0: Gabon guztioi, Espainiako Meridako antzoki erromatarrean banatu berri dituzte aurtengo Max sariak eta hainbat kategoriatan Euskal Herrira etorri dira Anita Maravillas eta Portal 71 konpainien La Maestra lanak aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria eskuratu du. Kaleko ikuskizun onenaren saria berriz Txema Muñozen Gota lanak jaso du. Bestalde gizarte izarako Max saria ez ezagunok antzerki elkarteak jaso du. Gaueko une nagusienetako bat Jesus Zimarro ekoizlaria emandako ohorezko Max saria izan da. Zimarro 15 urte daramatza Meridako antzerki klasikoaren nazioarteko jaialdiaren zuzendaritzan eta sari hau jasotzen duen lehen ekoizlea bihurtu da. Kulturaren garrantzia ekonomiko eta soziala azpimarratu du Zimarrok.
1: Nuestra misión es esa, la de apoyar y la de generar espectáculos para esos espacios.
0: Medikuen sindikatuek bestalde Osasun Ministerioarekin estatutu marko propioaren inguruko akordiorik ez dute lortu. Sindikatuek salatu dute Monika Garziaren ministerioak ez duela akordiorako borondaterik eta hortaz ekainaren 15etik 19erako lanuzteari eutsi diote. Monika Garzia ministroaren lantaldeak besteak beste datozen egunotan lurralde arteko Osasun Kontseilua biltzea proposatu du medikuek euren negoziazio marko propioa izateko dauden formula aztertzeko erkidegoen artean. Eta Gasteizen bigarren gaua emango dute kalean 20 maliar errefuxatuk aterpe hartuta zeuden bi parrokietako ateak itxi dituztelako. Harrera sarea Gasteizko Elizbarrutiarekin orain arte zuen akordioa ez du berritu eta igandeaz geroztik errefuxatuak kalean geratu dira. Salburuako bizilagunak behinbeineko konponbidea eskatu dute Asier Etxenik Harrera sarea eta Lucho Rollero Gasteizko gizarte politiketako zinegotzia urren ez urren.
2: Gutxi gora bera, berrogeita mar bueltan, ibiltzen gara azken boladan, eta ja totik aurrera, kalean gelditu berri izan da.
3: Seguiremos trabajando para que esas personas, cuanto antes, tengan acceso a aquellos sitios donde están las plazas de protección internacional.
0: Eta nazioartean Europar Batasuneko erakundeek akordioa lortu dute asilo eskaera ukatua duten migratzaileak batasunetik kanpoko hirugarren herrialdetako zentroetara bidaltzea ahalbidetuko duten arau berriak ezartzeko. Bruselaren arabera araudi berriak kanporatze prozedurak erraztuko ditu eta estatukidei tresna gehiago emango dizkie migratzaileak itzularazteko oinarrizko eskubideak errespetatuz. Hala ere, giza eskubideen aldeko hainbat erakunde kritikatu egin dute akordioa. Haien ustez, Estatu Batuetako ICE delakoaren antzeko praktikak sustatzeko arriskua du eta migratzaileen eskubideak urratzeko bidea ireki dezake. Gainera, atxiloketa epeak luzatzea aurreikusten du eta zigor berriak ezartzen ditu horien artean Europar Batasunean sartzeko debekuak, isun ekonomikoak eta zenbat kasutan zigor penalak ere. Araudiak indarrean sartzeko oraindik Europar Batasuneko estatukideen eta Europako Parlamentuaren behin betiko onarpena behar du. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin, maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: denboraren joana oarkabean. Andoni Tolosa Morau abeslariarekin izan gara. Lehen diskoa kaleratu zuenetik, 30 urte pasatu dira. Bilboko San Francisco auzoko liburutegitik zuzenean gogoratu dugu Wikipedia entziklopediak 25 urte bete dituela. Hiru gonbidatu ekarri ditugu baipasara. Beste urtemuga bat, Ideko Elgoibarko enpresak 40 urte beteko ditu datorren azaroan. Aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak egiten dituzte. Arkaitz Urreta, Idekoren merkataritza arduradunak, kontatuko digu guztia.
1: Andoni Tolosa Morau, zer moduz aspaldiko?
2: Ba, hementxe, earki, eguraldi harri egiten du, pasiatzen etorri naiz.
1: Oinez etorri zara? Ba,
2: autobusean oramendiraino, eta gero pasiatzen, eta earki.
1: Azkena noiz izan ote zinen hemen?
2: Berez, arratxean saioan izango zan, eta ja hiru urte izango dira, baina faktorian ikustu dut, esango nuke lehenengo aldia dela, esango nuke.
1: Arratxalde batean baina etorri zinen gitarra hartuta.
2: Ah, bai, bai, egia da, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, Jon Artano, entzulei Morau jauna zerratik gonbidatu dugun esateko garaia dugu, ba?
3: Konforme, Maider. Ba, kulpa guztiak dauzka Gorka berezi hartuan Mitxelena jaunak. Astelenero artikulu kronika bat zabaltzen du berezi hartuak, bikaina, gure uste arroan. Ezetz astea ondo bukatu izena du sailak, eta abenduaren 30ekoak, iaz argitaratutako azkenak, hauxe zuen titulua. Guk mundua aldatuko dugu. Artikulu horren pasarte bat eskuratu dugu guk berezi hartuaren beraren ahotsean.
4: Zorionekoa garela deklaratzen dut urte berriarekin ospa baitezakegu euskal musikak eman duen bakarlari interesgarrienetako baten debuta. Aurretik poeta gisa ere ezaguna zen Andoni Tolosa Morauk, 1986an argitaratu zuen lehenbiziko diskoa Gaztelupeko hotsak zigiluarekin. Eta esango nuke kanta zehatz batek iragarri zuela jarrera baten agerpena, zeina ezari-ezarian guztiz hegemoniko bilakatu baita urrengo hiru hamarkadetan gure kulturan. Morau deskribatzen ari zitzaigun subjektibitate berri bat, oraindik internetik eta Instagramik eta podcastik, eta beste gauza txiripiti flautikorik ia existitzen etzen garai batean. Garaiari aurre hartu zion, antizipazio ariketa harrigarria da, gaur egundi begiratuta ere, kantaren hasiera.
1: Andoni, nola izan zenuen zuk artikuloren berri?
2: Ba, laun bate bidali zidan. Eta irakurri nuen eta esan nuen. Ahi ba, gizon honen ez hartu. Olatxe pentsatu nuen. Ez, serio, irakurri nuenan, batez ere hartu nintzen, egia da, 30 urte pasa dira, lehenengo disko hura kaleratu genuenetik. Eta, buf, olako, ez duen sentitu ez bertigorik, ez sentitu nuen, abi da, onaino etorri geha behintzat.
3: Esan duzu, egia da, 30 urte pasa dira, ez duzu esan, egia da, euskal identitate garaikidearen eraikuntza kulturala aztertzeko kanta hau ezinbestekoa da, bereziatu esaten duen bezala.
2: Lagune esaten diet, ni oso tipo modestoa naizela, baina benetan, osea, hasiko banintz pixka bat nere burua nolabait errebindikatzen, bueno, osea, jakingo luketela nordan bere laguna.
1: Entzun ezagun, kantua.

0: Bla, bla, bla, bla, Andoni.
1: Bai.
0: Nola entzuten da, kantu hau? Hogeita mar urte geroago?
1: Oiza.
0: Nola zartu da kantu hau?
1: Egia esan da, sortzaile bati beti bere obra berrikusten duenean, edo jartzen zaionean ispiluan, nola baita esateko, neri oraintxe bertan entzuten nintzenean, hau beste horrela egin izan banu, hau orain horrela egingo nuke, baina, ez, bestela, sensazio hori kantua bukatu den, esan, bueno, ondo iraundu duen, oza, ondo iraundio denborari, ez da? Esango nuke, baina, karo, ni ez naiz, aproposena agian.
2: Eta kantaren historioa, zein da? Nola sortu zen? Melodia eta hitzak eta...
1: Ba, aserrealdi bizi batetik sortu zen. Bai? Ze azkenean, askotan gertatzen da, ez da? Olako bazabiltza, olako movida kolektibo batean, eta orduan bapatean sortzen dira olako jarrera ezberdinak, eta eztabaida hasten da, eta azkenean agertzen diren jarrerak oso ezkerrekoa dana. Osa da, ez. Azkenean bukatzen dugu bakoitza gure nolabaiteko gure bunkerrean sartuta, eta ez guk daukagu arrazoia, eta beste guztiak ez. Eta prozeso baten nolabaiteko sendaketa moduko bada, hau.
0: Ez ala areagotu, sensazio hori bera? Gaur egun ez aldugu hori ikusten bazter guztietan?
1: Bai, nik esango nuke baiet. Bai.
0: Dola 30 urte baino gehiago?
1: Ez dakit. Igual publikoak dira gaur egungo kontu batzuk. Baina nik esango nuke antzeko. Bai. Zor badago, eta nik ezkerra erabiliko dut, kontzeptu bezala, naiz eta gaur egun dezakite horrek zentzu asko daukan. Baina oso ezkerrarena da jarrera horiek eukitzea, ezta? Gu badaukagu bide bat, eta bide hori da bakarra, egokiena, eta beste guztia. Bai.
2: Aspaldi entzun altzen nuen kanta?
1: Ez. Ez dako etoiturarik disko zarrak entzuteko, eta honek duela urte batzuk arte lotxa pixka bat ematen zidan da lehenengo diskoa, oso berde geundela uste dut, gaur egun pentsatzen duen disko hau zala pixka bat nola baiteko ata itxusia ez da diskografian. Eta ez duela urte batzuk hartu nuen lana, duela lauzpa bost urte, beste kontu batengatik hartu nuen lana entzuteko diskoa, eta esan nuen, bueno, kantu erdia salbatuko nituzke. Bai.
2: Aurten beteko dira, zuke musikiko duntzen debut egin zenuenetik 30 urte, eta zure diskoak bezala, Juan Luis Zabalak duela 30 urte, kaleratu zuen galdu arte, novela, irakurri aldutzu?
1: Bai.
2: Irakurri aldutzu. Duela egun batzuk, baipasan elkarrizketatu zuten Zabala, eta bere lanaz eta urtean joan azaritu zen, zatitxo bat arreskatatuko dugu.
3: Nire bueltatu liburura, orduan ez dakit nola sartu dan. Kanpotik etortu zizkidan, oi hartzunen arabera, badirudi, oraindik ere bizirik dagoela eta ez da gutxi.
4: Sartu da liburua eta gu ere sartu ara. Azkar pasa zaizkizu, baita marrute hauek.
3: Bai, bueno, denok izaten dugu, azkar pasatzen dara denbora eta niko sensazio orokortua da, orduan, zesango dugu, netatere, justu dantxe deitu dira zuenean, kasuaia ez askoitian dago, eta inaz ikusten txikitako paisaje batzuk eta erabat aldatuta daude, eta, bueno, hemen bizi izan dakoa, ematen du, ez dakit, atzo goizekoak dire da alde batetik, baina beste alde batetik oso urrutikoak dira, bueno, bai, azkar pasatu da denbora, bai.
4: Claro, zuk liburu hartan, liburu honetan, zure bizipenak jasotzen dituzu. Bueno, zuk hartutik ezagutu zenituen bizipenak dira. Ez dakit akordatzen otezaren zerk bultzatu zintuen liburua idaztera?
3: Bai, nik ordurako ja idazten ditu. Ja, armairutik ateratan nengoen. Bueno, lehenik idazten nuen, baina sari bati esker ateratzen zen armairutik, eta ja, etxean...
0: Juan Luis Zabalaren hitzak pasaden astean bai pasan, Andoni. Eta esaten du armairutik aterata zegoela ja ordurako. Bazekitela ingurukoek idazlea zela, alegia. Bueno, zuk ere poesia zenbait idatzia zenuen, baina Morau diskoa orduan atera zenuen. Zerk bultzatu zintuen diskori ateratzera?
1: Alde batetik musikazale psikopata naizela, musika zale amorratua, eta batez ere kantua gustatzen zaite, musikaren barnean kantua iruditzen zaite, generorik maite maitena, niretzat. Horrekiko, oza, musikarekiko zaletasunak, eta gero bestetik, bueno, kontatuko izuet, Iñigo Aranbarrik, idazlea ere, Azpeitiarrak asuntan.
2: Azkoitiarra.
1: Azkoitiarra ere, bai. Ai, gila da, barkau, ostras, uf, akatuko nauk. Ez, berak, hola, esatzidan liburuak aleratuta gero, esatzidan, jo, ba hemen bazaudek kantu batzuk, bazaude letra batzuk kantatzeko modukoak. Eta proba egin duen, gitarra hartu nuen, eta proba egin nuen, eta esan nuen, ai ba, ze sekula ez nuen idatzi kanturinik. Osa, ez nekien entzun bai, milaka kantu, letrak ikasi buruz, ba, ados, baino, nik, osa, gitarrarekin gauzatxo batzuk egin, baino kantu bat, hartu hitz bat, eta egin nuen, eta nahiko, bueno, nahiko erraz, komila artean gertatu zitzen, esan nuen, bale, ba, guazen, guazen gehiagokin saiatzea, eta hola, hola izan zen. Nolabait, liburuaren albokalte bat izan zen musikan astea.
2: Ara, diskurritu du, orduan Iñigo Aranbarri xaxatzailea.
1: Bai, bai.
2: Bide batez, Morau ez izena, nondik dator?
1: Berez, oixe, komikiti dator. Bai. Argiak bere garaian kaleratzen zuen olako komiki gehigarri bat etzana, ze barruan zijoan aldizkarian berean, erdian eta orduan bageneukan personai bat Bokarta, izenekoa eta marrazkilaria zen Matxin, Iñaki Martiarena eta orduan, hasi behar genuenean horretan, esaten du Iñaki Martiarena, oza Matxin eta Andoni Tolosa Orduan, ez izen bat beharko dugu. Eta orduan, nondik atako dugu ez izena, eta orduan, bale, ba, nola oso jende sentzilioa gehan, pensatu genuen, ba, bida, Kapitan Trueno, personaiaren gidoilaria bazan Victor Mora, zeneko katalan bat, oso gidoilari ona, oso ona. Eta zau, bueno, ba, Morau, Matxin eta bi, okay, gure baitan, ose, hola, gure...
2: Eta... Ez da, inoikoa norberak aukeratzea bere ez izena,
0: ez? Ja.
1: Ez, kasu honetan bai, kasu honetan izan zen, ez dakit oso azierta hundiarekin, baina alaxi izan zen.
0: Gero zuz aldatzeko tentaziorik izan.
1: Bai, euki dut, ze esaten nun gero joa, ez que, karo, izen honekin, nola iritxeko gara zerbait izatera musikaren munduan. Kartelen da ikusi ez dakit, Ruper Ordorika, Ubi, eta Morau.
0: Baina, izan dituzu beste izen hautagai batzuk?
1: Ba, bueno, egia esan da, ez izen asko ditut, jendea ditzen dit, talo, Morau, Andoni, Antonio, fra, baino ez, izen artistiko hori da.
2: Kasetari eta irakasle ere bai, ze Andoni, zure kantautore alderdiak itzale egiten die, baina kasetaritzenaren lan handi egindeko za, musika panoramaren berri maile, bai prentxan da, bai irratien. Azken garaitxoan euskal musikan itzetik hortzera darabilkigu, euskal musika zari ganean sold out eta estadio betekadak, eta gutxienez urte beteko aurrera penez iragartzen diren birak, eta Morau, ez zaitugu ikusten hor. Nola behirazen diozu horri guztiari?
1: Bo, ne marziana da bat baliz bezala, zan eretza da beste planeta bat. Beste, bizi gara, oza, burbuja inmobiliarioa nola, bizi gara burbuja moduko batean, burbuila moduko batean, baina berez ez dut uste lotura, bueno, lotura zuzena badu, baina ez du lotura zuzenik neri interesatzen zaidan musika ulertzeko moduarekin, musika egiteko moduarekin, eta ez du islatzen momentu honetan, eta gila da, euskal musikak, bueno, ziurazki, inoiz baino musika ezberdin gehiago entzuna alda euskeraz, eta hori zoragarria da, baina beste guztionek ez du hori islatzen. Hor jotzen dute beti talde berdinek, musika motantzekoek, eta beste panorama bai, beste panorama hori horre jarraitzen du. Aurrera, eta nik hor kokatzen du nire burua. Zakin noraino, baina bai, hortxe. Azkenean gauzak egiten jarraitu nahi duen jendea, beti ere arrakastatik edo arrakasta masibotik ba apur bat urruti edo oso urruti.
0: Bai, musikari bezala eta kontsumitzaile bezala ere bai.
1: Bai, kontsumitzaile bezala ere bai. Bai.
0: Azken kontzertua zein izan da? Joantzaren azken kontzertua?
1: Ba, Petxi ikusi nuen Hernaniko kulturetxean eta bikain eta gozagarria da, osea ikustea holako talde puska bat 200 lagun artista daukazula hementxe, mm-hmm. bai, 6 metro ta. Oi, ez duzu kasko batzukin ordezkatzen inondik inora.
0: Eta badaukazu sarreraren bat erosita, urrengo asterako, urrengo hilabeterako, 6 hilabete barrurako ez, noski?
2: Beña Ardorekin, barkatu, zerbait izan nahi altzen? Ez, Beña Ardorekin egin duzula, bidirik eta gehiena.
1: Bai.
2: Ari altzarete?
1: Bai, aigea, kantu berriekin aigea. Ze gure prozesoa izaten da kantuak egin, diskoratu, nolabait berriz agerpen publiko egin, emanaldi batzuk egin, eta bego, berrize, venga, vuelta. Kantu berriak egin.
2: Eta, ze eratako lana ari da egusten?
1: Ba, aurrekoa ardoa izan zan nolabait ardatza, eta horretan pensatu, no, bueno, guazen aurrera pauso bat ematen, eta whisky jari ingo digu disko. Ez. Eta azkenean, justo tonoa serio izango da, eta pixka bat bakea zitze ingo dugu, edo itzeiteko asmoa daukagu, bakea, gerra, bueno, pixka bat, bai, post-bakeaz itze ingo dugu.
0: Zure azken bakarkakoan ere serio jarrizia gara, egun sentiak alperrentzat lan horretan ere, ez? Sakontasun handiko gaiak bildu dituzu.
1: Bai, bueno, hoi izan zan ustuketa bat. Hoi izan zan zaintza prozeso luze baten ustuketa. Eta egia esan da oso niretzat iaia lan terapeutiko bada, kasu hortan. Ze, konpartitu nitun, bueno, megia da, nere alderik intimoenetako batzu konpartitu nituela, beste diskotan egin ez dudana. Bai, orduan bai, oso disko, izan zan...
0: Irakasle aritzen zara, ez? Antiguako aekantza biltza,
1: bai,
0: Andoni?
1: Bai.
0: Gaur eskolak zerritu zu, arratsaldez?
1: Ez. Ni normalean ez, online kontuekin aritzen naiz. Orduan berez, online ikastaroa diseinatzen, prestakuntza ematen irakaslei, eta gero eskolak ere ematen ditu, baina online. Eta orduan, abantailo hori dakot, gaurko nituenak, eta gero etxetik egiteko modun.
2: Ezen bat urte, aekan?
1: Hoi da beste dato bat, berreskuratu dudana oraintxe, 40 urte. Uh-huh. 40 urte lehenengo eskola eman nuenetik. Osa, bai.
0: Jarri diezu inoiz ikaslei, zure kanturen bat, ariketaren baterako?
1: Ez.
2: Eta, despedierako aukeratu dugun hau, zuk disko hartatik, morau diskotik salbatuko zenuken erdien saldoan aldago.
5: Kiru auto ditu, eta langilea dela dio, ala ere pobre...
1: Bai, hau da nire megaxito bakarra. Aitor dezagun. Nola ezin repudiatu bain.

0: Pa, Andoni Tolosa, eskerrik asko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ze guai, Jon.
1: Ze guai.
0: Hola, saldu zigun gaia Jonek bileran. Kantatutan egin zuen.
2: Guai,
0: guai, guai.
2: Talde batzuk ez zuen ezagutzen, nola ez duzuela ezagutzen. Beraz, gu gara guai, gu entzuten gaituztenak guai dira, baina gu entzuten ez gaituztenak, oie bai ez
0: dira. Ez dira guai.
3: Baina inolaz ere, ez da pentsature.
0: Ze guai. Sarkada bat, Andoni.
3: Vale.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Gaur Wikipediari kontsultarik egin aldiozu, eh? Ze, egia da, eh? Nork ez duen Wikipediara jo, edozein eremutako informazioa eskuratzeko. Beno, ba, jakin dezazuela Wikipedia, sarean gorpuztu den entziklopediako kolaboratibo hori, erreferente bihurtu dena, 25 urte bete dituela, Ana Barizketa lankidea Bilboko San Frantziskoko auzoko liburutegian dago, bertan elkartzen direlako hilean behin, hainbat wikilari, auzoari buruzko testuak sortu eta Wikipediara igotzeko. Ana Barizketa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia hori da, Bilboko San Frantzisko auzoan gaude, zehazki, auzoaren bihotzera etorri gara, Mariaren bihotzaren plazan baitago udal liburutegia. Liburutegi txikia da, baina mugimendua dago, eh? Eta tartean daude hemen baita ere, ba, 10 wikilari, entziklopedia azkerako batestuak pentsatzen eta idazten. Mentxu Ramilo Araujo politologoa daukat ondoan, bera da besteak beste gaur ona ekarri gaituen Wikitake San Francisco proiektuaren bultzatzailea. Arratsaldeon, Mentxu.
3: Arratsaldeon, Ana.
2: Noiztik zara zu wikilaria?
3: Ba, ni wikiak erabiltzen ditut 2004 urtetik, baina 2015 urtera arte ez nuen artikulu bat idatzi Wikipedian. Jo, eta idatzi nuenean gaizki egin nuen. Artikulua esabatu didate, asko haserretu nintzen, eta ba, erabaki nuen ikasi, eta gero ba, pertsona erakutsi nik ikasi dudana.
2: Duela 10 urte sortu zenuen Wiki Emakumeok, nola izan zen hasiera hura?
3: Ba, Wikimedia España elkartearen laguntzaz, 2015 azaroan editatoi bat antolatu genuen Wikipedian emakumeen biografiak egiteko. Hori izan zen Wiki Emakumeen ernamuina, eta aurten 10 urte bete ditu leioako taldeak, eta 2016 hasi genuen eta jarraitzen dugu. Eta gero ba Etxebarrin, Durangon taldeak sortu dira, eta bueno, edozein lekutan norbait nahi du editatu eta ikasi, ba ara joango gara.
2: Eta zergatik ekin zenion proiektuari?
3: Ba, Gasteizen antolatu genuen lehen jardueraren ondoren Wikipedian genero arrakala handia zegoela ikusi genuen. Eta urte hauetan, ba, Wikipedian emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko lan egin dugu Wiki Emakumeen eta estatuan eta nazioartean dauden beste talde batzuetan, ez gara bakarrik gu. Arrakala horretaz gain, ba, urte hauetan beste arrakalak ere aurkitu ditut. Adibidez, ba, herri txikiak ez daukate informazio asko Wikipedian, auzoak ere, eta horregatik, ba, San Fran auzoan egiten ari gara lan hau, eta nahiko genuke beste auzoetan ere, ba, talde hauek sortzea.
2: Eduki eta jakintza libreak bultzatzea da Wikipediaren helburua. Zer da zure ustez Wikipediaren ederrena?
3: Ba, ederrena Wikipedia doakoa da, ez du publizitaterik, ez du arpidetzarik kobratzen eta ez du datu pertsonalik saltzen. Orduan edonork parte har dezake, baina ezin da edozein modutan idatzi. Estilo arau batzuk ezagutu behar dugu eta jarraitu behar dira. Eta batez ere, ba, entziklopediako irakurleen dohaintzetik mantentzen da.
2: Duela 2 urte Wikitoki erresidentzia bati esker jarri zenuen martxan gaur hemen bildu gaituen Wikitake San Francisco proiektua. Zer da zehazki hemen egiten duzuena?
3: Ba, 2004 urtarriletik maiatzera Wikitokiren laguntzari esker hainbat tailer eta argazki irteera egin nituen auzoan zehar. Hainbat pertsona hilean behin biltzen jarraitzera animatu ziren, eta niretzat hori da proiektuen gakoa. Hasierako laguntza baten ondoren, taldeek autokudeatzen jarrai dezala. Eta nik beste leku batzuetan, beste talde batzuk aktibatu eta lagundu ahal izatea. Adibidez, ea Errekaldeko jendea animatzen dugun, han lan talde bat aktibatzera.
2: Ea, Wikipedia gaurre 25 urte bete ditu esan dugu. Zein izan da gaurko zuen plana?
3: Ba, gaurko plana da jende berriari kontatzea Wikipedian San Francisco auzoari buruz egiten dugun lana, ea animatzen diren talde horrekin bat egitera, eta gero mundu mailan 600 pertsona baino gehiagoerekin antolatu da festa virtual bat, eta konektatzen ari gara ere jaia horretara, eta ere ba zalantzak argituko ditugu elkarrekin, eta merienda ere egingo dugu ospatzeko.
2: Ederki, hain justu auzoari buruzko testuak idazten aritzen diren beste bi wikilari ditugu gurekin, Arturo Izar Zelaia eta Xabi Aretxaga. Arratsaldeon bioi.
4: Bai. Arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
2: Auzotarrak zarete?
5: Bai. Bai.
4: Bai, bai.
2: Eta zerk erakarrita batu zineten zuek proiektura?
5: Bueno, nire kasuan aspaldi nabil ikertzen auzoaren historiaz, eta iruditu zitzaidan ba Marko ezin hobea dela Wikitoki proiektuak ezin Marko hobea bat direla edonoren eskura jartzeko ikertu nituen gaiak, ez? Da, nire kasuan hori izan zen.
6: Nire kasuan batzen ziren gauza bi, alde batetik software librearen erabilpena, eta bestetik auzoko memoria taldearen partaide bezala bebai ba auzoko historia jasotzea, auzoko irudia bertakoentzako era duin baten emateko asmoarekin.
2: Eta ze testu mota igotzen dituzu,
6: Bueno, hasierako lana izan da mentxu etorri izanean auzora berake argitu zigun zelan auzoa Wikipedian zulo beltza handi bat zala, ez zegoela kasi ezebez, eta kontuan hartuta San Francisco, Bilbo Zahar eta Zabala auzoak direla Bilboko auzo historikoak, horreri konponbide bat emoteko modua zala, ez? Orduan hasi ginen kalen historiak editatzen, eta horren bitartez auzoaren beraren historia argitaratzen.
2: Eta elkarrekin sortzen dituzue testuak, edo zein izaten da dinamika?
5: Ez, hazi eran zerrenda batean genuen, ikusita zeinek merezi zuen lentasuna, eta hortik ba, sortu zen ba, egipamentuak, kaleetan gertatu ziren pasadizuen arabera ere, ba, holan, hemen eraikin importanteak egon dira, ba, hori eskola, Errepublika garaiko eskola, edo zaimeategiak, badago eduki pilo bat, orduan zerrenda bat egin, eta zerrenda horren arabera hasi ginen banatu genuen lana, eta egia esan ez, lau eskutan ez dugu idazten.
2: Eta zein da igo duzuen azken testua?
6: Azken testua izan dira artikulu bi, zen naiz eta mentxurekin egon, eta bera Wikipedia, gaztelerazko Wikipediaren partaidea izan, euskera zein gaztelera egiten dugu lana. Orduan aurkitu daitezke berri eginda Miribillako meategien horria, Miribilla meategiak.
2: Aipatu duzu, elebitan idazten dituzu artikuluak, informazio bera igotzen duzu euskaraz eta gaztelaniaz, ala gauza batzuk euskaraz igotzen dituzu eta beste batzuek gaztelaniaz?
5: Bueno, nire kasuan ez dut euskerazkorik, nik gazteleraz idatzi dut, eta horren gero bai, gero gongo da lan bat euskeratzeko hori. Orduan, ba, prinsipioz oinarri bera aukiko dute, ez da, eta aldaeraren bat euki dezakete, baina prinsipioz edukiarekin konforme ba gaude, ba, hori ze beste hizkuntzara pasatuko dugu.
6: A ber, kontua da, guk lantzen dugula historia artikuluak bereziki, eta horre topatzen gara iturriak gazteleraz daudela. Ordune ba doluz, baina lehenengo nik behintzat egiten dodana da datu bilketa, datuak gazteleraz daude, eta gero hortik ja artikulua sortu, eta gero itzuli. Eta itzultzerakoan bai saiatzen naiz topatzen ia horren inguruan euskaraz idatzita dagoen zerbait, edo idatzita edo euskaraz argitaratuta dagoen zerbait hori egiteko. Baina tamalez historia oinarritara bazoaz, ba, erdaraz dago jasota bere iturrietan.
2: Hala ere, euskararen presentzia Wikipedian handia da, 460.000-tik gora artikulu daude idatzita, zuek zarete, baita ere, ba, Euskal Wikipedia zarearen parte, elkarren berri baduzue, ezagutzen zarete?
6: Egia esan da nik, naiz apue bat traidores, hemen Mentxurekin nago elkarlanean, eta hori da erdarazko Wikipedia, eta gero traidore bezala egiten dut lan guztia euskarara pasatzea. Batzutan ere bai, euskaraz zuzenean sortu, noski, lehen esan dodana, badago artikulu bat oso nire gustokoa zana, zala San Francisco komentuko idazleena, non... zuzenean euskarazko iturriekin egindako artikulu bat zan, beraz euskaraz sortua, eta gero gaztelera itzuli nuen.
2: Baduzu erandik zer idatzi eta zer eztabaidatu, beraz lanean utziko dizuegu, eh? Wikipediak 25 urte bete ditu. Da guk Bilboko San Francisco auzoan ospatu nahi izan dugu urtemuga. Mentxu Ramilo Araujo, Arturo Izarzelaia eta Xabi Aretxaga, eskerrik asko.
3: Zuri.
6: Zuei, Gabon.
1: Ana, eskerrik asko zuri ere.
2: Agur.
1: Agur.
0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Arkaitzurreta, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon, bai.
4: Gutxienez, 2000 urte badituen arren, Carpe Diem esapide hori guke Peter Weird, Dead Poets Society hildako poeten elkartea filmean ikasi genuen askok, haurtzaroan. Baina, Horazio poeta erromatarrak jaso zuen Carpe Diem. Zukutu, eguna. Ez fidatu, biharamunak dakarrenarekin. Zuk bat egiten alduzu, mundu ikuskera eta filosofia horrekin, Arkaitz?
7: Bai, bueno, norri baten bai, ze horrek orainan jartzen zaitu, ez? Ba, momentuan bertan, ez? Kontziente, bintzat. Bai? Neurri baten bai.
8: Mm-hmm. Eta industrian, ekoizpen aurreratuari, aplikaldakiok Carpe Diem hori, edo oraina bizkorregi doa, orainean geratzeko?
7: Ba, galdera ona. Nik esango nuke bai, baina neurri baten. Zerraitik, ba, oraina delako, ba, ez? Gaurko erantzune, gaurko galderi erantzunean behar den momentua, baina etorkizunari ere begiratu behar zaio. Gure ustez gainera, ba, gaur egungo egoerarekin, dauzkagun, bueno, ba, ziurgabetasunekin eta zuhurtzia handiagoekin.
8: Mm-hmm. Ezen horretan zukutzen duzu, zure lantokian egunez egunekoa, eta fidatzen altzarete, biharamonak dakarrenarekin?
7: Fidatu behar, ikerketa zentro batetik nator, eta gure proiektuak, ikerketa eta garapen proiektuak inbertsioa dira, epe ertain eta luzera begira, beraz, zer remedio.
8: Carpe Diem, da makina erremintaren bihurteko azokaren leloa, Carpe Diem.
4: Umorea zaritu gara, libegoena garekin, da Carpe Diem, gure errazia egin digu.
8: Umorea beraldu, alako itzordu batek?
7: Beti, umorea koipea da, koipea esan dut zentzu honean, lurikantea, erlazioak eta azkenean, bien alabera, elkartzeko puntu bada. Eta elkartzen gara pertsonak, da, umorea baldin badago, ba, guetu, ez? Mm-hmm.
4: Beraz hori ondo egingo dugu, leloaren asmatzailea.
7: Bai.
4: Zara zu izan, ez Arkaitz?
7: Ez dakat. Getasun hori.
8: Euskal Herriko Industria Azokari garantzitsuenak 33. edizioa du. Azokaren edizio guztietatik, zenbatetan egon zara zu?
7: Ba, azken dozen erditan, bai, behintzat, bi urtero da, eta, bueno, ba, hoxe, dozena bat urte, edo gehiago, bal.
8: Mm-hmm. Eta zer, gune seguru altzaizu, edo oraindik bal duzu harritzeko moduko brillorik, edo sorpresa faktorerik, edo guztia ikusia duzu dagoeneko?
7: Ez, guztia ez. Bueno, egia da, egunerokoa dela, eta garapen berriak eta irtetzen diren gauza berriak, ba, feriara joan aurretik ere, ba, agian ezagutze dituzu beste edabide batzutatik. Mm. Baina, bueno, ikusbegi horrekin bagindua zen, bazginak joango, ez?
4: Mm-hmm. Eta zuentzat, idekorentzat, zer da, nolait urteko eskaparatea?
7: Ba, guretzako da, tokia, bera. Ze fabrikazio aurreratuaren, ba, zentro teknologiko espezializatu bagara, hau da, gure egunerokoa gaur, bueno, astrenetik ostiralera, bekean dauden enpresei laguntzeko gaude eta enpresa bezalako laguntzeko gaude, beraz gure feria hau da, bi urtean behin egiten dana, eta ba, hortan egiten dugu esfortzu handia.
4: Markaitz Urreta Prieto, Ideko enpresaren merkatu arduraduna, zure begi eta zentzu menetatik barrena, murgeldu nahi dugu gaur, Barakaldoko beken egiten ari diren azoka horretan.

0: Landek erakusta zoka osorik betetzen duen azoka bakarra da, punta-puntako 3.000-tik gora produktu, 18.000-tik gora parte hartzaile, eta pabiloietan 1.500-tik gora estan. Eta horietako bat da Idekoarena. Elgoibarko enpresak aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak maigaineratu ditu, eta aukera baliatu du bere 40. Urteurrenaren bueltako ekitaldiei hasiera emateko. Azaroan beteko du laugarren hamarkada, baina gaur arratsaldean egingo dute ospakizun ekitaldia.
1: Eskaparate aipatu dugu lehen, benetako eskaparatea, zuen estana bekekoa nolakoa da?
2: Bueno, estan ertaina, txikia ez nuke esango, ertaina da, eta bertan erakusten ditugu gure espezializazioarekin lerrokatuta dauden hiru gune bezala edo. Aurkeztu dugu gure esan genezake gure menua hiru plateretan bezala esatituta.
0: Eta, ze plater dira?
2: Bueno, hasiera bezala zehaztasuna, ez? Dala guretzako denaren oinarri. Makinek edo zein mekanismok zehaztasuna ez baldin badauka, makina izan diteke, baina guretzako makina aurreratua ez litzateke izango.
0: Ados?
2: Bigarrena, eta gian plater nagusi bezala edo, digitalizazioa. Makina hoiek gaur egun datuak eta informazio asko emateko gai dira, eta gure estanean ikusi ahalko duzue, nola, datu guzti hoiek batzeaz gain, esplotatu edo produktibizatu, esaten diogu. Azkenean da, hoiekin informazioa egin, gero norbaitek erabakiak hartzeko. Eta hirugarrena,
0: postrea,
2: orburu bezala, hori da, postrea edo, gaur egun guretzako puntakoa den, eta denbora asko eramaten ari digun gai bat, dala robotika aurreratua. Robotek nola eman duten, nola eman arazi digun saltu bat, bere ohikoak ziren aplikazioetatik, gaur egun gai diren gauzak egiten.
1: Zehaztasuna, digitalizazio eta robotika aurreratua, hau dena zer dago, papeletan azalduta, pantailetan azalduta, edo eraman duzue trasteren bat?
2: Traste batzuk ekarri ditugu, eta traste horiek, edo tramankulu horiek, nahi dute erakutsi atzean dagoen ezagutza. Prezisioan inguruan, artezketa edo rektifikado ezagut nahi dute erakutsi atzean dagoen ezagutza. Prezisioan inguruan, artezketa edo rektifikado ezagutzen

0: kamera horiek gehi dira piezen defektuak edo antzemateko. Mm-hmm. Eta honi lehen esan duzu aeronautika edo aeroespazialeko aplikazioak hor ikusi daiteke hegazkin baten motore baten pieza handi bat. Mm-hmm. Pieza disko bezalako bat.
1: Bai.
0: Eta disko horretako mekanizatuak eta egiten diren gure sistemekin digitalizatu ite ditugu, datuak batzen ditugu azken finean.
1: Mm-hmm.
0: Eta
1: barkatu. Aurrera barkatu, Arkaitz.
0: Bai, eta azkena amaitzeko postrakin, ez? Amaitzeko, hor ikusi daiteke hegazkin baten hegala. Hegal baten zatia, noski. Hegal guztia ez litzaikukelako sartuko.
1: Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Hau, hegal hori okeraz banago, Airbus etxearekin elkarlanen egindako proiektua da.
0: Mm-hmm, hori da. Mm-hmm.
1: Zer egin duzu ez ehazki?
0: Hegala karbonozko zuntzez egindako pieza handi bada, eta robotikaren bidez, gai gara, pieza horrek behar ditun, alde batetik neurketak, inspekzioak, eta baita ere mekanizatuak zelula baten egiteko, zelula robotiko baten egiteko. Zelula hori ezin izan dugu ekarri, bekera, hegalak tamaina handia baldin badu, imaginatu hegal hori mekanizatzeko behar den makina. Hortaz ekarri dugu zati txiki bat, baina gero bideo batzun bitartez erakusten dira atzean dauden instalazioak eta proiektuak.
1: Uh-huh.
0: Esan duzu meza Airbusekin, kasu enten Airbusetxakin.
1: Uh-huh.
0: Eta bestea aparkatu eta motorea, ez nukela dutzeko aipatu gabe, ITPA ero, gure bezero lankide eta bide lagun, bereiekin lan asko egiten ari gara, ekoizten dituzten motoreak, defektu gabe eta arazoi gabe joan daitezen hegazkinetara.
2: Uh-huh. Arkaitz, aurten azokanren historian lehen aldiz, Taiwango enpresek ere parte hartuko dute, izan alduz aukera, jekin egoteko?
0: Justu atzo pasa ziren, Taiwaneko estatu gonbidatua da, eta guretik ere pasatu ziren, eta guretzako Taiwan oso herrialde interesantea da, eta Taiwanen makina erramintaren kultura oso edatua dagoelako. Gurean Euskal Herrian makina erraminta oso ikustea besterik ez dago, beken egun hauetan dagoena,
1: bai.
0: Oso garrantzitsua da, baina irudikatu Taiwan hori bider 10 edo bider 20. Mm-hmm. Taiwaneko makina erraminta industria oso potentea da, eta gu bereiekin lan asko egiten dugu neurri baten bezero eta hornitzaile bezala ere.
1: Mm-hmm. Idekoren merkatu arduraduna zara Arkaitz, zuen fakturazioaren laurdena betetzen du, bi urteko azoka nabarmendu duzuena aeronautikak esate baterako, eta horrek agerian uzten duzte punturaino den garrantzitsua, itzordu hau. Ze egoera bizi du egun sektore horri dagokion merkatuak?
0: Aeronautikaren merkatua momentu honetan puri-burian. Zan genezake oso indartxu dagoela. Hegazkin ekoizleak, aipatu dugu bat, eta beste batzuk ere badaude, eskari pila-pilari dira jasotzen. Berez, esan ziguten aurreko baten, gaur egun, jungo bagina hegazkin bat erostera, hegazkin ohikoena, Airbusen kasuan 320 modelokoa, jasoko genukeen epe muga edo, hegazkina jasoko genukeen mendik 10 urtera. Hori da gaur egungo...
2: Orain enkargatu, eta gu gero sofarekin eta kejatzen gara, baina orduan, hegazkin baten kargatzen badugu, 10 urte barru jasoko dugu.
0: Gutxi gora bera, hori da daukaten epea.
1: Eta hori da, eskariaren, tamainaren adirazle?
0: Eta dauzkaten fabrikazioko gaitasunen esan genezake estuune edo.
1: Mm-hmm.
0: Neurri horretan ari gara lanean alik eta fabrikazioko gaitasun lehenik eta ben gehiago, baina aldi berean malguago eta gaitasuna igo dadin.
1: Mm-hmm.
0: Ze hori azkenean arazo guzti horiek erabiltzaileak ordaintzen ditu, hau da, guk hegazkin bileteak erostea juten garena.
1: Uh-huh. Horatik, aipatu dituzun, zehaztasun digitalizazioa robotika, nahi zuzen ere, prozesu hori guztiak baita ere, azkartu eta optimizatzeko.
0: Hori da.
2: Uh-huh. Baina orduan, ez, une honetan punta-punta

0: Guak diruditen teknologia horiek ere, gero aeronautikan bizirik ikusteko esango dugu, ez? Oso luzera begiratu behar dugu. Ez dago, bai. Ez da zarkituta geratzeko arriskurik tarte horretan?
1: Aeronautikaren munduan nahiko xelebrea da eta oso motel dijoa, hortaz, biharko hegazkinek fabrikatuko dituzten teknologiak gutxienez 10 urteko garapena daukate.
2: Yeah. Yeah.
1: Ez dira egiten hegazkinak atzoko okurrentzia batekin.
0: Yeah.
1: Eta azkarrak. Hortaz, orain gaude lanean, bueno, ba, etorkizun epe ertain, right. motz ertain baten, ba, erabiliko diren ba, teknologiekin. Mm-hmm. Tartean, robot aurreratu batzukin.
2: Industria aeronautikoak pisu nabarmena du Euskal Herriko bigarren sektorean 15.000 lanpostu, 2.300 milioi euroko fakturazioa urtean eta barne produktu gordin industrialaren 5% inguru, Europako batasunean ere indarrez goraldi betean den sektorea da, baina bizi dugun aldia bizi dugu. Zuein nola ari zaizue eragiten mundua ataka estuen jarri duen ziurgabetasun olde honek?
1: Ba, tentsioa, ez da berri hau, egia esan, bueno, agian azkenen gugunetako ba, berrie, ba, areagotu indute guztia, ez? Mm-hmm. Eta areagotu, eta begi biztan jarri, ez? Baina aurretik ere, merkatu haineko tentsioan bizi izan ditugu, Asia, ba, Txinak sortzen duen ba, gora berarekin, eta Amerikan, ba, daukagun presidente berri honekin, ba, sortzen dizkigun ere, bueno, ba, baldintzekin.
2: Mm-hmm. Uneotan zein dira, kezketur nagusiak sektorearen zat, estatu batuen mugazergen politika bortitzori, ekialde hurbileko gerra zurrunbiloa, zer da, buruko minan dienera egiten duen faktorea?
1: A ber, ekialde hurbileko kontu hau, egia esan, aste burutiko nada, torren zerbait da. Bestea, hilabete askoren kontua da, baina seri heldu ere ez dakiguna.
2: Uh-huh.
1: Gaur da gauza bat, bihar da kontrakoa. Hortaz, hemen asuntoa, guretzako behintzat ikuspuntua da, aldagai asko eduki behar ditugula aldi berean eskutartean. Hortaz, egiten du erabaki konplexua. Zaila baino konplexua.
2: Uh-huh.
1: Ez dakizulako zure erabakiek, bueno, zure bueno, hartzen dituzun erabakiek, ba, noruz joko duten. Hortaz, oso azkarra izan behar zara, ikusten baldin baduzu, esoa zela bideo honetik aldatzeko.
2: Mm-hmm. Eta pentsa lehen esan duzuna, ez? 10 urte behar baldin badira hegazkin bat egiteko, eta 2016an enkargatu bagenuen, ba, pentsa zenbat gertatu den geroztik. Brexita, pandemia...
1: Bai, bueno, ni jarri dizute zenbaki
2: bai,
1: bat.
2: Adibide bada, bai.
1: Bai, gero tartean daude beste variable, beste aldagai mm-hmm. batzuk, beste
2: bai.
1: Zu erosten duzu hegazkina, eta tartekari bai. Batzu daude, eta bueno,
0: yeah.
1: Ez da hain, ez da hain, bueno, baina bai, da sektore bat, momentu enten, egoera hortan dagoen, mm-hmm. bai.
0: Testu inguru honetan beteko ditu IDEKok, 40 urte, arkaitz, ze osasun du IDEKok, ez dakite ilea urdintzen hasiote zaizuen, edo...
1: Bueno, neri bai, eta galtzen ere. Baina, esango nuke indartxu gaudela. IDEKO esan dizudan bezala, ba, fabrikazio aurreratuan espezializatuta dagoen teknologi zentru bada, eta fabrikazioa gaur egun, ba, denean egon behar den zerbait da, eta gainera konturatu gara, eraman dugunean atzerrira, uste izan dugunean, bueno, ba, fabrikazioa ez dela garrantzitsua, konturatu gara akatzalarri bat izan dela eta oinari garela berriz gurera kartzen.
2: Mm-hmm.
1: Hortaz, bueno, niko izango nuke indartxu, eta datorkigunari, ba, bueno, ba, aurre egiteko prest. Gure aurretik, eta espezializazioarekin lerrokatuta dauden, zehaztasuna, digitalizazioa, adimen artifiziala noski tartean, mm-hmm. eta robotika. Robotika izan behar delako beste, bueno, ba, guretzako elementu garrantzitsu bat, ez? Robotika aurreratu hori.
2: Uh-huh. 2025 datuak oraindik ez dituzu argitaratu, baina 2024an 13 milioi euroko fakturazioa izan zenuten, aurreko urtean baino 1,7 gehiago da hori. Ziklo ona, bizitzen ari zaretela esango zenuke?
1: Bai, zenbaki batekin laburbilduko zut, aurten 14 milioekin itxiko dugu, beraz, mm-hmm. Gure egoera zentzu hortan ona da, indartzua da, zortziakin beti,
2: mm-hmm.
1: badakigu honek, bueno, ba, gora berak dauzkala, eta, bueno, orain gauden bezala, ba, eltzeko prest, datorrenari.
2: Eta datozen 25 40 urtetara begira, ez zertan edo non jarri nahi duzu begirada? Aipatu duzu adimen artifiziala esate baterako eta azken urteetan bai ziurgabetasunari gara aipatzen, baina ezin alde batera utzi teknologikoki zenbat aurrerapen egon diren eta hori beti da ona. Ez dakit, datozen urtetarako begirada non duzu jarria? Teknologia kuantikoetan, robotizazioan, adimen artifizialaren edatzean, non jarri duzu?
1: Ba, izan dituzu batzuk, guretzako robotikaia gaur egungo gauza bada, baina oraindik heldutasun puntu bat falta zaio, gunei dugun bezalako robotika izateko. Robotek izan beharko luketelako, ba, makinei dauzkaten ezaguarri antzekoak. Uh-huh. Adimen artifiziala atea jodu, eta gauza batzuetan erabiltzen ari gara, baina hondik ez da edatu, gurean ez da edatu. Bidean doa, ez? Eta lehen esan dizudan bezala, begiak jartzen ari garen bezala, makinei, begi hoiek badauzkateia ba, adimen artifiziale sortutako filtro edo erraminta batzuk, aldibideratzen digutenak ba, defektuak edo piezak identifikatzeko, neurtzeko, eta bar. Eta kuantika aipatu duzu, eta kuantika guk, ba, ikusten dugu ere beste ba, palanka bat bezala, zentsore mota batzuentako, konputazio azkarrago batzuek lortzeko, eta bar, baina hori oraindik eta, bueno, ba, zan genezake, astapen pausu lehenetan dagoela, ez? Oraindik falta zaiola, ez? Nola etorri guana.
0: Arkaitz Urreta, Idekoren merkatu zuzendaria, ba, estimatzen dizugu makina erramintaren bihurteko azokaren testu inguru honetan gogan etortzeko tartea hartu izana, arratsaldean daukazue, 40. urteurren festa.
1: Eta deno gonbidatuta zaudete, atzaldean beketik badin basabiltzate, etorri gugana eta egon gobera bertan.
0: Ederki, eskerrik asko eta besarkada bat. Aio.
1: Agur, agur.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Irango Parlamentuko presidente Mohamed Bakr Khalifafek ohartarazi du Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu Teheraneketan egingo duela gatazkari amaiera emateko negoziazio prozesua. Khalifafen esanetan Iranek azken egunetan ahalegin handiak egin ditu eskualdeko tentsioa baretzeko, baina Israelen erasoek jarraituz gero ez du soilik elkarrezketa prozesua bertan bera utziko, baizik eta neurri zorrotzagoak ere har ditzake, eta nabarmendu du Estatu Batuek lortuko litzatekeen edozein akordiok eskualdeko fronte guztietan suetena jasota izan beharko lukeela, bereziki Libanon. Adierazpenok Israelek Libanoren aurka azken asteetan areagotu dituen operazio militarren testu inguruan egin ditu Khalifafek. Egoera horrek zalantzan jarri du Washington eta Teheranen artean martxan zeuden negoziazio diplomatikoak. Ordu batzu lehenago Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi du ez litzatekeela arazoa izango Iranek negoziazioak etetea, Irango agintariak borrokalari baino negoziatzaile hobeak direla eta horregatik ez duela berezikik eskatzen elkarrizketak eteteko aukera. Gurean Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio Euskadik FIFA-ri 2030 urtean Espainiak Maroko eta Portugalekin antolatutko duen munduko txapelketari begira. San Mamesek eta Anoetak bina partido hartuko dute, ala taldeen fasean. Agintariek gainera, baldintzak jarri dituzte, besteak beste, kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultura edo kirol ekitaldirik bertan bera utzi behar ez izatea, eta bi hizkuntza ofizialen erabilera baimentzea. Jon Insausti eta Juan Mari Aburto, Donostia eta Bilboko alkateak urren ez urren.
2: Uztet guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea, zifaren aurrean eta san, haizu, hemen, jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala, ez zuk neuri.
3: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
1: Eta Tubos Reunidos lantegiko konkurtso administratzaileak bertan bera utzi du enpresak ezarritako enplegu erregulaziorako espedientea eta langile batzordiari altzairutegiari eutsiko diola adierazi dio. Amurrio eta Traparango lantegiko ordezkariak administratzaile eta enpresako zuzendaritzarekin bilera egin ondoren adierazi dute estrategia lantegia osorik salbatzea dela. Oier Bidat Zaurraga Lab.
4: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Ela eta lab sindikatuek ez dute momentu zerregulazio espedientearen aurkako salaketa kenduko. Ekainaren seiko epaiketan judizialki bi aldeen baliogabetasuna adostea itxarongo dute. Eta Donostiako Kristina Enearen ateak publikoari iriki zizkiotenetik 100 urte beteko dira urten. Mandasko dukeen testamentua jasotzen zuen bezala, Kristina Enea parkea eta finka haien oinordekoen esku geratu ziren hasiera batean. Hala ere, urte batzu geroago, jabetza osoa Donostiako udalaren eskuetara igaro zen. Horri esker, herritarrek aisialdirako eta atxedenerako gune berezi bat izan dute, ordutik hiriaren bihotzean. Mendeurrena ospatzeko bi bisita mota antolatu dituzte ekainean zehar, herritarrak Kristina Enea parkera eta Mandasko duke utzitako ondarera hurbiltzeko asmoz. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan, euri egingo du iparraldea, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin. Maximoak nabarmen jaitsiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Irrati urteko azken katedra duzu hau eta buruz burukoaren amairarekin batera dator. Dario Txapeldun, bi hitz horiekin laburbiltzen da atzoko Nafarroarenako pelota proligako eskuz banakakoaren amaiera. Baina noski, lerroburu nagusitik haratago ere, aztertuko dugu berehala tertulian txapelketaren finalak emandako guztia. Ez dugu gai bakarra izango, Bilboko Iron Cup zesta puntako txapelketa eta Euskal Herritik mundura ere aipatuko ditugu protagonista birekin. Zuen mezuak betiko tokian, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakian. Azken egunean ere badaukagu zuen artean banatzeko oparian oski. Eraman, enpresari esker, ekainean zehar, mungian jokatuko den zesta txapelketarako sarrerak. Guk gaur, hain zuzen, ekainaren amaikako jaialdirako sarrerak ditugu, bi sarrera. Idatzi mungia eta zuen izen abizenak.
1: Nire leio egian, ez nadaude berdindu.
0: Teknika alorrean Paul Asensio eta Mikel Aldama ditugu gaueko 9:06 dira. Hasi egingo gara.

0: Darío, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Prest?
1: Bai, hemen nago. Pizka bat urduri, baino oso posik.
2: Bueno, bauxe, Darío Gomezek, Garitz, Gallastegiri, partida hasieran esandakoa. Pizka bat urduri, baina prest. Eta oso posik, entzun duzue. Eta finala azteko ordu beteren faltan, euskeraz bitze egiteko adinako aldarte honarekin Errioxarra. Esango nuke, gozatu egin zuela finalaz zentzu guztietan, eta hori ez da bat ere erraza izaten. Patri Espinar, Gabon!
3: Gabon!
2: Iker Irribarria, Gabon!
4: Bai, Gabon!
2: Abel Barriola, Gabon!
5: Gabon, bai!
2: Abel, ez da bat ere erraza, eguna eta ordu iritsi eta patxadaz gozatuz bizial izatea, eta uste dut hori Dario katzoa emaitza zaratago gero txapeldun gelitu zen, baina lortu zuela.
5: Bai, ze, bueno, norbaite pilotari batek askotan amesten baldin badu, final bat nola izan daitekeen edo, irabazita den guztiak balio dio, pilotari bate eta ongi jokatuta den guztiak, baina nik uste berak eta bere jarraitzaiek gozatu egin zutela, hasieratik oso ongi sartu zelako, abantaila handia lortu zuelako, eta ikusten zelako sentsazio hori ematen zuen ere bai, ez? Artola tanto bat egiteko lan asko egin behar zuela, eta Dariok abantaila handia zeukala, tantoak errezago egiten zituen, fisikoki ere ongi zegoen, eta nik uste berak ere ikusten zuela, eta nabaritzen zela, atzokoan Iñaki Artola baino gehiago zela, eta bai, oso zaila da, zuk esan duzun bezala, olako final batean gozatzea, ze, bueno, kirola beraz aparte, pilotan jokatzeaz aparte, gauza asko egoten direlako, ez? Emozio asko izaten dira, eta ez da bat ere erresa, bino bai, iruditzen zen, batez ere azken erenean, Dariok gozatu egin zuela, eta pixko bat, zentzu honean, pixka bat arrotuta ere jokatu zuela, ez? Oso ongi sentitzen zelako, kantxan eta ikusten zuelako, ba irabazteko aukera oso handia zituela.
2: Partida berehala aztertuko dugu sakone, baina lehen lerroburu bat eskatuko dizuet, Iker. Dario txapeldun, izan da, zer datorkik burura?
4: Bueno, ba, poza galanta, ez? Errioxarrak dena kontentu ingo dituk, ni pasok nago urtikan eta ba, disfrutatzeko momentu batzuk. Ba, ne, lau mina izan da txiki-txikitatik, partidu asko eta momentu asko, bueno, pasadizka balkarrekin, eta, bueno, nik uste diat, Artolai inungo merezimendu ikendua, txapel bat irazteko, ba, Dario behak eba urte asko pasau ditula bigarren mailan, momentu maten obestene kalen ioteko zorin ondala, eta, bueno, gauza guzti horri buelta manda, ba, berritzen zaila baita, arnaz pixkarte hartuko dola pelota, ez, ikusita, ba, bueno, bigarren mailan urte asko nibili eta ia aukeri gabe ondako pelotari batek, ba, nola ematen dion buelta, ez, eta alde hortatikan, ba, bueno, baita ario batik, eta baita, ia, goiko enpresari horiek konturatzen dien.
2: Patri, manomanista peto-petoa Dario hori beti izan dugu, baina hortik txapeldun izatera, bakoska hundia dago. Txapeldun gutxi, oso gutxi batzuk izaten dira.
3: Bai, gaina Dari izan da pelotari bat asko sufritu duela eskutatik, ez? Ikusi izan dugu buruz buru asko jokatzeko gai dela, ez? Baina beste urte askotan ba, falta izan zaio hori, ez? Eskuak errespetatzea, minakin ez ibiltzea. Beak aipatu zuen, ez, azken bola hontan protesio berriak asmatu dituzte eta eskutatik jokatu alizan du, ustutu alizan da, kantxan, bere jokua erakutsi alizan du eta behingo ziritzi zaio merezi zuen txapel hori, ez, eta Errioxarrentzat ba, une historikoa, berarentzako bamestutako momentua eta pelotasale guztiuntzako nik uste ere ba oso polita, ez, atxikusi genuen finala, momentu horiek eta Dario txapela jantzita ikustean ikuste ba, oso derra izan zela, pilotasale guztientzako eta berarentzako noski.
2: Denbora zeraman Mikel Estradaren takoak erabiltzen, gero gel berri hori ere iritsi da, eta bata eta bestea, bueno, bat dena mesede, eta txapelketa bikaina egin du Dariok. Bueno, partida bera, Bueno, ba, historia gutxi egia zan, nahi baino gutxiago. Dariok egin zion Artolari, uste dut, Artolak Lazori, ba, final erdian egin ziona, erabat gainditu zuen, lehertu, nekarazi, gero betiko da, ez dakigu zein neurritan den Darioren meritua, eta Artolaren ezina, ehunekoak zenbatean jarri behar diren, baina normalean, ba, balotuta joaten direz, da? Bost eta huts, zazpi eta bat, amarre eta bi, amabi eta lau, amasei eta bost, eta hogeita bi eta zei, horixe izan zen, markagailuaren bilakaera. Artolak ez zuen lortu, bat tanto segidarik egitea, Darioren erauntxi hori geratu al izateko. Partida bera, ze aztertuko zenuke, ze gako emango zenituzkete, Patri, ze esan nahi diguzu?
3: Manik ustute hasiera Darioren hasia izan zela espetakularra, ez oso ondo mantxion hasiera partiduari, eta askotan horrek asko balio du, ez, aipatu duzu, ez, bost eta zero aurretik, zazpita bat aurretik, amarre eta bi aurretik, eta, karo, hori aurkariaren txako horri buelta matea ez da bat ere erresa, ez? Gaina ikusita, Dario, nolaz izan, fresko, ausart, agresibo, kolpes gehiosan, abiaduraz, desplazamendutan, orokorrean gehi izan zan, ez? Eta Iñaki, pues hasieran hasi izan lotuta, eta gero zuen lortu askatzea, ez? Eta berak nahizun partioa egitea, ez? Orduan, hori ere ba Darioren meritua, ez? Ondo astea, ez final ba jokatzea oso zaila da, urduritasunagatik eta hori danagatik, beak oso ondo hasizun finala, ja urretik, eta gero esan dakoa, gehiu izan zan, ideietan, kolpen, eta jokoaren aspektu gehienetan, ez? Eta fisikoan ere, ez? Eta alderantziz, ba, Artolari ezion utzi, jokatzen, askotan ezin zun apenas ezer egin, deseroso segon, lotuta segon, eta askotan defentsan ibili zen, ez? Eta edukizitun aukera gutxi hoie gaina Artolak ezitun aprobetsatu, ez? Bai ibili zala ondo errestoan, errestatzen, baina aukera garbia zitunean edo utzak edo zun aprobetsatzen, ez? Eta aldiz, ba, Dario, hausar, biparetekin min handia inzun hasieratik eta funtzionatu zion, ez? Taktika edo estrategia hori, eta eraman zuen partidu aurrera ba nahiko eroso, nahiz eta momentu batzuk ere partidua gogortu zan eta tanto gogorrak izan ziren biontzako, baina bai erraz markadorean 22-6 markadorean kein bukatu zuen, baina bueno, momentu batzutan partiduare gogorra izan zan.
2: Iker, partida?
4: Bueno, bane, ez zitean partida hola borobile irutxu ez, bazkenen final baten zai de partidu borobile kateratzea, eta bueno, ba, Dario bai, partidu on bat intzula, baino irbizen zaiak aukera batzuke mantzitula, ez, eta beste atletik bainakik ezola inundik inoare jakin, ba, aukera horiek aprobetsatzen, ez, horre usteiat bisak, osa bitantoak arekin zitula segidan, ez oan gai ingo momentutan sakai usteko, eta bueno, nik uste Dario klaseitasun hori eubiko zola baita, ez? Ikusita ba besteek ezin dola sakekin minik egin, ba bueno, beti errezten izki gauzak, ez? Hortaz aparte ba pixkat ikusinean Iñaki hasiera-hasieratik lotuta eta gero bueltan manezin da eta bueno, gero atakatzen saiatzen zanen ba pelota mordoa galtzen eta hola zaiek, ez? Besteek gehi jotzen donen eta gaina ba bueno, beste emandako aukerak aprobetxatu ezin dienen, ba bueno, partidu irabaztea zai gedek eta tanto kitare bai, ez? Eta ikusi ban, ez? Saien gauan, guztiate Dario bueno, asko zebeto juzala, ez aspektu gehienetan, danetan, sakatzen eta hobeto, eta bueno, errematen bai, ez? Biparetakin mina hundia intzian, erabat asmau baino gehiago irutzen zaia, ba bueno, bildur hori sartu ziola hasieratik Iñagiri, eta bueno, gero bainekin deskoloko bintzala, ez? Azkenen olako arma bat aukenen Dariok eta olako aprobetsatzeko gaitasune, ba bueno, beti ematituk bi pauso zabalea eta bueno, bipareta eina zen, ba beste toki guztita beti gaizkaiatze ez? Eta ni guztiat horrek asko balintzatu zola Iñaki.
2: Abel, zer diozu?
5: Bueno, ba, niretzako Ikerrek eta, bueno, eta esan duzunakin guztiz ados, ez? Guztiz ados. Partidola osorik hartuta eta puntuz puntu hartu ezkeo, nik uste puntu guzitan gehiago izan zela Dario, den-denetan esango nuketan. Eretzako gakoetako bat hasiera izan duzen, eh? Hasieran ongi sartu zen Dario, baina iruditzen zait hasiera hortan izan zituela Iñaki Artolak aukera batzuk, ba, pilotaka da hontan, adibidez, ba, dominatzera pasatzeko, Dario behartzeko do, baino egi esan atzo Iñaki Artolaren pilotakadak etziren bizitasunarekin ateratzen, etziren abiadurarekin ateratzen, etzuen lortu hoietan behartzea, Dariok egin zuen tantoa, abantaila politia lortu zuen, gero tanto oso gogor batzuk izan du ziren, hoiek Darioren alde erori ziren ere bai, gehiago izan zelako, baina eta gero ikusten zen Iñaki Artolak tanto bakoitza egiteko ikaragarrizko esfortzu egin martzuela. Tanto oso gogorrak ziren eta gero sakeari ere ezin zion eutsi, ez? Olako kasuetan ere bai askotan, ba bueno, gertatu izan da, ez? Sakerrematera edo ta sakerrematean asmatu, tanto mordoska bat asmatu, norberak ere, gorputzak ere deskantzu pixka bat hartzen do, aukariare geixia goztutzen duzu, jazure animoare gora etortzen da, bino, olakorik ere zuen lortu, iruditzen zen lehenengo erdian asko nekatu zela, Dario baino gehiago nekatu zela Iñaki, kontutan hartzeko ere bai lehenengo erdian iru etenaldiak ja eskatuta zituela, eta iruditzen zait bigarren erdia berezik Iñaki Artolari oso luz egin zitzaiola. Eta alderantziz lehen esan duguna. Dario hori ere nabaritzen zuen eta iruditzen zait bigarren zatien oraindik lasaiago jokatu zuela, gozatzen jokatu zuela, eta holako egoeretan ba erderaz esaten den bezala muerte dulce, ez? Pixka bat ikusten zen azkenean ba Dario irabaziko zuela eta edo hala ematen zuen eta nahiko erraz irabaziko zuela eta hala izan duzen. Minon eretzako gakoa izan zen denetan, bai hankaz, bai desplazamentuetan, kolpeetan, denetan Darioren abiadura puntu bat gorenagoa izan duzela, altuagoa.
2: Esan duzun, ari bat itire egin nahi diote, Abel, nekarazi egin zuen, ezta? Amargarren eta amarreta bikoan uste dut, bai jairu atxeen aldiak eskatuta zituen Artolak, bueno, botileroak, bien artean, hiru eten aldiak eskatuta. Eta aldiz, niri gehien, bueno, gure kokagunetik, Nafarroarenan, ba, errebotean hango ikaldean egia esan bikain ikusten dugu, eta atentzioak gehien eman zidadena Dariorena, izan zen, ez zuen askotan behar izan, baina apur bat behartu zuenean, nola iristen den pelota jotzera. Iru pausutan, iritsi egiten da, ez iritsi osta-osta pelota jotzeko, iritsi ondo kokatu, eta pelotari ba, gorputza ondo kokatuta daukala kolpea emateko.
5: Bai, fizikoki aparta da, Fizikoki honi dituen kondizioan, nik beste bat beti burutan egitzen du beinarrez ustare bai. Badira pilotari oso bereziak portento batzuk dienak fizikoki, eta zuk aipatu duzun bezala, bai, ikuskizun utza da Dario kantxan ikustea. Hiru zankadatan, ematen du kantxa txiki egiten duela. Hiru zankadatan, edo nora iristeko gai da, baina ez da iristeko gai bakarrik. Iritsi eta pilotari eman egiten dio. Hori oso zaila da, ez? Askotan pilotan esaten dugun bezala, hanka honak egutzea gauz bat da, baina beste gauz bat da, ba, belauna, txorkatila, muelea, oso indartso ditu, hori beti eukitu du, eta bai, mutilorena fizikoki ikusgarria da. Hala ere, eta ikusten da, babono horri ikusi duzu ez, elkarrizketa hortan ere, ordu bete lehen hau, euskeraz hitz egin zuen, nik uste kolore guzitakoa pasa dituela, ja egindako pilotari bat dela, denetik tokatu izan zaio, ibilbide guzian, eta ikusten zaio, bera ere, egin batean, patxada batean edo lasaitasun bat, badauka, bueno, badaki nola funtzionatzen duen kirol profesionalak, baino klik bat izaten da, ez? Eta lehen aipatu duzu eta neri iruditzen zait txapela irabazteko klika eskuak izan du direla. Dariorenak azken urte honetan segida izan du, bagenekien zentratutako mutila fisikoki aparta, baina orain eskuek ere lagundu egiten diote eta ikusi da, ba, txapela irabazi duela eta Kepa goza dezala. Baina irudipena ematen du gainera, hemendik aurrera ere hortxe ibiliko dela, eta ez ginateke bat ere harrituko final gehiagotan ikustea eta txapelen bat gehiago irabaztea.
2: Iker, frontoiek zenbaterainoko eragina izan zian azokoan, lehen partida izan zian Dariok Nafarroarenan, eta nik uste ondo zukutu zuela frontoia ere?
4: Bueno, ba, kasu honetan positibo, esagunik, ez? Aurreneko finala, o aurreko partidu, Nafarroarenan eta olako partidei ja, pixkate baloratzekoa dek, ez? Eiedek, ba hori, pixka pintura matea daukela, eta, bueno, biparetako horrekin ikararizko mine egiten dela, eta iruditzen zaiak, ba, Dariok ondo aprobetxauzula hori, ez? Atakatzeko eta denbora ematen duen frontoiadek, nik uste dut bere doaientzako egokie, eta zukutu zian ondo, eta bizka eta belek esan du bezala, ez, puntuz puntu hartu ezkio, ba, frontoiko puntu danak, eta jokuko puntu danak, eta psikologikoki puntu danak, ba, nik uste dut batzo dariok irazizitula.
2: Bueno, entzun dezagun, Iñaki Artola, podiumetik jetxi bezain pronto, kantxan bertan harrapatu zuen Aritz Gallastegi gure lankideak, eta hause alegiakoak esan dakoa.
0: Ba, ezin, zera ikusia, na, uste behag asko batula pelotan, eta nik gutxi. Geobetikoa da, hemen bolioa, barra utze zein dan lehena, antzeko zerbait, ez da, banekin, frontioen, kriston, irte erazeukela frontisetiken eta beak asko gotzeula, baina hainbesteren nun pentsatzen ez da, urrenengo tantotiken kriston sali da frontisetik oso urrutitik ari behar pelotan, orduan ez dakit ba, etortza beak matezion abiaduran gatik, honi erabat indarka eta lotuta zinei zelako ere bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba lehen ba, ezinen ari ban itzen, ba, oain diken ezin jaundigoa. Eta lotuta ez da, bueno, kuriosua da, nire hirugarren finala, petxatzen hon hirugarren gonetorriko nitzela soltena, alderatzen izan da lotuta ni uste partidu aseran gatik, ez da, ba, ikustea bea hain ondo, ni hain ezinen horre pixka datei, naula partiduti, eta gehiago izan da, egizan gehiago izan da, asko jodu, asko bukatu du, eta bueno, mehezite ere hazi.
6: Pilotaren irtera ipatzen zenuen, bai frontizetik eta baita eskerpaletan ere, etengabe bipaletaren bila dario, neurketa batez ere hasieran.
0: Bai, nik uste, bueno, ba, gaur ba, bea fresko zeola, azkarra umuitz ezan, tanto horretan hobeto aguantatzen zuen, azteko hoi, gero ni ere lotuta esango nuke, ba, zera natzetik aztek ez dira hundu, bestela ere bai, bueno, saiatuko gehan analizatzen zeatik, baina lotuta, eta gero hirugarren gauze hola esango nukena, ba, esan dezuna, frontoia berezie da, txarra ez dut esango, urruna beste aurkari baten kontra igual neonei bentaja ingoit, baino gaur ikusia dariontzako beldurroi pixka baneuken gaina, eta hoi ikusia dariontzako oso frontoio gona dala, ez da, beak eskubik inbukatzeu tantoa ezkerrakin baino gehiago, eta hortako ba frontixe salida hundie ukitzea, pelota baka hainbesteko potea hartzea, eta pipareta hainbeste ateatzea, ba, bueno, emateu egi esan behantzako indako frontoia dala, ez da, itzeki behar baino.
6: Noiz konturatu zara, gaur etzela eguna?
0: Bueno, ba, lehen txapelketa honetan zerbait, inbaldin bat, egoera zailei buelta ematea, eta gaur, ba, paneuken, ez da, esperantza puntxu bat, ba, gertazitekela, baina batipat, ba, esku emindu zaitenen, ez da, ja hor ikusiet, bueno, egozen gauz pasazitekela, bai, beti zabe irikita, ez, pentsa hor barruntza denen gaina inbeste pentsatzea, nahi, zu, tanto burrukatzen nahizea, azkenen, ba, saen seitantoin behar nahi honun amarrin banitxun, amagozin nahiko nitxun, eta azkenen, ez da, beste pentsatzen, baina bai, esku emindu zaitenen, ja, banekin, puf, lan handien beharko nula, eta hola oso zailogiko nula.
6: Nisa zizara eskuetatik sufritzen, Iñaki?
0: Ba, ez da gizazki esaten, partio erdialdea esango nuke, baina esate izutena, ni uste dana bere meritue. Izan dala, asko jotzen MSI-tik eta indarka pelotak inbesteko karga hartzeula ibaldin bazea, ba, bueno, esku, ba, mintzeko ere probabilitatea handiko da.
2: Bueno, ba, hoxe, Iñaki Artolak gure mikrofonoetan esan dakoa. Patri, egia da, hirugarren finala, bueno, jokatzen duen bigarrena, eta, bueno, binakakoa kontutan hartuzko hirugarrena, eta oraingoan ere txapelik ez. Ez dakit zenbaterainoko pisua izan dezaken, ba, gara, finalera iristen zara, eta, ba, teorian hor kapoak diren horiek, ez Lazo, ez Altun, ez daukazu aurrean, da, bientzate zote zen, ba, nio, aukera bikaina da, eta horrek batzutan, ez dakit gertatu den, baina horrek batzutan zama ere eragin dezake.
3: A ber, pelotari bakoitza mentalki pentsatzen duna eta mundu bada, ez? Hasiera baten, hirugarren finala izan da, eta Darioren lehenengoa, hobeto prestauta esperientzia hori aurretik duelako, ba, Artolaren txate izango zen egokiagoa, ez? Hiru final jokatuta ditulako, ez? Behintzat dia esperimentatu duzunean hori, da gizunean ze bizituko duzun, emozio horiek kudeatzen eta hori dana, da ikaskuntza bat laguntzen dizula, da esperientzia laguntzen dizula etorkizun batean, ba, olako momentuei berriz aurre egiteko era egokiago batean, ez? Ez dakizunean lehenengoa delako, da kasu zirgabetasun hori, ez dakit nola resonatuko dudan. Kasu hortan ikusten mesedegarria dela, esperientzi gehiago edukitzea, Eta gero bai, bakoitz, pelotari bakoitzak esaten mundu badela nola gestionatzen ditun emozio horiek, sentipenak, urduritasuna, tentsioa, lotuta gotarena. Baina zira baten nik uste hartolarentzako hori ona dela, ez? Aurretik esperientzia horiek edukitzea. Darioren kasuan behitu, urte pila pelota mundu, profesionaletan, arazoak eduki izan ditu aurretik eskuetan, eta iritsi da, eta behitu nola erantzun dion, ez? Finalari, ez? Gogo handiz, partioa bere alde junzan, eta nik uste dut hor dago lagakoa, ez da berdina astea partioa berdinduta sentsazionekin edo astea galtzen olako markadorearekin, ez? Horrek pisu handia du buruarentzat eta horri buelta matea asko kostatzen da, ez? Naiz eta ondo prestatuta jo, naiz eta aurreko egunak sentsazionak eduki, beroketan sentsazionak eduki, baina askotan finala jokatu arte ez dakizu nola jokatuko zuen, nola zauden eta dozer gauza gertatu liteke, ez? Baina bueno, esan dakoa, nik uste besedegarria dela, ez? Aurretik esperientzia batzuk edukitzea eta hiru final jokatu izana. Kasuntan, ez zaio ondo atera hartolari, baina hori oso atzira zaia edukizuelako aziratik eta gero bitu eskuena nik ez nekien, baina horrek ere faktua pasa dezake, ez? Hori eta hasieran atzetik jutea, ez? Baina, bueno, nik uste esperientziak eta bizitutako momentuak beti laguntza dutela torkizun batean, ba, holako egoerei aurre egiten.
2: Josetxo gidatzi du, Abel, eta dio, enekien belokiren antzeko joku egin zitenekenik gaur egungo materialarekin, eta Dariok lortu du.
5: Bueno, bai, nik ez dut uste belokiren antzekoa denik, Neri iruditzen zait, joko aldatu dagoela, aspaldian aldatua dagoela, ikusi besterik ez dago atzo ere airez eta askotan sartu ziren, eta joko aldatua dago, pilotak aldatua daude, iruditzen zait joko hau egiteko gaur egun aukera gehiago daudela ere bai, kepa. Alegia, botez gehiago jokatzeko aukera dago. Zergatik, pasa aurreratu egin dute, zeiterdian jarri dute, luzegi ez dago sakatzerik, bueno, esan nahi dut, pasarik ez dago, aukera bat duzu sakatzeko, sakea lauterritik egiten da, alegia, eta atzo ere ikusi genuen, botera errestatzeko ere aukera gehiago ematen dizu, eta nik uste hori guztiagatik botera jokatzeko ere, klasiko erara jokatzeko aukera gehiago ematen dizula, azken urteetan hartu dituzten erabaki teknikoak hartu ondoren. Eta, bueno, adibidea hortxe dago, eta askotan ikusten ari gara ere bai. Ez diela garai batean ez, orain dela ez askor arte ere, errematatzaile peto-petoak zienak bakarrik, urrutira iristen ziren. Bueno, dena behartzen nuen, ongi esplikatzen naizen, baino alegia esan nahi dut, klasiko erara jokatzeko aukera gehiago ematen dizu, lehen esan duguna, pasa aurreratzeak, sakerako aukera bat bakarrik izateak, sakea berare atzeratu eginda, eta horrek jokua berare atzera aldatzen du pixka bat.
2: Bueno, egin dezagun horrein tarte txiki batean itza jolaz saioa. Atzo alegian galduaren ongi etorria noski herriko semeari, besteak beste bertxotan egin zio.

0: Bai, hori xe, Iñaki txapeldun eta Artola bera ere jarduntzen.
1: Gaur ere galdu egin degu ba, naiz eta prepatzen jardun, ta egia esan min ematen du, naiz ta galtzen badakigun, eskerrak zuek une gogorrak bihurtzeizkia zuen bigun, ez ta makala gaur.

0: Ospakizuna, alegian, bai horixe, bizitza ospatu egin behar da. Entzun dezagun, beste pixka bat lehen euskaraz entzun dugu, oraindik gehiago ez daki, Dariok, egin zion, erronka, Aritze Gallastegi lankideak hiru urteko kontratua sinatu duzu eta kontratua amaitzerako dena euskaraz, bueno, ez dakit, horretari txiriko garen. Dario,
1: xapelizu. Super contento, he salido super concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, salido y es que estaba disfrutando.
0: Eta lehen ere esan dut, nik ere sentsazio hori izan nuen, mutilo gozatzen ari da, bitxikeria baino ez da, baina atxeden aldietako batean, frontoian jarritako musikaren ritmoan hanka mugitzen aritu zen, anaia entzuten zuen bitartean, gozatzen, Dario. Eta Radio Euskadin, Rio Xarari galdera, zenbateko garrantzia dauka zure inguruneak, zure familiak, zure lagunek, herriak, azpeko teknikariek txapela honetan?
2: Prácticamente toda, al final ellos
3: ia erabatekoa, beraiek dira, altxatzen laguntzen didatenak gaizki nagoenean, kolperen bat ematen didatenean, eta jarraitzeko indarra ematen didatenak. Ni ere burugo gora naiz, eta gustatzen zait borrokatzea. Azken finean gustatzen zaidana egiten dut, hortik bizi naiz, eta ez dut beste nahirik, nire ametxen gatik borrokan jarraitzea.
0: Alegian festa zegoen, ezkarain zer esanik ez, herriko plaza leporaino beteta partida jokatzen zen bitartean, eta gero ba, hause. Darioren ingurunea aipatu dugu, horretartean sartzen da, Jokin Etxani, zazpeko zuzendari tekniko, hause zantzigun atzo.
4: Egia da, bai ibilida beldurrez aurrekoan entrenatzen be hori komentau ginoan da bera, ba, joe, ondo bota eskero bi pareta, kristo mina itzen da, baino errez juten da kanpora baita. Orduan ikusi da tanto baten bukatuta zaukala eta perfecto bota dau eta justo gutxeetxe kanpora. Orduan beldur horrekin basauan. Horretxe indau jokaldi batzutan arraro xamarrak, ez? Ba, lehenengo frontizago, eskerro horma, dejada batzu be. Baina batez ere zaukalako beldur hori. Piskat bi pareta egin, ze gaur ikusten zan, ondo inezkero hemen kriston mine egin dela.
0: Eta, bueno, Jokin Etxanizek bestelako hausnarketa ere bai, bere ibilbide guztiaren inguruan jardun da edo pentsatuta, ba, merezi zuela.
4: Oin ikusten da, eta, bueno, bai, baina izan die amar urte gogorrak, batez ere beran arazoa eskuak izan die, eta batzutan hor renovazioa, osea, pasatu du bera desente, momentu batzutan igual kanpoan ikusten zala, horra etxe eta gero, eta orain txapelakin, ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen diela, eta, baina, bueno, hori beste tema da. Eta merezi dut da tipo bat, ba, jatorra langilea.
0: Bueno, Borixe, Jokin Etxanizek esan dakoa. Begiratu dezagun pixka bat aurrera, lehen Abelek eman du pixka bat urratxori, alegia, bueno, Manon Baniztaren etorkizuna. Altuna eta Lazo hor daude, noski. Dari orain txapeldun, Artolak bi final daramatza jarraian. Larrazabal final erdietan bi urtetan. Ez dakite, Javi Zabalaren gorakada izan dugu aurten. Iker, antzematerik bazagok, urrengo urteetan dominatzaile argirik izango den, edo oraintxe batak oraintxe besteak irabazikote duen?
5: Hombre, hainbestei abizen esan dituk, ba...
0: Ez delako ikusten garai batean bezala, Irujo Aimar. Beste zerbait ikusten delako, ez?
5: Bai, garbi zeok, ez? Eta azkenen, ba, gaur egun ikusten den joku molde honekin, ba, eozeini irazteko gaitasun edik, ez? Alare, aukeren arten, nik uste diat, mailak daudela, ez? Jokin edo unai dauden mailan, urtero, ba, bueno, nik uste diat favorito horiek izango diela, ez? Aurten Dariok emandon ikuskizune ikusita, ba, beraien pare hon daikela, ez? Ta gero pixkat berago beste denak. Alare, ba, hombre, ba, Larrazabalek edo zein irazteko kapazitatea badik, beste gauza badek, ba, bost sei partidun, haber badauken, ze hori, ez? Estabilidad hori, eta bost sei partidun jokatzeko gaidan, ez? Zabalake, bazeki hau zein irazteko gaitasune badaukela, baina hoxe dauko, ez? Ez jakintasun hori agar kampeonato guztin, fisikoki, eskutatik, ba, aguantauko don, ez? Nik uste jat, eozeinek irabazi daikela, eta abanikoa oso luzea, oso zabala dela, baino abanik hortan batzuk badaudela, beste batzu, baino, ba, koska bat gorago.
0: Bai, oraindik ere...

0: baino abanik hortan batzuk badaudela, beste batzu baino bakoska bat gorago.
1: Bai, bai, oraindik ere batzuk, Patri,
0: oso zabala dala. Baino abanik hortan batzuk badaudela, beste batzu baino bakoska bat gorago.
1: Bai, bai, oraindik ere

0: iritsi diren finalera, bueno, Artola aurrek urtean ere finalera iritsi izan, eta aurten dari, orduan bai, kompetentzia handia da, eta nik uste urrengo urtei begira nabarituko dutela, ez? Sorpresak egongo direla ere, eta zailago edukiko dutela, ez? Ba, orain arteko favorito horiek Lasso eta Altuna, ez? Ba, kompetentzia bat horrela, eta zaila edukiko dute final guztietan egotea, ba, daudelako beste pelotari, aipatu dituan pelotari guzti horiek, oso ondo jokatze dutenak, eta hor daudenak, ez? Ere txapelaren bila jungo direnak.
1: Aha. Abel, ikusi beharko dugu txapelketa berak ze egitura hartzen duen, ze, bueno, hemen aipatu izan dugu, zurrumurroak dabiltza, Binakako aldatu daitekeela, eta Binakako aldatuta, ba, manomanistak agian ligaxka galduko duela, eta garai batean bezala, ba, dena, bata bestearen atzetik, dena kanporakete osatu da egongo dela, ikusi beharko dugu hori ere, hori horrela bada, ba, ez dago gutxi egiteko aukera, bat bere ere, gaur egun bat egoten da, ba, bat bere ere ez, da, dena kanporakete baldin bada, bueno, ba, ikusiko dugu hori ere.
2: Bai, alaxe da, ez, guain nik uste galdera pilo bat daudela, guain pelota pro ligez ze formatoa hartuko duen, dena esamesa da, ba, hau esaten dute, beste esaten dute, baino, ofizialki ez dute edo esan, itxoin dezagun, ba, berze, ze esaten duten, baina formato hontan segitzen badukepan, nere ustez, gero inoiz ez da horiak ite, kirola da, eta atzoko finalen ere ez ginen espero, hau gertatzea, baina bira ez, nola izan zen, partia oso gogor bat espero genuen, espero bino errazago joan ziren gauzak dari horrentzako, baina pentsatzeko da etorkizunean txapeldunak aldatzeatare oso posible dela, urtetik urte aldatzen edo bueno, garai bateko ba, binomi hori pixka bat aldatzea, eta nire irudipena da kepa asko ere bai hori bilatu dutela ere bai, eta hori nahi dutela ere bai enpresek, lehen esan dugunagatik ere bai, jokoa bera asko berdintzen du pasa aurreratzeak, garai batekin konparatuz pasa aurreratzeak, pasa bat bakarrik izateak, sakea berare pixka bat atzeratzeak, final laurdenetako ligaxka ez dute, orain dela hainbeste jarri, eta ordezkerozti txapeldunak ere aldatzen joan dira, alegia esan nahi dut, sorpresak edo aurpegiak aldatzeko aukera handiagoak izaten dira. Erantzi horreri ere bai, kepa, Binakako txapelketa luzeagoa dela. Nere ibipen ez adibidez, Zabala bera, urte bukaera ontara justu iritsi da, beste pilotari batzuk ere bai. Gauzo horiek denak format honekin seitzen baldin badu kontutan hartzekoak izanen dira eta egia da aurpegiak aldatzen eta txapeldunak aldatzen joateko aukera guzti horregatik nik uste handiagoak izanen direla. Eta ikusten ari gara azkeneko urtetan ere erabaki horiek hartu dituzten ezkerozik. Beste eta ongi duitzen zaitela, ez? Bai, azkenen, bai. Ba, bueno, ikuskizunaren zago, ona da.
1: Beste bi irakurketa txore egin daitezke, honen inguruan, batetik da, beste behin, eta azken aldian, hau, ja joera da, Aspek eraman du txapela, beste pelotari ezberdin batekin, Altunak irabazi du, Elordik irabazi du, Jakak irabazi zuen, orain Dariok irabazi du, aurrez Ikerrek gurekin daukagun Irribarriak irabazi zuen, eta beste irakurketa da, azken 10 finaletan atzora arte, 6 Gipuzkoara joanak ziren, Altunak 4 eta gure Ikerrek 2, eta Jakak bestea, 2 Nafarroara, Bengoetxea eta Lasso, eta bat Bizkaira. Elordik atzo Artolak ikizendu zezakeen hori, baina orain Errioxara joan zaigu. Badirudi Iker, Gipuzko dela orain erdigune?
3: Bai, bueno, azkenek urtetan, egidekez, Gipuzkun, ba, bueno, eskola onagatik otzik azteatik, baina, bueno, pelotari desente atera diela edo geala, eta posteko adek, ez, gaina danak, ba, edade ingurutxukok, eta egizan oso generazio ona atera, baina bueno, ikusten dek, ez? Naizta ona izan, ba beste batzuk jokatzen duela eta puntu non ezen, ba bueno, bai Bizkaia edo bai Naparroa edo baita kasu hontan Errioxare, ba joten dala, ez? Hemen dena jokatzen die eta egizan ba pozgarria dek, ez? Orain ba Errioxan ber pixka pelotak indar pixka hartzen duen eta iruzen zaiak, ba, danontzako dala ona, ez? Pelota jokatzen dan inguru guztine otea txapeldunek, erabate otea, bueno, ez? Rivalidade hori, eta bueno, gehoz eta zabalago iruzen zaiako, eto, ez? Beha norbea jokatzen nahi dala, nahi izaten dik, ez? Beha kiradazi, baino, nik uste kanpon garen antzako, ba, politxe dala, ez? Baina azkeneko hainbeste urtetan pasago ez da bezala, ba, Errioxar batek buruz buruko finalera aztea, eta, bueno, lehene, txapeldun handiko handitxuk herri osan, eta bueno, askotan

0: gorarak hasi jok, eh? Naiz eta momentu askotan lana lehen bezala xein, ba, batzutan ateratzen dituk eta beste batzutan ez. Orduan, ba, iruditzen zaiak lanan poderioz gauzak asko errezten diela, baina no, momentu batzutan suerte pixka eta behar izaten dela.
1: Bueno, Maurixe, agurtu aurretik kontutxo bat, eguneko albiste bat, Aitor Arangurenek kontratua berritu duela Baikorekin, urte bete gehiago, 2027 arte beraz aginako atzelaria, gutxienez ordura arte, Baikon izango da. Eta eskerrik asko ematea zuei, gaur Patria Belete Iker, baina gaur azkena denez, baita Mikel Idoateri, Oier Zeharrari, Aitor Zubietari, Iñaki Izari, eta Iraitz Olaetxeari, egia, esango dut, ba, astelenero gurean izatea zuek gozamena da, ikasi egiten dugu zuekin, eta gozatu. Beraz, kasu honetan, Patria Abel eta Iker, eskerrik asko, beste guzti ere bai, eta uda hona igaro, irailean elkartuko gara berriro.
2: Vale, eskerrik asko zuei, eta berdin.
1: Gau pasa.
3: Hori da, berdin.
2: Gabon guzti.

0: Bueno, Martxelek bidali digu mezua, datorren igandean ekainaren zazpian Oiartzungo Madalen Zoron, Girizi elkartearen pelota zailak antolaturiko Euskal Herriko pala txapelketa irekenen finalak jokatuko dira, hirugarren mailan Argote berezi hartua Esoain izetaren aurka, nesketan Artakos Kasillas Balerdi Aramburu, gizonezkoen bigarren mailan Ubeda Arruti Egiburu Rodriguez, eta lehenengo mailan Arizmendi Arriaga Perez Seoane. Datorren ostiralean, arratsaldeko zazpietan abiatuko den jaialdian, Bilbo Iron Cupeko finalak jokatuko dira Bilboko Deportibon. Bueno, txapelketa luze horni, esan dezakegu, amaiera jarriko zaiola. Iart eta Arai, Elaia eta Eneritzen aurka, makumezkoen finalean, eta Goitia eta Gorka, Urreizti eta Baskeren kontra gizonezkoen finalean. Eta gurekin da, Eraman enpresako kirol zuzendaria, Iñaki Osa Goikoetxea, Iñaki Gabon!
1: Gabon.
0: Bueno, badator, ezta, finala. Eta finala gaztertu aurretik, txapelketa osoa bera orain arte, zer eman du? Ze da punta ikusten ari zarete Bilbon?
1: Bueno, nik esan duke eman gauzasko, ez? Nik ustean txapelketa potenti izan dela, presio askokua, bizitasun asko, pelotari berri batzuk sartu dira, eta ikuskizun oso ona eman dute txapelketa guztian zehar, eta nik usten dut bertan urbildu dian guztia, ba, gozatzeko aukera hondi esan dutela zesta punta kalitatezko baten aurrian.
0: Eta urbildu direnak aipatuta, desente jende ibili da, ezta?
1: Bai, ba, esango nuke astero sold out ez deuin, baina ia danetan indeu sold out, baina ez dian sold out egun horietan egin, ba, nik esango nuke ia 188 beteta ondala, eta publikoan erantzuna oso ondo izan da.
0: Hori garrantzitsua da, ezta? Plaza berriak egonkortzen joateaz, ezta puntako zirkuituan, ezta?
1: Bai, dudik gabe, azkenian badaude

0: nuke esango inoren alde botako nunik. Lau pelotaiak oso ona daude. Momentu oso onean daude, esango nuke Arai Deiart atzian daukatela segurtasun handi bat, eta Eneritz eta Elaia, ba, Elaiak Bilbon oso fronto egokia da beretza, eta azkenen urtetan maila handi eman du. Orduan ez nizuk esango zeinen alde ikusten duten finala. Nahiko berdin dute izango da, eta eguna daukanak irabaziko du txapela.
1: Eta mutiletan, Goiti eta Gorka, Urresti eta Baskeren kontra.
0: Bueno, a ver, partido hortan igual bai ikusten dut puntutxo bat Urresti da Basken alde. Denboraldi oso potentia dia egiten bilak, ikustarien iparaldian jokatu zuten txapelketan ebai bilak bikote bezala maila handia daukatela, oso ondo ulertzen diala, eta badakila bakoitzak ze lan inberdun kantxa barruan. Orduan behaien alde nik usten dut badaola favoritismo hori, baina bestalde aldez Goitia edukita eta Gorkak kriston txapelketa ari diala biak egiten, ba, esango nuke sorpresa mateko aukera daukatela edonorren aurka, alesen elektrizidade hori jokatzeko orduan, ba, velozidade itzela mateiola pelotai, eta oso ondo ari dala mugitzen kantxa barruan, zein auteko oso ondo arrematatu berko du, tanto banai baldin badu inaurrian, eta atzian bi atzelariak ni uste oso seguro ongo diala partiduen zian.
1: Gehiegi esatea da, Urresti dela momentuko puntista, eta Urresti Baske dela momentuko bikotea, Iñaki?
0: Ba, esango nuke denboraldia zianetik bila daudela momentu oso nian. Momentuan igual behi daude, horre onduen, baina Aldez Goitian evoluzio ikusita urte guzti hauetan, nik ere esango nuke Alex oso ondo aidala finkatzen hemen gon txapelketa jokatzen, eta partido oso gorri izango dala aurrera ateratu nahi badu edo zen bikotek.
1: Bueno, ostiralean hortxe dago itzordua, eta ea zer ematen duten finalek. Bueno, eta udara dator edo etorri zaigu, ez dakit zuen zatja ikasi-kasi udarako martxa hartuta zaduete Iñaki, ez dakit udaran ondartzarako eta olatu entzat denborik izango den, edo dena frontoia izango den, ze martxa handia izango duzu udaran.
0: Bai, hori da ez, bai Bilbo bukatzen da nian, ba bueno, aurten beste erronka potente badukagu Mungian, Iana amaikan hasiko gean txapelketarekin, master bat izango da hirugunetakoa, amaika, mesortzi eta hogeta bost, hirugunetan jokatuko den txapelketa bat. Ilusio askokin gaude eramana enpresan aldetik, eta pelotaiak ebai badaukateko gugare bai, ez? Bertan urbildu, frontoi ezberdin bat, eta esposizio berri bat izanez, ba, azkenian danontzat da politxa, ba, leku berri batea jutia eta berre esibizioan bat ematen dan, eta jendia goxatzen duen, ba, pelotaian mailakin, eta gero hortik aurra, ba, bai, Markinan, jokatuko dugu Mutrikun, Azpeitin, Gernikan, Lekeitio, eta iparraldeko txapelketa guztiak, eta bai, izango dala, uda bastante kargatua, baina aterako deu tartetxo bat ondartzara urbiltzeko.
1: Atera, komeni da, eta pelota zaleak, zesta punta zaleak, badauka non aukeratu aipatu dugu honen moduan. Iñaki, ba, benetan eskerrik asko gurekin izateatik, eta dena ondo joan dadila.
0: Bale, mi esker, da ondo izan, gabon.
2: Euskadi Erratian, Katedra.
1: Euskadiko Euskal Pelota Federazioak antolaturiko Euskal Herritik mundura txapelketan, baina finalak erabakita daude, datorren asteburuan jokatuko dira, eta horrekin amaitutzat emango da, urriko munduko txapelketari begira, ba, antolatu den beste hau. Eta finalak onelaxe, Sopelan, Larumat arratsaldean bostetan erramientakoa jokatuko dira, Paleta Larruz, Madariaga Sierra, Landeta Ibai Perez, Paleta Motzean, Gaubeka Gordon, Zubiri, Olazabal. Urrengo egunean, ekainaren zazpian igandean goizeko amaiketan, Zumarragako Beloki pilotalekuan, eskuzkoak, Banaka Lauterdian emakumezkoetan, Arrizabalaga eta Gaminde aurrez aurre. Banaka gizonezkoetan, Irribarria eta Karregal, eta Binaka gizonezkoetan, Azketa Bernaola, Etxeberria Elorz. Eta egun berean, baina arratsaldez, bosterdietan Burgelun zesta puntakoak, kasu honetan Banaka dira biak, nesketan Elena eta Araki.

0: Einstein aurrez aurre, eta mutiletan Argoitia eta Txanika. Finalistetako bat, gurean da. Olatz Arrizabalaga, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bueno, iritsi zara finalera.
1: Bai, bai, bai. Bueno, azken itxapek eta politxi zen da guretzako, ez da mutien sari berdine, azkenen ez da aurre aukerak eta bat guretzako, baina bueno, txapek eta politxe eta da gustora.
0: Zure kasuan, finalera iritsi zara, erazuni 10-3 eta 10-3, alegia 2-8 irabazita Gernika Lumon.
1: Bai, hori da, azkenien, bueno, markagaioak bai erakusten dugu gehiago izen intzela, egize da esan izen zein final, ez dakit, politxe bez behintzet, nahiko eseroso ginelako biok, baina, bueno, pozik zein finala aurrera datera izena az.
0: Federazioa gaipatu zuen txapelketa antolatzerakoan, bueno, autatzaileentzat balioko du, ba, pixka bat jendea ikusteko, txapelketako egoeran, esan dezagun, ba, zet eta jokatzen eta bar, eta pelotarientzat ere balioko du, ba, gehiago oitzeko era horretan aritzen, ezta? Ba, estrategiak eta, bueno, desberdinak izan daitezkelako. Zer moduz, zetetara, Olatz?
1: Niri egiz esan da, pertsonalki guztetea, ja, eta azkenien, ez dakit, ikusle gotik begiratute, ba, nik uste dut emozio gehiago emote dutzula partidu eri, egiz eda jokatzeko ba, ez dala errezena, bat ez beha aurretik zoa zenean, ba, berriro bigarren set hori oso, nire uste dut psikologikoki nahiko zari ezeten dela jokatzeko. Baina, bueno,
2: egeza barri bada, moldatzen gabi, nire
1: uste gero. Beto, da, eta nik uste dut, ba, bueno, funtzenetan da biela.
0: Zer da gehiena aldatzen dena, zuretzat, jokatzerak orduan?
1: Nik uste dut, ba, mantentzea intentsitate hori, ez? Bigarren set hori berriro zerotik astea, bigarren partidu bat jokatzea da, bat,
2: lehenengo partidu jolaztu zu, amarrera, bale,
1: irazio. Baina gero berriro hasi bizara. Eta hori berriro azte hori nik ustot guri kostau iteakula.
0: Eta hor, plantea daitezke, ez dakit, estrategia ezberdinak esan nahi dut. Ari zara lehenz eta galtzen erraz, esan dezagun. Eta plantea dezakezu, bueno, ez dakit, pixka bat gordeko dut indarren bat, bigarrengoan tope hasiko naiz, horrelako estrategiak plantea daitezke?
1: Bai, eta azkenen galtzen doan antzako, nik uste dut, zai, formato hobea dala. Azkenien 22ko partidu baten 12 bat edo lan soaz galtzen, buelta moti oso zaila da, baina 12 bat eri buelta moldo aldotzezu. Orduen nik uste dut, ba, bueno, olako estrategia asko egon leikezela, reserva hu eta gero bigarrenean topera urten, eta hirugarren azkenien kale obale dizetzen dales, bostera azkenien suerti da. Orduan, ba, bueno, olako estrategiari emote dutzo zait bidie eta ikusle antzako, ba, nik uste dut erakargarri zego dela.
0: Finala enararen kontra, enara gaminderen kontra, Olatz?
1: Bai, azkenean, ba, bueno, betikoa, ez? Azkenengo urtien ikusi dugu dana, final guztietan da biela, dana irabazten, eta...
2: Eta, bueno, besti ontako, ba, motivazio bat,
1: ez? Irabazi bitzon gaminderi. Gogor eguz egongo da, azkenen amai aldai errez gaindituan, eta, bueno, beldurrez hartzeko moduko emaitziaz, ez, orduan.
0: Bai, izan ere, ba, enarak esamezela aldai menderatu zuen, eta horrekin, ba, finalean da. Bueno, emaitzez du aipatu, hori da zuk esan duzu, 10-8 eta 10-2, irabazi zuen enara gamindek. Eta nola egina altzaio min, Olatz?
1: Ba, azkenien ba alde fizikora eraman da partidu ez. Nik nire jokoain, azkenien bera atzelaria da, fizikoki be ni hobeto beltzenaz, eta nik uste dut horre gongo dela ez. Nik nire jokoain biot, mugidu, bera, eta hori izango da asmoa ez, apurat alderdi fizikora eramatea. Hori ondo urten ezkero, nik uste dut aukerak aldotezela auki, baina ba, gitestoztela itxiko horra eramaten. Zera, bera dekon golpia ez da ganera, sumarragako frontoien nahiko bizia izan da, komplikau baila eta purtsu bet, baina, bueno, nik nire lanak eitera urte manaz.
0: Aipatu duzuren, bueno, mutilentzat izan dezake sari bat, txapelketa honek, ez, aurre zerrenda bat, neskentzat hainbestez. Azaldu iguzu hori entzulek ulertu dezaten?
1: Bai, bueno, azkenien pasan urtien jokatu genu Nazioen Liga, erakustaldi moduen, eta guk petzetan genuen, ba, bueno, eta asmoa zan, oingo Argentinako mundialari begire, ba, hor lehengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, eskuzko emakumeak, ez da bainoz kompetitu da. Ingoan, ba, bueno, Euskadiko Federazioa horren alde egonda, baina Federazio Internazionalak azkenen erabaki ban, ba, ez etz emakumen pelota ezala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modu bez, eta... Eta orden, bueno, guretzako golpetsu izan da, ez? Petzetan anulako Argentina ban, ba, hori, erakutsi alizengo genula gure nivela, eta emakumeek be pelotan egiten dugula. Eta, ze, hemen, Euskal Herrizen baina normaltzat deko gulako, baina ez eskoa erabaki dabe, eta, da hori, pena, orden guretzako, ba, beste txapelketa bada, eta listo.
0: Eta zein arrazoi ematen dute, olatz, ez dirudi, ez dakite, bizigaren garaian bizita, kirola, emakumen kirola, kirol mota guztietan, modalitate guztietan, ja, erabat, zabalduta dago, pelotan beste horren beste izan beharko luke?
1: Ba, izan beharko luke, baina anik ez dakit exactamente ze gaitik izan da, baina uste arrazoietako bat izan dela, ba, ez da huela neskarik, edo azkenien, ba, egize da, bari, Euskadi, Espainia, gero Frantzia behen eskaskorik esteko zela, ez dakit, gero pelota, gube pelota mistoakin nahi genuen jokatu, hor be, nazio ligan euki genu zen, ba, bueno, ez tabai dak, ez? Pelota gozua, pelota gogorra, duda asko. Baina, hori, nik ustot federazioen partetik ez talagon, beste federazioen partetik ez talagon babesik, ze badakigu Mexikok eta Frantzik neska deki esela, pelota jolazten da benak, baina mundialien emoten dugu pelotie ba, sekundario dela, azkenien beste modalitate batzuk inderrasko dekilako, eta neskana ba, are gehiago.
0: Eta gero, ba, federazio bakoitzak normalean mintzat, domina kopuruari eta bar begiratzen dio, ezta?
1: Hori da.
0: Urratxa litzake gutxienez erakustu aldi gisa joatea, ezta? Ezan nahi dute, zeuk esan duzu, erakusten hasi, bain normal dute ez daukanari, ba, eskuz, neskak ere ari gara, eta ondo ari gara.
1: Bai, eta guk hori petzetan genuen, bentsete naiz eta medagirorako eskontau, ba, bueno, erakustaldi moduen aukeri ukiko genuela juteko, eta hasikerako ba, hori batzarretan edo hori petzetan genuen urtengo zala. Ba, bueno, txapelketa ez, ze, ba, kizu azkenean Argentina no antolatzen da, iba ikusten dabe, ba, Euskadi eta Espainiantzako medaia bat gehiago izango zala, bat azein beste antzat, da igual zeak hilako meni, da orduan bazkinin, ba, eskoa esan dabe, ba, erakustaldia bez, da, ez dait, guria bat ez beharraron jakun, ze nazioen ligan nahiko maila ona emon genuen, partidoko zuan agurten ziren bizek, eta petzetan genuen, ba, bueno, bentzete, ez dakit, berdintasunaren alde iten daben federazio batek, ez? Azkenen bat, aurkezpenan ez aman, kazabonek, bai, lehenengo aldi emakumeak pelotan ibiliko dizela, eta hori gora ipatu balez, ba, gupetzen genuen, ba, mundialerako ja, nahiko aseguratua genukala, baina ematen duen ez, ba, esetz.
0: Bale, ematen du. Bueno, pena da. Urrengo batean beharko da. Olatz Arrizabalaga, eskerrik asko, gurekin izateatik eta final polita atera da dira.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, agurtu horretik, zozketa, eraman enpresari esker bizarrera, ekainaren 11an mungian, zestapunta ikusteko, Daniel Lauzirikarentzat. Eta nere aldetik eskerrak ematea baino, ez astelenero edo astelen batzutan horregontzareten guztioi. Datorren astelenetik aurrera jarraitu, Euskadi Irratia pizten, postartean arraun kontuak hemen izango dituzue. Egon pasa!

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Summit Euskal Herria ordezkaritzak herri salaketa aurkeztuko du gaur Bilboko epaitegian maiatzaren 23an ontzidiko ekintzailek Loiuko aireportuan ertzaintzaren aldetik jasandako tratuagatik. Osakidetzak bestalde gaur irekiko du 2023, 2024, 2025 lan eskaintza publikoaren bigarren fasearen izen ematea. Eskaera egiteko epea ekainaren 29an amaituko da, probak berriz Urria eta Azaroa bitartean egingo dira, eta bertan EPE test motako azterketak eta hurrengo deialdirako nota erreserbak txertatuko dira. Talgok bestalde akziodunen ohiko batzar nagusia egingo du gaur, euskal enpresa talde batek konpainiaren kontrola bereganatu zuenetik lehenengoz. Taldea Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainaga gidatzen du. Jabetza aldaketaren ondoren Talgok egoitza soziala berriro Arabara leku aldatu du eta Gasteizen bertan egingo da batzarra. Bilkuran besteak beste enpresaren 2025 kontuak onartzea aurreikusten da eta eraberean konpainiaren etorkizuneko estrategia eta erronka nagusiak ere izango dira izpide akziodunen artean. Eta ekonomia gaiekin lotuta lan eta ekonomia sozialeko ministerioak eta gizarte segurantzak maiatzari dagozkion enplegu datu ofizialak argitaratuko dituzte gaur Euskal Autonomia Erkidegoan. Datuen artean erregistratutako langabeziaren bilakaera eta gizarte segurantzan afiliatutako pertsonen kopurua jasoko dira azken hilabeteko lan merkatuaren egoeraren berri emanez. Nazioartean Israelgo armadak jakinarazi du goizaldean Libanotik jaurtitako bi jaurtigai atzeman dituztela Israelgo lurraldera iritsi aurretik. Gertakaria Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egindako adierazpenen ondoren izan da. Trumpek iragarri du Hizbola milizia xiitak erasorik ez egiteko konpromisu hartu duela eta eraberean Israelek ez duela azkenean Beirut Libanoko hiriburua erasoko. Hala ere, azken orduetako jaurtigaien ondorioz, eskualdeko egoerak tentsioan jarraitzen du eta zalantzan geratu da iragarritako suetena edo indarkeria eteteko aleginen eraginkortasuna. Kulturan emakumeen eta zinemaren 40. Nazioarteko erakusketaren programazioa aurkeztuko dute gaur Iruñan, IPE Fundazioak eta Golem Zinemak antolatzen duten ekimena ekainaren 12-19 bitartean izango da. Era berean, erakusketaren urteurrena dela eta kartelen atzera begirako erakusketa bat inauguratuko da gaur Kondestablen ikusgai egongo dena. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atzera joko du. Haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin, maksimoak nabarmen jetxiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, astelenetan ohikoa den bezala, nobedade batzuk dauzkagu zuei hartzeko. Eta horien artean bereziki bilbidearen oinarritzat hartuko dugun diskoa Paul McCartneyren lan berria, hau da Come Inside.

Paul McCartneyren disko berria beraz, eta jakinda Dungeon Lane izena hartuko zuela. Dungeon Lane da bere umetako Liverpool iriko kalea, hanbizi zen, eta beraz kantuek giro ura erreflejatuko zutela, pentsatzen genuen baukitu nostalgiko bat edukiko zuela, aurrerapenek hori azpimarratu zuten, eta aurrerapenen artean zegoen gogoan baduzu Ringo Starrekin batera egindako kantu bat. Ba, kontua da diskoaren giro musikala behintzat beste ukitu batzuetara ere badoala, entzun berri dugun kantuan bezala, Come Inside. Esan nahi duguna da soinu elektrikoagoak ez dituela baztertu disko berrian Paul McCartneyk, gero entzungo ditugu adibide gehiago, baina orain segi dezagun Kurt Weill-en berria aditzera. Bidezko errasteari ekiteko Paul McCartneyren abatetik eta bestetik hau Philadelphia's Been Good to Me izeneko LP-arekin bueltatu delako esan bezala Kurt Weill.

eta hauek The Strip australiarrak dira, eta adi zeberaiek zuzenean edukeko ditugu Euskal Herrian, biharkoan Legazpiko Karibe Zaharran.

The Strip talde australiarra Euskal Herrian datozen egunotan bihar izango dituzue Legazpiko Karibe Zaharrean eta asteazkenean Donostian da bada baretuan. Da Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen abesti berrietako bat momenturik okerrenean.

Eta gaurkoan esan dizuegu, ariko ginela Paul McCartneyren disko berria aditzen, hau bere aurreko lana da. 2020an argitaratu zuen McCartney 3 eta abestia Find My Way.

Paul McCartneyk bere bakarkako ibilbideko 19. diskoa aurkeztu berri du, baina gogoratu gara duela urte batzuk 2020an album eder bat plazaratu zuela, bai behintzat gure gusturako McCartney 3 izenekoa, bertatik kantu hau Find My Way.

Eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz ere Paul McCartney hau disko berriko kantua da. The Voice of Dungeon Lane izenekoa dagoeneko kalean eta horrelakoak bertan. We Too.

ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Mavis Staplesen disko berriko kantu honekin. Mavis Staples 50ko hamarkadan hasi zen musikan, The Staple Singers taldean, eta disko bikainak argitaratzen ari da oraindik, azkenekoa aditzen ari garen hau, iaz plazaratu zuen, eta bertan dago ba azken aldian askotan entzuten ari garen Kevin Morbiren kantu baten moldaketa, Beautiful Strangers. Moldaketa bikaina, jatorrizkoa segurazki gaurko ibilbideari amaiera emateko gordeko dugu. Zorain pentsatu dugu jotzea The Black Keys taldearen Peaches disko berrira, hau da Who's Been Fooling You.

Da Paul McCartneyren album berritik ezagutu genuen lehenengo kantua. Days We Left Behind.

Paul McCartneyren disko berria dagoeneko kalean, eta asteburuan aprobetxatu dugu osorik aditzeko, eta harritu gaitu nolabait, ze uste baino elektrikoagoa da lana, eta hori diogu, ze jakin genuenean The Voice of Dungeon Lane izango zuela izena, hain zuzen ere Paul McCartneyren txikitako kalea, bertan bizi zen kalea, eta hitzek garaiura ekarriko zutela gogora, eta lehenengo aurrerapena ere hau izan zenez, giro akustikoan jorratzen den kantua, ba, uste genuen puntu nostalgiko bat edukiko zuela lan guztiak, baina badaude koizpen landuak eta esandakoa, giro elektrikoagoak ere, geroxago entzungo dugu adibideren bat. Orain joko dugu entzutera Death Pioneers eta Sleaford Mods arteko kolaborazio The Worst Among Us.

Death Pioneers taldearen disko berria, Wagon Burner, argitaratuko da ilionen 26an, ekainaren 26an, eta aurrerapenen artean, ba hoxe, Sleep for Mods taldeko Jason Williamsonen kolaborazioa duen The Worst Among Us.

Eta dagoeneko aditzen ari garen hau da Violet Growl eta bere disko berriko kantuetako bat, bere lehenengo diskoko kantuetako bat, Back in the Cake.

0: Violet Grohl da Dave Grohlen alaba, hain zuzen ere Dave Grohl Foo Fighters taldekoa eta Nirvana edo Queens of the Stone Age bezalakoekin kolaboratu duena. Eta zer nahi zu esatea, badago hemen gure ustean Nirvanaren zerbait, Queens of the Stone Age-en zerbait, edo Foo Fightersen zerbait ere, giro antzekoan jorratzen du bere musika Violet Growlek, baina ederra iruditu zaigu bere lehenengo diskoa Bug in the Cake kantu hau. Eta Paul McCartney berriz ere, hau beste kantu berri bat, As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: Eta honaino horko ibilbidea, utziko zaituztegu lentxo gaipatu dizuegun bezala Beautiful Strangers kantuarekin. If you ever hear that thunder. Aditu dugu Mavis Staplesek bere diskorik berrienean egin duen moldaketa eta ibilbideari amaiera emateko Kevin Morbiren jatorrizkoa ekarri dizuegu. Gubiar, mentsi izango gaituzue berriz badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur! If you ever
1: hear that cry. Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren. Maybe there's a singer with no ring.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, milaka ikasle gaur unibertsitatera sartzeko probak hasiko dituzte. Hego Euskal Herrian tentsio handiko egunak dira, izan ere datozen hiru egunetan azterketa ugari egin beharko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko sistema berria erantzuteko kontrol sistema zorroztu dituztela ohartarazi du. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta bestelako tresnak atzeman dituzte.
2: Mezua da, ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Batxilergoa amaitu berri duten 17.000 ikaslek egin beharko dute aurtengo proba. Euskal Autonomia Erkidegokoek euskara azterketa izango dute lehena, Nafarroakoek berriz gaztelania, baina atzetik kezka sortzen dituzten ikasgaiak.
3: Ortografia eta letra beldurra emateitena.
4: Asignatura zainan ikustet matematika imazaitela ze azkenen eredua aldatu eta eredu berri honen eko kezka sortizkit.
1: Osakidetzak bestalde gaur irekiko du 2023, 2024, 2025 lan eskaintza publikoaren bigarren fasearen izen ematea. Eskaerak egiteko epea ekainaren 29an amaituko da eta probak urria eta azaroan izango dira. Elak bestalde administrari laguntzaileen konzentrazioak deitu ditu Osakidetzako lan zentro guztietan. Elkarretaratzea goizeko 11etan eta ordu batetan izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan. Eta Palestinarekin elkartasuna plataformak Kafen akziodunen batzarra aitzaki hartuta egingo dituzte mobilizazioak ezagutzera emango ditu gaur. Nazioartean Israelgo armadak jakinarazi du goizaldean Libanotik jaurtitako bi jaurtigai atzeman dituela Israelgo lurraldean sartu aurretik. Hizbola milizia xiitak bere aldetik baieztatu du Israelgo iparraldean eta hegoaldean zeuden tanke israeldarren aurka erasoak egin dituela. Gertakaria Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hizbolak erasorik ez egiteko konpromisua hartu zuela iragarri eta ordu gutxira izan da. Trump gainera Israelek ez zuela azkenean Beirut erasoko adierazi du. Bada azken orduetako erasoaldiak zalantzan jarri dute etxe zuriak iragarritako suetena edo indarkeria eteteko aleginen eraginkortasuna. Eta San Ferminetako atzerakontua hasi diren honetan hesia jartzen hasi dira dagoeneko eta gaurtik aurrera 16 urtetik gorako iruindarrek jaiei hasiera emateko txupinazoa nork botako duen aukeratu ahal izango dute bozketa bidez. Hautagaiak bost dira Nafarroako Pelota Federazioa, Indarkeria Sexistaren Aurkako Emakumeen Plataforma, Nafarroako Larrialdietako Zuzendaritza Ordea, Nafarroako Ikerkuntza Berrikuntza eta Garapen Sistemako Emakume Ikerlariak eta Txantrea auzoko Santiago Abesbatza. Botua Zibox aretoetan, udaleko web orriaren bitartez edo 010 telefono zenbakira deituaz eman ahal izango da. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin eta maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon guztioi, ongi algaude, ekainak bigarrena du gaur eta asteartea da, badakiztue badaudela toki batzuk, hainbestalez ikusi ditugunak, ia betikoak direla ematen dutenak, eta lako batean egun batean, konturatzen gara, mundu osoko jendeari dela toki horietara erromesaldian joaten, argazki baten bila kaso, bideo baten bila, edo mokadu baten bila. Azken asteotan Donostian irudi bera errepikatu da behin eta berriz, Ilarak taberren aurrean, Ilarak tortilla pintxo bat probatzeko, Ilarak gaztatarta bati mokadua jateko, Ilarak pintxo bati argazki egiteko eta galdera sortzen da berehala. Zer ari da gertatzen? Zer gertatu da Antonio Tabernako tortillarekin? Zer gertatu da Labinako gaztatartarekin? Zer gertatu da Donostiako pintxoekin oroar? Noiz pasagara taberna batera? Lagunekin zurito bat eta pare bat pintxo hartzera joatetik, mundu erdiak bisitatu nahi duen helmuga gastronomiko bihurtzera. Gaur, hortaz hitz egingo dugu, arrakastaz bai, baina baita arrakastaren albo ondorioz ere bai, turistifikazioaz, prezioez, nortasunaz, gure tabernen etorkizunaz. Gure barraren bueltan gaur ere, lagun artean egin nahi dugu topo, Josema Azpeitia, ondoian aldizkariko lankidarekin eta zuekin hitz eta pitzaritzeko. Eta benetan gure hirietan zer gertatzen ari den ulertzeko. Guk galdera asko ditugu. Eta gomendioak ere eskatuko dizkizuegu beraz, hasi prestatzen zuen mezuak espero ditugulako gaur ere bai Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan martxan da argibili.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia goizteko 6:35 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10ak laurden gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago. Itxasgora goizteko 6:33 minutuan izango da. Eta itxasbera eguerdiko 12:37. Eta arratsaldean berriro, itxasgora 7:10 gutxiagoan. Gaur eguraldi aldaketa espero dugu entzun dezagun eguraldi iragarpena Miriam Ruizek Euskal Metetik egin diguna.
1: Fronte txiki batek motel alditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Halere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperatura kaldiz, bere egingo du eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur gogorren eguna da eta gaur, ekainak bi, irratigintzan giltzarri den efemeridea bat ere gogoratu nahi dugu. Gaurko egunez, Guillermo Marconi italiarrak aurkeztu baitzuen 1896an Erresuma Batuan irratiaren patentea. 120 urte besterik ez dira igaro eta pentsa zenbat aldatu den irratia bera eta irratigintza ordutik. Beranduxiago, 1904an aurkeztu zuen sistema bera Estatu Batuetan eta 1909an eman zioten fisikaren Nobel saria. Ba, bitxikeri hau kontatuta goizeko 5:08 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak.

Bateratua aurkeztu dutela Bilbok eta Donostiak, bi hiriburuetako udalek, Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Atletikak eta Realak egin diote eskaera FIFA-ri 2030-ko futbol txapelketarako. Baldintzatzat jarri dute bina partida jokatza San Mamesen eta bina Anoetan. Beste motatako ekitaldiak egin alizatea eta euskara kontuan hartzea. Nazioartean Israelek mehatxutatik IES Beiruten beste behin. Libanoko hiriburua bombardatzeko agindu du Benjamin Netanyahu, Donald Trumpek ziurtatu duena den, baina Israelekin eta Hezbollarekin mintzatu dela eta meniari eutxiko diotela. Tubos reunidosen bilerak pozik utzi ditu langileen ordezkariak, odigintza enpresaren konkurtso administratzaileak adierazi du ez duela lan erregulaziorik egiteko asmorik, soldatak abuztura arte bermatuko dituela eta ez duela konpainia solairuka plantaka saldu nahi. Osakidetzak 500 milioi euroko mailegu bat jaso du Europako Inbertsio Bankuak utzitako diruarekin Eusko Jaurlaritzari eta osasun sistema modernizatzeko asmoa du Jaurlaritzak guztira 1.600 milioi euro inbertitu nahi ditu 2032 bitartean. Eta Errenteriako udalak berretsi du biktimak izan dituela lehentasun Xenpelar bertxeskolako eta Kukai dantza taldeko eraso matxisten auzien inguruan mintzatzeko agerraldia egin baitu Aizpea eta Egi alkateak biktimen naia errespetatzeko eskatu du.

urrian Nadia Calviñorekin izandako bileraren argazkia dakar. Titular nagusiak dioenez Europatik 500 milioi euroko inbertsioa iritsiko da Osakidetzara, proiektu gehiago ere iragarri dituzte. Europako Inbertsio Bankuko presidenteak 75 milioi euroko laguntza iragarri du Injetimentzat eta etxebizitzaren arloan ere inbertsio berriak egingo direla azaldu du. Euskadik azken bi urteotan 2000 eta 300 milioi euroko maileguak jaso dituela nabarmendu du eta nazioarteko desordenaren testu inguru honetan mehatxupean dagoen Europa baten aldeko konfiantza eskatu du defentsa sektoraren aldeko apustua berretxita. Beste albiste batean, Mundakan bakarrik bizitzen 47 urteko gizon baten eriotza ikertzen ari direla kontatu du egunkariak, etxean aurkitu zuten hilda, eta gorpuak kolpe baten ondoriozko hematoma bat zuen buruan, baita markak ere hanketan. Eta gainera, lanbideri 49.000 euro ordaintzera kondenatu dutela jasotzen dute, auzitegi gorenaren epai baten ondorioz, behin-behineko langile bati kalte ordaina emateko. Diario Baskok dio Donostiak eta Bilbok FIFari proposatu diotela 2030ko munduko txapelketaren egoitza bakarra partekatzea, kostuak murrizteko helburuarekin. Hiriburu bakoitzak gutxienez 50 milioi euroko inbertsioa egin beharko lukela, kalkulatu dute, instituzioek ez dituzte FIFak ezarretako baldintza guztiak partekatzen, eta horrek ekitaldia bertan behera geratzea edo bertan egitea hori arriskuan jarrezake. Aurreikuspenen arabera, estadio bakoitzean lehen faseko bina partida jokatuko lirateke. Eta argazki nagusian berriz hondartzak ageri dira soroslekin eta kerik gabe. Izan ere, aurten lehen aldiz martxan da hondartzetan erretzea debekatzen duen denboraldia, Zarautzen dagoeneko indarrean dago neurria, eta Donostian hilabete amaieran sartuko da indarrean. Eta Jaurlaritzak gaur onartuko du, hori ere aurreratzen du hilean 200 euroko laguntza 4 urte arteko aurretara zabaltzea. Ia 12.000 familia izango dira onuradunak, orain arte laguntza hori 3 urte arte jasotzen baitzen. Eskaerak hilaren erdialdetik aurrera egin ahal izango dira. Deiak dio Bizkaiko hondartzetako denboraldia luzatzeko aukera aztertzen ari dela Foru Aldundia. Helburua da, 145 sorosle eta 16 koordinatzaileko zerbitzua eguzki eta bero boladetara hobeto egokitzea. Eta Euskadik FIFari egoitza partekatua proposatu diola eta munduko txapelketaren garaian kultura jarduerak galdu ez daitezen nahi dute. Juan Maria Borto Bilboko alkateak adierazi du munduko txapelketan nahi dutela, baina ez edozein preziotan. Bere hitzetan euskararen presentzia nabarmena izango luken herrialde egoitza bat izango litzateke. Eta 1985ean Baionako Monbar hotelean galek egindako atentatua ere gogora ekarri dute. Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen Sailburuak atentatura bidegabe eta krudela izan zela adierazi du. Galen atentaturiko doltsuna izan zen ura. Garak lehen horrian jaso dutu Bos Reunidos enpresan proposatutako erea bertan behera geratuko dela, inbertitzaile baten zain enpresaren administratzaile konkurtsalak jakinarazi du zuzendaritzak planteatutako espedientea eten egin dela eta Amurrioko altzairutegiaren jarduera mantentzaren alde egin duela. Nazioarteko albistetan, Kolombiako hauteskundei erreparatu die, azaleko argazkian azaltzen dutenez, ezkerren eta eskuin muturraren arteko leia estua da. Uribismoaren gainberak bidea ireki dio Abelardo de la Espriella hautagaiari, El Tigre, ez izanarekin ezaguna denari, eta igandeko bozketen ostean Iban Zepedarekin leiatuko da. Eta Errenterian izandako sexu erasoen salaketen arira, udalak biktimen borondatea errespetatzeko dei egin du, aintzanek alkateak nabarmendu du, hori izan behar dela lehentasuna. Eta azkenik, Espainiako Auzitegi Nazionalak Venezuelan bizi diren 14 euskal errefuxiaturen aurka berriro egin duela salatu du garak. Nicolás Maduroren baiketa eta ondorengo egoera politikoa baliatuta,
Venezuelari eskatu dio pertsona horien bilaketan laguntzeko. Caracasek orde orain arte uko egin dio eskakizun horri, 1980ko hamarkadako aldebiko hitzarmen bat aipatuz.

Lekua berriro ere erabilgarri dagoela, kostaldeko horma berreraikitzeko lanek 7 hilabete iraun dutelako. Bestalde errentariako bertso eskolako erasotzailearen biktimak adingabeak direla jaso du. Fiskaltzak harremana du udalarekin eta gaur familientzako saio profesional bat ere deitu dute. Oraindik ez da jakiten zenbat biktima izan daitezkeen, irakasle horren lehen indarkeria gertakaria 2018koa dela gogorarazi dute. Noticias de Álava, que retubos reunidos en egoera darama azalera, administratzaileak erea eta altzairutegiaren itxiera geldiarazi dituela, eta Amurrioko batzordeari jakinarazi diotela bere asmoa dela, enpresa osoa salbatzea. Horretarako, ezinbestekotzat jo du, inbertitzaile bat aurkitzea eta zor arazoari irtenbidea ematea. Bestalde, Caminus ekimenak 400 kilometroko 11 etapako ibilbidea hasi duela kontatu du egunkariak, Getaferaino ikerketarako dirua biltzeko helburuarekin hasi dute Caminus ekimena. Euskarari lotuta hizkuntza profilen buruzko ponentzia martxan jarri dela ere jasotzen dute, EAJak sistema blindatuko lukeen proposamen errealista bat aurkeztu duela, diote. Era Gasteiz, pintxoen hiriburu moduan aurkeztu dute, Arabako 12 pintxo onenen aukeraketa batekin. Diario Noticias egunkariak dio loaren amneak 10.000 nafar baino gehiagori eragiten diela. Ospitaleak unitate berri bat inauguratu du gaitasuna handituz eta arreta indartuz. Gaixotasun hori arrisku kardiobaskularrarekin eta trafiko istripuekin lotuta dagoela gogoratzen dute, gainera obesitateak eta ohitura txarrek loarekin lotutako arazoak areagotzen dituztela azpimarratu dute. San Ferminei begira, entzierretako esiak jartzeko lanak ere martxan dira jada, irudian ikusten dugu, atzo kaiejonerako jetxierarako zati batean jarri dituztela olak eta gaur, Santo Domingoko upkuluetatik aurrera jarraituko dute lanean. Eta gaur hasiko dira Nafarroan unibertsitatera sartzeko probak ere bai, hizkuntza eta ingelesa, gaztelania eta ingelesa izango dira lehen azterketak, eta 4.100 ikaslek egingo dituzte. Azkenik Diario Navarran irakurri dugu loaren kalitateari buruzko datu deigarria Nafarrako helduen erdiek eta 4 aurretik batek loaren kalitate txarra dute. Loaren unitateak urtean 2500 azterketa egiten ditu Nafarroan. Eta azkenik 2022ko Kufriako prozesioan izandako istiluengatik 6 pertsona zigortu dituztela jasotzen du. Akusatuek urtebetetik 2 urte eta erdira arteko kartzela zigorrak onartu dituzte, eta horren truke ez dira epaiketara joan behar izan. Argi Ibili.

0: Ba, konta iguzue zein izan da zuen herriko edo hiriko pintxorik kutxurena urteetan. Inoiz egin alduzue hilara luze-luze bat mokadu bat probatzeko. Merezi aldu, itxaron aldiak. Ala etzen horren besterako. Zetaberna gomendatuko zeniokete gurera datorren lagun berri bati eta turistifikazioen ondoriorik pairatu alduzue sekula. Eman dizuete aldezarrean pintxoz betetzeko plater zora garri handi horietako bat? Prestatu mezuak edo deitu, eh? Jose Maketa biok gustura agurtuko zaituztegulako gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Rămas pe itia, un doi în aldis care colanchi de unon.
1: E unul la oña, te unul în soleo.
0: Termos, face ma unghi.
1: Ondo, ba, izu. Ordo, oita meti ondo, fresco,
0: ba,
1: fresco.
0: Ba, fresco, fresco.
1: Gainera, pasa ditu bero en ondoren,
0: bai, una oita pixka,
1: que txila la temperatura pixka tu baito gabiltza.
0: Bai, bai, bai. Aizu, gaurko izketa gaia oso aktualitaterekin lotutakoa dugu, gaurkotasunez betetakoa, ze azken egunotan kalean bolo-bolo bai, sarean, sare sozialetan barra-barra eta tabernetako barren aurren ere asko entzuten ari den fenomeno bati helduko diogu. Donostiako pintxoen buma. Eguraldi ona iritsi da, turista gero eta gehiago dira gurean eta horrekin batera, irudi gero eta ohikoagoa bihurtu dena, Josema, zenbait tabernen aurrean, hilera amaigabeak ikustea.
1: Ba bai, eta ematen zon hau pandemian bukatu bartzan fenomenoa izan bartzala, ze gogoratuko zea, pandemian aurretik, hau hasi zan, kristoren hilarak, orduak eta orduak pintxotara juteko eta horrela, pandemia iritsi zan, ustu zan alde zarra, sortu zan are gehiago, solidaritate kate bat alde zarrarekin, ze gaixok derrepente gelitu ziren turista juten etziela eta arruinatuta, eta, bueno, hasi zan olako pentsaera bat, jo, ba, ez da bueltatuko lengoko egoera, eta kontutan hartu behar dugu, ba izan dakoa aztea ez dakizar, eta izan da pixka bat urte batzuk pasatzea pandemiatik, berreskuratzea lengoko tendentzia, biderkatzea, eta ja gaur egun ja hilarak ez ditugu bakarrik topatzen alde zarrean, ja egun hauetan entzun da Antonio Horrean goten haideen, hilarak ja fenomenoa irten da alde zarreko mugetatik kanpoa, eta gainea bitxie da, mugatzen dala zenbait tabernetara, ze izanlik topatzen dezula alde zerren taberna bat, daukela 200 edo 300 metrotako ilara bat, eta bi ordu eta piko paso behar dezula pintxo sistrein bat hartzeko, eta pare parean taberna bat egotea, ura bezain interesgarria, eta hortxe dago, begiratzen ilara horri, eta ulertu gabe, ba, zergatik bere barran ezan gertatzen fenomeno berdina, ez? Adena sareak, komunikabideek, jendearen gomendioa bat abesteari, ez dakit, baina oso fenomeno bitxia, hortaz bultatzen nahi da.
0: Hortaz hitz egin nahi dugu gaur, zuk aipatu duzu eraintxe, Donostiako Antonio Tabernako tortillarekin gertatzen ari dena, azken egunetan batez ere, albistegetan ere ikusi dugu, adibidi garbi bat da oso ikusgarria. Hau nola gertatu da, zuk ez dakit izan duzun azteko, hilerari gabe dastatzeko aukera tortilla hori?
1: Bai, aukera aukidet, eta gaur egun oraindik dastatu leke pintxo hori hilarari gabe, ze baldin bagoaz astean zehar, astelen, astearte batean azken orduan, seguramente topatuko dugu hilarari gabe, baina goten die puntako ordu batzuk gehien bat eguerdi inguruan eta horrela, ba, jendea erotu iten dala, berta jartzen dala, baina berte, tortilla hau urte desentetako historio dauke, eta gainea beste taberna batetik datorren tortilla da. Ze tortilla hau hasiera batean egiten zan aldezarreko gaztelu tabernan. Gaztelu taberna abuztuaren 31 kalean zegon taberna bat zan. Eta bertako sukaldariak, egoin ez dezgoratzen izena, emakume bada, egiten zon tortilla bat, 30 pintxo inguru ateratzen ziren tortilla, hortatik kriston tortilla potoloa zen, taberna itxi zen, sukaldaria hasi zen Antonio taberna lan egiten, tortilla ura pasazan Antoniora, baina buelta bat eman zioten. Hasi ziren egiten ze, aldezarren egiten zaren, goxoa zen, eta faman dia zeukan, baina zen pixkat, ez da ginola esan, adreioa ditzen dugun, tortilla horietako bat oso potoloa, nahiko lehorra, goxoa zen, zein ni bere garaien probatu nun, baina Antonio eman zioten buelta bat, sartu zioten, nik ez dakit kipolla eta piperberde gehiago, jugosoa intzuten, eta, bueno, jarritu zuten, ura bezaina hundia egiten, da tortilla bat esaten izote, da oke, 30 arraultz ateratzen dute, 30 pintxo baino gehiago, hori bai, lehen behintzat, eta ez dakit horrela jarraitzen duten, egiten zituzten 3 tortilla goizean zer, eta 2 tortilla arratsaldean, eta gainea, ordutegi zehatz bat zegon tortilloiek dastatzeko, junbertzinean ez dakite amaiketan zan lehenengoa, amabitan bigarrena, amabitarditan irugarrena, olako zerbait, eta gero ja, jarraitu nahi balima zenon, ba, txalden junbertzinean, bestela etzen non topatzen Antonioren tortillarik. Eta bai, izan da beti fenomeno bat nahiko, bueno, adierazgarria, beti ukidote jendea itxoiten tortilla iristea, baina ja, olako ilarak, ebi urdeta, bi ordutako ilarak eta jendea kalean ja hasi dien molestiak sortzen zenbait inguruko dendak kejatzen hasi die beraien eskaparateak estaltzen dutela bertan jarritako pertsonek eta ulertzeko da baita ba hortan ere molestia batzuk sortzen hasi dela hori aurtengo fenomenoa da, Antonio bintzat. Gertatzen izan aldezarren olako fenomeno bat, ilaran eta horrela, baina Antonio naiz da jende asko elkartuta horrela, aurten arte, etzegon olako fenomenorik, eta laiztera ziko geha, toki gehiagotan entzuten, ze maten do, hau goraka dijon fenomeno bat dala.
0: Eta hainbesteko alda, ilara egiteko moduko alda, ala ez du, ez dakit, beste pintxore maten handik gehiagin inbiririk.
1: Ba, inbestetan gertatzen den bezala da tortilla bat, toki askotan Donostian egiten die, hori bezain goxoak dien tortillak, baina ez da olako fenomeno baiten. Oso goxoa da, ez detukatzen, nola da nahin potoloa, depende ze egunen goazen, edo ze sukaldaria egiten non, ze klaro, horre txandak dare, eskudez berdinak egoten die sukaldan, eta igual goazen egunen, ez zaigu tokatzen bere bertsi hori korenetakoa, baina bai da tortilla bat egia esan da, gehienetan goxoa egoten dala, bere sekretuan niretzako da kipule eta piperberde asko jartzea, bakizu piperberdea, da Gipuzkoko ezaugarri bat, Gipuzkotik kanpo, nekez topatuko dugu piperberdea patata tortilla batean, are gehiago, jende asko esaten da hori sakrilegio bat dala piperberdea botatzea patata tortillari, beti horregoten da diskusioa kipulakin edo kipulari gabe, baina eske Gipuzkoan gainea piperberdea egitzen diogu kombinazio horri, eta ja, orduan diskusioa jaramaten dugu beste dimentsio batea. Eta tokatzen bali bado, egun on batean tortilla oso goxoa da. Oso goxoa da Antoniokoa. Dena dene, nik jendeari gomendio bate eman bardioz, ze askotan gertatuko zaio jendeari horra dijola, ilararik ez dagola eta igual esartzen dala, edo itxoiten nola ilara, eta justo esaten niote tortilla bukatu dala. Bueno, Antonion, hori desastre bada, bai, jenezu bi ordu eta ez bukatu da, eta ez dakit, igual hiru ordu la ordenatan, edo ordu beten ez dagongo tortillarik, da zengo ez, horre zutik gelditxu. Eta Antonio, badaukete pintxo bat, bere garaien oindala, ez dakit, oindala, ma bos bat urte dorrela, egintzan egitasmoa Donostin arzak pintxoa deituta. Eta izan zan, ez dakit, ma bos edo hogei taberna edo hola, arzaken omenez pintxo bat sortu zuten. Eta Antonion sortu zuten arzak pintxoa, izan zan, pintxo bat, ematen izute olako katillutxo bat, eta bertan dago arrautz gorringo bat, patata konfitatua, kipula, piperra, eta azken finean, hor jaten aizeana, da, beraien tortilla, baina nola esaten dan jatetxe dotoretan dekonstruido espresioa, ez azken finean hartzen degunen gauza bat, baina zatika jaten degunen, ez, arrautz frigitu bat dekonstruitua izango litzake, gorringo alde batetik, txuringoa bestetik, ogia, ez dakite, kristalizatuta ondoan, bueno, arzak pintxoa azken finean da Antonioko tortilla, baina osagai guztiak aparte jarrita bezala, gorringoa daukezu, gainean patata, gainean kipura konfitatua, gainean piperberdea komentatu detena, hartzen dezu goiaratxo bat, nahazten dezu dena, ahora sartzen dezu, erazken finen Antonioren tortilla jaten naizea. Ez da berdina, por supuesto, ez da tortilla bera bazati hori jartzen dizutena, baina ahoan sentitzen dezun sensazioa, da ia, eta benetan esaten dizu, askotan probatu eta asko tanto gato zait, hori ja, Antonioren tortillaren sensazio berdina. Ordune jendeak, jakin dezala, tortilla tomatzen ez baldin bazu. Eta esaten baldin bazu, batea gizu, arzak pintxoa beti dago eskura, zera pintxoa momentuan prestatzen dutela sukaldean, eta ez dagola inoko problemari, problema da, noski tortilla hori jazte, ikusi barko zen duke, nola prestatzen duten tortilla hori, imaginago, goita ma bosta, Raultz, ez dakite, 2 kilo patata edo dauken, eta, horko kantidadek izugarriak die, eta gehien bat, tortilla horri buelta emateko momentua, espektakularra da, bideoak badare zareetan, eta bueno, ba izugarria da. Eta bitu zer dien gauzak, bere garaien orkestu zan Espainiko lehiaketaraz, bueno, ba, Alicanten egiten da urtero urria inguruan, Alicante Gastronomika Kongresuaren barruan, Espainiko lehiaketa, eta horra dibidez, ba, etzon zaririk atera, Antonioren tortilla, Euskadiko txapelketan ere, ba ez da atera, badaukegu Donostia adibidez beste tortilla bat, La Taberna de Egian egiten dana, irabazi dola hiru aldiz Euskadiko txapelketa, edo Aldezarrean dago Kapadokia izeneko taberna bat, bere garaien Euskadiko txapelketa irabazi zona, eta tortilla izugarri guxua egiten do, eta dago pare-paren daukea, dibidez, ba beste tortilla bat oso entzuna dara Nestor Tabernako tortilla, izan zara lehenengoa olako hilarak sortzen azizana. Ba bueno, ba bi taberna hoiek, bai La Taberna de Egia, bai Kapadokia, arrakasta daukete beraien tortillarekin, hori ez etukatzen, baina ez die sortzen olako hilarak, zoaz egun normal batean ez dezu itxoin behar, eta bere tortilla beti topatuko dezu, eta jendea ez da jartzen hauetan bezala olako hilarak egiten ez, tanik askotan pentsatzen ez, jo, jendeak ez daki, hor, inbertitzen aidan bi ordoietan, zegaltzen aidan, ba, adibidez, juntziteken bi txapeldunen tabernetara eta bertako tortilla jan, lasai, kolarik itxoen gabe, xerita mai batean, barran, nahi duen bezala, eta ez, horregon bardie, bi ordu zutik, espaloi batean, aspertuta, bueno, ba, en fin, neri inoiz ez zaite, buruan sartuko fenomeno hau, bueno, ni behintzat beti ukidete kontrako filosofia, ez, gogoratzen naiz Roman egon nintzen lehenengo aldian, precisamente kokotxa tabernako nagusiak esan zian, jo, Romara baldin bazoaz, ez galdu taberna honen pizza, zeda izugarri goxoa, ezak izan, bueno, horra junginan, Romaren erdia hone gomendatu zigun tabernara, eta ze hon olako hilara bat, urdun Donostin etzane haine oikoa, baina hilara bat, esan genula, horrego jarri barga, keba, hasi ginen ingurutan begiratzen, eta gogoratzen naiz, bi edo hiru taberna zora garritan egon ginala, pasatuko genuen denboran, eta nik ez dut itxoiten bi ordu hilara batean berdin zaize, zesaten joten zer dagon, ba, ez da erotuta ere, baina da gaur egun daukion fenomeno bat, eta ezin ebitatu hori geroz eta ohikoa izatea.
0: Zuk esan duzu lehen, Antonio ez dagoela Aldezarrean, baina Aldezarrean ere gertatzen ari dela, besteak beste, Labinako gaztetartarekin ikusi dugu Donostiako Aldezarrean. Zer ari da gertatzen zure ustez gure hirietan? Kasu honetan Donostia zari gara, baina zer da fenomeno? Sareak dira, ahoza okoa da, gida hoiek dira, pintxorik honen gida zerrenda famatu hoiek, ez dakit modaz pasakora den, ala errealitate berri baden?
1: Ba, nik uste errealitate berri badala, ze hasiera nik esango nuke etzala sareen kontua izan. Ze pandemia horretik eta urte dexente lehenago, hau hasizan gertatzen, baina hasizan gertatzen bi taberna konkretutan Aldezarren. Izan zen, La Kutxara de San Telmon eta Zeruko tabernan. Ez, taberna hoetan, pandemia izan zen 2020-en. Ba, nik esango nuke 2014-en edola, taberna hoetan hasi ziren hilarak sortzen, baina sortzen ziren hilarak, ba ez daki, tabernak irekitzen bali mazien, Aldezarren normalean tabernak irekitzen dute guardiko 12-an. Ba, 12 laurden gutxitan, 12 hogei gutxitan, ja, hasi ziren hilarak sortzen. Ba, 5 turista, 6 turista, itxoiten hain ziren, lehenengo kizateko, ez? Zan olako fenomeno bat. Ez ziren gaur egungo hilara maigabe horiek, baizik eta, jo, oindik eta bernak ireki gabe, eta jadare 6 pertsona, 7 pertsona, 10 pertsona hemen itxoiten. Baina, bueno, tabernak irekitzen ziren, pertsonaiek ran sartzen ziren, taberna betetzen zuten edo erdi betetzen zuten, eta gero, ba, normaltasunez jarretzen zon jendea iristen, ez? Bai, egia da, abuztuan, igandetan, larunbatetan, momentu puntual batzuetan, tabernaiek bete egiten ziren, eta zaila izaten zen barrara iristea eta pintxo bat eskatzea eta horrela, baina bete egiten ziren, esan nahi dut ez ziela, hilarak sortzen, hilarak izaten ziren, zabaldu aurretik, olako sentimendua neukani ez, jende honek nahi du izan lehenengoa egunekoa edo lehenengotakoa, eta hor jarri da ilaran, baina gero, ja, etzien ilarak mantentzen. Gaur egun ez, gaur egun, ilara sortzen da taberna ireki aurretik, jendea jartzen da ilaran, eta gero taberna irekitzen daren, jendea jarraitzen do ilara egiten. Eta bitu, kaso oso bitxi bat aipatu duzu, ez, laginaren etartarena. Zu labinara baldin bazoaz, pintxo bat jatea, ze labina da taberna bat, bueno, bere garaien, fama oson lia hartu zon, ez bere tartaren gatik. Tarta hori da, azken urtetako fenomeno bat, guke 2000 baikan, liburu bat argitara duen, la senda del pintxo, eta labinak etzon ez aipatzen bere gazta tarta, behitu zi, zertaz hitz egiten egian. 2000 oraindik ez zioten garrantzirik ematen, etarta famatu horri. Agian eukiko zuten, baina, bueno, hainbeste tokitan bezala, zan tarta normal bat, bakizu, Filadelfia gaztakin egiten dan tarta hoietako bat, labetik pasata, ez da bertako produktu bat, ez da erabiltzen bertako gaztaia, ez dauk ezer ikusirik fama aukitzen duten beste pintxo eta produktu batzuekin, eta orduan labina famatu ezan, ba, kanutillo batzuk egiten zitulako antxoa eta gazta konkretu batekin, eta kanutilloekin bere garaien Gipuzkoako pintxo lehiaketa irabazi zuten, eta pintxo oso-osoak zukaten, eta daukate, eta gainera fondoan daukete komedore bat, eta komedore horretan sukaldaritza tradizionala ematen dute, bakailua, eta arraizopa, eta hemengo platerrak, eta labinan oso ondo jaten da jatetxe bat, eta pintxo taberna bat oso ona da, eta nik esango nuke gainera aldezarreko onenetako bat. Orduan gaur egun, egoten daulako ilara luze bate, baina, kasike trenea de plaza baino iristen dala batzutan gazta darte jateko, baina zu nahi bali mazu sartu beste pintxo bat jateko, pasatzen dezu ilara, sartzen zea barrua, jartzen zea barraren eskina batean, eskatzen dezu kroketa bat edo beste pintxo bat edo horrela, eta ateratzen dizute, eta gainera turistak ilaren darenak ez dieke jatzen. Ze, beraiek tarta itxoite nahi die, eta tartarako presare horre zutik egoteko eta itxoiteko, eta horrela, baina zu juleik ez zula binara, eta juleik ez uskina batea, pintxo bat eskatu, eta jan. Eta hori da, jende asko kontutan hartzen ez dona. Ilara horiek diela, atzerritarren ohitura bat gehien bat, ez hemengoen ohitura bat, eta zuri ikusten bali maizute kolatzen eta sartzen eta eskinan jartzen zara beste goza bat hartzen, ez dizute
0: Hori
1: labinaren kasuan, esaten izuz, beste toki batzutan, adibidez Antonio intxikia da barrukaldea eta inlimitatua dago, ja, ilaroiek sortzen dienen, ilara jarraitu behar dezu, eta kitxo, ez daukezu beste erremediorik, ez, baina beste toki batzutan bitu ze bitxia dan fenomenoa, ez, ilara da bakarri produktu konkretu bat hartzeko, ordune, bueno, kasu desberdinak dare, oso fenomeno bitxiak ematen Donostin, lehen bai. Beste bat, batu ezo plater erraldoiarena, adibidez, hori ere, Donostin sortutako, zai, askotan ateratzen dugu bularra, jove, Donosti da, pintxoen sorrera, hemen asitzane Gildarekin, ez dakizar, bai, platerra turistentzako, hori ematen dan bandeja hori lotxagarrie, hori ere Donostin sortu zan, ez, Donostin sortu dugu onena eta txarrena pintxoen mundu honetan.
0: Begira, Jose Maegon, Entzongo dugu Zabalek bidali digun audioa ze justu horri lotuta dago. Mentxe.
2: Egunon, alaino eta Kojima, Zabalek naiz. Maen jatiz, hundu mubez, ade zahara, Donostira. Bai, Kojima ninda, hor karortan, ze pandaganda ya da horietan, nö, ze ma pincho gandagoa. Baina, oin, ez adizu nazki ematet. Denbora lia ene zara guten, boge. Ta ena zartu, da kolan egoteko pintxu hartzeko, ez. Zahar ez dago kolan ego. Zasu baten, ene, ade zahara zan, hori otegu izan da, dana, nehetzako dana gatuteo. Ta ena zartu, da platera hartu, da edarbente pintxu eta zan, leheno zasu baten, baran mostra horien, lazai, trago hartu izan jane da ointza platera hartute, derrepente zen pintxo zen edunde kailea, ez, hola, zahar ez da hola edo, ez. Bueno, ondo pasako dune, da pasu bizi.
0: Ez Zabale, ez Josema, ez Aloña, ez dago horretarako sartu eta plater bat eman, eta gerretzen zezu txotxolorpegi bat esaten duzula, nondik natorla uste duzu, zertara nator. Eta gainera, Josema, askotan, gainera, taberna hoietan, plateroiek ematen dituzten taberna hoietan, niri bentzat iruditzen zait ez dakit, ez zuk esango duzu ala dena ez, baina iruditzen zait beti eskaintza dela bera, askotan, goizteko lehenen orduan egindako kroketa xistrin batzuk, hor bata bestaren gainean pilatutatak gero, hori eskatzen baduzu zer, mikro uinean berotu, eta bigun-biguna geratzen zaiztu, hori ez da momentuan egindakoa, ez dakit horretara iritsi behar dugun, iritsi garen?
1: Ba, bai, bai, horretara iritsi geha. Are gehiago, nilen beti txuleatzen hon, ma, Madrilla eta joten nintzaren, ze Madrilen oitxura hondia dago, kroketak ja eginda egoten die, eta berotzen dizut, eta zaten hon, hau Donostin ez da gertatzen, ba, hori ere gertatzen da ez. Baina, bueno, hori da beste fenomeno bat, ze, asuntu eda, hasi diela sortzen baita kateak, ez? Eta ja gaur egun dare katek, bueno, azken finen die, inbersio taldeak, erosten dutela tabernak eta tabernak, tabernak joten die izten, ba, nagusiak jubilatzen dielako, edo bukatzen zaielako alokairua, eta horre goten die putre bezala, zenbait kate, ba, taberna hoiek, alokairun, denbora bukatu zaiela, rasberaiek hartzeko eta hola, eta kate hoiek normalean egiten dutena, izaten da, eskaintza berdina, euki, bost edo zei tabernatan, azken finen sartzen zea taberna hoietan, eta ikusten ezu mostradoren berdina da hola, eta gero beste fenomeno bitxo, si bada lehen sartzen zian, eta gaur egun oraindik zenbait tokitan mantentzen da, eskerrak adibidez, sartzen bali mazea Martinez tabernan, kriston barra luzea dauke, eta barra horretan daukezu alde batetik bestera pintxo desberdinak, ez? Baina kateak normalen ja hartzen dute mostradorea, imaginau, 10 metrotako mostradore bat, bueno ba, 2 metroro edo metro eta erdiero edo horrela eskaintza errepikatzen da. Orduan zu mugitzen zea tabernatik eta derrepende konturatzen zea pintxo berdinak darela eskinan, erdian edo ezkerrean, ez? Eta lehen behintzat, ba, urako barra batean agian zeuden, nigo hartzen ez kasatiburzio lehen adibidez, kasatiburzion zeuden 60 pintxo desberdin edo 70 pintxo desberdinak. Orduan sartzen zeinan, baina klaro, nahi balin bazen nun zure pintxo favorito topatu, ba, bale, eskina batean usten zen nun zure basotxoa, baina gero juten zeinan barra guztitik begiratzen aber zer dagon, zer ez dagon hemendik, hau usaren zai bestea, ez dakizet, moitzen zeinan tabernatik, eta moitzean ba, gertatzen zen pixka bat, sagardotekitan gertatzen nala, ba, jendearekin itzaiten zenula eta barkatu jazu, nahi eta uikupsi ezagizer, bukatzen zenun barraren eskinean beste batek zaiten zenula, eta barkatu jazu, nahi eta uikupsi ezagizer, bukatzen zenun barraren eskinean beste batekin izketan, ebaz egon, olako, gaur egun ez, gaur egun jartzen ez duzu,

0: utzi bat zeukaten taberna horiek, beste, eta, bueno, eta gero Zabalek esaten dona da oso tristea, bai, gaur egun, ba, Zabalek ez dijo Aldezarrea, eta ni beti animatzen dioz jendeari, jo, behar da Aldezarrea, zegoen nik elitzen die zenbait toki, ba, ez diela erori trampa huetan. Adibidez, zu baldin bazoaz Paco Bueno tabernara, edo baldin bazoaz Martínez tabernara, edo baldin bazoaz Gambara tabernara, edo baldin bazoaz Etxebe, edo Etxeberria, edo Aizea, edo jo, oendik dare, edo Ordizia, edo Kukurruku, oendik dare taberna pila bat, betikoak mantentzen diela beti bezala, are gehiago, ez diela berria hauek edo kate hauen tabernak bezain garestik, ez da bakarrik kate hauek zarri dutela platerraren aia arau bat bezala eta aniztasun hori buskatu dutela baizik eta gainea, izugarri garestiak die. Ze claro, die taberna oso erakargarri batzuk, asko inbertitzen dute argian, dekorazioan, ordun kanpotik ikusita, jo, ematen do, barra hoiek ikusten dituzu kolore hoiek eta itxurori, eta gau, turista juten die, uliak ez tira juten dien modu berdinen, ez? Baina noindik dare taberna pila bat Aldezarren, ez bakarrik ez dutela jarraitzen unako patroiak, etortzen aizaite Ormazabal, etortzen aizaite, jo, badare, eta ez die gutxi oindik, oindik izango die hogei, hogeita bost taberna, pentsa, ez? A, karo, lehen eun zien, ez? Baina merezido oindik taberna hoietara jutea, eta ez baldin magea juten, noizean behin, taberna hoietara, bajongo die hauek ere klientea galtzen, izten, eta beraien ordez, bajareko dute, taberna berri gehiago, ba, itxura ontako, eta orduan bai galduko da Aldezarra, erabat, nik askotan esaten jendeai, nahi privatutik idazten ditena, nire sare sozialak eta topatzea erreza da eta niri kontaktatzea, nik prestatuta dozkete bi, nola esaten da, bi ruta Donostitik pintxoak ehartzeko, die bi ruta turistikok ez dien tabernetatik, gomendiokin, zehartu toki bakoitzen, eta bar, jendeari duainik bialtzen diot, WhatsAppez edo privatutik eta horrela, ruta hoieke berritzen ditut, lau, bo, sei abetean behin berritzen ditut, begiratzen eta ber tabernan berrin bat irek duten, aber baten bat kendu gardete aldatu darako eta horrela, eta bueno, ba, jendeak zukitzeko bildurrik kontaktatzeko nirekin nire saretan da horrela, eta nik ebintzat, nire gidatxo partikularra bialtzen diot jendeari, eta hor beti gomendatzen eta Aldezarretik pasatzea, eta zenbait tokitatik pasatzea, ze bestela Aldezarra bai galduko dugula.
1: Josema, bizkor-bizkore hariko garaz, dauzkagu deiak eta dauzkagu mezuak. Lasai, gu prest entzuteko, baina entzungo dugu, ze Inmak idatzi dugu begira, entzun.
2: Egunon, Imaz betitik, Zabale bezalaxe pentsatzen dut. Gero eta gutxiago juten ez Aldezarrea. Eta alba da gainare, bata taberna konkretu batzuta. Bai, ez, Juantxoneko tortilla, bueno, mantentzen du oraindik bere sena, esan dezagun, garaibateko goxotasun hori. Eta bestela, ba, azkenen, ba, kateak eta plater hori, ez dut montatzen. Eta beste gauza bat, nizergatik eseri behar dut, barran nahi baldin badet. Aukera hori ere, kendu digute, eta beste arena. Nona besten da gaur egun. Venga, muxuat!
1: Ba, taberna puntual batzuk, ea puntual hoiek, taberna puntual hoiek kontrolatuta dituen. Julen, egunon? Ara, Julen hortxe zegoen? Julen?
0: Horantza,
1: be? Ba, egira, Antoniok ere esan du, nik Zabale bezala pentsatzen dut, lasai pintxo ehar batzuk jandaitezke, hileran zai egon beharri gabe. Kontrasan handiek daude gaur egun. Gauze batzutako presaka bizigea, eta pintxo bat jateko zai egoti ez jaku ajola. Modernidadien kontra esanak, eta nik Mendizabalenian zezina tortilla erra lasai jaten jarraituko dut.
0: Bai. Ez dugu, enteratzen mandi bagal Aldezarretik eta Donostitik topatuko ditugu toki, eta behitu Juantxoren kasua,
1: bai.
0: Aipatu du ez. Behitu Juantxo ze izan zen bere garaien, Juantxon tortilla lortzeko, ez hartu hartzinen tabernan, ez zeuden ez hilarak, baina bai jende pila bate barran, atzean jarri hartzinen, erreparatzen zizuten, eskualtzen zenun, eta lortzen zenun, benga, bukaiua pasatzen zizuten, babeste batzuen gainetik, eta hori ez zitzaigun inporta, zehetzegon hilara hori jarraitzeko obligaziorik, ez? Sartzen ginen mele bat bezala, ematen zon hori rugby partido bate bat abesteari bultzatzen da horrela, baina bintzatzegon beste askatasun bat taberna barrutan,

0: eta ez zegoen gaur egungo seriotasun hori ilarrena taula, ez? Betxo, gaur adibidez, asteburu honetan betetzen die 20 urte aipatu nizon gainea, programa prestatzen egin jala, A Fuego Negro taberna zabaldu zala, ez? Azkenean, A Fuego Negro taberna itxi bar izan zon pandemiaren eraginez, eta fenomeno bat izan zan taberna hori bere garaien, eta A Fuego Negroan ematen ziren pintxo batzuk, gaur egun konparatu daitezkela Michelin izardun jatetxeen platerrekin. Ez ziren pintxo simpleak baizik, eta kriston sorkuntzak esango nukene, behitu azken finean Edort Alamo bertako fundatzaileak gaur egun jatetxe bat dauke Kanpezun Arrean, eta Arrearekin izar Michelin bate lortu du, ez? Azken finean ikusten zan, ja bideratuta zijola pixke bate, estil hortako jararia prestatzea, baina A Fuego Negroan sartzen zinan arazori gabe, eseritzen zinan mostradoren, edo zuti jaten zenun, edo juten zinan fondoko mai batea, zenbait momentutan udaran, eta horrela, ikaragarri betetzen zan, eta egoten zan pixka eta gobiantea eta horrela, baina bueno, lortzen zenun zure eskina barran, eta altzen nun moduan hartzen zenun pintxo bat. Gaur egun hori pentsatzina izango litzak, ez? A Fuego Negro ni batzutan esaten dut, eta, bueno, espero eta gaizki zartzen zuten, baina, poste nahi zeitzizola, zebestela izango zan, hauetako bat, ja jatetxe bezala erabiltzen dana, ez? Jarriko zuten karteltxo bate sarreran, esango zuten jendeari ilara itxoiteko, maitxo jarriko zuten mostradore ondoan, eta jendeak itxoin beharko luke olako ilarak bere pintxo hartzeko. Tabitxu, horrela gelditzen zaigu buruan A Fuego Negroaren oroitzapena, izan zan zora garria zabaldu, bueno, gaina zien oso bereziak, ze pintxo arrakastatxuenak, ez dakit, iristen zan momentu bat ja esan zutera, bueno, badukeu pintxo hau, jendea besterik eskatzen ez dona, eta kendu iten zuten, kendu baina, kendu betirako gainea, osea, ez zuten uzten pintxo bat izatea tabernako emblema, ikusten zutenen bat arrakastak egi hartzena izana hartu eta kendu iten zuten, horretan oso radikalak ziren, eta bueno hasta un, bai barkatu.
1: Ez, Josema, ditugu bidei eta bos minutu geratzen zaizkigu, orduan, azkar galdetuko diegu bakoitzak emanda zela gomendio bat turistifikazioan taz aparte, akaso Donostiko referentziaren bate jakindezak egolako. Julen, egunon?
2: Kaixo, Aloña, kaixo, Josema, egunon?
1: Zer dio, zuk plater tipiko ditatik at, non jan beharko genuke pintxo bat Donostian ala bestelako ingururen batean, Julen, ze pintxo eta non?
2: Ni atako nitzak hilera dagoen lekutatik eta bakoitzak ikusi ezala zer nahi duen eta ikusten bali maduta bernan bat. Gusto kaduna, osartzi eta guztiak giak eta guztia dana, zartzia, ni gogoroitzapena dakar. Habana, Cuba, Rajun, eta la bodeguita en medio, el mejor mojito del mundo. Area Jun eta ni utete, handeten okerren izan duala. Orduan, bai, orduan, bas, bila, askota juten geha, dozin lekura bisitatza juten geha, eta ikusten dugitan, zer ikusi, nora jun, eta onduan dauden gauz asko galduite jugu. Orduan, bakoitzak, jundadila, gogoan ematen dion lekura eta ez gidak eta olako gauzak esaten duten lekura. Azkenian...
1: Intuizioa jarraitzeko alegia.
2: Bai. Gauz asko gatzen ditugu giloien jarraitu da. Orduan, pues, bera, nire gomendioa hoi da.
1: Ba, eskerrik asko Julen gomendio horrengatik, mi esker.
2: Ez horregatik, ondo pasen guna. Aio.
1: Martin, egunon?
3: Egunon, bikote.
1: Zuk zer diozu?
3: Habe, nik uste net, Aitor ordako zu, ez? Kontrolaria aurrean?
1: Bai.
3: Bai, nik uste Aitorrekin adoz jarriko gala. Askotan Donostia ipatzen dugu, eta ordizin, potxoka, eta beste bat, ola pintxo bereziak, eta nik horrein diginez gogoratzen, baina udara parte batean, odolkia ikusi nuenean, potxoka batean, jo, gelditu intzan harrituta, baina goxo ezen da. Eibarren ere, beste tabarna batean, odolkia bea, udara zan, eta hamburguesa txikitan zaukaten jarrita da, jo, zan, gara hartan legua ez da, baina ez dakit, oso goxo hartu zen da, bi hoie gelditzea da, betiako bezala, beti tortilla, o arrai arbozatuta hoie eta jutea, baina odolki bat ikusi nuen udara parte batean, baina goxoa zeon, ez ati zuet, ba bai, bere erabatea prestatuta, eta jateko moduko. Bat potxoka zan, da bestea, eibarkoan ez gogoratzen izanakit. Baina hori ere badakit, tortilla aldetik oso fama ondekua dela. Zatik oso loria egiten duzte, eta gazte jendea, lokalak eta zeuskatenak eta bandeja kartuzko bandejatan prestatu eta eramaten zituzte, baina zuk esan zuna bi ordu kolan ezian ongo, baina ordu erdi bat bai, zai, egon beharko zuten, hori bai. Hoiz esan, nik aipatu nahi nuena.
1: Ba, eskerrik asko, Josema, zuk ezagutuko dituzu bi haukala?
0: Bai, bueno, Eibarrekoa ez dakit zein gatik esango zen, baina Potxoka, jo, Potxoka alatu da, ze nagusia jubilatu zen, eta taberna ja ez da gaur egun bere garaien zena, baina bai, izango zen bere garaien Gipuzkoako pintxo tabernarik onenetako bat, goratzen ez azte horretan, baina zeukatela hiru edo lau pixutako bandejak eta pintxok eta izugarri esan, eta gainea ondo esan da dago ze, goxok eta gainea merkek. Ze, klaro, ez daukaten zer ikusirik ordiziko prezioak eta donostikoak, eta bai, Potxoka izan da, eredugarria.
1: Ba, Martin, eskerrek asko zure gomendio bengatik, eh? Apuntatu ditugu ere bai.
3: Vale, ondo ze.
1: Eskerrek asko, bai, aio.
0: Agur, Martin.
3: Aio.
1: Ba, amaitzen jateko, Pako Bueno eta Ordizia aipatu dute Donostian, eta beste entzule batek ere idatzi digu, tortilla patata pintxoa jatea ez dago parte zara junberrik, kolarik gabe goxo asko, amaran alai tabernan, eta beste askoren artean baita baratxuri zopare bai, egun hona izan. Josema, aipatu behar dugun azkar-azkar, igandontako itzordu bat ez da?
0: Bai, bai, bai, lehen aipatu duguna Fuego Negro, nola bere 20. Urte urrena egiten, no? Berez larun baten egiten, no? Ekainaren 6an, baina larun igandean, ekainaren 7an, Kursal Jauregiko Muka Tabernan, bertan egongo dira Fuego Negrokok, egongo da eguerdiko ordu batetatik 8ak arte, lengoko pintxoak dastatzeko aukera, lehena Fuego Negro maite zutenak, ba bueno, sarrera libre izango da, ilararik gabe, zu sartzen zea barrura, eta bakizu nola sistema hori kilometroak bezala, ba tiketak egongo die, aukerokiko dezu probatzeko pintxo desberdinak, edo lehen egiten zuten plater bereziak, Black Rabas, Makobe hamburguesa, ba bueno, ba pintxo historiko batzuk pandemiatik ja egiten ez dienak, ba bueno, ba pintxat egongo da, ribai balori, atxalde hori, a Fuego Negro berriro sentitzeko eta dastatzeko, eta bueno, baten batek nahi baldin badu garai hartako zaporeak berriro sentitxo eta berreskuratu, ba
1: igandean mukan. Oso ongi, Jose Maskerrek asko, aternaztean egongo gara, eh?
0: Eskerrek asko zuei.
1: Mila eskerra joaio, entzun dituzu egoizeko seiak dira, eta albiste faktoriaren aurrera penentzongo dugu guzaiteretan itzuliko gara gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, urduritasun ordua dituzte gaur unibertsitatera sartzeko proba astekoa duten milaka ikaslek. Ego Euskal Herrian 17.000 ikasletik gora dira unibertsitatera sartzeko probak egingo dituztenak gaur hasi eta ostegunera bitarte. Goizeko 9etan abiatuko da Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaslek euskara azterketa dute lehendabizikoa. Nafarrokoek berriz gaztelania ikaslek lankarga beteriko hilabeteetan azken txampari egin beharko diote aurre.
2: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
3: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortzizkit.
4: Inglesa ni beti nahiko justo aprobatu erda temario ikasita. Orduan guen temarioik ez daula, ba, irutzuzai ez dutela oso oso ondoen goregia esan.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle guztien hiru laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak, Nafarroan berriz laurden batek. Bilbok eta Donostiak 2030ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratu aurkeztu dute. Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030ko munduko futbol txapelketa. Baldintza gisa jarri dute bina partida jokatzea San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzak ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez egina. Aztea. Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto eta Jon Insausti Bilboko eta Donostiako alkateek, baina marra gorriak jarrita.
5: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
6: Usatu burrito katzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala.
1: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia. Lan arloan bestalde Tubos Unidoseko administratzaile konkurtsalak bertan bera utzi du enpresak ezarritako enplegu erregulaziorako espedientea eta langile batzordari altzairutegiari eutxiko diola dirazi dio. Amorrio eta Tapangarango lantegietako ordezkariak administratzaile eta enpresako zuzendaritzarekin bilera egin zuten atzo eta estrategia lantegia osorik salbatza dela dirazi diete Oihar Bidaurretzagala.
7: Horrela esan digu administratzaile konkurtsalak bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko eta fase berri batutan sartzen garela eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute. Osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitalen gaineko presioa murrizte albidetuko du Imanol Pradales lehendakaria.
8: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalitatezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
1: Aurre ikusten diren inbertsioen artean erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearena, Donostiako protonterapia unitatea eta 21 osasun zentro berrien eraikuntza. Kiroletan berriz erremontean Bart Ezkurra bigarrenak eta Azpiroze garaipen argia lortu dute Aiestaran zazpigarrenaren eta Juanenearen kontra. Bikote Nafarra bi jokotan gailendu da erremontari txapelketako laugarren jardunaldian, 15-6 lehendabizikoan, 15-8 bigarrenean. Paulo Aiestaranek jokatu du goikotxaren partez, hau gaixotu egin baita, hain justu garaile izan den Azpirozek horixe berazpimarratu du.
9: Nabaitu da ez, goikotxea etzeola, eta bueno, gu gurea indu, nik uste. Ongi indu, ez da ez ga aurreko asten bezala partidotik atea, eta bueno, Paulo egedar oso lotuta ikusitela, eta nik uste hori baino asko zegeio dela, Paulo.
1: Bigarren partidan Aldabe eta Bernetxa bikoteak erra zartu dituzte mendean Segurola eta Larrañaga bi jokotan irabazita, Larrañagari ies egin dion pilota batek Segurola aurrelariaren aurpegian jodu eta Barrenetxak uste du eurak garaile izateko mugarritako bat izan dela.
10: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzitxarrena, atzelaria gaurrelaria jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jaulako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partido guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
1: Eguraldiari dagokionez aldaketa datorrela aipatu behar, Larraitz Garmendi, egunon?
11: Egunon, ba, Donostia eta Baionan momentu honetan 18 gradu ditugu, Bilbon 16, Iruñan 15 eta Gasteizen 13. Iragarpenak dio hodeiak ugarituko direla, batez ere goizean eta arratsaldeko azken orduan. Iparraldean euri egingo du eta zenbait lekutan ostarte batzuk ager daitezke. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, bolada gogorrekin eta temperatura maksimoak ez dituzte 20 graduak gaindituko.
1: Eta aipatu baita ere Herrera koletan bart banatu direla arte eszenikoen Max sariak Meridako antzoki erromatarrean.
12: Está dedicada a los poetas.
1: Eta Euskal Bost izendapenetatik hiruk jaso dute saria, Maitane Subijana konta iguzu egunon.
13: Egunon bai, guztiak antzerki sailean, Anita Marabillas konpainiak La Maestra lanaren gatik jaso du, aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria, Miren Larreak konpainiak ideak garaikurra eskutan, Palestinako maistren lana izan du gogoan.
14: La Maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie, las andereños que nos inspiraron, fueron necesarias.
13: Jesús Zimarro, ekoizle ermuarrari eman diote orezko Max saria eta Irungo ez ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1926 lana izan da, gerra zibilaren garairik latzena kontatzen duen obrak irabazi du, antzerki ikuskizun onenaren saria kulturan inbertituta dela aldarrikatu duten Max sarien galan.
1: Ba, gixonetakoa datorre kainaren bigarrena aste artean.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Lan eta ikasketa prozesu gogorraren ondoren eta denen aurpegitan urduritasuna nabari dela, iritsi da bigarren batxilergoa amaitu berri duten eta unibertsitateko graduren batera sartu nahi duten ikaslentzat hainbeste esperotako eguna. Ego Euskal Herrian gaurrazi eta ostegunera bitarte, 17.000 ikasle baino gehiagok egingo dute selektibitatea. Gaur goizeko 9:00 hasiko dira azterketa, konta eguzu Xuban Garmendia.
15: Hori da bai, EAEko ikasleek euskarako azterketa izango dute lehena eta Nafarrokoek gaztelaniakoa. Denera 17.000 ikasle ego Euskal Herrian eta horietatik 11.000 inguruk euskaraz egingo dute selektibitatea. EAEn ikasle guztien 3 laurdena da hori eta Nafarroan 4tik batek egingo du euskaraz.
16: Bueno, azkeniko jabetean nahiko lasai hartzetela esango nuke, ez aitin hain gorra generalen.
17: Nik ba, ikasgaiak bintzat hor fresko mantentzeko eta kontinuidade moduko bat ematen segitzeko liburutegia eta lajuten hasi nintzen goizetan.
18: Azkeneko bi asten ba, presioa eta urduritasuna gero ez da jo sentitzu eta bueno ba, ja azkeneko bi astetan ja ba, ikasten eta aldeun gehien ematen alda nuen ateatzeko.
15: Ba, txilergoko azterketak amaitu eta lankargaz beteriko hilabetea izan da gehienentzat asko kondo presta eta daramatzate ikasgai gehienak, baina beti egoten dira urduritasun handiagoak sortzen dituztenak ere.
2: Ortografia eta letra beldurra emateitena, ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
3: Asignatura zaina nik uste matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortzizkit.
4: Inglesa nik beti nahiko justu aprobatu eta temario ikasita. Orduan guen temarioik ez da hola, eritzu zait. Ez dutela oso oso ondoen goberia esan. Ta, hobena, esan honoko euskera, ba, iguala maizkuntza ez delakateko azteko hoi. Baina, bueno, hobentza proportzuna atzebale maiz ingleseko nota, ba,
15: Nota altuak behar dituztenak tentsio handiarekin, beste batzuk lasaiago, baina denak osteguna noiz iritsiko zain.
1: Eta gaurko hasita egingo diren azterketei begira ohartarazpen egin du Jose Ramon Bengoetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela adierazi du. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta antzekerako beste tresnak atzeman dituztelako ikasgeletan.
19: Mezua da ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala ba, betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Eusko Jaurlaritzak bestalde gaur onartuko du okerrik ezean seme alabengatiko 200 euroko diru laguntza 4 urtera arte luzatzea Maitane.
13: Gaur egun Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familiek 200 euroko hileroko laguntza jasotzen dute aurra jaiotzen denetik 3 urte bete arte. Aurten 12.000 familia inguru izan dira onuradunak. Eusko Jaurlaritzak duela urte bete iragarri zuen laguntza hori 4 urtera arte luzatuko zuela eta gaur espero da neurria onartzea eta asmoa atzera eraginkortasunez ezartzea litzateke seme alabakazteak sortzen dituen aparteko laguntzei aurre egiten laguntzeko eta Euskadi gaztetzea dira helburuak. Behin neurria onartuta Euskadiko aldizkari ofizialean publikatu eta hurrengo egunean bertan sartuko da indarrean, litekena da hilabete honetan bertan sartzea indarrean.
1: Euskadik Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio FIFA-ri 2030ean Espainiak Marokok eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko futbol txapelketari begira. Donosti eta Bilbok egoitza bakarra osatuko lukete bi futbol zelairekin San Mames eta Anoeta Onintza Segurola.
20: Euskadik egoitza izateko leian jarraitu nahi du, baina inbat baldintzarekin tartean kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultur edo kirol ekitaldirik bertan behera utzi beharrez izatea, edo bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea. Joan den martxoan FIFAko ordezkariek San Mames eta Anoetako estadioak bisitatu zituzten, baina bi urte lehenago jarritako oharrak ez zituztela kontuan hartu ikusita, planto egitea erabaki da. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
6: Eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostikapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak, nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzearen, horren zalantzarik ez daukat. Beraz uste dut badirela mai gainean jarri beharreko premisak ez, orduan uste dut guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
20: Juan Maria Burto Bilboko alkateak beraldetik argi utzi du Bilboko udalak ere munduko futbol txapelketaren egoitza izan nahi duela, baina ez edozein preziotan.
21: Nahi genuen futbol txapelketa izatea eta nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
20: Plana da San Mamesek eta Anoetak bina partida hartzea taldeen fasean. Donostiako eta Bilboko udalean gobernukide dituzten sozialistek eta Alderdi Popularrak ere pozik hartu dute munduko txapelketako egoitza izateteko hautagaitzari eusteko erabakia. Eta erabaki hori FIFAren esku dago orain, Euskal Administrazioek berriz, seriotasunez eta diskrezioz negoziatzen jarraitzeko konpromisoari eusten diote.
1: Tubos Reunidoseko langile ordezkariek esperantzaz hasi dute konkurtso administratzailearekin hartu emana. Amurrion eta Trapagaranen bilera bana izan dituzte eta albiste pozgarria jaso dute lan erregulaziorako espedientea bertan bera uztea dela asmoa adierazi di hori bai, oraindik ez dago inbertsorerik lantegiaren zaterik aznal.
22: Bai, Esperantza Printza utzi du langile ordezkarien artean konkurtsoak administratzailearekin egin duten lehen bilerak, Amurriko eta Trapagarango lantegietako ordezkariak bilera banatan izan dira administratzaile eta enpresa zuzendaritzarekin bilduta, bertan azaldu diete lantegia osorik salbatzea izango delaren estrategia eta ez duela lan erregulaziorako espedienterik beharrezkoa ikusten horretarako, altzairutegia itxigabe egin nahi du eta soldatak bermatu dizkiete udar arte gutxienez. Oier Bidaurretzagan labeko ordezkaria da.
7: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
22: Ez dute baina espedientearen aurkako salaketak enduko, ekainaren seiko epaiketan judizialki bialdeek haren baliogabetasuna adostea espero dute. Enpresa berriaren etorkizunaz baina momentuz argibide gutxi, ez dago inbertsorerik esan diete, orain hilabetero adostu dute elkarrekin bilerak izatea prozesu honen aurrera pausoak ezagutzeko.
1: Ego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuak berriz ekainaren 15eko astean berriro grebara joateari dira aztertzen. Euskadiko sendagileen sindikatua Monika García Espainiako Osasun Ministroarekin bilera izan duen greba batzorderekin bildu da. Hartueman horretan arreura pausoak emateko borondatea falta egotzi diote ministroari, arkorde arrazoitu du horien eskakizunak erkidegoen eskumenak direla.
22: Ala da bai, ekaina ere protesta hilabetea izan daiteke Hego Euskal Herriko sare publikoko medikuentzat. Espainiako Osasun Ministerioarekin izan duten bileran medikuen estatutu propioaren gainean ez da aurrera pausorik eman deitzaileen hitzetan. Osasun Ministerioa konponbiderako gaitasun falta erakutsi duela salatu dute eta ez duela ekarpen edo proposamen berririk egin. Bilera horretan ez da izan Euskadiko sendagileen sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zai egongo dira hori bai, balora zioa egiteko deialdiaren gainean erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika García ministroak egin duen irakurketa, ari ez dagokiola medikuen eskakizunei erantzutea, dio berriro esan du horien gaineko eskumena erkidegoetako administrazioei dagokiela eta horiei zuzendu zaie, utz diezaiotela ministerioaren aitzakiaren atzean eskutatzeari eta ardura kar ditzatela eskatu die.
1: Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordio sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko. Egitasmo nagusien artean dira erkidegoko erietxe nagusien berritzea edota Tolosako erietxe berriaren eraikuntza Janire Gerenabarrena.
5: Akordioa sinatuta Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen satia 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak osasun zentruak teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
8: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalidadezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
5: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuko presidenteak.
9: En un momento en el que tenemos que reforzar la inversión en seguridad y defensa, no podemos perder de vista que la salud está en el corazón del modo económico.
5: Aurre ikusten diren inbertsioen artean nabarmentzekoa dira besteak beste erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitatearen eta 21 osasun zentru berriren eraikuntza.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Junsek Pedro Sánchezi hauteskundeak aurreratzeko eskera egin ostean, Alberto Núñez Feijo PPko buruak beste proposamen bat jarri du mai gainean Sánchez gobernutik kentzeko. Bera buru izango luken zentsura mozioa babestea eskatu die eta behin presidente izendatuta hauteskundeak deituko lituzkela hitzeman du Madril Mikel Claver.
23: Alberto Núñez Feijok gogorarazi duenez hauteskunde aurrerapena eskatu duten 184 diputatu daude Espainiako parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute berehala deituko ditu hauteskundeak. Feijo Telecincon.
24: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora
23: bai, de que EAJ zein Juntzek zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez. Ba, Feijok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
24: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno.
23: Feijoren eskaintzari buruz galdetuta, EAJ-ko iturriek diote esan beharreko guztia esan dutela dagoeneko. Orain arteko jarrera mantentzen dute hortaz, legealdia agortuta dagoela uste dute, baina ez dute Feijok gidatutako zentsura mozio bat babestuko.
1: Xenpelar bertso eskolako irakasleoi baten eta Jon Maiak ukaidantza taldeko zuzendariaren aurka publiko egin diren sexu eraso kasuen inguruan Errenteriako udalak egindako kudeaketa defendatu du. Biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egindua Izpia Otaegi alkateak. Bertso eskolaren kasuan argitu du maiatza honetan jakin zutela salaketen berri eta azkar jokatzen saiatu direla. Maiaren kasuan berriz 2024tik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesura itzultzeko deia egin dialde guztiei Igotzalkorta.
25: Xenpelar bertso eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude tartean bi aspektu horiek larritasuna eransten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela. Bertso eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu zen udala. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da, bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki du Aizpeotegi.
0: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaden ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela.
25: Kukairen inguruan alkateak esan du bereizi egin behar direla bi kasua. Kukai dantza konpainia pribatua da. 2024ko abenduan Jon Maia dantza taldeko zuzendariaren jokabide oker edo erasoen berri izan zuten eta udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek eskatuta hilabeteotan, euren nahia, biktimen nahia betez, gaia publiko egin gabe. Beti ere Jon Maiak berak hainbat konpromiso hartu eta gero. Aurtengo urte hasieran ordea adostutako diskrezio hori hautsi egin zen eta auzia udalbatzara eraman zute maiatzean Alderdi Popularrak eta PSek azken honek ikerketa batzordea eskatuz. Mezu hau utzi di alkateak.
0: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, azpiratu eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
25: Jon Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Aizpeotegik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jar ditzatela.
1: Baionan bestalde joan den astean salatutako bortxak eta gaitzesteko elkarretaratze egin da iluntzean itaiak deituta merkatu plazan ostiralean 42 urteko gizon bat atxilotu zuen poliziak pertsona zaurgarrien gaineko bortxak eta leporatuta. Biktimaren arabera, bi egun lehenago Baionako ostatu batean elkar ezagutu zuten eta autoz etxera eraman zuenean gizonaren ikutua uko egin arren honek bortxatu egin zuen. Nazioartera begira jarrita, datorren astean Iranen gerra amaitzeko akordio bat lortzeko aukera egon litekeela iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta horrek Hormuzko itsasartearen egoera desblokeatzere ekarriko lukela, baina Israel eta Libanonen arteko azken orduko erasoaldiak zalantzan jarri dute sueten alarraitz.
10: Trump Libanoko suetena mantentze aldera eta Iranekin bake elkarrizketak eusteko helburuarekin Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin eta Hizbola milizia xiitarekin telefono hitz egin du eta bi herrialdeek erasorik ez egiteko konpromiso hartu dute. Netanyahu onartu du tropak ez bidaltzea Beirutera eta Hizbolak adostu du suetenaren baitan Israelgo lurraldera jaurtigaiak ez botatzea, baina azken orduetako erasoaldiak zalantzan jarri dute etxe zuriak iragarritako suetena. Israelek Libanoren aurka operazio militarra areagotu du eta Libanotik bi jaurtigai atzeman dituzte Israelgo lurraldean. Washington eta Teheran asteak daramatzate akordio baten zirriborroak trukatzen, otsailean hasitako gatazkari amaiera emateko eta munduko petroleoaren merkataritzako funtsezko pasabidea den Hormuzko itsasartea berriro irekitzeko aleginetan.
11: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan eskubaloi kontuak abia puntu arritxuri barregunon.
12: Baita zuri ere izan ere euskal jokalari batek Europa Ligako finala irabazi du, Europa Liga irabazi du. Melsungen taldearekin Erik Valentziagak Europako Liga irabazi du eta hau da taldeak Melsungenek lortzen duen, bere historian lortzen duen Europako lehen tituloa. Kielen aurka finala 24 eta 23 irabazi zuen Hamburgon jokatutako finalean Erik Valentziagak.
14: Behin ez ez helburu haundikan jarrez, enun uste honeaino iritsiko nintzanikan eta, bueno, ba, olako asteburu bat bizitzia enbeste pertsonan aurrian, ba, ikaragarria, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, Alemaniera etorri nahi zenetik, ba, olako lau Final Four biziteko aukera izan dut, eta egia zan, zorion txu, no?
12: Ba, zorion txu dago, eta ez da gutxiagorako Erik Valentziaga Europako Liga irabazita futbolean, Efe Ligan, baia liga amaituta balantze egiteko garaia da eta euskal taldetatik lehena Reala izan da. Denboraldi historikoa osatu dute Realeko neskek eta sailkapenean behin goi-goian kokatu zirenetik bertigorik ez zutela sentitu esan zigun atzo kapitainak Nerea Izagirrek.
16: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin dugu, ondo moldatu gara egunero, hiru puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu, egia da, bueno, ba, geroz eta bukaera iristen egin janean, eta ikusten egin janean nun ginean, ba, nik izango nuke hor notatu dugula presio pixka bat, baina taldeak ondo erantzun duela.
12: Nereak datu onak osatu ditu aurten ere, baina minutu gutxi izan ditu jokoan, arrazoia baizan duen lesioa. Baina alare ez du zalantzarik izan kontratua Realarekin luzatzeko.
16: Bueno, ia ikusten zarenean igual horren beste minutuak ez eukitzen, ba, bueno, burutik petxatzen da igual zure zikloa bukatu dela, baina ia da klubak lehenengo gunetik transmititu dela Nereak asko dakala emateko, Nerearen gan konfiantza dagoela, Nereak talde honen kapitaina izaten jarraitu behar duela, eta bueno, nik ere aukerak izan ditut kanpoan juteko, bueno, bai ligan, bai kanpoan, baina beti Realak gustatzen dit azken momentuetan, ba, bueno, hemen geratzeko aukera izatea.
12: Atletikek atzo jakitera eman zuen Nerea Nevadok eta Maite Zubietak ez dutela Atletiken hain jarraituko kontratua berritzeko egindako eskintza ez dute futbolariek onartu. Eta Eibarrek, Eibarren Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak beste urte betez jarraituko duela adierazi dute. Mailari eutsita, bataldean izango dira nobedadeak eta taldean jarraituko ez dutenak Patrio Jeda, Marta López de Gereño, Laura Camino, Yara Lacosta eta Opa Clement dira. Txirrendularitzan emakumezkoen giroa jokoan eta hirugarren etapa aurreko biak bezala Elisa Balsamok irabazi ditu. Laboral Kutxako lehen txirrendulari atzo Deborah Silvestri izan zen 13. Tokian. Sailkapen nagusian Elisa Balsamo da liderra. Gaur Erloioaren aurkako etapa izango dute 12 kilometro 700 metro Belluno eta Nebegala artean eta amaiera lehen mailako mendatean 7 kilometroko igoera izango du ba Erloioaren aurkako etapa honek. Baloniako turra hasi zen atzo, Bora taldeko Jordi Meusi izan zen garailea eta Oscar Rodriguez 60. Sailkatu zen lehen pelotoian helmugaratu zen Jon Barrenetxea ere. Eta Nafarroako itzulia amaitu berri da, Aimar Tadeo Lakuntzarrak irabazi du Nafarroko itzulia irabazi duen 5. txirrendulari Nafarra da eta pozik da Kortizoko txirrendularia.
2: Egon zaiena atzokoa, azkenean nerviosismo puntu hori, gero jende guztia mugitu nahi zuen, baina bueno, nire taldea egon guztia nire ondoan egon zen, ni sentsazioa banekan eta hori, azkenean ondo mantendu genuen, maiota eta oso oso pozik. Eta nirentzat zera irabaztea hau, pues, oraindik ez dut ez da, no me lo creo, o sea, ez dakit, oso oso pozik.
12: Ea honek gorla ere irabazi zuen bai, honek bultzada ematen dion Goruntza Aimar Tadeori. Eta erremontean, erremontari Sagardoaren txapelketan, atzo bi partida Goikoetxeak eta Juaneneak utxe eta bigaldu zuten Ezkurre eta Azpirozen aurka, 6-15 eta 8-15 irabazi zuten Ezkurrek eta Azpirozek, hauek final aurrekoetarako sailkatu dira, eta ondoren Segurolak eta Larrañagak utxe eta bigaldu zuten Aldabe eta Barrenetxearen aurka, 4-15 eta 9-15 irabazi zuten Aldabek eta Barrenetxeak, hauek ere final aurrekoetatik gertu dira.
1: Eskerrik asko.
12: Ez horregatik, agur.

0: Goizeko seiterriak dire, guneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Maitane Zubijana kontatuko dizkigute. Euskal Herrian 17.000 ikaslek egingo dituzte unibertsitatera sartzeko probak gaurtik ostegunera bitarte.
1: Goizeko 9etan abiatuko da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaslek euskara azterketa dute lehenik, Nafarroakoek berriz gaztelania, ikaslek lankargaz beteriko hilabeten azken txanpari egin beharko diote aurre.
2: Ortografia eta letra beldurra emateiten da. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
3: Asignatura zainan ikuste matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortzizkit.
4: Inglesa ni beti nahiko justo aprobatu edo ba, temario ikasita. Orduan guen temarioik ez da hola, irutzutai ez dutela oso oso ondoen nolegia esan.
1: Unibertsitate kontrol sistemak zorroztu dituzte, debekatuta dauden entzungailu betaurreko inteligente edota edozen gailu elektroniko atzemateko. Jose Ramon Bengoetxe EHUko errektoreak ikaslei mezua helarazi die, ez ditzatela alakoak erabili, iruzurren bat harrapatuz gero, gainditu gabetzat joko da azterketa 0,0 kalifikazioarekin.
5: Mezua da ez dezaten kopiatu, ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen, ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
6: Tubos Reunidoseko konkurtso administratzaileak lan erregulazio espedientea bertan berautzi eta lantegi osorik salbatzeko duen asmoak esperantza eragin du langile ordezkarien artean.
1: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz, soldatak uda arte bermatu eta lantegia osorik salbatzeko administratzailearen asmoa begionez hartu dute Oier Bidaurretza Galap.
7: Horrela esan digu administratore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Enpresaren etorkizunaz momentu argibiderik ez, gaur-gaurkoz ez dagoela inbersorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute aldeek.
6: Bilbok eta Donostiak 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratu aurkeztu dute.
1: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari, San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030-ko munduko futbol txapelketa baldintza gisa jarri dute, bina partida jokatzea San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin ahal izatea, bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez eginaraztea. Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Aburto Bilboko eta Jon Insausti Donostiako alkatek, baina marra gorriak jarrita.
8: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
9: Usatu burri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFaren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala.
1: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
6: Osakidetzako azpiegiturak berritzera edota Tolosako ospitalaren eraikuntzara bideratuko du Eusko Jaurlaritzak Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako akordiotik jasoko duen 500.000 euroko mailegua.
1: Akordioa sinatuta, maileguaren lehen zatia 250.000 euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri alko dituzte, Imanol Pradales lehendakaria.
10: Alegin partekatu honi esker osasun ditunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalidadezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
1: Erietxe nagusiak eraberrituko dira Donostian, protoiterapia unitatearen eraikuntza bultzatu edota 21 osasun zentro berri eraikiko dira.
0: Errepidezaren nagusia normaltasuna da nagusi, segurtasun zailan esan diguten agatik, eta Larraitz Armendi, egunon.
11: Egunon.
0: Gaur, eguraldien aldaketa, ez da, espero dugu.
11: Bai, ala da, momentu honetan Donostia eta Baionan 18 gradu ditugu, Bilbon 16, Iruñan 15 eta Gasteizen 13. Iragarpenak dio, odeiak ugarituko direla, batez ere goizean eta arratsaldeko azken orduan, iparraldean neuri egingo du, eta zenbait lekutan ostarte batzuk ere ager daitezke. Haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, bolada gogorrekin. Eta temperatura maksimoak ez dituzte 20 graduak gaindituko.

Gaur eguzkia oraintxe goizeko 6:35 atera da eta sartuko da gaueko 10ak laurden gutxiagoan. Itxaso guraren temperatura 19 gradura igo da itxasgora goizeko 6:33 izan da eta itxasbera eguerdeko 12:37 espero dugu. Arratsaldean itxasgora berriro 7:10 gutxiagoan. Gaur zehazkaren arabera gogor zoriondu behar dugu eta gaur ekainak bi irratigintzaren giltzarri den efemeridea bat ere gogoratu nahi dugu. Gaurko egunez Guillermo Marconi italiarrak aurkeztu baitzuen 1896an Erresuma Batuan irratiaren patentea. 130 urte besterik ez dira igaro eta pentsa zenbat aldatu den irratia bera eta irratigintza ordutik, eh? Beranduxiago 1904an aurkeztu zuen sistema bera Estatu Batuetan eta 1909an eman zioten fisikaren Nobel saria.

0: Gaur Jose Mazpeiterekin aritu gara, azken egunotan Donostiako zenbait tabernen kanpo aldean ikusi ditugun ilara amaiezinei begira. Merezi al du, hiru orduz, ilara egiten egotea, mokadu bat jateko? Horren besterainokoa, alda, tortilla pintxori?
1: Tortilla hau urte dexente dako historio doke, eta gainea beste taberna batetik datorren tortilla da. Tortilla hau hasiera batean egiten zan aldezarreko gaztelu tabernan. Agustuaren 31 kalean zegon taberna bat zan, sukaldariak, egon ez dezgoratzen izena emakume bada, egin zon tortilla bat, 30 pintxo inguru ateratzen ziren tortilla, hortatik kriston tortilla potoloa zen, taberna itxi zen, sukaldaria hasi zen Antonio taberna lan egiten, tortilla ura pasa zen Antoniora, baina buelta bat eman zioten. Hasi ziren egiten ze, alde zarren egiten zaren, goxoa zen eta fama handia zeukan, baina zen pixkate, ez dakit nola esan, adreioa deitzen dugun, tortilla horietako bat oso potoloa, nahiko lehorra, baina Antonio eman zioten buelta bat, sartu zioten, nik ez dakit kipolla eta piper berde, gehiago, jugosoa intzuten, eta, bueno, jarritu zuten ura bezaina hundia egiten, da tortilla bat esaten izute. Oke, 30 arraultz ateratzen dute, 30 pintxo baino gehiago, hori bai, lehen behintzat, eta ezakit horrela jarritzen duten, egiten zituzten hiru tortilla goizean zehar, eta bi tortilla arratsaldean, eta gainea, ordutegi zehatz bat zegon tortilla hoiek dastatzeko, junbertzinean ezakit amaiketan zan lehenengoa, amabitan bigarrena, amabita erditan irugarrena, olako zerbait, eta gero ja, jarraitu nahi balima zenun, ba, txalden junbertzinean, bestela etzen non topatzen Antonioren tortillarek. Eta bai, izan da beti fenomeno bat nahiko, bueno, adierazgarria, beti ukidote jendea itxoiten tortilla iristea, baina ja, olako ilarak, bi ordutako ilarak eta jendea kalean, ja, hasi dien molestiak sortzen, bat zenbait inguruko dendak kejatzen hasi die.
0: Pintxoen ohitura turismorako erakargarri bihurtuta dago aspaldidanik, baina errealitate berriak nondo muga?
1: Ba, nik uste errealitate berri badala, ze hasiera nik esango nuke etzala zaren kontua izan. Pandemia horretik, hau hasi zan gertatzen, baina hasi zan gertatzen La Kutxera de San Telmo eta Zeruko tabernan. Ba, 12 laurden gutxitan, 12 hogei gutxitan, ja, hasi zien ilarak sortzen. Ba, 5 turista, 6 turista, itxoiten, ba, itxoiten hain zien, ba, lehenengo kizateko, ez? Zan olako fenomeno bat. Ez zien gaur egungo ilara maigabe horiek, baizik eta, jo, oindik eta bernak ireki gabe, eta jadare 6 pertsona, 7 pertsona, 10 pertsona hemen itxoiten. Baina, bueno, tabernak irekitzen ziren, pertsonaiek ran sartzen ziren, taberna betetzen zuten edo erdi betetzen zuten, eta gero, ba, normaltasunez jarretzen zon jendea iristen, ez? Gaur egun, ilara sortzen da taberna ireki aurretik, jendea jartzen da ilaran, eta gero taberna irekitzen daren, jendea jarritzen no ilara egiten, labinaren etartarena. Zu labinara baldin bazoaz, pintxo bat jatea, ze labina da taberna bat, famauson lia hartu zon, ez bere etartaren gatik, tarta hori da, azken urtetako fenomeno bat, orduan labina famatu ezan, ba, kanutillo batzuk egiten zitulako antxoa eta gazta konkretu batekin, eta kanutillo ekin bere garaien Gipuzkoko pintxo lehiaketa irabazi zuten, eta gaina fondoan daukete komedore bat, eta komedore horretan sukaldaritza tradizionala ematen dute, bakailua eta arraizopa, eta hemengo platerrak, eta labinan oso ondo jaten da jatetxe bat, eta pintxo taberna bat oso ona da, eta nik esango nuke gaina aldezarreko onenetako bat. Orduan gaur egun, egoten da olako ilara luze bat trenea de plazaraino iristen dala batzutan gazta darte jateko, baina zu nahi bali mazu sartu beste pintxo bat jateko, pasatzen dezu ilara, sartzen zea barrua, jartzen zea barraren eskina batean, eskatzen dezu kroketa bat edo beste pintxo bat edo horrela, eta ateratzen dizute, eta gainea turistak ilaran darenak ez diek jartzen, tarta itxoiten nahi die, eta tartarako prestare.
0: Turistifikazioa puri-purian, prezioa gora, nortasunaren galera, gure tabernen etorkizuna jomugan, tabernara sartu eta platera erraldoi bat eskaintzea, hori ere ohikoa bihurtu da gure aldezar askotako tabernetan.
1: Ba, bai, bai, horretara iritsi gea. Ni lehen beti txuleatzen hon, ba, Madrila eta joten nintzaren, ze Madrilen oitura hondia dago, kroketak ja eginda egoten die, eta berotzen dizut, eta zaten hon, hau Donostin ez da gertatzen. Ba. Hori ere gertatzen da, ez? Asuntu da, hasi diela sortzen baita kateak. Inbertsio taldeak, erosten dutela tabernak eta tabernak, eta kate hoiek normalean egiten dutena, izaten da, eskaintza berdina, euki, bost edo zei tabernatan, azken finen sartzen zea taberna hoietan, eta ikusten ez mostradoren berdina da jola. Eta gero beste fenomeno bitxi bada lehen sartzen zian, eta gaur egun oraindik zenbait tokitan mantentzen da, es Martinez tabernan, barra horretan daukezu alde batetik bestera pintxo desberdina. Baina kateak normalen ja hartzen dute mostradorea, bueno, ba, bi metroro eskaintza errepikatzen da. Orduan zo mugitzen zea tabernatik, eta derrepente konturatzen zea pintxo berdinak darela eskinan, erdian edo ezkerrean. Igortzen ez kasati burzio lehen, adibidez, 60 pintxo desberdin edo 70 pintxo desberdinak.

0: Kontzertuak eta arte eszenikoak Nafarroa osoan zabalduko dira kultur programaren 31. edizioari esker. Ekainaren 19-tik iraiaren 20-ra arte, antzerkia, zirkua, dantza eta musika Nafarroako txoko guztietara iritsiko da. 40-tik gora emanaldi prestatu dituzte, lehenengoak Sarasozaia Tafaian eta Crossoverren Jazz Fiteron. Itziar Lumbreras.
1: Nafarroako udako kultur ziklorik garrantzitsuena da, izan ere hiru hamarkada daramatza ikuskizunak lurralde osora zabaltzen. Aurten, kultur 43 udalerritara iritsiko da, eta horietako batzuetan ehun biztanle baino ez dira bizi. Gehienetan, kontzertuak programatu dituzte. Lorenzo García Etxegoien, kultur ekintzako zerbitzuaren zuzendaria.
2: Propuestas de melodías.
3: When Way Far, Eskozia eta Galeseko doinu tradizionalak, Vanessa Muela, crossover taldearen jazz eta musika klasikoaren nasketa, Alfredo Piedrafitaren Roca, Jesús Carbonell en flamencoa, baita Sarasozaia eta Estela Julia ere.
2: Estela Julia.
1: Baita dantza, antzerkia eta zirkua ere.
2: La poesía, el equilibrio, la exigencia.
3: Kabalum eta Erain konpainien poesia eta Oreka Xabier Artiedaren itzigabeko antzerkia Axuri dantza taldea Divertimento Folk eta zirkuan Madrigo Circus Band.
1: Gainera, uztailean eta abuztuan, erakusketa berezia izango da ikusgai Bertizko Jauregian. Miriam Cameros ilustratzaileak kolorez betetako marrazki brodatu eta eskultura txikiak sortu ditu Bertizeko flora eta faunarekin hasteko. Erakusketak irauten duen bitartean, zuzeneko marrazketa egintzak barne hartzen dituzten bisita gidatuak eta akelarre ilustratua antolatu dituzte.
0: Eta Bilboko eta Iruñeko liburu azokak aste honetan zabalik izango dira, Bilboko liburu azokak urrezko lumaren bidez, Mariluz Esteban, antropologo feminista eta poetari egindako ibilbidea aitortu dio. Bere entxegu zein poemetan, iparrorratz feministari utzi dio Estebanek, hamarkadetan barrena izan da hori. Iker Zabala.
4: Urrezko lumak Mariluz Estebanen 30 urtetik gorako ibilbideari egiten dio aitortza. Antropologia feministaren alorrean eginiko lana, baita poesiaren lurraldean sortutakoa. Espero ez zuen saria da, nolabait lortutakoari atzera begiratzeko bidea irekitzen duena. Eta adierazi dugu, kanpotik ematen dezakeenaren aurka, bere lanean ez direla horren urruti esartzen, saiakera eta poesia.
5: Ba, ematen du urruti daudela, nire kasuan nik ez dut ikusten oso urrun, saiakeretan egiten dudana eta poesian idazten dudana, gaiak batzutan antzerakoak dira, egia da poesian hartzen diozula gaiari beste dimentsio bat o intimoagoa du, baina nik saiakeretan ere hori erabiltzen dut, dimentsio intimoa eta pribatu ere jorratzen dugu, ez dut hain urrun ikusten.
4: Euskal Herriko hausnarketa feministaren erreferente, feminismo eta politikaren eraldaketak bezalako liburuekin. Egungo feminismoaren pultxo hartzearen inguruan ere galdetu diogu Estebani.
5: Orokorrean feminismoan badenetarik esango nuke, indartsua dela feministok egin duguna Euskal Herrian adibidez, egia dabe bai denborak politika arloan ba ez daudela beti gozo, hor eskuin muturrak eta ukan empeñoa ba, feminismoaren kontra eta hori, bai batzutan ematen duzu aurrera, baina beti aurrera esgoaz eta aurre egon behar dugu beti erne, gazi gozoa esango nuke dela momentua.
4: Amaren heriotzak libreago egin ninduen edo Andre Zaharraren manifestua Mariluz Estebanen bi poema liburu Bilboko liburu asoko honetan eskuragarri direnak.
6: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Ondo algea, hemen amezketan eta baltzisketan amalaba maugos grado, zeru egostartekin agerizteigo, laino lan dukapatxo bat badao, eta hortzen mugetan laino trinkosioak badaude, baina momentuz, egun argitxu xamarra, daukeu, amezketan eta beheko zokoitan badau, erreka lainoa, aizea ego mende aldetik, eta intzepiska bada.
1: Egun hona izan zazula denok?
2: Egun hon, zeruritan amagos grado.
3: Egunon, Elgoibarren 16 gradu, zerua lainurtuta dago, aizea purtsua badabil, besan arribiletarroketa posibizia jo.

0: Martin, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, Martin, ongi?
1: Ongi, ongi.
0: Ze temperatura duzue, konta iguzu.
1: 11 gradu temperatura dauzkagu, eta zerua lainutuik, eta ez dakit euri itxura bizkat ere badauka. Aspalditxoan bota gabe dago.
0: Bai, ez da.
1: Eta ez dakit, gaurkoan izango dan eguna, edo horrela ba. Eta bueno, beste lantzen esango izut, ba, barkazio eskatu beharko izut, jonden astean, ez dakit, jubilatu en relajazioan gatik edo,
0: errekua
1: baten un jarri, da lo, zurra.
0: Pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, akaso beste zerbait izango du, eta euskal ozpadu hartu, zebeti txintxo egoten zara, baina pentsatu nuen, akaso,
1: bai,
0: horren erretiro hartuta dagoela, lasaiago dago bil, eta lokartu zego, Martin.
1: Bai, hoxe, erlekue beti gartze, ba, espada, eta baina ez nuen jarri, eta ez da gitra esate izut, jubilazioko relajazio horrekin edo, era bat lo eta bueno, Katarro buskata ere bana bilen.
0: Somatzen zaizu.
1: Kutsaldia, neukan berdan bezala, eta horregatik agertatu izango zen, baina, bueno,
0: emetxe
1: jarraitzeko asumarekin, gainera guztarkizuekin, bai.
0: Ala esi espero dugu, eta ezkezkatu, batzuetan ere deskantxoa behar da, eta horrelakotan, ba, esan, eta listo, ezkezkatu. Emetxe dugu gurekin ere, asterik aste, Marisa, egunon?
2: Egunon, egunon.
0: Zer moduz, Marisa, ongi?
2: Ongi.
0: Konta eguzu, fresko?
2: Amale grado ditugu, gustora, lainoa mendialdean, euria iragarri dute, baina zerrek arkigun, baina orain irakorri berri dut, maiatza inferno, ekaino ustalia zeru. Ez dakite, jakorrekondori irakorri diot orain,
0: begira.
2: Ez dakite, horrela izango den, maiatza inferno izan degia zen gumatzuetan,
0: Guk atzo aipatu genuen bat, mentxe dut, parean duk, ekaina eder uda alaber. Ikusiko dugu.
2: Habitu.
0: Ea nolakoa.
2: Ea zerratik. Zortigun, ezin dugu aukeratu, beraz.
0: Ezta eskerrak.
2: Beharko dugu. Bai, ea eskerrak.
0: Horixe. Zuek zer, temperatura hauekin hobeto xeago, Martin, esan duzu 11 gradu dituzuela orain txastizan, zakitzuk beroa zer moduz dara mazun?
1: Bueno, beroak ikeragar egin ditu, ustaileko beroak egin ditu.
0: Bai.
1: Maiatzan, ba, eni sentitzen nuen San Ferminetan edo gineu dela, ba, pestagiroa. Urdun, izaten dia olako bero galgazeak, eta arrituta, pixkeaz maiatzan, bueno, bagarro bat ebeti izate izu, mote, lehen ere gohan diapanik, maiatzan bero galantak, eta hau, eta hueta, bueno, lehen ere bai, eta bueno, olakoak ere getatuko ziren behar bada, baina ez, bero ikeragarria ziren oiek, zortzia marregun bero galantak inditu, eta bai, orain freskotasuna gusto hartzen da bizkaia bai.
0: Aize, ba, gaur gomendio eske aritu gara, eta zuei ere nahi diezugu galdera luzatu. Pintxo tipiko eta topikoak saiestu nahian ibili gara, ze badakizue, makina bat tabernetan honezkero izugarrezko ilarak egoten direla, ordu pila batez egon bardazain, tortilla pintxo bat ala gaztatarta bat probatzeko, eta horri beste buelta bat eman nahi izan diogu, eta bakoitzari eskatu nahi dizuet, ez dakit, ba, zuen pintxo kutxune bat nongoa den eta zein jaten duzuen, Martin, hasizu?
1: Bueno, nik pintxoa beti azeneako tortillana jaten amaitzen dut. Asko ongo dira, eta bueno,
0: zuen. Ez duzu aldatzen.
1: Ez zuen, bueno, Bizkaia eta Donostia, bueno, Gipuzko alde hortan, eta Juan Eskeo,

0: Tan, bueno, ikura hundia da, eta bueno, hemen Iruñan ere bai, eh? Ba, daude tabernak, eskaparate galanta daudenak ere. Baina benen, lekumerria gitzizkio, ni beti ala egin dut. Eta bueno, tortiletan ere, bost tortile iba jartzen dituzte. Baina ni beti tepulekin tortile, zentziloa eta... Patata tortile, horrela bajaten den gustoa. Beti, beti atzeneako horrein amaitzen dut bai.
1: Klasiko bat, osongi.
0: Klasiko bat.
1: Marisa, zuk aldatzeko aukera izaten duzu?
2: Ba, bez, hori zeneko klasikoan ez, eh? Ara. Ibe tortilla pintxoa dut gogokoena, eta orain, ba, kipula karamelizatuarekin. Bai, bai, hori gustatzen zait, baina bero, bestela...
1: Gozo puntxu horrekin, akaso?
2: Bai, bai, gustatzen zait, bai, orain, hori, ba, orkitu berria dut hemen auzoan, eta bai, gustora jaten dut. Eta ez dut zeolako hiladarik egin behar izaten, eh? Hemen auzoan, auzoko niri bizinazien auzoko tabernetan tortilla gozoak egiten dituzte, eta gehienetan ba, hor txartzen dut. Eta, bueno, bestela ba, bestela ere, hola, sofistikatu horiek zaizkit gustatzen, ahi esan, eh? Ez ira, eroso gero izaten niretzat jateko, eta...
1: Hori egia da, askotan...
2: Eta gizu eroriko te zaizun, koipea beste, bueno, ez dakit, edo, hauan kabitu ezina, ez dakit, neke, oiko de tortilla txua jaten dut gustora negia san.
1: Patata tortilla orduan, eta zuena nolakoa da? Nola ateratzen zaizu ezuri, Marisa?
2: Ba, hori da nire, fuerte, ane.
1: Ara.
2: Gondoen, ataren, bai, bai, enaiz oso zukaldaria, baina, bai, tortilla esaten dute gozoa egiten dudala. Da.
1: Zongi.
2: Ben, taberna baten egiten omen dute nirea baino gozoagoa, baina bestela, bai, baleko izaten da nire, edo, bueno, bai, nota honi pintzen diate.
1: Bai. Horrek balio, bai. Donoski. Martin, ez duzun hermoz gozukaldaria zara?
0: Entzait, egia esan, baina tortilla patata hori ez dut asko pratikatzen, eh? Gero gainera, gertan zein egauz bat patata tortillarekin. Pintxo batean, guztua jaten dut. Baina horrela ba oso ate ezkio maiara, gehitxo bezala iruditzen zait.
1: Nekatu egiten zara, kaso.
0: Nekatu egiten nahi arekin.
1: Gutxita maiz, orduan.
0: Egia, pintxoa bezala ba, jazeko isoa, baina gero patata, beti amari irezaten nien, hola, patata oso ate ezkio tortilla eta hola maiara, bueno... Hango deo, baina aspergarrian zait, beteka bat bezala gozoa ikusterakoan, bai.
1: Tira.
2: Hor garrantzitzu genero ere, bada, ez da?
1: Bai.
2: Onak izatea, urbilekoak eta aldala, ba, eskoltean deuden, bai, oioak azke deuden, oioenak izaten dira gozoenak, ez da?
1: Arrazoi, bai, baina baritzen da. Ba, gaur beste Martin batez hitz egin nahi diguzu, ala Marisa?
2: Bai. Ia Martin, ezagutzen duzu.
1: Tokaio bat.
2: Bai, irrati gizona gainera. Agian ezagutuko zenuen. Martin Larzabal. Ipar Euskal Herrikoa. Bai, Martin?
0: Bai.
2: Euskal Txalea eta Ipar Euskal Herrian erreferente izan zena. Martin Larzabal, aiarrean jaio zen, Nafarroa Beherean, 1950-an. Eta hirurogeita hamarreko markadan, Baionako Mendaberri elkartea sortu zuen, Lapurdiko hiriburuan, euskara suspertzeko. Eta 1982an, Martin Larzabal irratiaren aldeko apustu egin eta gure irratian sartu zen voluntario gisa. Garai hartan, hasi berria zen irratia eta bat diru laguntza gutxi zegoelako. Baina, hilabeteko kontu izan zen, irratiak diru laguntza lortu zuen, eta horrela lortu zuen Larzabalek irrati esatari profesionale izatea. Eta begira, Martin Larzabal, 30 urtez eman zituen bertan.
1: Ara.
2: Eta Euskal Kasetaritzan aitzindari edabide erakuele izateagatik, 2012an, irrati Ricardo Arregi izariaren ohorezko aipamena jaso zuen. Bai. Eta erretiro hartu baino urte bete lehenago jaso zuen aipamen hori edo sari hori. Eta hala ere, Larzabal ezen inoiz betirako erretiratu, kasetaritzatik. Eta albistak idazten jarraitu zuen azken urteetan herria astekaria. Eta Martin Larzabal gaurko egunez hil zen 2020an, 79 urte zituela.
1: Ba, nik...
2: Eta, bezala, ba, gure Martin.
1: Ni gure Martin ere horixe antzartzen diote.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, nik ere. Bai, idazorri danean...
0: Ja, urtetan eta hortxe, paretsu biligea, bai, bai.
1: Noski, hogeita marraipatu ditu, eta etzela sekula erretiratu kastaritzotik, eta zuk ere mentxe garraituko duzu, beraz, bide beretik.
0: Mentxe garraituko depozik ere gainera.
2: Hori ba, hori ba, ni gustoko ona dela ez jarraitzea, ez? Gustoko arloan.
1: Hori xe baietz. Ba, Martin eta Marisa, guk ere mentxe segiko dugu bihar, eta datorren astean mentxe espero zaituztegu, bai?
0: Bale, edarki.
1: Aste hona igaro behikote, eskerrik asko. Hai, hai, hai.
2: Agur,
0: agur.
1: Ba, tortilla zati bat jateko egin behar deni jaeratik hasi, eta gure herri eta hirien alde zaharrez hausnartuta benetan merezi duen pintxo zerrendak topatu ditugu ere, bai? Eta apuntatu ditugu guztiak, bihar ekingo diogu dastaketari, bihar asteazkena, argi bilita pozibizi, bihar arte!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi ba iritsi da eguna, azken bi urteetan ikasitakoa probatzeko eguna iritsi da unibertsitatera sartzeko autoproben lehen eguna.
2: Azaina nik uste matematika inozaitela.
3: Inglesa ni beti nahiko justu aprobatu berba temario ikasita. Orduan guen temarioik ez da hola.
4: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Nik beti anik eukiet letra bastante txarra.
1: Izan materiagatik edo entzun duzue, izan akatxe edo norberaren letraren gatik urduritasun orduak dira hauek. Ego Euskal Herriko 17.000 gazte dute itzordua, 9etan hasiko dira probak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Euskara azterk eta izango dute gazteek, eta Nafarrokoek gaztelania. Gaur hasi eta osteguna bitartean dira azterketa horie guztiak. Eta materiarekin batera urten ikasleek beste zerbait hartu beharko dute kontuan, trikimailuak saiesteko neurri gehiago izango direla. Debekatuta daude, betaurreko inteligenteak, entzungailuak eta gainerako gailu elektronikoak. Atzo, Madrilen hasi zen autoproba, eta han, atzeman zituzten batzu, Euskal Herriko Unibertsitateak gogoratu die, norbait iruzur egiten harrapatuz gero, azterketa horrek 0 kalifikazioa jasoko duela. Ekainak bilitu gaur aste artea da, bestelako azterketa baten emaitzen zai daude Euskal Erakundeak FIFA munduko futbol txapelketa antolatzen duen erakundeak erabakitzen duenaren zai Arantxa Agirre egunon.
5: Bai egunon.
1: Izan ere eztabaida askoren ondoren eta gogo eta amaituta Bilbok eta Donostiak bi udalek iragarri dute 2030ko munduko futbol koparako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztu dutela.
5: Bi hiriburuetako udalek, aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Athleticek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030ko munduko futbol txapelketa. Baldintza gisa jarri dute bina partida jokatzea San Mamesen eta Anoetan beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alitzatea, bi hizkuntzak ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez egin araztea. Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto eta Jon Insausti Bilboko eta Donostiako alkatek, baina marra gorriak jarrita.
6: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
7: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala.
5: FIFA kurtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
1: Euskal Erakundeek eskatzen dituzten baldintza horiek marra gorri horiek betegarriak aldira, kritika publikoak egin ondoren orain hautagaitzari heltzea hori baleko alda, eta zer iritzi dute beste sektorek bizilagunek adibidez gizarteak. Goizeko 8:30etatik aurrera gai honi heldu nahi diogu Faktorian, gurean izango dira besteren artean Bilboko Ostalari Elkartea, Bizkaiko Futbol Federazioa eta Donostiako Bizilagun Elkartetako ordezkariak. Gainerakoan ekonomia kontukoak albiste ditugu, Tubos Reunidos enpresako langileen itxaropena piztu duen erabakia jakin dugu. Konkurso administratzaileak jakinerazi die langileei, zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea bertan bera utzi duela eta lantegia osorik salbatzeko asmoa duela.
5: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz soldatak udarar arte bermatu eta lantegia osorik salbatzeko administratzailearen asmoa begi honez hartu dute. Oier Bidaurretzagala.
8: Horrela esan digu administratore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
5: Enpresaren etorkizunaz momentuz argibiderik ez, gaur-gaurkoz ez dagoela inbertsorerik esan diete, ilean behin elkartzea adostu dute alde.
1: Europako Inbertsio Bankoak 500 milioi euroko mailegu emango dio Eusko Jaurlaritzari, besteren artean Osakidetzako azpiegiturak berritzeko edota Tolosako ospitalearen eraikuntza lanetara bideratzeko.
5: Akordioa sinatuta maileguaren lehen zatia 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri alko dituzte. Imanol Pradales lehendakaria.
9: Alegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalidadezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
5: Erietxe nagusiak eraberrituko dira Donostian protoiterapia unitatearen eraikuntza bultzatu edota 21 osasun zentro berri eraiki.
1: Eta nazioartean Ukrainan gaur beltza izan da eraso masiboak egin ditu Errusiako armadak eskuartean ditugun datuen arabera gutxienez 10 hildako eta 80 zauritu izan dira Kiev, Dnipro eta Kharkov hirietan izan dira eraso horiek guztiak. Berehala sakonduko dugu informazioa. Kiroletan Arantxa Erremontean Bart Ezkurra bigarrenak eta Azpiroze garaipen argia lortu dute Aiestaran zazpigarrenaren eta Juanenearen kontra.
5: Bikote Nafarra bi jokotan gailendu da Erremontari txapelketako laugarren jardunaldian, 15 eta 6 lehendabizekoan, 15 eta 8 bigarrenean. Paulo Aiestaranek jokatu du goikotxearen partez, hau gaixotu egin baita eta injustu garailea izan den Azpirozek horixe berazpimarratu du.
10: Nabaitu da ez, goikotxea etzeola eta bueno, gu gure hain du, nik uste. Ongi indugu, ez da aurreko astean bezala partidotik atea, eta bueno, Paulo egia da oso lotuta ikusitela, eta nik uste hori baino asko zegeio dela, Paulo.
5: Bigarren partidan Aldabe eta Barrenetxea bikoteak erraz hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga bi jokotan irabazita, Larrañagari ies egin dion pilota batek, Segurola aurrelariaren aurpegian jo du, eta Barrenetxeak uste du eurak garaile izateko mugarretako bat izan dela.
11: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasadatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez? Orduan nik ustez horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
1: Futbolean Iñaki Goikoetxeak beste urte beterako kontratua luzatu du Eibarrekin.
5: Horren bestez, Debako entrenatzaileak bigarren denboraldia osatuko du Efeligan, jokalaria ilotuta talde Ibartarrak jakinarazi duenez, Ojeda, López de Gereño, Kaminok, Lakostak eta Clementek ez dute urrengo urtean jarraituko. Atletiken ere aldaketak ez dute jarraituko Nevadok, Zubietak eta Sanadrik. Eta gisa berean, Realetik joango dira Pardo, Jacinto, Lanove, Labogez, Rodríguez eta Ramírez.
1: Eta txerrendularitzan Elisa Balsamok irabazi du Giroko hirugarren etapazken esprinta irabazita.
5: Lidl Trek taldeko txerrendulari italiarra orain arte jokatutako hiru etapetan nagusitu da eta bien bitartean aipatu Jonas Vingegaard hiru itzuli handiak irabazitako zerrendan sartu dela.
1: Atarik honetan orentxe jakin dugun eta ertzaintzak baieztatu digun albistea kontatu behar dizuegu ikerketa abian dute ertzainek pasaden igandean Mundakako etxe batean hilik agertu zen gizona nola hil zen jakiteko kolpeak baditu gorpuak hipotesietako bat izaliteke hilketa izatea zer dakigu Ramon Sánchez.
12: Barratsaldeko zazpietan aurkitu zutela gizonaren hilotza bere etxean Mundakako herrigunean gizonak 46 urte zituen eta autopsiaren emaitzen zain dago ertzaintza ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko. Segurtasun sailak esan digu gorpuak bazituela kolpeak, baina kriminalitate zantzurik ba ote duten hori oraingoz ez dago argi.
1: Ba, hori jakin duguna ikerketa hori abian hilik agertu zen gizon hori hil ote duten jakiteko. Gainerako ertzaintzak eman dugun informazioa ordu honetan ez dagoela errepide sare nagusian inolako eragozpenik. Jo behar dugu Euskalmetera, Miriam Ruiz, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
13: Batzu baino guzenti epelagoa dakagu, Baionan 18 gradu daude, 17 gradu daude Bilbon, 15 Donostian eta Iruñean, eta Gasteizen 11 gradu daude.
1: Bai, 10 pasadira Gasteizen, atzo esaten genuen fresko esnatu ginela bereziki barnealdean, ze itxura du asterarteak?
13: Ba gaur moteltzera eta freskatzera egingo du, goizak aurrera ginala fronte hotz bat gerturatuko da, odeiak barne alderantz zabalduko dira, eta euri apur bat egingo du, batez ere kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Hala ere nabarmendu behar dugu, frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren, ezer gutxi izango da, eta arratsaldean odei geruza zertxo baita zaretuko da. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere arratsaldean, eta temperaturak behere egingo du, gaur beruenak osta iritsiko dira 21 gradura. Beraz, giro motelagoa eta freskoagoa izango dugu, eta noizia meni euri apur bat egingo du.
1: Eta gaur aterkia badazpada eskutan izango dugu, Miriam, gero arte.
13: Gero arte.
1: Eta kulturare bai, Bart, banatu baitira arte eszenikoen Max Sariak Meridako antzoki erromatar.
14: La gala de esta noche está dedicada a los poetas.
1: Euskal Bost izendapenetatik, iruk saria jaso dute Maitane Subijana.
15: Bai, eta guztiak antzerki sailean, Anita Maravillas konpainiak La Maestra lanaren gatik jaso du aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria, Miren Larrea konpainiako kideak garaikurra eskutan, Palestinako maistren lana izan du gogoan.
16: La maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie. Las andereños que nos inspiraron fueron necesarias.
15: Jesús Zimarro ekoizle ermuarrari eman diote Orozko Maxaria eta Irungo ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1936 lana izan da, gerra zibilaren garairik latzena kontatzen duen obrak irabazi du, antzerki ikuskizun honenaren saria, kulturan inbertitu dadila, aldarrikatu duten Maxarien galan.
1: Bazorionak irabazle guztiei. Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Apuntak eskutan axota prest eta etxetik ateratzeko puntuan izango dira gazte asko eta asko orduanetan lan eta ikasketa prozesu gogoraren ondoren eta denen aurpegitan urduritasuna nabari dela iritsi baita bigarren batxilergoa amaitu berri duten eta unibertsitateko graduren batera sartu nahi duten ikasle horientzat hainbeste espero duten eguna.
5: Bai, ego Euskal Herrian gaur hasi eta ostegunera bitarte 17.000 ikaslek baino gehiagok egingo dute selektibitatea gaur goizeko 9:00 hasiko dira azterketa hoiek. Xuban Garmendia kontegozu egunon.
17: Egunon bai, EAEko ikasleek euskarako azterketa izango dute lehena eta Nafarrokoek gaztelaniakoa. Denera 17.000 ikasle ego Euskal Herrian eta horietatik 11.000 inguruk euskaraz egin dute selektibitatea. EAEn ikasle guztien 3 laurdenak eta Nafarroan 4 laurden batek.
18: Bueno, azkeniko jabetan nahiko lasai hartzetela esango nuke, eh? Eta itin hain gorra generalen.
19: Nik ba, ikasgaiak bintzat hor fresko mantentzeko eta kontinuidade moduko bat ematen segitzeko liburutegia eta lajuten hasi nintzen goizetan.
20: Azkeneko bihazten ba, presioa eta urduritasunak gero eta gero sentitzuzu eta bueno ba, ja azkeneko bihaztetan ja ba ikasten eta aldeun gehien ematen alda nuen ateatzeko.
17: Ba, txilergoko bazterketak amaitu eta lankargaz beteriko hilabetea izan da gehien entzat asko kondo prestatuta dara matzate ikasgai gehienak, baina beti egoten dira urduritasun handiagoak sortzen dituzten ikasgaiak ere.
4: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
20: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortzizkit.
3: Inglesa ni beti nahiko justu aprobatu eta temario ikasita. Orduan guen temarioik ez da hola, ba, iritzu zait. Ez dutela oso oso ondo ingo egia esan. Eta, hobena, ez hau nuke euskera, ba, igual ama izkuntza dezela kateko azteko hoi. Ja, bueno, hobenta proportuna zebali maiz ingleseko nota, ba, Ez da hain gezki jungo.
17: Nota altuak behar dituztenak tentsio handiarekin, beste batzuk lasaiago, baina denak osteguna noiz iritsiko zain.
5: Eta gaur hasite egingo diren azterketei begira, ohartarazpen egin du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela adierazi du, azken urtetan betaurreko bereziak entzungailuak eta antzeko beste tresnak antzeman dituztelako ikasgelan.
21: Mezua da ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala ba, betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
5: 2030-ko munduko futbol txapelketara begira jarrera finkatu dute euskal erakundeek. Bilbok eta Donostiak bi hiriek egoitza bateratu osatzea proposatu diote FIFari. San Mames eta Anoetan zelai bakoitzean bina partida jokatuta. Beraz, orain arte pare bat aste azaldutako zalantzen gainean hautagaitzarekin aurrera jarraitzeko borondatea adierazi dute erakundeek, baina hori bai, marra gorriak jarri dituzte. Ez daude FIFak jarritako baldintza guztiak onartzeko prest. Xikerresna, egunon.
22: Egunon, mundiala bai, baina ez edozein baldintzetan Donostiako eta Bilboko alkateek nabarmendu dutenez. Marra gorritzat jarri dituzte honako baldintzak. Kostu ekonomiko oso handiak, araudiak tartean fiskalak aldatzea, futbol zelaietan inbertsioak ezinbestean egitea, egun hoietan bi hirietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, hau da, BBK Live, Jazaldia edota Donosti Kapekin, eta Euskara aintzat ez hartzea. Jon Insausti eta Juan Mari Aburto Donostia eta Bilboko alkateak urren ezurren.
2: Mundiala bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Rutina, gure eguneroko bizitza sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen. Horrekin batera baldin badatoz, karraioan zerbitzu estrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, ba bueno, beste mota bateko obariak ematea. Uste dut gauza horiek guztiak ere, ba ez direla onargarriak, ez? Horrelako ekitaldi baten aurrean.
6: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
22: Baldintzen artean leudekeen kopuru eta datu zehatzak ordea ez dituzte eman alkateek, argudiatuz konfidentzialtasunari eutsi beharra diotela FIFArekin negoziatzen ari diren bitartean. San Mamesen eta Anoetan mundialeko bina partida jokatuko lirateke eta erabakia urtea bukatzerako hartu beharko luke FIFAk.
5: Tubos reunidoseko langileek bestalde itxaropena piztu den albistea jaso dute. Konkurtso administratzailearekin lehen bilera egin ondoren, honek jakinarazi die bertan bera utzi duela zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea. Amurrio eta Trapagarango langile batzordetako ordezkariekin egin duen bilera banatan, administratzaileak esan die lantegia osorik salbatze izango dela bere helburua. Konta eguzu, Ainara Rubio.
7: Amurrio eta Trapagarango langileen ordezkariekin konkurtso administratzaileak egindako lehen bilerak itxaropenerako tartea utzi du bai, jakinarazi dietenez, asmoa da lan erregulazio espedientea bertan behera ustea, eta ez liratzetek gauzatuko beraz, aurre ikusitako ia 200 kaleratzeak. Begionez hartu duten mezua, langileek begionez hartu duten mezua, Oier Bidaurratzaga Labeko ordezkaria.
8: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
7: Enpresa osorik saldu nahi dutela jakinarazi diete gainera, naiz eta oraingoz ez dagoen inbertsore sendorik eta momentuz lanera itzuli, eta abuztura arte soldatak bermatuta dituztela esan diete.
5: Eusko Jaurlaritzak gaur onartuko du okerrik ezean seme-alabegatiko 200 euroko diru laguntza 4 urtera arte luzatzea Maitane Subijana.
23: Gaur egun Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familiek 200 euroko hileroko laguntza jasotzen dute aurra jaiotzen denetik 3 urte bete arte. Aurten 12.000 familia inguru izan dira onuradunak. Eusko Jaurlaritzak duela urte bete iragarri zuen laguntza hori 4 urtera arte luzatuko zuela eta gaur espero da neurria onartzea. Asmoa atzera eraginkortasunez ez hartzea litzateke seme-alabak azteak sortzen dituen aparteko laguntzei aurre egiten laguntzeko eta Euskadi gaztetzea dira helburuak. Behin neurria onartuta Euskadiko aldizkari ofizialean publikatu eta hurrengo egunean bertan sartuko da indarrean.
5: Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko. Egitasmo nagusien artean dira erkidegoko erietxe nagusien berritzea edota Tolosako erietxe berriaren eraikuntza Janire Geren Abarrena.
24: Akordioa sinatuta Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen satia 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak, osasun zentruak, teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
9: Alegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalidadezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
24: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño, Europako Inbertsio Bankuko presidenteak.
25: En un momento en el que tenemos que reforzar la inversión en seguridad y defensa, no podemos perder de vista que la salud está en el corazón del modo económico.
24: Aurre ikusten diren inbertsioen artean nabarmentzekoak dira besteak beste erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitatearen eta 21 osasun zentru berriren eraikuntza.
5: Ego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuak ekainaren 15eko astean berriro grebara joateari dira aztertzen. Euskadiko Sendagileen Sindikatua Monika García Espainiako Osasun Ministrorekin bilera izan duen greba batzorderekin bildu da. Hartu eman horretan aurrera pausoak emateko borondate falta egotzi diote ministrori. Arkordea arrazoitu du horien eskakizunak erkidegoen eskumenak direla.
10: Euskotrenek jakinarazten du.
11: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 12 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
10: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
13: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
14: Ekainaren amairuan, Euskal Zaleon martxa Iruñean. Iruzutabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskal Zaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskal Zale guztiok. Batu Euskal Zaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago, pizkundia.eus. Euskal Gintzaren Kontseilua.
0: Euskadi Irratia.
5: Xenpelar bertso eskolako irakasleoi baten eta Jon Maiak Ukai dantza taldeko zuzendariaren aurka publiko egin diren sexu eraso kasuen inguruan Errenteriako udalak egindako kudeak eta defendatu du. Biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egin du Aizpea Otaegi alkateak. Bertso eskolaren kasuan argitu du maiatza honetan jakin zutela salaketen berri eta azkar jokatzen saiatu direla. Maiaren kasuan berriz 2024tik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesura itzultzeko dei egin die alde guztiei. Gotzalkorta.
16: Xenpelar bertso eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude. Tartean bi aspektu horiek larritasuna eransten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela. Bertso eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu zen udala. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da. Bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki du Aizpea Otaegi.
26: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaden ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela.
16: Kukairen inguruan alkateak esan du bereizi egin behar direla bi kasua. Kukai dantza konpainia pribatua da. 2024ko abenduan Jon Maia dantza taldeko zuzendariaren jokabide oker edo erasoen berri izan zuten eta udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek eskatuta hilabeteotan. Euren naia, biktimen naia betez gaia publiko egin gabe. Beti ere Jon Maiak berak hainbat konpromiso hartu eta gero. Aurtengo urte hasieran ordea adostutako diskrezio hori hautsi egin zen eta auzia udalbatzara eraman zuten maiatzean Alderdi Popularrak eta PSek azken honek ikerketa batzordea eskatuz. Mezu hau utzi di alkateak.
26: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
16: Jon Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Aizpea Otaegik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jar ditzatela.
5: Ertzaintzak 15 eta 16 urteko bi adin txikiko atxilotu zituen igandean Gasteizen hilketa saiakera leporatuta. Ustez arma zuri batekin larri zauritu zuten 25 urteko gizonezko bat Iñaki Drozola.
1: Zaramaga auzotik jaso zuen ertzaintzak abisua igande iluntzeko 8 aldera eta bertaratu zirenean konorteri gabe eta bizkarrean gutxienez arma zuriarekin egindako bi zaurirekin aurkitu zuten 25 urteko biktima, larri zaurituta ospitalera eraman zuten. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen segituan eta bi adin txikiko atxilotu zituen ondorioz, 15 eta 16 urte dituzte atxilotuek. Hilketa saiakera delitua leporatu diete eta ertzaintzak dagozkion eginbideak amaituta adingabeen fiskaltzaren esku utzi dituzte.
3: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
4: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
0: Euskadi Irratia.
15: Irratiko faktoria Kirolak.
18: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
19: Iñaki Goikoetxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin. Jon Altuna, egunon.
20: Egunon, bigarren denboraldia osatuko du bai Efe Ligan Debako entrenatzaileak. 13. postuan amaitu dute aurtengo Efe Liga, bigarren itzulian ez dira nahi bezain finaritu, baina eroso antzean lortu dute mailari eustea. Jokalari dagokienez, talde Eibartarrak jakinarazi du, Ojedak, López de Gereñuk, Kaminok, Lakostak eta Clementek ez dutela hurrengo urtean taldean jarraituko. Atletiken ere aldaketak, Nevadok, Zubietak eta Sanadrik taldea utziko dute. Nevadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, Sanadri Alabesek utzita aritu da. Eta Realean komunikabideen aurreko eguna izan zuten Zubietan, liga 3. postuan amaituta, taldea txapeldunen ligarako selkatu da, Nerea Izagirre kapitaina.
27: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin dugu, ondo moldatu gara egunero, 3 puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ezta, ordun ba bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu, egia da bueno, ba, geroz eta bukaera iristen eginanean, te ikusten eginanean nun ginean, ba nik izango nuke hor notatu dugula presio pixka bat, baina taldeak ondo erantzun duela.
20: Erremontean, Sagardoaren txapelketan, erremontari saioan, Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek, Aiestaran 7. eta Juanenea menderatu dituzte, bikote nafarra Bilokotan gaientu da, 4. jardunaldi honetan, 15-6 eta 15-8. Paulo Aiestaranek jokatu du Goikoetxearen partez, Goikoetxea gaixo baitabil. Hain justu, garaia izan den Azpirozek horixe bera azpimarratu du.
28: Nabaitu da ez, Goikoetxea etxeola eta bueno, bu gure hain du, nik uste. Ongi hain du, ez ga aurreko astean ez dela partidotik atea, eta bueno, Paulo egia da oso lotuta ikusitela, eta nik uste hori baino asko zegeio dela Paulo.
20: Bigarren partidan Aldabe eta Barrenetxea bikoteak erraz hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga, 15-4 eta 15-9. Larrañagari ies egin dio pilota batek, Segurola aurrelariaren aurpegian jo du eta Hendika Barrenetxeak uste du garaile eurak garaile izateko arrazoietako bat horixe bera izan dela.
29: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
20: Eskubari dagokionez, Baikok jakinarazi du, Aitor Arangurenek beste urtebeterako kontratua izango duela.
30: Bueno, oen txapelketa amaitu berri, oporalitxo bat hartuko dut. Gero udarako torneo etorri behar, ni adibidez herri usako torneoi, eta gero Sanferminetako eta jokatzeko aukera azkan. Udara poli bat egiteko gogoz, da ber, urte hau disfrutatu eta mailon batekin aurrera ematete.
20: Eskubaloian Erik Balentziagak Europa Liga kontinente mailako bigarren txapelketa nagusia irabazi du Melsungen talde alemaniarrarekin. Kiel menderatu zuten Hamburgon finalean 12.000 zaleren aurrean. Zentral Zarauztarra pozarren mintzatu zen Euskadi Irratian.
2: Behin ez ez helburu haundikan jarriz, enun uste ondaino iritsiko nintzanikan, eta, bueno, ba, olako azte buru bat bizitzia enbeste pertsonan aurrian, ba, ikaragarria, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, joe, ba, alemanilea etorren aizenetikan, ba, olako lau Final Four bizitzeko aukera izan dut, eta egia zan, zorion txuna.
20: Txirrendularitzan, Elisa Balsamo italiarrak irabazi du giroko hirugarren etapa, esprintean, irutik iru, Elisa Balsamo Lidl Trek taldeko txirrendulariarentzat. Gaur, 12,7 kilometroko erloiupekoa jokatuko da, lehen mailako mendate batean amaituko da kronoa. Eta gaur, gizonezkoetan, Kajarulalek Frantziako turreko maiotaren aurkezpena egingo du Iruñean goizeko amaiketan. Tenisean, aipatu besterik ez, Serena Williams, tenispistetara itzuliko dela 44 urterekin, Queen txapelketan binaka.
6: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susteri gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
7: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
8: Egunon Bergaratik 15 gradu dare eta gaurkoan laino geixo dauko bostartiak baino.
9: Iruritan 15 gradu.
17: Gaur otsandian 10 gradu eta egune ateri.
21: Erregoitiko metxik auzoan 16 gradu daoz eta zerua estalita dago.
22: Hemen amezketan eta baltzisketan 14 15 gradu. Zeru egostartekin ageri zaigo.
23: Gaur anizen 14,2 gradu. Zerua erdigoi ber.
24: Elgoibarren 16 gradu. Zerua lainurtuta dago.
7: Ba, zuek aipatu dituzuen temperatura epel horiek ikusten ditugu hiriburuetan baita ere, atzo baino dexente epelagoak pentsa Gasteizen barnealdean 11 gradurekin esnatu gara, 15 gradu ditugu Donostian, 16, Iruinean 17, Bilbon eta epelena ordonetan Baionan 18 gradu.
25: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
7: Eta epelago esnatu bagara ere iragarriko dizugu freskatuko duela, motelduko duela eta iluntzerako frontea datorrela. Euskal Meten iragarpena Mirian Ruizek.
31: Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren abarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da eta arratsaldean gainera odei geruza zertxo bait zaretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera eta temperaturak behira egingo du, beroenak gau osta-osta iritsiko dira 21 gradura.
25: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Ramon Errepide, sare nagusian baldu gara gozkenik.
32: Ohar bakarra egin digu segurtasun sailak Leintz Gatzagan 3,310 Gipuzkoako errepidean autobus bat matxuratuta dagoela.
7: Ba, kontuan hartu ohar hori, bertatik Leintz Gatzagatik pasa behar baduzu. Goizeko 7:00 eta 32 minutu ordunetan eguneko lerruburuak jaso bar ditugu Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Hemendik oso ordu gutxira astekoa den itzordu bati begira hasiko gara. Euskal Herrian 17,000-tik gora ikasleek egingo dituztelako unibertsitatera sartzeko probak gaur hasi eta osteguna bitartean.
33: Goizeko 9:00-etan abiatuko da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek euskara azterketa dute lehena, Nafarroakoek berriz gaztelania, Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle guztien 3/4 euskaraz egingo ditu azterketak, Nafarroan gutxiago 1/4. Unibertsitateek kontrol sistemak zorroztu dituzte debekatuta dauden entzungailu betaurreko inteligente edota edozein gailu elektroniko atzemateko. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak ikaslei mezua helarazi die, ez ditzatela halakoak erabili, iruzurren bat harrapatuz gero gainditu gabetzat joko da azterketa 0,0 kalifikazioarekin.
7: Ba, hori gorko argazki eta albiste nagusienetako bat izango da etxe askotan, gainerakoan eta ekonomiatik Tubos Reunidoseko konkurso administratzaileak jakinarazi duena, lan erregulazio espedientea bertan berautzi eta lantegia osorik salbatzeko duen asmo
33: asmoak esperantzara egin du langile ordezkarien artean.
19: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostu jautsiz, soldatak udarara arte bermatu eta lantegia osorik salbatzeko administratzailearen asmoa begionez hartu dute langileek. Enpresaren etorkizunaz momentuz argi biderik ez, gaur gaurkoz ez dagoela inbertsorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute aldeek.
33: Bilbok eta Donostiak 2030 urteko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztu dute.
19: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030 munduko futbol txapelketa. Baldintza gisa jarri dute bina partida jokatzea San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntza ofizialetan, koofizialetan erabilera baimetzea eta inbertsio handiak ez eginaraztea egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto Bilboko eta Jon Insausti Donostiako alkateek, baina marra gorriak jarrita eta ez edozein baldintzetan FIFak urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
33: Eta Osakidetzako azpiegiturak berritzeko edota Tolosako ospitalearen eraikuntzara bideratzeko Eusko Jaurlaritzak direu laguntza jasoko du. Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako akordiotik jasoko du 500 milioi euroko mailegua.
19: Akordioa sinatuta maileguaren lehen zatia, 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak. Horri esker, teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri alko dituzte. Imanol Pradales lehendakariak azaldu du, diru honek albidetuko duela osasun ituneko akordioa betetzea, kalitatezko espazio gehiago eratuz, irisgarritasun hobetuz eta ospitalen gaineko presioa gutxituz. Erietxe nagusiak eraberrituko dira, Donostian protoiterapia unitatearen eraikuntza bultzatu edota 21 osasun zentro berri eraiki.
33: Kulturan Bilboko liburu azokak egunero ditu aste honetan aurkezpen eta hitzaldi interesgarriak Manu Etxe sortu.
0: Emakumeen begiradak izenburupean hiru idazle gaur arratsaldean solasean Bilboko Bidebarrieta kulturgunean Natalia Moreno, Eva Koskuluela eta Carmele Jaio. Carmelek gazteleraz plazaratua du aurrez euskaraz argitaratutako Arrizko bihotza, hiztegi baten modura antolatua eta denetarik duena.
1: Ba, idazle baten kuadernoan aurkitu ditzakezun apunteak, oroitzapenak, iritziak, hausnarketak, poema batzuk, nireak, prosara ekarriak.
0: Carmele Jaio gaur arratsaldean Bidebarrietan eta aurrez Biloko azoka kareatzan jarrita daukan karpan Iñigo Astizek eta Aide Reibarrek triku eta kino jendaurrean erakusteko eguna izango dute. Bilboko liburu azoka, liburak ikusi, ukitu eta erosteko plaza eta idazleei merezitako aitortza egiteko tokia ere bada. Hala gertatu da esate baterako Mariluz Esteban, idazle antropologo eta feminismoaren erreferente denarekin. Esteban, poesia eta saiakeragile, elkarren gandik urrun diruditen bi genero, baina
3: nik ez dut ikusten oso urrun saiakeretan egiten dudana eta poesian idazten dudana, gaiak batzutan antzerakoak dira. Antropologia feminista jorratzen dut nik eta hor ere dimentsio intimoa eta pribatu ere jorratzen dugu.
0: Bilboko azokak ematen duen urrezko luma saria jaso du Mariluz Esteban.
4: Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
10: Patata varietate berria. Eta begietara deigarria esan beharko genuke. Bi koloreko mamia du patata berriak, chip pataten industriara bideratuko dena. Atsegine du izena. Azal morekoa eta mami purpura eta zurikoa. Neiker Zentro Teknologikoak plazaratu du patata berria, 7 urteko ikerketaldia eta landa eremuetan 11 seiakuntza egin ondotik. Neikerrek Europar Batasuneko landare varietateen bulegoan inskribatuta utzi du, erregistratuta. Atsegine patatak 130 antioxidatzaile gehiago du betiko patata tradizionalen aldean. Sendotasun genetiko handiko patata da. Botika tratamendu gutxiago behar du eta horrek dakar berarekin nekazariari kostua murriztea. 7 gradutik gorako temperaturan kontserbatu behar da, hotzak ez dezan azukre maila handitu. Nekazaritza jasangarria bultzatzeaz gain, nutriziorako ere egokia eta frijituta naiz egosita, kolore moreari eusten dion patata berria da atsegine.
11: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurregiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Ikerbask eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
12: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
6: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
14: Hori bali madakizu, ez egin.
15: Zure lagunek egiten badute,
13: ez begiratu bezaldera.
14: Nik Gontzal,
15: nik Ibai,
13: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
15: Eta zuk?
16: Gipuzkoako Foru Aldundia.
18: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
20: Europar Funtsek diruz lagundua.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Euskadi Irratia.
28: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
7: 20 minutu goizeko 8:00 nazioarteko albisten errepasoa egiteko unea da eta hasi Ukrainara begira hasi behar dugu. Gaur goizaldean Errusiako armada gogor bombardatu dituelako Ukrainako hiri nagusiak erasoek gutxienez 10 pertsona hil dituzte eta beste 100 inguru zaurituta utzi ditu, baina Pilar Goia, biktimen kopuruak haunditzen doaz orduak pasa ala.
29: Hori da, Kiev, Dnipro eta Kharkov hirie jasan dituzte Errusiako armadaren azken bombardaketa masiboak izua zabalduta herritarren artean, Moskuk jaurtitako misilak eta dronak zerua zeharkatzen hasi orduko. Kieven misil batek 24 solairutako eraikin bat jo du eta goitik bera erori da. Hondakinen artean biktima asko egondiko diren beldur direla esan du alkateak. Lehen datuen arabera 4 pertsona hil dira gutxienez Ukrainako hiriburuan eta beste 60 zauritu. Herritarrak metrora jaitsi dira babes bila, etxipena eta beldurra nagusi mendebaldeak laguntzen duen arren ez dela nahiko adierazi du etxita kieptarronek. Ume txikia pesotan erabat jota azaldu da beste ama gazte hau. Astelenean bertan Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak herritarrei ohartarazi zien Mosku eraso masibo bat antolatzen ari zela.
30: Мы маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масового удару.
29: Eta kaso egiteko alerta sirenei ez zitezela etxean gelditu esan zien herritarrei babes lekuetara joan zitezela. Kieven ez ezik, Dnipron eta Kharkoven izan dira drone eta misilen erasoak, guztira 10 hildako eta 100 gora zauritu zenbatu dituzte orain arte, baina esandakoa uste da kopurua asko handituko dela datozen orduotan. Ukrainak dronak jaurtiz erantzun du, Ilskiko petrolio birfin degi errusiarra jodute eta sutan dagoela jakinerazi dute bertako agintariek. Ilskin, 123.000 petrolio upel merkateratzen ditu egunean errusiak.
7: Danimarkan bilabete luze behar izan ditu Mette Frederiksen jarduneko lehen ministro sozialdemokratak gobernua osatzeko aurrerantzean zentro ezkerreko koalizio batek gidatuko du Danimarkaren politika. Zentruko alderdi moderatuak izan du giltza eta azkenean zentro ezkerreko gobernu baten alde egin du.
34: Buruzagi sozialdemokratak akordioa lortu du gobernua osatzeko sozialistekin, zentruko moderatuekin eta alderdi erradikal liberalarekin eta gobernuan sartu gabe kanpotik babesa lotu du ezkerreko berdeekin. Danimarkako erregearekin batzartu eta gero jakinerazi du Mette Frederiksen jarduneko lehen ministroak gobernua osatzeko akordio horren berri sare sozialen bitartez. Negoziaketak inoiz baino estuagoak izan dira, gehien bat Danimarkako parlamentua oso zatituta dagoelako 12 alderdi politiko ordezkaritza dute eta horrek asko zaildu ditu gobernua osatzeko alderdien arteko hartu emanak. Danimarkako parlamentuaren gehiengoa bermatuta du horren bestez Mette Frederiksen sozialdemokratak demokratak, eta hirugarrenez segidan lehen ministro postuan errepikatuko du. Friedrichsenek ez du akordioaren edukia ez ezer aurreratu nahi izan, bihar emango ditu xehetasunak eta bere gobernu taldea aurkeztuko du, dituen erronka nagusien artean Groenlandiari buruz Donald Trumpen estatu batuek dituzten asmo espansionistei ataka jartzea.
7: Eta erresuma batuan, Peter Mandelsonen 1000 dokumentu inguru argitaratu dituzte enbaxadore hoiak Epstein pederastarekin izan zuen harremanaren arira. Izendapen horrek egoera zailan jarri du Starmerren gobernua, agiriek Mandelsonen hainbat komunikazio pribatu erakusten dituzte, eta bertan oso oso kritiko da Starmer lehen ministroarekin Londresen informazioa anerrotetak.
1: Peter Mandelson Washingtoneko enbaxadore ohia gobernuarekin izandako hartu emanetan Starmer lehen ministroarekiko kritiko zen oso bai. Inork ez daki Starmerrek zer nahi duen, eta askok uste dute Starmerrek berak ere ez daukala argi zer nahi duen. Hala idatzi zion Mandelsonek Starmerren oso gertukoa den Pat McFadden ministroari. Starmerrek eta gobernuak indarra dinamismoa falta dutela dio beste mezu batean ere. Norabidea egokia den arren, politikak gauzatu eta aurrera eramateko gaitasun handiagoko jendea behar dutela esaten du. Gobernuak erabateko berrikuntza behar duela. Beste ministro bati ere, Mandelsonek WhatsAppez idatzi zion egoera kaotikoa dela. Gobernuak ez dituela politikak behar bezala lantzen. Washingtoneko enbaxadore izendatu aurretik, David Lamy garaiko atzerri ministroari eskuz idatzitako gutunean berriz, Mandelsonek dio, etzarete inoiz damutuko ni izendatzeaz. Izendapenak ordea, behin baino gehiagotan jarri du egoera zailean lehen ministroa. Morgan McSweeney, Starmerren estratega nagusiaren dimisioa behartu zuen besteak beste. Baina Mandelsonen hitzetan, McSweeneyk berak ere bat egiten du antza, Starmerrek atzera egiteko joera duela iritziarekin.
7: Eta Alemaniara jo behar dugu. Alemanian familia askoren iragan nazia eskutuan egonda urte luzez. Orain ordea Estatu Batuetako Artxibo Nazionalak kaleratutako milioika fitxetan oso modu errazean eta azkarrean arakatu dezakete alemaniarrek euren aitona, osaba edo birramona alderdi nazional sozialistaren kide izan ote den jakiteko. Diatzaite Davideak eskura jarri duen bilatzaile digitalari esker, segundu gutxiren burruan argitu dezakete gaurko alemaniarrek euren senitartekoren bat alderdi nazian afiliatu izan den ala ez. Alemaniako gizartea astintzen ari den kontua da, eta gertatutakoaren ardura historikoaz inoiz itxi ez den eztabaida berriz ere atzera zabaldu du. Berlinaragoa Zanira Zabal, egunon.
3: Egunon, bai.
7: Ez usteko dabiltza alemaniar asko eta asko, dagoeneko milioika bisita jaso ditu alderdien naziaren afiliatu fitxen berri ematen duen bilatzai horrek. Ze erreakzio mota eragiten ari da, ez da gita, arridura, lotxa edo bateren batzuren artean akaso arrotasuna ere azaltzen ari da?
3: Bai, bueno, esan duzun bezala, bat baino gehiagoren artean arridura. Ze familia askotan gaia estali izan da, edo zuzenean gezurra esan, eta orain berriz, argi geratu da ezin dela gehiago estali, ez? Kontuan izan behar dugu alderdi naziak 10 milioi kide izan zituela, beroz imaginatu zenbat afiliatu eta zenbat familiari eragin diezaiokeen honek, eta adibidez, nire lagun batek egin du, bere abizena sartu du, bazekien birraituna alderdi naziko kidea zela, baina artxibo honen bidez informazio gehiago eskuratu du. Esaterako, noiz afiliatu zen edo ze ardura izan zituen indar politikoaren baitan. Baina agian, kuriosoena da, 80 urte baino gehiago pasa behar izan direla honetarako. Ze, beste testu inguru historiko batzurekin azkarrago egin da. Adibidez, estasiko artxiboen kasuan, alemaniarrek aspalditik jakin dezakete Errepublika Demokratikoaren garaian zelatatuak izan ziren ala ez. Eta hemen bakarrik lortu da Amerikako Estatu Batuetako artxibo baten bidez. Egia da, hemen hori guztia nahiko tabua izan dela azken hamarkadetan.
7: Lotxare horregongo delako seguraski. Dena den honek sortu du paraleloan beste eztabaida bat, izan ere artxibo hauetan hain erraz sartu ahal izateak orain eta denen eskura egoteak informazio hori guztia ba nolabait pribatutasunari buruzko eztabaida ernarazi du eta alemaniarrak oker ezpa gaude asko kezkatzen dituen kontu bada datu publikoak datu pribatu horiek publiko egiteak, ezta?
3: Bai, bai, alemaniarrek asko zaintzen.
7: Oker ezpa gaude asko kezkatzen dituen kontu bada datu publikoak datu pribatu horiek publiko egiteak, ezta?
3: Bai, bai, alemaniarrek

0: inaixe ez partekatzera edo ez partekatzeko neurriak hartzera. Eta lehen aipatu duzu harrotasuna, ez? Askoren harrotasuna. Bueno, ba eskuin muturrak ere probetxu hartu dio egoera guzti honi eta hasira esaten, bueno, ba iraganaren gandik lotxa sentitzeaz, ba nolabait utzi behar diotela alemaniarrek, ez? Agian aurrera begiratu behar dela, etorkizunarekin eta orainarekin arro sentitu behar dutela, eta iragana alde batera utzi behar dela. Eta guztionekin, albiste guztionekin, berez, positiboa dena, edo nolabait zauriak ba nolabait ez, sendatzen lagun dezaken albiste hori ere probetxu hartu diote, eta esaten ari dira, ba ez, balotxa ez dela sentitu behar, eta aurrera begiratu behar dagoela hor.
1: Hor gelditu da
0: berriz. Eskuimuturraren kanpaina.
1: Bai, kanpaina eta azta bai da. Anaira Zabal Berlein, eskarrek asko nahi duzun arte.
0: Gero arte.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.

0: Edabidei erreparatzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Azken orduetako izpide nagusietako bat izan da munduko futbol txapelketarena Donostiak eta Bilbok hautagaitza bateratua aurkeztu dute 2030. Urtean txapelketa hori hartzeko. Egunkarietan irakurri ditugu horri lotutako iritzi artikuluak eta editorialak ere bai. Imanol de la Barga, zeintzu dira irakurri ditugun analisi horiek?
2: Bai, bakutsu zalantzatian abaritu diogu egia esan Bozentoren editorialari Euskal Erakundek FIFA-ri ezarri dizkioten emarra gorri horiekin irazi nahi dute, ba ez daudela preste FIFA-ren edozein exigentziari men egiteko, baina diotenez, aldi berean erakundeen jarrerak mesfidantza eragin lezake FIFA-rengan, FIFA-k nolabait interpretatu dezakelako, ba Bilbok eta Donostiak ez dutela, benetako interesik txapelketa hori hartzeko. Editorial horretan bertan diote, azken urteetan gero eta zailago dela, ekitaldietan inbertsioak erakartzea, lurraldeen arteko lehia gero eta gogorragoa dela, ekitaldietan inbertsio horiek erakartzeko, kanpoko inbertsioen eta bertakoen interes oreka mantentzea zaila dela aitortzen dute, baina horrekin batera diote Euskadi munduko futbol txapelketan jokoz kanpo geratzeko arriskua benetakoa dela erakundeek hartu duten erabaki honen ostean.
3: Ba, gaiari lotutako elkarrizketa irakurri dugu Gara egunkarian. Jules Boykov Estatu Batuetako Pazifikoko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako irakasleak makrokirol ekitaldiak aztertu eta ikertu ditu eta Ameriketan aste arden mundialaren inguruko liburua argitaratzea hartu. Elkarrizketa horretan dio, aproposa dela Euskal Herrian eztabaida orain ematea, eta ez txapelketa siatarian oso gogor hitz egiten du egungo ereduaren kontra, dioenez FIFA-ren eredua sinplea baita, herritarrek ordaintzen dute, eta FIFA-ri lotutako enpresek lortzen dituzte etekinak. Datu bat ere aipatu du, berez FIFA-k bere burua irabazi asmorik gabeko erakunde gisa definitzen duen arren, aurtengo txapelketarekin 11 mila milioi dolarreko mugimendua sortzea espero du. Boykovek dio, Estatu Batuetako erakunde asko berandu konturatu direla, antolakuntza gastu errealez eta txapelketa siatarian, tokian tokiko erakunde askok dituztela finantziazio arazoak. Horrekin batera, adituak salatzen du, FIFA-k txapelketa zenbait interes politiko garbitzeko darabilela, aurtengo txapelketa, Trumpen politikak zuritzeko tresna izango dela dio.
0: Aurreratu dizugu, 8:30etatik aurrera gai aztertuko dugula faktorian eta gurekin espero ditugu bizilagun plataforma kostalari elkarteak edota futbolari lotutako erakundeak. Eta munduko futbol txapelketa gurean jokatuko balitze, zaletu asko eta asko etorriko lirateke, egazkinez, baloiuko aireportuan ez dute topatuko informazioa eskainiko dien langilerik. Korreok jaso duenez, aenak erabaki du sei langile ordezkatzea pantalla digitalengatik.
3: Loiuko aireportuaren terminalaren erdi-erdian egon izan ohi da orain arte aireportuko informazio mailaz.

0: Sei langileek aurrez aurreko informazio eskaini izan diete orain arte bidaiariei. Horietako batzuek 30 urte inguru egin dituzte lan horretan, Sondikako aireportuan lehenago eta Loiun orain arte, baina aste honetatik aurrera ez da aurrez aurreko informaziorik eskainiko. Aenak erabaki du zerbitzua ez berritzea. Pantaila digitalak jarri dituzte aireportuko zenbait puntutan, chatbot eta edo laguntzaile digitalek ordezkatuko dituzte hezur haragizko sei langileak. Aireportu sindikatuek deitoratu duten erabakia da eta zuzenketa eskatu diote AENari.
1: Turismoari lotuta, Southwest egunkariak aurreratzen du Euskal Herriko hotelik prestigiotsuenetako batek bere kategoria galduko duela Biarritzeko hoteldu palek koska bat bere egingo du kudeaketa zailtasunengatik.
2: Kontua da Frantziar estatuak jaurek edo pale izaera aitortzen diela kategoria altueneko bost izarreko hotelei 30 baino gehiago dira estatu osoan eta Southwestek aurreratzen du turismo ministroren beraren agindua gaur etorriko dela. Agindu horrek kategoria kenduko dio Biarritzko hotelari, itsasortzean kokatua, 19. mendeko jauregi dotorea ezaguna. Azken urteetan 80 milioi euro baino gehiago bideratu dituzte berritze lanetara eta bertan ostatu hartu dute, punta-puntako aktore, politikariek, baina aldi berean, azken urteetan asko izan dira, kudeak eta arazoak, zuzendariaren dimisioa, lantaldearen arteko haserreak eta baita jatetxeko sukaldari nagusi izandakoaren kontrako tratu txar salaketak.
1: Eta turismoari lotuta, argazki harrigarria ikusi dugu Diario Baskon.
0: Donostiako taberna batzuetan ohikoak bilakatu dira turisten ilarak, badakizue hori, online gidek edo tadimen artifizialak ala gomendatuta, bailara luzeak sortzen dira tarteka taberna batzuetan. Aldezarreko Nestor tabernatariko argazkia jaso du oraingoan Diario Baskok. 30 bat lagun ikusten dira tabernatarian ilara egiten, eta itxaronaldi luze hori arindu nahian edo ageri da turista bat lehen planoan, aulki tolesgarri batean eserita josten ari da, kakorratz lanetan, pintxoan noiz janalko duen zain.
1: Oitzen hasia ginen tabernatarietako hilaretara, orain aulki eta denbora pasak ikusteare, hasi beharko dugu, nonbait oitzen. Aizue Pilar Imanol Baltzarete, ardozaleak.
0: Bueno, tokatzen denean.
3: Ni Coca-Cola pixka batekin nazuta baldin bada bakarrik, bestela ez pentsa.
1: Hori beste zerbait da. Bueno, kontua da, Georgiako gobernuak zabaldu duela munduko ardo upategi baliotsuenetako bat. Tbilisi hiriburuko lurpean dago, Georgian beraz, 100.000 botila dituen upategi erraldoia da, Napoleon edota Stalinen ardo kolekzioetako botilak daude tartean eta di horietako batzuk enkantera ateratzeko asmoa baitute.
3: Bai, zabaldu dituzten irudietan egia esan upategiak gehiago du bunkerre itxura, lurrazpiko tunel moduko bat da, apal erraldoiak ikusten dira, milak eta milaka botila pilatuta, munduko ardo zarrenetakoak izan daitezkenak daude tartean, 19. mendeko botilak dira, horietako asko eta asko, eta diotenez, handauden 20.000 botilak balio kalkula ezina dute. Errusiako tzarren edota Napoleone Bonapartaren ardo kolekzioak Josef Stalinen menpe geratu ziren 20. mendean, buruzagi sovietarra hil eta 7 hamarkada geroago, hor jarraitzen dute ardoek Georgiako lurrazpian.
4: It's like a Pantheon of the wine here, but
0: orain gobernuak erabaki du bodega hori adituei eta komunikabideei erakustea eta ardoaren agentzia nazionalaren esku uztea. Agentziari esleitu dio lan konplexu bat, soto horretan dauden botilak identifikatzea eta botila horien balioa kalkulatzea. Ardogintzari lotutako eskola bat finantziatzeko enkantera aterako dituzte botila horietako batzuk eta horrek baikusmin handia eragin du ardo zaletu askoren artean.
1: Ikusi beharko da zenbatean saltzen den, bakarren batek izango du akaso, ba, Napoleon eta Stalinen ardoekin topa egiteko aukera.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bai iritsi da eguna liburuak, apunteak eta gainerakoak utzi, eta azken bi urteetan ikasitakoa frogatzeko eguna iritsi da. Gaur hasi eta osteguna bitartean Ego Euskal Herriko 17.000 gazte baino gehiago unibertsitatera sartzeko autoaprobaren lehen egunaren atari-atarian daude. Gardura azterketak 8:30 ingururako egin diete itzordua kampusetan, azterketak orduardi barru 9 aldera hasiko badira ere, baina badakizu egun hauetan komeni dela garaiz iristea, eta seguru gaur asko eta asko apenas lo eginda iritsiko zirela. Xubanin Sausti Donostiako kampusean, nola daude gazte horiek?
2: Beno, ba, urduritasuna nabaria da ikasle hauen aurpegitan, pixkanaka denak dagokien kampusetara gerturatzen doaz, asko eta asko apunteekin azken errepasoak ematen, baina gehienak gogotsu iritsi delako askorentzat, bizitzako ikasketa hilabete gogorrena izan denaren amaiera.
3: Bueno, egia esan nahiko ondo indet loz, baki garrantzitsua dela ondo deskantxauta jutia azterketa, eta hola seguridade gaiokin nago gaur.
4: Oida, nik egia esan ondo indelo, gaur nik euskera karriakat, eta hori hori, a ber, aseguratzea jute nahi zen da.
5: Bai, bai, ondo, azken finen galko kezia intzaia, eta bia dudurixo.
2: Denak dagokien ateetara gerturatzen doaz, hemen 8:30 sartuko direlako aurkezpen informazioa jasotzera, eta 9 hasiko dute euskarako azterketa. Gehienek esan digute urentzat euskera izango dela errexena, eta lehenengo azterketa honek ez diela hainbesteko beldurrik ematen. Nafarroan berriz zertxobait beranduago hasiko dira gaztelaniako azterketekin. Ba, gaur hasi eta ostegunera bitarte 17.000 ikaslek egingo dute selektibitatea Ego Euskal Herrian.
1: Xuban Garmendia informatiboan berriz ere bat egingo dugu zurekin, gazte horiek kontatzen dizutena jasotzeko. Ekainak biditu gaur, aste artea da, etxe askotan hori izango da gaur zalantzari gabe eguneko albiste nagusia, baina badugu besterik, eta badugu gainera neurri batean azterketa baten emaitzarekin zerikusia duen zerbait. Izan ere, Euskal Erakundeak FIFA munduko futbol federazioak erabakiko duenaren zaida den neurri batean. FIFA kantolatzen dugu munduko futbol txapelketa, eta erakundek jara jarrera iragarri dute. Izaroin Sausti, egunon.
6: Egunon, oianen.
1: Ez da bai daskoren ondoren, polemika ere bai, nonbait gogo eta amaitu dute Bilbok eta Donostiak bi udalek, eta iragarri dute 2030ko munduko futbol koparako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztea.
6: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatuko diote FIFari Samamesen eta Anoetan jokadadia 2030ko munduko futbol txapelketa. Baldintzak gisa jarri dute, bina partida jokatzea Samamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez egin araztea, egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto Bilboko eta Jonin Sausti Donostiako alkatek, baina marra gorriak jarrita.
7: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
8: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean, eta esan, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala.
6: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
1: Eta ordu arte eztabaida seguro izango dela, gaur Faktorian 8:30 aurrera helduko diogu gai honi. Gainerakoan, ekonomia kontuak albiste ditugu. Tuborre Unidos enpresako langileen itxaropena piztu du erabaki batek. Konkurso administratzaileak esan diena, izan ere, zuzendaritzak eskatu den lagne regulazio espedientea bertan bera uste erabaki du konkurso administratzaileak, eta lantegia osorik salbatzeko asmoa duela jakinarazi die langileen ordezkariei.
6: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz, soldatak udarara arte bermatu, eta lantegia osorik salbatzeko administratzaileen asmoa begionez hartu dute langileek. Oier Bidaurretxaga lab.
9: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
6: Enpresaren etorkizunaz momentuz argibiderik ez, gaur gaurko ez dagoela inbertsorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute aldeek.
1: Eta inbertsioak aipatuta, Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegu emango dio Eusko Jaurlaritzari, besteren artean Osakidetzako azpigiturak berritu edota Tolosako ospitale zaren eraikuntza lanetara bideratzeko.
6: Akordioa sinatuta, maileguaren lehen zatia 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri ahalko dituzte. Manuel Pradales lehendakaria.
10: Alegin partekatu honi esker Osasun Itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
6: Erietxe nagusiak eraberrituko dira Donostian protoiterapia unitateren eraikuntza bultzatu eta 21 osasun zentro berri eraiki.
1: Eta ertzaintzai goizaldean, ertzaintzak goizaldean baieztatu digun albistea ikerketa abian dute pasaden igandean Mundakako etxe batean hilda agertu zen gizona nola hiltzen jakiteko badakigu kolpeak zituela, hipotesi guztiak eskutan dituzte zer dakigu Ramon Sánchez?
11: Arratsaldeko 7etan aurkitu zutela gizonaren hilotza bere etxean Mundakako herrigunean. Gizonak 46 urte zituen eta autopsiaren emaitzen zain dago ertzaintza ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko. Segurtasun sailek esan digu gorpuak bazituela kolpeak, baina kriminalitate zantzua duten hori oraingoz argitzeko dago.
1: Nazioartean bihar eta puntu ditugu, batetik Ukrainean gaur gau beltza izan da. Bomba hotsak entzun dira eraso masiboak egin dituelako Errusiako armadak. Eskuartean ditugun datuek diote gutxienez 10 pertsona hildirela eta beste 100 zauritu dituztela. Kiev, Dnipro eta Kharkov hirietan izan dira eraso horiek. Eta nazioartean dena den goizaldean izan den eztabaida batek utziko duenari begira gaude Libanoko egoerak eta Libanon Israel egiten ari den sarraskiak nonbait etxezuriaren pazientzia agortu dute edo behintzat Trumpen haserrea eragin dute. Komunikabidea kontatzen ari dira ordu honetan bi buruzagien artean, Trump eta Netanyahuren artean eztabaida bizia izan dela eta Estatu Batuetako presidenteak Israelgoari Netanyahuri aurpegiratu diola esan diola batxoratuta dagoela eta egiten ari den guztiarekin mundu osoak Israel gorroto duela. Berehala jasoko dugu informazio hori guztia. Kirolak, Jon Altuna, egunon.
12: Egunon,
1: oien. Zer bildu behar dugu ordu honetan?
12: Bueno, ba, futbolean Iñaki Goikoetxe entrenatzaileak beste urte beterako kontratua luzatu duela Ibarrekin, bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan Debako entrenatzaileak. 13. Postuan amaitu dute aurtengo Efe Liga, bigarren itzulian ez tira, nahi bezain finaritu, baina eroso antzean lortu dute azkenean mailari eustea eta helburua beteta automatikuki berritu zaio hitzarmena Goikoetxeari. Atletiken aldaketak, Nevadok, Zubietak eta San Adrik taldea utziko dute, Nevadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, San Adri Alabesek utzita aritu da. Gizonezkoetan Kike Barja kapitaina noaindarrak Osasunarekin 2028 arte kontratua berrituta azpimarratu du, taldea lehen mailan izatea altxorra dela eta norbere lurraldeko taldean jokatzea bezalakorik ez dagoela. Erremontean Sagardoaren txapelketan Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikoteak nagusitu dira galarretan eta Baikok jakinarazi du Aitor Aranguren aginako atzelariari beste urtebeterako luzatu diola kontratua.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Ramon Baldo gara gozkenik.
11: Ba, oikoak, oikoak direnak, autoilarak daude Barakaldon eta Miraflorezen, 8an Galdaka orantz, Bilabonan doainen ene batean Lasarterantz, Gipuzkoa 20, Donostiako saiesbidean Aritzetarantz, eta Irun Hondarribian, Gipuzkoa 636an Donostierantz.
13: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz, Euskal Metegunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Atzo baino pelago esnatu gara, baina freskatuko du.
14: Bai, ala da, odeiak sartu dira bat, horren ondorioz egun senti epelagoa izan dugu, baina gero egunez, ba gutxiago igoko da temperatura, Fronte hotz bat gerturatzen ari da, odeiak denera zabalduko dira, eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Hala ere, fronte hori ahulduta dator, euri gutxi egingo du, eta gainera arratsaldean ba, ostarte batzuk ere ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperatura gutxi mugituko da datozen orduetan, beroenak gaur leku gehienetan 20 gradutik behera geratuko dira, soilik hegoaldean muga hori gaindituko du.
15: La gala de esta noche está dedicada a los poetas.
1: Ba, gala hori Maxarien sari banaketa gala izan da, Meridako antzoki erromatarrean egin dute eta baziren euskal izendatuak bost eta bost horietatik Maitane Subijana iruk saso dute saria.
6: Bai, guztiak antzerki sailean Anita Maravillas konpainiak La Maestra lanarengatik jaso du aur gazte eta familientzako ikuskizun honenaren saria Miren Larreak konpainiako kideak garaikurra eskutan Palestinako maestren lana izan du gogoan.
15: La maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie. Las andereños que nos inspiraron fueron necesarias.
6: Jesús Zimarro ekoizle ermuarrari eman diote orezko Maxaria eta Irungo ez ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1926 lana izan da, gerra zibilaren garairik latzena kontatzen duen obrak irabazi du antzerki ikuskizun honenaren saria, kulturan inbertitu dadila aldarrikatu duten Maxarien galan.
1: Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Oraindik falta da, lau urte falta dira, baina puri-purian da munduko futbol txapelketaren inguruko eztabaida Euskal Herrian ere. 2030-ko txapelketa horretara begira, Euskal Erakundek euren jarrera finkatu dute. Bilbok eta Donostiak bi hiriek jakinarazi dute, azkenean egoitza bateratua osatuko dutela. Eta hori proposatu diote FIFA-ri, San Mames eta Noetan bi zelainetan bina partida jokatzea. Beraz, orain pare bat astea azaldutako zalantzen gainean, hautagaitzarekin aurrera jarraitzeko borondatea erakutsi dute, baina hori bai, marra gorriak jarri dituzte, ez daude Euskal Erakundeak FIFAk jarri dituen baldintza guztiak onartzeko prest. Xiker Esnal.
16: Mundiala bai, baina ez edozein baldintzetan Donostiako eta Bilboko alkateek nabarmendu dutenez. Marra gorritzat jarri dituzte honako baldintzak, kostu ekonomiko oso handiak, araudiak tartean fiskalak aldatzea, futbol zelaietan inbertsioak ezinbestean egitea, egun hoietan bi hirietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, hau da, BBK Live, Jazaldia edota Donostikapekin, eta Euskara aintzat ez hartzea. Jon Insausti eta Juan Mari Aburto Donostia eta Bilboko alkateak urren ezurren.
8: Mundiala bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Rutina, gure eguneroko bizitza sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen. Horrekin batera baldin badatoz, karraioan zerbitzu bestrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, beste mota bateko obariak ematea. Uste dut gauza horiek guztiak ere, ez direla onargarriak, ez? Horlako ekitaldi baten aurrean.
7: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
16: Baldintzen artean leudeken kopuru eta datu zehatzak ordea ez dituzte eman alkateek argudiatuz konfidentzialtasunari eutsi beharra diotela FIFA-rekin negoziatzen ari diren bitartean. Erakundeak berretsi dutenez, aurrerantzean ere koordinatuta eta interes orokorraren mesedetan eta herri ikuspegiarekin jardungo dute. San Mamesen eta Anoetan mundialeko bina partida jokatuko lirateke eta erabakia urtea bukatzerako hartu beharko luke FIFAk.
1: Beraz, oraindik hilabeteak falta dira, egia esan FIFAk seguru ordu hauetan seguru aski beste buruhauste batzuk izango ditu. Nazioarteko Futbol Federazioak aurten bertan Mexiko, Estatu Batuak eta Kanadan egingo den munduko koparen prestaketan bebete-betean sartuta dagoelako. Futbolak eta munduko kopak horrek asko du politikatik, geopolitikatik ere bai, eta baita ekonomiatik ere, eta hain zuzen arduraz eta errigixak jokatzeko konpromiso horri heldu diote Euskal Erakundeak hautagaitza bateratu hau proposatzeko, baina zer iritzi du gizarteak, herritarrek, eragile ekonomikoek ordu erdi barru 8:30 aurrera Faktorian tarte zabala eskainiko diogu gai honi.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
18: Etxeko baino ontzi akendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaja.com
19: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baidute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen Teko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
22: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
23: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
22: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
23: Onbekain.
22: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
24: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Faktoria.
1: Zortziak eta laurden dira. Tubos Reunidoseko langileek itxaropena piztu duen albistea jaso dute, konkurso administratzailearekin lehen bilera egin ondoren, honek jakinarazi die bertan bera utzi duela, zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea. Amurrio eta Trapagarango bi lantegietako langile batzordetako ordezkariekin egin duen bilera banatan, administratzaileak esan die, lantegia osorik salbatzea izango dela bere helburua, Ainara Rubio.
25: Murrio eta Trapagarango langileen ordezkariekin konkurtso administratzaileak egindako lehen bilerak itxaropenerako tartea utzi du bai jakinarazi dietenez asmoa da lan erregulazio espedientea bertan behera uztea. Horrek esan nahi du eliratekeela gauzatuko erean aurre ikusitako 240 kaleratzeak langileek begionez hartu duten mezua. Oier Bidaurratzaga Labeko ordezkaria.
9: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
25: Sindikatuek beraz lan erregulazioaren aurka jarritako salaketa kenduko dutela iragarri dute, ESK-ak zehaztu du proposamena idatziz jasotakoan erretiratuko duela. Horrez gainera, zatika egin ordez, enpresa osorik saltzea dela asmoa ere helarazi die, konkurtso administratzaileak naiz eta oraindik ez dagoen inbertsore sendorik, ez da ondorioz 263 milioi euroko zorra kitatzeko modurik ere. Bitartean denbora irabazteko lan egiteko eskatu diete eta abuztura arte soldatak bermatuta dituztela esan diete.
1: Gaur jasoko dugun albiste, Eusko Jaurlaritzak gaur onartuko du okerrik ezean seme alabegatiko 200 euroko diru laguntza 4 urtera arte luzatzea maitane.
26: Bai, gaur egun Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familiek 200 euroko hileroko laguntza jasotzen dute aurra jaiotzen denetik 3 urte bete arte. Aurten 12.000 familia inguru dira onuradunak. Eusko Jaurlaritzak duela urte bete iragarri zuen laguntza hori 4 urtera arte luzatuko zuela eta gaur onartuko dute neurria. Atzera eraginkortasunez ezarriko da urte aseratik seme alabak gazteak sortzen dituen aparteko laguntzei aurre egiten laguntza eta Euskadi gaztetzea dira helburuak behin neurria onartuta Euskadiko aldizkari ofizialean publikatu eta urrengo egunean bertan sartuko da indarrean.
1: Neurri ekonomiko gehiago Jaurlaritzak gaurko gobernu bileran onartuko baititu datorren urteko aurrekontuen gidalerroak eta noeldan jo Ogasun eta Finantza sailburuak erantzunkizunez jogatzeko eskatu die alderdi politikoei.
26: Bere esanetan nazioartean ziurgabetasuna nagusi denean eta Euskadiko ondo utziarren ezin delako baztertu urrengo hilabeteetan egoerako kerera egitea testuinguru horretan kokatu du sailburuak aurrekontu sendo batzuen beharra herritarren ongizate eta hazkunde ekonomikoa bermatzeko.
27: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik, erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
1: Gidalerro horietan jasotzen da besteren artean, datorren urterako gobernuak Jaurlaritzak egin nahi dituen inbertsioak eta horien artean, seguru, Osasun saila nabarmenduta datorrela. Ba, Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzeko akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritzeko eta hunditzeko. Egitasmo nagusien artean daude erkidegoko erietxe nagusiak berritzea eta baita ere Tolosako erietxe berriaren eraikuntza lana. Janire Gerenabarrena.
2: Akordioa sinatuta Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen zatia 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak osasun zentruak teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
3: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
2: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño, Europako Inbertsio Bankuko presidenteak.
4: En un momento en el que tenemos que reforzar la inversión en seguridad y defensa, no podemos perder de vista que la salud está en el corazón del modo económico.
2: Aurre ikusten diren inbertsioen artean nabarmentzeko dira besteak beste erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitatearen eta 21 osasun zentru berriren eraikuntza.
26: Ba, osasunarekin lotuta, gaur ministro kontseiluak argi berdea eman diezaioke Monica García osasun ministroaren proiektu izarrari, osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari. Estatutu bakarra badakizue langile guztientzat izango dena eta hain zuzen hori izan da medikoen haserrea eta greba eragin duena eta negoziak eta kabian diren arren, egoeran ez da inolako aurrerapenik lortu. Atzo batu ziren berriz ere sendagileen sindikatuak eta Monica García ministroa, baina borondate falta ikusita, ministroaren borondate falta hori ikusita, grebarekin jarraitzeko asmoa dute sindikatuek Nerea Sarriegi.
5: Bai, ministerioko ordezkariak medikuen sindikatuekin bilera egiten ari zirela, argi utzi zuen atzo Monica García osasun ministroak.
10: Nosotros, como Ministerio de Sanidad, tenemos la obligación de hacer un estatuto para todos los profesionales en todo el territorio.
5: Berdintasunaren izenean, ministerioak osasun profesional guztientzat estatutu bat bakarra onartuko duela. Ministroen kontseiluak gaur onartu dezake aurreproiektua, tramitazioa luzea izango da. Komisiones UGT, CESIF eta SATSE sindikatuekin osatutako zirriborro honek jasotzen du guardiak 17 ordukoak izango direla eta ez 24 ordukoak. Bi urtetik behin oposaketak egiteko derrigortasuna zehazten du eta esklusibitatea eskatzen die ospitaletako zerbitzuetako buruei, hau da, sistema pribatuan lan egiteko debekua ezartzen die.
10: Las únicas reivindicaciones que quedan vivas son competencia de las comunidades autónomas.
5: La pelota está en las comunidades autónomas. Medikuen estatutu propioarentzat aldarrikapenek bizirik jarraitzen dute beraz medikuen sindikatuentzat, tartean Euskadiko medikuen sindikatuarentzat eta greba batzordeak ez du baztertu ekainaren 15eko astean berriro ere greba egitea.
26: Medikuen protesta horrek buru hauste handiak sortu ditu hemen, Ego Euskal Herrian eta baita estatu mailan, Espainiako gobernuan dena den, bada beste arreta puntu bat Pedro Sánchezen iraunkortasuna zalantzan jartzen duena. Eusko Alderdi Jeltzalek eta Junsek orain arte, Pedro Sánchezi babesa eman diote zeharka bada ere, baina aldi berean hauteskundeak aurreratzeko eskaera egin dute, eta orain Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko buruak beste proposamen bat jarri du mai gainean, Sánchez gobernutik kendu asmoz, bera buru izango luken, zentsura mozioa babestea eskatu die Feijok, Jeltzalei eta Junsi, eta behin presidente izendatuta, hauteskundeak deituko lituzkela, hitzemandu Madril, Mikel Klaver.
11: Alberto Núñez Feijok gogorarazi duenez hauteskunde aurrerapena eskatu duten 144 diputatu daude Espainiako parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute berehala deituko ditu hauteskundeak. Feijo Telecincon.
12: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora
11: bai, de que EAJ zein Juntzek zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez, ba Feijok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
12: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno, constituir un gobierno.
11: Feijoren eskaintzari buruz galdetuta, EAJ-ko iturriek diote esan beharreko guztia esan dutela dagoeneko, orain arteko jarrera mantentzen dute hortaz, legealdia agortuta
26: horretan. Urduritasuna lo gutxi eta kezka akaso, baina lasaitasuna ere bai entzun dugu atarikoan gaur bat

0: Txilergo bigarren maila amaitu duten gazte askoren etxeetan, gaurtik aurrera gertatuko denaren zai daude, izan ere gaur hasiko da unibertsitatera sartzeko hautaproben eguna. Iritsi da egun hori, 17.000 gazte baino gehiago dute lehen itzordua, eta hiru egun luzatuko da osteguna bitartean. Berez azterketak 9:00 hastekoak dira, baina badakigu asko hasi direla langi ikasle asko eta asko kampusetara hurbiltzen. Xuban Garmendia, hitz egin duzu beraiekin, ezta?
1: Bai, hori da, eta orain sartzen ari dira denak euren kampusetara. Nota altua behar duten graduetan sartu nahi dutenak urduri ikusi ditugu presio handiarekin, eta oso lo gutxi eginda. Beste batzuk ordea lasaiago, ba, unibertsitate pribatura doazelako edo nota baxua behar duten graduak ikasi nahi dituztelako. Hala ere, hemen denak gogotsu iritsi delako azken txampa eta amaiera emango diotelako urte gogorrari.
2: Bueno, egia esan nahiko ondo indet loz, bakit garrantzitsua dela ondo deskantxauta juti azterketa, eta hola seguridade gaiokin nago gaur.
3: Amaitan juntzan beha, ze konkisteon, orduan ikusi non, eta bestera ondo.
4: Ezken finen gaurko kezia inzaia, eta bia duduriseo.
5: Hoi da, nik egia esan ondo indelo, gaur nik euskera bakarriakat, eta hori hori, aber aseguratzea juten aizen, eta hori.
1: Hemen ikasle guztiak pixkanaka barrura sartzen hasi dira, eta minutu gutxi barru hasiko dute aurkezpena, eta horren ondoren euskarako azterketa EAen eta gaztelaniakoa Nafarroan. Ba, euskera da gehienei kezka gutxien sortzen dien ikasgaia, aldiz matematika edo historia beldur gehien ematen dutenak.
2: Nei filosofia, seguruna. Jose, azkenian nahiko temario zabala da, eta bare bai azterketan ondo jakin berdezu garatzen eta hoi dena, disertazioan.
5: Zaneta zaiena matematika.
3: Igual mate, o eske igual historiare, nerrioso galtzaren ez daztelen bazait, igual beldurrak adina, nik uste tonen gotera.
1: Ba, gaurtik eta ostegunera bitarte, 17.000 ikaslek egingo dute selektibitatea ego Euskal Herrian, eta adimen artifizialaren azkundearen aurrean, trampak ez egiteko ohartarazpena egin zien Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak ikasle guztiei.
6: Mezua da ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea ari zala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Azterketak egin aurretik hemen urduritasuna nagusi, ateratzen direnean galdetuko diegu ea zer sentsazio dituzten.
0: Bestelako gaietan Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi baten eta Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariaren aurka publiko egin diren sexu eraso kasuen inguruan Errenteriako udalak bere kudeak eta defendatu du. Biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egindu Aizpea Otaegi alkateak Bertso Eskolaren kasuan argitu du maiatzan jakin dutela salaketen berri eta azkar jokatzen saiatu direla, eta Maiaren kasuan 2024tik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesua itzultzen deia egin die alde guztia igotzalkorta.
7: Xenpelar Bertso Eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude. Tartean bi aspektu horiek larritasuna eransten diete gertakariei, eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela. Bertso Eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu zen udala. Salatutako bertsolaria etzen Bertso Eskolako irakasleia da. Bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki du Aizpea Otaegi.
8: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela.
7: Kukairen inguruan alkateak esan du bereizi egin behar direla bi kasua. Kukai dantza konpainia pribatua da. 2024ko abenduan Jon Maia dantza taldeko zuzendariaren jokabide oker edo erasoen berri izan zuten, eta udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek eskatuta hilabeteotan, euren nahia, biktimen nahia betez, gaia publiko egin gabe. Beti ere Jon Maiak berak hainbat konpromiso hartu eta gero. Aurtengo urte hasieran ordea adostutako diskrezio hori hautsi egin zen, eta auzia udalbatzara eraman zuten maiatzean Alderdi Popularrak eta PSek, azken honek ikerketa batzordea eskatuz. Mezu hau utzi di alkateak.
9: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean, biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
7: Jon Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Aizpea Otaegik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jar ditzatela.
0: Ba, Baionan bestalde joan den astean salatutako bortxaketa gaitzesteko elkarretaratzea egin dute, iluntzean itaiak deituta merkatu plazan aski da eraso matxistei aurre egin lelopean. Ostiralean 42 urteko gizon bat atxilotu zuen poliziak pertsona zaurgarrien gaineko bortxaketa leporatuta, biktimaren arabera bi egun lehenago Baionako ostatu batean elkar ezagutu zuten eta autoz etxera eraman zuenean gizonaren ukituei uko egin arren honek bortxatu egin zuen.
10: Eta azken aipamen nazioartetik aurreratu dizugu datorren astean Iranen gerra amaitzeko akordio baldortzeko aukera egon litekeela hori iragarri du Donald Trumpek eta horrek Hormuzko itsasartearen egoera desblokeatzea ekarriko luke. Itxura da Benjamin Netanyahu Israelko lehen ministroak Libano gogor erasotzeko asmoa geldierazi egin duela. Estatu Batuetako presidenteak Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emalea egunon.
11: Egunon. Donald Trumpek Iranekin akordio istearen alde egin du eta Benjamin Netanyahuren Beirut bombardatzeko asmoak geldiarazi ditu. Hainbat edabideren arabera, elkarrizketa bereziki gogor batean Estatu Batuetako presidenteak Israelgo lehen ministroari ero madarikatua deitu dio eta ohartarazi dio, bai bere irudia, bai Israelekoa, gero eta kaltetuago daudela. Horrela, Libano oreka berri batekin esnatu da. Israelek momentuz Beirut hegoaldeko auzoak ez erasotzea onartu du eta trukean Hezbollahk ez du Israel barruan erasoik egingo. Israelgo gobernuaren ustez, ulermen horrek aukera ematen dio oraindik Libano hegoaldean eskalandiko operazio militarrekin jarraitzeko, baina ikusteko dago Hezbollahk onartuko ote duen gerra amaitzen ez duen egoera berri hori. Netanyahuren erabakiak kritika ugari eragin ditu Israel barruan ere. Itamar Ben-Gibir, segurtasun nazionaleko ministroak, Washingtonen presioi kaso ez egiteko eskatu dio lehen ministroari, eta adierazi duenez, orain da Hezbollahri erasotzeko unea.
10: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, gaur goizaldean bi agintariek izan duten, eztabaida gogor honen ostean 8:30etara iritsi gara.
12: Eroskik egunona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
10: Errepidesaren nagusian Ramon eragozpenik bai.
13: Bai, ene batean Bilabonan bi auto gezbeharra izan dute Lasarterantzun norabidean, ezkerreko herria itxita dago eta 3 kilometroko autoilerak osatu direla dagoeneko esan digu segurtasun sailak. Bizkaian berriz Barakaldon arrontegiko zubira iritsi aurretik bi auto gezbeharra izan dute Erletxerantz ibilgailuak baztertu dituzte, baina oraindik autoilerak daude bertan.
12: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
10: Eta eguraldiare dagokionez, epeletik esnatu gara, baina freskatuko du eta frontea dator Euskal Meten. Iragarpena Miriam Ruizek.
14: Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da. Hodeiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Halaren nabarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da. Eta arratsaldean gainera hodei geruza zertxobait saretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperaturak behera egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura.
15: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
10: Jon Altuna futbola hasi behar dugu, aipatu behar dugu azteko, Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak beste urte beterako kontratua luzatu baitu Eibarrekin.
16: Bai, mailari eusteko helburua beteta, automatikoki berritu zaio hitzarmena beste urte betez Goikoetxeari. Bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan debako entrenatzaileak. Jokalari dagokienez, Ojedak, López de Gereñuk, Kaminok, Lakostak eta Clementek ez dute urrengo denboraldian talde armaginean jarraituko. Atletiken ere aldaketak, Nebadok, Zubietak eta Sanadrik taldea utziko baitute. Nebadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, Sanadri Alabesek utzita aritu da. Eta Realean komunikabideen aurreko eguna izan zuten Zubietan, liga 3. Postuan amaituta, taldea txapeldunen ligarako zelkatu da, Nerea Eizagirre kapitaina.
17: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin du, ondo moldatu gara egunero, 3 puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu.
16: Gizonezkoetan Kike Barjak Osasunarekin 2028 arte kontratua berrituta esan du, taldea lehen mailan izatea altxorra dela eta azpimarratu du norbere lurraldeko taldean jokatzea bezalakorik ez dagoela.
10: Erremontari saioan ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barri.
0: Barrenetxea bikoteak nagusitu dira galarretan.
16: Sagardoaren txapelketako laugarren jardunaldian, lehenengo partidan, Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek garaipena lortu dute, Aiesteran zazpigarrenaren eta Juanenearen kontra. 15:6 eta 15:8 azken emaitza. Josetxo Ezkurra.
18: Pixkanaka sentsazio hartzen, behintzat final laurdenak, ba, bueno, saiestu ditu, semifinaletan gaude itxuiten. Eta bueno, orain denbora daukagu prestatzeko.
16: Paulo Aiestaranek jokatu du Goikoetxearen partez, Goikoetxea gaixotu egin baita. Beste partidan, Aldabek eta Barrenetxeak bi jokotan hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga, 15:4 eta 15:9. Larrañagari ies egin dion pilota batek Segurola aurrelariaren aurpegian jodu, eta Barrenetxeak uste du eurak garaia izateko arrazoietako bat hori xebera izan dela.
19: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzitxarrena, atzelariak aurrelaria jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelaria jaulako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partido guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
16: Baikok bestalde jakinarazi du, Aitor Aranguren aginako atzelariari beste urtebeterako luzatu diola kontratua. Txirrendularitzan Elisa Balsamo italiarrak irabazi du Giroko hirugarren etapa esprintean, Lidl Trekeko ziklista italiarrak orain arte jokatutako hiru etapak irabazi ditu, gaur 12 kilometro ko erlojupekoa daukate, lehen mailako mendate batean amaituko dena, eta gizonezkoetan Caja Ruralek Frantziako Turreko maiotaren aurkezpena egingo du gaur Iruñean goizeko 11:00.
0: Jon, eskarrek asko.
16: Gero arte.
0: Ez ditugu kirol kontuak erabatutziko, aurreratu dizuegu Euskal Erakundeek 2030-ko munduko futbol txapelketako hautagaitza bateratu aurkezteko, ba erabaki horrek sortu dituelako hainbat iritzi, eta gaur bildu nahi ditugu, berehala jasoko ditugu aurrez. Ordea, tarte txiki bat iragarkiai.
20: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
21: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
22: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
23: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
22: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
23: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
24: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
25: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
26: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
27: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
29: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Azken egunetako eztabaida izan da gurean, eztabaida nagusia nahi baduzue. Ez da berehalakoan gertatuko den zerbait, la urte falta dira, 2030 urteko munduko futbol kopari buruz ari gara, baina kopa horren antolaketak eragin ditzaken goraberen artean baziren zalantzak eta erakunde publikoak ikusi ditugu mesfidantza horiekin bat egiten. Jonin Sausti Donostiako alkate izan zen lehena publikoan kopa hori antolatzea zalantzan jarri zuena, ez akaso horregatik eragozpenengatik edo ez bakarrik horiengatik, kezka badagoelako FIFAk eskatu duena gehiegizkoa ote den eta marra gorriak aipatu dituzte bi alkateek, Donostia eta Bilboko alkateek, Juan Mari Aburto eta Jonin Sausti.
2: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
3: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean eta esan, aizu, jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala.
1: Eta arau horiek edo nahi baduzue baldintzak dira, marra gorriare aipatu dute beraiek. Adibidez, San Mamesen eta Anoetan bina partida jokatzea, beste motako kultur eta kirol ekitaldiek egin ahal izatea, munduko kopa jokatzen den egunetan, eta bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea. Aldi berean, bi udalek inbertsio handiak ez eginaraztea konpromiso hori ere lortu nahi dute. Hala ere, atzo agiri batera aktuak kaleratu zuten Donostia eta Bilboko udalek, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta baita Athletic eta Realak ere. Eta bertan diote, baiet, eusten diotela hautagaitzari, 2030ko partidak hartzeko prest daudela, baina esan bezala baldintza horiek beteta. Azken erabakia FIFA hartuko du urtea amaitu aurretik. Jakin ezagun zer nolako horrera izan duen hainbat esparruta mundiala erakartzeko apostu horrek eta lehenik Futbol Federazioetara jo behar dugu, zehazki Bizkaiko Futbol Federaziora. Eder Perez, Bizkaiko Futbol Federazioko idazkari nagusia, egunon.
4: Egunon.
1: Zuak ze balorazio egiten duzue federazioan mundiala ekartzaren alde erakundek egin duten apostu horri buruz?
4: Ba, kirol ekitaldiak antolatzea Euskadin garrantzitsua da eta horren alde gauz, nola ez?
1: Erakundeak, Jaurlaritzak, Aldundiak eta bi udalek ere jakinarazi zuten hausnarketa bat egin nahi zutela mundiala hemen jokatzeak izan zezakeen inpaktuari buruz. Zurekin jarri dira, zuekin jarri dira harremanetan, federazioak ere parte hartu dugu gogoeta horretan?
4: Ez, gurekin ez. Geure Bizkaian, geure erronka da Bizkaiko futbolaren ardura izatea, ez? Hemen antolatzen diren futbol ekitaldiak.
1: Eta mundiala hemen jokatuko balitz, Bilbon eta Donostian horrek eragina izango luke zuengan, akaso ez antolaketa, baina bai, futbol munduan bertan jarraipena izango lukelako?
4: Bai, noski, futbol intzak izanik, ekitaldi hau 2030 urtean Bilbon gauzatzea, Bizkaian gauzatzea, Euskadin, oso garrantzitsua da guretzako, bai.
1: Federazioaren ikuspegitik ze abantaila, ze aukera dakartza mundiala hemen jokatzeak, jarraitzaile izatetik harago, beste ze abantaila dakartza?
4: Bueno, alde batetik, San Mames, mundu mailako futbol zelaietako zerrendan topean dago, eta horrek erreferendatuko luke hori. Da, San Mames, Bizkaian egonik, Bizkaitar guztiok denon zelaia dela uste dugu. Eta gero bestalde, ba, Bilboko hiriari ere ekarriko zion osizkion abantaiak. Denok gaude ziur Bilboko hiria guztiz prestatuta dagoela ekintza hauetarako, jatetxeak, tabernak, hotelak, infrastruktura, komunikabideak oso hiri irisgarria da, Donostia baita ere, eta mota guztietako onurak ekarriko lituzke, ez soilik kirol esparruan, baita area sozial da ekonomikoan ere.
1: Zuei federazio gisa eraginik ekarriko lizueke antolaketak, alegia ez dakit lurraldeko kluben instalazioak utzi barko zenituzketen edo bestelako eskakizunak?
4: Prestatuta daude erakundeek zerbait eskatu balituzte. Zuzenean ez, baina geure lana prestatuta egotea da eta momentu ailegata preste egongo gara beharrezko laguntza eskaintzeko.
1: Ekonomikoki errentagarritasunik jaso dezakezue?
4: Ez, federakundearen aldetik, Bizkaiko federakundearen aldetik ez.
1: Zuek aipatu duzue, abantaila daudela ekonomikoki ere errentagarria izan litekeela hainbat sektorentzat, baina ikusten diozue desabantailik, zemen aipatzen da asko batalka egin dezakela beste hainbat antolaketekin, eta adibidez, kirola bete-betean harrapatuko luke, ez Bizkaia, baina bai Gipuzkoan bagazteekin antolatzen den Donostia Kapa. Horri ikusten duzue zuek eragozpenik?
4: Bueno, Euskal Erakunden batasun adierazten du hautagaitza bakarraren aurkezpen hau, eta nik uste horren arira doala, ez? Linea gorri batzuk daudela eta horiek kontuan hartu dituztela. Esate baterako ointze esan duzuna. Beste kirol ekitaldi potente batzuk aldi berean ere gauzatu aldira, eta gainera banau ziur Euskadin pres gaudela. Hori egiteko.
1: Oinarezko futbola sustatzeko balio dezake?
4: Ez zuzenean, baina bai, kirol ekitaldi, futbol, kirol ekitaldi potentenetako bat da mundiala, ez da, orduan horrek beti ez zuzenean, baina onurak ekarri ditzake, bai.
1: Horrelakoak gertatzen direnean, baliatzen da baita ere eskariak egiteko, zuek ere baliatu dezakezu, adibidez, instalazioak, baliabide gehiago eskatzeko, zertarako aprobetxatu dezakezu itzordu hori, eta fokoa hemen Euskal Herrian jarrita dagoela?
4: Futbola potentxak txeko batik bat. Esate bateko adibidez bat jartxearen, Bilbon emakumezkoen Champions finalak gauzatu dira, eta horrek oso impacto ona izan du emakumezkoen futbolean. Eta orain, zenbakietara joan da, emakumezkoen Champions final horiek gauzatu direnetik ona, emakumezkoen futbola topean dau. Geure Bizkaian, geure federakunda.
1: Futbolak
4: eta hau... Bai.
1: Esan eder. Eder? Badirudi harremana galdu dugula, hartu eman hori galdu dugula, era berreskuratzen dugun, jaso nahi genuen Bizkaiko Futbol Federazioko iritzia. Hortzaude, eder?
4: Galdu zaitut, momentu batean.
1: Bai, galdu zara hortzaude. Esanen izun, mundialean, nazioarteko selekzioek jokatuko dutela, hor aukera bat izan liteke zuek Bizkaikoa zarete, baina Euskadiko Futbol Federazioaren ofizialtasunaren alde urratsak egiteko? Baliatu beharko litzake aukera horretarako?
4: Ikusi beharko litzateke. Bai. Da, horren ardura dutenek, lana egin beharko lukete horren ari da.
1: Eder Perez, Bizkaiko Futbol Federazioko idazkari nagusia, eskarrik asko.
4: Mila esker, zuei.
1: Donostia munduko futbol txapelketako egoitza izendatu eta egun gutxira, hiriko zazpi auzo elkarte entzun genituen 2025 apirilean gutuna helarazten FIFA-ri. Gutun horretan bizilagun elkarteko hartarazten zuten hautagaitzarekin aurrera egin ezkero, ekitaldi horrek turistifikazioa areagotuko zuela eta erakunde publikoek turismo industriaren mesedetan jokatzen jarraituko dutela. FIFA-ri bere erabakien atzera egitea eskatzen zioten zuzenean. Erakundeen azken erabakia jakin berritan bizilagunekin plataformak bere jarrera berretsi du eta txapelketa Donostian jokatu ez dadin 10 argudio zabaldu dituzte, turistifikazioaz gain masifikazioa aipatzen dute etxe bizitzaren auzia edo eta trafikoan izango duen eragin kaltegarria. Agurtu behar dugu, Asier Basurto bizilagunekin plataformako kidea. Asier, egunon?
5: Aixo, egunon.
1: Pentsatzen dugu erakundek hartu duten erabaki hau, ez dela zuek ontzat hartzen duzuena?
5: Ez, bueno, iruditzen zaigu dela erdibideko irtenbide bat, nolabait moldatu duten eta improvisatu duten konponbide bat, ba, seguruna, beraiek ere dakitena FIFAk onartzea zaila izango duena, baina, bueno, sentitzen dira beren lehen erreakzioaren gatibu eta orain harrapatuta pixka bat.
1: Donostiako alkatea Jonin Sausti izan zen eztabaida hori mai gainean jarri zuen lehena, esan zuen gogoeta prozesu bate hasiko zutela, zuekin jarri da inor harremanetan gogoeta prozesu horretarako zuen iritzia biltzeko?
5: Ez, inolaz ere guk ez dukagu honetan parte hartu duguna publikoki ikusi izan dena da, ez dugu zuzeneko harremanik izan.
1: Aipatu dituzte, eta entzungo zenuen Marragorriak, eta FIFari gutun batean ala helerazi diotela, mundiala hemen jokatzen bada, bezin dela edozein baldintzetan jokatu, iria ez dago salgai esaldi hori ere entzun dugu, eguneroko ezin duela baldintzatu, esan du adibidez Insausti Donostiako alkateak, hori mundialaren etorrera eta egunerokoa ez baldintzatzea, hori uztargarria alda.
5: Nik uste dut ezinezkoa dela, orduan guk ez dugu ikusten inungo baldintzatan jokatu daitekenik edo komenigarria denik mundiala Donostian jokatzea. Batetik delako turismo sustapenerako sekulako dispositiboa, eta hori izaten jarraituko du, naiz eta erdi bana egin Bilborekin edo ez dakitze soluzio proposatzen duten. Gastu publiko izugarria, egun hoietan sekulako kolapsoa, baina luzera begira haundituko luke turistifikazioarekin degun arazoa. Eta gainera iruditzen zaigu ez duela merezi horrelako ekitaldiak banaka eztabaidatzen ibiltzea. Onartu behar dugu gainturismo arazo bat daukagula hirian, bai, Bilbon ere esango nuke heldu beharko lioketela gai honi, eta ez ditugu banakako eztabaida horiek eman behar. Goazen adostera marko bat desazkunde turistikorantz prozesu bat egiteko urrengo urteetan, ez, bide horri bat.
1: Esango zenuke ausardia falta izan zaiela Euskal Erakundei?
5: Bueno, nik orain ikusten dut harrapatuta gelditu direla. Ospatu egin zuten izendapen hau, orain ez daude ados beraien artean, presio handia dute, ze hemen jende batek negozio handia egitera zijoan, eta baita, konturatu dira berandu, baina azkenik konturatzen ari dira, ospatu egin zuten izendapen hau, orain ez daude ados beraien artean, presio handia dute, ze hemen jende batek negozio handia egitera zijoan,

0: batzuk beharko direla urtea bukatu arteko epea du FIFAk ze hautagaitza aukeratu diren aztertu eta azken hitz emateko hemendik aurrera zer eskatuko zeniek eta Euskal Erakundei.
1: Bueno, Euskal Erakundei baino gehiago nik dei bat egingo nieke herritarrei hemendik aurrera adierazteko ez degula nahi mundial hau, baina ez degula nahi turistifikazio gehiago irian antolatzeko eta oso handia eta oso geldiezina diruditen olako gauzak ere gelditu ditzakegula. Lehen ere gertatu da, Urdaibaiko Guggenheimekin edo Aroztegiaren proiektuarekin, nik uste herritarren antolakuntzak badula zer esana, eta kalte garrantzitsuak ekidin ditzakegu guretzako, gure lurraldeantzako, gure bizilagunentzako, eta beraz merezi dula burrukatzeak.
0: FIFAk azken erabakia onartzen balin badu eta hautagaitza bateratu horri argi berdea ematen badio, zer egingo duzu zuek, zer egingo duzuen plataformak?
1: Ba, gure iritzia espresatzen jarraitu eta gure ustez gure iria ze hiri eredu eta ze gizarte eredu nahi dugun adierazten jarraitu. Eta hor ez du kabidarik turismoaren azkundea sustatzen jarraitzeak.
0: Asier Basurto, Bizilagunekin plataformako kidea, eskarrik asko.
1: Eskarrik asko zuei.

0: futbol federazioek onurak ikusten dizkiote txapelketa antolatzeari, entzun duzue bizilagunekin plataformak aldiz eragozpenak agurtu behar dugu Hector Sánchez Bizkaiko Ostalaritza Elkarteko gerentea. Hector Sánchez, egunon.
1: Egunon.
0: Badakigu hautagaitza bateratoria aurkeztuko dutela, esan dugu FIFAren azken erabakiaren zai daudela, ostalarien elkartetik, Bizkaiko Ostalari Elkartetatik, zein da zuen irakurketa?
1: Bueno, a ver, itxaron behar dugu, noski, baina ba, guretzako, ostalari zetoretzako, ba, bultzala ondia izango letzateke, no? Orduan, ba, bueno, gu prinsipio zondo ikusten dugu, eta, bueno, ba, saber, FIFAk zein edabakia hartzen duen, ez da?
0: Zuek parte hartu duzue abiatu den gogo eta sai horretan?
1: Ez, inolaz ez. Ez dakigu ezer, bakarrik irakurtzen edo entzuten duguna, eta gurekin ba, ez dute itzekin.
0: Zuek esaten duzue, eragin ona izango lukela, eragin ekonomikoa izango lukela, egin dituzue kontuak ikusita beste ba, futbol txapelketa eta bestelako kirolekitaldia handiak egin direla, era honetako antolaketa batek zenbatoko errentagarritasuna ekar dezake?
1: Ba, zifrak jartzea ba, ez da erraza, baina kontuan hartu behar dugu, kirol esparruan, ba, mundialak munduko ekimenik handiena dela. Orduan, ba, bas, bueno, pues, zifrak ikaragarriak izako direla, eta bai ez ostatuen arloan, bai jatetxetan, tabernetan, bueno, pues, establezimendu guztietan, no? Orduan, ba, bueno, zifrarik ez dakigu oraindik, baina, bueno, oso importanteak.
0: Zifra importanteak, baina inbertsioak ere parekoak izan beharko dute, ez da inbertsio handiak egin beharko dira prestaketarako?
1: Bueno, jonurak argi daude, ez da, eta ba, gero ikusi behar dira, ba, bueno, zenbat, zen gastu izango duen horrelako ekimena, eta ba, gauza guztiak kontuan hartuta, ba, bueno, pues, erabakia guten, eskatzen duguna, ba, prozesu guztietan, edo prozesu honetan, ba, gardetasuna eukitzea, eta ba, gauzak argi eta garbi ezatea, bai, erabakia positiboa den, ala negatiboa.
0: Horain txentzun dugu eta antzungo zenuen zuk ere bizilagunekin elkartearen iritzia, eberaiek hasieratik esan dute Demasako jaialdiak direla, hiriak ez daudela prest, ezin dituztela bisitari gehiago hartu. Ulertzen dituzue bizilagunen kexa horiek?
1: Bueno, ez dugu uste ba, Euskadin ba, horrelako arazo handia euki dugula, ez da? Dugurik, bai? Eta kontuan hartu behar dugu bebai, mundiala izango dira ba, bi pare azte, bakarrik, bai, ba, bueno, pues, eragin handia euki duela ba, lurralde osoan, baina bueno, bi aste izango dira eta gurekin horrelan ba, ez gaude

0: preokupatuta esa.
1: Ez zaudetek eskatuta pare bat asteko eragozpen horiek jasangarriak direla uste duzuelako?
0: Bai, bai, bai. Kontuan hartuta, ba hori, ekonomikoki ekartzen duena oso garrantzitsua izango dela, eta bueno, pues, ber, uste dugu kontestu horretan, ba, berri ona izango dela.
1: Oraindik urrun ikusten da 2030garren urte hori eta beharra da goiz izango da zenbait egoera aurre ikusteko, baina zer iruditzen zaizu zaleak banatu egin beharko liratekeela Bilbo eta Donosti artean, bestelako hirietara joan beharko litzakeela, ezakiz Gasteiz, Iruñara, akaso Ipar Euskal Herria ikusita milaka eta milaka lagun etor litezkeela?
0: Hori bai. Bakarrik Bilbo edo Donostian hainbeste jende ba ezkoa izango dela eukitzea, daukagun kapazitatea bai ostatu guztietan, ba bueno, hori banatu egin behar da eta ba, guretzako garrantzia izango dela, baina uste dut ba bai Herriozan, bai Nafarroan, bai noski bai Araban edo Kantabrian ba eragun audia euki duela.
1: Beharko lirateke adibidez ostatu gehiago, loleku gehiago edo zer beharko litzake?
0: Bueno, gut daukagun kapasitate hori, daukagun ba gelak eta bueno, pues ez da nahikoa izango deo ba jende guzti hori eukitzeko, no? Orduan ba beharko dira ba pues probablemente ba leku gehiago izan.
1: Ba, Hector Sánchez Bizkaiko Ostalari Elkarteko gerentea. Eskarrik asko Euskadi Irratiko deiari erantzuteagatik.
0: Bai, zuei. Bai, mi eskeragur.

publikoek euren jarrera zehaztu dute eta gizarte aldetik entzuten duzue oso iritzi kontrajarriak daudela bizilagunekin plataformak ez du begionez ikusten eragozpenak ikusten dizkio ostalari elkarteetatik irabazien aldetik bi astez sortu litezken eragozpen horiei aurre egiteko modua dagoela uste dute eta futbol federazioek Bizkaiko futbol federazioak alde onak ikusten dizkio erabakiari urtea bukatu arteko epea du FIFAk azken oniritzia emateko.

0: Xasba, naru.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide. Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
6: Egunon, oian.
5: Iritsi zaizkigu, maiatzeko langabezia datuak.
6: Bai, egon korre utzi dio enpleguak Euskal Autonomia Erkidegoan maiatzean, koska txiki bat egin du behera, 72 langabe gutxiagorekin amaitu da hilabetea, urte arteko bilakaera hobea izan da, 926 pertsona gutxiago daude langabezian iazko maiatzean. Baina nola nahi ere generoari begiratuz gero, apiriletik maiatzera bilakaera oso da desberdina, nabarmen egin du behera langabe beziak emakumeen artean, eta aldiz gizonezko gehiago daude lanbiden izena emanda maiatzaren amaieran apirilean baio. Lurraldeka ere, Araban enplegua sortu den bitartean, Bizkaian eta Gipuzkoan langabeziak koska txiki bat egindu gora 65.000 kontratu berri sinatu dira, apirilean baino 111 gehiago eta horietatik laurdena mugagabeak izan dira.
5: Gaurtik aurrera irekiko da bestalde Osakidetzako lan eskaintza publikoan izena emateko bigarren faseko epea.
6: Bai, gaur hasi eta ekainaren 29ra arte izango dute bigarren fase honetako kategorietako hautagaiek izena emateko epea. Probak kasu honetan urria eta azaroa bitartean egingo dira, hemen ere ekainan egingo direnetan bezala test motako azterketak izango dira eta hurrengo deialdietarako nota erreserbatuko zaie hautagaiei. 41 kategorietako lan eskaintza publikoa izango da honakoa, besteak beste larrialdi edo pediatra medikuak, emaginak, sukaldariak edota mantenuzen teknikariei zuzendutako deialdia da honakoa. Guztira 2026an zehar Osakidetzak 5.425 plaza eskainiko ditu 107 kategoriatan.
5: Hori Osakidetzako enplegu publikoari lotuta, ikasle asko eta asko berriz dagoeneko boligrafoa eskuan izango dira, ordu honetan abiatuko baita unibertsitaterako sartzeko proba.
6: Bai, 17.000 ikaslek abiatuko dute gaur selektibitatea, gaur hasi eta ostegunera bitarte, Euskal Herriko etxe askotan urdu duritasuna lo falta eta liburu eta punteak izango dira nagusi.
7: Nahiko lasai egia esan, nahiz eta batzuk pixkatu erdurion, gu nahiko lasai mantentzea.
8: Bai, egia esan, lasai hartu behar duzu, ez dela baki bokerrengo deula, asike aldan hain da, aurrea. Nerriok iroi bai ezinula, osea, ez naden bauztin. Mate bastante, osea, ariketan baitan dijoa, osea, aldezuk izton pila ikasi eta blokeatu eta hor txekatu.
7: Nei, filok egia esan ze, gaire xente dia eta batzuk ez diut oso ondo bilatu, orduan ba, ateatzearen baitan.
6: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan euskara azterketarekin hasi dira 9etan eta Nafarroan 10etan ekingo diote gaztelaniako azterketarekin.
5: Sola saldiaren tartan joko dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako kapusera. Nazioartean Ukrainako gerran Kremlinak baieztatu egin du azken orduotan Kiev hiriburua eta beste 6 eskualderen aurka egindako eraso bortitza. Irismen luzeko 650-etik gora drone bota dituzte, 33 misil ere bai, tartean misil hipersonikoak daude Kiev, Kharkov eta Dnipro horien aurka egin dute. Orain arte zabaldutako datuek diote 10 pertsona hil dituztela, 100 gora zauritu eta adibidez Kiev hiriburuan pilar 40.000 lagun gelditu dira argindarri gabe.
9: Bombardaketak azken hilabetetako bortitzenak izan dira. Errusiako defensa ministerioak jakinerazi du erasoen helburu izan direla Kiev, Kharkov, Dnipro eta Zaporizhia hiriak eta Ukrainako armadak erabiltzen dituen erregai eta garraio azpiegiturak, baita aerodromoak ere. Putinek joan den astean iragarri zuen gerra fase berri batean sartuko zela, Ukrainak Luganskeko ikasle residentzia bat bombardatu eta 21 pertsona hil ondoren harrezkeroztik gogortu ditu bombardaketak Kremlinak. Ukrainak erantzun die erasoei itsaso beltzetik gertu dakoen Krasnodar, Errusia hegoaldeko eskualdean dagoen isliko birfindegi bat bombardatu du.
5: Eta Irango gerrari lotuta, gatazkak Gipuzkoako enpresetan duen eraginaren berri jasotzen duen txostena argitaratu berri du Adegik, Gipuzkoako enpresari elkartea.
6: Hori da, jasotako txostenaren arabera gehien batera ikuntzan eta industria ez metalikoan daude egoera zaurgarrienean, ziurgabetasun eta ezegonkortasunak kezka eragin du Gipuzkoako enpresen artean eta galdeketa honen arabera enpresen uneko ia 30ak deritzo, eragin oso handia izaten ari dela Irango gatazka euren aktibitatean.
5: Eta kulturari leioa zabaldu nahi diogu, Biharamun gozoa gaur Anita Maravillas konpainiakoak Andereño izeneko lanarengatik jaso baitute Bart Meridan Max saria, aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria, hori da eskuratu dutena. Palestinako maistren lana ekarri du gogora Bart, Miren Larreak garaikurra eskutan.
10: Maestra conecta hoy con otras maestras, con Nur Nasar, maestra palestina que ejerce entre ruinas y tiendas de refugiados. Y como dice ella...
5: Miren la rea, egunon.
11: Egunon.
5: Eta zorionak.
11: Es que ricasco.
5: Atzok orduritasunak pasata?
11: Bai, bai, bai. Egia esan bai. Azken bieguna gainera orduritasunasko bizi izan dugu, taldean azkenean ez bertaratu arte betitza uste olako... nervio edo zera batekin, eta bueno, azkenean babegira karri dugu zagartzoa eta posarren.
5: Eta ondo ospatuta pentsatzen dugu?
11: Bai, bai, bai, pizkatxo bat bai, ospatu gendun atzo, baina ez pentsa askoripez, gaur ja bagoaz bine farrera, funtzina daukagu bihar, eta gaur ba montajea.
5: Saria mandizuete Andereño, la maestra testuri gabeko txontxongilo ikuskizunarengatik. Basoko animaliak protagonista dituen fabula da, eta Errepublika garaiko ezitzaileen irudia eta lana txontxongiloen bitartez bereskuratu dituzu, ezta?
11: Bai, hori da. Oso testu gutxiko lana da, bueno, gu teatro bizualean aritzen gara lanean modern baten, panpinekin, titereak. Egia da, testoa badagoela, badaude... Miren Amorizaren poema batzuk, eta bueno, gero ere beti sartzen dugu testu pizkatxo bat, baina egia da gutxi dela. Eta alde bizualak indar gehiago dauka. Eta bai, hori kontatu nahi gendun, egia esan bere garaian aspalditik gordeta genituen, gerra garaian, barkuetan, erbestera joaten ziren ume hoien argazkiak, ez? Ume hoiek, barku hoiek umez beteta zeuden, eta irudi hoiek piztu zuten historia bat kontatzeko behar hori. Oso irudi potentea iruditzen zitzaigun, eta hortik, hortik tiraka eskoleta heldu ginen Andereñoen lanetara, eta hori kontatu berri nuen, eta claro, publiko familiar horretara, ez? Hortan kokatuz, bai puin bat asmatu behar genuen, eta animalitxoen bidez. Kontatu dugu historia hau.
5: Ez duzu saiestu bestelako gerrek gaur egun ekarri duten egoera, gaurko gerren salaketarako ere baliatu duzu sari ematek italdia?
11: Bai, duda barik, zeren eta oso presente egon da, gu antzazten egon garen sala guztietan oso presente egon da azken iru urte hauetan, ez? Justo estrenatu gendun eta gogortzen eta krudelagoa da egoera, ez? Internazionalki, orduan, esken datokira igotzen ginen bitartien bakoitzean oso presente zegoen Palestinako egoera eta umeek ere bizi duten sarraski hau, ez?
5: Zuen lanak jaso du Max saria, baina okorrez bagaude 2024 urtean Feten sariare jaso zuen, beraz bide polita egiten ari da.
11: Bai, egia esan, sariak izan ditu, zera antzokietan ere orokorrean, estatu osoan ibilgara lanean, eta bai ume zein nagusien artean oso harrera berezia izaten ari da, oso lan unkigarria, emozionala, estetikoki oso erakargarria, ez, dena, hor daude bai eszenografia esoragarri hori eta Valentina Raposoren panpinen edertasuna, eta nola ez John Chavezen argiak pasada badirela.
12: Bueno, esan dozu oraindik ere lana baduzuela, ikuskizunak badituzue, lana, Andereño lana oraindik ere ikusgai izango da gurean, Euskal Herrian?
11: Bai, egia da Euskal Herrian beti lehenengo urtea egiten dugula gehiago, gero kanpora joaten gara, baina bai, ja, justo orain temporada maitu egin dugu, baina bueltarako izango ditugu Euskal Herrian hain badata, bai.
12: Amiren Larrea, Anita Maravillas konpainiako eskarrek asko, ajegun non, hau nondo pasadezazula, montaje lanak ere bai, zorionak eta etxerako itzulera una, eh?
11: Vale, mila esker.
12: Ba hori da, bargauak utzi digun albiste pozgarrietako bat, errepideetan zer esan behar dugu izaro, baldu gara gozpenik?
6: Bai, arreta Gipuzkoan nazional bat errepidean 4 kilometroko hilarak daude, Bilabonan, bi bilgailuk izan duten istripuaren ondorioz Donostiarantz, pertsona bat zaurituta erietxera eraman behar izan dute, A8an Bilbon hilarak sortu daitezke, Salburuko sarrera irterak itxita daudelako, lan protesta baten eraginez, eta Bizkaia 20 errepidean Derion, Santo Domingoko igoeran Bilborantz auto batek istripo izan du, eta herri bat oztopatzen.
12: Eguraldiaren iragarpena.
1: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
12: Euskal Meten Miriam Ruizek.
13: Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta uriapur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren abarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera odei geruza zertxo bait zaretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerdeitik aurrera, eta temperaturak behira egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura.
12: Iragarkientzat arte txiki bat eta berehala hasiko dugu solasaldia faktorian.
1: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
14: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
1: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzalea!
14: Gehi egiere, etzanga!
1: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
14: Tatxan, inaiz!
1: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
15: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
16: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
17: Bai? Asko interesatzen zaitekaia, zein da gaitegia?
16: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
17: Eta non topatu dezaket info gehiago?
16: UEU.eu zelbidean.
17: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
18: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren Boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-tik 9-ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
4: Euskadi Irratia.
18: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: solas al día Sibardugu Factorian. Ibai Fernández, egunon.
1: Egunon.
0: Marcelo también, egunon.
2: Alan Ikarri.
0: Nerea Zormen, egunon.
3: Baita zueren.
0: Bueno, futbol txapelketa zaretu izan gara zuekin, eta begira, atzotorri zen erakunden, ez dakite jarrera aldaketa esan bar diogun, zeberez eutxi diote hasieren esandakoari, baina marra gorri batzu jarri dituzte, baina egingo da, baina ez da egingo, baina FIFA erabaki behar du, eta hor badago, hainbat kontra esan, edo bintzate galderasko oraindik ere argitu gabe daudenak, oraintzitze egin dugu sektore desberdinetako ordezkariekin, eta jarrerake oso argiak daude, ostalariek txalotu dute hautagaitzarekin jarraitzea, Bilbok eta Donostiak 2030. Urtean hartu dezan munduko futbol txapelketa, bizilagun elkartek Donostiakoek ez dute nahi, eta berriz ere turistifikazioaren argudia jartzen dute mai gainean, eta futbol federazioek uste dute, bueno, ba, futbola sustatzeko balio dezakeela. Nerea, zuri zer gertitu zaizu argi, Augustia entzun da gero?
3: Lehendabizio hor bat, ostalarien ordezkariaren hitzak arretaz entzun ditut, eta gauzen ordenak mandipiskada da atentzioa, ez esan du, ez, honek sakulako onurak ekarriko ditu, gero begiratuk beharko da zein diren kostuak, aber, onurak ekarriko dituen, edo ekarriko ez dituen aurrez finkatzeko, aldi berean kalkulatu behar dituzu, onurak eta kostuak. Beraz, aritmetika hori neri garrantzitsu iruditzen zait zehaztasunaren ikuspegitik hori zehatzea. Baina neri hau jokaldi nahiko kurioso iruditu zait. Ze besteak beste, urrats berri honi esker jakindegu FIFari bidali zitzaizkiola zenbait baldintza eta erantzun ere ez duela egin. Beraz, sozio fidagarri gisa, ba, lehendik ere fama mundia baldin bazeukan, ba, fama areagotzen jarraitzen du. Atentzioa ematen dit alde horretatik, ez? Aber, barkai da zu, ez nahi psikologa, baina badago, joera pixkatola pixka pasibo-agresiboa, ez? Ez dizut ez etzesaten, baina baldintza jartzen ditut, zuk agian onartzeko ez modukoak, beraz, gastua ez denik egiten, baina gauzak komplikatu egiten dizkizut. Alde horretatik, kuriosoa iruditzen zait, eta, bueno, gero, ala eta guztiz ere, proposamen honek aurrera egingo balu, oraindik ere nire ustez kostuak ikaragarriak dira, eta argazki oso hori, Jonin Saustek aipatzen zuen argazki oso hori egin egin beharko litzateke. Baina, behintzat, zuk usten dezu ia pelota, zuk betetzen dituzu, zuk zure buruari jarri dizkiozun baldintzak, nola baita esateko, eta pelota, edo baloia kasu honetan, bestearen zelaian usten dezu. Alde horretatik, bueno, ba, ez zait iruditzen momentu honetan, eta fase honetan, ez zait iruditzen soluziorik okerrena.
0: Atzo galdetu zitzaien bialkata izen bateko kostua ere egingo duen, zenbakiak mai gainean, jarri beharko liratekelako eragina, ba, noraino iritsi liteken jakiteko. Ez dut eman gaur komunikabide batzuetan, irakurri dugu, 30 milioi euroko inbertsioa eskatuko liokela, bai Donostiari eta baita Bilbori. Bai, zenbakoriak mai gainean jarrita, zer diozuzuk?
1: Uste dut azkenean, hemen harridura pixka sortzen didana da bapatiko kontu bat izango balitz bezala, ez? Esan dut, FIFAk aspaldidanik jartzen ditu baldintzak eta nik uste bazekizkitela edo jakin beharko lituzkete, bai Donostian eta bai Bilbon ze ondorio dauzkan alako ikuskizun batek, ez? Nik uste badituela onura askore bai, ez? Eta azkenean, bueno, baturrak bere kostua ere izan zuen, kostu ekonomikoa, baina ikusgarritasun handia mantzion Euskal Herriari modu batean. Eta mundialak nik uste ere badaukala aukera bat horretan, ez? Bilbo eta agian ez dute zergatik bere burua bilatu behar munduan, baina ikusgarritasun bat ematen du, ez? Gero egia da, Donostiak baitu bere ekitaldi, nazioarteko ekitaldiak, eta Bilbok ere bilatu ditu, eta agian ez ditu ez dute alako horik beharrik, ez? Baina baditu bere onurak, eta nik zentzu horretan ez nuke mugatuko dena kostu ekonomikoari, ez? Egia da, marra gorri batzu jartzea, matzi horrenik ezinbestekoa dela, ez? Errespetatu beharko du mundial batek Euskal Herriaren, Bilbo eta Donostiaren nortasuna, euskeraren presentzia bermatu beharko da, beste ekitaldi batzu ezin dira ekiditu, eta ezin dira zestatu alako gauza bat egiteagatikan, ez? Baina azkenean bauzka beren urak eta nik uste ikuspegi erokorri izan beharko genukela, ez? Gertatzen dena da hemen, FIFAk ez duela negoziatzeko interes askorik. FIFA jartzen ditu baldintzak, gustatzen bazaizkizu ongi, eta ez bazaizkizu gustatzen, beste toki batera joango naiz, hautagaiak ere baditut, ez? Eta ziurrenik ez bada Bilbon eta Donostian mundialia ospatzen, agertuko dira beste hiri batzu Espainia mailan, horiek egingo dituztenak, ez? Izan ere, momentu honetan, bueno, Maroko ere bai badago mundial antolaketa honetan FIFA korrela nahi izan duelako, nahi zuen Afrikako herri batek ere presentzia izan zezala antolakuntzan, eta horrendik ez da erabaki nore ingo den final, adibidez, Madrid eta Barcelona lehian ari dira, baina baita Rabat ere bai, eta bueno, hor badu de interes asko, eta FIFA uste dut daukala negoziatzeko indar guztia. Beraz, ematen du, jartzen diren baldintza hauek direla gehiago, ba, alako irteera duin bat bilatzeko, ez? Azken finean ematen du ez dela mundiala hemen ospatuko.
0: Atzo esaldi asko entzun genituen, eta besteren artean Donostiako alkateari entzun genion, esaten Donostiari etzaio interesatzen, interesatu beharko litzaioke FIFA-ri, Donostian eta Bilbon partidagoek jokatzea, hori sinesgarri alda, Martxelo.
2: Esaldi hori egokiago da, topikoari helduta Bilboko alkatarena. Donostiko araña barkatu bit, aburto jaunak. Zeinari deseatzen dio dan, orain pasatzen nahi den zelat errekuperazio mediko bat daukat, den azkarrena izan dezala. Nik ere dut hori daukat ez, da FIFA ez da ohituta inork baldintza jarri dizazkion. Eta ohituta FIFA egiten du, nik hau egiten dut, hori nahi dut, eta nola aukera osko dauzkaten nahi dudan lekuan iteko, ba, ingo ditut ez. Horren txezan dute, irokera der, Maroko presio handi bat egiten eda, eta futbol zalai ikaragarri handi bat egiten eda berri-berria. Eta oso moderna finala oslatzeko ez. Nire duda da, jarri orte dizkioten baldintza horiek, eta hori da, ezesko elegante bat eman da, alegia jakinda FIFA ez da loituta besten baldintzako onartzen, eta aukera hondia da hola FIFA esateko ez ditugu onartzen, eta hori ikusi barko nuke zen izango litzaken euskal udal hauen eta udal hauekin batera orain lobby moko bat antolatu duten erakunde publikoak eta bi klub nagusiak, Atletik eta Realak, ez ote den modu bat irteteko eta esateko ezu ni balditza gerreko izizut, badakite zaula bituta balditzako nartzen, ez ezko emango jazut, orduan, oso modu lehante batez, ez gara gu izango esaten dutenak ez dugu nahi, baizik da baldit izango dugu, gutxeneko balditzak ez ditu nartu FIFA eta gutxi hauek, guretzat hauek, gutxeneko balditza hauek marra gorri bat dira. Nik uste horretik gehiago daukala bestetik baino, ikusi barko litzateko orain artean eirak izan du bezala FIFA ez du erantzun, ikusi barko emendik aurra erantzuten duen, eta erantzuten baduz erantzuten duen, baina ez nuke baztertuko izatea estrategia elegante bat, ezeskoa haien, ezeskoa, nereak aipatu du baloia daula FIFA-ren zelaian, ezeskoa handik etortzeko, emendik etortzeko. Egia da bi hiri hauek janeiko kolapsatuta daude urtean zehar, ez udaran bakarrik, urtearen zati handi baten, gero eta handiago eta zabalago den zati baten, eta egia promozio handirik ez dutela behar.
0: Ikusoko dugu zer etorreko den, berez urtea bukatu arteko epea dago, jarrera zehaztuta dute Euskal Erakundeak, eta orain, balen esan duzuena, ez? FIFA-ren bulegoetan hartuko dazken erabakia, mai gainean doden hautagaitzen artean zer egin jakiteko. Gai ez aldatu behar dugu. Eta fokoa jarri nahi dugu Gipuzkoako herri batean, azken egunetan gure arreta harrapatu du baitu Errenteriak. Badakizu, Xenpelar Bertxo Eskolako irakasle ohi baten aurka eta Jon Maiak Ukaidantza taldeko zuzendariaren aurka basexu eraso testigantzak pasaden astean egin ziren publiko. Gaia bereziki da sentibera, Ibai, Martxelo, Nerea, nola ari zarete jarraitzen, asteko? Zabaltzen ari den guztia, argitaratzen ari dena, Nerea?
3: Badazuk esan dezu, gaia erabat da sentibera, eta nik uste dut dena den ezinbestekoak diren diskrezio eta pribatutasun eta respetugune eta jo guztiak mantenduta interesgarria izan daitekela hainbat gairi buruzko gogo eta garbian loit esateko sustatzeko, ez? Zenik, lehenik eta behin gogoratorri zitzaidana nautan argiteratu den guztia irakurri ondoren izan da ez dago espazio segururik inun. Zer, beti anatematizatu ditugu zenbait espazio, lotu ditugu zenbait jarrerarekin, zenbait gizontasun estilorekin, baino hau ez da kasu bakarra, azken urte hauetan ere eremu berean, kultur eremu berean, mundu euskaldunean zautu ditugu beste zenbait kasu, batzuk agerikoak, beste batzuk horregon dira dirudienez horrelako ere mudutan gertatzen direnean ezinbestekotzat jotzen den diskrezio eta konfidentzialtasunean, eta nire lehendabiziko gogoeta hori izan da, ez? Itxura zurbilenekoak izan ditzakegun ere muetan ere ez gara iritsi behar bezain beste eragitea ere mu seguruak izan daitezen. kasu bian gustu nahiko desberdinak direla, ez ditute ezagutzen hurbiletik, baino bietan lehendabiziko gogoeta hori izan da. Eta gero aipatu ditzagun, hitz egin dezagun gauza askori buruz, baina modu ireki eta argian. Ze bestela errepikatzera kondenatuta.
0: Bazalpenak emango ditugu jarraitu horretik, ze aztertu nahi ditugu neurrian, eta batez ere ekarri nahi dugu solasaldietara, atzo udaletik Aizpea Otoegi Errenteriako alkateak egin zuen salaketa, ze atzo alkateak esaten zuena zan, honen guztiaren atzean badagoela erabilpen politiko bat, eta salaketa hori egin zuen Jone Larrañaga.
4: Bai, udalak bi kasuen inguruan egindako kudeaketaren berri emateko prentsaurrekoan entzun genuen atzo alkatea Aizpea Otaegi, gaia esan duzu benetan sentibera, eta alkatea bera unkituta mintzatu zen, bereziki Peperi eta Pesoeri zuzendutako salaketa hau egin zuenean.
5: 7 urte daramatzat alkate, eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean, biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
4: Alderdi Popularrak badakizuek gaur 8 egin zuen publiko gaia, udal batzarrera eraman zuen gaia, alkateari egindako galdera baten bitartez, eta haren dimisioa ere eskatu zuen, alkatearen argibideak nahikoak etzituelako jo. Handik bi egunetara iritsi zen Alderdi Sozialistaren eskaria, bertso eskolako eta Kukaiko kasuetan udalak egindako kudeak eta argitzeko ezoiko batzordea osa zedila, hori eskaria. Kukaiko kasuaren inguruan zabalik zen prozesuaren jakitun zirela erantzun zien orduan alkateak, eta biktimek eskatutako konfidentzialtasunera lotu zen. Errenterian baina eltze batean bezala borborrean egonda kontua, are eta gehiago joan den apirilean Kukaiko bozeran maile Xabier Oleagak gutun irekia zabaldu zuenetik herrian, Kukai proiektua arriskuan zegoela zioen bertan, eta zeharkako gertakari jotzen zituen maiaren jokabideak eragindakoak. Konfidentzialtasuna eta eltzea bera erabai, biztan da lertu egin dira, hain justu Xenpelarko bertso eskolako irakasleoi batek adin txikikoekin izandakoen eraso berri publiko eginden astean, dena batera.
0: Bertso irakasle izandakoaren kasuan, fiskaltzak hartu du gaia bere gain, ikartzen ari da adingabeak direlako, oraingoz beste kasuan Jo Maiaren ingurukoan dakiguna da prozesu bat egin dela, eta prozesu horren baitan hainbat erabaki hartu direla. Ibai, zer diozuzuk?
1: Bueno, hemen gauza asko elkartzen dira, ez? Asteko salaketaren beharra, ze egia da, eta bandator, eske espazioa segururik ez dago, eta gauzaik gertatzen dira, eta gertatzen dira gure inguruan ere bai, ez? Eta zentzu horretan salaketa zinbestekoa da, alarmak piztu behar ditugulako, eta bermeak ere behar ditugulako, eta gogoratu behar dugulako gauzaik gertatzen ari direla, ez? Baina lehentasuna biktimaren babesa izan behar du, ez? Eta babes hori lortzeko ere bai, behar da baita ere prudentasuna, eta behar da baita ere gehienetan ere bai biktimaren nortasuna babestu eta jakinaraztera, ez? Eta diskrezio horrek ere ekilibrioan baz dauka errestasunik, ez? Eta hor dago kontua. Gero honi gehitu edo gehitze baldin bazaio alako portaren horrean batzutan egiten den erabilpen politikoa, eta hori ez da berria, egiten da esparru ezberdinetatik, alderdi politiko ezberdinetatik, feminismoaren ikuspuntu ezberdinetatik ere bai eginda erabilpen politiko bat feminismoarekin eta salaketekin ere bai, hor kudeak eta komplikatu egiten da, ez? Baina uste dut, hemen behar ditugula protokolo garbiak, behar ditugula berme batzu baita ere, eta alakoak gertatzen direnan behar bezala jorratu, ez? Badakit ez dela erraza, baina segurronik behar ditugu protokolo objektibo batzu horiei aurre egiteko, beste inungo tentaziotan ez erortzeko.
2: Prendezi bikertara larri gertatu dira, eta biktimak daude, eta biktimen minare urratu erra dago. Irupen haukat dauden bi joera desberdin, ez? Historiko gionda joera bat, orain termino modan dutu bat ere, eta punitibista izan dena, eta ardune eskatu izan dituna epaiketatan, alik eta zigorrondinak, eta hain zuzen ere kaso batzutan jarri zen gainera, ez? Errebisablea zen bizitza osorako kartzela zigorra, eta kaso batzutan talde feminista batzuk ere espaikita batzuten eskatzen izan dute zigorrik handiena. Eta horrekin kontrajarria agertu da azkeneko urteetan sektore batzutan jarrera espunitibista eta protokolo batzuk zehitzea, eskatzen dutena konartzein dako kaltea, eta gero metodologi baten barruan, eitea barne unarketa bat, eta gero barne prozedura bat unartzeko egin dena, eta berrero izango zena. Irupen haukat, kriterio eta protokolo espunitibista hauek gehiago aplikatzen direla, biktimarioa gertuko denean.
0: Ezaguna denean.
2: Bai, ezaguna denean, gertuko denean, gure gertutasun kultural, sozial, politiko denean. Ez? Bai, bai, politikoa, zioiek denean, ez? Aleia, kasonetan, daukagu eberso irakasle bat, eta bestean, oso ezaguna den, dantzatalde bateko koreografo, zuzendari nausia. Hori erabiltzen dela, eta beste kaso batzuten ezatu ditugu ere, ezkera bertzale barroban izan dako kaso batzuten ere, aplikatzen da, jarrera, espunitibista bat, baina protokolo baten barruan, da erakunde batzu, bakote protokolo hori jarreta, etxe barruko eraso bat denean, etxe barruko kide batek eraso iten dune. Eta hori ez dela horren beste aplikatzen, zurazki aplikatzen ez aia izango delako, biktimarioa denean, ezautzen ez dugun persona bat, goizoko lauetan eraso bat iten duna, emakume baten kontra, gizonezko baten kontra, eskaze baten edo erriko festetan bueltan ez. Takit, gero diskrezia eskatzen da, eta konfizialtasuna, baina errenderiko kasuan jende asko zekin zegertatu zen, eta dut oso zaila da, horren beste jende dakinean zegertatu den, azkenean ez nubaitetik ez lertzea. Gero horrek elburu politiko dauzkan ez dauzkan, elburu partista dauzkan ez dauzkan, ez da bai da bada. Baina,
0: eta honek badauzka, elburu partistak, ikusten dizkio zuzuk?
2: Ez dut ez zautzen kaso horren besterako, alkateak salatu du, egin dela elburu partista batek, ez hori salatu ez dakit nizet kaso horren beste ez zautzen. Baina garbi haukatena da, horren beste jenderen artean dakitenean, oso zaila da alako baten ez ateratzea. Baina bai bereziko nuke, protokoloiek aplikatzen diela nabarmen ingurukoa denean, eta inguruko ez denean ez.
0: Zaudete horrentxe jarretu dugu,
2: Zaurazki inguruko denean erresago delako aplikatzea edo onartzea. Edo...
0: Zaudete, bederatzi terdiak jo berriak dira eta errepidei begiratu behar diegu.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Imanol Baldu gara guztenik.
7: Bai, eta kontuan hartzeko moduko gainera, ene bate errepidean talka egin dute bi ibilgaiuke Bilabona parean, edo Donostiarako norantzko autoiara luzeak ordunetan, 8 kilometro ingurukoak, ala esan digu segurtasun saiak, istripu horretan lagun bat arin zauritu da, eta Asunzion klinikara eraman behar dutela hori ere esan digu segurtasun saiak, eta bestea kontuan hartzeko beste puntua, Bilboko sarrera irteretan, 8an, tarte kako aldizkako itxierak egiten ari da ertzaintza manifestazio bat dela eta esan diguten ez autoiarak ere sortu daitezke 8an Bilbo inguruan.
0: Ba ez dira, bigarren mailako errepideak bat nazionala 8a beraz kontuan hartu bertati pasa behar baduzuen erea?
3: Bai, erabilera politikoaren kontu horren aritik egongo da, segurenik, Ibai esan duen bezala, nik uste dut gehienek denek ezerategatik aprobetsatzen dituztela zirrikitu guztiak, batez ere egoera politikoan nola dagoen ikusita, ez da? Baina nik uste dut bi eremu desberdin direla, eta protagonismoa horri ematea, agerraldi publiko batean, esate baterako, bai baina ez baten estilokoa dela. Orain dela denbora gutxi, jundan astean okerrezpan nago, edo horrekoan, Loiuko ertzaintzaren oldarraldiaren inguruko eztabaidan, hemen txabentan komentatu genuen, ez? Argitu ditzagun gauzak, eta gerorak utzi ditzagun, eta ezkerra bertzalearen kontrako jarrera bat eta bestean neurri batean, kontzeptualki, horren antz, desentekoa dauka honek. Ez dira elkarren kontrako unibertsuak zu, salatu dezakezu erabilera politikoa, eta salatu ditzakezu bidezkoak iruditzen zizkizunak, baina funtsezkoa ez da hori. Horrek ezin du estali beste erantzukizuna, ezin du estali beste argitu beharra, ezin du estali beste porrota nola egitezateko, ze protokolok aipatu ditu Martxelok. Oso okerrezpan nago, bertso eskolaren kasuan, aplikatu da, bertsozale elkarteak, aspalditxotik daukan protokoloa.
0: 2018an egin zen, eta urratu zela esan zuten.
3: 8 urtez egon da uzi hori bizirik. Nik ez dakit horrelako ustezko erasotzaileen hitzak FIFarenak beste balio duen edo konfiantza haundi xamarra ote dagoen barne prozesu horietan ordainik gabeko prozesu horietan nola baita esateko. Ez protokoloak jakina behar direla, baina protokoloak nik uste dut lehenik eta behin preventiboak izan behar dutela eta behin horrelakoa gertatutakoan edo berrikusi protokoloak edo beste bidatzuk hartu, zeneri terrible iruditzen zait, 8 urte egotea honen jakitun, eta azkenean hori bideratzeko modurik ez aurkitzea, ez da aurreneko kasua. Beste kasuren batzuk ere egon dira, protokolarekin bueltan pasabituzu, baina protokoloak neurri batean ematen dio ustezko erasotzaileari edo horterako jarrera duenari, ba, lasaitasun eremu bat ere eskaintzen dio, ez da, nolabait esateko, ez dut impunitatea hitzara biliko, hitz potoloak zeizkitarako, bai zigorra eta baita impunitatea ere. Alde horretatik, nik uste dut, ba, berrik usteko modu izango litzatik, eta gero beste kontu bat ere badago, zehatza izatea oso garrantzitsua da. Hitzek badituzte esan nahi zehatzak, eta esan nahi zehatzen ondorioz badaude erantzukizun zehatzak. Zertaz ari gara, zeni gertakari berdinen inguruan irakurri du testu berean jarrera eta eraso. Gauza bera da jarrera eta erasoa, jarrera sexista eta eraso sexuala gauza bera da, zertaz ari gara. Irakurri nuen baita ere, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, arbitek esaten zuen, ez hori biktimak erabakitzen du zer dan. Edo harina dan, edo larria dan, edo biktimaren esku dago hori guztia. Biktimak protagonismoa behar du, babesa behar du, empatia behar du, eta elkartasuna behar du. Zalantzari gabe eta laguntza behar du, berak laguntza eskatzen baldin badu. Baina gauzak objektibatu egin behar ditugu. Ze, beste hildora bueltatuz, zer da provokazio bat? Nork erabakitzen du zer dan provokazioa? Finkatu egin behar da, gauzak zer diren, batez ere horren serioak diren eremuetan, finkatu egin behar da, eta kasu honetan, manik ez dakit osondo, eta horrek ez du zerikusirik morboarekin, horrek ez du zerikusirik detaileak ematearekin. Hain zuzen ere, ondo finkatuta dagoenean, zer den jarrera, zer den erasoa, zer den bortizkeria, hori ondo finkatuta dagoenean, hain zuzen, orduan ez dira eman behar detaileak, ez da beharrezko orduan detailerik ematea. Eta horregatik iruditzen zait, kasu hau bereziki interesgarria gai hauen inguruan gogoeta sustatzeko eta noski bereizita zein izan daiteken gogoetaren esparrua eta zein izan daiteken trataera zehatz eta hurbilekoaren esparrua. Baina gauza asko ikusten dizkiot kasualidadez toki berean edo ez kasualidadez fase desberdinetan eztanda egin duten bi kasu hauen inguruan iruditzen zait aukera primerakoa dela, buelta batzuk emateko, kontzeptuei, gaiei, jarrerei, mekanismoei, ardurei, eta gauza askori.
0: Kontua da zuko aipatzen duzun hori egin alizateko, badala urratu barten zerbait, eta da konfidenzialtasuna, eta hori da inzuzen prozesu honetan, biktimek nonbait eskatu dutena, biktimek eusten diote, horri mugimendu feminista berak esan duenez, Jone, eta azken ordu hauetan hartu doitza mugimendu feministak.
4: Bai, sare sozialetan eta idatziz baino ez, eta salatzeko hain zuzen ere, emakume erasoetuek eskatu zuten konfidentzialtasuna ez dela errespetatu, zehazki Kukaik eta Maiak berak hautsi dutela, eta beraz, haiek ez dutela zilegitasunik bestei konfidentzialtasuna eskatzeko orain. Horeretako feministak kontutik gaineratu dute, Maiak ez duela prozesu pertsonal zintzorik egin, eta presaz dabilela bere karrera berrartzeko.
0: Ibai.
1: Bai, bueno, oso kontu komplikatua dela azken finean, ez? Salaketak ezinbestekoak dira, eta egin behar dira, eta jakinarazi behar dira. Baina egia da horrek ere baditula bere ondorioak, ez? Eta batzutan salaketa batzu ere, gero, bueno, bere ibilbidea badago, errugabetasun presentzia ere hor daukagu, eta, bueno, guzti hori ustartzea ez da erraza, ez? Baina uste dut kontzientizan behar dugula, ez? Arazoa dagoela gure gizartean honekin, eta salaketak ere behar ditugula, eta jakin arazi behar ditugula, beti ere biktimaren babesa bermatuz. Hor dago ezinbestekoa dena, eta rebiktimizazioa lortu gabe, eta batzutan ere egiten da, nahi gabe baldin bada ere.
0: Martxelo, eta hemen kontua da, askoren artean baita ere kontraesanak eta arrakalak eta sortzen dituen gaia dela. Jarrera zein den argi dugu oso gertu tokatzen etzaigun arte.
2: Bai, eta gero prozesuak neurtu mardiela, eta orduan jakiteko bete den protokola bete den bete, eta gero zenbateneako zintzotasuna dagoen protokola betetzeko orduan, da, bueno, eta dira elementu batzuk gainera intangible direnak, oza, ezin dira neurtu metro batzukin, baina horretu izan nahi zerrein perestenik, ez? Aipatu du itzen esparru semantikoa da, aipatu du nereak, kode penalean aldaketa bat intzen konzeptu oro hartzaile bat, erasorena, ez? Gaur egun gare baten eraso etzirenak gaur erasotzen jotzen dira, hori kode penalean ega, izakiten da gero gure terminologian, baina kode penalean aldaketa bat izan ziren, feminismoak eskatuta, lehen pasion gradualizazioa, eta abusoa, eta gehiagikeria, eta jotzen larritzera edo, zenet, zigor ikuspegi aldetik, handitu ziren zigorrak, eta gainera, konzeptuak ere bai, oza, mailakatze hori, mailakatze semantiko hori kendu zen, da erabiltzen eraso konzeptuak gaur egun kode penalean sartu da, azkeneko bat urte sartu zen hori. Hori, oza, nola diren elementu intangibleak zaila ikusten duz, ari behar dela, eta bilatu behar dira, eta rebizatu beharko dira, adoz non erak esaten duenekin, rebizatzen zaitu beharko dira, kaso bakoitza gaina bere berezitasun dauzka, batzuk bauzkate patroi batzuk orokorra dienak, eta kaso guztietan errepikatzen dienak, baina nik insistitzen dut hori ez badola pasaginera punitibismotik ez de jarrera batera, eta beste punitibismo zorrexea da, eta dukazu epaiketa bat, dukazu kode penal bat, eta kode penal hori ezarriten da, eta dukazu gainera erasoa larriago indezaketen elementu batzuk. Kaso honetan, maila teorikoan gehiago gaude, maila zuzenek gero gauzak ondo inmerzienak eta revisatu inmerzienak. Eta...
3: Bai. Ados martxelorekin, baina jarrera da eta erasoa da. Ezin da definizio bera erabili, bietarako erasoa baldin bada, erasoa da eta eraso etiketarekin aurrera. Gero, zuk irakurri duzun testu horren zatian, babai, ados egon naiteke, baina egia da badaudela hor marra finfinak, ez? Ikuspegiaren araberakoak erizan daitezkenak, eta ikuspegiaren araberakoak baldin badira gatazken eta arazoen soluzioak, ba, orduan akaso beste arazo bat ari gara sortzen. Ze ari gara trataera desberdinak finkatzen, ez bakarri biktimaren, baizik eta lehen martxelok esan duen bezala, baita biktimarioaren artean ere, konfidentzialtasunarena, biktimaren eskubidea da jakina. Baina, ikustu dut erronka dela, uztartzea biktimaren pribatutasun eta konfidentzialtasun nahia berak ala nahi baldin badu, kudeak eta formalago batekin. Aber, Eliza Katolikoak zenbait urte pasa ditu akordio konfidentzialak sinatzen, hori onargarria iruditu beharko litzaiguk, eh? Biktimak nahiago izan du, abusatzailearekin akordioa itxi, konfidentzialtasun itunak sinatuz, urratsa egitea baino. Zilegi da? Ba bai, baliteke, eh? Baina orduan zilegitasun hori onartu behar da kasu guztietan. Irakurri ditu da noar gehienetan, eta udalaren adierazpenetan ere uste dut bazuela bere zatitxoa, behin eta berriro errapikatzen den hori, hau ez da gauza partikularra, hau da egiturazkoa, boterearekin eta hierarkiarekin zerikusia duena. Hombre, mundu honetan 7 urte baino gehiago daramatzen edozein pertsonak badaki hori horrela dela. Ez du. Baina egiturazkoak diren gauzak nire ustez egituratik zuzendu behar dira. Zegero hor badago beste eremu peligroso bat. Eta da, ba, violentzia matxista edo genero indarkeria aipatu beharrean, familia barruko violentzia aipatzen hastea. Ez du zer ikusirik honekin. Baina marra fin-fin asko daude hor alde batetik eta bestetik. Eta nik benetan uste dut, akaso eskola oso zarreko izango naiz, ez daukazalantzanik, eskola oso zarrekoa naiz, egiturazko arazoek behar dituzela egiturazko soluzioak. Ze bestela, akaso, kalteak handiagoak izan daitezke alako burbuila batek eztanda egiten duenean. Nik ez dakit, ze gertatuko litzateken, hasieratik beste erabatera kudeatu izan balitz. Baina hemen argi daukaguna da, alternatibo horrekin, 8 urte pasabituela pertsona batek horrelakoetan. Eta ni beti daukat zalantza hori, eh? Epe luzera zer izan daiteke traumatikoagoa. Orain horrela eztanda egitea, horrela iristea. Beste gauza bat irakurri nuen egun hauetan publikatuen kontuetan, azkenean lortu genuen estatu mailako edabideetara ez iristea. Hori oso deigarri iruditu zitzaidan neri. Mantendu dugu gure burbulan. Baina burbuletan presioa areagotu egiten da. Eta burbula txiki bat kudeatzea, ba, agian, urteen poderioz handitzen duen den burbuila baten estanda kudeatzea baino erresagoa izan daiteke pentsatzen denik, baita biktimen lasaitasunaren aldetik ere, baino horri gehiagitza iteraz nahi zau sartzen ez duelako, baino herri txiki eta ertainek nola funtzionatzen duten, badakit.
0: Burbuila alertu da bintzat errenterian argi dago, adingaben kasuan bertso eskolako ustezko gehiagikeria eraso itzaipatzen dute bertan, kaso hori fiskaltzaren esku dago, ikusiko dugu zebide egiten duen, eta bestaren kasuan, mugimendu feministak baita ere sexu erasoak aipatzen ditu bere azken oharrean, duzena bat kasu baino gehiago esaten du, beraz, ikusiko dugu horrek ere zer ematen duen. Iragarkien zate.
3: Baina, duzena bat ere iristeko denbora behar da, eta impunitatea behar da, eh? Dozena bat ere iristeko, ez da nola nahiko gauza, dozena bat ere iristea.
0: Pasandakoa, onain honen inguruan hitz egin genuena, iragarki eta tarte bat, eta gai ezera bat aldatu behar dugu.
8: Ze gozoa!
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
10: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
11: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Zerbait kalte egiten digunean, uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
14: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
16: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 10ak izateko ordu laurdena falta da. Begiak jarrita ditugu Euskal Herriko, Hego Euskal Herriko kampusetan. Gaur egun berezia da 17.000 ikasle baino gehiagorentzat, unibertsitatera sartzeko autoprobaren eguna dute, lehen eguna, eta horietako 11.000 euskaraz egingo dituzte lasterketak jakin dugu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan goizeko 9etan hasi dituzte azterketak eta hasi aurretik ikaslei ohartarazpen hau egin diete.
17: Gogora bederatzietan azterketarekin, ordutaren izango duzue, gogoratu, hori, zuen gauza guztekin aurrean egon behar dutela, inibidoreak egongo dira, kasetu dira tarteka, deletan.
0: Ba, inibidoreak egongo direla, gailu elektronikoak antzemateko inibitzaileak pasako dituztela tarteka, izan ere gogoratuko dugu hori dela urtengo berritasun nagusietako bat, gailu digitalak eta adimen artifiziala erabiltzen dituzten gailu horiek atzemateko neurriak hartu dituzte. Donostiako kampusan dago goizean goizetik, Xuban Garmendia, Xuban egunon.
18: Egunon, bai.
0: Bueno, azterketa hasi aurretik, ikasleak topatu dituzu, ba, umoretxe osango dugu, batzuk lo eginda, beste batzuk urduritasun puntu batekin.
18: Bai, hori da, ba, urteroko moduan milaka eta milaka ikasle elkartu dira hemen, goizean goizetik batzuk apunteekin, urduri ikusi ditugu, beste batzuk azkeneko momentuan lasai iristen, hemen ere ezberdintasun handiak nabaritzen dira, nota altua behar duten graduetan sartu nahi dutenen, eta unibertsitate pribatura edotan nota baxuko graduetara doazenen artean.
19: Bueno, egia esan nahiko ondo indetloz, bakit garrantzitsua dela ondo deskantxauta jutia azterketa, eta hola seguridade gaiokin nago gaur.
20: Amaitan juntzan bega, ze konkisteon, ordu nik usinon, eta bestela ondo.
21: Ezken finen galko kezia inzaia eta bia duduriso.
22: Oida, nik egia esan ondo indelo, gaur nik euskera bakarriakat, eta hori hori, aber aseguratzea juten aizen, eta hori.
18: Batzuk lo gutxi eginda etorri dira, beste batzuk lasai hartu eta loari garrantzia eman diote, baino denak pozik iritsi delako urteko gorraren amaiera eta egin duten lana baliatzeko eguna.
19: Nei filosofia, seguruna. Jose, azkenian nahiko temario zabala da, eta bare bai, azterketan ondo jakin berdezu garatzen eta oidena, disertazioan.
22: Kaneta zaiena matematika.
20: Igual mate, o eske igual historiare, nerrioso galtzaren ez taztelen bazait, igual, beldorrek adina, nik uste tonen gotera.
18: Bueno, ba, ez dakigu oraindik euneko eunea, baina itxuraz ama hizkuntzaren inguruko artikuluren bat jarri diete euskarako azterketan. Laster izango dira ikasle goiztiarrenak hemen kalean eta jakingo dugu zehatzago zer galdetu dieten. Baina atzo Jose Ramon Bengoetxea errektoreak egin bezala aurkezpenean ere entzun dugu gailu elektronikoen inguruko ohartarazpena eta azaldu dute gelaz gela inhibidoreak pasako direla tarteka. Bitartean hemen kalean irakas leak daude itxaroten, zer jarri dieten ikusteko gogotsu eta beraiek esan digute zer moduz ikusi dituzten ikasleak.
5: Ba, ohiko larritasunarekin, normala dan bezala, ez da? Denak azkeneko momentuko galdera egiten, hau sinatu behar da, hemen ze jarri behar deo, igor lehatzai ez da izan, bueno, benkezkarekin. Baina, bueno, gogoakin ja, aber, pasatzean, ateatzeko gogoakin ja, zer egin duten galdetzeko, ze euskerako azterketan gainera, ba, bueno, aldakuntza batzuk izan dira, aurten, eta, bueno, gogotsu gaude ikusteko ea zer egin duten.
18: Guk hemen itxaroten jarraituko dugu, eta minutu gutxi barru, ba, galdetuko diegu ikaslei, ze jarri dieten azterketan, eta ze sentsazioa eduki dituzten.
0: Euskera ikasgaiarekin hasi dira, 9etan hasi dute, etzan inorateratzen hasiko.
18: Eta ze sentsazioa eduki dituzten.
0: Euskera ikasgaiarekin hasi dira, 9etan hasi dute, etzan inorateratzen hasiko.

0: En urrón, garai horiek, ez da, selektibidadea zan gure garaian.
1: Bueno, pasada denbora, eh? Bada, pasada. Eta esango nuke gainera asko aldatu egin dela, eh? Ez dakit, nik dituen oroitzapenak ez dira txarrak, eta gutxi gora bera nota ezinbestekoa zen, nota ona behar zenuen, baina gero batzen dituen alternatibak, ez? Susma dukat orain presioa handiagoa dela oraindik, ez? Eta batxilergoan gainera, ez dakit, adimen artifizialagatik den, edo benetan batxilergoan notak igotzen ari dituztelako eskola ezberdinetan, baina egia da orain nota oso altuekin heltzen direla ikasleak froga honetara, eta froga honetako emaitzek gero asko markatzen dutela, ez? Zentimo txiki batek, dezima txiki batek, erabaki dezake karrera egin edo ez, eta nik uste presio hori oso handia dela, beraz sorte handia, opa diet deneiz, mereziko dute ziurrenik lan asko egin dutelako gaur arte.
0: Bueno, ikasi dutena frogatzeko eguna, edo trikimailuak bilatzeko eguna, Nerea, bakoitzak berea, ez da, bakoitzak bereari heltzen dio.
2: Bai, baina egia da, niri gehiagizko presioa iruditzen zait, batez ere zenbakiaren da dezimaren eta zure etorkizunaren horrekin jokan eukitza, eta gero baina azkeneko nota hori nola osatzen da ikusita, ba hor, batxilergoan egiten den nota inflazioak ere badu bere pixua, eta hor berriro natorni objektibitate beharraren aldarrikatzaile nagusi gisa, ez da? Disfuntzioa iruditzen zait ikastetxeen artean horren besteko diferentziak egotea eta egon badaude, eta goza bera gertatzen da unibertsitateekin. Hori aurkitu beharko litzateke, hori pixka bat normalizatzeko eta gehiago estandarizatzeko moduren bat, ez dakiz zein izan daitekeen, ez naiz zertan aditua, eta kontuan izan da gainean, nizan nintzela EGB eta BUPeko lehendabiziko promozioa pentsa noizkoak diren ere oroitzapenak, ez? Orduan ere nota ematen zizuten papertxo bat, baina gero unibertsitatean sartzeko etzegoen gaur egungo zorabi horik akaso izango zen gutxixeago kuten ginen, ez dakit. Baina dana jokoan eukitzea, gero badaude, beren froga espezifikoak egiten dituztenak, eta seguruenik froga espezifikoiek eginda, lehen da biziko galbaean kanpoan gelditu diren askok, izango luketela benetan interesa duten ikasketa horiek egiteko modua. Ez dakit nola, baina buru pentsante izugarri dauzkagu hemen, eta uste dut filtroak beste erabatekoak izan beharko liratekela, zehagoa betetzen zaigu irakaskuntza prozesuan zehar evaluazio jarraitua zitze egiten bat eta bestea, eta gero etorkizuna bidezimatan daukazu jokoan, eta gero horrek beste fenomeno bat dakar, eta nire inguruan ikusi dut, eta zuetako askok ere ikusiko zen duten zuen inguruan, karrera aldaketa, ibilbide erdian, sartzen zara, sartu zaitezken tokian, eta ikusten duzu, sartu zarela nota
0: zeneukalako,
2: eta zula gustatu. Eta horrek ere, badakar kostu bat familientzat, badakar kostu bat unibertsitate sistema publikoaren zat, eta batez ere, elikatzen du unibertsitate pribatua. Hor, elikatzen du erabat. Eta ikustea besterik ez dago, unibertsitate pribatuen loraldia azken urte hauetan.
0: Dena den hor bada jarrera aldaketa bat, azken urteetan ikusi den, hamarkadetan akaso, hasieran pentsatzen zen, edo iristen zitzaigun mezua gazteago ginenotan, ez hartu behar duzu ikasketa bat, eta maitu behar duzu, eta orain gehiago da, bueno, egin bidea, eta ikusten baduzu, ez zaizula gustatzen.
2: Baina hori norbaitek ordaindu behar du.
0: Baina hori gurasoen kontura dihoa.
2: Baina guraso guztiek ez daukate akaso.
0: Bai, pribatura joateko diru nahikorik ez. Baina aldatzeko aukera ez dakit, Martxelo, nola ikusten duzu?
3: Ni naiz selektibitatea estrenatu zuen belaunaldia.
2: Preukoa zea?
3: Ez kou. Preuketzu nahin selektibitatea. Okeles bali mana hon, guinela aurreneko gehiten. Nereak aipatu gainetik gari baten askoz ikaste gutxeago joaten zen unibertsitatera eta etzen egoten numero eskolaz usa zuk ikasi nahi bali mazen une behin gainetut azterketak eta selektibitatea gainetua joan zintezken edo zein karrera eitea ez dut uste gure nere garaikok nere ikaskidek erakizutenak balio doli den medizina ikastea menetxelako orduan oso fakultate gutxe izaten Euskal Herrin kari hartan autonomia baino lehenago haiek sartzen ziren, nahi zuten sartu ziren medizinan, inoko oztopori gabe ez, eta nahi oso injusto erutzei, badakit oso zaila dela sistema alternatibo bat, pentsatu beharko litzateke, nire adirazidu, baina oso injustoa da, medizina ikasiko zuen edo ez, erakiko duen sistema izatean notan bidezko sistema bat, ez badakit zaila dela, ez zure mediku on bat izateko gaitasuna, eta jende asko goldizena frustratu da, zerreta, ikasketatzuken dituzte eta gero hiltzen dira ikasketatik kanpo eta hartu barute beste bat ez zaien horren beste gustatzen, ez ditu horren beste motibatzen.

0: gustat bilatu beharko litzateke la modu bat, ez da erresa. Gaur egun askoz gazte gehiago joaten da unibertsitatera, gure garaian joaten zena baino, horrek ekarretu numerozko lozuzak, eta pribatuen kasuan bere lan ikusten duzu, pribatu batek nola eskaintzen duen, eskaintzen duen ikasketa batzu, jakin da, ikasketa horiek oso eskatuta dodela, eskera hondi badaula publikoan ikasketa horiek iteko, publikoak izintutuenak hartu, eta bere lan, paralelon, jesuitak donosti, Bilbon antolatzeute medizina.
1: Ez zuzen ere hortarako sortzen dira.
0: Eta orduan, baina oso injustua da, ni izautzen dut etxeko, etxe ondoko inguruko kaso bat, medizina ina izatea eta dezima batzun gatik ikasi behar izatea, beste gauzat horren beste motivatzen zaituna. Ez da gizien den soluzioa, bidea zein den, baina injustua da.
2: Baina izenari probaldatzen zaio, selektibitatea zan gure garaia, gero USAP, gero UCE, unibertsitatea sartzeko autoproba, mene aldatzen dira, baina gero azken batean azterketa egin behar da, azterketa hori gainditu behar da, azterketa hori emaitza bat jartzen zaio, eta zuek esan duzue horren baitan sartzen da gero unibertsitateetara, ba, opa diegu zorte handia gaur probari pasa behar dutenei, gaur hasi eta osteguna baitartean.
0: Eta gero zenbat aurreratu diren txuletak, ez?
2: Gure gara txuletak ez, orain adimen artifiziala da.
0: Baina, zen papertxo batean eraman zenezaken zeo zer, eta ibiltzen genuen batzutan, nien nintzen oso aditua izan, gainean nahiko baldarra nahiko zoitako, baina zenbat aurreratu, gizartarekin batera, hortan ez zenbat aurreratu.
1: Nik adimen artifizialaren erabilera saritu egingo nuke, selektibidadean, saritu egingo nuke eta sustatu egingo nuke, ze gero etorkizunean horrekin lan egingo dute.
0: Hoxe, bera da.
1: Gero horrekin bueno, laurrez diete etorkizunean.
2: Gaur esan diete.
1: Ba hori ere aldatu egin behar.
2: Sareak gelditzeko inibitzaile hori jarriko dituztela. Atzo hasi zituzten frogak Madrilen, estatu mailan lehen erkidegoa izan zen, eta atzo nonbait abisua emanda ere, kendu zituzten kaskoak, kendu zituzten betaurreko adimendun horiek, eta kendu mentzituzten bestelako gailuak, niretzat aitortuko dizuet oso urrunekoak direnak, baina ez omen dira horren beste aipat gazteentzat. Ba, hementxe utzi behar dugu Nerea, Martxelo, Ibai, eskarrik asko datorren astera arte.
3: Zuei,
1: ondo izan.
3: Agur.

0: bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txigortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
1: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
2: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
3: Goya Beltza, Motherwell Beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITB-ren eskutik.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko 10ak dira. Errusiak hilabeteetako erasorik gogorrena egin du gaur goizaldean Ukrainaren aurka. Errusiako Defensa Ministerioak baieztatu du Kiev hiriburuari eta sei eskualderi eraso diela misil eta droneak erabiliz. Lur, itsaso eta airez egindako erasoa izan da eta misil hipersonikoak ere erabili ditu. 13 pertsona hil ditu eta 100 baino gehiago zauritu, Ramon Sánchez.
7: Ukrainako armadaren arabera 73 misil eta 600 drone baino gehiago erabili ditu Errusiak gaur goizaldeko erasoan. Kiev, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhia eta Poltava eskualden kontra. Ukrainako aire defensak gehienak eraitsi baditu ere, 30 misil eta beste 30 dronek helburua jo dute. Lau persona hil dira Kiev hiriburuan eta beste 9 Dnipron. Kieven zaurituak 60 baino gehiago izan dira eta 35 Dnipron. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak adierazi du, Ukrainak jauzi kualitatibo handi bat eman zuela maiatzaren 22an, Lugansken ikasleen egoitza batean 4 drone estandarazi zituenean. 21 persona hil ziren erasonetan eta beste 63 zauritu, tartean adintxikikoak. Kievek aur eta neraben kontra nahita eraso egin dutenez, jauzi kualitatibo egiteko erabakia Ukrainak hartu duela jakinarazi du Moskuk eta gaurko erasoak horren erantzuna izan direla. Hori Ukrainan, Libanon berriz, gaur goizean berritu dira Hezbollah eta Israelgo armadaren arteko erasoak. Donald Trumpek ziurtatu arren alde guziekin erasoak bertan bera usteko hitzartu zuela, Israelek adierazi du bi suziri eraitsi dituela Hezbollah jaurtitakoak eta horri erantzunez bi aire eraso egin dituela tiro inguruan. Iranek ziurtatu du, Estatu Batuekin martxan duen negoziazio prozesua bertan bera utziko duela Israelek ezpaditu gelditzen Libanoren aurkako erasoak. Badegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak zenbakitan jarri du Irango gerra Gipuzkoako enpresatan izaten ari den eragina. 10 enpresatik 3 dio eragina handia edo oso handia dela, berezigi eraikuntzan eta metalikoa ezten industrian, sistiturria goitia.
8: Inkestaren arabera 10 enpresatik 3 dioten ozitzen ari diren kaltea handia edo oso handia dela eta 10etik 4 dira eragina maila hartainekoa dela diotenak. Eraikuntzan ordea kalte handia edo oso handia ozitzen ari diren enpresen portzentaia 168%koa da eta 175%koa industria ez metalikoan. Irango gerra 4 arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen. Lehengai eta hornigaien garestitzak enpresen 160 kaltetu ditu, eraikuntza sektorean enpresa guztiak, enpresen 144 dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, Energia kostuen igoera berriz, enpresen 140 kaltetzen ari da, eta enpresen 134 gatazkak eragindako eskariko puruaren jaitsiera ere aipatu dute.
7: Mundakan hilda agertu den gizon baten heriotza ikertzen ari da segurtasun saila. Ertzaintzak esan digunez, bizilagunen kezka tarteko igando arratsaldean sartu zirela 46 urteko gizona bizizen Mundakako herriguneko etxe bizitzan, eta bertan hilda aurkitu zuten. Gorputzean kolpe zantzuak zituen, baina argitzeko dago kolpe horiek kriminalitate zantzurik baute duten. Ertzaintza autopsiaren emaitzaren zain dago ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko.
6: Errepide sare nagusian orain ordu erdi arazoak genituen Bat Nazionalean 8an konpondu aldira?
7: Ba, zerbait arindu da egoera. N batean oraindik autoilarak daude Lasarteranzko norabidean, baina Bilabonan istribua izan duten autoak eraman dituztela esan digu segurtasun sailak. Bilbon Zabalburuko sarrerare garbi dagoela esan digute, oraindik arazoak daude ordea San Mamesko sarreran. Sabino Aranan hasten dira autoilarak eta gainera tunelen inguruan bi autok istribua izan dute. Oro har eguraldi eguzkitsu eta epela izango dugu gaur, goizeko odei geruza eta goizeko euri zaparradak arindu eta odeitza saretzen denean eguzki giroa geldituko da arratsaldean. Goizean nora ezean dabilean haizea ipar iparrekialdekoa izango da. Temperatura altuenak hiriburuetan 23 eta 26 gradu artean kokatuko dira.
6: Ramon, eskarrek asko.
7: Ez horreatik, oiane.
6: Eta hemen bakarrik utzen haute gaur, Ramon?
7: Bueno, nerekin zaude.
6: Zurekin nago, ez. Igualeko, zurekin nago, baina Maider hemendik kanpo. Kaixo, Maider, egunon.
9: Kaixo, oiane, egunon.
6: Bakarrik utzen hauzuela, eh?
9: Bai, baina zuek baino toki dotoreagoan gaude, gaur bai, Miramon ingurua berdea da, baina ez du gaur gauden parajearen bateren bidiarik, Donostiako eremua da hau ere, eta norbaitek, hola, parasut batean begiak itxita, ona salto egingo baluta begiak zabaldu, egian pentsalezake Parisko Butxomonen gaudela, edo Erromako Villa Borghesen, edo zergatik ez, San Franciscoko Golden Gate Park.
6: Seguro, izango duzu inguruan aipatu dituzun parke horietatik ez badintzen duen zerbait, ezaugarriren bat, ez da?
9: Ba bai, hemen atzean daukagun horma gorridun palazioa, alakorik ez da, Butxomon edo Golden Gate parkean, bi sola iruditu, eraikinaren oinosoan, eta erdiko egiturak hirugarren bat ere badauka, txapitula edo ganbara erara, gero bi aldetara zabaltzen dena. 19. mendeko burgesiaren arkitekturaren eredu da, Jose Clemente Osinalde arkitektuak proiektatutako lan hau, eta oiane Mandasko duken oporleku izan zen.
6: Elegantea, barruan altzaudete.
9: Ez, kanpoan gaude, Kristinenea parkearen gainkaldean dagoen palazioaren kanpoaldean, atzealdean gaude, euriaren gandik babesteko karpa batzuk jarri dizkigute eta eskerrak, ze goiz ederra izan dugu, baina momentu honetan euri zaparra da azpian gaude.
6: Entzuten ari garen hori euria da?
9: Bai, euria da. Eta hemen ditugu Xabi Gallastegui eta Mikel Fonseca, karparen ertz batean, eta bestean, ba, gu, maia mikrofonoz beteta, goizean zehar maiaren bueltara urbilduko zaizkigun lagun guztiak hartzeko prest.
6: Bueno, Maider, eta kompainia, gozatu goiz pasa, itzaletik esan barri zo, baina estalpetik ibili, eta gukemen, irratiaren bestaldetik entzongo zaituztegu, bihar arte.
9: Aio, jane, bihar arte.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, Donostiako Egi auzoan dagoen Kristina Enea parke eder honetako atea gurutzatu dugunean. Alegindu gara, gaurko egunez, duela 100 urte, 100 donostiarrek lehen aldiz egin zutenean bezala sentitzen. 100 urtean parkea inguratu duena aldatu den arren, esi hauen barruan dagoenea, ba, denbora geratu izan balitz, bezala baita.
2: 1926ko ekainaren bian zabaldu zituzten Kristina Enea parke honetako ateak donostiarrentzat, ala nahi izan zuten mandasko duke dukesek, Oinordekori gabe hil ziren eta 1918an Donostiako udalari eman zioten dohaintzan. Hori bai, baldintza zehatz batzuekin. Ezingo zela sekula parkean ezer eraiki, aisia erabilpenerako izango zela soilik, eta Kristina Enea izenari eutxi egin beharko zitzaiola. Hori xebaitzen, mandasko dukearen izena, dukesaren izena, Kristina Brunetti.
1: Fermin de la Sala berriz mandasko dukea, eta hemen atzean dugun eraikinaren beste aldean dago Donostiako hiriak berari eskaineriko bustoa, Jose Joaquin Barriolak zizelkatu zuen, Italiatik ekarretako pi marmolean, hau ere gaur 100 urte ezarri zuten, oraintxe dagoen, Tokio honetan.

0: parkera sartu garenean begiak zabalik eta batez ere belarriak erne genituela egin dugu egiako sarrera nagusitik orain gauden jauregirako bidea.
1: Eta zer entzun dugu?
0: Ara, nola ongi etorri egin dugun parkeak?

0: eta hau da aurikularrekin entzuteko modukoa.
1: Hau da, Pauma, iritsi garenean, izatxa zabal-zabalek zeukala, ikusi dugu, eta gainera guri diosala egin digu, irratia garenez entzuteko moduan gainera. Zora garri, mandasko dukea eta egia kale elkartzen diren parean dagoen sarrera nagusi horretatik etorri garagu, baina iriaren birika honetara sartzeko egun, badira aukera gehiago ere.
0: 2000 garen urtean parketik oinezkoen zatigaro bidearek izuten ibai aldera Mundaiz zubiaren alboan, trenbidea gainetik zeharkatu eta bertatik sargaitezke Kristina Ene Araño, Gladys del Estal izeneko pasabidetik. 9 urte geroago Loiolako herriberatik beste sarbide batereki zitzaion, Mikel Laboa izeneko zubiaren bitartez, eta beraz, posible da, parkea, oinez alderik alde zeharkatzea.
1: Eta gaur hiru orduz parkeko ertze eta zirrikitu guztiak ezagutzeko asmoa daukagu, hemen egiten den lana, Kristina Ene Fundazioaren funtzioa, berdegunek gaur egungo hirietan duten tokia zere gogo eta egin genuke.
0: Eta parkeetako biodibertsitatea ezagutu, hemen bizi diren paumei jaten ematen dienarekin hitz egin, eta zergatik ez, ehunka hiritarrek eguraldiak laguntzen duenean egiten duten bezala, guk ere piknik bat egin nahi dugu, Maia.
1: Piknik bat egin dugu, Maia. Eta entzule izango diegu, gonbidatuta daudela.
0: Hori da.
1: Jateko amaitu arte behintzat izango delako hemen banatzeko zer. Zer nagusian gaude Mikel eta biok hemen, Kristina Eneako jauregiaren atzealdean, baina faktoria kide zenbait parkean barraiatuta daude. Oier Gaztesi, Asier Odriozola, Tainor eta Bizkaia, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
3: Egunon, lagunok.
1: Egunon, egunon. Oier, non zaude?
2: Ba, gu gaude Kristineneko sarrera nagusian hemen Tabakalera ere ikusten dugu, parke bat dauka bertan, eta une honetan bertan guk ere karpa bat hartuko genuke ze kristo neuria azidonean, bat zuaitz baten azpian sartzea besterik etzaigu gelditu.
3: Maite, pena.
0: Aterpe naturalean beraz, eh?
2: Bai. Bueno, ara ere...
1: Asier zein gurutan, bai? Asier zein gurutan zaude, ba?
3: Baninago, Gladys del Estal zubian hemendikan hiria ikusten da, beste modu batera, trenbide gainean gaude, irtera, iritik irterako errepide gainean, eta hemen estresatuta nago, emakumea, maite dun nirekin, maite autobus hartu behar duzu, eta esan dizu edo, 2 minutu sartu gana, ez dut banoa, eta ez dut joatea. Zu zertara etorritzera, Kristina Ene Parkera, zertarako erabiltzen duzu, zuretzako, zerbait praktikoa delako?
4: Nereza praktikoa da, porque nereza emini itxia jute naiz, eta hemen dikin oso kamino mozaik ezak. Erutzi zabela kamino mundiala, zora garrixe. Bai, bai.
3: Horregatik erabiltzen duzu, eta hori bai, emakumea, lasai hau hartu bizitza, eh?
4: Bai, baina bueno, ez que dana da, el tiempo zoro, eta juni berde dut duzia, lanea, eta jazta, ez da bestik. Hala, jo, guapizimos!
3: Enorte, aio. Maiterekin batera hemen badute Asier eta Lur. Asier, egunon. Zuk erabiltzen duzu parkean justu ere egialdera joateko. Zertarako eta Lur hemen etzanda gustora dagoen txakur honen zaintzaileari utziko diozulako txakurra.
5: Oia, nire kasun zaintzailearen gana eramango diot eta niretzako kriston bide polita da eta egunero eramate diot hemen dikan.
3: Txakurrak ez aldu parkean bertan geratu nahi izaten?
5: Batzutan bai intzauka egiten dit, baina bere helburuan dago, así que zuzenean goazo haintxe.
3: Uste dut, bukatzeko zaintzailearen gana bustita iritsiko dela Lur, eta bai, zuero bai.
5: Egia esan bai, gaurko eguraldia ez dut nola espero, atzoko eguna ikusita, eta ea bueltan bate joan.
3: Ez duzu asmatu, bizikletan etorri zerra eta kaltamotxetan.
5: Gaur ez, egia esan ez, aurreko egunak ikusita, baina, bueno, ea bueltan bate joan, gero hain esan diatea txalden, bueltan goi hori da, eta...
3: Gero arte, Asier, eskerrik asko, gero arte, Lur, agur! Eta hemen, bukatzeko, bi jubilatu ditut hau elasaiago daude, Felix, Eta Antxon. Antxon, zu jubilatuta bai. Gazte ez daude, baina ikusten da jubilatuta zaudela.
6: 67 urte.
3: Eta askotan erabiltzen alduzu Kristina Ene Parkea.
6: Egunero.
3: Zertarako, pasierako edo?
6: Bai, pasatzea.
3: Medikuak esango zizun, ona dela? Zeu pentsatuta?
6: Guztia esaten du ona dela ibiltzeko, eta...
3: Eta zeuen artean, erabiltzaileen artean hitz egiten aldizu hemen lagun arte egiten alda?
6: Bakarrik etortzen naiz.
3: Zeken bakarrik eta?
6: Zeken emazteagin. Da txakurrakin, baina beste labakarrik.
3: Ondo, Feliz, eskerrik asko, ondo pasaka.
6: Bai, zueke bai.
3: Antxon, zuere eguneroko erabiltzailea esan diazu. Ibiltzeko eta korrik egiteko ere bai?
7: Bueno, den korrika, behobia, Donosti egiteko, zeitzeko, entrenatzeko eta hola, igota jetxi, ba, 6-7 bolta egiten dituen.
3: Ikustaldezu?
7: Bai, da hori, ondo preparatzen izanik,
3: Gaur ez duzu korrik askorik egingo gaur.
7: Belaunak eta ja fallo eta hori ibili itxen ez asko.
1: Asier, horre, Mundaizko sarreran jarri zara zu atean eta...
7: Erosintokitara, Donostialdean.
3: Hemen berrik eta badute hauek, hemen jarra naiz eta hemen jarraituko dut, babesa topatu duelako eta zuk ondo esan bezala, euria gogotik ari duelako, hor kiroltasunez hartuko aldu, baina lankidetako batek esan dit, norazoaz aterkiarekin, eta berak ez du aterkirik ekarri.
1: Ez, eta Ainhoa uste dugu babesean dagoela, beraz, Oierri emango diogu lehendabizi hitza, Oier zu ere zuez baten aterpean zaudelako edo zeundelako, ze euri gutxi egiten duenean zuaitzak aterpe dira, baina orain ari duen zaparradarekin ez dakik banik, Oier.
2: Bai, eta aizea hartuta gainera. Ba, justu Nora Barandiaran topatu dut, hemen pasioan ari ginela, banku batean eseri da, Nora egunon.
8: Egunon.
2: Eta Nora gaztea da, sumatuko zunetan bezala, Norak bazituen poltsan apunte batzuk, Nora, zer egiten duzu hemen?
8: Bueno, pirak egiten.
2: Berez klasean egon beharko zinateke.
8: Bai, bai, bai. Baina.
2: Beraz, Kristina Eneak ere balio du piper egiteko.
8: Bai, bai, ondo dago, bai.
2: Eta, esango dugu, Norak esan digula, favorea egiten ari gatzaizkiola. Ze, amaiketan geratu da beste norbaitekin? Nora esan daiteke norekin?
8: Bueno, mutil batekin.
2: Eta gu, ba, bitartean, ba, entretenitzen ari gara Noraren, ba, itxaron aldi hau. Nora, etortzen zara normalean, Kristinen era baduzu ohitura?
8: Ez, ez, askotan etortzen. Lagunekin batzutan, eta txikian intzenean gehiago, baino ez, normalen ez nahi etortzen.
2: Zan diguzu erdi maila bat ikasten ari zarela, hemendik gertu dago?
8: Ez. Ordu erdi edo zerbait, dako zerbait dai.
2: Eta zerrutan atera zara txeretik?
8: Zortzitan.
2: Eta zortzitatik zaude hemen?
8: Bai.
2: Beraz, entzun duzu Maider Mikel, hemen Kristinenek ere balio du piper egin eta demora pasatzeko.
1: Bai, eta Noraren izena bizenak ere esan ditugu, beraz bere gurasoak entzuten ari badira, ba, agur bat, uste erratitik Nora Barandiaren gurasoi. Nora, animo, eta eskerrik asko ondo joan da dira geroko itzordua.
8: Eskerrik asko.
0: Ainhoa, zer diozu, nontzaude?
9: Egunon. Ba, ni justu nago zuen gandik gertuen, izan ere zuen eraikinaren justu atzekaldean, esan duzue zuek bazaudetela jauregiaren atzekaldean, bani sarrera nagusia nago, izan ere duela minutu gutxi ona etorri behar izan dugu, euri zaparradak ere harrapatu dituelako, hemen artea baten azpian, taitxi egiten duten lagun batzuk, eta beraz hauek ere aterpe bi etorri dira, eta horra ipatu duzuen Nora Barandiaran, ez dakit banik beste barandiaran tar bat du nirekin, ez da, oteden familikoa izango, Marte, egunon?
10: Egunon, ez geha familikoak, ez dut ezautzen Nora, baina kasualidadea.
9: Marta, taitxi egiten duzue artearen azpian, nun eta Kristina Enea parkean, haze luxua, ez? Noiztik elkartzen zarete?
10: Hau pagotxa da guretzako. Ba, duela 5-6 urte hasi ginen elkartzen, eta astero etortzen gera, eta beti artepean. Eta oso gutxitan euriten du, gutaitxi egiten dugun bitartean.
9: Zeperez ez duzu alternatibarik izate, baina gaur topatu duzu aterpea,
10: ba, Bai, hemen aurre kaldean jartzen gera, eta hoxe, baina normalean ez du euriten.
9: Dozen erdi bat lagun elkartu zarete, irakaslean hor duzue?
10: Juan Miner dugu irakaslea. Irakaslea eta laguna, eta, bueno, hemen ibiltzen gehan. Ez ditugu ez da oporrak hartzen.
9: Ez?
10: Hain gustora ibiltzen gehan, ez ditugu oporrik hartzen.
9: Aste artere etortzen zarete eta zema denbora zaritzen zarete?
10: Ordu betez. Eta oso gustoa, eta geu kafetxo hartzen deu, eta hola.
9: Ta itxi, zergatik, arte martziala, ez da, energiak mugitzen omen dira, ba omen da, ze ikusi ditugu, Asierren lagunak oso estresatuta, parkean sartu eta denborari eta erlojuari pega-pega eginda joateko, autobusa hartzeko, zuek horrelakorik ez?
10: Ez, lasai etortzen geha, eta hemen hasten geha gure ejertzizioa egiten, eta bakoitza etortzen da, ba, bere arrazoien gatik, badakiz? Ba, batzuk entzun dutelako osasunentzako osona dela, beste batzuk ekilibria lantzeko, beste batzuk oso ondo pasatzen dugulako. Eta bakoitzak badakizu biodiversitatea ere hemen gizakion artean, ez?
9: Eta biodiversitatea esan duzu urte guztian ez duzuela apenas oporrik hartzen, urtaro guztiak hemen bizi dituzue, eta zenbat aldatzen da, Marta, urtaro bat edo bestia izan, Kristina Enea Parkeko argazki hau?
10: Ba, zoragarria izaten da. Hilian zehar askotan urtaroa ez dezuna baitzen, baina unea etortzen zarenean, ba, ikaragarria izaten da, ez bakarri landare dian, baizik, aberetan, paumatan, atetan, ikusten ditugun nola asten diran, kortejo, ez dakit nola esaten.
9: Benetan, nora egiten ari zena egiten, animaliak?
10: Hori da.
9: Eta nola egiten dute? Guzti...
10: Bueno, ba, oso bitxia da. Ikusten ditu, normalean ikusten ditugu, eta ja, udaberria iristen hasten denean, ba, ikusten ditugu nola hasten diran paumak zarata horiek egiten, nola elkartzen hasten diran, eta gero ikusten ditugu pauma txikiak, eta esaten dut.
9: Ara, efrutu eman dute?
10: Eta atak ere, berdin. Oso polita da, eta gero katxagorriak ere ikusten ditugu. Eta, bueno, ba, oso polita.
9: Ba, horre guztiari buruz hitz egin nahi dugu gorko saioan, hainua ikusten diren eta ikusten ez diren animali ez, Mikel, alakoak ere bai taude. Zer da, kakalardo berezi bat, hemen bakarrik dagoena?
0: Europako handiena.
9: Europako kakalardorik handiena.
0: Ala diote, eta izen mitologikoa du gainera, ez dugu gehiago esango.
9: Joseba Guruz Vicente emango dizkigua azalpenak amabiak aurretik. Hainua, ba, utzi, bakean dagoena bakean utzi, eta itxi egiten ari dena, eta itxi egiten utzi. Eta guk hemen segituko dugu, ze dukesa bat urbildu zaigu, set nagusienetara.
1: Hori ere badago.
9: Beraz.
1: Ederki, eskerrik asko Marta Baranderan furkada.
10: Mila esker, zuei.
9: 10:19 gaur zuzenean Kristineneatik faktoria.
11: 18:40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren gehitza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
12: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
13: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak.
14: Gehiegi ere, etzanga.
13: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
14: Tatxan, ni naiz.
13: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
15: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Zuretzat ondartzazalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115%-eko deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
17: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5ª, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
20: Bizurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
19: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
20: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
22: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Patxo Flores trompetistak Paquito de Riberaren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
23: Euskadi Irratia.

0: Duque Sabat eixeri zaigu, mai honen bueltan, Mikel, Duque Sabat, abanikoa izemaila astintzen ari da, dotore, dotore.
1: Elegante, elegante.
0: Maria Cristina Fernanda Brunetti Gaioso de los Cobos, Mandas eta Villanuevako duquesa. Egunon?
2: Egunon.
0: Eskerrik asko, gaurre gu zure, zure txean hartzagatik.
2: Plazer bat, gaina, bakizu, irratiai buruz entzunan ekan aiziela zeo zer asma, asmatzen, edo, baina enekin inaze honik. Beraz, niretzako plazer handi bada.
1: Nola nahi du berorrek deitua izatea? Maria Cristina Fernanda Brunetti Gaioso de los Cobos Manda esta Villanuevako duquesa esan behar dugu aldiro?
2: Ez, ne bada. Ez, Cristina Andrea nahikoa da.
1: Cristina Andrea.
2: Cristina Andrea eta zukaz hitz egin nazakezuen, naiz.
0: Ez gara berorik hasiko.
2: Errege familikua.
0: Cristina Andrea, beraz. Eguraldia, hola, triste xamarra eta ilun xamarra, eta ez dakit.
2: Ja, beno, honek badu ere bere xarma.
0: Bai, badu?
2: Badu, bai. Dai gustatzen zai, peintzat. Eta lurrai, eta arbolei, eta onitea.
0: Nola ikusten duzu Donostia gaur egun, 1926?
2: 1900? Ai, ba, ze esango nizuke. Aldaketa asko jasan ditu, hiriak. Eta guain momentu gozoan bizia. Auskalo zagertatuko da. Baina oraingoz momentu gozoan bizida. Gauza asko gertatzen dira egunero.
0: Baiz, ez zubia inauguratu berria da, ez? Maria
2: Cristina,
0: zubia.
2: Bai, egon alzineten.
0: Da, ikusi dugu, etortzerakoan ikusi dugu, eta esan dugu, ba, zubi berri badago hemen.
2: Bai.
0: Maria Cristina, zubia.
2: Jai, zoragarria izan zela, esan didate, ekitaldiz betia. Bai. Eta izen autaketa, bete-betian asmatza izan da.
1: Abai, eh?
2: Bai, Maria Cristina, zubia. Gure erregina beneratua oratzeko moduiko bena.
1: Haizu, trengeltokia ere inauguratu berria da irian? Burdin bidea horrek ekarriko du aldaketa?
2: Inauguratu berria ezin ezakegu esan.
1: Ez.
2: Berritu egin dute. Berritu, ja zenbat urte dara matzagu 25 urte gutxira bera edo 30 ia. Trena lehenengo aldiz Donostira iritsi zenetik. Gure erregea bertan zekarrela.
0: Eta gero, orain ikusi aldituzuzuk ere batzuk horre baloi bati ostikoka edo zertan ari dira ototxa inguruan?
2: Ai, badaki zer esatezun.
0: Zer da hori?
2: Hoi da kirol berri bat, ingelesa. Ah? Eta zaletasun izugarria piztu da.
0: Abai, eh?
2: Izugarria. Nola du izena? Utsi da zupentsatzen. Futbola.
0: Ah, futbola.
2: Esaten nahi die, hor atotxako belodromua bota ingutela, eta hor, futbol horrendako leku finko bat erekiko dutela.
0: Bai, ez alda apostu arriskatu xamarra hori.
2: Ez dakit.
0: Ja, kusiko diote, potentziala.
2: Zaletasuna izugarria piztu omen da. Nik egitezetan baizot kirolai ber. Ja. Buruz zindizut gauzan dirik esan. Baina ala esateute.
0: Gero, pentsatzen dugu, Donostiara, zure bidez ere, jendea etorriko dela, ez? Ez zuek gonbidatu asko izaten dituzue, hemen zuen etxe honetan, eta baina ez dakit. Ez diozu ikusten momenturen batean hiriarentzako itomenik sortzeko arriskurik, hainbeste jende etortzeak?
2: Agian, bai, agian, ez? Etorkizunak zarekarriko digun ezin dugu jakin. Argi dago, kanpotarrez menpe bizi bagea eta horretara ohitzen bagea, kalteak ekar ditzazkela. Baina nik ez diot, arazoik ikusten horri oraingoz behintzat.
1: Cristina Andrea, zuk badakizu zer den cheesecake bat?
2: Zer den?
1: Cheesecake bat.
2: Cheesecake?
1: Bai.
2: Ez dakat ideik, zer da cheesecake bat?
1: Bueno, jakingo duzu agian, hiri honetan luzaro geratuzkero.
2: Ez dakit bazer.
0: Bueno, futbola eta cheesecake orduan. Gogoan hartuko ditugu. Zure senarra
2: ta biok. Gauzak ikasten, ez.
0: Bai, zure senarra, Fermin Lasala ta biok ibilizarete, munduan barrena, eta Madrilen, eta Bienan, eta Parisien, eta Londresen, eta... Zergatik erabaki duzu Donostian geratzea?
2: Batzutan erabakiak ez die hola batean hartzen. Erabaki txikiak gehitzen dira, eta gauzak gertatzen dira. Nire senarra hemengoa da, Donostikoa da. Kristina Enea sortzeko aukera sortu zitzaigunean, hartu ingen duen, eta egia da asko inbertitu dugula hemen, asko, eta ez naiz diru azari, bakarrik. Eta hau gure proiektua da, eta emaitzakin oso oso pozik gaude. Azken finean, beno, erabaki dugu, baina pixkanaka, pixkanaka ere, hemen gure etxea ikia. Naiz eta urtearen zatirik handiena hemendik kanpo pasa, baina hau gure erdigunea da, erdigune bat behar da.
1: Eta Londresko bizimodutik zeren mira duzu, zeren falta sumatzen duzu? Windsortarrak agian?
2: Ba, behitu, esango izu. Boterearen erdigunean egotea.
1: Gauzana.
2: Nere kasuan esango nuke erdigune horren influentzia ere muan egotea.
1: Are hobea hori.
2: Oso aberazgarria da. Oso. Ba, ministro alguzitun emazte gisa, ba, jai asko antolatu nituen. Ekintza soziala izatetik aratago zihoaztenak, eta, beno, famili boteretsuen artean edo gizon boteretsuen artean aliantzak sortzeko balio izan dutenak, dituztenak.
0: Baina hori esaten da zuri buruz, ez? Etxetik kanpokoak ere zukondo gobernatzen dituzula.
2: Bakoitza bere burua gobernatzen, ikasi behar du aurrean daukena gobernatu alizateko. Ekin jasan sortia daukat. Hemen bizi naiz, dukesa naiz, badakit jende asko ez dula nik dudan sortia. Baina daukagunarekin jokatu beharra dauke.
1: Yeah. Ez eta Paristik?
2: Paris nahi asko gustatzen zait. Nire aizpa, Laura, han bizi da bere senarrekin. Eta Erresuma Batura jun aurretik, Parisen egon ginen nire senarra hango enbaxadorea, bueno, hemengo enbaxadorea izan zen han, eta oso momentu gozoa izan zen. Nire aizparekin oso ondo konpontzen naiz, eta Parisek badu, bueno, argiaren hiria esaten diote.
0: Dukes Andrea, Kristina Anderea, zuri buruz esaten den beste kontu bada, espioitza lanetan aritu izan zarela.
2: Oien, espioitza lanetan. Oi, esko esatea da. Bena, bakian ez da asko esatea. Azken gerra Karlistan izan zen. Mila zortziron da irurogeita mairutik irurogeita mabostera gutxera bera. Ni asko zere gazteagoa nintzen. Eta badakizu? Gaztetasunean arriskuak eta abenturak bizitza pizten dute? Guetiko goratzen ditun nire senarrak emendik bidaltzen zizkidan mezu zifratuak. Argibide zehatzekin, ba, esan ez, norekin hitz egin edo ze transmitituko de, kodean. Batzutan gezurrak ziurt, barkatu, berriak gezurtatu behar nituen. Beste batzutan, beste berri batzu jakiten saiatu, adibidez. Edo... edo zurrumurru interesatuak zabaldu ere. Beti dena mozorratzen.
1: Abila zara horretan.
2: Mozorratzen abila? Agian. Eta ikastea tokatu zait eta
0: gozatu egin duzu lan horretan,
2: ez? Gozatu egin dut, gozatu egin dut. Aitortu beharra daukat, bai.
1: Sekretu bat gordetzeko urrezko araua zein da?
2: Gordetzea. Zer esango izut. Ikasin behar da zer esaten duzun erabakitzen eta batez ere zer isiltzen duzun erabakitzen. Erabaki bada, azken fina.
0: Hitz egin dugu, trenaz, eta orain geltoki berri ere badugu, eta irratia zertzen ere etzenekien, jakin mina zeneukan, entzun duzulako zerbait badela.
2: Aizu eta hau, nola da, nik emendik hitz egitet, eta ordun jendia, bere etxetik...
0: Entzungo du? Entzungo du, bai, entzungo du, transistore batzuen bidez, pentsatzen dugu.
1: Edo guautik, Dukes Andrea.
0: Bai.
1: Guautik.
2: Guautik?
1: Bai, bai.
2: Guauti?
0: Bai, hori da, etorkizuneko beste asmakizun bat.
2: Ai, kontaidazu, asmakizunak asko gustatzen.
0: Bai, baina jakin nahi dut zure garaiko adelanto hauen berri ere, ez? Esaten da orain telegrafoa ere badabilela, eta
2: bai, telegrafoa bada.
0: Gustatzen zaizkizu
2: asin da, guain dela gutxi.
0: Ja.
2: Bai, ni zeo zertaz arro balimanago, nire jakimin zientifikoaz, galdu ez izanazaz, nire adinen.
1: No. Bai.
2: Bai, interes handia daukat gertatzen diren gauzekin, eta gaina oso momentu gozua tokatu zaigu horretarako. Pentsatzeko modu berriak daude, adierazteko modu berriak, asmakizunak, zoragarria da.
1: Eta zein izango te da urrengo danbatekoa, urrengo miraria?
2: Utzi da zua postu egiten. Badakit, airean ibiltzeko tramankulo bat ari direla asmatu nahiean. Oraingoz, egin diren esperimenduak ez die oso ondo jun, baina lortuko dute. Gizakiak aurrera egiten du, eta ez da gelditzen.
0: Ez da gelditzen, Kristina Andrea, senarrak eta biok ez da dukazu ondorengorik, ez duzu seme alabarik izan. Pentsatu alduzu, ze gertatuko den parke honekin, zuegia hemen ez zaudetenean?
2: Horre nere puntu ilun bat ikutu duzu. Bai, niretzako nere bizitzako pena bakarra da. Zare gingo dugun parkearekin ez dakit. Gauz asko itzain ditugu, asko pentsatu ditugu. Batzutan pentsatzet agian, ez dakit, iriari. Oparitu behar gugu geniokela. Dene, gozatu dezaten gu gozatu dugun bezain beste. Baina, auskalo. Hoi, erabakia etorkizunean, etorriko da.
0: Mm-hmm. Ba, Kristina Brunetti, mandasko dukesa, eskerrek asko gaur, zure etxean.
2: Eskerrek asko zue, eh?
0: Toki ederra daukazu, eh? Ta gustura egon gara gainera. Ta gustura segiko dugu ordu bat arte, uste bat diguzu behintzat.
2: Bai, zuen etxean bezala.
0: Dukes Andrea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: ¿Ya entro en tu casa?
4: Sí.
3: ¿Me llevo un cuadro?
4: Sí.
3: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas un millón.
4: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean, zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik. Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
8: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
7: Badakizu, jan baserritik.
9: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
10: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
9: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
10: Ondekain.
9: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
7: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
12: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
13: Benetan?
12: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
13: Eta non topatu dezaket info gehiago?
12: UEU.eu salbidean.
13: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
14: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz!
15: Europar Funtsek diruz lagundua.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Merkatu!
15: parekatu tarraindegietan arrain garbia eskatu freskoa bai anisakiz ez freskoa bai anisakiz ez
16: arraina segurtasunez gozatu informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez .eu zen Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria
15: freskoa bai anisakiz ez.
17: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
18: Euskadi Irratia.

0: 2006ra itzulitea egin dezagun 11 arteko bidea ezagutu dugu nolakoa izan zen 1905eko Donostia eta kontatu dizuegu 1926an Mandasko duke dukesek emanda nola zabaldu zizkion parke honek ateak publiko zabalari.
1: Orduz geroztik urritik martxora goizeko 8:00etatik iluntzeko 9:30etara eta uda partean 6:30etatik 10:30etara sarrera librea du parke honek. Ia 85.000 metro kuadro, hiritarren eskura, hauxe da hiriko parke jendetsuenetako bat ere, beste, hiru auzo populatu batzen diren gunea baita. Urumea ibaiaren azken meandroak osatzen duen penintxulan dago, Kristina Nea parkea, lorategiak Pierre Ducasse, lehuntzeko lorezain prestigiotsuak diseinatu zituen, eta oraindik ere parean ditugu, berak mimoz aukeratu eta landaturiko zuaitz eksotiko zenbait. Ginkoa, sekuoia, edo Libano zedroa, adibiderako.
0: Txema Hernandez, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Zetoki ederrean egiten duzun lan.
2: Bai, pixka bat behar badago ibeldago, baina oso leku aparta da, lan egiteko behintzat.
0: Kristinenea fundazioko zuzendaria zara, eta hemen atzean daukagun jauregi honetan daukazu zure bulegoa. Nora ematen dute, zure leioek, nora begira egiten duzun lan?
2: Ba, egia esaten maizut, hau da, guk esaten dugun transparentzia publikoa, ez? Azkenian dauzka lau pareta, ba, hiru kristala dira. Orduan ikusten dira, ba, umiak hemendikan aktibitateak egiten, jendia pasian, ikusten dira animaliak, paumak ikusten dira, entzuten dira batez ere, eta batez ere zuhaitzak eta berdeguneak, ba, bai. Da, luxua hemen lanitia.
1: Estresa jota zaudenean, baduzu ondora jo?
2: Bai, baso bainuak egiten ditut, edo baso dutxak egiten ditut, ez? Azkenean, da, bueltatxo bat eman batzutan, de hecho, telefono zitziterakoan, bakizu, sakelako telefonoakin atratzen zea, hortikan, azten da, eta derrepente nun nago, eta behar bada beste puntan nago, itz egiten, eta hemendikan partean galtzen naiz.
0: Gurekin da initze otamendi ere, Donostiako udaleko parketat loredeien arduraduna initze egunon.
3: Eixo, egunon.
0: Zuen bulegoak bere zurdan eta kalean daude, baina bere bada zuen lantokia, eta guguna sartzen garen lasaitu egiten gara, zu igual estresatu egingo zara hemen egiteko daukasun lan guztia ikusita.
3: Ez, lan itxea etortzen gea, baina gie esan gu ere hemen erlaxatu egin gea. Azken egin toki paregabea da.
1: Esate baterako, hemen parean dugun panoramika honetan, paisaje honetan, zuri zerk ematen dizu arreta, zer nabarmenduko zenuke, ikusten dugunaren artetik?
3: Betxu, lehenengo eta behin, Tragicarpus fortunei, palmerondo hauek ditugu, talden dagona.
0: Zema daude, hemen dozenatik gora bai behintzat, eh?
3: Bai, eta babestuta daude, eta atzeko artea ere. Atzen arte eder bat daukeu, osea, urte askotakoa, eta plan orokorretik hemen zuhaitz asko ditugu, babestuta daudenak.
0: Arte horren azpian egiten dute aste artero taitxia, la kontatu digute, gero eguraldia kaskartzen denean gaur bezala, barrura sartzen dira, baina arte horren itzalean gozo aritzen dira taitxia egiten.
3: Joko ederra bare hemen, edozein ekintza eiteko, eta politxedana da hiritarrak ba, disfrutatu jendola.
0: Hainitze, Donostiak berez bost parke historiko ditu, ez? Aietekoa, Miramar Jauregia, Gipuzkoa plaza, Alderdi Ederrere hor tartean sartzen da, eta Kristina Enea. Zertan da, hau, berezia, besteekin alderatuz?
3: Ba, nik esango nuke, berezina egiten diona dela aniztasunak. Osa, eremu anitz asko ditula, bizitzeko eremuk, osa, botanikoki, biodibertsitatea handiko eremua dela, eta esango nuke, aipatu dituzun parke gehienak, estilo romantiko inglesa daukea, baino guztietatik hau da eremu handina daukena, eta pixka gehiena eraldatu behar izan duena irira egokitzeko. Azkenik, bai, bestek igual integrogo mantendu die, osea, aiete, Miramar, baina honek pixkat eraldaketa txiki bat inizan dudo, ba, irikitzeko eta baitare hiritarrak beste modu batea erabiltzen hasteko. Baina batipat aniztasuna esango nuke.
0: Txema, zurekin hasiko gara, Kristina Enea Fundazioaren lana ezagutzetik hasieneko nukein hitz eta biokin izango dugun solasaldi hau. 2008an sortu zen erakundea, udalak sustatuta, eta nolabait hiriko ingurumen politiketan eta erreferente izateko helburuz. Beraz, berdegune honetatik, baina hiri osoan eragitea alda zuen helburua.
2: Bai, hori izan zen lehendabiziko helburua, ez? Azkenian gune genuen sortu gizartean eraldaketa bat. Azkenian gogoratu behar dugu, duela 21 urte nolakoa zen gizartea, ez? Ba, nola berziklatu, nola mugitu autobusa edo bizikleta edo nola kontsumitu gauzak. Orduan, gure ideia zen ez konservazionismo utxa baizik eta jendeengan euki eragina beste forma batetikan naturara hurbiltzeko. Hasi ginen Kristinanean, berdegunen zoragarri hontan, eta ahia esan pixkanaka jungea egiten, jungea irekitzen beste berdegunetan eta beste parkeetan beste leku eta beste zentruak, adibidez Ulian, edo Urgulen, edo Santa Clara Irlan, ez? Azkenean zabaltzen nahi gea jendeari nolabait zerbitzu emateko.
1: Zertan aritzen zaretez, hau Donostiaren eskura ustea da zeuen bulkada nagusia, hezkuntzan enfasia egitea, zein dira zeuen lan hildo nagusiak une honetan?
2: Bai, fundazioak egiten du lan batez ere bi esparru nagusitan. Lehendabizikoa da heziketa edo sensibilizazioa, ez? Horretarako, pues bai, eskola taldeekin egiten dugu lan, hemendikan basatzen dira, ba 8.000 9.000 bat ume urtero, gero guk eskoletara juten gea, edo juten gea Uliara, edo juten gea Irlara. Eta horrekin saiatzen gea pixka bat alako ezagupenak beraiek divertitzen dean bitartean gauzak ezagutu, ez? Gauzak barneratu. Eta pixkanaka juten gea motxila txiki edo motxila berde hortan gauzak sartzen. Eta gero egiten dugu aldi berean azterketa. Azterketak teknikoa. Ikusteko iria nola aldatzen nahi dan. Jendeak ze eragina dakan, jendeak ze konportamentua dakan eta ze fasetan hobetzen egian eta zer ez. Horretarako adibidez aste honetan aurkeztuko dugu jasangarritasunaren txostena eta hor aztertzen dugu nola dijuan adierazle indikadores berdinak. Orduan azkenean oreka mantentzen dugu zeren ikusten dugu nola aldatzen nahi dan iria eta horren arabera egiten dugu sensibilizazio proiektu ezberdinak edo ekintza ezberdinak. Eta aldi berean sensibilizazio egiterakoan ikusten dugu ze eragina dakan iriaren edo gizartearen konportamenduan. Orduan bi elementu hauek orekatu duan behar dira eta konektatuta beraien artean.
0: Hor saioaren hasieran entzun ditugu, ez, hainbat hiritar, ez, eta parkea nola bizi duten kontatu digute. Ze badira egunero bisitatzen dutenak, badira hemen kirola egiten dutenak, urte betetzeak ospatzera etortzen direnak, lasaitzera etortzen direnak, itzorduak egiten dituztenak. Eta bide horretan osatu duzu ezuek fundazioak bultzatuta Urumearen atlas emozionala.
2: Bai, hau beste proiektu bada, azkenean guk hor bertan dakagu, osea, Urumea, justu, de hecho, hor dagon, baso oso interesgarria, eta gu aspaldi hasi ginean, pixka bat Urumearen berreskurapen, gizarte berreskurapena, ez? Azkenean ikusten dugu ekologia aldetikan hobetzen ari dela asko ibaia, eta pentsatzen dugu ibaia, eta bere aldamenean dauden eremua erabili behar da gehiago. Eta horretarako bultzatu dugu proiektu bat hiru lau urtean garatu izaten nahi dena da atlas emozionala, ez? Urumearen atlas emozionala. Eta hor egin dugun izan da partaidetza prozesua eta galdetu dugu Urumean aldamenean bizi dian jendeei ze pasadizoa dauzkaten, ze gogoratzen duten, nolakoa dian ibaiarekin harremana, ze sentimentuak sortzen ditu ibaia, batzutan beldurra izan da, beste batzutan posa, beste batzutan lasaitasuna, eta guzti hori bildu indegu argitarapen batean, liburu batean, eta gero bihurtuko da, hemendikan iraian, bihurtuko da erakusketa bat, hemen bertan instalatuko deguna.
1: Bisita antolatuak ere antolatzen dituzue, bisita gidatuak barkatu, eta mendeurren ere aitzakian ere zenbait itzordu antolatu dituzue, zeien demota gerturatzen da, alakoetara?
2: Guk definitzen dugu asko bisitak, eta definitzen dugu ere ze publikoari zuzenduta daudela. Adibidez, aste hontan antolatzen nahi gean edo antolatu ditugun bisitak dia publiko familiarrai zuzenduta. Hau da, semela bakin edo alabak edo zeumekin etortzeko, ze azken finean da duken ondarea ezagutzeko. Eta hor dago bai historia pixka bat, bai ondarea pixka bat, eta bai botanika edo natura pixka bat. Baina adibidez bizitan txestua, eta lehen ustut emendikan pasada dukeza reinkarnatuta nola bait, hoia pixka bat ola publiko helduei zuzenduta dago. Zergatik antzeren, hor pixka bat ola sakonagoa da kontatzen dian edukiak, ez? Ba, inkluso politika kontatzen da, karlistadak zertan zetzaten, eta edana, orduan hor, ja umei ez dugu rekomendatzen, ez? Baina bisitaren arabera, guk aukeratzen dugu publikoa eta horren arabera, perfilaren arabera, ba, edukiak eta metodologia lantzen dugu.
0: Horre, Kristina Brunetti mandazko dukesak eman dizkigu, parkearen inguruko xetasunak. Airean gelditu zaigu, bere eriotzaren ondoren parkearekin zer egingote ez zuten, hori oraindik ez zeukan oso argi, eta inguruko xetasunak. Airean gelditu zaigu, bere eriotzaren ondoren parkearekin zer egingote ez zuten, hori oraindik ez zeukan oso argi,

0: kontrako onartu zun, eta ordun ja eskriturak zinatzeko garaileritz izan notaritzatik pasa berzian, baina momentu hontan, eta giro dramatiko bat gertatu zan, agertu zan baronesa misteriotxu bat, baronesa liesengen baronesa, eta horrek esaten zun, ba parkeren zati bat beria zala, etzan dukena. Aizuzen ere, han kapera eta sukaldea dagoen lekuan, hori beria zala, eta ordun bertan bera geratu zan dana, azizan litigioa, eta azkenean epaitegian esatzuten baietz, zati bat, parkeren zati bat beria zan. Ordun dana atzeratu zan, eta azkenean beraie pentsatzen zuten, oain, ekainean irekitzea, zabaltzea, parke publikoa, baina dana atzeratu zan, eta azkenean notaritzara ustaian juntzean. Baina, bueno, konponketa bat egondu zan, izatu, bueno, baronesaren asuntoa geroago konponduko dugu, geroago erosizun, udalak, zatitxo hori, baina guazen egitea, eta naiz eta oaindikan eskriturak ez egon sinatuta, baimen askatu zioten baronesa honi, eta zabaldu zuten parkea, busto dukearen zea estatua ja prezekaten, eta orduan inauguratu behar da, bai ala bai. Orduan, bueno, egondu zan alako triki mugimendu arraroak, baina azkenean dana ondo juntzan.
1: Horre, palazioaren aurrealdean dago, ez zuzen ere, Fermin Lasala dukearen bustoa, eh? Bai. Garbitu aldi ederra eman diozue gainera, eh? Zuri-zuri ikusi dugu.
0: Duela iru lau bat urte, fundazioaren urte horren izan zan, eta orduan aburotatu gunun, itzein genuen parke eta lorategoekin, eta bai, garbitu zioten, sudurra konbundu zioten, intzioten rinoplastia bat, porque bai, galduta zekan, eta aprobetsatu genuen ere, dukesaren busto bat iteko, eta bata besteari begira daude oso maite minduta zian, eta ordu noin badago dukea kanpoan, eta dukesa barrun babespean. Sartu behar da jauregian ikusteko. Bai.
1: Gero sartuko gara. Eskaparate modukoa izango zen hau, ez? Pentsatzen dugu jendea etorriko zen, eta palazioa gainera edo jauregia lorategiaren gainkaldean egonda ezinbestean ikusi behar zuten ze gaitasun da ze potentzia zuten mandasko duke dukesek.
0: Bai, hemen elkartu zian aristokrazia eta boterea. Azkenean dukea hau izan zan enbaixadorea, baita izan zan ministroen konseiluaren presidentea, izan zan Madrilen oso persona potentia. Eta naiz eta dukesak lehen esan hartu zutela hau oso leku zoragarria zalako, hori egia da, baina ere hemen Donostian udan zegon giro politiko potentia. Eta azkenean interesgarria zan, azkenean honea tortzen zean erregeak, erreginak eta aristokrazia osoa, goimaiako politikariak honea tortzen zean, orduan bere inentzat, garrantzitsua zan ere izatea alako finkak. Aieteko finka berdina zan, han dukes de baenakoek entzuten, hemen entzuten mandasko dukeak, ez? Eta zintzuten, ba, parkeren goikaldean jarri jauregia, eta izugarrizko zuaitz garestia jarri zituzten leku guztietatik, jingo biloba, sekuoiak, arbol de hierro, cedroak, eta edan azergatik anzeren bizitari potentiak honea etortzeko hilo behar zuten aldapa, eta juten zian ikusten hemen dauden espeziak. Adibidez, jingo biloba erostea, txinatik ekartzea edo japonetik ekartzea izan zen kriston dirutza. Izugarrizkoa.
1: Begiratu duzu faktura?
0: Bai, faktura berreskuratu dugu, eta izan zen okerrezpanago...
1: Ekarri duzu, fakturan fotokopia?
0: Zeireun errealak. Reales de Beñon erabiltzen zuten gara, hortan 1865ean, merkea etzan, eh? Yeah. Naiz eta txinatik ekarri, merkea etzan.
2: Eta hainitze, ginko biloba, osasuntxu aldago?
3: Bai, jingo biloba osasuntxu edau, kriston enbor buelta dauke, zoragarri jartzen dau dazkenetan, osea, kolore horiz betetzen da, erortzen danen ostoa, hola, alfombra moduko eremu bat sortzen da, benetan zoragarri eda.
2: Merezizun inbertsioak, beraz.
3: Bai, era bat.
1: Dinosauren garaiko zuaitza eta Hiroshimako bomba nuklearari ere aurre egindakoa eta hortxe dago, eh? Edonoren, edonork gozatzeko moduan. Hain izen, ekazal ingenieria zarazu eta bostu dute badaia, Donostiako udaleko parke eta lorategien ardura hartu zenuenetik. Eta azkena zurekin faktorian itzein genuenean, nabarmendu zenigun, bueno, naturari bere bidea egiten ustearen beharra. Eta kaso itu beharko genukela, bueno, lorategiak hain txukun edo hain dotore edo basatiago ikustera. Hori nola egin dezakegu horren pedagogia hiritarren artean?
3: Betxu, lehen esan deu, Kristina Henea iperezten dion zerbait dala aniztasune. Orduan esplikatuko naiz. Asiera-asieratik, Pierre Ducasse lorezainak hau diseinatu zonen, estilo romantiko inglesan diseinatu zon. Hori zertan datzan, ba, justu, natura basatin, oinarritzen da,

0: estilo bada. Aurretik lorezain asko eta lorategi asko frantses modura itentzien oso geometrikok, baino garai hartan pixkat aldaketa emateko beharra sentitu zan eta Ingalaterratik etorri zan pixkat lorategiak aldatzeko behar hori, eta esan zuen linea geometrikotik aterako gea eta natura basati hori imitatzen hasiko gea. Orduan, hemen zein zuen nola imitatzen da natura basati hori? Basoa ekarriz, osea baso eder bat sortuz, eta baita ere baso guzti dauke irekiuna batzuk, belardi batzuk. Orduan, esango deu ja hasiera-hasieratik natura hori parke hontan presente ondala. Orduan, nola lortzen da trazatu guztik organikok izaten, bidek bihurgunekin, eta batipat bilatzen dena da kontemplatzea eta deskubritzea parkea pausoz pauso eta sorpresa bidez, ezta? Mm-hmm. Bihurguna bat eta gero zuhaitz eder bat topatuko dut, edo topatuko dut hemen gaineko menditxoa, edo harri berezi batzuk, edo putzu eder bat, ez? Baina izan dadila naturan bezala gozatuz eta poliki-poliki deskubrituz. Orduan, guk hemen jaso den ondarea, justu, naturakin erabat lotuta dau. Guk zer egin deu? Egin deuna da pixka da, bereiztu, naturalki hemen nola evoluzionatu don parke honek, eta ikusi deguna da, badaudela eremu jakin batzuk, batipat ezponda hondikok eta horren aksesiblek ez dien toki, non atera dien zuhaitz aintzindari batzuk, ez bere kaxa. Zeintzu die zuhaitz horiek? Astigarra, lizarra, urkia, erramua, orduan, zuhaitz guzti horiek presentzia asko daukea hemen parke barrun. Orduan, egin deuna da pixkat hori utzi, osea, eremu batzuk espresatzen utzi zaie, ez? Eta aintzindarik izan da, iritsiko die baso klima sorta, aritzak eta bertako zuhaitz noblegok etorriko die laik, ez? Orduan, guk bereizten deuna da, eta guretzako importantea izan da, eta irira trasladatzen da, gure mantenue da, kudeaketa da bereizgarrie, bereizten do, non daren ezaugarri egokik natura bere hortan espresatzeko, eta non zaindu behar dan ere mue pixkat izateko gozagarrigoa, ez? Iritarrentzako, hobeto mantendu, hobeto ez, esango deu, hori belar mozketa ugari gokin da, tenborako landara txukunek jarrita, orduan, parke hontan bi ere mueiek bere izten die oso nabarmen.
1: Batek ez du besteak entzen.
0: Ez, hori da interesgarrina. Yeah. Osa, gu natura irin sartu nahi deunen, daulatuki denatako, osea, ekilibrio bat bilatu behar da, baino presentzia gehiago naturak euki dezake, eta hiritarrei pixkat aldatu behar zaie, ez, pentsatzen du askotan, hau ez dau mantenduta hemen belarra hundik daude, ez diai ezertan, zaborra botako deu, eta ez, justu kontrakoa, apropos egiten dan gauz bada. Zergatik, ordun da natura gehiago espresatzen utzi, belar motz bat, uzten badezu belar dizaten, intxetuk etorriko die, polinizaurek etorriko die, eta kate bat sortuko da txori gehi gongo die, azkenik ez, osea, biodibertsitate hori areagotu ingo deu. Azkenik animali bestela irine geroz da gutxigo dauzkeu. Orduan, guazen hori pixkat aldatzen astea, eta da pixkat iritarren begira da hori goxatzen astea.
1: Azken minutuan sartu gara, eta eskatuko nahi dizuegu parkeko toki bat, zuhaitz bat, bista bat, usain bat. Txema?
2: Usaina bada, ointxe bertan hemen dakagun ezkia, loretan dago, zoragarria da, eta oso lasaigarria da. Nei ikaragarri gustatzen zait, gainera egunero mendiga pasatzen naiz, azpitikan itzala dago, usaia dago aroma zoragarri hori. Netzat horko hori.
1: Enitze?
0: Ez dakit, toki asko dare, baino, betxu, hor estanken ondon badau iguera bat, hor bambu esikin egin da, eta horko landare berezi horiek, benetan, asko lasaitzen naute.
1: Initzio eta mendi Donostiako udaleko loreta berdegunen arduraduna, Txema Hernández, Kristinania Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko bioi.
2: Zuei.
0: Zuei.
1: Hemen segituko dugu, zuen etxean ordu bat abitarte.
2: Gumia duta zaudete, bai.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, egoe Euskal Herriak berriro hobetu du gizarte segurantzako afiliazio kopurua. 10.400 afiliatu irabazi eta gero, maiatzean 1.365.000 pertsona ari ziren kotizatzen gizarte segurantzan egoe Euskal Herrian, eta langabeziari dagokionez, 2008 urtetik ez du guain datu honik izan maiatzean, ministerioaren datuaren arabera, iazko maiatzetik aurtengora, 925 langabe gutxiago ditu Euskadik eta 675 gutxiago Nafarroak honen ondorioz denera, 132.000 langabe ditu Hego Euskal Herriak maiatzeko auzken datuek erakutsi dutenez. Hego Euskal Herriko ikasleak, unibertsitatera sartzeko proba egiten ari dira une honetan, Hego Euskal Herrian, Nafarroan literatura azterketa amaitzear behar dute eta Iruñean aurtengo deialdiaren berezitasunak aurkeztu berri ditu Ekaitz Santa Zilia probaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Azpimarratu du, aurten zaintzaile gehiago dituztela azterketetan kopiatzeko teknika berriei aurre egiteko Iruña, Aitor Perez.
5: Bai, asko itzein da, azken asteetan teknologia berriekin kopiatzeko aukera ezabatzeko inibitzaileak jartzeari buru Santa Zilia kordea onartu digu horrelako sistemek konplexutasun handia dutela eta hori ez dela lehentasuna izan Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasle gutxiri eragiten baition neurria bailitzateke. Horren ordez, ikasle guztientzako zaintzaile kopurua handitzea erabaki dute.
6: Kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak eta bar, eta horregatik indartu nahi izan dugu gutxi gora bera, ba, 50 ikasleko zaintzaile bat paratuz.
5: Bestela, unibertsitatera sartzeko proba gaur arazori gabe martxan jarri dela esan digu 4.000 ikasle pasatxotik laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak eta esaterako 99%-ik egokitzapenen bat ere beharko du azterketetan. Ordu honetan, esan bezala, literatura azterketa bukatu duten ikasleak dagoeneko hemendik inguruan ikus ditzakego, hurrengo itzordua 12:00 dute ingeleseko azterketarekin.
4: USAP proa honen lehen egunean Hego Euskal Herrian azterketa horien kontrako elgarretaratzeak antolatu dituzte ikamak eta ikasle antolakunde sozialistak. Selektibitatea kapitalismoaren eta unibertsitate pribatuen mesederako dela salatu dute. Peru ikamako bozeramalea.
7: Are gehiago, sistema kapitalistaren baitan logika merkantilista eta pribatizatzailea nabarmen gailentzen ari dira. Horrela, selektibitateak suposatzen duen filtro akademiko eta sozialaren aurrean, unibertsitate pribatua aukera naturaltzat aurkeztu eta saltzen digute. Azken buruan, proba honek hezkuntza eredu segregatzailea betikotzen du.
4: Alberto Núñez Feijóo Partidu Popularreko buruak zentsura mozioaren aukeraz serio itzegin nahi badu, Juntzekin, Waterloora, Joan eta Carles Puigdemontekin batzartu beharko du, ala erantzun dio, Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak, Feijóok EAJ-ari, eta Juntzi hauteskundeak deitzeko zensura mozioa bultzatzea proposatu eta biharamunean.
8: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia...
4: Proposamen seriorik badu itzordu eskatu eta nahi duenean Waterloo ikusiko dugu elkarra dirazi du Turullek Katalunia Radion. Juntzen exigentzia maila berbera da PSOE-rekin eta PP-rekin erantzi du Turull idazkari nagusiak eta amortizatutako legealdia amaitzeko biderik azkarrena Pedro Sánchezek berehala hauteskundeak deitzea dela. Feijóoren eskaintzaz Félix Bolaños justizia ministroak esan du Juntzi eta EAJ-ari bere buruaz beste egiteko gonbitea egin diela. Jeltzalen eta Juntzen suizidioa ekarriko bailuke Bolainusen ustez proposamen hau onartzeak. Errepidesaren nagusian ez dago orain aintzat hartzeko moduko eragozpenik Foruzaingoaren eta Segurtasun sailaren arabera. Eta oro har eguraldi eguzkitsu eta epele izango dugu aurretik ordea gaur goizeko odei geruza saretu beharko du eta ater uneak zabaldu. Eguzki giroa gailenduko da orduan arratsaldean. Goizean nora ezean dabilen haizea iparrekialdekoa izango da eta temperaturari dagokionez. Altuena kiriburuetan 23 eta 26 gradu artean kokatuko dira gaur. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egon zaleak.
5: Gehi egi ere, etzanga.
4: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Euskadi Irratia

0: Amaikak eta zortzi minutu dira Kristinenean parkean gaude Donostian. Kristina, Mandasko dukeak parkea iriari emantzionean jarretako baldintzatako bat horixe baitzen, bere maztearen izenari eustea. Baina, Tokionek, askorentzat badu beste deitura bat ere, Gladysenea.
1: Udalak ofizialki inoiz onartu ezpadu ere alaxe deitzen dio Donostiar askok berdegune honi, Gladys del Estal Ferreño, ekintzaile ekologista izan zen, Hemendik oso hurbil, Atotxako dorrean bizi izan zena eta egiako kolektibo ekologistako kidere izandakoa, protesta antinuklear batean tiroz erailtzuen Guardia Zibilak 23 urte zituela Tuteran. Bihar beteko dira, hain zuzen, 27 urte, bere hilketatik.
0: Gladys enean bada Gladysen omenezko ilarri bat eta Xavier Lakak egindako eskultura multzo bat ere bai, Gladysen omenez, ala du izena. Bertan hiru emakumezko figura ikus litezke jarrera amatiarrean, Donostiako udalak Mundaiz aldetik parkera igotzeko egindako pasabideari Gladys del Estal izena jarri zion eta oraindik ere Euskal Herriko mugimendu antinuklearraren simbolo da, Gladys. Mikel Egorburu, kaixo egunon. Bihar beteko dira, 27 izan dugun astu ingara, 47.
1: 47 hori da.
0: 47 urte. Kontuak zuzen atera baditugu behintzat, Guardia Zibilak Gladys del Estal Ferreño hiltzuela buruan tiro batez Tuterako manifestazio antinuklear batean.
2: Bueno, hori badira modua kontatzeko, ez? Tuterako ura izan zen, nazioartean erabakitako jai bat, naturaren zaintzarako nazioartean. Estatu bakoitzeko hiriburutan egingo zen, baino Euskal Herriaren kasuan, guk ez genuen ikusten, ez Madrid, ez Paris, eskolarrian bat egin behar genuela, eta hain zuzen ere, Tuteran batzen ziren momentu hartako bi gain nagusi. Bata zentral nuklearra egiteko asmoa zeukatera Tuteran bertan, eta baita ere, antxe bertan bada, gerra izugarri bultatzen duen tiro poligonoa. Amerikanoen bardeetako tiro poligonoa. Orduan, printzipioz, bai, montatuta zegoen, egun hortan, arratsaldez poligono aldera hurbilduko ginela, ba, manifestazio paketxu batean.
1: Zuzeu bertan izan zinen?
2: Bai, baina kontua da, arratsalde iritsi baino lehenago, jai bat, zehon nan musikariek, txotxongilok, ez dakit, mozorrok, jai bat zen. Ebro, Ibaia eta trenbidea paralelo dijoaz, eta parke hortara sartzeko, paraleloan parke hortara sartzeko, trenbidearen azpiko tuneletik, tuneltxotik pasatu beharra zegoen, bai ala bai. Tandik irten nahi badezu baita ere. Eta jaian bertan ginala, polizia gertu zen, tuneltxoetan jarri zian, eta ora desalojatu berzala, bai ala bai. Hanetzeko manifestaziorik, zan, ez dakit, ba, pozaren manifestazioa esan daiteke, jai bat zan. Berez. Benetako manifestazioa gero arratsaldean izateko zan, poligono alderuntz. Eta itxura oso txarra zeukan horrek. Hori 79an zan, eta hainbat kaso ezagutzen genituen aurretik, adibidez, urte bete lehenago San Ferminetan, 78an, hildako bat eta zauritu pila bat, eta hori gertutik ezagutzen hon, bueno, ba, panorama oso txarra ikusten zen. Haien trikin mailu bat zen, dana lehertarazteko. Hori oso garbi zegoen. Eta alako batean, nik entzun non, herri bakoitzeko bat, behintzat, irten handik, ala nola, komitean tenukleretako edo talde ekologistako bana irten handik, eta alako elkarte batean jun, muskari elkartera, gogoratzen dut, ara jun, eta komunikado bat egin, irratitara bialtzeko, prentzaretzun ematen denbora, han zerbait gertatzekotan zehon, bai ala bai. Eta ni San Fermietako esperientzia gogoratuta, eta bildurrez, alde genuen handik, posible izan nun, dan alertu baino lehenago, tunera hartatik pasatzea, polizien aldamenetik, ez diatele zer egin, beste zerbait jako zeudelako haiek. Eta antxe muskari elkartean negola, ba, zini mutiko eskor bat nintzen, ean zer hitz egin behar genuen, aber nola egiten zantzian komunikadoak eta bertan ginela tiro hotxak entzun genitun, ja, Tuteran bertan, ez El Pradon, ez Ibai Ertzean. Eta benga tiroz gehiago, eta alako batean batek ekarri zuen karneta bat neska bildute eta Gladys laguna zen. Gladys hil zuten, bai, gero jakin genuen nola, ba, ura desalojatu nahian, handik bialdi nahi izan zuten jendea kanpora, autobusetara, autobusak asko zeuden, konzentrazio nazional bazan, eta autobusetara bialtzen zuten jendea, era, ez dakit oso gogorrean, bortitzean, eta, eta Gladysek itxuraz, ba, beste lagun batzokin, pare batekin edo, erabakizuten, zera, Ebroko zubian lurrean eseritzea. Ez duteren aldera, ja, duteratik kanpo, ibaiaren beste aldera, han eseritzea, jo, ez zehola eskubidirik horrela bialtzea persona batzuk eta, eta bertan guardia zibil bate bat tiroa botazion, atzetik. Atzetik, buruan atzekaldean, osea, nukan edo, hori, este, gero gezurrak esan zituzten, bera saiatu zala armak entzen guardia zibilari, eta testigoak bat zuden, da. En fin, oso gezik elitu gina, oso, oso.
0: Duela 47 urte gertatu zen hori, biharko egunez, ekainaren, ekainaren iruan.
2: Bai.
0: Kristina enea du, izen ofiziala, parke honek, baina bai. Jende askok deitzen dio zuen Gladysenea.
2: Bai, bueno, arrazaitxo bat, igual ez du merezi denbora gehiagi luzatzea honetan, eh? Baina zergatik, ba, parke hau, edo baso hau, zoragarri hau, utzia zegoen, udaletxek ez zuen hemen ezer egiten. Eta neska hau, Gladys, bertakoa izan da, bertako umekin etortzen zano, parkera, pixkat zaintzea, ikastea ze landarek zeuden, ze animalik zeuden, eta bar. E, berak zerbait egiten zuen honegatik, ez da kasualidadea, ba, egiako azalako horretik jarri nahi dugu izena, ez. Ez izan zen beretzako omenaldi bat, berak egin zuen guztiaren gatik, parkearen gatik. Eta gero, bestetik, badakigu, bai, erentzia hortan udaletxeak jaso zula, izena ez aldatzeko garantia eman berzun edo bermea eman berzun. Baina baita ere esan zan hemen ez dutela umek ibili behar jolasean, ez ziala mila gauzen konzertuak egin behar, eta bar, eta egiten dira, eta udaletxeak berak ematen du hemena, hor sarreran, lenguan ibili zian, lasterketa batzuk egiten zua itzetara ego, eta ber nola mozten dira, en fin, osea, erentzia hartan jasotako guztietatik gauza bakarra ezin da mugitu izena, beste guztia bai. En fin, ba, bueno, interpretazioa dira, baina, vale.
1: Ez zuek Gladys gogoan elkartea sortu zenuten, gaur egun ze, ze aktibitate du elkarteak?
2: Bueno, ba, eske izan ere, nolabait esateko ez dakit, zenbat fase egon daitezke, baina bain batean okurritzen zaizkit hiru. Bata tuterako ura baino lehenago, zertan petxatzen genuen hartan, gara hartako hartan moitzen ginenak, bazan nuklearrarik ez, gerraren aurka, eta bar. Orduan, horregatik, izan ziren zaurituak, eta inkluso hildakoa. Berrogeita zazpi urte hauetan, ba, berdina jarraitu du pentsatzen. Gladys hil zutelako horregatik bakarrik ez, hori izatzen ondoriotako bat, eta ez zegu, sekula pasako burutik. Baina, arrazoi berberak daude. Eta hainbeste urte pasatu ondoren, gehiago esango nuke, orain gehiago, orain gehiago orain dikere. Mundu mailan badaude gerrak, eta pakea egiteko ala ez dantza hortan, arrazoietako bat hain zuzen ere, nuklearra da. Aber, nuklearra daukan ala ez, usten dizut ala ez, nik eukide zakezuk ez, nuklearra dago hor. Eta bestea, hortxe bertan, bada paso bat, petroleo pila bat pasatu behar dena, eta hori da bigarren arrazoia. Ostras, ba, hori ere, justo hain zuzen petroleoa kutsatzen duna, bideratu behar degula esaten da, behin da berriro, energia berritara, berriztagarria, eta bar, baino menpekotasuna izugarria da, bai, petroleoarekin eta nuklearrarekin. Eta orduan gu, pentsatzen du jarraitu behar degula hortan. Ale txiki gera, ale gutxi izan gaitezke, ez dakiz izan bageran, baino bakoitzak bere alea jarri behar du. Beste, ez badugu bakoitza berea jartzen, zero.
0: Mikel, zer horrek aipatu duzu, hasiera batean behintzat parke hau etzela, kontzertuak egiteko gune bezala eman, baina aurten 10. edizio izango du, da partean hemen egiten den Gladys Dedei musika jaialdiak, abuztuaren 2 izango da, Donostia Kulturak antolatzen du, Egiako Kulturetxearekin, eta Dabadabata Bukoskiren lankidezarekin. Gladysen izena eta figura zabaltzen laguntzen aldutealakoek?
2: Ez dago kontran. Zer da, Gladysek nahiko lukena, bultzatuko balute, bale, gero egon daitezke, ideak alde, aurka, bai ez, orako. Baina hain zuzen ere, aurka egiten du Gladysek nahiko lukenarekin. Ez dakigu oraintxe bertan zer pentsatuko lukeen, bizirik balitzenen gure aldamenean. Baina, iritsi zantokiraino, entzat, garaine hartan gainera, nik aldarrikatuko nuke Gladysen izena beste arlo bat gehiagon. Batez ere garai hartan mugitzen ginenak zian nuklear aurkako komiteak. Hoiek ziren auzo guztietan zeudenak eta ze ondo antolatuak, oso demokratikoki, betik gorantz, eskoletan, auzoetan, izugarria, eta bera egiakoan. Baina bera zan kosika bat gehiago. Berazan ekologista. Eta orduan gure zenbaiten idearako ekologia beste hitz berri bazan garai hartan. Eta oso ondo enteratu arte ez ginen murgiltzen hortan aber nire banaiz, ala ez, ze implikazioa suposatzen du. Agia gaur egungo gaztek ere baita hori planteatu dezakete, ez? Segun ze informazio edo desinformazio ematen diguten zenbait komunikabidek, ez? Baina, bera bazan ekologista, bai. Eta Lemoizkoa, gelditu zen azken zentral nuklearra bezala hemen Euskal Herrian eraikiko zena, baina martxan zeuden obrak eta ura, gelditu zenean, komite antinuklearrak, ba, gelditu egin zuten bere, ja, ez egon arrazoi hori jarraitzeko, baina komite haietan aritzen zen jende asko, berbideratu zuen norberak bere burua ekologismo aldera. Bai.
0: Ba, Mikel Legorburu, bihar beteko dira 47 urte Guardia Zibilak Gladys del Estal Ferreño hiltzuela, hemen Atotxako dorrean bizi zen, Egiako kolektibo ekologistako kide, eta parkea bizi zuen, berak. Estimatzen dizugu, gaur Gladys gogoan elkarteko ordezkari gisa gure saio honetara hurbildu izana.
2: Baita nizuei ere, baita. Bintzat bizitako historia zatitxo bat kontatzearen bizitu ez zuten, bai.
0: Eskerrik asko.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
5: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
4: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
5: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi irratia.

0: Maria Navarro, García Soro, fisikaria eta Donostia International Physics Centerreko ikerlariak, aixo egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakigu ez lekuan esan edo inoiz baino lekuagoan marraztu behar dugun bigarren laurdena gaur.
1: Inoiz baino lekuagoan.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Zer itzen zaizu, paraje hau?
1: Oso polita, oinez etorri. Grosetik, ze polita. Bai, bai.
2: Maria zu Bilbotar Donosti hartu azara, en hurbileko altzaizu Kristina Enea parkea, Gladys Enea parkea, deitu nahi diozun bezala?
1: Ba, bai, egia esan, hori, 10-15 minutura bizi naiz, eta Loiolako Erribiran daukadanean plana, ba, bueltan mendik pasatzen naiz. Baina egia esan, ez dut inoiz hemen piknikik egin, ez? Eta igual hori aldatu behar dut.
0: Aba, guk amabietan hori egiteko asmoa daukagu, beraz geratu nire duzu, bai. Jateko astu guk jarriko, bitorkasek jarriko dugu.
1: Oso ondo.
0: Bai, bai, benetan egin dugu piknika, eh?
1: Amabietan?
0: Bai, amabietan.
1: Venga, ba.
0: ez dakit, parke ezari gara gaur, eta parke batean egin dugu itzordua. Zure bizitzan ze parkeek izan du, toki berezirik? Mundua marrena ibilitako azarata?
1: Bai, mundua marrena, bai. Baitu, aipatzekoa da Kopenhageko Felet Parken. Hanei nuen master tesia eta udaren amaieran entregatu behar nuen, agustuaren bukaeran, eta orduan gertatu zitzaidana da, pues, agustuan bulegoan, sekulako pues, bajoia, eta orduan horre parkean, parke oso handi eta polituan neukan bulego ondoan, eta nik tesi hori, tesi horren erdia, parke horretan idatzi nuen. Orduan, fizika kuantikoa parketan egin daiteke, bai.
0: Funtziona.
1: Bai, bai. Zuaitzen azpian, txoritzoekin, eta... Eta gero, beste bat aipatzeko, hau da, apur bat, goibelagoa ez dakit, COVID-an garaian, konfinamenduan, Italian nengoen, Erroman, bakarri bizi nintzen, eta etxe ondoan parke oso handi bat neukan, 700 metrora, eta metroak aipatzen ditut, garai hartan, ez dakit hemen nola zen, baina Italian arauak oso zorrotza ziren, eta 200 metrora baino ezin zinen pues, mugitu, ez zure etxetik 200 metrora. Zanik, neurri horiek ba, austu nituen, eta parke horrek ba, osasun mentalarekin laundu ninduen. Ordan, bai, La Txerbeleta, parko de La Txerbeleta, ipatuko nuken beste parke bat.
0: Bi parke, zure bi parke, parke kutxun. Beste lagun bat ere batu zaigu, Maiaren bueltara, Ula Irureta Goiena Busturia da, bera arkitektua, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultatean irakasle. Egunon, Ula.
3: Egunon, Maiar.
0: Kristina, neara sarritan etortzea altzarazu.
3: Duzian ben, bai, bai, bai. Parkonek daukan berezitasun bada igaro bide bat dela, ez? Askotan parkeak izaten dira hola espreski aragoaz, bai, bueno, bai, ez? Mariak izan dako bestelako testu ingurua edo kanporatze bat, ez? Iritiko kanporatze zentzazio hori berreskuratzeko. Eta askotan ez daude iria zarean txertatuta edo bideak dira hola kurbatuak eta ez dira oso ez, azkarrak, eta hemen benetan bi auzo urruti daudenak, ez, eta igarotzea kale bat izango balitz bezala, ba hori oso berez eruitze zait parke honena.
2: Parek aldaitezke, Kristina Enea bezalako parke eder batek 1926 Donostian zuen errola egitekoa eta gaur egun 2026 duena?
3: Pentsatzen dut ezetz. Parke esaten dena da, bueno, parke lorategien baitan dagoela olako simbologia bat oso kulturala eta oso propioa garai bakoitzekoa, ez? Orduan, bueno, ba, garai horretan izango zen olako bueno, errepresentazio bat, ez? Oso burgesa, segurazki. Eta gaur egunean, esango nuke bestelako, ez, aizialdirantz, ez, beste konotazio bat daukatela parke honek eta oroar parke guztia.
2: Atzoko gaurko eta biharko parke eta berdegunez aritu nahi dugu, bigarren laurdenean, eta baliatu nahi dugu Kristina Enearen mende urrena datorren menderdiak dakarrenaz gogoeta egiteko, parkeak eta esan duzula, aizialdearekin lotu izan ditugu, historikoki, hiri eremu bat jantzi eta paintzearekin ere, bai, baina gaur egun harago doaz, ingurumen eta osasun bulkadak dituzten azpiegitura berdeak dira, eta bizilekuen diseinu eta kudeaketan ere indar berritatutako tokia dute. Inpresio hori dugu guk, aldatzen ari dela parkeari ematen diogun esanaia, batez ere hirietan.
3: Bai, Fakultatean ikasten nuenean, ez, parkea beti ziren hiritako birikak. Hola ideia horrekin, ez, analogia horrekin esaten genion. Eta egia da, bueno, parkea edo espazio berde, ez, hirigintzan baduzkagula holako estandar urbanistiko esaten dena, eta auzo berri bakoitzak behar du azalera minimo bat espazio berde bezala. Azalera bat.
0: Behar du, agintzen dute, egon behar bai. Duela, edo hiritarrok eskatzen dugu.
3: Ez.
0: Arauak dio.
3: Ez dakitzen bat metro, bueno, hor, estandar bat, ez? Bai, norbaitek definitu zer den bizigarria eta oso bakoitzak zer den, baina espazio berde deitzen zaio, bueno, gero hitz egingo dugu horren inguruan, ez? Ze funtzio izan dezaken, ez da planifikatzen, ez? Eta uste dut, orain aldaketa datorrela, azpiegitura berde deitzen zaiola, parke eta bestelako, bueno, berde diren bestelako azalerak, ez? Eta azpiegitura hitza ez dakidala oso egokia den, baina, ez? Oso, bueno, gizati hartuta dago, ez? Baina azpiegitura batek ja ekipamendu hitza eta planifikaziorantz eramaten dugula parkea, ez? Eta horrek ustut beste dimentsio bat hartzen duela irian barna, zer den lorategi espazio berdea.
2: Ula, landartean, ekologia urbanoari buruzko ikastaro profesionala zuzentzen duzu EHUn, eta ia zekin zenioten egitasmoari, zertan datza?
3: Bueno, lehenik, ja ematen du, ez, etorkizuneko hiriak berdetzerantz jo behar dutela, ez, hori dio Europak, eta lehenengo ulertu behar genuen zer, ez, irigile, arkitekto bezala, zer suposatzen duen horrek, eta iruditze zitzaigun, bueno, iruditze zitzaigun lorategien inguruan pentsatuaz gauza askoren inguruan ari ginela pentsatzen hiriaren dimentsio askotaz, ez? Egia da fokoa jartzen dugula lorategiak, ez? Berdetze horretan lehen esan duzunez, edertasun ideia bat dagolako, baina orain badakigu zerbitzu ekosistemiko asko eskaintzen dizkigula, eta lehen esan dugun azpiegitura ideia horrekin ja parke bat ez da gauza isolatu bat, ez da ibirika bat, da hori organismo baten, ez, zaretze eta zaretu beharreko elementu asko, ez? Orduan, ekologia den ideia berekin batera pentsatu nahi genuen iria, eta hori da, bueno, helburu nagusietako bat.
0: Maria, ez dakit zerbait galdetu nahi ote diozun ulari, ala baldin bada hartu lasaitza.
1: Bai. Igual apur bat aurrerago.
0: Ez, atentzio eman dit, aipatu duzunean parkeak batzutan zerbitzu bezala ulertzen ditugula, ez? Nola lortu dezakegu? Zerbitzu izan eta liberean, balen, hainitzek esaten zigun, espazio, basa, natural, horren arteko oreka, hiri batean?
3: Bueno, azkenean ez ematen duelako, ez? Zerbitzu ekosistema, onura bat ikusten badiogu parkeari, ez, beste modu batean pentsatzen hasten garela, ez? Eta benetan zerbitzuak emateko hainitze komentatu dizuen chip aldaketa hori egitea behar beharrezkoa da, ez? Ze gaur eguneko soropil horiek berdeak izan daitezke, baina biodibertsitate aldetik edo zerbitzu ekosistemiko aldetik ez digu ezer eskaintzen, ez? Orduan, bueno, perbertzia eta azpiegitura ere bai, osea, perbertsitatea azkenean da, bueno, ba hori, ez, berriz ez gure onurarako baldin bada, orduan hasi gaitezke horretan pentsatzen, baina egia da, ba batez ere zuhaitz edo basoek, ez? Eskaintzen digutena, lehen esan duzun osasun mentala, kutsadura, zeo bisur, zen nahi dut, asko lagundu dezake hirien bizigarritasunean, ez? Orduan, bueno, ba azkenean, bueno, teknikoki hitz egiteak batzuetan edo zientifikoki esatea zenbateko onura daukan parke batek batzutan laguntzen du zenbait gauza lortzera.
2: Nolako joerak ari zarete sumatzen parkeen diseinuari eta kudeaketari dagokionez, eta nolako parkeak irudikatzen dituzu 2050ean esate baterako?
3: Bueno, lorategien kultura, ez, hainitzegia esan dizue, ustut, oraindik ibilbide luzea dagoela, ez, berak, bueno, ez, naturalistikoagoa, edo bestelako mantenimendu bat, bestelako baliabidat, Eta batez ere, plangintzaren aldetik, hori, bestelako modu batean pentsatu behar dugu, ze parke bat, hori, zare, ez, azpiegitura bat, bat esaten dugunean, bueno, ba, kanalak ikusten ditugun bezala saneamenduan, ez, edo bideraketan, ba ekosistema ikuspegian, parke guztia daude lotuak, ez? Eta alkar kontinuidadea oso garrantzitsua da. Orduan, nik irudikatu dezaket hemen ari naiz, ez? Nire desioak ere bai proiektatzen, ba akaso parke desberdinak izango ditugula, izaera desberdinetakoak, batzuk pasatiagoak, beste batzuk jangarriagoak, ez? Ez nuke nahi, ez? Ahaztu, bueno, elikadura sistemarekin daukagun hor hiriek eta, ez, dependentzia hori eta guztionekin harremanean dagoena. Baita ere, akaso Gasteizko eredua geroz eta txertatuago egongo da, hau da daukatela baso bat hiria inguratzen eta ordan kontatzen dute, auzo bat gozatu dakala bere baso edo ez, satitxoa.
2: Partzelatxoa,
3: bai. Exacto. Eta hori oso derra egiten, ez dago horra kontatzen zuten, ez, auzotik banoa basora eta berriz ere bultatzen naiz, ez, akaso ez gauaz landa ere mura, baina irian badago horrelako, ba, transito edo horrela irudikatzen dut, bai.
2: Maria?
1: Bai, galdetuko nizun, galdetu nahi nizun, Gasteiz aipatu zu, bai. Eta beti entzun dugu, bueno, aspaldi entzun dugu, hiri berdea, eta bar, ba, zein da zure iritzi profesionala, da horrazoa zenean, iruditzen zaizu benetan lortu dutela oreka bat lortzea eta bar, edo igual aipatuko dizkiguzu hainbat puntu non pues oraindik gauza garrantzitsuak falta diren eta bar.
3: Bueno, beste hiri batzuetako zuekin konparatuz, claro, hau beti da konparazioan, ez? Baina oraindik bidea dago egiteko, ez? Egia da Salburuako Urmalarekin hor gauza oso garrantzitsu bat bilak egin zutela, ez? Berreskuratu zuten. Azkenean horratik ekosistema pentsatzen dugunean eta oraindik Gasteizek ez du Gasteizko mendiek ekosistemarekin bat egiten, nahi ez hori da urrengo pausua, baitare orain hitz egiten hasten da, bueno, Eraztun Berdea edo Azpiegitura Berdea eta Azpiegitura Horia edo ez, jatekoaren inguruan eta baita ere zelotura edo zer egiten duen Gasteizek inguruko herritxoekin, hau da, ez, bizta zabaldu behar dugu, ze iria ez da gauza izolatu bat, ez da, hori da ekosistema moduan ikusteko logika, ez, eta hori da nire ustez etorkizuna, eta orduan, bueno, ba, Gasteizek bidea egiten du hortan, ez, bera izaten dute azkenengo urtetan gehiago egin duten la Eraztunetik edo, ez, inguratzaile horretik barnera eta pendienten daukatela kanpora begiratzea, bai.
2: Parke handi bat sortzean balda galtzailerik, bizikalitatean dituen onurez aritu gara, baina bada agian negabeko albokalterik, gentrifikazioaren ikuspegitik, etxe bizitzen prezioaren ikuspegitik, non ari garen parke horiek eraikitzen, norentzat?
3: Ba, claro, iria, bueno, momentu honetan da horrelako, ez, diruzaleen gozete, ez, eren fokoa, ez da, eta noski berdetze hau, ba, bueno, ere bai, ez, perversidade horretan sartzen ari da, berriki jakin izan dut Norman Fosterrek bere fundazioa Madrilen daukala, eta egin duela horrelako parametrizazio bat irietan, ez, jakiteko sezonalde etan, ez, ze, bueno, ze prezio izan dezaketen higiezinek, eta berdearen parametroa txertatu dute, ez? Oda, ez, jakin dezaketen osura zenbat distantzira, garai batean, goratzen duz, metroa, ez, zenbat distantzira zegoen metro sarrera bat, hori zela, bueno, gauza, hori da, ba, orain gertatu zenbat zuhaitz kantitate, zenbat zeo bizurgatzaile, esan edut, bueno, badakigu, ez, kapitalak beti, bueno, ba, izkera hori, eta gauza onura horiek, ba, kaptatu dengo dituela, noski, bai.
0: Horren dela gutxitzen genuen hain zuzen ere tarte honetan bertan, ekologia pirata baten alde, Fatima Uasak idatzi eta Leire Mendiburuk euskaratutako saiakera lanak, eta azkenean, bueno, hor kontatzen da, ez, Parisko metropoli ere muaztertuta, ba, erdigunetik zenbat eta urrunago joan, auzuneak langile auzoak bihurtzen dozen enean, urriagoak direla berdeguneak ere.
3: Claro, lehen esan dutez, planifikatzen hasiko garela, eta planifikazioa, bueno, tresna bada, baina, claro, ba, tresna ongi edo horrelako, hau da, orekatu dezake, ez? Askotan ere esaten da orain inbertitzen denean berdetzean, ba kontutan izan behar dela ez berdetzea edo sobetzea auzo batzuk eta beste batzuk gutxiago. Egia da auzo langileen auzoak gaur egunean iritz dauzkatela kalitaterik hoberenak, ez? Bai, bueno, orain ez, oraingo aro berri honetan, ba claro, planifikazio ean berdetzea baldin bada, ba hori, ez? Leku bat zen bizigarritasuna hobetzeko tresna, ba hori gertatu daiteke noski bai.
1: Ta zelan ikuste dituzu udaletzetan dauden ba hori arduradunak erabaki hau ekartzeko orduan, osea, konsiente ikuste dituzu edo hitzak esaldiak eta bai dena dira berba, baina gero ekintzak egiterako orduan pues igual betiko moduak bukatzen dituzte egiten o
3: bai esan orain izan duzu orain izotamen direkin ez kafe eta edantan hitz egiten ba bai oso kostakorra egiten da oraindik claro bueno txipaldaketa horrek bueno alde batetik diru gehiago inbertitzea eskatzen du baina baita ere claro, momentu honetan lurraren azpia ikusten baldin badugu, bueno, zabortegi bada eta azpiegitura asko eta zen nahi dut administrazio edo sail askoren elkar ulertze bat sortzen du, hau da, zeharkako gai bat da, ez? Eta areago planifikatzen azten baldin bagara iriaz gaindi, ez? Momentu honetan administrazioa dago oso zatikatu eta bakoitza begiratzen du bere partzela. Eta berdetzeak eskatzen du hori aldatzea, ez? Orduan, bueno, ba, gauza struktural bat da, ez da bakarrik, ez? Bueno, ba, dirua eta hemen, eta, bueno, oraingoz prototipatzen ari gara, eraldatzen ari gara pixkanaka, baina eraldaketa sakona ekartzen du administrazioen eremura, bai.
0: Ba, Ula Irureta Goiena eta Maria Navarro, amabiak arte gurekin gelatzeko eskatuko dizuegu, baina beste lagun bat ere batu nahi dugu, solasaldi honetara, hitz egin baitugu. Hemen dagoen landare diaz, baina faunari oraindik ez diogu kaso asko egin, eta laster izango da gurekin, Joseba Gurutz Vicente, beraz etarte txiki bat, eta berehala segiko dugu, Ula Irureta Goiena eta Maria Navarrorekin.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Precio a finanza que taren menpedago. Y cusi baldinza que mgmotor.es el videan.
5: Yo entro en tu casa.
6: Sí.
5: Me llevo un cuadro.
6: Sí.
5: Y tú me pagas 50.000 euros.
6: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas 1 millón.
6: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
11: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
10: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu zelbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki. Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren 5. Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
13: Euskadi Irratia.
7: out of the car.

0: Amaika eta berrogeita lau minutu dira Donostiako Kristina Enea parkean ari gara eta saio honetarako musika aukeratu genuen Ainhoa eta Bizkaia eta biok irudikatu genuen ba egun eguzkitsu baterako musika nahi genuela parkean etzanda egoteko moduko musika zeona face
1: baina Maider jarrera kontua da oraintxe bertan Donellako bidea egiten ari den Erromes bat pasada atzerritarra eta sandalietan zijoan
0: bai eta xira goitik bera nyokoa gainean zeukana zer da brigadako langile bat uda langileren bat hor aterkiarekin badoa hori ere paseoan ari da eta bestela ba euriari du goian bean
1: atea kortxe
0: bai
1: kursi amiketako egiten
0: paumak ere xildu zaizkigu baina guk hemen segitzen dugu izketan eta kontutan ula irureta goien agusturi arkitektoa eta Maria Navarro Gaztia Soro fizikariarekin eta batu zaigu ba sola saldira ere Joseba Gurutz Vicente parkea bizirik elkarteko kidea eta Kristina Enea Gladys parkea historia flora fauna liburuaren egilea.
2: Eso, guardión, gusti hoy.
0: Ongi etorri zuk esan marko diguzu guri, ez?
2: Ez. Parkea guztiona da, eta ongi, nik uste, biken gaudela hemen. Guztio elkarrekin, energia positiboa, eta zoriontasuna.
1: Ez duzu, nola irudikatzen duzu parkea 2050-ean?
2: Kudeak eta errotikan aldatzen ez bada, askoz espezie gutxegorekin, zen ja askoz eta asko iraungo egin dira, zuaiz erraldoi gutxegorekin, espezie inbaditzaile gehiagorekin, eta jende gehiagorekin. Hau da, kalterako gauzak benetan errotik aldatzen ez badira.
0: Zuk ze harreman duzu parke honekin, Joseba Gurutz?
2: Bira, ba, txikitatik ona etortzen nintzen, hemen aurzaroa mandet, eta agian baita ere, ba, mazazpi urteak bete arte egunero etortzen nintzen ona, eta uneretzako ikasgela. Izan da, baina benetan ikasgela zen garaiaietan parkeak baso izaera zuen. Eta bizi ziren animalien populazioak, doinuak ere, askoz handiagoa ziren, jende gutxiago zetorren, eta gaur egun jendea interneten murgiltzen baldin bada ere ikasteko, nik ere egiten de gutxiago, baina hau zan ere ikasgela eta zertarako erabilidet, ba hemen jaso eta ikasi indudena, divulgatzeko. Bai liburuaren bidez, bai bideo komunikatuen bidez, hau da, zertarako ondare publikoa ez galtzeko eta mantentzeko.
1: Donostiar gutxi jakingo dute Kristina Enea parke nabarmena dela beste dituen zuaitzen adinagatik eta batzuk aipatu dizkigu Inizio eta Mendik edo beste en Europako zenbait intsektu espezie handienak hemen daudelako flora eta faunaren aniztasunari dagokionez nolako parkea da?
2: Ba, bera, oraindik aberatsa da. Zergatik oraindik zen parkeak badu Erribera basoa eta Erribera basoa da Urumea ibaiaren aldamenean dagoen basoa.
0: Hori da, justu hemen esionetatik bera geratzen dena, ez?
2: Bai, hain zuzen.
0: Parean daukagun esionetatik bera.
2: Eta zer du ona? Ba, ez dagoela ubideratuta arlo horretan. Orduan, dena dijoa, suabe, basoa jaizten da, ur xaflara, eta hortxe oraindikan badira zuaitz berezi batzuk edo egokituta zen gatza, itsasoaren gatza iristen da, eta gainera aurrean bazegoen padura. Hamarkadak eman genitun padura berreskuratzeko nahian, baina dakizuenez Donostian presio urbanistiko handia da, eta galdu egin zen. Orduan batetik, baso Erribera, eta gero bestetik Urmaela, eta gero bestetik erraldoi edo zuaitz erraldoiak. Zate baterako hemen bezidera Europako insekturik haundienak edo kakarraldorik haundienak alanola kukulumbera, alanola kaprikornia haundia, zergatik dira bereziak oso sorreza. Zen haien larbek ematen dituzte egun urte baino gehiagoko aritzetan, ez edo zein zuaitzetan, baizik eta parkonetan bakarrik aritzetan, ba bertako egurra jaten. Eta gero metamorfosia egiten dutenean, ateratzen dira barrutik, galeria batzuen bitartez, eta aurkitu egiten ditugu normalean ustaian, ba igual 2 zentimetroko horrelako kakarraldoak.
0: Ez nuke parean izan nahi, zuk orain atzekin irudikatu duzun neurriko kakarraldorik.
3: Egun urte esan duzu?
0: Egun urte aritzek, jaten dituzten aritzek.
2: Bai. Eta zer?
1: Ez dira dinosauroak, Maria.
3: Egun urteko kakarralda.
2: Zer gertatu zaie, ba, txikia ginenean, egun urteko aritz asko zeuden, eta bertan egoten ziren kakarraldo horiek. Baina gaur egun horrelako aritzak geratzen badira ere, bakarrik aritz bakar batean populazioa aurkitzen dugu. Eta zenbatu ez baditugu ere, horiek ere gainberari dira. Hori adibide bat jartzearren. Gero badira beste animalia arruntago batzuk, ala nola trikuak, ala nola babirigarroak, zozoak, saguzarrak, intsektu pilat jaten dituzte. Beste animali berri batzuk iritsi dira, ala nola tigreltxoa, espezin baditzailea eta gaixotasun eksotiko batzuk gaixo edo transmititu dezakete. Hau da, parkeak 95.000 metro kuadro ditu eta hainbat zuhaitz eta animalien etxea da. Eta hori da nik uste guztiok behar bezala ulertzen ez duguna.
1: Mm-hmm. Eta ze bilakara izan du aniztasun horrek en azken 100 urte hauetan?
2: Bera, ba...
1: Zelen esan duzu bera egin duela.
2: Bai, zer gertatu da? Egon zan proiektu bat, ba, autopista bat erditikan pasatzeko, orduan 70-eko hamarkadan auzolan bat suertatu zan hori ez gertatzeko eta berpiztu egin zuten parkea urmaela eta barratak ekarri zituzten eta egon ziren agian 10 urte bai bizilagunen kudeaketarekin. Gero sartu zan udaletxeak hain zuzen parke eta lorategiak 10 urte bai bizilagunen kudeaketarekin. Gero sartu zan udaletxeak hain zuzen parke eta lorategiak

0: gertatu den hori guztia izan da, nolabait, 2000 zuhaitz inguru mostu egin direlako, hainbat bertako zuhaitz mostu egin dituztelako, ala nola gerezi ondoak, piku ondoak, intzusi beltzak, eta horiek zer dira haientzako, jatetxak dira, joaten dira frutua, lorea, janari motoa hori ez da bakarrik zuhaitz hainbat zuhaitzen falta, baizik eta janari falta. Mm-hmm. Eta horrek gainbera ekarri du. Eta horretan ari gara duela 40 urte, eta 40 urte hauetan ez dute alegin txikienarik egin, ez da beraien kudeaketagatik, ez da espezie bat berreskuratzeko ere. Eta guk uste dugu parkean bizi behar direla hemengo animaliak.
1: Eta parkeak bizirik behar duela, parkea bizirik elkarteko kidea zaratan, nola egiten duzu, aipatu dituzun animalio ben guztien kontaketa?
0: Ba,
1: nola antolatzen zarete?
0: Guk kontaketarik ez dugu egiten, baina bai behaketak, nola zenbatu, zenbatriku dauden. Ba, rolda agian egin, hemen egin beharko genuke, eta bizitza propioa dugu. Baina bai orduak ematen ditugu, eta gehien bat behar dugu isildasuna, eta hori gero eta zailagoa da, behar dugu pazientzia eta animalien konportaera ulertu egin behar dugu. Eta hori ulertzeko gehien bat errespetua behar da. Hau da, ez dugu animalien gana gerturatu egin behar, geldirik egon behar dugu. Ezagutu egin behar ditugu faunaren doinuak. Eta horrela joaten gara jakiten zenbat espezie dauden, zein urtarotan, edo urte osoan zehar. Hau da, nik uste dut nolabaiteko errespetua eta naturaren aldeko maitasuna ere badela.
2: Mm-hmm. Parkea beste modu batera kudeatzeko asmoz eta espezie horiek berreskuratzeko asmoz sortu duzue parkea biziriken elkartea. Nola leheneratu Kristina Enea? Ze proposatzen duzue?
0: Mira, ba, mikrohabitatak, hainbat mikrohabitat berreskuratu egin beharko lirateke. Esate baterako, txikia ginenean, askoz euri gehiago egiten zuen, dakizunez, hori ere egia da, eta hainbat putzu sortzen ziren. Eta putzu horiek, astetan edo hilabetetan egoten zidan urarekin, baina kudeaketa berriarekin lurra bota zuten, putzua sortzen ziren gune horietan, eta horrela arrabioa desagertu zen, eta horrela uandre palmatua desagertu zen, eta horrela baso igel gorria desagertu zen, eta horrela igel berdea desagertu zen, eta horrela txantxiko arruntaren populazioa eta apu arruntaren populazioan muturreko egorean daude. Hau da, mikrohabitatak nola berreskuratu? Ba, hainbat esate baterako putzu txikien sare bat egin beharko genuke. Edo esate baterako gune malkartsuetan edo aldapatsuetan, ba nolabait basa florari bere bidea utzi, eta esan hori ez dela utzikeria, baizik eta animalien etxea erraztea. Mm-hmm. Batetik, gero bestetik, babelarra gutxiago moztu egin beharko litzateke. Eta mosteko orduan, nola bai eta nola ez. Guk ezagutu dugu hemen bakarrik lorazen bakarra zegoela. Eta hori lantresna erabiltzen zuen, eta gailu hori elizearekin ibiltzen dena hori ez zuen zera erabiltzen. Gaur egungo elize horrekin, belarra mosteko elizearekin, hainbat belar mosketa animino, propagulo, izena dutenak, salto egiten dute, eta horrekin batera poligono japoniarra izeneko espezie inbaditzailea lauzetara joa. Eta ulertzen, aurkitzen dugu egun leku batean, zein bestean, baina klaro, gero landare hori super adimensua da, eta badu lurpean sare bat, eta ez dugu lortu hainbat hamarkadetan, ez parkea maizik eta Donostiako udalerri osoan ez da gune bat ere berreskuratu ere. Eta hori egiten da nahi gabe edo nahitaz edo utzikeriaz gure diru publikoarekin. Esate baterako.
1: Halere, Joseba Gurutz, eta ideia bat errepikatzen ari da, hamarretatik, eta da, hula, ba, zeukere esan duzuna, talena initzeka ezpimarratu digun hori, ba, naturari bere bidea egiten

0: usteko premia ta beharra. Ez dakit beste apuntere mategin nahi ote duzuen, amaitu horretik.
1: Nik galdera bat, mezu guzti hauek pasatzeko, azkenean ez bakarrik herritarrei, baina kudeatzaileei batez ere, zer nolako kanalak erabiltzen dituzu eta funtzionatzen dute edo zelako, zer nolako esperientzia
2: oso frustrantea da.
1: Bai,
2: ez? Nik edo zabaldu behar dugun mezua da, hau bizi arteko burruka akademikoa dela, akademikoa eta pakezalea. Hau da, gizartearen egitura antolatuta dago esate baterako ospetsoi bide emateko. Ala nola futbolariak, ala nola pues, hainbat jendabraza, eta abar. Eta hau geratzen da askotan hainbat egune betetzeko, ezta? Orduan, guk erabiltzen ditugun kanalak dira internetekoak, gero oharrak prentzara bidaltzen dugu, ez dugu diruri nahi, zeren dirua, guk subentzioak eskatzen badugu edo pixka dakigunez, beti dago zorinez asoz gehiago dakien jendea, baina dirua sartzen baldin bazegu, nahi gabeia autozensura praktikatu ingo dugu. Eta horrekin batera gure esentzia galdu ingo da. Zorionez, guk badakagu gure lana, eta gure lanik aparte, aldegunean, kirola egiten degunean, familiarekin egoten garenean, eta etxeko gauzak egina daudenean, tartetxo bat aurkitzen dugu, eta jende gehienak, terrazetan dagoen bitartean gu lanean ari gara, jaio ez diren belaunaldiek guk ezagutu deguna, oraindikoan ezagutzeko aukera izan dezaten.
0: Ba, Joseba Guruz Vicente, parkea bizirik elkarteko kidea, eta Kristine Enea Gladiz, parkea historia, flora, fauna liburuaren egilea. Eskerrik asko, gorko bisita batik.
2: Zuei, oso pozin nago, egin dezuten programarekin, beharrezkoa da, eta beharrezkoa zarete. Eskerrik asko.
0: Mila esker, Joseba Gurutz. Eskerrik asko gula Irureta Goiena Busturiari ere, arkitektua eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultateko irakaslea. Urrengoan iria zeharkatu behar dugunean eta hemendik pasatzen garena, akordatuko gara zurekin, Eta Maria Navarro Gaztia Soro, fisikaria de IPC-eko ikerlaria, mila esker, urteko azkena izan duzu?
1: Urteko azkena, bai, ze toki polita.
0: Toki ederrean, despedida. Bai, bai, esker.
1: Bai, zuei.
0: Honen ageratzen zaigu, eta entzulei izango diegu, oraindik gara ezabiltzala, Kristine Eneako jaureiaren atzealdean gaude, eta piknika egiteko asmoa daukagu.
3: Eta zer dira lautanta?
0: Zer dira lautanta? Jateko egongo baldin bada. Zatozte!

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Libanon, gerra arau berriak sartu dire indarrean Donald Trump estatu batu errak Netanyahu, Israelgo lehen ministroarekin eta Hezbolako ordezkariekin hitz egin ondoren. Washingtonen arabera, bi aldeek Libano hegoaldean borroka egitea onartu dute, Beirut hiriburuari eta Israel iparraldeko lurrei eraso egin gabe, eta hala ari da gertatzen gaur goizean behintzat. Atzo kontrakoa iragarri arren, Israelek ez du Beirut bombardatu eta Hezbolaren erasoak ere Libanon dauden soldadu israeldarren aurkakoak izaten ari dira. Horri esker, Estatu Batuek eta Iranek bake elkarrizketei berrekin diete, baina beti ere Donald Trumpen arabera. Adegi Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak adierazi du, Gipuzkoako 10 enpresatik 3 nozitzen ari den Irango gerraren kaltea handia edo oso handia dela. Kalterik handiena, eraikuntzan eta metalikoa ezten industrian izaten ari da, 165 inguruka. Lau arlotan ari zaio erasaten Irango gerra Gipuzkoako enpresari, enpresa gehienek 10tik 6 gehiago ordaindu behar dute lehengai eta hornigaiengatik, enpresen 140 inguru merkatuen ziurgabetasun egoera nozetzen ari dira, eta kopuru berdintsua da energia kostua garestitu dela somatzen ari direnak. Mediku sindikatu en konfederazioak jakinarazi du atzo osasun ministerioarekin batzartu eta gero eutsi egiten diola ekainaren 15ean hasiko duen urrengo greba asteari, medikuentzat estatutu propioa eta negoziazio eremu berezitua aldarrikatzeko. Atzo bilerak greba batzordearen arabera berriro erakutsi du ministerioa luzamendutan dabilela eta mugitzeko borondaterik ez duela ezpaitu proposamen berririk eraman negoziazio mahaira. Ministerioak adarra jotzen diela uste dute mediku elkarte eta sindikatuek, eta horregatik ekainaren 15ean greba astearen lehendabiziko egunean osasun ministerioaren aurrean bilkura handi bat antolatu dutela jakinarazi dute, eta bertan estatu osoko medikuek parte hartuko dutela. Europako erakundeek begionez hartu dute legezkanpo batasunean dauden migranteak kanporatzeko baldintzei buruz akordioa erdietsi izana. Bart batzordeak 27 estatuek eta parlamentarioek hitzartu dute asilo eskubidea ez duten personen itzulerako prozedurak azkartzea, eta bereziki argiberdea eman diote batasunetik kanpoko herrialdetan zentroak irekitzeari. Brusela, Aitor Sagartzazu.
2: Bai, Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak adierazi du etxea txukuntzen ari direla, arau berriekin kontrol handiago izango dutela, batasunera nor sar daiteken, nor gelditeken eta nor joan beharko duen. Hiru erakundek adostu dutenaren arabera, 27tik kanpoko estatuetan itzultze zentroak deiturikoak ezarrialko dituzte, Europar batasunan gelditzeko eskubide ez duten lagunak bertara bidaltzeko. Gune horiek baliatu alko dituzte azken helmugatzat, edo eta beste estatu batera bidaltzeko zubi gisa, alegia pertsona horren jaioterrira zenbestirugarren estatu batera bideratu baino lehen. Malik Asmani, gaiaren ardura izan den europarlamentariak dio, borondatez alde egiteko pizgarritzat jokatuko dute laguneek.
3: You need also to have incentives like return hubs to be more cooperative from returnees perspective, and if people don't want really want to return.
2: Gune horiek hartuko dituzten estatuekin akordio etxi beharko du 27koren batek, eta bertan giza eskubideak zein nazioarteko araudi errespetatzen direla bermatu beharko dute. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertara bidali, bai ordea aurrak dituzten familiak. Horrez gain, kanporatzea agindua jasotzen dutenak legez behartuko dituzte agintariekin elkarlanean aritzera prozesu azkartzeko, eta bestela estatuaren legedia arabera zigorrak ere jaso alko dituzte, 30 hilabetera arteko espetxe zigorra barne.
1: Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, goiz estali eta euritsuaren ondoren arratsalde gau partean atertu egingo du, itsasertzean esan ezik ipar mendebaldeko haizea izango dugu indartsu tarteka, eta bereziki Ebro ibarrean. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta 19-20 graduko ingurukoa izango da altuena Euskal Herriko lekurik gehienetan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
4: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zaitikaia, zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: ueu.eu zelbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
7: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren bostean eta zeian. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
8: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
9: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
10: Gehiegi ere, etzanga.
9: Denek dute lekua Julen Tejeriaren gidaritzapean.
10: Tatxan, ni naiz.
9: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
12: EITB-ren eskutik.
13: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eu zen eta bizi uda ikastaroak.
14: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
12: EITB-ren eskutik.
15: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratian Faktoria. Maider Segurola.

0: Bauxe baiet, toki bat eta bakarra, Kristinenea parkean, Donostiako arnazgune honetan, gaur ez esamar dugun arnazgunetan, zer gailaztegi, oztutaltzaude, bai.
1: Piska bai, ez? Baina esan dugu, parkek ere ober duela, noski.
0: Bai.
1: Beste litzateke Kristinen erik egongo.
0: Eta bestela belarraz litzateke berdea.
1: Hori da, hori hori litzateke.
0: Bai, eta zuaitzake ez lirateke hain ondroso egongo.
1: Eta geundeke Almeriako basamortuan.
0: Eta hori ez dugu nahi.
1: Ez dugu nahi.
0: Euskal Herria maite dugu. Oso gustura gaude, esan duzu, Mikele. Oso bai. Gustura gaude parkean eta asko hitz egin dugu, baina 12 eta 9 minutu dira. Eta goze pixka bat ere egin
1: zaigu.
0: Bai. Ogitarteko ekarri genezaken. Batata tortilla, edurdai azpikoa, xolomoa da gazta, baina ez.
1: Ai.
0: Piknik bat egin
1: dugu. Ba, ez osegitzu gustaten zeiden pila bat, tartera. Ekarreko nuke tartera bat,
0: bai.
1: Barruan eskalope batekin esate batera.
0: Bai, fiambreratxo bat.
1: Adibidez.
0: Ondo empanatutako bularki batzuk.
1: Adibidez. Eh? Otzak jateko eta eskuekin
0: bai.
1: Noski.
0: Bitor barandiaran, bitorkaz, kaixo egunon.
2: Egunon, zure bai.
0: Zerizu zaizu, gure ametsa, gure naia, gure...
2: Superondo.
0: Ondo.
2: Superondo. Etxien inbazik olako tarteratxo bat, ofiambreratxo bat, mm-hmm. Hori asko gularekin empanauta, hori nire amak itxusten piperberdiekin eta lan udarako, eta pof, oso ondo, Beti, beti oso ondo.
1: Eta gainera hori bada eskuekin jateko zerbait, ez alako testu inguru batean, takit, kubertuak zertarako?
2: Ez, piknik baten edo gauzak eskuekin, mm-hmm. Eta zuk esan duzu moruen, otzak, bebai oso ondo datuz, jateko gularkiak.
0: Gero egia da batzutan rebozatu hori pixkat gogortu egiten da.
2: Bigundu bat ez be, tipo umeldu moduen.
0: Bueno, bai, egia da, bai, justo kontrakoa.
2: Bai, baina niri urtetan jat, Bai. Bai.
0: Bueno, ba, gaurko saio berezia prestatzen aritu gara, eta ez dugu denborarik izan, ekartzeko, nahi genuen hori guztia, baina zu ekarri zaitugu, zure ditu dizugu, esan digute orain horretan ari zarela.
2: Bai, bueno,
0: bai.
2: Gutxi gara bera.
0: Hasiko zarela.
2: Hori da. Konta bingot, zer eta nabilen.
0: Bai, bai, kontatu.
2: Bueno, hori, proiektu bat sortu dut.
0: Kontatu zela zer lanean jarriko zaitugu.
2: Bai, sortu dut proiektu bat Fateko Euskal Herriko Elkarte Gastronomiko eta Sozietate Gastronomikoetara. Eta bertan, kuadrientzako eta taldeentzako jatetxe moduko zerbitzu bat, montetako katerin bat, esan gehike.
0: Uh-huh.
2: Ez da inbeste piknikak eta ez da inbeste bat pintxoen asunto, baina bueno, gaur eszepzio bat ingo hemen. Gisa da maixen jarritxa jateko.
1: Bitxor kasterin.
2: Hori da. Nire marka artistiko, esan gehike, ontsi arti zen da bitxor kas, probat erraixa dalako gogora azteko, eta katerina zela monta bioten, ba, ikusen hauen jarrizkero onduen, jendia ondo akordeko zela, bai, orduen... Aurrera horrekin.
0: Ba, Bitxor, ondo iruditzen mazaizu, gero ezagutuko dugu Bitxor Kasterin, ze asmo dituzun, ze ez dugu esan, baina bakea jatetxean aritu izan zara, orain arte, eta proiektu honi heldu diozu, baina pintxo batzuk nahi ditugu.
2: Vale.
0: Beraz, zegoer kontratatu egin zaitugu.
2: Ez da guen.
0: Gaur, pintxo batzuk eskatu dizkizugu, eta orain, hasiko zara, guretzat eta Laister, hemen parean izango ditugun ehunka entzulentzat pintxo batzuk egiteko
2: eskatu dizkizugu. Baina autobusa behien zauen, Laister etorriko da.
1: Bai, etorriko da. Zer, estela, ahatentzako moduko zerbait presta ezagetzu?
2: Igual, bularraki bat otezkero jango da, bigun biguna.
0: Kanibalismoa. Bueno, ba, Bitxor Barandiaran, hor jarri dizu alboan mai bat, zeu ekarri duzu kutxa beltzandi bat, kutxa beltzandi horretan daukazu prestatuko duzuna?
2: Bai, bai, bertan preparatuko, te hiru gauza piknik baten preparablikena, erronka zan, haber, behin parke baten egon eta supermerkatura fan, zoz erosi eta bertan prestatzeko zoz ekartzeko.
0: Ah, hori da.
2: Orduan, etxetik ez dut ese karri preparatuta, hemen preparatuko dana momentuan.
1: Vale.
0: Oso ongi.
1: Mantela gustuko duzu?
2: Oso, asko. Bai, bai, bai.
1: Oso kutsu bat,
0: bai. Marraduna da.
2: Ezutzen dago, Jose horrek jaren abokadoz programako,
0: bai. Ah, bai, igual izango da,
2: Igual,
0: edurna garmendak izakik unundik hartuko zuen, hau. Bueno, gure talde
1: igual erginen okaur egongo da bere platoan mantela topatu ezinik.
0: Gure talde digitalekoak ere hemen ditugu eta iruditan hartuko zaituzte, Bitxor, nola egingo duzun lan, beraz...
2: Txukun nimiko torduen.
0: Hori da, hori da. Hemen dik aurrera segi lanean eta ama ordu bat aurretik, ea, ze aurkezten diguzun. Bitartan gozamen kontutan segiko dugu.
1: Tik-tak.
0: Kontutan segiko dugu eta gainera parketik atera egingo gara une batez, Kristineneko parke hau esan dugu, egia auzoan dagoela eta Donostian, bueno, kasta edo nortasun handiko auzoa da. Egia, eta horregatik iruditu zaigu bidezko, ba, auzoari berari begiratua egitea, eta asmo horretan, ba, xero duzula.
1: Norbestela.
0: Joan zaigu, gordegia egiako artxibategi grafikoa ezagutzera. Asier, kaixo egunon. Onda?
3: Guere orain bai, izan ere orain artean euria txuliatzen, euria saiesten aritu gara, arbolbedan sartu gara, baita dindan baten azpien ere, taberna baten sartu gara, dena kontatzen hasita, eta orain ateri denez hemen kalean gara, auzoan, egiako auzoan izan ere, Kristina Enea egiako auzoan baitago, auzoan barruan, eh? Ez mugetan, hemen ditu nirekin Carlos Trenor eta Juanpe Urrosolo, egunon bioi ere?
4: Egunon.
3: Eso, egunon. Esan dizue, bo, mugetan esan duzue, ez, mugetan ez, barkatu baino egiako auzo, barnean dago, Kristina Enea.
4: Bai, bai, gaur, a ber, Donostia osoko gabiltze dute, eta sarrera ditu beste auzotara, baino egon, egian dago, bai, bai.
3: Aldarrik atzalia zarete, Carlos.
4: Bai, noski, partea gurea da.
3: Bueno, auzo ezagutzeko modu asko daude, horietako bat, Hormairudien bitartez, esango nuke, desente daudela, dozenatik gora bai, berra da hogeiren bat ere bai. Ez dakit horrek auzoari nortasuna eman izan dion, ala besterik gabe beste zerbaitetarako erabili izan diren.
4: Bueno, este tu tester berezia gertatu da nik hemen auzoan Hormairudiekin. Hemen, bueno, asko, bueno, batzu dira hola modu kolektiboan eta egindakoak, baina gero beste asko, ba besterik gabe fatxada garbitzeko, eh? Nahiko zikin zeuden hemen auzoa nahiko txerik eriz beteta daude fatxada asko, eta orduan ba jendea komunitateek erabaki dute askotan, ba artista bat inkargatzea eta hola egin dira desente.
3: Leku jakinetan izaten dira Hormairudi ikonikoak, zuek ere baldituzue, zuen gustukoenak zeintzu dira, Carlos?
5: Bai, nirea politena izan daiteke plaza hondiko ba, irudia, nuna saltzen dira laiak, lan egite dutena, uzolan, bezala, orduan kolektibo izateagatik asko gustatzen zait.
3: Juanpe?
4: Ba, bueno, ba, hemen zuterrenan bertan, badago bat Saharako emakume batena, niri, ba, gustatzen zait, politen gustatzen zait.
3: Ez da egite egian izan den auzoaren historian nolabaiteko boom bat, nolabaiteko loraldi bat eta bapatean edo nahikoa bapatean ezterrez egotetik hormak margotuta agertzerako pausua jaso duen garaidik?
5: Ba, ez da etuzte. Osa, garaia, bai, 80. Markadan, bai, pintala asko hori bai. Osa, baina murala propio oso gutxi izan ziren, eh?
3: Eta egileak ezaguna dira, alakoetan batzuk margotzen dituzte bazterrak, martxa egiten dute eta ez dute sinatzen, ez da egite banakakoak izan diren autoreak, kolektiboak?
4: Hombre, normalean hola, bapaten egiten direna, gehiago izaten dira grafitiak eta olako sinadurak, eta baina gehiagoia, hola, Hormairudi serioak eta egin dituztenak, eta ezaguna dira, ez batzuk moduro kolektiboan egin dira, hemen edo ikastolako umek, edo, hola, eta beste batzuk, gero, bueno, egian badaukagu artista bat, horta deikatzen dana eta nahiko nadana, eta orduan, balen esan dizu dana, ba, komunidadek eta horri enkargatzen zioten lana, eta berak egin ditu.
3: Gordegian, Hormairudien argazki asko dituzu, baino bestelakoak ere ikaragarri. Ez dakite guztira zenbatua dituzuen eta zenbat dituzuen jasoak?
5: Ja, desatea. Ba, weben, oza, horri aldean jarrita, ba, 6,000. Edo. Baina, gero biltegi batean, horri ditugu, pues, auskalo. Ez dakigu zenbatza, igual, besta bai.
3: Bai.
4: Lana pilatu egiten zaigula. Azkenan irudia jasotzen ditugu eta gero irudi bakoitza zatu behar da, ez? Katalogatu behar da eta hor pilatzen zaigulana. Bestela
3: herritarrei, auzotarrei deialdi egin zenieten alegia auzoko argazkia nahiko genituzke oraingoak, atzokoak, erainungoak eta azkenean gehiegi bildu horiek kudeatzeko daukazuen almena baino gehiago bildu duzu?
4: Pues, a ver, batzutatik bai. Mundu guztia dituenetatik bai, baina gero hola interesgarriak, zaharrak eta guri interesatzen zaizkigunak, bai, egia esan gutxi. Zaila da holako auzo batean argazki zaharra biltzea. Garai batean jendeak ez zituen ez ezkien argazkiak ateatzen etxeei eta hola, argazkiak egite ziren, ba zerbait importante gertatzen zen ezkontza bat edo jaiotza edo hola. Orduan hemen gehienak dira edo kanposanto ingurukoak, ze beti hileta importanteen batekoak edo bestela hemen atotxa futbol zelaia zegoen, eta asko dira ba, horre egindako hainbat ba, kirol ikuskizun buruzkoak, ezta?
3: Eta esan duzu hemen, baserria besterik ez zen, eta etorri zen jauntxo bat, gaurkoan protagonista den, mandaseko dukea etorri zen, eta horra zitzen, terrenoak erosi eta erosi, hain justu ere, hemen egiako terrenoak, ez da, Carlos?
5: Bai, hemen erosi zitun, baserri askoren terrenoak eta bere finka propioa izun, bera entzat. Baina hori batez ere Juan Pekalaki, historio hori.
4: Bai, baina asko, a ber, tipo oso bizkorra zan. Orduan, arresia...
3: Kontu ze esaten duzun, emazte hor duguta,
4: eh? Ha, bai.
3: Kristina hor dugu.
4: Lixirik esango dugu, bajo esango dugu. Baina, bueno, oain arte bakarrik esan dut pixkorra zala, ez da, horrekin ez da zerretuko. Baina, bai, orduan, bera ibili zan, arresia bota zanean, bera zan hor burutako bat, gero trenare berak ekarri zuen, Eta orduan ikusi zuen, ba, bueno, inguru hau txukun gelditu zitekela, ez? Trenbidearen ondoan, iriti gertu. Eta orduan hasi izan hemengo baserriak eta erosten, erosi zituen, ba, ez dakit, 8-10 baserri hemengoak. Eta pixkanaka hasi izan, ba, bueno, bere hori gitxoa eta eraikitzen, bere jardinak, eta ekarri zituen olako jardin hori importanteak, eta...
3: Eta jauntxoa zen, eta ben bide bat ireki zuen, justu ere bere terrenoetatik inorez pasatzeko. Herriaren alde, baina bere alde ere bai.
5: Herriaren alde ez dut zen, esan daiteke nik. Ez, bera entzatzen, garbi dago, eta baserritarrek buelta eman behar zeuten ateratzeko emendikan.
3: Niri gauza bat esan didazue, barkatu joan be, eta harritu ginau ez nekielako, eta da, Ibaiko urak onaino iristen zirela, parkeraino iristen zirela, eta injustu ere, ba omen dago etxe bat, nik oraingoz ikusi ez dudana, eta etxe horren zantzuak omen daude, eta alegia, enbarkadero moduko bazela hori garai batean.
4: Bai, hemen, parke barruan, justu hor iskinan dauen, hor badago jauregi moduko bazan, eta orduan horrek enbarkadera zegoen, kontuen zan behar dugu, hemen, esate baterako tabakalera, ba, garai baten uretan egon gozala. Orduan, atotxa guztia padura bazan, ondartza hundi bazan, horre dute jetik, puntatik ibaiaren bukaira nio izte zana, eta orduan batzutan parketik ateratzeko jendeak komerilak zituen. Osea, parke dan ondatik ateratzeko, itxasgoran horra nio izten zan. Orduan, dukeak hau dan erosi zuenean, ba... paso hori kendu nahi izan zuen hemendik, eta orduan ondoan ba, paso bat egin zuen, eta alakendu zuen, ba, horrez zegoen servidumbre paso hori edo alakendu zuen.
3: Aspaldiko kontuetaz ari gara, baina bada garai hortako argazkirik, eta gaina erakutsi diazue, noski, txuri beltzekoak dira, baina hemen ondartza bat zegoen, hori ere bai, ibai ondartza bat, Carlos?
5: Bai, ibaia, ikusten Donostiako ondartza hemen zegoen, eta hori arrebindikatzen dugu ere, egiakoa da.
3: Beraz, Donostiak ez ditu hiru ondartza bakarrik izan.
4: Ez, eta nik esango nuke ondi jena mentze, hola. Ze, ba, kontua egin, Mundaiztik, Kursalera nio. Orduan, orain, zentroa dan guzti hori itxazazpian zegoen. Hau urdai bai txiki bazan. Eta gu geunden, ba, eskuineko aldean eta eskerreko aldean, ba, engozan amara edo.
3: Ni jakin nahiko nuke auzoak egiak ze harreman duen Kristinanearekin. Esan diazue, hemen auzoan oraindik ere Gladysenea bezala ezagutzen dugu.
5: Bai, osea, hemen reivindikazioa izan zen Gladysen izena jartzea parkeri. Orduan jarraitzen dugu esaten, osea, posible alda. Eta Gladysen irudiaka, bueno, guretzat oso garbi dago, reivindikatzen dugu, 47. urtean, gaur, orain, ba, ospatuko dugu, baina... Bueno, Cristina guretzat ez du esaten.
3: Asarratu egingo zaigu gaurko gomendatua, Cristina gomendatua asarratu egingo zaigu. Auzotarrek hemen parte hartzea handia izan zuten hau txukuntzen eta bertan ez eta gero udalak ere esku hartu zuen hasiera batean utzi xamartua zegoen parke hau ingurune hau belarrak eta moztu gabe eta auzotarrok hasi zinaten hasi ziren bere garaian hau txukuntzen eta bere onera ekartzen. Beraz, oso zuen sentitzen duzu.
4: Ba, momentu batean hau, a ber, dukaren herentzia udala jaso zuen, baina ez zion kaso handirik egin. Ordu nau erabat utzita zegoen, sasiak hartuta, ba, urmaela esate baterako, ba, sasiz beteta zegoen, horretzegoen urik, etzegoen ezer. Eta hor, ba, Franco biltzanean gutxi gora bera inguru hortan, ba, hemengo jendia zizan, hemengo batzuk aziziren modu voluntarioan, hau garbitzen, txukuntzen, eta hola. Gero nik uste tudalari lotxa puntu bat edo sartu zitzaiola, eta orduan erabaki zuen berare astea, eta hor, azizan pixka bat, honi buelta ematen.
3: Baina gaurko honean ez dago inolako gatazkerik, ez da oso onartua duzu eparke, eta oso baleko ikusten duzu zuen eguneroko bizimodurako.
5: Zaldezak egu pozik gaudela, moito eta parkekin, ematen den erabilera, eta txukuna, eta ba, orokorrean, hombre. Beti liskartxekia sortzen dira, baina bueno, ez da.
0: Hemen ari gara, Juanpe...
4: Gaur egun hemen jendetza dabil goizero garbitzen, txukuntzen, arbolak aldatzen, piston balea bidea euskate hemen.
0: Juanpe Urrosolo eta Carlos Trenorrekin ari gara Gordegiako kideak zarete eta gaur zuen auzoan eta zuen parketik ari gara faktoria egiten. Gordegia.eus, ez? Hori duzue webgunea eta zuek egiten duzuen lana eta garaibateko argazkizarrak bertan dauzkazue danak ikusgai.
4: Bai, bai, ala da. Hola, si ginen, gero beste gauzatxo batzuk egite dedikatu geha, baina, bai, prinsipioz, asmoa zen argazkia biltzea.
3: Argazki asko, eta nola daude horiek sakabanatuta, edo nola daude jasoak, kronologikoki, gaika?
5: Ba, deretarik, osea, ba, ditugu sistema ezberdinak, ba, bilketak egiteko, ba, dao, bai kronologikoa, bai gaika, bai etiketekatuak, osea, saiatzen gara, argazki bakoitzari ematea dokumentazio bat, eta ordun, hola, horregatik han batxo jatabit, gabiltza ez.
3: Beraz, lankido, kebi aukera daude, egi hau zua ezagutzeko, bata bertara etorreta jakina, segurasko hori izango da zuzenena, eta bestea web horriaren, gordegia.eus web horriaren bitartez, edo onena, bien kombinazioa etorri ona eta baita zuen web horria bisitatu ere. Ba, esan dakoa, Carlos Trenor eta Berdin Juanpe Urrosolo eskerrik asko zuen auzoa azaltzeagatik eta berbada ezagutzen ez genituen kontu batzuk ere esateagatik eta jarraitu lanean eta jakin dezatela egiatarrek nahi izan ezkero badutela non utziak bere argazki zarrak, ez hain zarrak eta baita berriak.
4: Hartuko ditugu, mi esker.
3: Venga, mi esker.
0: Egiatarrek ezagutzen zaituztete eta entzule direnek ere idatzi digute, eh? Besteak beste Trebeska dantza taldetik, ba eskerrak emanez, ba maiatzean indako urteurren erako ze horma irudia egin duzuen. Hori da.
4: Beraz,
0: eskerrik asko hauen partetik ere eta aupa egia diote beraz, aupa egia bikote.
3: Aupa egia.
4: Aupa egia.
0: Ondo segi. Amabiak eta hogeita bost minutu zeitzura hartzen diozu, bitorkasen mai gainari. Bai, jantzi-jantzi kaskoak bitorria lanean ari da, jota fuego. Amabos minutu baditu zure indik, lanean
3: ari zeitzeko,
0: bai. Zer moduz ari zara?
6: Ondo, lehenengo pintxu egia ingia dau.
0: Lehen da biziko egin da dago.
6: Bigarna ekinien eta... Eta nire goziak inia,
0: eh? Ordu
6: hontan, bai, esku hartin dagoetan jana isa.
0: Bueno, ba, uste dut iritsiko dela denontzako. Orain tarte txiki bat eta Josune Gorostegi eta Gentzane Odriozolarekin egingo dugu izketan.
7: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia. Kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
8: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
9: Aste bururako plan ezberdin baten bila, ekainaren amabitik amalaura Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko amalau artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio, ekainaren amabitik amalaura, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
10: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, amabi sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz!
11: Europar Funtsek diruz lagundua.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia,

0: Gentzane, Gentzane Odriozola, kaixo egunon. Egunon. Set honetan eseri aurretik bisitatu alituzu, zure hemengo lagunak?
1: Bai.
0: Bai. Ta zer moduz daude?
1: Oso ondo daude.
0: Ondo? Ikusi ditu bate txiki batzuk?
1: Bai.
0: Noiz jaiotakoa dira?
1: Ba, nik ez dakit ointxe bertan...
0: Baina maiatzaldean edo jaiotzen dira,
1: bai.
0: Normalean
1: bai,
0: bintzat.
1: Bai.
0: Beltxargak ere ikusi ditugu, eta Paumak zeongi etorri egin digun goizeko bederatzietan, Mikel.
2: Dotore,
0: bai.
2: Oso arrotuta.
0: Horain ezakite, uriarekin segiten dira, baztertu?
1: Bai, normalian bai.
0: Bai, beraz, ateri denean, programa bukatzen denean ateri bada igual berriro.
2: Bera, hor goian duzu, Maider?
0: Nun?
2: Hango balkoian, ikusten duzu? Hortxe dago? Hor dago, aterpean?
0: Jauregiko...
2: Ikaragarrian nola egiten duten, jauzi edo egan, nola esango dugu baz.
0: Ba, egia da, orain,
2: zorutik...
0: bigarren solairuan dago, balkoiko baranda horretan, eta badirudi, ez dakit, oial badaukala goiti bera botata,
2: bai.
0: Bere guztanak. Itxita dagoenean ere, ze itxura dotore amaten dion. Animalia hundiak aipatuko ditugu, gaur zurekin, ikus ditzakegunak, ze txikiago ez ere aritu zaigu, Joseba Gurutz Vicente, hain ohikoak ez diren hoiek ere aipatu dizkigu, eta txikira egin nahi dugu urrengo gonbidatuarekin ere, ze izan liteke haundia txikian kabitzea, izan liteke harri bat, ez? Mendikate baten oi hartzuna izatea, Josune Gorostegi, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Eta zure mai gainean jarritako artelanek, zenbat zentimetroko mundu txikiak dirudite? Hogei tamarren bat zentimetrokoak?
3: Ba, izan lizke, tamaina ezberdinetakoak, batzuk ondixeagok eta beste batzuk txiki-txikiak. Bai, batzuk pertsonaiekin, beste batzuk pertsonaiak ere bai naturatik eginak, eta denetik pixkat.
2: Bakarren batek ere, bombilak ditu? Argia ikusten da,
3: bai,
2: ez?
3: Bai, argiak ditu, bai. Bai, erosin itxun argi txikiak ebai, zenbait momentutan ba, gauza txikien dako argi txikik.
0: Miniatura hauek naturatik hartutako elementuekin osatzen dituzuzuk eta alako, ez, mundu fantastiko batzuk sortu ere bai. Hemen ikusten dugu harri baten gainean goroldiozko ohe batean etzanda makiltxo batekin sortzen duzu zuaitza eta gero hor zer dago, aulki bat jarrita hor parean.
3: Aulki bat eta bai eta iraztortzakin eginako pertsonai txiki bat.
0: Eta hor zer daude? Lanpernak. Lanpernekin egindako
3: bai,
0: palmondo bat
2: bai,
0: bat.
3: Daukadana erabiltzet. Eta momentu bat nire aitekin lanpernak jaten egon duginen. Eta sanun baina, hau, elementu politia. Eta hor nintxun, eta, bueno, jolasten, zarekin lotu, ba, bai, lanpernen arbola bihurtu zen.
0: Lanperna horiek lehortu egin dituzu, noski? Edo nola eusten diote horrela? Ez?
3: Ez, enien ezarri.
2: Ja, zuta aparteko tratamenduri behar, ez?
3: Ez, kola pixkat, ez erortzeko. No,
0: Eta gero eskalatzaile batzuk ere ikusi ditu. Hoiek ja bai, badira persona figuratxo hoiek edo nola bai. Baite, gero jarritakoak eta ez dira naturako elementuak, baina zer da, enborzati bat eskalatzen
3: enborzati bat, bai, hau... Zehozarren bilen, harri batekin egin behar nuen, baina harriarekin lan egitea zailagoa da, eta bat batean agertu inzan. Hau da, nere semeak eskalatzen du, asko gustatzen zaio, eta bere urte betetzeaz, eta horren da esan, bueno, ingo jot, hola, detaietxo bat. Eta ordu nau pieza hau egin nuen.
2: Mm-hmm. Ez usortuak dira guztiak, izenik baldut, eh? Obra bakoitzak izena baldu?
3: Ez. Ez, oraingoz ez. Ez, hori mm-hmm. Batzuk esati zut, adibidez,
0: emakume
3: Victoria nao.
0: Ez da Kristina, ez da?
3: Ez da Kristina, baina izan zitekeen. Gara jantzeko anak die. Zer, hau da Mary Kingsley, ez dakit ezagutzen zuten esploratzaile Victoriarra.
0: No.
3: Oso berezia zan tipaz, Afrikan barrena ibiltze zan kanibalekin da hola, baina beti Victorian azjantzita. Beak esatezun, ezin zala Afrikara jun, etxean lotxa emango zizuken erropakin jantzita.
0: Eta orduan jantzi duzu soineko beltz pompoxo batekin.
3: Bai. Bai, hau da ipuin bateko pertsonai bat. Bueno, ipuina, hau ez, ipuina baino historia da, ze benetazko
2: bai.
3: Historia erreala da.
0: Nolaten hasi zinen, Josune, miniaturak egiten?
3: Ba, oso gauza kuriosoa izan zen. Ni antzerkian ibiltzen naiz, Eta alako batean proposatu zidaten ipuin kontaketa bat egitea zenbait lekuetan eta bueno, autonomo nago, ordun denai baietz esan behar zaio. Eta gaina horrek badu ere bere xarma, ze batzutan alako bide ezusteko bideak hartzituzu. Eta ordun hasi nintzen ipuin horiek prestatzen eta ipuinak kontatzeko nahi nun zeozer irudi bat, zeozerrekin lanein, material batekin lanein. Mm-hmm. Eta hasi nintzen etxean nituen elementuekin lanean. Eta nahi beti gustatu izan zaizkit miniaturak, baina sekula ez ditut enaiz bere haiekin jarri. Eta ordun, bueno, ba hasi nintzen da engantxatu nintzen zeharo. Zeharo, gaina erabaki nuen nula diru gastatuko, baizik eta bakarrik etxean nituen gauzakin. Mm. Eta pasanun bomba. Eta gero
0: zeiten zituen oparitu?
3: Eh?
0: Miniaturak oparitu? Edo zeuretzat egiten zenituen?
3: Osa, iten nituen ipuina kontatzeko.
0: Ah, ipuinetarako.
3: Ipuinetarako.
0: Bai, eta orain, orain dauzkazu.
3: Eta orain, iteitut ipuinetarako, iteitut oparitako, iteitut, osa, nare jolasa da.
2: Bai.
3: Nare jolasa bihurtu da.
2: Eta gogoan alduzu egin zenuen lehen da bizikoa?
3: Bai, bai, gogoan dut, ez dut ekarri, ez dut ekarri. Etxetxo bat zan. Bai, ez dago, gogoratzen dut, bai. Nere etxea irudikatzen nun, ni Elizondon bizi naiz, eta nere etxea irudikatzen nun, ze hasten nintzen ipuina kontatzen, bai. Nere esperientzitik, digamos. Mm. Eta, hoxe.
0: Eta naturatik hartzen dituzun elementu hauek, hartzen dituzun erako badakizu ikusten duzu, ai, honekin hau egingo dut, edo, ai, egurronek hau iradokitzen dit, edo...
3: Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Dekatetxean material pila bat, eta batzutan, osea, interesgarriena da sekula pentsatuko nituzken gauzak lotzea. Adibidez, galanpernak pila bat, pila doatekin.
2: Bai.
3: Eta, orduan, bueno, denetik gertatzen da.
0: Aldatuko du horrek, ez? Harremana, naturarekiko harremana ere. Zuke,
3: bai, bai.
0: Bertako bai, elementuak bai. Hartzeak.
3: Era bat, ni hasi nintzen, naturarekin hasi nintzen engantzatzen, guain dela urte bete, urte tardiola. Eta guain askotan juten aiz mendira, eta, osea, interes handia daukatzen. Askotan pentsatzen dugu gauzak egiteko jakin behar dugula.
2: Yeah.
3: Baina, bide alderantzizkoa da kasu hontan eta sorkuntzan ala izatea askotan, ez? Zeozer interesatze zaizulako, astezea jakiten horri buruz, jakin nahi duzulako. Eta ordun ba askotan ikustet, ez dakit, zeozer interesgarria egiten zaidana eta pentsa, eta gero udaberrian, udazkenean nola egongoa.
0: Yeah.
3: Eta neguan... Bueno, oso berexia da.
0: Ba, azkenan bizirik daude, zure artelanak ere.
3: Bai, bai, bizirik daude.
0: Ikastaroak ere ematen dituzu miniaturak sortzeko.
3: Bai,
0: eta
3: bai,
0: larun batean bastanen izan zara, ez?
3: Bai, hori da. Oain dela gutxi hasi nintzen horrekin, hau izan da lehena, frogatu nahi nun, ea ze muz funtzionatzezun. Eta osongi, ekin genuna izan zan ere, atera, begirada egiteko ere, eta... Eta bueno, bakoitzak bere sorkuntzarako nahi zituen materialak biltzeko eta gero hortik sorkuntza egin, bakoitza bere sorkuntza egin eta ni laguntzaile. Zenik orain badaukat esperientzia bat ze funtzionatzen du, ze lotu daiteken eta adibidez zer oso zaila dan, adibidez harri batean, ez? Harri baten gainean lan egitea zaila da, holako gauzak.
2: Zu paseoan joaten zarenean, zeure baitan bilduta joaten zara edo nahi gabe duzu radar aktibatua, ea zure urrengo artelanerako piezatxoa, harritxoa.
3: Radarra guztiz piztua daukat. Hemen Kristinanean ebai jasotzeitut gauz, osea, futen izan leku guztietatik jasotzeitut gauza, gaina, osea, beti bueltatzen nahi zio zerrekin. Gaina gauza txikiak izateie, orduan ez da arazo bat izaten. Yeah. Oi bai, saiatzen naiz lurratik hartzen, lehorra dauna, edo Bueno, segun, badaude gauza batzu pila badauna, daudena, eta orduan hortik igual bai hartzetar boletik, o lo que sea, baina...
0: Mm-hmm. Josunarekin ari gara, Josune Gorostegi miniatura egilearekin, esan duzu aktore ere bazarela.
3: Bai.
0: Bai. Eta entzule izango diegu, gaur faktorian elkarrezketatzen zaitugun bigarren aldia dela, ze goizeko 10:00 etorri zara, Cristina Brunetiren azalean sartuta.
3: Hori da.
0: Zu zinen.
3: Ni nintzen, bai. Ni nintzen.
0: Zuk egiten dituzu, hemengo Cristina Enea Parkeko bisita gidatu teatralizatuak.
3: Bai, hori da. Hori da, bai, ni proposatu nien, egia esan adibidez, lan honetarako ere bai, miniaturen lanetak lanerako ere oso interesgarria izan da, ze ikertu behar izan dut asko, hemen dauden arpolei buruz, ze berezitasunak dituzten, noiz etorri zien, osea, ikerketa izugarria izan da Kristinan lana osatzea. Eta egia esan zuaitzekin asko flipatu dut eta horrek, bueno, ba, interesa hori ere interes horrekin lotu dut.
2: Eta nola iritsi zitzaizun Maria Cristina Fernanda Brunetti Gaioso de los Cobos, Mandas eta Villanovako dukesa gorpuztoko aukera?
3: Ba, nik proposatu nun.
2: Abai, eh?
3: Nere proposamena izan zen. Bai, ezagutzen ditut Cristina Eneako kideak eta bai, lagun batekin izketan beak ideia eman zidan da eta proiektu bat egin nun, aurkeztu nun, hasieran gauza asko ze simpleagoa izango zen, etzan historikoki hain nola esatea,
2: zorrotza
3: hori da, bai. Zorrotza izango, nare ideia beste, osea, bueno, eta esan zidaten, bai, aurrera, baina nahi dugu zorrostasunekin, nahi dugu jantziare garaiakoa izatia, eta pospozik.
2: Zuk hasi jolasa proposatu, eta hauek tira, eta bueno, bai, jolasa bai, baina arago joango zara.
3: Bai. Bueno, jolasa, bai, bueno, sorkuntza beti jolasa da, azken finean. Eta esan dizut, ikertzen, bueno, hemen bazeuden ikerketak eginak, baina hori nik ere lan egin behar izan nuen ba Donostiako historiari buruz ba gauzak aurkitzen edo arbolei buruz holako gauzei buruz eta bai oso divertigarria izan zen. Mm-hmm. Bai, nahi historiak ere beti historiak beti gustatu zen.
0: Gustatzen zaizkizu. Bai. Historiak eta miniaturak maite ditu Josune Gorostegik eta animaliak ere bai.
3: Animaliak
0: bai. Bai, hemen parkeko animaliak maite dituzu?
3: Bai, paumak ez gehiegi.
0: Ez,
3: eske hemen ordu batzu,
2: Ja, itzale egiten dizute zeure showean igual.
3: Ez, oso bullosoak die.
0: Bai, zarata egiten dute, bai.
3: Eta haien soinua ez da bat ere gozua neretzako. Baina bai. Bai. Baina egia tarra naiz gainean, ni hemen ibilia naiz, osea, ni hemen jolazten du.
0: Zure atzeko, etxe atzeko jolastokia zenuen auria, ia. Gentzane Odriozola, Gipuzkoako animalien babeslekuko langilea da, eta zuen elkartea arduratzen da Gentzane Donostiako berdegunetako animalien zaintzaz, eta tartean Cristina Eneakoena ere, bai?
1: Bai, oida.
0: Lan polita dukazu zuek ere?
1: Oso, bai.
0: Paumak izango dira ospetsuenak, ez? Lehen eta hemen izpide ditugunak.
2: Indiskretuena, bai, entzat.
0: Baina ze animalia gehiago bizi da hemen? Ze animalia gehiago zaintzen duzu Gentzane?
1: Batak, tizneak ebai. Deitze digute gaizki daudenean, daude letxekin etorri eta jamate ditugu, zeintze ditugu eta ondo daudenean, ba, bueltatze ditugunea bere habitatea, bai.
2: Nora eramaten dituzu, Gaixo daudenean, zaurik daudenean, babeslekura.
0: Bai. Usurbila.
1: Hoi da.
0: Gero, jende asko etortzen da ona, animalei jateko ematera, baina ez dakit ondo egiten ote dugun. Edo animalia hauek baote duten bestela ere ja nahikoa jateko. Tapakepakean utzita dago baote den.
1: Normalian dakate jatekoa guk etortzen gara bai ematea jatena. Normalian bai, bado jendia botatze dutena, baina azkenian ez da ona denetik botatzea animaliei ez.
0: Eta ze bota beharko geniek,
1: Guk hartuekin, hartua, bai, berdurak eta ere bai ekartzeitugu eta botatze dugu.
0: Arroza?
1: Guk ez dugu ekartzen.
0: Ez dugu ekartzen arroza.
2: Baina jende ikusten da ultraprozesatutako plastikozko zorroetan dauden eta aipatuko ez ditugun zer esan, elikagai hori txikiak botatzen, ez da?
1: Bai.
0: Eta hori ez genuke egin behar, inondik ere.
1: Ez.
0: mendea du, parke honek publikoari zabalik. Eta hainbat egia tarrek, eta hainbat donostiarrek aipatu digute, eta gentzana zuk iguale ez duzu horren informaziorik izango, baina Josunek lagunduko digu, hemen bazirela garai batean, Oreñak.
3: Oreñak.
0: Bai, nik ezak ere esan digute. Kaiola batean tximuak omen zauden eta...
2: Eta jendak zigarretak ematen dizkiela. Hore esan digute. Baina hori igual... Eta ki leyenda urbano atea den, edo... Bueno, zuk Oreñak ikusi dituzu.
3: Nik Oreñak ikusi dut, eta zaldiak ebai ikusi dut. Bai. Baina tximuak ez dut gogoratzen.
0: Ez dut gogoratzen, Josune, zuk? Tximuren baten aditzera baduzu?
1: Ez.
0: Tximurik ez.
2: Ziria sartu egote, baina.
0: Bai. Eta gero izango dira paumak eta biltxargak eta atez gain, hain ikusgarriak ez diren, beste dozenak animalia, Josebak lehen aipatu dizkigunak, txoriak eta katxagorriak eta era guztietako karraskariak. Hoien nola baiteko kontrolik baduzu ezuek?
1: Ez, guk ez. Txikienak ez.
0: Zuek ikusgarriak diren horienak bakarrik.
1: Ahondienak, bai.
0: Ze zaintza behar izaten dute, normalean?
1: Normalean ez dute enbezeko zaintzikan. Gaizki daudenean, ba, hartzitugu. Normalean uste zaie horreoten.
2: Eta gaizki diozu, zauritu egiten direlako, gaixotu egiten direlako, edo ze...
1: Zauritu, gaixotu, oso parauta daudenean, ba, guri ditzi gute eta udaletxekin etorri eta hartzitugu.
2: Eta lako egoeratan, balda, hartatzeko bereziki zaila den animaliarik, zisnek edo beltxargak esate baterako, errazak aldira maneiatzen, babeslekura eraman berditu zuenean, edo zainu berditu zuenean?
1: Bueno, bai, hiru lau pertsona etortzen gira behaien bila. Transportin handietan sartu eta areaka eramate ditugu, gero kaiola handi batean sartzitugu, plantxak dituztenak, ez ikusteko barrenetikan, eta horre otez dira zaurituak ez izateko.
0: Pauma guadaki berari buruzari garela, eta zaratak hasi zego, Josune, aurre datu duzun bezala. Esan digute duela hilabete batzuk pauma batekan kauzizuela, eta hemen bizi ezintzen ez baserri bat opatu diozuela.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, bai.
0: Euskal Herrian geratuko da pauma hori?
1: Bai, Euskal Herrian geratuko, bai.
0: Bizitoki berria.
1: Bai.
0: Eta bestela, zein izaten da, animalientzako urte sasoirik emozionantena, mugimendu gehiena noiz izaten da hemen, bixi-bixi gauzak noiz, udaberrian?
1: Bai, normalian bai.
0: Eta, paumeak, kumeak noiz izaten dituzte?
1: Ba, mendik aurrean ikuste eta esten diala ia kumatzen.
0: Hemen ere jaioko da, urtero jaiotzen da, pauma kume berririk?
1: Nik uste ezetz, baina normalian jaiotzia bai.
0: Ederki, ba, Gentzane Odriozola, Gipuzkoako animalien babeslekuko albaitari teknikaria, eskerrik asko, gaur zuek zeintzen dituzuen animalien berri emate batik.
1: Zuei.
0: Eta Josune Gorostegi, aktorea ipuin kontalaria eta miniatura gilea, entzule izango diogu, ikusgarriak direla, zuke egiten dituzun lanak, eta...
3: Eskerrik asko.
0: Hemen, irratiz alegin dugu gara, zuke karre dizkibuzunak azaltzen, eta gero gure talde digitaleko lankidek ere ingo dute, seguru bideo politen bat, eta Instagramen hor geldituko zara betiko duta. Bitxor, zer moduz ari zara, Bitxor? Ea, jantzik askoak?
4: Opa.
0: Boa, ze itxura daukan mai horre.
2: Opa, Bitxor.
4: Azkena falta jadia.
0: Azkena falta jatzu?
4: Eta gure zuen...
0: Ah, enplatatzea falta zaizu.
4: Bat.
0: Baize, hori izan da aurrena egin duzuna.
4: Hori da.
0: Edo bentsat, nik horrek uste duen taper hori, zurekin hitz egin dugun erako, hola xezen euken.
4: Gire esplikako zera, baina bai, txuija kapurtxo baten horre beraketan moduen.
2: Oso ondo.
0: Denbora gehiago behar duzu?
4: Ez.
0: Kantu bat jarreko dugu edo ez du kantu jarreko?
4: Bai, itxi ezu bi minutu hori jarteko platerin politx eta gero...
0: Bale, orduan, bi minutu behar bali maituzu kanturik ez. Engo dugu iragarkietara itzuli bat, eskaparate batzuk ikusiko ditugu? Iru lau minutu?
4: Ba, igual.
0: Ba, kantua orduan, Julen, kantua.

0: Eta orain bai, pres behar genuke bitorka sorrari da zehar, izara, zilantroa zer da?
1: Zilantroa, presila.
0: Zer da?
2: Zilantroa
0: pixka bat, eta orain bai.
2: Pixka bat, da gero gotakotzat menta purtsoa de bai, eta jazta bukatu dut.
0: Eta jazta, baina gurekin kontu batzuk esatele torri behar duzu, eh?
2: Vale.
0: Venga.
2: Ja de ja.
0: Ez, minutu badaukazu.
2: Jupi. Vale.
3: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: ez begiratu bestaldera.
4: Nik Max,
5: nik Ibai,
3: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
9: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
8: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
10: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordubi terdietara. Bertako eta artizantzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: behar.
1: Ja.
0: Bai, bai, impresio lan dugu izena, bai.
1: Ze ona ez, neimina?
0: Neimina. Uztot, proiektu honena behintzat hori dala, eta gero...
2: Ez da dela honena neimina izan, motel.
0: Oso ona da.
2: Ah, ja, oska oso ona da, baina.
0: Oso ona da. Gero ian mai gainen jarretzen zaren nien disfrutauko zuen, bai, uztot hori importantea da.
1: Gaur parke batetik ari gara saio egiten, eta piknik bat eskatu dizugu, baina aurreratu diguzu zure aztela berez pikniketarako zerbitzua, gehiago yes. Bideratu nahi duzula ba, elkartetara, eta Oye. Jende alperrari egine diozula lanzikina, bere txian, bertan.
0: Bueno. Alperrari baino igual, jendia, bastante disfruto ya dana, baina ez da buena gure jatetxe batera fatia, ez? Askotan taldea hundi bat mobitzia jatetxe batera, betzaten da porat komedixa, baina herrixen dano dauko elkarte bat, eta herrixen juntetia asko berreixa bada. Orduen nifaten atxe zuen herrira, eta nik itxen zuet zuen herrixen jatetxe baten zerbitzua. Mm-hmm.
2: Eta funtzionamendu nola da? Zuk aurrez menu batzu dituzu jada prestatuak, egokitzen dituzu, nola egiten duzu lan?
0: Bai, urrengo astien ipiniko eta porat Instagram eselan dien egiturak, baina prinsipioz dauketena die bi menu. Askotan, azkenien, zerbitzu dago taldien zako pentsauta, ez? Orduen dau, menu bat, dala talde oso ondixen dago, da, hogei pertsonatik gorako entzako, hogei tamagost eurotan maso menos iba barne, eta izango dia bi entrante, prinsipal bat eta postrea. Imagina, mm-hmm. Pues, elkarte bateko asamla da, diela irurogei pertsona, bai. Edo enpresa bat berrogei tamaz pertsona, azkenien ez duzu gure menu oso gastronomiko bat, gure zuzo zer herriko jaua.
1: Baina barkatu, asetzeko modukoa izango da?
0: Noski.
1: Bai, asetzeko modukoa. Lau plater asetzeko modukoa.
0: Bai, hombre. Bai. Osa, azkenean jarri bezu kantidadia purtsua gehiago, eta jazta. Fango da puru bat, menu mota fango da hildo tradizional hauetik.
1: Beira, beira, beira, nola urbiltzen den. Horrek nahi du pintxoa. Bai, etxoa.
0: Bi euro pintxoa.
1: Ego,
0: jarriko txan presi, be. Lau euro. Ez, baina hori, menu motza fango da probat hildo tradizional hauetik. Ez izango platerrain gastronomiko kain, vale. Baina izango die, pues hori, probat kantitate gehixaukin, eta taldeentzako pentsauta, eta azkenien betetzeko bebai tranquilamente.
1: Ondo, eta bigarrena litzateke, zortzi plater barne biltzen dituena.
0: Hori, eta gero bigarren menu izango zala, probat luziagoa, izango zain ja irurogei eurokua, eta minima mai pertsona asko jota hogei, zedan menu bat, degustazioa, probat... harreman gertuko haua bai bezero eta bai kateriñakikin, gontzaren apurat atento menu, bueno, atento minimamente, eh? Osa, elkartetan anarkia beti, baina pixkate atentoago ba, jaten duzun ari dolan.
1: Elkartetan gertatzen dena da, beti bazkideako regon behar du, eta, bueno, batzutan izan daiteke deseroso xamarra sukaldariaren zat, eh? Kanpotik joango denaren zat hori, nola egitea aurreikusten duzu, eh?
0: Ba, ikusi duena da, azte buru enten indau lehenengo kateriña apurat izkutuen, eta probatzeko zelandoien, ez tipo kata moduko bat, edo, eta fangitzen bihar dut erdi lehen hau. Eta ikusi dugu, baxo egin kela den pora hori, inkluso ordu eta erdira edo ordu betera.
2: Bai, eh?
0: Orduen, ordu bete lehen hau fanda, bazkideak apru bat bertan egon bierba dau deputa marre, baina badoz elkarte asko ez dago etzula zetan egon. Orduen, gu izten gaitu zuan ordu bete lehen hau, preparatzen dugu bai maixa eta baita zukaldeko dana, eta gero bazkideak ibidea makarra da edarixak eta antolatu. Mm-hmm. Osa, edariak beti fango di elkartaren eskuda.
2: Dena bertan prestatzen duzu edo aurrez etxetik edo beste nonbaitetik prestatu eramaten dituzu ezen baita osagai?
0: Geixena bertan prestatzen bai. Du, bai. Azkenean trazabilidadetik be ez dauko be ondikan lizentzia danak, eta, mm-hmm. eta importantiena da bertan itxi usto de mutentzelako goxatasun bat horrek, mm-hmm. orduen bertan ingo geixena.
2: Osagaia zuen kontu?
0: Osagaiak, bai, bai, gure konturetan azatzen da barne. Gero beha, hor dau beste asunto bat, dauela irugarren proposamen bat, bai, menuetan, dala zuk jartzen duzu presioa. Azkenien menuak dio oso pertsonalizabak. Zer ez da berdina talde bat egitxia, jo que se, eskoitzako gaztasanbladari, edo eskoitzako jubilauen taldeari. Nah. Ez, azkenien bezeroak oso berdina dio. Eta bai, bai segun ze aldabe jarri. Orduen...
1: Bitorkaz... Labur-labur, hiru pintxoak deskribatzeko eskatuko dizugu, baina aurretik aipatu nahi genuke, zuk liburu bat hartu duzu oso gogoan, ez? Proiektu hau martxan jartzeko, eta ez da liburu berria, 80ko hamarkadako liburua da.
0: Bai.
1: Zergatik?
0: Hasi nintzen topetan apur bat, unionaren proiektua martxan jarri beti miozuna da ikusi zer dauen inda, ez? Gere zitzeko ez errepikatzeko edo horren gainien azteko ia base bat hartzeko, oinarri bat hartzeko. Eta hasi nintzen topetan liburuak Wallapop eta Vinteden elkarte gastronomikoena eta badauz. Eta orden, topanaren liburu bat, boste horretan esan amera, bauzi mazartukot eta berzedan, detzen dala Komerren Euskal Herria, Juan Jose Lapitzena, dala zan periodista bat, Euskal Herrikua. Eta liburu hortan, nik jakin barik, zauen derrepenten nire proiektua jazitza lehenengo horretik azkenengo horri da.
2: Duela berrogei urtetik idatzita zegoen.
0: Bai, jartzen en la actualidad, tani, bueno, en la actualidad bilatzen dela urogei.
1: Beraz, bueno, horrek bombilazuk piztu bai. Zitzaizun aurretik, liburu horrek mandizu, bueno, bide argitu dizu.
0: Bai, bai, totalmente.
1: Eta gaur hiru pintxo egin dizkiguzu, zer dira? Bai. Az daitezke hemen publikoan urbiluz ezkigunak eta gure lankide eta... jaten hasi daitezke?
0: Mesedes, bai, gure bose, bai.
1: Venga, urbildu.
2: Asier, barola.
0: Lehenengo...
1: Asier.

0: Lehenengo pintxua, platerre txuri hortan dauena.
1: Bai.
0: Balillo batzuk eta ipini ditut. Horren kontzeptua da txandrio moduko bat, azeitunen mezkla moduko bat,
1: bai.
0: Baina tomate batzuekin. Orduen ipiniotena tomate txerri batzuk, pepinillo batzuk, piparrak, azeituna beltzak.
1: Dena hotza esan duzu, bai?
0: Dena hotza, dena hotza. Eta gero...
1: Zea xer, zer diozu? Bixia dago.
0: Bai, pixkate ahoko papilak eta mugitzen azteko...
1: Vale, hori
2: instalia naiz baina oso bixia dago.
1: Oso ondo. Hasierak eingo du kata, bitorrek azalduta kata. Bigarrena zer da?
2: Zaintzen ari nintzen ba.
0: Zaintzen ari zinen, bueno, hasitu no batek ezatzu asko kaltetuko.
1: Bigarrena?
0: Bigarrena da hot dogen ogixekin indako bokadillo bat.
1: Aha.
0: Dauka maonesa purtxo bat, tortilla patata eta piper gorria.
3: Hasier?
1: Hasier?
0: Mikrofonoa.
3: Ederra mokadua, motel.
1: Mikrofonaren koloreko piperra.
2: Baxoa, baina nola bizitik anatorren motelixea guain zait.
0: Beira, beira, baina barrula, dena jateko moduen.
2: Nosi baiet.
1: Eta irugarruna?
0: Irugarruna, apuru bat da, atrebido txuena, esan gehike, da tostadatxo bat, ogitxi gortu batekin, dauka sobrasada iberiko purtxo bat, gaztaia feta, eta estia.
1: Estia? Ba,
0: bai, sobrasada eta estia, eta izaten da, nahasketa... berezi bat, baina Estremaloan da asko jaten dana.
1: Mm. Ba,
3: gure...
2: asko gustatu zaio hirugarren hau.
1: Hirugarren.
2: Errematatzeko amaitzeko oso egokia.
0: Bai.
1: Errematatzeko beste biak ere errematatzeko euskaz uste bakoitzari.
0: Hau atreketa,
2: Esaka.
0: Hau atreketa.
2: Hau ez da, una osasunaren zate.
0: Gero, la labinan da, ja.
3: Hori da,
0: errematatzez.
1: Bueno, ba, Bitor Kas, Bitor Azpiko Marra Kas, zara, sare sozialetan, Bitor Kasterin.
0: Hori da.
1: Neimin izugarri ona duen ideia mundu. Diala bat izan duen visionarioa,
0: bueno.
1: Bide luzea izan dezazula.
0: Eskerrik asko.
1: Eta guk ere festaren bat egingo badugu beste behin, ba deituko dizugu.
3: Igual aurki,
1: eh? Igual aurki.
0: Vale, eskerrik
1: asko, Bitor,
0: eh? Zoi, ditze bat.
1: Aio.
0: Agur.
1: Ordu bat gain gainean dugu denboran egindako bidaia baten modukoa izan da Mikel gaur hiru orduko jarduna 1926ko ekainaren bian zabaldu zizkion hiriari ateak Kristinenea parkeak eta mende osoa errapasatu egin dugu nolabait faktorian
3: tartean Gladysenea izan zenekoa ere bai hemengo ginko biloben itzalik gaur beharrezten arren eskarak eman dizkiogu nola ez Kristinenea fundazioari euren etxean hain goxo hartzeagatik
1: eta hiriaren arnasgune honek ba oxigenoz puztu dizkigu birikak eta bihotza ere beteta itzuliko gara bihar faktoria, 822 garrenean. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, espero bezala, Jaurlaritzak gaurko gobernu bileran onartu du seme-alabengatik eskaintzen duen 200 euroko hileroko laguntza unibertsala aurrek 4 urte betetzen dituzten arte luzatzea urtarrilaren batetik atzera eraginez. Gaur gobernu bilerak neurri hartu eta Euskadiko aldizkari ofizialean argitaratu orduko sartuko da indarrean ekaina amaitzerako ziurrenik. Dekretuak era berean familia ugarei 7 urte arte eskaintzen zaien 100 euro ko diru laguntza guraso bakarreko familia ere eskainiko zaie seme-alaba bakarra izan arren. Nerea Melgosa, gizarte gaietarako sailburuak oraintxe gobernu bileran emandako azalpena.
2: Azken urteotan asteko laguntzekin milaka etzera iritsi gara. 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
1: Jaurlaritzaren gobernu bileran onartutako neurria aldiz estatuan ministroen kontseiluak gaur eman dio argi berdea osasun langileen estatutuari. Estatuto bakarra osasun langile guztientzat medikuen hasarrerako. Hala ere, edo hala, hobeto esanda, eutsi egiten diote medikuen sindikatuek ekainaren 15eko astean deituta duten greba deialdiari. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Global Sumut Euskal Herria Plataforma kereila kriminala aurkeztu du Bilboko epaitegi batean flotilako kiden harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiloen arira.
3: Zehazki ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Guztira 5 delitu leporatuta, tartean gorroto delitua, lesio delituak eta legezkanpoko atxiloketa. Izea Ziluaga, abokatua.
4: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Libanon bitartean Beirut hiriburua ez bombardatzea erabaki du azkenean Israelek eta pixkanaka irira itzutzen hasi dira atzo ia ordu honetan ies egiten ari ziren milaka eta milaka
5: libanoak.
3: Egunen batean gerra amaituko den itxeropenez entzun ditugu Beiruteko herritarrak, baina Libano hegoaldean erasoka jarraitzen dute Israelek eta Hezbolak. Axios komunikabide estatu batuarraren arabera telefono zestu hartu du bar Donald Trump presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa mundu guztiak gorrotatzen duela esan eta fucking crazy edo zoro madarikatu ere deitu dio Trumpek Netanyahuri Beirut hiriburua erasoalditik kanpo ez usteagatik.
1: Irango gerraren ondorioz Gipuzkoako enpresen ia erenak nabaritu dute jada kalte handia edo oso handia adegi patronalak gaur jakinarazi duenez.
3: Lan merkatuan ordea ez da oraingo zalakorik antzematen, sekula baino landun gehiago zenbatu baititu Hego Euskal Herrian joan den maiatzean Espainiako lan ministerioak 1.042.000 herritar lanean Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste 322.000 Nafarroan bietan ere marka historikoa ezarriz.
1: Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslerentzat gaur eta bihar dena da USAP unibertsitatera sartzeko proba. Donostiako IBA eta kampusaren atarian zagit atera berriak eta ateratzear behar duten filosofiaren azterketa egin duten ikasleak. Bide batez jada historia aukeratzen dutenen aldean gehiago dira. Filosofiaren aukera egiten dutenak Igotz Alkorta dago Ibaetako kampus horren atarian. Arratsaldeon Igotz.
6: Arratsaldeon Maite, oraintxe ari dira ateratzen, oroar Muxugorriz eta Irribarrea hoan, bat gutxiago esan ez bezala, esan bezala bai filosofiako azterketatik ateratzen ari diren ikasleak dira. Eta oroar baikor goizeko bi azterketak eginda entzun.
7: Bo, azira nerbizuk pixke baldintzain abe, baina gero azterket ikusietan inda ikisietan azartuan in, ba, ondo.
8: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik.
9: Simaz, azira raia dugu naiz, da gero ba, gauza kompliko gehiz, eskan.
6: Euskara izan dute lehen azterketa, orain filosofia lagutatu dutenek, eta arratsaldean espezialitateak izango dituzte, biologia, kimika edo artearen historia beste a beste.
1: Geroxeago egingo dugu berriz ere bat, Donostiako kampus horrekin, ordu bata eta 5 minutu dira errepideetan, egoera zein da ordunetan, Ramon Sánchez?
10: Gasteizen abatean Gamarrako sarreran, kamioi batek istripua izan dut, eskuineko herria itxita dago Irunerantz, autoilarak daudela bertan, esan digu segurtasun sailak, eta bestetik Renferen Basauri eta Oiagargan arteko tren zerbitzua etenda dago. Adifek adirazi du azpiegituran arazo bat sortu dela eta autobus bidez ari direla garraio egiten.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Egia esan eguraldiak laguntzen dira orain unibertsitatera sartzerako proba egin behar duten ikasle, hobea da giro hau. Pentsatzen dugu eguraldi sargoria baino eta datozen orduetan horrela segituko du.
5: Bai, bai, giro motel samarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz mugitzen duan inean atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi samarri biliko da eta temperatura oro har 20 gradutik behera geratuko da. Soilik hegoaldean gaindituko dugu muga hori. Beraz, arratsaldean lainotu samar egongo da zerua, baina oso euri gutxi egingo du eta bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
1: Bihar hortaz epelago zenbat gradu gehiago?
5: Ba, gutxi gora beratzeko balioak errepikatuko dira, Gora bera handiak izango ditugu datozen egunetan temperaturan, gaur bere egin du, bihar berriz epeltzera egingo du eta eguzkitsu egongo da, naiz eta egunaren hasieran, ba, oraindik hodeiak nagusituko diren eta baliteke goizean goiz tantaren bateo beste egitea kostaldetik bertu, baina berehala jasoko du eta temperaturan antzemango dugu.
1: Eskerrik asko Miriam, bihar arte.
5: Bihar arte.
1: Jose Maria Paola Zarratxaldean.
3: Arratxalde maite.
1: Euskal Kirol taldeek bihar ekingo diote denboraldiko azken txampari.
3: Lehiaketan segitzen dute oraindik hiru Euskal taldeek. Bilbo Basketek eta Baskoniak saskibaloian eta Baionak errugbian. Bihar Bilbo Basketek Valentzian du kanboraketako lehen partida eta Baskoniak Gasteizen Joventuden kontra. Baionak datorren larun batean izango du denboraldiko azkeneko partida Perpiñaren kontra. Caja Rural ziklismo taldeak orain urrena Turrean jantzizuen maillotaren oso antzekoa jantziko du aurten. 2018 urteren ondoren Turrean izango da Caja Rural eta gaur agertu dute maillot zahar berria Iruñean eta noski orduko lidera Marino Lejarreta izan da gaurko ekitaldiko gonbidati nagusia eta beste veterano bat Serena Williams inoizko tenislaririk handienetakoak pistetara itzultzea erabaki du 44 urte ditu datorren astean hasiko da lanean berriz ere Queenseko torneoan eta beti esan izan baldin bada futbol taldeek 12 kide dituztela 12garrena zalea dela Gaur esan daiteke Alabesek 11 lagun dituela eta 12garrena galdu duela. Alabeseko jarraitzarik leialenetakoa hilda gaur Gasteizen Asun Gorospe 88 urte zituen Amazuriko plazako balkoirik ezagunena arena zen eta garai desberdinetako Alabeseko jokalariak oso gertuko eta kutxuna zuten emakumezkoa gaixorik zen eta bueno eutanasia bidez berak erabakita zeukan eta iragarrita zeukan aste arte hontan agur esatea.
1: Ba, kulturan, Manu Etxezortu, Arratsaldeon.
3: Kaixo, maite.
1: Ernest Hemingway idazleren fiesta liburuaren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak antolatu dituzte Iruñan.
3: Bai, idazle estatubatuarra Ernest Hemingway 1923 urtean etorri zen lehen aldiz Iruñera San Ferminak ikustera eta txundituta geratu zen. Eta handik hiru urtera idatzi zuen fiesta liburua eta bertan eman zuen San Ferminan berri. Liburu hori irakurrita makina bat atzerretar etorri izan da gure gana festetara. Liburua plazaratu zutela 100 urte dira eta horregatik gaur bertan liburuari buruzko eta liburuak munduan barrena izan dituen argitalpenei buruzko erakusketa jarri dute Nafarroako liburutegi nagusian euskaraz ere bada liburua Koronabarrok ekarri zuen euskarara Ernest Hemingwayren festa liburu ezaguna. Mendeurrena baliatuz gainera liburuan oinarrituta egindako filmaren proiektzioak izango dira Nafarroako filmategian eta entzun ondo asteburuan Iruñan bertan bisita gidatuak.
1: Ordu bat eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Gaur goizeko gobernu bileran onartu du Jaurlaritzak semea alabengatik eskaintzen duen 200 euroko hileroko diru laguntza unibertsala Seme alabek lau urte dituzten arte luzatzea gaur egun hiru urtera arteko diru laguntza da. Lehenengo aldiz gainera harrera familia ere eman egingo zaie diru laguntza eta guraso bakarreko familien kasuan berriz lau eta zazpi urte bitarteko seme alabengatik 100 euroko laguntza emango zaie. Urtarriletik atzera eraginkortasunez emango du Jaurlaritzak diru laguntza eta dekretu aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hori ilonen amaieran izango dela espero dute eskatu al izango dute familiek ainara Rubio, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, aspaldi iragarritako neurrian gaur emandio argi berdea Eusko Jaurlaritzak hiru berritasun nagusi ditu dekretuak lehena iragarritako moduan aurrerantzean aurra jaio eta lau urte bete arte jasoko dutela familiek hilean 200 euroko laguntza orain hiru urtera arte ematen zen. Bigarren nobedadeak seme alabek zazpi urte bete arte ematen den 100 euroko diru laguntzarekin duzer ikusia orain arte familia ugariei hirugarren seme alabatik aurrera ematen zitzaien aurrerantzean zazpi urte arteko seme alaba bat duten guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dute. Eta azken aldian iritsi zaizkien zalantzei erantzunez, Nerea Melgosa erronka demografikoko sailburuak honako hau gogorarazi nahi izan du.
2: Umezikea dituzten eta largun geratu diren ama edo aitak aipaitu nahi dituzke laguntzen edapen hau zuei ere dagokizue guraso bakarreko familia bezala.
11: Hirugarren berritasuna bi laguntzak, 100 zein 200 eurokoak, harrera familiei ere emango zaizkiela.
2: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu eta hau horren adibide garbia da.
11: Laguntzak urtarriletik izango dira atzera eraginkorrak, luzapena espreski eskatu beharko da eta dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen den unetik ekaina amaiera aldera eskatu ahal izango da. Orain arte 40.000 familia izan dira onuradunak, orain laguntzak 12.000 gehiagorengana helduko direla esan du erronka demografikoko sailburuak eta horretarako ia 34 milioi euro gehiago bideratuko ditu Jaurlaritzak.
1: Eskerrik asko Ainara, ministroen kontseiluak bestalde argi berdea eman dio osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari. Estatutu bakarra osasun langile guztientzat. Monika Garziaren ministerioak SATSE, Komisiones, UGT eta CESIF sindikatuekin osatutako testu honek medikuentzat ere onurak aurreikusiarren, esate baterako guardia orduak 24tik 17ra murriztea edo asteko lanaldiak 45 orduak ez gainditzea, medikuen sindikatuek dakizuenez espreski medikuentzat diseinatutako lanbaldintza estatutu propioa eskatzen dute eta hala, ekainaren 15ko astean deituta duten grebairi eutxe egingo diote. Ainize Vega, Madrile, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai. Eta berritasun nagusien artean ordutegiei dagokienak, esan duzu testuaren arabera asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera eta erabilean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurreikusten ditu lege aurre proiektuak, adibidez 12 urte 7ko semealabak dituzten edo mendekotasuna duten senitartekoren bat duten langileek ordutegi malgua izateko aukera izango du eta 45 urtetik gorako langileek guardiak egiteari uko egin ahalko diote. Berritasunek esan bezala, osasunaren arloko langile guztiengan izango lukete eragina, baina egia da medikuek estatutu propioa eskatzen jarraitzen dutela eta hortaz ekainaren 15ko grebari eutxiko diote. Aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urteetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, dena dela tramitazioa luzea izango da oraindik.
1: Medikuen greba hori saihesteko alegina Nafarroan Fernando Domínguez osasun kontseilariak mugimendu egin du eta jakin dugu Nafarroako medikuen sindikatuekin elkartu dela goizean Andoni Amados Iruña arratsaldean.
13: Arratsaldeon baixetasunek ez badago ere bi aldeek baieztatu digute guardei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak mahai gainean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
14: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por...
13: Hain zuzen ere, medikuen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago gaurko bilera kutsi duenaren arabera, bi aldeen arteko ulermena ekarri dezakeenaren zantzurik, ala eta guztiz ere urrengo astean medikuen asanbladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamena nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
1: Ordu bata eta 14 minutu dira, bien bitartean EAJ eta Junts tentatu nahian Sánchezen aurkako zentsura mozioaren truke berehalako hauteskundeak eskaini eta biharamunean Alberto Núñez Feijó, PPko presidenteak Bartzelonan eskaintza berretsi du gaur, bere esku dagoena egingo du esan du onartezintzat jotzen duen egoera politiko aldatzeko eta horixe bera eskatzen diela alderdi politikoei. Juntzek orduan erronka bota dio Feijóri, Feijók zentsura mozioa sustatzeko eskaintza serioa baldin badauka, joan dadila Belgikara, Waterloora, Carles Puigdemontekin negoziatzera. Mertze Etxeberria.
15: Bai, arratsaldeon, entzuteko pres dago Junts, proposamena serioa baldin bada, baina horretarako Carles Puigdemontekin bildu beharko du Feijók, Jordi Turull, idazkari nagusia Katalunia Radion esan duenez.
16: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem.
15: Eskadez a la itzordua. Eta Waterloo ikusiko dugu elkar, esan du Turullek erantziz, Junsen egiteko ez dela PSOE-ri ala PP-ri babesa ematea, eta hauteskundeak deitzeko biderik azkarrena Pedro Sánchezek gorteak desegin eta bere ala hauteskundeak deitzea dela. Bada, Waterloora joateko Junsek jarri dion erronkari, ez dio heldu nahi izan Núñez Feijóok?
17: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
15: Hitz egin dezagun gauza serioi buruz, esan du kazetariek hortaz galdetu diotenean, hori bai, Kataluniako Cercle de Economía enpresa elkartearen urteko biltzarrean egindako hitzartzean berretsi egin du atzo Junsi eta EAJ-ari egindako proposamena.
17: Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer...
15: Egoera hau jasan ezina jotzen duten guztiek, alduten guztiek egin beharko luketela esan du, berak egingo duen bezala, eta herritarrei hitza ematea dela aitutako legealdiari amaiera duina emateko modua. Balizko zentsura mozio horretan popularrek bide lagun izango luketen boxetik berriz, bazterran asteari utzi eta behingoz urratxe egin eta mozio aurkez dezala, esan diote Feijóori.
0: Goizak gaur.
1: Libanon, Beirut, hiriburutik milaka eta milaka herritar iesi zihoazelari gintzaizkizuen kontatzen atzo orduanetan, 24 ordu geroago, Beirut hegoaldeko herritarrak euren etxeetara itzultzen hasita daude Israelek mehatxua bertan bera utzi ostean. Israelen erabaki aldaketa hori Benjamin Netanyahu lehen ministroak Donald Trump estatu batuetako presidentearekin telefonoz hitzegin ostean etorri da. Iranek elkarrizketa guztiak etetearekin egin baitzuen mehatxu Israelek Beirut bombakatu ezkero. Ekialde Hurbilan Mikel Aiestaren eite beren berri emale arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
1: Mikel, oraintxe aztertuko dugu telefono dei horrek izan dituen ondorioak, baina edukiaz gain elkarrezketa horren tonua nabarmen igo dela argi dago Axios komunikabide estatu batuarari kasu egiten badiogu. Bere haserre adierazteko iraindu egin baitzuen Trumpek Netanyahu. Etxezuriko iturriak aipatzen dituzte Gerai Diaz New York arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, antza Trumpek Netanyahurekin gogor eztabaidatu du telefonoz izan duten elkarrizketan. Axios komunikabidearen arabera Trumpek ero deitu dio. Kartzelan beragatik ez dagoela eta eskertxarrekoa izatea leporatu dio Netanyahuri. Beirut eraso eginez gero, Israel erabat isolatuko duela ohartarazi dio. Mundu osoak gorrotu duela Israel. Trumpez gain nazio batuek ere gelditzeko eskatu diote Netanyahuri. Kezka handia dagoela esan du bozeramaileak Libanon egiten ari denaz.
20: Israeli warning of imminent strikes on Beirut's southern suburbs are deeply concerning.
19: Edo nola ere Netanyahu momentuz suetena estu onartu, baina Beiruti estio erasorik egin. Alere, Libano hegoaldean bere operazioarekin jarraitzen du eta Hezbollarekin erasoak daude. Washingtonekin negoziatzen jarraitzeko Iranen baldintzetako bat da Israelek Libanon erasoak amaitzea. Eta Trumpek Netanyahu geldiarazi duela eta negoziazioak aurrera doazela esan duen arren, aldi berean adierazi du estiola axola Iranek negoziazioak zibekin amaitzea. Bere hitzetan aspergarriak bihurtzen ari dira.
1: Mikel, zurekin jarraitzen dugu. Zoro madarikatua deitu omen dio Trumpek Benjamin Netanyahuri besteak beste. Telefono dei horrek zenbateraino Beiruteko bombaketa hori mugatu duen, hori da oraindik galdera ikurra, baina argi dagoena da momentuz Israelek eta Hezbollahk herrialdearen hegoaldera mugatu dituztela euren arteko erasoak, ez?
18: Bai, horrela da, Trumpek lortu du behintzat momentuz, Israelek Beirut bombardatzeko zituen asmoak geldiaraztea, baina gerrak bere horretan jarraitzen du Libano hegoaldean. Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu, Israelen eta Hezbollahren arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarri arren. Eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington prest dagoela bihar eta etzi, ordezkari Israelaren eta Libanoaren arteko bilera kartzeko, Beiruteko gobernuak erasoak eteteko eta Israelgo armadak herrialdearen hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango.
1: Irango gobernuak bertan bera utzi zituen atzo, estatu batuekin zituen zeharkako elkarrezketak, naiz eta entzun diogun Gerairi, Trumpi estiola horrek asko axola, telefono dei horren ostean Trumpek adierazi du negoziazioa berraktibatu dutela eta erasorik ere ez da izan Iranen eta estatu batuen artean.
18: Bai, horrela da, bide diplomatikoa irekita dago, kontaktuak martxan dira berriro, Pakistan da bitartekari nagusia, baina Qatar ere lanean ari da, baina esan behar da, Teherandik ere presio handitzen ari dela. Mohamed Bager Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta negoziazio buruako ohartarazi dio Nabi Berri, Libanoko parlamentuko presidentari, Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etxaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladaren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahu oso ondo daki, eta karta horrekin egongo da azkenengo momentu arte, bere eskuetan izango du karta hori.
1: Mikel Aiestaranek Elde Hurbilean berri emale zuzenean, eskerrik asko.
18: Agur.
1: Irango gatazka kalte nabarmena eragiten ari zaigu Gipuzkoako enpresei, gaur Adegi enpresarien elkarteak ohar bidez jakinarazi duenez. Kaleratu duen inkestaren arabera, eraikuntza eta industria ez metalikoa dira gerra honen ondorioz gehien sufritzen ari diren sektoreak, Xistoiturriaga Goitia.
4: Inkestaren arabera, 10 enpresatik 3 diote nozitzen ari diren kaltea handia edo oso handia dela, eta 10etik 4 dira eragina maila ertainekoa dela diotenak. Eraikuntzan ordea, kalte handia edo oso handia nozitzen ari diren enpresen portzentaia 168%koa da, eta 165%koa industria ez metalikoan. Irango gerra lau arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen. Lehengai eta hornigaien garestitzeak enpresen 160% kaltetu ditu, eraikuntza sektoren enpresa guztiak. Enpresen 144% dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak. Energia kostuen igoera berriz enpresen 140% kaltetzen ari da, eta enpresen 134% gatazkak eragindako eskarien jaitsiera ere aipatu dute.
1: Jaurlaritzak abian jarri du datorren urteko aurrekontuetarako prozesua, gaur onartu ditu gidalerro ekonomikoak. Datorren urtean nazioarteko testuinguru konplexu honetan hazkundearen motelze orokorrak Euskadin ere isla izango duela aurrikusita, zuhurtziatik baina ambizioarekin marraztutako gidalerroak direla nabarmendu du Noel Danju sailburuak. Kaixonarozen arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, datorren urteko eszenatoki orokorra bai konplexua aurreikusten duen Jaurlaritzak, jarduera ekonomikoaren dezelerazio orokorra izango dela, eta Europako ekonomia nagusien ildo beretik Euskadin hazkunde ekonomikoa izango dela bai, baina urte baino txikiagoa, 1,6%, eta enplegua sortzen jarraituko dela bai, baina erritmo txikiagoan. 17.000 lanpostu inguru sortzeko aurreikuspena egin du. Entzun Noel Danju, Gasun eta Finantza Sailburua.
22: Euskal ekonomiaren aurreikuspeni dagokionez, BPGA 1,9% hasiko da 2026an eta 1,6% 2027an. Hazkunde apalagoarekin, bai, Europako ekonomia nagusi gehienetan bezala. Enpleguari dagokionez, 2027an 7.000 lanpostu gehiago sortuko dira, 0,7% gehiago. Langabezia tasak bera egiten jarraituko du, eta 2026an 6,4%koa izango da bataz beste, eta 2027an 6,2%koa.
21: Beraz, testuinguru horretan sailburuak esan duenez, datorren urteko aurrekontuarekin Euskadiko ekonomiarekin batera herritarrak babestu nahi dira, zorrotz eta modu koherentean jokatuta, osasuna hobetzeko politikei jarraibidea emango dietela esan du, kalitatezko enpleguari ere bai, hezkuntza inklusiboari, etxebizitzari, segurtasunari eta gizarte zerbitzuei ere, jarraituko diren gidalerro teknikoetan ere ageri da, lehen estean, lehen dikartutako konpromisoak eta inbertsioak, hori bai ez dela langile publiko gehiago, ez da erakunde berririk sortuko ere, irailean lehen zirriborroa eta urriaren 27an onartuko du aurrekontu proiektua Jaurlaritzak, eta legebiltzarrera igorriko du urtea amaitu baino lehen onartua izan dadin.
1: Bien bitartean, enpleguak marka gautzi ditu Ego Euskal Herrian beste behin, 1.365.000 lagun daude unionetan, gizarte segurantzan izena emanda, historian beste inoiz baino gehiago. Gainera, langabeziak bera egindu zertxo bait, eta langabe kopurua 2008-tik maiatza baten izandako txikiena da, asisto.
4: Duela 12 hilabete baino, 20.000 persona gehiago daude gizarte segurantzan izen emanda, eta horri esker, landunen kopuruak marka kautsi ditu maiatzean, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Foru Erkidegoan ere. Euskadin 1.143.000 lagun daude afiliatuta gaur egun, iazko maiatzean baino, 13.500 gehiago. Datu hori nabarmendu du Arantza Martinez, Jaurlaritzako enplegu zuzendariak.
7: De esta forma, se fija un nuevo récord superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de diciembre.
4: Nafarroan, 382.000 afiliatu daude, duela hilabete baino, 3.600 gehiago. Langabeziari dagokionez, 182.000 langabe daude gaur egun Euskal Herrian, iazko maiatza baino, 1.600 gutxiago. Azken urteetako daturik onena, Carmen Maestu, Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Kontseilariak azpimarratu duenez.
8: El dato de paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008.
1: Sindikatuek berriz datuen irakurketa zuhurragoa egin dute.
4: Bai, ela sindikatuak esaterako ohartarazi du behin-behinekoak direla maiatzean sinatutako kontratuen 176 eta apiriletik maiatzera langabezia oso gutxi jaitsi dela. Xabi Zabala, azterketa bulegoko kidea.
9: Datu horiek argi eta garbi erakusten dute, bilakera ez dela nahikoa hilabete honetarako. Maiatzak emaitza positiboagoak eman hori baititu. Gainera, hobekuntza Nafarroan kontzentratzen da, eta EAen berriz, langabezian ez da aldaketarik eman.
4: Labek berriz salatu du, genero arrakala unditu egin dela, eta baita migratzaileen eta bertakoen arteko arrakala ere. Eta oso kezkagarritza jo du, enpleguaren bilakaera industria sektorean. UGTek bien bitartean, ontzat eman ditu kopuruei buruzko datuak, baina salatu du, inflazioaren eraginez gaur egungo soldatek ez dutela bizi modu duina bermatzen.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko 13.000 ikasleari dira USAP deituriko unitatera sartzeko proba egiten gaurtik. Donostiako Ibaetako kampusaren atarian sarreran kontatu digu Ikotzalkortak atera berriak zirela filosofiaren aukera egin duten ikasleak. Bide batez jada historia aukeratzen dutenen aldean 10% gehiago dira filosofia aukeratzen duten ikasleak igotz.
23: Bai, eta azterketa egin izanaren lasaituarekin atera dira azkenak filosofiako azterketa horretatik. Hau etxek oraintxe bildu ditugun iritziak.
24: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba, disertazioa, atera dela Platon eta bueno, beste gauza. Bueno. Eta bestea, ba, ni hartu ditut ba, sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketa egitea.
25: Naiko ondo.
24: Bai, bai, oso gustora. Oso ondo atera zait, espero nota ona.
26: Ondo, ondo. Ba, portatu dira. Zazpi koma bost zortzi eraino.
23: Euskara denek egin beharreko azterketa izan dute aurten lehenengoa eta aldaketa batekin ohiko testuari lotuta atxotitz bertso edo olerki bat emango zietela aurreratu zieten eta ama hizkuntza eta medikuntza izeneko testuaren alboan lazkao txikiren bertso bat jarri diete gaur. Biak lotzea zailtasun erantzia izan da, baina honetan ero harpozik.
25: Bo, aziran erbizuk pixket baldintzain abe, baina gero azterketik usietan inda ikisietan azartuan in, ba, ondo.
27: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik, baina bueno, ezian oso zaiak bintzat.
28: Ni guztatean ez, eta nota ona espero talare. Eta ariketa batzuk ba ez genitula espero, baina alare ondo.
23: Arratsaldean bakoitzaren adarreko azterketa dituzte, biologia artearen historia edo kimika tartean, eta urtengo izpidea memaite inibidoren entzun.
29: Inibidoreak egongo dira, pasatu dira tartena, beletatik.
23: Adimen artifizialaren eiotan inibidoreak gelaz gela pasa dituzte, irakasle batek alaxe esaten zien goizean ikaslei gailu elektronikorik ez eramateko, adimen artifizialaz baliatu eta azterketa egiteko. Honela joan da goiza hemen, Ibaetan, ikasle batek esan digun bezala, maratoiaren lehen kilometroak egin dituzte.
1: Zorterik onena eurentzat Nafarroan ere 4.400 ikasle pasatxo trantze beretsuan dira gaur, aparteko goraberarik gabe joan da goiza unibertsitatera sartzeko probaren Nafarroako arduradunak azaldu duenez. Kasu honetan iruzurrik ez dela egiten azterketetan zaintzeko inhibidore hoien ordez zaintzaile gehiago jartze erabaki du Nafarroak. Hasteko Aitor Perez, adimen artifiziala erabilita egin daitezken iruzur horren gaiak gehiago baitu euren ustez mediatikotik garrantziatik baino.
30: Bai, asko hitz egin den arren inhibidorena ez da lehentasuna izan Nafarroko Unibertsitate Publikoan gutxiengo bati eragiten diola esaten baitute. Alde batetik gailu teknologikoekin kopiatzeko prest dauden oso ikasle gutxi daudela, baina gainera inhibidoreak oso garesti eta konplexuak izateaz gain erne badute beste alde txar bat, izan ere audifonoak dituzten ikasleenganako arazoak esaterako sor ditzakete. Horregatik Ekaitz Santazilian UPEko probako arduradunak hauxe dio.
31: Kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak, eta bar, horregatik indartu nahi izan dugu gutxi gora bera 40-50 ikasleko zaintzaile bat paratuz.
30: Eta ikasleen artean galdetuta zaintzaileek euren lana egin dutela esan dezakegu.
25: Niri galdetu didate, ba, negoren azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendu hilea,
2: jarriko leta ikusi behar dugula ea pinganilloa duzun.
30: Hala ere, eguneko protagonisten kezka nagusiak bestelakoak ziren gaur Iruñeko kampusean.
3: Literaturan La Casa de los Espíritus.
2: Zaiatu gara, baina eske nahiko zaila da.
5: Bueno, azun gauzen bat zaila, baina literatura didez ni uste zela nahiko erraxa eta ateitzan altzela.
2: Ez presioa, baina ez daukagu presioa, baina urduri gaude.
30: Literatura dagoeneko egin eta ingeleseko proba amaitzear ziur urduritasuna baretu dela taia da arratsaldera begira daude orduan Espainiako historia eta filosofiaren historia izango dituzte aztergai.
1: USAP edo selektibitateren lehen egunean Ego Euskal Herrian azterketa hoien kontrako elkarretaratzeak ere antolatu dituzte ikamak eta ikasle antolakunde sozialistak nork bere aldetik selektibitateak kapitalismoaren besederako dela salatu dute eta euskal hezkuntza sistema propio aldarrikatu.
6: Ikasleen arteko individualismoa eta lehiakortasuna sustatzen dituelako. Posturik onenak lortzera bidean, gainontzeko ikasleak etxai gisa identifikatzera behartzen gaituztelako.
10: Euskal Herrian eraikiko den hezkuntza sistema behar dugu, ikasleon neurrira egongo dena. Gure ongizatea bermatuz, ikasle kritikoa sortuz, elkartasuna ardatz.
1: Ordu bat aterdietara iritsi gara.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan egoera zein da ordu honetan onintza segurola?
11: Adi Bergaran AP bat autobidean kamioi bati gurpila zulatu zaio eta ezkerreko herria oztopatzen du Gasteizerako noranzkoan. Trafiko motela dago bertan.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
12: Datozen orduetan giro motel xamarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz urruntzen duan einean atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta temperatura ez da askoz gehiago egoko, beroenak 20 gradutik bera geratuko dira. Soilik hegoaldean muga hori gaindituko dugu. Arratsaldean beraz giro motel xamarra izango dugu, baina bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
13: Bertako.
14: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
13: Bertako.
15: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
0: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egon zalea.
15: Gehiegi ere, etzanga.
0: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
15: Tatxan, ni naiz.
0: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
16: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite.
1: Bona denboraldiko azken txampari eusteko prest Euskal Kirol taldeak.
2: Esaten dugu, usta biltzeko garaia oraintxe dela. Bueno, ba, bildu beharrekoak oraintxe, pentsatzen dut, datorren aste bukeran ez bada, aste derdi barru edo bilduta izango direla. Bueno, lehiaketan segitzen dutelako oraindik hiru euskal taldek. Saskibaloian, Bilbo Basket eta Baskonia, eta Baiona Errugbian. Bihar Bilbo Basketak azken laurdenetako kanporaketari Valentzian egingo dio. Eta Baskonia Gasteizen, Joventuden aurka. Baionak berrik, ez zer erabakitzegorik ez duela, datoren larun batean ligako azkeneko partida Perpiñaren kontra.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Euskal Herrian, palmaresik handienetakoa duen entrenatzailea laster izango da hemen Euskadi Irratian. Imanol Álvarez, bera taldearekin aurreko igandean amaitu zuen bigarren agintealdia azken urteotan, eskubaloi taldeak Álvarezen eskutik, erdi mailako taldeen sailetik, gorengokoenganako urratxe mandu behar. Caja Rural ziklismo taldea orain urren aturrean jantzi zuen mailotaren oso antzekoa jantziko du aurten galburu ondo agerian duela. 2018 urteren ondoren turrean izango da Caja Rural eta Marino Lejarreta orduko liderra izan da gaurko ekitaldian gonbidatu nagusia. Euskal Herriko atletismoan izkilarriz jarri behar da Martin Segurola. Donostiarra da, uneotan punta-puntako atleta, birritan hautsidu 1500 metrotako Euskadiko marka, eta helburua du orain, 800 metrotakoa austea. Eta hauxe da, Euskal Atletismoak duen markarik zaharrenetakoa, gizonezkoen 800 metrotakoa, ia 50 urtekoa baita indarrean dagoena. Serena Williams ere aipatu behar da, inoizko tenislaririk handienetakoa, pistetara itzultzera bakitu 44 urterekin. Eta 23 gram eslan palmaresean dituela, Queenseko torneoan hasiko da berriro, ilonen 8tik aurrera. Kirolean askotan izaten da, batez ere futbolean, 12. Jokalaria zalea da. Bueno, gaur egun tristea du Alabesek, zale hori hil baitzaio, 12. Hori, Asun Gorospe, 88 urte zituen, Amazuri plazako balkoirik ezagunena arena zen, beti Alabeseko bandera zintzilik han egoten zen. Bueno, han egona ziren garai bateko eta gaur egungo Alabeseko jokalariak. Gaixorik zen eta berak esan azuen. Ez dut horrele iraun nahi eta eutanasia aplikatu behar didazuen. Gaur goizaldean hilda, Asun Gorospe Alabeseko jarraitzailerik lehian eda ezagunena.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biako 25 minutu gutxi dira. Imanol Álvarez, beraberako entrenatzaileak gurekin dugu momentunetan, denboraldia agurtu berritan, eta pentsatzen dugu, ba, txilibitu ere entrenaldietan eta ez dakit erabiltzen duen, baina hori ere kenduta. Imanol, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, amaitu da, eta zen abari duzun jakin behar dugu, aurrena, Imanol.
4: Bueno, ba, hori, lasaitasuna ez, ja bukatu da, egin dugu egon gara lehiatzen azken minutu arte, azken partia arte, jabaitzeko gogoekin, baina, bueno, ezin da, eta ja orain beste gauzera. Orain dik ez duna baritzen ze faltatuko, nola botatuko da, zaio falta entrenamentuak, eta hori, porque normalian ere, momentu honetan, oporretara goaz, ez?
2: Ala, zena.
4: Baina pentsatzen dut ustaila bukaeran edo horti, bai, ziko dira pizkatze arraro bazintitzen.
2: Bueno, elitean lekua seguru xamar dauka beraberak, baina zeuk ez duzu eliteri nahi, zuk arrobian lana egin nahi zenuen. Indarrean jarraitzen du asmo horrek, helburu horrek, Imanol?
4: Bai, hori da. Horretarako nahi du lagatzia lehen taldean, nahi dute beste proiektu bat egitea, eta nahi dut nire etxean, eta nire etxean da bera-bera. Eta asmo hori da, eta pentsaten dute holan egingo dugula.
2: Arrobiaz hitz egiten dugunean, eta eskubaloiaz, eta bera-bera, justu, eskaparatean, erakus lekuan izan da, neskato ugari pentsatzen dut ibiliko dela arrobian, eskubaloian, hori sare hori egina dago, Gipuzkoan, zure ustez, Imanol?
4: Bueno, Gipuzkoan bai, betetuko Gipuzkoan dauka sale bat, eta bera-bera aldetik, eta nire aldetik da, ba hori ez hobeto, baina gehiago lantxia, elburua zein da, ba, Donostiako jendia eta neskak edo Gipuzkoako neskak ere aukera asko izatea bera-bera jokatzeko, ez? Jende asko daukagu, jende klub asko ondo lan ondo egiten, baina, bueno, bera-bera aldetik pentsatzen dugu, elburua izango da laguntzia ematia, ni ongo nahi zerri-zerri ba laguntzen, kluba nahi baldin badute, eta, bueno, elburua izango da hori, Gipuzkoa gehiago bera-bera jokatzia.
2: Bueno, ba, ikusten duzu, elitean zegoen entrenatzaile bat, pauso bat atzera eman du, eta Harrobiarekin egin nahi du lana, azpimarratzekoa da, txapeldunen ligara joana da, bera-bera zure eskutik 2013an tituluak dituzu, ez dakit denak aipatu behar diren, gaur entzun dut, zeurekin, bera-berak 18 lortu dituela. Ez zait iruditzen horrek guztiak era bat betetzen zaituenik. Izan edut, kanpora agerizaren gizona zara, eta entrenatzailea zara zeure barruan ere. Pentsatzen dut, teitulua eta goiko puntu hori bai, baina beste zerbait gehiago betetzen zaituela, ez da, Imanol?
4: Bai, hori da. Ez da aurtengo gauza, ez? Ja, urteak benaman pentsatzen hori egitea, berritzarekin itxegin nuen hori buruz, aldezekin ere, tatirekin ere, eta, bueno, hori nahi dut, orain nahi dut laguntze ematea klubari, ba beste artetik, ze hori, Harrobian, ez, lantzea, gustatzen zait umeekin ere egotia lantzen ikusten nola poliki-poliki doazte aurrera, eta hori nahi dut egin orain.
2: Bueno, 18 titulu batu dizkiote Imanol Alvarezi, ezin esango dugu orain, izkilarriz ezin jarriko dugu, Euskal Herriak izan duen teknikorik palmaresarik handienekoa da, ze behar bada esango digute, bai, baina kontuz, aldako sokatira taldea aztu duzu. Bueno, egindakoa hor dago, eta Imanol Alvarezi eskertu behar diogu gaur hemen gurekin egon izana. Bazorte aurrerantzean, Imanol?
4: Esker zuei.
2: Eskerrik asko, Imanol Alvarez, bera-berarekin alako ibilbide arrakastatxu egindako entrenatzailea. Bueno, arrakastatxua, ze izan zen Caja Rural duela 2018 urte. Txomin Peruren azena nonbaitetik entzuten Ariko Baliz oraintxe, Marino Lejarreta, Erwinik Boer, Matthew Hermans, Caja Rural turrean 1988an izan zen, eta aurten aterako duten mailota ikusita badirudi orduko taldearekin gaudela. Arritxu Iribar, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, eta mailot bintaxa da, aurten ere. Hala esaten da, ez? Bai, ba, mailot bintaxa. Eta notizia, Marino Lejarretari oraindik ere kabitu egiten zaiola orduko mailota. Mailota ikustearekin batera, aurtengo mailot berria ikustearekin batera, denboran atzera egin dugu. Baita Marino berak ere.
6: Bueno, ba, kopia oso elegantea da, eta, bai, ba, bueno, ba, leheneko kontuek.
5: Bitur egin zituen Caja Ruraleko mailotarekin Marino Lejarretak, eta 1987an asko ikasi zuen, turra nola korritu behar den ikasi zuen.
6: Bai, lehenengo 1987an, lehenengo, ba, horrik ezin nuen bizkat, ba, onena zela bizkat, inarra gorde, eta ez, ba, lehenko koiz egiten hasi, baizik, ba, bueno, lehenko intxain, eta gero apurke-apurke, ba, aurrera tiretu, da, resultatu eguna egin nuen, amargaren ninuen, eta da, niltzat posgarri itxizit.
5: Eta guretzat, ere bai, turrean talderik onenak, txirrendularirik onenekin izaten dira, balio handia eman behar zaio Marino Lejarretaren ustez, aurten Caja Rural turrean izateari.
6: Ba, balore ondile, ez da, erraza, Caja Ruraleko talde bat, mozalako bat, ba, turrera invitazia, eta, bueno, ba, responsablea ondile bai, ze, turre, ba, badakio zer da noin egunien, eta, han, ba, importantena da, bizkate agertzea, eta, euren ba gauzak ondo egia.
5: Baldeston eta Gabiria izan dira gaur modeloak, eta mailotak atzekaldean badu esalditxo bat. Fortza Jaume, gogoan, keinua, Guardeño txirrindulariari, oraindik ere egoera larrian jarraitzen baitu.
2: Jaume, Guardeñori 2018 urteren ondoren, Caja Rural turrean, gogoratu duko dugu, orduko 9koa, bueno, bi euskal herritarra geri dira, Marino Lejarreta eta Jokin Mujika zeuden talde hartan, eta bueno, epatu dituko, ba, bi atzerritarraiek, batez ere taldeari alako osona eman ziotenak, Erwin Nikboer, eta zer esanik ez, Matthew Hermans, nahiz, eta ez zuten, zaila zen orduan ere, eta baturrean, eta irabazterik izan. Geroxago txerrendularitzare, emakumezkoek jokoan duten giroarekin, baina saskibaloian esan dugu, oraindik ere lehiaketan bizirik bi euskal talde, Kosner Baskonia eta Zurne Bilbao. Azken laurdenetako kanporaketan astera doaz, Valentzia Basketen kontra Bilbotarrak, Joventuden kontra Gasteiztarrak maitan horbieta. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, alaxe da, ACB Liga beste fase batean sartuko da, hemen dira playoffak, gaur Rukan Murtzia Barcelona eta Real Madrid La Laguna Tenerife kanporaketak hasiko dira, eta bai, bihar izango da, euskal taldeen txanda, eta gaur, hitz egin dute bi entrenatzaileek, Kosner Baskoniak kantxa faktoria izango du alde final laurdenetan, ala ere, Galbiatik ez du favoritoetik eta bere gain hartu nahi izan Juventuten kontra jokatu aurretik, taldea titulo gozez dagoela adierazidu, eta jokalarien bertsiorik onena ikusi nahi duela kantxan esan du.
8: Yo siempre quiero al nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter.
7: Eta taldea norbanakoaren gainetik jartzea, aipatu ditu besteak beste.
8: Juntos, pensar como un equipo.
7: Khalifa Diop baja izango da, Galbiatiren ustetan amaitu da denboraldia senegaldarrarentzat. Zurne Bilbao bere aldetik ba Valentzia Basketen kantxan ekingo dio playoffari ilusioz eta arduraz. Ligako saskibaloirik onena egiten duen taldea dela Valentzia aipatu du Ponsarnauk, sasoikoen dagoena, baina hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gertaliteke.
9: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no?
7: Aukera sortzen bada pues, probesten aleginduko gara esan du Ponsarnauk.
9: Si ofrece una oportunidad, estar preparados y agarrarnos a ella.
7: Aukera izateko ordea euneko eunean egon beharko dutela ere aipatu du gainontzean Valentzia gainetik pasako zaiela liga erregularrean miribilan gertatu bezala, 44 puntuko aldeaz galdu zuten orduan beltzezko gizonek. Zurne Bilbaoren biharko partida Roitzarenan 7:00 hasiko da, Baskonia eta Juventuten artekoa berriz, gaueko bederatzietan Buesa Arenan kanporaketako bigarren partidak ostiralean izango dira.
2: Eta beti garaitxo honetan izaten ziren, ba entzun dugu, selektibitateko azterketa Roland Garro eta NBA-ko finalak. Bueno, ba urtengoa etzi goizaldean hasiko da, San Antonio Spurs eta New Yorken artekoa izango da, aurtengo finala lau irabazi behar dira, lau partida irabazi behar dira txapeldun izateko.
10: Mi madre nos hizo socios a mi hermano, mi padre y a mí.
2: Bueno, hoy estoy deseando que hagas un gorospe, la urogeta sortzi urte.
10: Más a la vez que las patatas. Cuando es
2: patata que baño, ara barragoa naiz.
10: A mí tiene muchos valores.
2: Bueno, emakume hau zen, garai batean emakumezkoak futbolera joaten ez ziren garaietan ere, 1950-ko hamarraldia zari gara, Alabesen partidak ikustera joaten zena, aitak egin zuen bazkide, Amazuriaren enparantzako balkoirik ezagunenean bizi zen.
10: Ahora se va más a ver un gran partido.
2: 88 urte jokalari guztiek egin zuten bisita emakumearen etxean. Santiago Erietxean hilda, eta datuak eman egin dituzte, 60 kilokin ingresatu zuten, 30 pisatzen zituen momentu honetan, oso gaixorik zen, eta berak esan zuen, aste hartetik aurrera ez naiz biziko. Eutanasi eskatu du, eta Alabez talde handia ba, oso osorik joan zaigu. Asun Gorospe, gaur goizaldean hilda Alabeseko jarraitzailerik gazteen, veteranuena. Bueno, gazteen esatera gindua zen, garai batean bazen Serena Williams. Noski orain, zaharrena izango da, zirkuitoan 44 urterekin itzultzea erabaki du. Jon Altuna, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Josemari, bueltan daba tenisaren historiako ikurrandienetako bat. Lau urte pasa dira, azkenekoz profesionaletan jokatu zuenetik. 2022ko US Opena izan zen bere azken txapelketa. 63 torneo dauzka palmaresean, 23 Grand Slam eta 319 aste rankineko bat zenbaki moduan. 44 urterekin itzuliko da Serena Williams Queens txapelketan. Londresko belarganean, binaka jokatuko du estatu batuarrak. Victoria Mboko, Kanadarra, rankineko 9. izango du bikote, datorren astean ekainaren 8 aurrera. Ama birritan izan ostean bueltatuko da pistetara, eta galderak bat baino gehiago dira. Ze rendimendu izango ote du, eutxiko aldio fisikoki, binaka ariko da bakarrik, ala banaka ere lehiatuko aldu, gai izango alda besteak beste Sabalenka, Osaka, Suiantek eta Ribakinaren mailan jartzeko, horiek guztiak denborak erantzungo ditu. Baina aurrekariak izan badira, Martina Navratilova 43 urterekin itzuli zen eta bere azkeneko titulua 47 urterekin lortu zuen. Eta bitxikeria gisa, Venus Aizpa da momentu honetan zirkuituan dagoen jokalaririk veteranoena, 45 urte dauzka, 44 urekin itzuliko da Serena, eta ikusmina bistan da, itzela da.
2: Eta bien, bitartean Roland Garros jokoan da, emakumezkoetan lehen da biziko final laurdenetako partia erabaki da, Andrebak menderatu egin du zirrestea, eta gaur jakingo dira, ba final laurrekoetara urratsa egingo dutenak, gizonezkoetan ere azken laurdenak dira, eta laster behar du Zverevfen eta Espainiako gazte horren 19 urteko Jodar gaztearen arteko azken laurdenetako partidak.
12: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
13: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
14: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
15: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Arratsaldeko ordu biak 12 minutu gutxi dira, Erremontean Sagardoaren lehiaketak beste bi partida izan ditu bart, eta honen bestez lehendabiziko fasea jardunaldi bakarraren faltan dugu. Bos bikote leian, badakizue lehendabiziko sailkatuak finalerako urratsa emango lukela, baina badirudi dena aidean dela oraindik Epairibar. Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikotek erraz gainditu dituzte, Aiestaran zazpigarrena Joanenea eta Seguro La Larrañaga urren ez urren. Ezkurra eta Azpiroz irabazle, 15:06 eta 15:08 gauzak xuxen egitea nahikoa izan zuten. Eta honekin, finalerdietara behintzat, sailkatu dira Josutxo Ezkurra.
18: Pixkanaka sentsazioak hartzen, behintzat final laurdenak, bueno, saiestu ditu, semifinaletan gaude itxuiten, eta bueno, orain denbora daukagu prestatzeko.
17: Bigarren partida ere bi jokotan erabaki da, 15:04 eta 15:09 eroso Aldabe eta Barrenetxea. Partida honetan giltzarri izan da bikote galtzaileari gertaturikoa. Larrañaga atzelariari ies egindako pelota batek Seguro laurrelaria aurpegian jodu. Sustoa baino ez, baino susto galanta, endika Barrenetxea.
19: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelotazu hartzeu eta ja hoxe daka burun partido guztien, ez?
17: Barrenetxea berak 14 tanto egin zituen zakez. Azkeneko jardunaldian, Aldabe Barrenetxeak irabazten badute, finalerako zelkatuko dira zuzenean. Bestela, Ezkurra eta Azpiroz.
2: Aurten beste ekitaldi bat bada, pilota munduan, munduko txapelketari begirako ekitaldia da, eta entzungo zen duten Euskal Herritik mundura Anpo txapelketa. Ba, finalen atarian gara, Kepa.
17: Bai, final gazteburuan jokatuko dira, hiru jaialdi ezberdinetan Sopelan, Larun bat arratsaldean, Erramientakoak Paleta Larruz, Madariaga Sierra, Landeta Ibai Perezen aurka, eta Palamotzean, Gaubeka Gordon, Zubiri Olazabalen kontra. Igande goizean, Zumarragan, Eskuzkoak. Lauterdian, Neskak, Arrizabalaga eta Gaminde. Mutilak, Buruzburu, Irribarria, Karregal, eta Binaka, Azketa Bernaola, Etxeberria, Elorz. Eta igandean, arratsaldean, Elburgon, Zestakoak, hauek biak, banakakoak, Elena Arakistein emakumezkoetan eta Argoitia Txanika gizonezkoetan. Emakumezkoen kasuan, Eskuzko emakumezkoen kasuan ordea, ez du balioko urriko munduko txapelketa prestatzeko, ez baita emakumezkoen lehiarik izango. Olatz Arrizabalaga.
20: Pasan urtien jokatu genuen Nazioen Liga, erakustaldi moduen, eta guk petzetan genuen. Eta asmoa zan, Argentinako mundialari begire, hor lehengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, Eskuzko emakumeak zez. Ez da bainoz kompetitu. Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazio internazionalak azkenen erabaki bon. Ba ez emakumeen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modu ez, eta hor den bago guretzako golpe txuzen da ez.
17: Bueno, zaire zen, egoitza duen mundial hori, urriaren 15-25 jokatuko.
2: Datorren ostiralean berriz ere Ipar eta Ego Euskal Herriko pilotariak aurrez aurre. Eta berriz ere Nafarroa Garaiko pilotaleku batean. Mendillorrin, bi lapurtar, bi Nafarren kontra. Erronkaren berri ulatzi duatek.
1: Ostiralontan Mendilloren izango dira, Iruña ondoan beraz, eta hor trinkete klasikoan jokatuko dira, Argentinako modalitatean erne baita, kibeleko taulari gabe eta silori gabe, baina berriz ere izango dira lapurtarrak erranen dugu Nafartarren kontra, guaikoan, Espinal eta Sánchez dariko baitira Julen Mariluz eta Bakintia Dukazuren kontra. Erran, Mariluz eta Sánchezek atzo jokatuztela garatenean, Donibane garatira Julen Mariluz eta Bakintia Dukazuren kontra. Erran, Mariluz eta Sánchezek atzo jokatuztela garatenean,

0: Iruñeko mendilorren izanen da. Aintzin partida bat izanen da seietan, De La Fuente eta Murillo hariko dira Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra, eta trinketea ikusi nahi dutenen dako, goi mailako trinketea ikusi nahi dutenen dako eskuska, ba, hori izanen dute parada mendilorren atxalelko seietatik goiti.
1: Atletismoan, Martin Segurola, 22 urteko donostiarra, esan daiteke palmaresetan hautsa hartzen ari ziren markak astintzen hasi dela azken aldian. Berriki bigarnez hautsi du, 1980 etik Victor Rojasek 1500 metrotan zeukan marka, eta helburua du orain, entzun ondo, duela 49 urte Tomas Rinconek jarritako marka austea. Markarik zaharrenetakoa gure ustez, 800 metrotakoa. Moda-modan, Martin Segurola, Jonatuna.
2: Iru minutu, 33 segundu eta 81 eunen. Horixe da, 1500 metroetako Euskadiko errekor berria. Birminghamen, udaran jokatuko den Europako txapelketarako zuzeneko txartela 31 euneneko eskasera geratu zaio Martin Segurolari asteburuan Karlsruhen, Alemanian.
3: Oso marka ona aterazan, minima RFA egin nun, eta, bueno, gertu minima automatikoa oso gertu gertu nintzen bukaren, baina, bueno, oso pozinago eta marka polita da. Así que lekuak arzue oso politare, esperientzia oso son bat, zain izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzagon karreran, kieda tipo bat beti agondala en el top mundial, así que zer oso pozik bere aurka korrituetela eta ondo korrituetela.
2: Nerjan, Malagan, hautsi zuen duela 12 egun Victor Rojas bizkaitarraren Euskadiko marka zaharra, eta orain beste orzkada bat eman dio bere errekorrari. Realeko atleta ez da konforma erraza ordea, eta iraupen erdiko euskal atletarik onenak zuzeneko txartel hori bermatu nahi izatearekin batera 800 metroetako Euskadiko errekorra dauka orain begizjota.
3: Nahet egin 800 bat, ezakit noiz, eta saietuko naiz Euskadiko errekorra utxitzen 800 ere, baina bueno, gogorra izango da, zera errekor hori denbora pilo bat darama, baina bueno, saietuko gera egiten.
2: Tomas Rinconen Euskadiko errekor hori minutu bat eta 47 segundoan dago. 1967an egin zuen marka hori Rinconek Lisboan. Eta segurolak, ba, Leonen segiko duen trenatzen, marka historiko hauek denak austeko asmoarekin.
1: Bueno, ba, futbolean markak austen ari den beste gizon bat aipatu behar dugu. Logroñora jo behar dugu. Logroñon talde historiko bat bazen, Club Deportivo Logroñez, hautsi zen, desegintzen, bi sortu ziren. Bueno, ba, hauetako bat maila zigo du federazioaren lehendabiziko mailara, Beasaindar batek, Unai Mendia entrenatzailea, eta berak lotzen gaitu entrenatzaile ospetsu askorekin, baina bera ere bere bidea egiten ari dut, hori goratu behar dugu. Beasaindarra gurekin dugu, Logroñon, Arratsaldeon, Unai?
4: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Bueno, maila zigo zenuen Teruel, maila zigo duzu Logroñez. Oraindik ere talde txikiak dira, baina pausoak sendoak dira, pausoak aurreraka, zu Iraolaren alboan egon zinen, Iñigo Perezen alboan egon ziren, Beña San Joseren ondoa, baina bidea zeuk egite erabaki zenuen. Esan daiteke hasi dela, edo ari dela bide hori egiten, ez da? Unai?
4: Bai, bai, egon nintzen Andonirekin, Beñatekin, baina bueno, erabaki hartu nune nik nere bidea jarraitzeko, eta gire esan, ba, bueno, guain arte ondo atazizkit, bueno, egon ezin taldetan, eta oso pozik, bai.
1: Bueno, Logroñoan pentsa daiteke, talde handi bat egin nahiko dutela, bertan jarraituko duzu, noski ez da, Unai?
4: Bai, ziurrena nik uste jarraituko etela, oin dike, bueno, ezke egitxe akordio batea, baina nik uste jarraituko etela. Eta bai, azkenen Logroñon hemen, bueno, jendek edo oso futbol gozea hundia dauke, eta bueno, ba, lehenengo pauso eman deu, eta bueno, baber, ba, ez aki, bohain jarraitzen deun, eta mai altu honetara, bo, altu gotara iristen ean. Bai.
1: Aizu, entrenatzaile Euskalduna badakizue, seilu jarrita zabiltzate, Espainiako liga eta tikampo dabiltzenak, bueno, orain zerrende eginda daukat, aipatzeko ia betarik ez daukat, Arteta, Emery, Iraola, Mendilibar, López Garai, Lopetegi, gero Espainiako ligan talderik gabe daudenak, hor dago Lillo, Xabi Alonso gestu firmatu, Ernesto Valverde, Sergio Francisco, Iago Barrasate, Imanol Alguazil bera, langileak zaretela esaten du jendeak. Hori alda, sekreto bakarra, Unai?
4: Bakarra da, baina nik uste hori bai dela, ba, ez da, ez da, langilegea, nik uste hobetzeko eta gure laneno, bueno, hobetzeko beti grinu daukela, beti goze hori daukela, eta bueno, eta gure izakera ere bai, igual euskaldunon izakerak nik uste lagundu daikela, eta bueno, ez dakit gauza batengatik bestengatik, ba euskaldunei ba nahiko ondo joeten ari zaigu, ez dakit ba futbol mundu entrenatzaile, pues ez dakit ofizio hau, eta bueno, ba guretzako da positiboa, eta guretzetik datozen

0: ba, entrenatzaientzate bai, nik uste gauza positiboa eta ona dala.
1: Aizu bukatzera goaz, nahi eta nahi ez iraulari buruz, galdetu berrizut, arekin jubile zinezu, Mirandesen, ez da gerraiore iritsi zineten, baina Mirandesen bai, Liverpool aipatzen dute eta gaur egin daitekela publiko notizia, hori handia litzateke, ikaragarria da hori ez da? Unai?
0: Bai, nik uste dinda okela, larumat, bueno, este buru nengo nahi ze behakin, baina, bueno, egia esan ez dakit, baina nik uste nahiko gertu hori da okela.
1: Hori latza litzatekela, esan edute Liverpool aipatzea da, musikan Beatles aipatzea bezala.
0: Bai, eta nik uste nahiko mezita okela, hori Espainin raion, egon nintzen baita raion bigarre maian, da lehenengo maian ebait behakin, nik uste lan oso nahi intzola, eta gero Inglaterran Bormuz hartu zon, nahiko ekipo, bueno, xumea, o, bueno, ez da bientzete goran eoteko taldea, eta nik uste oso lan hona indola, bukatu du bere bilbidea Bormuzekin, ba, Europan utzita taldea, eta, bueno, azkenen nik uste beste erronka bat oain toketen zaiola, eta Liverpoolen oso ondo indekela, eta gaina beak proposatzen don joku era hori, nik uste Liverpool ere oso ondo, eta nik uste oso ondo trontaiola, eta ondo, pute maldi magabentzat, ondo ingo dola.
1: Bueno, ba, eskartzen dizut gaur gurekin egon izan azorionak beste behin, eta zure bide ere segitzen dugu badakizu. Unai Mendia, eskarrik asko.
0: Ba, eskarrik asko zuen.
1: Agoroinezekin lehen federaziora igotena, aipamentxo bat egin behar dukegu. Jokoan den emakumezkoen giroaz, harritxu.
2: Bai, laugarren etapa erlojoaren aurkakoa jokoan, 13 kilometro eskaz ditu, azken 7 kilometroak igoeran lehen mailako mendatean. Baina orain arte, 3 etapa jokatu, 3urak Elisa Balsamok irabazi ditu, Lidl Trekeko txirrendularia da, bera eta talde osoa pospozik daude. Irati Otxoteko masaje maila.
3: Nik uste dut, jendik ez dakila ez, Elisak ze pisu kenduzun hor gainetik, etxan bere urtia izaten ari, gazak ez izizkion ateitzen, martxoa agitz txarra pasazun, etxen garaipenik etortzen, eta bueno, pues egia erranta italiarra izan, arroxez irauzi, pues kristona izan du da, ez? Ekipun hori kristona nahi izan da, kriston motivazioa dago, 100-100 lanin ari dire, eta egia erranta gotxin dago morala, ez, ambientia.
1: Gaur, erlojoaren kontrako saioa dute, ezta?
2: Bai, eta orain arteko denborarik onena, nienke ben jovenek 28:54 segundu.
1: Euskal ordezkari badaukagu bertan, iluntzeko kiroltartean orko eta beste hainbalekutako berriak 8:00 gutxi. Arratsaldeon, gero arte.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
5: Arratsaldean deizuela medikuen grebaren arira gaiztotu eginda Jaurlaritzaren eta Espainiako Osasun Ministerioaren arteko talka. Alberto Martínez Osasun Ministroa oso kezkatuta dago Bonica García, Osasun Ministroak medikuen gatazkan hartu duen jarrerarekin, Maria Ubarretxena gobernu bozeramaleak esan duenez.
6: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
5: Erkidegoa kauzionetan izaten ari diren jarrerak ez duela laguntzen adierazi zuen atzo Mónica García, Espainiako Osasun Ministroak, eta horren ondorioz, Jaurlaritzak airean utzi du bere parte hartzea ostiralean egitekoa den erkidegoen arteko lurralde arteko bileran. Gatazka betean, gaur eman dio argi berdea, ministroen kontseiluak osasun langileen lan baldintzak arautuko dituen estatutu bakarraren aurre proiektuari, medikuen haserrerako ala ekainaren 15eko astean deituta duten greba deialdiari eutsi egingo diote medikuen sindikatuek. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
7: Seme alabek 4 urte betetzen dituzten erarte luzatu du gaur Eusko Jaurlaritzak hilero eskaintzen duen 200 euroko laguntza unibertsala urtarrilaren bateko atzera eraginez gainera Nerea Melgosa ongizate sailburua.
8: Azken urteotan asteko laguntzekin milaka etzera iritsi gara. 0-3 urteko eta 3-7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
7: Gainerakoan Global Sumut Euskal Herria plataforma kereila kriminala aurkeztu du gaur Bilboko epaitegi batean, flotilako kideen harrera dela eta Loiukoa aireportuan izan ziren istiluen arira zehazki ertzaintzaren operatibua zuzendu zuten arduradunak, aireportuan bertan izan ziren ertzainak, eta Mingen Zubiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua salatu dituzte, besteak beste gorroto delitua eta lesio delituak leporatuta Izea Ziluaga abokatua.
9: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
7: Libanon bitartean Beirut hiriburua ez bombardatzea erabaki du Israelek eta pixkanaka hirira itzultzen hasi dira, atzo handik ies egin zuten milaka eta milaka herritarrak. Erabakia dator Axios komunikabide estatu bat guarraren arabera telefono zestu hartu berritan Donald Trump presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa mundu guztiak gorrotatzen duela esan eta fucking crazy edo zoro madarikatu ere deitu dio Bart Trumpek Netanyahuri. Irango gerraren ondorioz bide batez Gipuzkoako enpresen ia erenak aitortu duteia da nabaritzen dutela kalte handia edo oso handia datu hori emandu adegi patronalak lanmerkatua ordea lanmerkatuan oraingoz ez da alakorik atzematen sekula baino landun gehiago zenbatu baititu joan den maiatzean Ego Euskal Herrian Espainiako lan ministerioak 1.142.000 herritar daude izena emanda gizarte segurantzan Euskal Autonomia Erkidegoan beste 322.000 Nafarroan bietan ere marka historikoa ezarriz. Eta historikoa ez dakigu, baina azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo El Niño delako fenomeno meteorologikoa Nazio Batuen erakundeak gaur ohartarazi duenez.
10: A warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes.
7: Ozeano barearen sakoneko uretan ohiko temperatura baino 6 gradu altuagoa neurtu dute, eta horrek muturreko fenomeno meteorologikoak eragin ditzakela jakinarazi du Nazio Batuen menpedagoen munduko meteorologia erakundeak. Bero bolada handiak, uholde handiak eta abarrak, aste gutxi barru hasita, naiz eta urte amaieran aurreikusten duten El Niñoren okerrena.
5: Urte amaieraraino joan gabe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
11: Datozen orduetan giro motel xamarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz urruntzen duan enean, atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta temperatura ez da askoz gehiago egoko, beroenak 20 gradutik bera geratuko dira. Soilik hegoaldean muga hori gaindituko dugu. Arratsaldean beraz, giro motel xamarra izango dugu, baina bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
5: Errepidetan, ze berri honintza segurola?
12: Bihar eta gune ditugu, bata AP8 autobidean Irunen, erretentzioak daude Behobiarako noranzkoan, eta bestea AP1 autobidean Bergaraparean kamioi bati gurpila zulatu zaio, eta itxita jarraitzen du ezkerreko erreia Gasteizerako noranzkoan.
5: Eta gaurko sarrera hau osatzeko, klasikoetara jo behar dugu.

0: Askari bertsoa kantatu zizkionekoak entzuten ari gara Kupela taldearen ahotsean.
1: Aspaldian bota zituen bertsoak Lazkao Txikik 1980an, baina 46 urte geroago, ara non topatu duten gaur goizean, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako ikasleek unibertsitatera sartzeko proban, Lazkao Txikiren bertso hau euskara azterketan izan da, Ruz Salaberria medikuak ama hizkuntzan hartatzeko eskubidea eta beharra aldarrikatzen duen artikulu baten arira, testuaren ideia nagusia lotu beharra izan dute ikasleek, Lazkao Txikiren bertso hauekin selektibitatea eginez gero Lazkao Txikiri izenota jarriko telioketen euskalo, baina gaur egungo ikasleek ez diote arazo handiegirik ikusi gaurko euskara azterketari.
2: Hasieran nerbisuk pixke baldintzaina, baina gero azterket ikusietan inda ikisietan azartuan inda ondo.
3: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik.
4: Zimaz, hasieran raia bignaiz da, gero ba, gauza komplikogei izeskan.

0: ikaslek jakingo ote zuten gaur Lazkao Txiki. Nortzen. Kupelaren ahotsean Lazkao Txikiren bertsoak Ordubiak eta Zazpi, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Ministroen kontseiluak argi berdia eman dio osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari medikuen asarrerako. Estatutu bakarra baita, osasun langile guztientzat Monika Garziaren ministerioak Satxe, Komisiones UGT eta CESIF sindikatuekin osatutako testuaren arabera, guardia orduak 24tik 17ra murriztuko dira edo asteko lanaldiak ezingo ditu 45 orduak gainditu Ainize Vega Madril arratsaldean.
2: Arratsaldeon, bai, aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urteetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, Elma Saiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
3: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios.
2: Negoziatzen egon eta gero osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusi horien artean ordutegiei dagokienak testuaren arabera asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurre ikusten ditu lege aurre proiektuak, eta prekarietateari aurre egiteko enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik aurre proiektuak eta medikuak ez daude ados gaur ministroen kontseiluan onartutakoarekin. Estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutsiko diote.
0: Bain zuzen ere Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika Garzia Espainiako osasun ministroak langatazka honetan duen jarrerarekin ezpai itute ikusten medikuen auziari konponbidea bilatzeko ministroak inolako asmorik duenik. Ainara Rubio, konta iguzu.
4: Luze eta zabal hitz egin dute Jaurlaritzaren gaurko gobernu bileran Monika Garzia osasun ministroaren jarreraren inguruan, Maria Ugarretxena bozeramaileak ipini dio ahotsa, Alberto Martinez osasun sailburuak ez ezik Jaurlaritza osoak duen kezkari.
5: Oso, oso, oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
4: Monika Garzia ministroaren arabera, konpontzeko falta diren gaiak erkidegoen eskumena dira, eta pilota haien teilatu gainean dagoela esan zuen atzo.
6: Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado.
4: Adierazpen hauen ondoren beraz Jaurlaritzak dio oraindik ez dutela erabaki, ostiralerako deituta dagoen lurralde arteko osasun batzordera joango ote den, kolorea edozein dela ere gainerako erkideguetan ere kezka handia dela, eta Alberto Martinez osasun sailburua gainerakoekin harremanetan dagoela, jakinarazi du Maria Obarretxena bozeramaileak.
0: Eta gobernu bileran onartu du bestalde Jaurlaritzak ainara seme alabengatik ematen duten 200 euroko diru laguntza, hileroko diru laguntza unibertsala 4 urtera arte luzatzea orain baino urte bete gehiago. Lehenengo aldiz gainera harrera familie ere diru laguntza emango zaie. Guraso bakarreko familien kasuan bestalde 4 eta 7 urte bitarteko seme alabengatik 100 euroko diru laguntza hilerokoa jasoko dute. Urtarriletik atzera eraginkortasunez emango du Jaurlaritzak diru laguntza hau eta dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen den etik, eta hori hilaren amaiera aldera izango dela espero da, eskatu al izango dute familiek.
4: Aspaldi iragarritako neurria gaur emandio argi berde Eusko Jaurlaritzak 3 berritasun nagusi ditu dekretuak, lehena iragarritako moduan aurrerantzean aurra jaio eta 4 urte bete arte jasoko dutela familiek hilean 200 euroko laguntza, orain 3 urtera arte ematen zen. Bigarren nobedadeak seme-alabek 7 urte bete arte ematen den 100 euroko diru laguntzarekin du zerikusia, orain arte familia ugariei 3. seme alabatik aurrera ematen zitzaien, aurrerantzean 7 urte arteko seme alaba bat duten guraso bakarreko familiek ere jasoa ahal izango dute. 3. berritasuna, 2 laguntzak, 100 zein 200 eurokoak harrera familiei ere emango zaizkiela.
7: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horie guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu eta horren adibide garbia da.
4: Laguntzak urtarriletik izango dira atzera eraginkorrak, luzapena espreski eskatu beharko da eta dekretu aldizkari ofizialean argitaratzen denunetik, ekaina amaiera aldera eskatu al izango dira. Orain arte 40.000 familia izan dira onuradunak eta orain laguntzak 12.000 gehiagoren gana helduko direla esan du erronka demografikoko sailburuak. Horretarako ia 34 milioi euro gehiago beheratuko ditu Jaurlaritzak.
0: Gaur onartu du bestalde Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontuei begira gidalerro ekonomikoak eta hasi du hortaz aurrekontuak onartzeko prozesua. Datorren urtean nazioarteko testu inguru konplexuan azkundaren moteltze orokorrak Euskadin ere isla izango duela aurreikusita, zuhurtziatik baina ambizioarekin marraztutako gidalerroak direla nabarmendu du Noel Danju sailburuak. Baieztatu du Jaurlaritzak aurrekontu proiektua onartu aurretik entzungo dituela alderdi politikoen ekarpenak. Kaixo Narozena, kontaiguzu arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, zuzenean galdetu zaio Noel Danju Ogasun eta Finantza sailburuari ea zer nolako aurrekontua aurreikusten duen datorren urterako ekonomiaren motelaldia hor dagoela dio, gurean ere eragina izango duela, baina datorren urtean Euskadiko ekonomia 1,6 igoko dela, aurten baino azkunde motelagoa, baina azkundea dela, diru bilketa ere handiagoa izatea espero duela eta beraz neurrian hasiko diren aurrekontuak izango dira.
9: Lakoagun aurrikuspina da, datorren urtean desazelerazio bat egotea, 1,6ko azkundea egotea, bai esan behar da, olako azkunde ekonomiko batekin ekarpenak ere handiagoak izatea, eta beraz datorren urteko aurrekontua ba zeozer handiagoa izatea.
8: Eta urtean aparteko 1.000 milioi euro onartu badira, datorren urtean ez dela lakorik izango esan du, dena den baduela oraindik Euskadik zorpetzeko aukera eta beharko balitz aztertuko dela. Beraz testu inguru horretan sailburuak esan duenez, datorren urteko aurrekontuarekin Euskadiko ekonomiarekin batera herritarrak babestu nahi dira, zorrotz eta modu koherentean jokatuta. Irailerako espero dute lehen zirriborroa izatea eta urriaren 27an onartu nahi duen Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontu proiektua prest agertu da horren aurretik alderdi politikoen ekarpenak jasotzeko.
9: Gure asmoa beti bezala beraien ekarpenak entzutea da. Baina esan dudan bezala, serioak izan beharko dute.
8: Ekarpen serioak espero ditu hortazen Jaurlaritzak eta behin proiektua onartuta legebiltzarrera igorriko du urtea amaitu baino lehen onartzeko.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, Jose Antonio Jainaga enpresaria buru duen Euskal Konsortzioa Atalgoren akzio gehienen jabe egintzenetik, gaur egin du enpresak bere lehen akzio dunen batzarra. Jainagak bertan azaldu duenez, 6.300 milioi euroko eskaera zorroa lortu dute, markako eskaera zorroa. Zorroa esan du, eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoiztea aurreikusi dute. Beatriz Zabaleta.
10: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela, azpimarratu du Jose Antonio Jainagak. Eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307 milioi eurokoa, eta Ribabellosa eta Las Mataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker, ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
11: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
10: Urtea maierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan, Teknorrail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
11: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorrail, este centro se convierte en el eje.
10: Datozen astetan itxiko dute akordioa Renferekin, Abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu, lan horretan izandako atzerapenarengatik 116 milioi euroko zigorra ezarri ziola Renfek Talgori. Akordioak Talgoren finantziazioaren inguruan izan zitezkeen zalantzak argitzen dituela zehaztu du konpainiaren buruak. 7 milioi eurotik gorako diru sarrerak espero ditu aurten Talgok.
0: Bain zuzen ere, enpresa estrategikoetan partaidetza publikoa bideratzeko eta enpresen errotzea indartzeko irizpideak proposatu ditu Zedarriak Foroak Euskal Ekonomiari buruzko bere 8. txostenean. Besteak beste, egoera koiunturaletik harago erantzunkizunez eta epe luzeko begiradarekin eskuragarri dauden finantza tresna egokienak aukeratu eta baliokate osoan eragina izango duten operazioak lehenesteko aholkua eman die Zedarriakeko adituek erakunde publiko Urtzi Gartzia.
12: Ba, kapital publikoa enpresa pribatu batean inbertitu aurretik, lehenik eta behin diru horren jatorria oso kontuen hartu beharra dago.
13: Los fondos públicos es un recurso escaso siempre.
12: Funts publikoak urriak eta mugatuak direnez, erakundeek erantzungizunez jardutea ezinbestekoa dela nabarmendu du Guillermo Dorronsoro Zadarriak ego zuzendariak. Eta erantzungizunez jardutea ere bada, unean uneko egoeraren gainetik erabaki estrategikoei eutsi eta hasitako operazioa amaierara arte gauzatzea. Erabakiak gizartearen babesa izan ez arren, Pilika Altzada Zadarriargeko kidea da.
14: Maiz gerta daitekeela gertakari koiunturalengatik aurrera ez egitea. Uste dugu eta hala eskatzen dugu ere dekalogo honetan, konfiantzaz, behar den erantzun eta gardentasun bermeekin, baino konfiantzaz, utzi behartzaileen eragile publiko eta pribatuei lan egite.
12: Zedarriak egeztu industriaren errotzea sustatzeko Euskal Erakundek martxan jarritako finantza tresnak eta horien erabilera zehatza baloratu nahi izan, baina Txinaren eta estatuatuen lehiaren aurrean Europa eta Jaurlaritza bera ere ematen hasiak diren urratsak bide honetik doazela uste du.
0: Ego Euskal Herrian gaur hasi dute USAP unibertsitatera sartzeko hauta proba 17.000 ikasle inguru ostegun arratsaldera bitarte azterketa ugari dituzte aurretik. Nafarroan gaztelania eta ingelesa egin dituzte lehen azterketak Euskal Autonomia Erkidegoan euskara eta filosofia izpidea jarri duena berriz trampa egiteko baliatu daitezken gailu elektronikoei nola egin aurre igotzalkorta.
15: Euskal Autonomia Erkidegoan inhibitzaileak pasa dituzte geletan gailu horiek atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
16: Niri galdetu didate, ba, negoen azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendu ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea pinganilloa duzun.
15: Adimen artifizialaren garaiotan, adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek lehen goizari behar bezala aurre egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan filosofia azterketa izan dute, goizteko bigarrena duela ordu bete pasa amaitu dute oro harpozik.
17: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba, disertazioa, ba, sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketa egitea.
18: Nahiko ondo.
17: Bai, bai, oso gustora. Oso ondo atera zait, espero duen ditzea eta bestela, ba, bueno.
19: Ba, portatu dira. Zazpi, koma bo, sortzi eraino.
15: Euskara denek egin beharreko azterketa izan dute aurrez, aurtengo lehena eta aldaketa batekin ohiko testuari lotuta txotitz, bertso edo olerki bat emango zietela aurreratu zieten aurten, eta ama hizkuntza eta medikuntza izeneko testuaren alboan lazkao txikiren bertso bat jarri diete, nahiko gustora somatu ditugu. Nafarron esan dugu gaztelania eta inglesa izan dituzte lehen goizonetan, eta azpimarratzeko ikasleak bezala, irakasleak ere urduri izaten direla.
20: Benkezkarekin, atatzeko goakinia zer egin duten galdetzekoz, eta bueno, gogotsu gaude ikusteko ea zer egin duten.
15: Erkidegoan lautik hiru euskaraz ari da egiten, unibertsitaterako sarbide probau, Nafarroan laurdena, osteguna bitarte maite, oraindik urduritasun ordua dituzte aurretik.
0: Notu dira, EAJ eta Junts tentatu nahian, Sánchezen aurkako zentsura mozioaren truke berehalako hauteskundeak eskaini eta biharamonean Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko presidenteak, Bartzelonan, Kataluniako enpresarioen aurrean eskaintza berretsi du. Bere esku dagoen egingo duela, onartezintzat jotzen duen egoera politiko aldatzeko eta hori segitea eskatzen diela alderdi politikoei. Juntzek orduan erronka bota dio Feijóri, Feijók zentsura mozioa sustatzeko eskaintza serioa baldin badu eskuartean joan dadila Belgikara, Waterloora Puigdemontekin negoziatzera Mertxe Etxeberria.
21: Bai, entzuteko prest dago Junts, proposamena serioa baldin bada, baina horretarako Carles Puigdemontekin bildu beharko du Feijóo Waterloon, Jordi Turull idazkari nagusia Catalunya Radion esan du.
22: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a
21: Waterloo. Waterloon ikusiko dugu elkar, esan du Turullek erantziz Juntsen egitekoa ez dela peso eri edo peperi babesa ematean. Bada, Waterloora joateko, Junsek jarri dion erronkari iskin egin nahi izan dio Núñez Feijóok.
22: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
21: Hitz egin dezagun gauza serioi buruz esan du, baina hori bai, Kataluniako Zerkle de Ekonomia enpresa elkartearen urteko biltzarrean egindako hitzartzean berretsi du alduen guztia egingo duela aitzear den legealdiari amaiera duina emateko. Beste horren beste egin dezatela eskatu die, hauteskundeak deitzea ezinbesteko jo duten gainerako alderdiei. Bada, Partidu Popularrak eskainitako zentsura mozio instrumentalaz hitz egin berri du Elma Saez, Sánchezen gobernuko ministro bozeramaileak, desesperaz jokatzea leporatu dio Alderdi Popularrari.
23: Y desesperación. A los gobiernos se llega
1: con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de
21: Boto
1: país.
21: Boto bidez lortu ezin duena eskuratzeko aleginean ibiltzea eta egitasmo politikorik ez izatea Espainiarako horixe leporatu dio Elma Sáenz, esan bezala Sánchezen gobernuko ministro bozeramaleak.
0: Núñez Feijóok parte hartu duen Cercle de Economía, Kataluniako enpresa elkartaren urteko biltzarrean parte hartuko du arratsaldean Imanol Pradales lehendakariak, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galizako presidentekin batera. Gaiz aldatuta Global Summit Euskal Herria plataformak kereila kriminala aurkeztu du Bilboko epaitegi batean Ontzidiko kiden harrera dela eta Loiuko aireportuan izandako istiluengatik. Ertzantzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen aurka eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa Nerea Sarriegi arratsaldean.
3: Arratsaldean bai Palestinako banderak eskuan eta istiluetan zauriak jasan zituztenen argazkiak erakutsiz bildu dira Bilboko epaitegiaren atarian Global Summit Euskal Herriko kideak kereia kriminala aurkeztu dute ertzaintzaren operatibo agindu zutenen kontra Loiun izan ziren ertzainen aurka eta Bingen Zupiria sailburuaren kontra ere Haizea Ziluaga abokatua.
18: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onarte zinak dira. Honen aurrean, herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
3: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei, lesio eta gorrodo delituak, legezkanpoko atxiloketak, integritate moralaren kontrako delitua eta langile publikoek egindakoa operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baita zauriak jasan zituzten ontzideko kideek ere salaketarekin batera, medikuen agiriak ere aurkeztu dituzte orain, epaitegiak erabaki beharko du kereia kriminala onartzen duen ala ez.
0: Irango gatazka kalte nabarmena eragiten ari zaie bestalde Gipuzkoako enpresei Adegi enpresarioen elkarteak gaur uharbidez jakinarazi duen eskaleratu duen inkestaren arabera eraikuntza eta industria ez metalikoa dira Irango gerraren ondorioz gehien nozitzen ari diren sektoreak Sisto Iturriaga Goitia.
23: Inkestaren arabera 10 enpresatik 3k diote nozitzen ari diren kaltea handia edo oso handia dela eta 10etik 4 dira eragina maila ertainekoa dela diotenak. Eraikuntzan ordea, kalte handia edo oso handia nozitzen ari diren enpresen portzentaia 168%koa da eta 165%koa industria ez metalikoan bataz bestekotik oso gora beraz. Irango gerra lau arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen, lehengai eta hornigaien garestitzak enpresen 160 kaltetu ditu, eraikuntza sektorean enpresa guztiak. Enpresen 144 dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, energia kostuen igoera berriz enpresen 140 kaltetzen ari da eta enpresen 144 gatazkak eragindako eskarin jeitsiera ere aipatu dute.
0: Libanon Israelgo armadak bertan bera utzi du momentuz Beiruten aurkako erasuen mehatxua. Axios komunikabidearen arabera, Donald Trump estatu batuetako presidenteak gogor hartu baitu telefono deibidez Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa zoro madarikatua ere deitu omen dio Trumpek Netanyahuri etxezuriko iturrien arabera. Hezbolak ere eten egin ditu Israel iparaldearen aurkako erasoak eta hortaz bi aldeek Libano hegoaldera mugatu dute berriz ere gerra. Ekialde Hurbilen informazioa Mikel Aiztran lankideak.
24: Bai, horrela da. Trumpek lortu du behintzat momentuz, Israelek Beirut bombardatzeko zituen asmoak geldiaraztea, baina gerrak bere horretan jarraitzen du Libano hegoaldean. Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hil dituzte, beste hainbat zauritu. Israelen eta Hezbollahren arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarri arren. Eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington Press dagoela bihar eta etzi. Ordezkari Israelaren eta Libanoaren arteko bilera akartzeko, Beiruteko gobernuak erasoak eteteko eta Israelgo armadak herrialdearen hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango. Esan behar da, Teherandik ere presioa handitzen ari dela. Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etxaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladeren arriskua oso argia da eta hori Benjamin Netanyahu oso ondo daki, azkenengo momentu arte bere eskuetan izango du karta hori.
0: Errusiako armadak bestalde azken hilabeteetako erasorik du Ukrainaren aurka hainbat hiri bombardatu dituzte Kiev hiriburua tartean. Biktimen kopurua momentuz 18 hildako eta 100 zauritu ingurukoa litzateke. Duela astebete Ukrainaren aurkako eraso sistematikoak iragarri zituen Errusiak Ukrainako armadak Luganskken egindako eraso odoltsuaren ondoren Landerra Izagirre.
2: Arratsaldeon bai, sirena hotsak Kiefen eta bombak Ukrainako hiriburuan. Sei hildako daude Kiefen, 12 Dnipro hirian, 8 urteko ume bat da biktimetako bat eta 100 zauritutik gora zenbatu dituzte oraingoz azpiegitura energetikoak eta zibilak kolpatu ditu Errusiak, agerikoak dira kalteak, etxebizitza blokeetan eta 600 drone eta 63 misil zenbatu dituzte, tartean balistikoak eta ultrasonikoak. Errusiak Ukrainari emandako erantzun gisa azaldu ditu gaurko bombardaketak, zehazki maiatzaren 22an eta Errusiaren menpeko Lugansk provintzian Ukrainako armadak hildako 21 ikasleen mendeku moduan. Vladimir Putin, Errusiako presidentea. Luganskeko erasoekin Ukrainak etapa kriminal berri bat hasi duela adierazi du Putinek eta erantzuleak garesti ordainduko dutela.
0: Eta Bruselan Europako erakundek txalotu egin dute akordioa lortu izana Europako batasunean legez kanpo dauden migranteak kanporatzeko baldintzen inguruan. Aitor Sagartzazu, Arratsaldeon.
4: Arratsaldean bai, hiru erakundek adostu dutenaren arabera, 27tik kanpoko estatuetan itzultze zentroak deiturikoak ezarri ahalko dituzte legez, Europar Batasunean asilo eskubidea ukatu zaien lagunak bertara bidaltzeko. Gun horiek baliatu ahalko dituzte azken helmugatzat edota beste estatu batera bidaltzeko zubi gisa, alegia pertsona horren jaioterrira zein beste hirugarren estatu batera bideratu baino lehen. Zentroak izango dituzten estatuekin akordioa itxi beharko du 27koren batek eta bertan giza eskubideak zein arteko araudia errespetatzen direla bermatu beharko dute. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertara bidali, bai ordea aurrak dituzten familiak. Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak adierazi du etxea txukuntzen ari direla, arau berriekin kontrol handiago izango dutela kanporatze prozeduren gainean. Eta Malik Asmani gaiaren ardura izan duen europarlamentariak dio gun horiek pizgarritzat jokatuko dutela, migranteek borondatez alde egin nahi dezaten eta ez beharturik. Entzun.
5: You need also to have incentives like return hubs to be more cooperative from return.
4: Horrez gain, kanporatze agindua jasotzen duten pertsonak legez behartuko dituzte agintariekin elkarlanean aritzera. Bestela, estatuaren araudiaren arabera, zigorrak ere jasoalko dituzte, 30 hilabeter arteko espetxe zigorra barne. Orain, 27 estatuak eta parlamentuak akordioa berretsi beharko dute. Itzulera zentroen araudia agerkari ofizialean agertu eta aurrengo egunean sartuko da indarrean.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berri onintza segurola?
7: Bergaran trafiko motelak jarraitzen du AP batean Gasteizerako noranzkoan kamioi bat dago matxuratuta eta ezkerreko erreia oztopatzen du.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
25: Datozen orduetan giro motel xamarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz urruntzen duan heinean atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta temperatura ez da askoz gehiago igoko, beroenak 20 gradutik bera geratuko dira. Soilik hegoaldean muga hori gaindituko dugu. Arratsaldean beraz giro motel xamarra izango dugu, baina bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
26: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Patxo Flores trompetistak Paquito de Riberaren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
27: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
6: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
28: Gehiegi ere, etzanga!
6: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
28: Tatxan, ni naiz!
6: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Asteartetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
8: Badator Bizkaiko elikagaien bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
9: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 142. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gun esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
10: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe Zartu, Arratxaldeon.
1: Katxe, Maite.
0: Udako jazz jaialdien eskaintza prest da eta Getxo izango da lehen geralekua.
1: Bai, Getxo jazz, Getxoko nazioarteko jazz jaialdiak aurten 49. edizioa izango du. 4-9. Eta antolatuta dauka urtengo egitaragua, uztailaren 1-5 izango dena. Egitaraguan topatu dugu Maite, jazza umeentzat izeneko saio bat, familia osoa joan dadin musika, jazz musika entzutera. Uztailaren 4 izango da larun batarekin, aurrek primeran pasatzen dute beste marrazki bizionetako doinu ezagunak izaten direlako eta gustora dantza egiten dutelako. Hemen da beraz, udako jazz eskaintza Euskal Herrian Maite, Getxo lendabizi, gero Gasteiz eta bukatzeko Donostia.
0: Ba, jazz doinuekin abiatuko dugu kultur leioa gerarte, Manu.
1: Aio, Maite. Thank you.

0: Emango diogu errepaso aurten getxo jazen duten programari, aurrape modura, emetxe duzue aurten getxon izango den Camille Furman, saxofoi jotzailea. Jazz disko bat lagun dugula, ura jarrita liburu bat arganezak irakurtzeko, egunotan esaten ari garen moduan, Iruñan eta Bilbon, zabalik dira egunotan liburu azokak. Eta azoketan aurkezpenak eta itzaldiak esate baterako emakumen begiradak izenburupean hiru idazle gaur arratsaldean solasaldian ariko dira Bilboko Bidebarri eta Kulturgunean Natalia Moreno, Eva Koskuluela eta Carmele Jaio. Carmele Jaiok gazteleraz plazaratua du aurrez euskaraz argiteratutako Harrizko Bihotza, hiztegi baten modura antolatua eta denetarik duena.
1: Daude, nik esango nuke, ba, idazle baten kuadernoan aurkitu ditzakezun apunteak, oroitzapenak, iritziak, hausnarketak, poema batzuk, ideak, prosara ekarriak, nahi izan dudan egin dut.
0: Carmele Jaio, gaur ratxaldean bide barrietan, eta aurrez, Bilboko azokak areatzen jarrita duen karpan, Inigo Astizek eta Aiderra Ibarrek, Triku eta Kino, jendaurrean erakusteko eguna izango dute. Bilbon bertan, Euskaltzaindiaren egoitzan gaur eta bihar solasaldiak izango dira Txillardegiri buruz etaren Leturiaren egunkari ezkutua, lehendabiziko euskal novela modernoari buruz, gaur Irati Jimenez eta Edorta Jimenez biekariko dira Txillardegiri buruz izketan. Eta bihar aste azkenarekin Marcos Zapiain eta Joseba Sarrionandia biak Txillardegi izketan. Egunotako solasaldietan aterako da gaia zalantzarik gabe ea euskal gizarteak eta erakunde publikoek behar den bezalako aitortza egin ote dioten Txillardegiri. Esate baterako aspaldiko eskaria da Donostiako liburutegiari Txillardegi izena jartzea, baina udalak ez du onartu izan, idazleak etaren hasierako garaiekin izandako loturagatik. Sarrionandiak lotura horretaz hitz egin du.
2: Nire ustez etaren Txillardegiren militantzia sobrebaloratuta dago, eta nik modu objetibo batean, nire ustez arma gehiago ikutu zituela Koruñako bere soldadutzan.
0: Gaur eta bihar beraz, Txillardegiri buruzko solasaldiak Euskaltzaindiaren Biloko egoitzan, ostegunean haren novelaren irakurketa publikoa egin aurretik. Bestelakoan, Gasteizen, dendak beste behin ere kulturgune. Gasteizen badute dendei beste erabilpen bat emateko ohitura. Azaldu izan dizuegu, denda eta saltokietan antzezlanak eskaintzen dituztela, edo dendetako erakusleioetan, eskaparatetan, magia saioak egiten dituztela magialdiaren garaian. Tankera horretakoa da in situ art izeneko ekimena. In situ art, bost denda dira, eta bost denda hoiek artea erakusteko toki bihurtu dituzte. Bideo performantzea, argazki bereziak, pintura, era horretako artea dirazpenak, dendetako saltokietan. Sara, bera saluze in situ art.
3: Ba, zigarren edizioan gaude Izituar Festivaleko jaialdian, eta ba, edizionetan berriro ere, bost erakusleioetan egiten dugu bost interbentzio edo interbentzio artistikoa.
0: Interbentzio artistiko hietaz gain, Gasteizko Institu jaialdian, fanzine tailerra eta bisita gidatuak izango dituzte. Hau guztia gaur eta gainera, Ernest Hemingway idazlearen Fiesta liburuaren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak Nafarran antolatu dituztenak. Idazle estatu batuara Hemingway, 1923 urtean etorri zelen aldiz Iruñera, Sanferminak ikustera, eta txundituta geratu zen. Eta handik hiru urtera idatzi zuen Fiesta liburua tan jaso zuen Sanferminen berri. Liburua argiteratu zutela 100 urte dira, eta horregatik gaur bertan liburuari buruzko eta liburuak munduan zehar izan dituen argitalpenei buruzko erakusketa jarri dute Nafarroako liburutegi nagusian. Euskaraz ere bada liburua, Koro Navarrok ekarri zuen euskarara Hemingwayren liburu ezaguna. Mendeurrena balietuz gainera, filmaketak izango dira Nafarroako filmategian, eta asteburuan Iruñean bertan bisita gidatuak idazlea etorri zenean ezagutu zituen tokiak ikusteko. Ekainak biditu gaur, larumaten ekainak 6, azken aurreko koska izango da Sanferminetarako, oso gutxi falta da! Zapigorriak altxatzeko eta gora San Fermin, biba San Fermin esateko.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gasteizen bazarete, Gorka Urbizu, zai daukazue. Bueno, Gorka Urbizu bera edo bere espiritua esango dugu. Zehatzago esan da erakusketa bat, Urbizu hori buruz, Montehermoson Gasteizen. Atxe daukazu zai.
1: Eguzkiak itzali ditu.
0: Gorka Urbizuren sormen unibersoa nolakoa den ikusteko jarri dute erakusketa Gasteizko Montehermoso kulturunean, Urbizuren mundu erakusteko, eta beste Lleidako soinu estudio batean nola lan egin zuen erakusteko. Ibai Arrieta del Picoren argazkiak jarri dituzte, eta gainera ikusgai daude Alexander Cabeza zinegileak hartutako irudiak. Erakusketa zabalik Gasteizko Montehermoso kulturunean, ekainaren 28ra bitartean. Egunero irekita, goizez eta arratsaldez eta igandetan, goizez bakarrik. Arte estenikoetako estaduko Max Sarien gaua izan da bart, Meridan banatu dituzte, etxeko konpainiek 5 aukera zituzten Max Sarietarako eta Max bakarra besapean dutela. Itzuli da Euskal Ordezkaritza. Anita Marabillas, txotxongilo konpainiaren andereño obrak 3 hautagaitza zituen eta aur, gazte edo familiako ikuskizun orenaren saria jaso dute. Iker Zabala, konta iguzu.
2: Maxaria garai ilunetan ematen den irakaskuntzaren balioari buruzko obra honentzat, Errepublika garaiko andereñoak fabula honen bihotzean direla. Anita Marabillasen txotxongiloek zabaltzen duten magiaren bitartez kontatua dagotena. Miren Larrea konpainiaren hasian da, eta Maxa jasotzean itzaldi hunkigarria izan zuen Meridako antzokia erromatarrean.
3: Nuestra maestra conecta hoy con otras maestras, con Nur Nasar, maestra palestina,
2: Obraren bihotzean bertan dago irakaskuntza eta gerraren arteko talka atemporala eta unibertsala baita, Miren Larrea.
4: Argi geneukan azken finean andereñoen lanetaz hitz egiten dugu gure antzeslanean, ez? Errepublikako garaian egon ziren andereñoi eta ipuin unibertsalau eraikitzeko, ez? Zerbait lokaletik zerbait unibertsalerako bide hori eta argi dago azken 3 urte hauetan sala guztietan egon garenean antzeslan honek zuzen, ez? Zuzen konektatzen du Palestinan gertatzen ari den horrekin.
2: Biharamuneko hitzak dira hauek oraindik emozioak borborka direla. Gau magikoa izan zen Meridan bizitakoa.
4: Gu bezalako konpainia txiki bat eta ara heltzen zera zarenean, eta batean benetan dimentsioaz konturatzen zara, ez? Eta Max honekin itzultzea etxera, lantalde guztia saritzen duen sari honekin itzultzea, ba, zoragarria da.
2: Lehen Max saria da hau konpainiaren zat bere aurreko obra, Kotondarrak finalistetara ere iritsi ondoren.
4: Konturatzen zara moduren batean ere jaso egin dituztela zuk botatako erronkak eta ulertu eta onartu direla, ez? Orduan momentuz gozatu nahi dugu zen eta badakigu mundua nolakoa den eta arte zenikoa gero baditu beste alde ilun batzuk, ez bapatean ez dakizu zer gerta daiteke.
2: Eta ospakizuna errepidean, Anita Marabillasek furgoneta hartu du saritutako andereño honen bira jarraitzeko.
4: Bai, gainera zentratzen gaitu. hori gara, ez? Miren Amorizak bateatu gintuen titiritari itxelder horrekin, ez, eta titikariak gara alfombra gorria baditu momentu txo batzu, baina benetan gure bizitza hau da, ez, eta gure historioa nahi duten leku guztietan kontatzen.
2: Begirada etorkizunera ere bideratzen du Anita Marabillasek, urrian estrenatuko dute etxean Zornotzan tretatxu ikuskizun berria.
0: Monopolitan Miren Amorizak asmatu zuen hitz hori titiritari. Zorionak Anita Marabillas konpainiako titiritariei. Bora badator, Getxoko jazz jaialdia, 49. edizioa urten uztailaren batetik bostera, bertan izango dira Charles Lloyd, saxo jotzailearen mailako artista, hauxe da Charles Lloyd. Guztira 18 tal izango dira Getxon, Mario Benso, zuzendari berriaren gidaritzapean, hola, Zarriola bengoa.
5: Charles Lloyd 88 urteko estatubatuar saxofonista da urtengo Getxo Jazz jaialdiko izarretako bat. Musike barrin izango da ordainpeko programaren baitan Moises P. Sánchez eta Camille Trumanek osatzen dute programa eta Miles Davisen figurari omenaldia egiteko 7 artista kubatarren emanaldia ere izango da besteak beste. Egunez egun kontzertu horietako bakoitzaren aurretik talde lehiaketako finalisten kontzertua izango da. Iñaki Saituaren lekuko hartuta Mario Benso da jaialdiaren zuzendari berria. Kantabriarrak jaialdia munduko jazzaren erakusleio izan dadin lan egingo duela esan du. Jazza, etengabeko evoluzioan dagoen tradizioa delako.
6: El jazz es una música que tiene más de 100 años ya. Y evoluciona constantemente.
5: Egun urte baino gehiago ditu jazzak eta etengabe aldatzen ari da. Publikoari zabalik diren jaialdiak aukera izan behar dira, hain zuzen, publikoari disiplina honek eskaintzen dituen aukera guztiak zein diren erakusteko. Musike barriz gain, Algortako geltoki plaza ere izango da jazz bilgune, bertan izango baitira doako kontzertuak, hirugarren milurteko atalekoak, zein familiai zuzendutako saioak.
0: Pastorala Zuberoatik Durangora eramana eta DBH-ko ikasle gazteek sortua eta antzeztua. Gaur arratsaldean entzun ondo, Xaber Amuriza Pastorala taularatuko dute Durangoko San Antonio ikastetxeko DBH-ko ikaslek, DBH lauko ikaslek. Entzegu eta entzegu artean harrapatu dugu Erika Uranga. Erika, kaixo, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon.
0: Ordu gutxi falta dira, gaur arratsaldean Durangoko San Agustin kulturgunean pastorala emateko estrainekoz. Gazteak nola samatzen dituzu? Ordu hori animatuta nola daude?
7: Ba, esango neuke, atxo baino animatuago. Atxo pixkat zeuden, ezagit astelena zelako edo pixkat lokartuta, edo pixkat tensio gabe, eta gaur somatzen ditut pixkat alerta gehiagorekin, eta beraz animatuago.
0: Bai, zenbat ikasle dira, eta ze adineko ikasleak dira?
7: Bai, DBH lauko ikasleak dire, beraz 15-16 urte ingurukoak, eta 50 bat inguru ez da heltzen 50ra, baina 50 bat ikasle inguru daude, bigeletakoak.
0: Nori edo nola bururatu zitzaizuen, Xaber Amurizari buruzko pastorala egitea, Erika?
7: Bueno, Loraldia Eskolak, bueno, transmisioaren inguruko, euskal kulturaren transmisioaren inguruko proiektuak egiten ditu, eta normalean hori Lorejokoak edo Zuberoako pastoralean proiektu horretan, beha beti zehatzen gara, bueno, ba, pastoraletako ohiko edo jatorrizko gaien inguruan, edo generoen inguruan generoak lantzea, ez? Eta normalean biografiak izaten dira, edo gertakizun historikoak, orduen beti bebait zehiatzen gara gertuko zerbait izatea, ez? Eta bueno, ba, Amuriza ba, Durangaldeko bertzolari idazle bat izan da, ba, eta bueno, euskal kulturan guztiz ezaguna eta referente bat dana izan da, ba, bueno, pentsatu gendun bera aukera paregabea zala.
0: Aha. Eta aukeratu zenute Xaber Amuriza, ba, bera izan zedin bai. Pastoraleko gai, ezta? Xaber bera gonbiatu alduzue gaurko saiora, joango alda Amuriza, gonbiatu alduzue?
7: Bai, gonbiatuta dau, eta etorriko da, bai, posik etorriko da, gogotsu dau.
0: Bai.
7: Ez dakit, bende espektatibaz beteko diren, baina balakigu bera aritua, eta bueno, ez, pertsona oso jakintzua dela, eta bueno, bueno ikasleak bebai nik uste dut hori jakindutenean badatorrela ez, azkeneko momentuan esan diet, ez estutzeko asko, eta eta esaten zuten, jo, eta ez baiako gustatzen, ze azkenan bere bizitzan inguruen gabiz, eta ez badu mandu lertu, eta ez dakit zertu, claro. Bat, bai, baina, bueno, a ber, nik uste dute Amurizak eskertzen duela berez-berez ja pastoral bat izatea, gazteen eskutik batez ere, eta, bueno, ba, nik uste dute euskal kulturaren ba gazteen ikuspuntutik egiten dan interpretazio bat, eta hori bebai ba, behar beharrezkoa, ez, gure kultura.
0: Berroita mar gazte, 15-16 urte ingurukoak Erika, ikasle bereiek egin dute dena, ez da, koplak abestu, egin dute dena koplak abestu, dantzegin, estenografia zarduratu dira, teknika, eta bar, dena bereiek, ez da?
7: Bai, danak egiten dute bereiek, oza, gu jaso genduna hasieran zan, Iruri Altzerrekak eta Miren Aizpuruk egin dute gidoia, beraiek dira Durangaldeko bi gazte, ba, literatura munduan eta bertsolaritzan dabizenak, eta beraia eskatu diegu laguntza apurtxo bat ikaslek buruan zeuskaten estena hoiei ba, pizka koplak ipinteko, baina gero holtzaren ganean koplak ikasleak abesten dituzte, jartzen ditugun musiken dantza interpretazioak ikasleak beraiek egiten dute, eszenografia bera, altretzoa bera ikaslek sortu dute, eta ikasleak sartu eta ateratzen dute, regidore lanak, teknikari lanak, argiak eta soinuak, kultur espazioko teknikariekin batera beraiek egiten dituzte, beraz, bai, prozesu guztia, beraien esku.
0: Beraien esku, ez da? Bai. Zure lan hasi izan da, pixkatena koordinatzea, zuzentzea, Erika?
7: Bai, apurtxo bat da hori, euren ondoan egotea eta apurtxo bat bideratzea, ba, zer dan posible, ulertzea zeintzuk diren baliabideak eta baliabide horiekin zer egin aldan, ze batzutan, ez? Pentsatzen dute, igual, hau egin aldugu, bai, baina gero hori benetan lurreratuta egin daiteke edo ez, ez? Mm-hmm. Batzutan asko abstraktuan zaila da eta gero lurreratzerakoan, eta bueno, bai, nire lana hori da, pizkatxo bat hor bidelagun egotea, koordinatzea, eta, bueno, holtzaratzean be bai, ba, bueno, laguntzea.
0: Ari gara izketan gaur ratzaldean Durangon, San Agustin kulturgunean estrainaiko zemango den Xaber Amuriza pastoralari buruz, DBH-lauko ikasleen proiektua da, bereiek eskeniko dute pastorala. Ze kontatuko digu pastoralak, aurrera pentsa bat, Xaber Amuriza apaizela Zamoran espetxeratu zuten garaian izandako amets batetik abiatuko da kontakizuna?
7: Bai, hori da. Pizkat hasiera hori da. Bueno, bera Anboloton apaizegoela kartzelaratu zuten edo atxilotu zuten eguna. Kartzelara sartzen da momentu horretan, bueno, ba, amets baten sartzen da, eta amets horretan etortzen zaizkio, ba, bere haurtzaroa, bere gaztaroa, etorkizuna ere etortzen zaio, eta gero ja esnatzen da, eta bueno, ba, bere naiz eta hor pizkat errepresioa edo euskal kulturaren inguruak ez, errepresioa eta jasatzen duen, ba, bueno, beti bukaera bada esperantzarako eta euskal kulturan lanean jarraitzeko mezu bat.
0: Bersolaritza oso presente dago traman?
7: Bai, azkena Zuberoako pastorala bera koplatan egiten, guk ez dugu bertso luzetan egiten, koplatan egiten dugu, eta bai bukaera, bueno, bere 1980ko Euskal Herriko txapelketako txapeldunaren omen aldi bat ere bada, beraz, bai oso presente.
0: Bueno, badago, luzatu nahi duzen mezuren bat, ez dakit tradizioa eta berrikuntza eta modernitatea uztartu behar direla, edo?
7: Bai, nik uste, azkeneko, bueno, erabili pastora guztian zehar garai desberdinetako kantuak erabiltzen ditugu, ez? Eurek sortutako, ba, 1900 kartzelan egin zuten gogordizko hori, erabiltzen dugu gaur eguneko kantuak ere, tradiziozkoak, ba, zuri beltza, gero gaur eguneko, ba, ezagite, mugaz gaindi, edo orain dela urte batzutako korrikako kantuak, bada, erabiltzen dugu garai desberdinetako kantuak, baina bada bat, agian, eta horrekin itxi eramaten diogu pastoralari dala sarrak berri, fit Odei Barrosok egindako kantu bat, eta bertan pizkatxo bat mezua hori da, ez? Bueno, ba, agian tradizioa hor dagoela, eta ez dugu lastu behar, baina, bueno, ba, modernizatzeak ez duela esan nahi beste agaltzen denik, ez? Baizik eta, bueno, ba, beste interpretazioa danak, eta jarraitzen duen mezu hori, ez? Eta nik uste dut horrekin bukatu nahi dugula euskal kultura, eta nik uste dut gazteek hori erakusten dutela, ez? Tradizioa jasotzen dugu, baina gero guk igual gure interpretazioa modernitatetik edo gure gaur egunetik egin nahi dugu, ez? Eta, eta hori da, uste dut horrekin bukatzen dugula, pastorala mezu horrekin edo hori da bentsate kontatu nahi duguna.
0: Bai, gero Xabier Amurizaren kasua.
7: Eta uste dugu horretan Xabier Amuriza, uste dugu kasu horretan Xabier Amurizak ere horretan badauka la zerresana, bera beti, ez, horren aldeko apustua egin duelako.
0: Claro, tradizio aztu gabeti modernitatea eman dio euskal kulturariti ezkontzari Xabierrek, ez da, bertan, hortan oso oso garbi izan da berelen, ez da?
7: Hori da, eta uste dugu duen, ba hori, ba, bera ere horren referente edo horren bide horrek hori zabaldu zuenetako bat izan zala, ez? Eta orduan, ba, pentsatzen dugu, ba, hori, horrela bukatzea bai badala berari omenaldi bat, eta berak beti aldarrikatu duen zerbaiten jarraipena ematea horreri, ez?
0: Bueno,
7: horreri.
0: Gero Xabier Amurizaren kasuan, bueno, jakina, goi mailako bersolaria, idazlea, hizkuntzan oso aditua, kultura zabal baten jabe, zalantzarik gabe, eta gainera, gero, ez gara konturatzen, baina berak sortutako kantasko abesten ditugu jakin gabe edo gehiagik konturatu gabe berak sortu zituela, hori kanta egile izugarria. Ya está.
7: Bai. Hori pizkatxo bat bertigoa ematen digu, Niri batez ere ez dut, ai ama, hau, ez? Xabier Amuriza, euskal kulturan benetan pertsona jantzia da, ez? Benetan jantzia eta... baina, bueno, nik uste dut xume, eta oso xume, eta berari be hori holan komentatuta, ez? Ikasle batzu dira, 15-16 urtekoak, astean ordu bat eskaini diote proiektu honi, orduan, bueno, ez diogu behar duen omenaldia egingo diote, aurrerantzean suposatzen dut, baina, bueno, ba, igual dale lengoko asia.
0: Hori da, eta berak gustora, oso gustora. Berak gustora oso gustora hartuko du zalantzarik gabe.
7: Bai.
0: Bueno,
7: bai.
0: Xabier Amuriza bai.
7: Baia, bueno, ba, igual dale lengoko asia.
0: Hori da. Eta berak gustora oso gustora hartuko du zalantzarik gabe.
7: Bai.

0: Alabaketan ikustea, eh?
1: Bai, normalean oso emozionantea izaten da, eh? Bai, bai, bai, gero gu barrutik badakizu zerre urtetzen dan ondo zerre, zetestu aiztu dan zerre, baina normalean kanpotik ikusten dozuna, ja ikusten guztea zure seme alaba organean, itxelesko ilusioa da, ez? Bai, bai, ni gustot emozioko arratzalde bat izango dala, dan ondako. Bai.
0: Erika, eskerrik asko gurekin egotagatik Euskarateko kulturleioan, zorte hon arratzalderako.
1: Bale, zeuedi, eskerrik asko.
0: Baite zuen piano musika txilardegik eta gainera berak txilardegik pianoa jotzen ere bazekien. Txilardegi, azken egunotan, bimino gehiagotan aipatu dugu Bilbo Zaharra Euskaldegiak Bilboko Arriaga antzokian egiten duen jendaurreko irakurketan aurten berari eskainiko diotelako tarte hori. Leturiaren egunkari eskutu irakurriko dute Bilbo Zaharra Euskaldegikoen eskutik. Eta abagune egoki iruditu zaigu bikaina, obrak Leturiaren egunkari eskutuak duen garrantzia hitz egiteko. Igor Hortaza.
2: 1957an argideratu zuen Jose Luis Álvarez enparantzak Txillardegi goitizenez ezagunak Leturiaren egunkari ezkutua. Novelak Leturiaren barne gatazkak eta existentziaren gaineko galderak ditu erdigunean eta argatik da zenbait adituren hitzetan lehen euskal novela modernoa. Ordura arte inork ez baitzuen munduan izateari buruzko gogoetarik eta protagonista konplexu baten barne gatazkarik bildu, ariketa Txillardegik egin zuen arte. Idazleak frantziar idazleak zituen batik bat erreferente Edorta Jimenez.
3: Bera bezain jakintzurik etzegoen, euskeraz bentsat nork ezagutzen zuen Txillardegi bezala Europa eta Europako hizkuntza.
2: Liburu horietako asko eta asko gainera soldadutza ekin bitartean irakurriak dira eta garai hartan idatzitakoa da laber Leturiaren egunkari ezkutua Frankoren sorterrian soldaduzka egiten ari zela idatzi zuen Txillardegik. Miren Rubio Txillardegi batasunaren pentsalaria izeneko saiakeraren egia.
4: Libratu ez eta azkenean Galizara joan behar izan duzen soldaduzka egitera. Eta 8 bat astez egon behar izan duzen itsas bateria batean denbora libre askorekin. Eta orduan txen erabaki zuen Ferrolen denbora libre zuenez novela hori idaztea.
2: Gerora zenbait belaunaldirentzat aitzindaria den eleberria baita gazteentzat ere Leire Vargas.
5: Esango nuke eskolan ikasi dugula haren berri. Interesgarriena egiten zaidana niri pertsonalki da. Hain zuzen, esango nuke lan horrek balioa duela aitzindari edo bidea zabaltzeko tresna moduan.
2: Eta horrexegatik aukeratu du alaber Bilbo Zaharra Euskaltegiak irakurketa jarraituaren aurretik ordea badira beste hitzordu batzuk ere gaur esaterako entzun berri dugun Edorta Jimenezek eta Irati Jimenezek hitzaldi bat eskainiko dute eta bihar lehen euskal eleberri moderna Gobernuaren gaineko solasaldia izango dute Marcos Zapiainek eta Joseba Sarrionandiak. Biak alabiak arratsaldeko 7etan izango dira Euskaltzaindiako egoitzan.
0: Bilbon bertan liburu azoka egiten ari dira aste osoan eta gaur Bilboko liburu azokan Patriotas y Bastardos liburu aurkeztu du Aurora Madaula idazle kataluniarrak. Euskal nazionalismoak Frankoren diktadura garaian izan zuen ibilbidea jaso du liburuak. Euskal Herrebestea du eztabaidagai eta Madaulak urte askoz lanean izan ondoren argitaratu du lan hau. Aimar Perez.
6: Liburuak Bigarren Mundu Gerra, Munitzeko laugarren mugimendu europearra edota euskal nazionalismoa ditu eztabaidagai, baina Herbestea da obraren oinarri nagusia, Aurora Madaula.
7: La suerte, bueno, no se puede decir la suerte.
2: Zortea, beno ezin da erbesteratzearen zortea kontzeptua erabili, baina historialari holandar batek dioen bezala, Herbestea bedeinkazio mingotxa da, nazio bat faxismotik eta kasu honetan frankismotik babestea da Herbestean egotea.
7: Con la mochila llena de nación, de
2: mochila betez egiten dute ies kulturaz eta nazioz beterik den mochilarekin. Zorritxarez, atzerrira joan behar dira, baina era berean, bedeinkazio bat ere bada. Nazioa babesten baitute.
6: Kataluniar idazle bezala Madaula beti egonda euskal nazionalismoa aztertu nahian liburuaren idazketa prozesua luzea eta lan handikoa izan da. Ikasle zela doktoretza tesia gai honetan oinarritu zuen eta gaur azkenean Bilboko liburu azokan Patriotas y Bastardos aurkeztu du. Gaur arratsaldeko 7etan Aurora Madaula bera Sabino Arana Fundazioan egongo da liburuaren inguruan eztabaidatzen.
0: Bueno, eta Gasteizen ostiralean inauguratuko dute In Situ Art jaialdia, baina dagoeneko ikusgai daude bost artistaren lanak hiriko bost saltokitako erakuslaioetan. Hilabete osoan esku hartze artistikoak, tailerrak eta bisitak ere antolatu dituzte. Gasteizen Maite Alustiza.
8: Ohiko museo eta galerietatik atera eta tokiko sortzaileen lan artistik

0: Koi beste espazio bat eskaintzen die jaialdiak dendetako erakusleioak horrela, kalean dabilen jendearen gana hurbiltzeko bidea da in situ art. Sara Berasaluze da antolatzaietako bat.
1: Ikusi dezakegu, bost interbentzio hauek irekita eta esku hartze hauek osatutako kreazioak ikusteko aukera izango dugu.
0: Seigarren edizionetarako bost artista aukeratu dituzte, Bildots Nearizabalaga, Jaime Guevara, Raquel Cabezudo, Jorge Romero eta Mikel González.
1: Bost artista hauek aukeratu zituzten, Bakomat, Origen, El Mundo Magiko de la Diosa Luna, Soho Interiores eta Idea Papel Tijeran dendetan erakusketa bat egiteko.
0: Askotariko proposamenak ikus daitezke, bideo performance bat, margolanak edo zianotipia teknikarekin egindako argazkiak artisten lanekin batera beste hainbat jarduera ere egingo dituzte jaialdiaren barruan.
1: Ekainaren 13an fanzin tailer bat, Anian Luzerok egindakoa, ekainaren 19an izitu topaketa bat, Barbie kulturista deitutakoa eta Claudia Arruek egingo duena.
0: Ekainaren 26an amaituko da in situ art jaialdia Provintzia Plazan sari banaketarekin, sorpresaren bat ere iragarri dute antolatzaiek.
2: Bueno, eta Gasteizen bertan ikasturte amaierako ekitaldietarako prestatzen ari dira Luis Aramburu Udal Musika eta Dantza Eskolako ikasleak. Euskaraten ez dago ikasturte amaierarik, ezta? Josaina, arratsaldeon.
3: Ez da pentsatu.
2: Hemen ez dago deskansurik, ez dago etenik.
3: Eta horrelako musikarekin oraindik gutxiago.
2: Showak, jarrai dezala, arratsaldeona pasa, albistak orain.
4: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon, Arrigorriagako udalak salatu du asteburuan irain transfoboak egin zizkiotela herriko zinegotzi bati. Kalean zegoela iraindu zuten zinegotzia, ohar bidez udalak salatu duenez, zinegotziari elkartasuna adieraztearekin batera, Arrigorriagako udalak azpimarratu du gisa horretako jarrerek agerian uzten dutela genero eta sexu disidentziek eremu publiko eta politikoan normaltasunez aritu alizateko dituzten oztopo eta zailtasunak. Bestelakoetan Eusko Jaurlaritzak airean utzi du bere parte hartzea ostiralean egitekoak diren osasun alorreko erkidegoen arteko bileran Monika García osasun ministroarekin duten talka tarteko medikuen grebaren arira. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailearen hitzetan Alberto Martínez osasun sailburua oso kezkatuta dago Garciak medikuen gatazkan hartu duen jarrerarekin.
6: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
5: Garciak berak atzo sindikatuekin izan zuen bileraren aurretik kritikatu zuen erkidegoak auzi honetan izaten ari diren jokabidea, guardiak eta bestelako neurri batzuk hartzea erkidegoen eskumena dela esanez eta osasun ministerioaren atzean ez ezkutatzeko eskatuz. Bada gatazka betean gaur emandio argi berdea ministroen kontseiluak osasun langileen lanbaldintzak arautuko dituen estatutuaren aurreproiektuari, estatutu bakarra langile guztientzat medikuen haserrerako, ala ekainaren 15eko astean deituta duten greba deialdiari eutsi egingo diote medikuen sindikatuek. Europar Batzordeak bestetik ohartarazpena egin dio Frantziako gobernuari eta beste 8 estatukideri erretiratu egin beharko lituzkela Schengen mugetan dituen kontrolak. Kontrol horiek aparteko eta behinbeineko neurri baino ezin dutelako izan eta arriskuan jartzen dutelako zirkulazio librea Europar Batasunean. Frantziako gobernuak esaterako 2015eko Bataklaneko atentatu ezkeraztik ditu kontrolak ezarrita Irun eta Hendaia artean. Batzordeak Parisi, Berlini eta beste 7 estatukideri helarazi dion txostenak gomendioa dakar ordea eta ez debekua, baina nolanahi ere Bruselak aurreneko zegindu urrats hori. Neurri alternatiboak ere proposatu dizkie kontrolen ordez estatukideei, esaterako mugaz gaindiko polizia elkarlana indartzea eta puntako teknologia baliatzea, identifikazio biometrikorako eta autoak jarraitzeko sistemak kasu. Eta gertukoetan Donostiako udalak 126 lanpostu publikoren deialdia onartu du hainbat kategoriatan. Jonin Sausti alkateak azpimarratu duenez, deialdi horiek nabarmen handituko dituzte laneratzeko eta maila zigotzeko aukerak.
7: 126 plaza aterako dira lan eskaintza publikora. Batzuk, ba bueno, administraziora sartzeko, beste batzuk barne promozioak izango dira, baino herritarrei zerbitzua ematea geure tarea nagusia. Eta kasu honetan horrekin ba osatu edo sendotu egingo dugu geure zerbitzu publikoa. Gehienak izango dira ba bueno, egonkortze, bihurtzeko prozesuak, baina azken finean administrazioan sartzeko atea izango da hau.
5: Eta Iruinean berriz martxan da bozketa San Ferminetako txupinazoan nork botako duen erabakitzeko. Ekainaren 15 arte dago epea zabalik, 16 urtetik gorako iruindarrek botoa eman dezaten. Bost dira hautagaiak: Nafarroako Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren Aurkako Emakumeen Plataforma, Nafarroako Larrialdietako Zuzendari Ordetza, Emakume Ikertzaileak eta Txantreako Santiago Abesbatza. Errepidetan arreta eskatu Galdakaon, A8an Donostiara konorantzkoan autobatek matxura izan du eta erreietako bat oztopatzen du. Bestetik gogoratu, Renferen Basauri eta Oiagaran arteko tren zerbitzua etenda dagoela, Adifek adierazi du azpiegituran arazo bat sortu dela eta autobus bidez ari dira garraioa ematen. Eguraldiari dagokionez, Odeitsu, Kantauri xurialdean eta Bereziko kostaldean erruz bota du euria, arratsalde gau partean atertzera egitekoa da oroar busti duen tokietan ere bai, ostarte batzuk ere ager daitezke, baina kostaldean taldeko zenbait lekutan litekena da botatzen jarraitzea. Iparmendebaldeko haizea dabil eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsi dira, gehien-gehienean 21 graduak ez dituzte gainditu. Besterik ez, oraingoz 3:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
8: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
9: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
10: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzalea.
11: Gehiegi ere, etzanga.
10: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
11: Tatxan, ni naiz.
10: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
12: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lehendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
13: Zerbait kalte egiten digunean, uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian kantuko.

Abiatzeko momentua musikeroak hemen dira, sartu dira musikeroak Euskadi Irratiko kontrolet estudioan. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta horiek entzunaz disfrutatzeko ba alegin egiteko prest, eta gero zure laguntzare behar dugu, zure musika zaletasuna, zure iritzi, proposamen, ideia, kritika, nahi duzuna. Guztia ona helarazteko gure WhatsAppa, eta WhatsAppa Euskadi Irratiko betiko zenbakian. 6 sortzi, 666-000. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Irratian orain hasi eta Laura.

eta horrela kolpean moztuta eta bi minututik behera geratuta gainera. Bai, horrela atorkigu Charlie XCX, egungo artistarik iraultzaileenetako bat. Eta egungo artistarik iraultzaileenetako bat den honek beste itzuli bat eman dio bere musikari. Elektronika eta dantzalekuen erregina izan denak hori ja bukatua dagoela eta rock mundutik arituko dela esan du bere urrengo disko honetan. Album berria Music Fashion Film izango da. Music Fashion Film uztailaren 24an jasoko dugu. Music Fashion Film orduan eta horrek hartuko du 24ko Brat benetan arrakastatsuaren lekukoa. Ura elektronikoa hau berriz rockerua eta iraultza lekukoa izango da orduan. Music Fashion Film diskoa uztailaren 24an. Azala ere erakutsi du azken ordu hauetan zuri beltzeko azal honetan hiru ikono ageri dira. Hiru ikono. Lehena rock munduko John Cale Jauna. Musika munduko ikono bat, moda munduko beste bat, eta zinemagintzaren ikonoa hirugarrena. Hiru pertsonaia horiek agertuko dira Charlie XCX-en disko berriaren azalean. Musika

kontseiluan ni izango nahi zure ifrentzu orduan. John Cale eskoziarra eta bere taldea The Velvet Underground 1967ko lehen disko historiko hartan. Eta hemen berarekin batera Andy Warhol ere bai, Nico edo eta nola ez Lou Reed bera ere bai. Charlie XCX-en disko berria dator uztailaren 24an eta album horrek hiru arlo izango ditu. Musika, moda eta zinemagintza. Music, fashion, film izango da bere izenburua. Diskoko lehen singela rock music izan zen, aurretik entzun duguna. Eta argi dago honekin zertaz ari den Charlie XCX musikari ingelesa. Duela egun batzuk bigarrena aurkeztu du. Eta honen izena SS26 edo Spring Summer 26. Moda kolekzio bat izango balitz bezala Charlie XCX-en disko berria. Eta zalean moda ikonoa Marc

Nirvana taldekoak berriz ere Euskadi Irratian, Nirvana taldea berriz ere kantu kontari, Lauro Geita Maikako Nevermind diskoko Kama You Are kantu hartuta. Seattle eta Grunge mugimenduaren ikono paregabeak guztiak, bai diskoa, bai abestia taldea zer esanik ez. Eta guzti hori Mark Jacobsek eraman zuen moda mundura. Erropa haundi eta zarpailak aurkeztu zituen, praka apurtuak, zapatila zikinduak, kuadrodun alkondarak, kamiseta gastatuak eta oversize betaurrekoak. Kolekzio apurtzaile izan zen laurogeita amabik hori, eta horrek bere kontratoa etetea ekarri zuen. Baina tira, egun hartan mito bat ere jaio zen. Gero, handik, ba bueno, luxu handira, Louis Vuitton etxe frantziarra gidatzera, eta azken urteuetan, Marc Jacobs izenpean alako hainbat ezinbesteko artikulu egitera. Marc Jacobs ere ageri da azken ordu hauetan erakutsi den Charlie XCX-en disko berriaren azalean. Hiru pertsonaia, Music, Fashion, Film horretan. Eta Music John Cale ordezkatu baldin badu, Fashion Marc Jacobsek ordezkatu baldin badu, norentza da film, norentza da zine mundua? Bueno, onelako pelikula eta onelako historioak kontatu dituen beste zuzendari honentzat. Bera da Martin Scorsese.

0: zen nolako gauzekin ari garen, The Band taldekoak hemen, The Staplesekin bat eginda, Staples familiarekin bat eginda, The Weight kantua moldatzen, baina kasu honetan, The Last Waltz, azken balsa izaneko pelikulo horren soinu bandarako. Hori kontzertu batetik etorri zen, naiz eta gero gehigarri modura erantzi zuten, eh? Kontzertu hori gainera, 1960an, duela berrogeita marrean, grabatu zen, eta ze gauza, gero 1978an, pelikula eta disko eginda erakutsi. Honelako hiru izar etorriko derea, Charlie XCX-en, izar gazte ingelesaren disko berriaren azalean, eta ikur bakoitzak diskoaren izenburuko arlo bat jantziko du. Music, lehenago esan dugun bezala, John Cale jaunak besteak beste, The Velvet Underground taldean ezagututako John Cale-ek. Abestietan, rock music kantuak jantzoko du arlo hori. Gero fashion edo moda, Marc Jacobs diseinatzaileak. Abestietan, Spring Summer 26 abestiak. Eta film Martin Scorsese, zine zuzendariak. The Last Waltz pelikule egin zuen Martin Scorsese. Bueno, gero horrez gain, Dylanekin, The Rolling Stonesekin eta beste askorekin egin ditu pelikulak Scorsese jaunak. Eta urrengo singela, hori izango menda gainera, zine munduari, keinu egingo dion abestia. Charlie XCX-ek kasu honetan ez duelako nota bakar bat edota ez duelako puntada bakar bat edo ez duelako fotograma bakar bat fokotik kanpo uzten. Ez da pentsatu ere. Uztailaren 24an Music Fashion Film Disco berria. Eta Euskal Herrian ere badugu Charlie XCX-ek bezalaxe ideia bakoitzari mila itzuli eta aukera ematen dizkion beste musikari bat. Eta hori honako hau da, Einaut Elorrieta. Lugarri eta Kentzazpi taldetakoa izandakoa azken urteetan bakarlari dabilen Einaut Elorrieta alegia. Album berria dakar, udazkenean iritsiko da Lente Festina izenpean, eta hauxe da lehen aurrerakina. Honen izenburua Otsaila. Einaut Elorrieta Euskadi Irratian kantu kontari.
1: Leio bat egon gelan urdin baren

Eñaute Elorrietarenak ez dira abestiak edota ez dira diskoak ez da pentsatu ere. Eñaute Elorrietarenak artisautza lanak dira, kolpe bakoitza, nota bakoitza, dena neurtuta, dena ez dakit mila bidez landua, ezta? Bueno, ba, horrela atorkigu orain bere lan berria gis horretan, aurkeztuko duelako Festina Lente izeneko kantu bilduma. Udazkenean jasoko dugu, eta disko horren abia puntua hause da, otsaila abestia, eta egia da, kantonetan Eñaute Elorrietak aurretik egin duenaren ukitu horretan egin du abestia, ezta? Baina kontuz, diskoa ezberdina izango menda eta. Eta berarekin batera beste artisau batzuk ere arituko dira album honetan. Esate baterako The National taldeko Bryce Dessner, Beiruteko Ben Lanz, Rafael Seguinier, Frantziar bateria jotzailea, honekin batera Johannes Buffere bai, edo David Chalmin Frantziarra. David Chalminek gainera Senpereko bere estudioan grabatu eta osatu du diskoa eta elektronikak eta bestelakoak gehitu. Eñaute Elorrieta badator, aldatuta dator, ez dirudien arren, disko ezberdin hartuta, udazkenean lan osoaren izena, Festina Lente. Eta honen izena, Planning to Rock, The One abestia, hemen boza sartu duena, Romy Madley Croft, da kantari ingelesa, The XX taldeko kantaria, Romy, bat egin

Avalanches Australiarrek lanean jarraitzen dute eta momentu bakoitzean momentu horrek eskatzen duena eskaintzen gainera. Beira, ez gaur eguraldiak gehiegi laguntzen duelako, baina tira aurtengo uda ere badatorrenez. Beira, aste honetan bertan egingo dugu San Ferminetako eskailerako azken aurreko pausua. Aurtengo azken aurreko pausu hori gainera zer eta larun bat honetan tokatuko da. Eta giro udatierrarekin bat egiteko hemen dugu The Avalanchesen single freskagarria. Kasi-kasi soinu eta efektu horiekin edari freskagarri baten iragarki ere ematen du. Eta bideoklipa koloretsua, beste horren beste. Every single weekend hori da izenburua, asteburu bakoitzean orduan. The Avalanches gehi The XX irukoteko Jamie XX kantunetan. Eta pieza udatierra hartu da gainera. Kantu honen leloa Jamie XX-en 2024ko In Waves diskoan agertu zen. Baina orain lelo hortatik zer eta abesti oso bat egin dute eta honela utzi. Hauxe da Avalanches taldearen berriena. Eta 26. honetan Euskal Herrian berpiztu dira Thomas Van Galter eta Guy Manuel de Homem Cristo, Daft Punk bikote alegia, edo horrelako zerbait esan genezake Gere izeneko beste bikote euskaldunen inguruan. Iñaki Gereinu eta Lander Zalakain Tolosarrak hemen Gere egitasmoan. Diskua 23.000 546 eta larun bat honetan aurkezpen kontzertua.

zen olako gauza, zeinen ezberdina, zeinen gauza ederra, elektronika organikoa da honako hau, irurogeita amarreko sintetizadore mitikoaiek sortzen diguten lilura. Baina ez jolas egiteko bakarrik, musika egiteko ere bai. Euskal Herrian gutxi ikusitako eta gutxi entzundako musika proposamena egin digute orain, bi tolosarrauek, Pitchy Joe ketaldeko Iñaki Gereño eta Belakoko Lander Zalakainek. Gere, hori da egitasmo honen izena, Gere. Azken hilauetan abestiak aurkezten aritu gara, orain ja, album oso ere eskuartean dugu. Ogeite iru mila, bosteunda berrogeita masei bere izenburua. Bai, horrela, zenbakia, zenbakietan. Ogeita iru, bost, bost, sei alegia. Iñakik bere aitari eskaini nahi izan dion lana da. Ogeite iru mila, bosteunda berrogeita masei. Horren beste egunez, bizi izan delako Gereren aita. Hemen, entzun dugu, diskoa eta diskoari izan ematen dion kantua ere bai. Eta orain, hau guztia taula gainera eramatea tokatzen da. Larun bat honetan bertan hasita gainera. Larun batean lehendabiziko kontzertua. Donostiako Tabakaleran iluntzeko zortzietan. Donostian Tabakaleran iluntzeko zortzietan Gere. Sarrera nahi baldin baduzu, bizkor ibiltzea tokatzen da, eh? Gere, diskoa, ogeita iru mila, bosteun, eta berrogeita amasein. Eta berriz ere elektronika. Eta proposamen mundi al baten eskutik gainera. Hauxe da Future Islands taldea garai bateko kantua eraberrituz. Zoragarri.

0: Beira, beira, beira, beira, nolako abestiekin ari garen, gaur aste artea, arratsaldeko irurak eta berrogeita zei, gaur ekainak bingarrena, eguraldia hortxe, hortxe, baina musika, ofa, musika berriz ere topera, kantu kontari saionetan. Hemen ditugu, nondik eta estatu batetako Baltimore iritik, eta zer eta synth pop musika egiteko, Samuel T. Harin eta bere bandakoak, laukotea gaur egun, orain arte kasi irukoa izan dena, orain laukote eginda, Samuel T. Harin eta bere taldea. Honen izena Future Islands, geroko irlak edo horrelako zerbaita. Bueno, ba, disko berriarekin datoz, lan osoaren izena da From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Bai, guzti hori, diskoaren izena From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Lurreko zulo batetik, gaztetasunaren iturrira, edo, bueno, horrelako zerbait. Lau AD, zigiluaren eskuti datorkigun diskoa da, lau AD, ba, musika etxe ingeles apartorren eskuti datorkigu, eta guztia Future Islands taldeak 20 urte bete dituelako aurten. 20 urte ditu talde honek, hori dela eta azken urte hauetan egindako eta erakutsi gabe geratutako bitxikeri, deskarte, bersio berritu, eta horrelakoak sartu dituzte hor. Horien artean, Cotton Flower izaneko kantua bere bai taldea berriz ere Future Islands.
1: Kantu kontari, Euskadi Irratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laura kartekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.

kantu kontari arratzaldero Euskadi Irratian irurak eta bost, irurak eta zei, irurak eta zazpin guruan hasi, eta laurak bitartean, astelen, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan. Eta gaur ere honetan ari gara, eta honelako abestiekin gainera, eta honelako taldekin ere bai. Kin iruko laukotea, erresuma batuteke, 2012ko Strange Land diskoa da kasunetan, eta bestia Sobrein Lai Kafe, bo, zenolako kantutzarra. Kin izeneko talde honen musikak, bueno, talde honen musikak agian ez du zauririk eragingo, eta beti esaten da rock musikak mina pur bat ere eman behar duela, bueno, ba, honek ez du minik ematen, baina nalere zeinen gauza ederra, ze boz, ze indar, ze intensitate gora bera, eta horrekin batera ze melodia gaitasun, bueno, zer talde honetan. 2012ko Strange Land disko orduan eta taldearen laugarren estudio lana izan zen honako hau eta aurrekoek bezalaxe egundoko harrera izan zuena gainera. Kin milurtearekin batera sortu eta lehen diskotik asmatzen jakin duen taldetako bat izan delako. Lehen diskoarekin Hopes and Fears arrekin bomba dianaren erdi-erdian. Bueno, egia da, aspaldi honetan isilago dabiltza, baina oraindik ere lanean. Tom Chaplin kantaria eta Tim Rice Oxleyren gauz da batez ere Kin taldea, bi horiena. Tim Rice gainera piano eta teklatu jotzailea da, kantugile nagusia ere bai, batez ere teklatu jotzaileak egiten dituelako banda honen abestiak. Eta gaur tiponek zer, eta 50 urte bete ditu, 50 urte esan bezala, Kin taldeko Tim Rice Oxley jaunarentzat. Eta batek 50 bete dituenean, beste urrengonek 62 biribi.

Horretan erabat ados gaude, hori ez dugulako ondo egiten. Kanariar uartetako kantari bat behin egin zuen elkarlan batekin ilustratzea, isi gauza arraroa da. Gainera, Pedro Guerra izeneko elementu hau ez da kantaria bakarrik, autorea ere bada, autore txalotua. Kantautorea da, gaur 60 urte bete dituen Pedro Guerra jauna. Hainbat arrakasta sonaturen jabe, baina tira, betikoa, hori dena teoria da. Bere hit batzuk ere prestatzen ditugu hemen entzutere emateko, bestakit, batzuk sonatua direlako esan bezala, Kontamíname, Debajo del Puente, El Marido de la Peluquera, etorrelakoak. Baina gero, momentu iristen da, eta beti harri berean estrepozo egindako. 1986an, Oskorriren 25 urteak ospatzen, Getxoko Faduran, Oskorri eta hauen familia Zabala. Laboa, Ruper Ordorika, Juan Carlos Pérez, Fermin Muguruza, Albert Pla, Nico Echar, Joseba Tapia, Jon Sarasua, etorrelakoak. Eta horiekin batera, Pedro Guerra Canaria Ruartetako kantautorea ere bai. Eta zer eta guretzat onela moldatzen gainera. Bueno, hori, 60 urte, egun bakarrean euskeraren musika ikasi zuen kanariar honentzat. Gaur, Pedro Guerraren eguna, 60 biribil perarentzat. Eta Pedro Guerra iritsi zen egun horren gauean iritsi ziren beste arrotz hauek.

mila bederatzireun eta irurogeita seian Fran Sinatraren hogei urteko ibilbideari beste itzuli bat eman eta berriz ere lehen postura ekarri zuen diskoa da honako hau Strangers in the Night. Izen bereko kantua eta honekin batera Summer Wind eta horrelako beste hainbat klasiko ere jaso zituena. Abesti ezberdinen bersio ezberdinak, eh? Gaurko egunez edo gauez Strangers in the Night duela irurogei urte, duela irurogei urte Fran Sinatra. Honekin despedida. Ondo izan, bierarte zeuri txulen ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Kongoko Errepublika Demokratikoak atzera zabaldu du Buniako aireportua. Aireportu hori dagoen probintzia da Ebola agerraldiaren epizentroa. Bada gaur bertan Osasunaren Mundu Erakundeak murriztu egin ditu nabarmen Kongoko Errepublika Demokratikoko Ebola kasu susmagarriak. Egindako testek erakutsi baitute sintomekin bat egiten zuten kasu asko ez direla Ebola, malaria edo meningitis kasuak zeudela tartean adibidez. Hala, lehengo astean 900 kasu susmagarri baziren, orain 116 dira. Konfirmatutako ebola kasuak berriz 321 eta hildakoak 48, Kongoko Errepublika Demokratikoari dagokionez. Bizilagunarekin muga aspaldi itxi zuen Ugandan berriz, hildako bat eta egiaztatutako 15 kasu daude bertako gobernuaren arabera. Eta gaiarekin lotuta, aipatu ere, Kadizko La Linea de la Concepción irian lagunarteko futbol partida jokatzekoak zirela, Kongoko Errepublika Demokratikoaren eta Txileren artean, ekainaren 9an, bada hiriko alkateak dekretu zerabaki du norgehiagoka hori debekatzea argudiatuz osasun zuhurtziagatik egin behar dutela hori. Gurean berriz, Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslek amaitu berri dute unibertsitatean sartzeko probaren bigarren azterketa, filosofiakoa Euskal Autonomia Erkidegoan, ingelesekoa Nafarroan. Abiatu gaztelaniarekin abiatu dute garaibateko selektibitatea Nafarroan eta euskerarekin Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, hauetan ama hizkuntza medikuntzan izeneko testu nagusiarekin eta Lazkao Txikiren bertso batekin.
2: Bo, aziran erbizuk pixket baldintzaina, baina gero azterketik ikusietan inda ikisietan azartuan in, ba, ondo.
3: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik.
4: Simaz, aziran raia duinaiz, da gero ba, gauza kompliko gehi izazkan.
1: Teknologia berrien erabilera saihesteko neurriak ezarri dituzte aurten arduradunek, inibitzaileak erabili dituzte Euskal Herriko Unibertsitatean. Aitzitik, zaintza indartu dute Nafarroakoan. Ekaitz Santa Zilia probaren arduraduna Nafarroan.
5: Kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak eta bar, eta horregatik indartu nahi izan dugu gutxi gora bera, ba, 50 ikasleko zaintzaile bat paratuz.
1: Beasaingo kafe enpresak ekainaren 13an egingo duen akziodunen batzarraren testu inguruan mobilizazioak antolatu dituzte Palestinaren aldeko elkarteek. Palestinarekin elkartasuna dinamikak esaterako manifestazio egingo du ekainaren 13an eguerdiz Beasainen, dinamikaren esanetan kafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Akziodunen batzar horretan hartuko diren erabakiak eta banatuko diren diruak odolez zikinduta daudela uste du Palestinarekin elkarte tasuna ekimenak. BDZ eta mugimenduak bere aldetik, ekainaren 6-13 ekintza aste globala deitu du kafen egoitzen inguruan Israelek gauzatzen dituen proiektuetan Beasaingo enpresak duen parte hartzea salatzeko. Gauzak horrela, ekainaren 4-12 Zornotzako AIC ikerketa gunean mobilizatuko dira, ekainaren 6-an Irunen, ekainaren 10-13 Castejonen, kafen filiala den Trenasan, eta hilaren 13-13 Beasainen bertan. Gertukoetan, Donostiako gobernu batzarrak lizentzia eman du Ainorgako geltokian 120 etxebizitza izango dituzten bi eraikin eraikitzeko, lokalak eta garajeak barne. Eraikin horiek egiteak, eremua urbanizatzeko proiektua berriki onartzearekin batera, bultzada handia emango dio Ainorga auzoaren ingurua berrituko duen garapen berri horri. Jone Isausti, Donostiako alkatea.
6: Abiadura sartu nahi genion proiektu honi, eta urbanizazio proiektua etxeen eraikuntzarekin batera nahi genuen koordinatu. Ba, gaur justu, bi eraikin, eraikitzeko lizentzia eman da. Eta 250 etxe baldin badaude Ainorgako geltokien aurreikusita, lizentzia honekin 120 eraikiko ditugu.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan, baina gogoratu Renferen Basauri eta Oiagaran arteko tren zerbitzua etenda dagoela, Adifek adierazi du azpiegituran arazo bat sortu dela eta autobus bidez ari dira garraioa egiten. Eguraldiari dagokionez, odeitsu, Kantauri isurialdean eta bereziki kostaldean erruz bota du euria, arratsalde gau partean atertzera egitekoa da oro har, busti duen tokietan ere bai, ostarte batzuk ere agertzekoak, baina kostaldeko zenbait lekutan litekena da botatzen jarraitzen. amaitzea. Iparmendebaldeko haizea dabil, bereziki gogor Ebro ibarrean eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsi dira, gehien gehienean 21 graduak ez ditu gainditu. Bestarik ez oraingoz laurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, apirilaren 15ean aritu ginen Maialen Martijarekin, Euskal Meteko meteorologoarekin eta EHUko fisika saileko irakaslearekin Super El Niño fenomenoari buruz. Aurten gertatzekoa zela ikusi genuen, eta kontua da, azken orduetan berriro leku batean baino gehiagotan ikusi dugula albistea. Bueno, hemen dela, edo badatorrela, horregatik berreskuratu nahi izan ditugu Maialenek gurean eman zizkigun gakoetako batzuk.

0: Super El Niñoren oinarria, El Niño fenomenoa da, baina zer esan nahi du honek?
1: Ba, El Niño, Ozeano Barean, Ekuatorean, ez? Gertatzen den fenomeno natural bat da, hori da El Niño. Bertan, alizioak da biltz, zer da alizioak, bueno, ba, ekialdeko aizea, bertan ekialdeko aizea da, bataz bestean daukaten aizerik oikoena, bez? Gurean mende bala daukagun bezala, ba, bertan ekia. Bueno, ba, alizio horiek, itzazazaleko urberoa, Peruko kostaldetik Ozeaniarantz desplazatzen dute. Eta zer gertatzen da El Niño sortzen azten denean, bueno, balizio hoiek ahuldu egiten direnean, ondorioz ba itsasaldeko urbero hori ez da Ozeaniarantz desplazatzen eta Peruko kostaldean geratzen da hor pilatuta eta bertako itsasaldeko uraren temperatura igo egiten da. Eta ohikoa baino beroagoa da.
0: Ohikoa baino beroagoa da, era kontua da fenomeno hau 3-7 urtero ematen dela. Bere ondorioak zeintzuk dira?
1: Bueno, mundu mailan El Niño daukagunean oro har temperatura altuagoa da. Itsaso barean ikaragarri handia da eta beroago badago, ba eragin zuzena dauka munduko bataz besteko temperatura osoan.
0: Mundu mailan, entzun eta gogoratu hori, ze El Niño zer den argitu dugu? Orduan, zer da Super El Niño?
1: Bueno, ba, azkenean El Niño bat, baina handiagoa, edo potologoa, hori da. Temperatura, oikoa baino altuagoa izan behar da, esan dugu ez, Ozeano Bareko Ekuatorean, hori horrekin jan El Niño daukagu. Baina, Super El Niño izateko, temperatura hori oikoa baino 2 gradu altuagoa izan behar da.
0: Lerroburuetan, orain gertatzen dela irakurri badugu ere, kontua da ezetz, neguko fenomenoa da, bai El Niño eta baita Super El Niño ere, baina bere ondorioak dagoeneko nabaritzen hasi gara maiatzean gutxi asko.
1: Aipatu behar dena da ez dela udan gertatuko, ez? Egia da hori islatu dela, agertu da titularretan, baina benetan ikerketak esaten duena da, Super El Niño hori gerta daitekela datorren neguan. Hau da, eta hori gertatzeko probabilitatea 125-koa da. El Niñoren muturra beti neguan gertatzen da. Bueno, beti, zientzan ez dago ezer beti, ez? Baina gehienetan. Gainera, horretik drama izen hori, ez? Ba, Peruko arrantzaleek behatu zuten fenomeno hau, eguberriaren inguruan gertatzen zenez, eta Jesus Haurtzoaren izenagatik jarri zioten El Niño. Beraz, Super El Niño gertatzen baldin bada, esan dakoa, ez? Datorren neguan izango da, 26-27. Eta hori gertatzeko probabilitatea 125-koa. Hori bai, 160 inguruko probabilitatea daukagu ja maiatza, ekain eta ustaian El Niño sortzen hasteko eta probabilitate hori ia 80-koa da udan El Niño izateko. Beraz, oso litekeena da El Niño sortzea eta hor aukera hor dago 125-ko aukera hori da, ba benetan oso handia izatea eta garatzen joateko eta neguan ba benetan oso Super El Niño bat izateko.
0: Beraz, sortu orain sortzen hasten da, baina bere puntu goren neguan, ikusiko genuke. Alare, entzun duzu ez, mundu mailan muturreko temperaturak ekartzen ditu El Niñok, eta are gehiago Super El Niñok, baina Euskal Herrian
1: ematen du, edo nire tesiren arabera, giroa ohikoa baino umelagoa izatea Euskal Herrian. Hori da nire tesian topatu genuena. Hori zer esan nahi du, euria, eukoa baino euri gehiago egitea. Euriz du zertan esan behar, nolako euria esango dugun, dinot. Ez dugu zertan betzatu behar, egunero, egun gehienetan, egun grisak esango ditugunik, goibelak esango direnik, euria asko ingoen zirimiri moduko euria, baizik eta trumoile kaitza moduko euria ere izan daiteke, ez? Oso egun argitzuak eta gero arratzalde askotan zaparradak eta botatzea. Azken aukera hau da, ematen duena litekena nire ikerketanen arabera.
0: Bai, Euskal Herrian, Maialen Martijak egindako ikerketaren arabera, uda, El Niño eta Super El Niño ba daude ere, uda ezea izango da, eta
1: bai liteke ohikoa baino freskoagoa izatea.
0: Ba horixe, Super El Niñoren ondorioak Euskal Herrian adituaren arabera.

0: Ainhoa Martual, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ainhoa, zer diozu, entzun duzu. Babesleku klimatikoa izango omen da Euskal Herria, El Niño, Super El Niño, eta dena delakoa pasatzen bada ere, gurean bero ez duela egingo.
1: Bai, bai, esperantza hori daukandik jarrita.
0: Karo, Bartzelonan ez dakit, ez diogu Bartzelonan gati galdetu.
1: Bartzelonan ezin dazu esperantza hori jarri.
0: Beno, ez dela noen egatorri,
1: Bai, hori da.
0: Zer modu zaude,
1: Ondo. Pixka bat, katarro pixka batekin, abian ahotxian notatuko zait, baino ondo, pozik ja, udara, laiztar datorrela.
0: Ze ondo, haizu, Ainhoa, aste honetan zinela joateko asmoa duzu?
1: Aste honetan ez, baina datorren asteetan agian bai, hainbat gauza dira estrenatzen azken aldian, ez?
0: Eta zure interesa eragin dute. Aurreko astean Ibon Fernandezek Club Kit ekarri zigun, eta izan daiteke zure interesekoa den film horietako bat, ze gainera ekoiztetxe berberak ekoizten du Club Kit, eta zuk aipatu behar duzun pelikula.
1: Bai, Backrooms pelikula, ez? Ez dut uste nik ustera joango naizenek, Backrooms, beldurrezko pelikulak pixka ez dira nere...
0: Bai, zure gauza.
1: Izate, ez dira nere gauza izaten. Baino, eskez gatoz filmaz hitz egitera, bueno, bai, pixka bai, baino ez filmaz beraz, baizik eta aitakia bezala erabiltzea, bueno, bere atzean dagoen interneteko historio bitxia hitz egiteko, ez? Foro batean hasten dana eta zinemetan amaitzen dena.
0: Eta zer da, Ainhoa Martxolekin jorratzen duguna bete, interneteko gauzak dira, beraz, hau, honek elementu guztiak dauzka, Ainhoa, kontai guzu zertaz ari zaren?
1: Asteko eskatuko dizut olaia, momentu batez, entzuleei ere, behiak izteko, eta imaginatzeko bulegu huts bat, larogeigarren hamarkadan dekoratzen ziren horietakoa, hola, moketarekin, pixkatu medare pixka batekin,
0: bai.
1: Paretak margotuta hori zikin batekin, eta gainean, fluorescente batzuk, egiten dutenak etengabe, ez? Etortzen zaizu burura, ez?
0: Ez nago ondo pasatzen? Oso deseroso nago eta gainera azkura sartzen ari zait.
1: Ba, oain imaginatu behar duzu, bulego hau eta ez da leinu izan maiten. Hau da, zu bulego hortan zabiltzala eta ibiltzezeala eta ibili, eta beti gauza bera aurkitzen duzula. Hau da, korridore berdinak, gela berdinak.
0: Piska seberantz.
1: Bai, pixka seberantz eta zere hitz egingo dugu honekin. Baina hori da, ez dago leio bakar bat ere, ez dago irteteko baterik, eta ez dago beste pertsonarik inguruan, zuzaude bakarrik. Eta hauek dira backroomsak. Euskeraz esango genukenak hitza atzeko gelak gutxi gora bera. Baina interneten ez dien inork horrela esaten edo zein hizkuntzetan backroomsak dira. Beraz, interneteko kondaira popularren arabera, hauek ez dira leku batzuk norbera nahita sartzen dena, ez? Nolabait, errore baten gatikan bukatzen duzuan, okerreko izkin batean despistatze zara, eta derrepente beste aldera pasa zara, ez? Edo beste historio batzuetan zeharkatu beharretzuen nuen horma bat zeharkatzen duzu, eta bat batean backroom batean zaude. Eta gauza da, behin barruan zaudela, ez dagoela bueltarik.
0: Ja, beldurrezko filmak nik ere ez ditut maite, eta honek beldurra eta klaustrofobia ematen du.
1: Bai, ez? Ze gauza da backrooms hauetan, bueno, idea honetan, ez? Backrooms eta zitz egiten dugunean egia da, ez bizitza errealean agian ez dugula aurkituko backroom bat, baina bai, backroometara gogorara azten diguten gauzak, ez? Eta beheraietan beldurra ez dator monstro batengatik edo hiltzaile bat agertuko zaizula pentsatzen duzulako, baizik eta tokitik bertatik eta denok noizbait sentitugu dugun beldur bat da, segundo gutxitan baldin bada ere, adibidez, bai, merkataritza gune batean garajean baldin bazaude igande gaueko 11etan dena izten ari direnean eta zuzarantza den bakarra, badago sensazio hau pixka bat egiten dizuna, ez?
0: Bai.
1: Edo eskola bat abuztuan inor barruan ez dagoena edo hotel bateko soto batean.
0: Bai, azken batean direla, hotelak ez, leku arruntak, ez? Beste bai. Testu inguru batean, beldurrik emango zligoketenak, baina testu inguru aldatuta, hor, baztaki guztergatik, baina beldurra edo urduritasuna sentitzen dugu.
1: Hori da, ezke hor esan duzu, hau da, diralekuak berez jendea egon beharko luketenak. Baina utxik daudenean, zeozerrek larritu egiten zaitu, hau da, zeozer dago gaizki dagoena. Eta ez dakizu oso ondo zergatik, baina handikan joan nahi duzu. Eta hauek teorialariek deitzen diote espazio liminalak. Liminalitzak ataria esan nahi du, hau da, bi gauzen artean dauden tokiak. Beste batzuk apuntatzen diote pixka nostalgiari, ze jende askok esaten du backroomsen irudiak ikusten dituenean, toki horrekin ametsa egin zutela txikitan, ez? Edo, baino dira oroitzapen batzuk mailegatutakoak eta honek ez dira gurea, claro, imagin bat ikuste baduzu interneten honena, eta honek deserostotasuna sortzen du. Eta hau gertatzen da edozein hizkuntzatan, edozein herrialdetan, eta beldurrak berdin funtzionatzen du, eta horregatik hedatu da hainbeste.
0: Noiz erabili zen lehen aldiz alare backroom kontzeptua?
1: Backroomsak dira meme bat, baina meme da grazia ez duen graziari gabe ez, baina bai zehozer interneten sortzen dena eta idatzen joaten dena eta evoluzionatzen joaten dena ez, eta da zazpi urteko meme bat 2019an gertu zen lehenengo aldiz 4chan foroan, eta fortxan da foro bat internetekoa, ba, jendeak modu anonimoan idazten duena, eta bertan ez dago izena edo argazkia erabiltzen duten erabiltzailerik. Ba, mundu guztia anonimoa da, eta horregatikan ere fortxanek pixka fama txarra du, ze anonimotasun horretatikan interneteko gauza arraro asko atera dira, memea, konspirazioak eta onelako historioak ere bai. Eta fortxanen barruan, daukate atal bat gai paranormalei eskenitakoa, ez? Eta han 2019an esan dugun bezala norbaitek ari bat iriki zuen eskatuz susmagarria egiten zaizuen irudi bat igotzeko, ez? Argazki arruntak baina zeo zer arraroa dutenak.
0: Ja, eta zer nolako argazkiak bidali zituzten?
1: Ba, denetikan, baina egia da pertsona batek igozuela argazki bat, ba, leheno deskribatu godun bezala, gela batena, horma horiekin, moketarekin eta argi fluorescentarekin. Eta beste erabiltzaile batek, anonimo batek, jarri zion, eta kuoteatu egingo dut hemen, ez bazara kontu zibiltzen, realitatea okertze harkatuko duzu eta horra maituko duzu, atzeko geletan, backroomsetan. Ez dago ezer, moketa eze eta fluorescentearen argia bakarrik, infinituraino. Eta gertu zerbait entzuten baduzu, jainkoak laguntza itzala. Arkerezu entzun zaituelako. Eta, da, klaro, mezu honekin bakarrik eta argazki honekin interneteko kondaira sortu zen. Jende askok hau irakurtzean oso gauza arraroa esaten du, ez? Argazki hori nik lehen ere ikusi dut edo toki hori ezagutzen dut. Eta han egon naiz, baina ez dakit noiz.
0: Claro, eta historio honetan argazki bati buruz hitz egin behar dugu.
1: Claro, ze historioko gakoa argazkia da, ez? Lehenengo backroomsetako argazkia. Eta parte bitxienetarikoa ere da, ze urteetan inork ez zekien argazki uran hori nondik atera zen, hau da, pertsona anonimo bat eukigo zuen, eta interneten bueltaka hasi zen. Eta interneteko beste hainbat pertsona ba obsesionatzen hasi ziren horren jatorria aurkitzeko. Ze jakin nahi zuten, nondago gela hori, benetan existitzen alda, edo norbaitek asmatu zuen, ba, Photoshopekin edo ordenagailu programa batekin.
0: Eta zer egin zuten, erantzuna topatzeko, ze hasiko ziren, hor guzti hau txat batean sortu baldin bazen, ba, ze jarri ziren elkarrezketa bat sortzen eta galderak egiten?
1: Ba, antzeko zeo zer, hau da, 2019an, ba, Discord talde bat sortzen da, da, Discord dala komunitate txat baten antzekoa, eta horretarako bakarrik. Eta lau urte eman zituzten bilatzen, ba, jende anonimoa bere aizialdian argazki bat izegitza, ba, artxibo zarrak miatzen, eta argiak eta entxufeak alderatzen detektibe moduan, ez? Eta 2004ko maiatzean azkenik lortu zuten. Eta jakin zuten argazki hau, argazki famatu hau, 2002ko azala, estatu batuetako Oshkosh izeneko hiri batean atraztena, Wisconsin estatuan.
0: Bale, baina, kontua da, lekua hiria badakite zein den, baina lekua zehazki zein da?
1: Ba, zen garai hartan, 2002an, altzari den da zar bat, bigarren solairua urrunetikan kontrolatutako autoen zirkuito bat bihurtzeko obran zegoen, eta horregatikan zegoen utxik, eta erdizke egineko obra bat besterik ez da, eta horregatikan dauka itxura hori. Argazkiak dendak berak igo zuen web horrira, obrak erakusteko, eta edo zein langileek ateratakoa da. Eta gaur egun lokalura oraindik existitzen da, baina beste gauza baterako balio du eta ez du argazkiaren inungo antzik. Baina egia da gaur egun ere jende area joaten dela bidaian, ez? Erroma esaldi gisa mitoaren jatorria eta bere begiekin ikustera.
0: Ja, gaur egun ez da back room bat, front room bat da, baina mundu guztiak joan nahi du bertara eta beldur hori bizi bertan. Bueno, orduan, lehen misterio argitu dugu, behar izan zituzten bost urte hori argitzeko, baina itzuli gaitezen 2019 hartara, hasiera hartara.
1: Bai, ba, itzultzen bagara, claro, mezu horren ikusteko zenbateko hartu zuen, mezu horren ondoren gertatzen dena da, benetan fenomeno bihurtzen duena, eta lehen esan dugun bezala meme bilakatzen duena, ez? Ze jende askok ze argazkia raroa esaten, esaten geratu ordez, ba, asmatzen hasten dira, oda, asmatzen eta asmatzen jarraitzen dute, ez? Ba, toki horri arauak gehitzen, zanez, hau ez da gela bakarra, asko daude, maila desberdina daude, eta backrooms energia hau duten argazkiak kolekzionatzen hasten dira, eta komunitateak sortzen hasten dira, hau katalogatzeko.
0: Barkatu, Ainhoa, baina ari zara backroomai buruz hitz egiten, beldurra sortzen, eta gainera daukazu txakur bat horratzean, zaunkaka eta zaunkaka, eta misterioare handiagoa bilakatzen ari da, baina zer nolako lekuak biltzen dira genero horretan, egin esan ditugu batzuk, baina zeintzuk izan daitezke zure ustez backroomsak?
1: Ba, agian, bueno, ezagunenetarikoak dira igerileku amaigabeak, hau da, itxita dauden igerilekuak, eskola abandonatuak, eta denetikan, gaur egun Wikipedia propio badute, 2000 orrialde ingururekin, eta hainbat hizkuntzatan traduzituta daude. Hau da, euskeraz ez dago, haindikan, baino badago inkubadora bat hizkuntza infrarrepresentatu entzat, bera ez norbait animatzen baldin bada. Eta hortikan aparte, ba, lore gehiago sortzen joan dira, ba, bertan agertzen diren bizidunak, entitateak deitzen diete bertan, eta bakoitza bere izena, bere historioa eta bere arauak ditu, eta adibidez barruan harrapatuta daudenei ibiltariak deitzen diete.
0: Ibiltaria zu bezala orain, eh?
1: Bai.
0: Atea izten, entzutu. Zuklasai, nabaritzen dugu, orduan, zuklasai, zutitu, vale, vale. Atea itxi, lasai. Eta segide ez egun, backroom creepy hauei buruz hitz egiten.
1: Ai, ez, bueno, horretziko dut. Vale, ze desastre. Bueno, hortikan aparte, lore gehiago sortzen joan ziren, bertan agertzen ziren, oi, ez. Eta honena, da, hemen hitz egin dugun guztiaren honena, bai. Jende anonimoak egin zuen.
0: Ja, lehen esaten zenuena, ez, edo nork idatzi zezakela.
1: Ez dagoela egilerik, ez dagoela jatorrizko libururik edo novelarik, ez? Oda, benetan mitologia bat balitz bezala, baino interneteko ez ezagunen artean eginikoa. Eta honi deitze zaio mitologia kolaboratiboa. Eta backroomsek interneten eman duen adibide honenetarikoa da. Nolabait esateko, ba, hau gauza berria da, ez? Lehen kondairek egile bat behartuten edo urte asko edatzeko, eta hau bost urtetan bakarrik hasi da, inork ezer sinatu gabe.
0: Ja, eta gaur egun ze aritu gara, ez? 2019 hasi zen, lehen backroomsa 2024an argitu zen, eta gaur egun ze dimentsio du honek?
1: Ba, gaur egun, eske izugarria da, hau da, datu batzuk emango dizkizut, hau ikusi dezazun, adibidez, TikToken lehen aipatu dugun espazio liminal estetikak, 1 milioi bisita ditu gutxi gora bera. Apple TV-n, orain, lehen komentatu duzun bezala, arrakasta handia izan duen Severance telesailean izugarrizko influentzia izan du. Ikusi ez duen arentzat hau da bulego bateko langileen istorioa, eraikin erraldoi batean eta arraro batean daude eta korridore amaigabeak daude. Eta estetika hori backroomsen estetika da. Eta ere daude modan, ba, japoniar bideo jokoetan horrelako estetika ere, Exit 8 deitzen denean adibidez. Behin eta berriz errepikatzen den metroko korridore batean gertatzen dena. Eta gero dago, hau pixka bat mainstreamera eraman duen gako pertsona, dala Kane Parsons, edo Kane Pixels deitzen dena interneten. Bera, 2022 urtarrilean, orduan 16 urte bakarrik zituela, bideo labur bat igo zuen YouTubera. Eta berak bakarrik egina etxean, animaziorako doako programa batekin Blender deitzen dena, bastante ezaguna. Bideo horrek etxeko kamera formatua imitatzen zuen eta egin zuen bideo hau zen norbaitek zintazar bat aurkitu eta internetera igoko balu bezala, pixka bat proiektu de la bruja de Blair bai. Estiloan. Hau egin zuen, oza, bideo hortan aurkitzen zuen azan norbait galduta zegoela backrooms batean. Backrooms batean bueltaka eta bertan girotua backrooms izenarekin. Bi astetan bakarrik bideo horrek 20 milioi bisita izan wow. zituen eta hortik aurrera mutil horrek telesail oso bat montatu zuen bere kanalean Azink izeneko enpresa fiktizio bat sortu zuen historio horretan 80. hamarkadan dimentsio hartarako pitzadura bat zabaldu zuena eta horren handia izan zen bideo, hau da, YouTubeko kanal hau orain, eta orain itzultze gara 2026-era A24 ekoizetxeak pelikula atera duela horrena Kane Parsons zuzendari berdinarekin gaur egun 20 urte bakarrik dituela eta inoiz eduki duten zuzendariri gazteena dela.
0: Ba, izugarria da, ze gainera sekulako interesa eragin duen proiektua da.
1: Bai, bai, bai. Hau da, internetetik orain ateratzen diren proiektuak egia da azkenik badaukazula seguru jendeak ezagutzen dituela, ze agian ez dakiten zulek ezagutuko duten kontzeptua, baina ni seguru nago baldin badute 16-17 urteko nerabe bat etxean seguru ezagutzen dute zertan backroomsak.
0: Da guretzat bere garaian autopista batean zegoen bihurguneko neska bezala, ez?
1: Hori da, bai, bai. Eta hori da gaur lehen kondaira urbano hauek. Interneten hasieran ere agian etortze zitzaizkigun emaileko kate hoietan.
0: Ez baduzu hotmaileko kate hau, bai. Ez dakit nora bidaltzen 20 aldiz, kontuz, zure bizitzarekin.
1: Baina, gaur egun hau dena evoluzionatzen dihoa eta ia da kondaira urbano hau foro batean idazten dela eta zine batean amaitzen dela. Eta euskarriak aldatzen direla, lekuak aldatzen dira, baina azkenean beldurra ematen duena beti gauza berdina da. Bakarrik egotea, ezagutzen ez duzun toki batean, eta nola atera ez dakizula.
0: Egia esan, zorionez hemen atea ikusten dugu, zure atea ere momentu batean entzun dugunez, lasaiago geratzen gara, badakigulako gure espazio hauek badaukatela irteera. Ainhoa Martzal, eskerrik asko eta mendik 15 egunera arte besarkada bat.
2: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
3: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzaleak.
5: Gehiegi ere, etzanga.
4: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Emesortiz dero azpitik bostegun gutxienez. Gordinik marinatuta izoztuta behar du izan.
7: Freskoa bai anisakizez.
8: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
10: Benetan?
9: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
10: Eta non topatu dezaket info gehiago?
9: UEU.eu salbidean.
10: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Bai pasa.

0: genial.
1: Bueno, badakigu gaur egun beldurra ematen duten espazioak ere aestetik direla, ze online munduan dena da aestetik. Hau ez da kontu berria, eta hor ibiltzen gara gu, ez? Pinterest, Instagram eta bestelakoetan irudi ederrak bata bestearen atzetik ikusten. Baina gaurkoan, edertasun hori errealitatean lantzen duen artista bat ezagutu nahi dugu, arte visualaren bidez, espazioak kolorez, biziz eta mezuz betetzen dituen artista irundar bat etorri delako gaur bai pasara, Jokin Aier Garai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, agian soinean daramatzu bere diseinuren bat, edo pasazarete bere muralen baten aurretik, Maialen da bere izena, baina bestelako izenez sinatu izan ditu bere lanak, eta saretan ere ala topatuko duzue. My name is Maialen.
1: Maialen Arozen, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Maialen, aitortuko dizugu zure erabiltzailea ikusi genuenean, hasieran pentsatu genuela My name is, eta zaten hon, baina karo, gero hasi ginen irakurtzen eta duzen Maialen da nire izena ingelesez. Nola deitu behar zaitugu Maialen, edo zuk nola aurkezten duzu zure burua,
3: bai,
1: zure lan azarizarenean?
3: Hasieran My name is Maialen jartzen nuen, eta nickname bezala erabiltzen dut, baino normalean sinatzen dut nire izena eta abizenarekin Maialen Arozena. Eta nera bezaroan, gogoratzen zaten nola pegatina hoiek jartzen zituenak My name is eta zu jarri bat zenula zure sinadura hor, hor konturatu nintzen, letra berdina nire izenaren letra berdinak zeuzkala, eta geratu nintzen horrekin aitzaki moduan, eta bueno, geratu da.
1: Eta azkenan elkarrezketa batean, My name is bestela aurkezten zaituzte.
3: Bai, bueno, izan daiteke.
2: Zan duzun, nera bezaroan, aspaldetik dator orduan, artearekin duzun lotura ez da gaur egungo kontua.
3: Ez da gaur egungoa, bai, betidanik. Esan, bai, betidanik txikitan beti marrazten nuen, gero jarraitu izan nuen, batxillergo artistikoan, eta batxiller artistiko eta gero, arte ederrak, orduan, beti egon naiz sorkuntzan gauzak egiten. Gero, pixkanaka profesionalki garatzen zara, baino, bai, beti, osa ez dut inoiz eten egin, eta hori beti esaten diet umeei. Baina, ni badakit marrazten horrela, zeren ez dut inoiz eten egin, eta hola, pues, entrenatzen zara, eta
1: jarraitu behar dela.
3: Hori da, bai.
1: Orduan zu beti ikasten, baina aldiberian ere erakusten segituen hasi zinen, ez? Arte ederrak ikasi, unibertsitate ikasketak emaitu, eta arte ikastaroak ematen hasi zinen.
3: Bai.
1: Beti argi izan zenuen ikasi bai, baina ere, bueno, ikasketa hori zabaldu hartzen nuela, edo hezkuntza mundua ere interesatu zaizu?
3: Bai, ireki zitzaidan ate bat, eta nik ez nuena espero, baino oso eroso sentitu nintzen talde ezberdinekin lanean, eta nire zaletasuna eta partekatzen, eta gero ikusi dut bide horretan oso gustora nagoela hori egiten, osake jarraitzen ari naiz bide horretan ere bai hezkuntza munduan.
2: Gaur egun Donostiako Egia auzoan baduzuzu karte gelatxo bat, Txondorragunean, bertara edozen joan daiteke Maialen zurekin artean aritzera?
3: Bai, Txondorra kulturgunea da egian dagoen elkarte kultural autogestionatu bat, eta bertan irratia, Txantxakun irratia egoteaz gain, baita ere daude txoko ezberdinak, eta hor Olaia eta Biok daukagu nire laguna, daukagu hor artegela deitzen duguna. Hor arduraduna gara eta planteatzen ditugu, antolatzen ditugu arte tailer ezberdinak. Adibidez egin izan ditugu buruhandi tailerra, kartoizko tailerrak, urgaineko tinten transferentzia tailerra, eta bueno, ematen dira argazkilaritza ikastaroak, soinketa, gitarra klaseak, eta holakoak.
1: Eta ze perfilatako jendea gerturatzen da bertara, dagoeneko arte munduan dagoena gaztetxoagoak edo nortzuk batzen zarete Txondorran?
3: Denetatik, ze ume pila bat ere egon dira, oza, guk baitare adin bat jartzen dugu mugan, ez? Oza, nori bideratuta dagoen tailerra, umeak etortzen dira, eta argazkilaritzako tailerrak ere dira, oza, helduentzat dira, eta nahiko irekia, bai.
2: Bueno, Txondorratik kanpo ere aritzen zara, ziketa lan horrietan, arteari lotutako lan horrietan, azken bi urtetan adidez, andoainan muralismo tailerra egin duzu, lan merkatura sartzea sustatzeko, nola tailerrori?
3: Bai, pixkat, nire, bueno, deitu zidatenean, ez nuen espero olako lan bat existitzen zuela, osea, niretzat izan zen sorpresa bat, eta elkarte honetan erroak sartu, orain jarraitzen du lan egiten beraiekin, bideratzen ditu olako proiektuak, eta Andoain udalarekin eta lanbiderekin aurrera eraman zuten programa hau, dela ba, muralismo programa bat. Orduan sei hilabetez, sortzi emakume, langabezian zeuden sortzi emakume, kontratatu dituzte, eta formakuntza bat jaso ondoren, egin izan ditugu mural ezberdinak Andoainen.
1: Maialen, egia da, askotan ez muralismoan aritzen zaretenak, ilustratzaileak zaretenak, ez? Irudikatzen zaituztegu oso zuek bakarrik, zuen tailerrean, eta hori geroz eta gehiago argi dago topiko bat dela, ez? Zuen artean badago sare bat, eta badago oso lan kolektibo bat hori egiteko, eta gainera argi dago hortan ere eroso zaudetela eta zuek sustatzen dituzuela, ez? Horrelako foroak ba, pixkat kolektiboagoa izan dadin egiten duzuen hori.
3: Bai. Bai, a ver, programa egia da, ja idatzita zegoela udalatik, eta nahi zuten olako espazio bat sortu, eta muralismoaren, lan honi esker, bai, suertatzen direla
1: elkarlanak, ez?
3: Elkarlanak, eta bai, harreman berriak, eta... Ba, oso giro honean lan egin dugu. Eta horretaz aparte esaten duzuna, dugula sare bat egina gure beste ilustradore edo margolari artean ditugunak, guztiok gaude lotutak, bai.
2: Bueno, andoengo proiektuaz gain, egun hauetan norbait Donostiako 27. poligonotik pasatzen bada, bertan ere ikusiko zaitu beste talde batekin muralgintzan.
3: Bai. Hauek baita ere erroak sartuko beste talde bat da. Guztiok nahi dutena da laneko ohiturak eskuratu, helburua da hori azkenean, lan ohiturak eskuratu eta bide bat eman lanean txertatzeko berriro. Berriro edo lehenengo aldiz. Eta orain nago arabiar talde batekin, eta bueno, hori esan duzun bezala, poligonoan ari gara pixkat kolorea sartzen eta txukuntzen...
1: hain grisa den espazio bat, ez?
3: Bai.
1: Ze Maialen esan dugu, ez? Bueno, guri egia esan, badakigu dena oso estetik dela, baina guri ere gustatzen zaigu. Eta zure kolore paleta ikusten dugunean, egia da, kolorea dagoela oso bizirik dauden muralak egiten dituzu, ilustrazioak egiten dituzu. Beti izan da horrela, zuri beti iruditu zaizu kolorea behar duela egiten duzun horrek?
3: Ba, ez da beti izan kolore paleta hori. Zea, ziera, nik uste dut, markatu. Nik uste dut garaiaren arabera ere bai, bueno, jun naizela bilatzen estiloa edo zerekin nago gustora eta agian urte batzuk pasata agian aldatzen dut. Osea, ezakite, agian garai bat alaitxu eta izan daiteke edo agian beti nago geratuko naiz horrekin. Baina hasieran bai nintzela pixka bat oso beltza egiten nituen marrazkiak, tintarekin eta gogoratzen nire izeba juntzela erakusketa batera, eta geratu zan hola, como, bolin txika, pixka kolorea sartu hemen, ez? Oso beltzak ziren, eta bueno, garai hortan, nire burua hola zegoen.
1: Emo iragan bat mundu guztiak izan du, ez?
3: Bai.
2: Eta horrengo fase koloretsu horretan, Maialen nolako erreferentekin egiten duzu lantzuk?
3: Nolako erreferenteak, beste erreferenteak.
2: Bai, non bilatzen duzu inspirazioa, edo ze artista dituzu hortzuk zure iruditegi horretan?
3: Ba, hemengo artista asko, nire inguruan, nire inguruko jendea, eta baita ere artista internazionalak, David Hockney beti izan da, hola, como, gainera, osea, bizirik dagoen artista bat, eta ez du inoiz eten egiten, gero dago ilustradore Jesús Cisneros, ere bai, eta pinturan ere bai, ba, beti nago, hori, pues Instagramean ere bai, beti agertzen dira berriak, eta, bueno, asko ditut. Egia san, osea, zerrenda bat aldiz dut pasa.
1: Guk ere inspirazio nahi badugu, ba begiratzeko.
3: Bai.
1: Bueno, badakigu Irungo Gabonak iragartzeko lanak egin izan dituzu, Irungo udalarentzat ere, ez kalean ere, Behobiako letrak ere zureak bai. Dira. Baina lehen Jokinek esaten zuen, behar bada gure entzuleren artean baten batek zure diseinuren bat izango du jakin gabe, eskan fankentzat ere lan egin duzu. Nola sortu zen elkarlan hori?
3: Ba, modan ere ibili gara nire bikotearekin Javier Rodríguez eta biok ba egin izan ditugu hori gure diseinuak txertatu beste euskarri batzuetan eta ez da bakarrik pareta baizik eta izan daiteke ba galtzerdiak edo zapi bat edo kamiseta bat eta horrela suertatu zen, zeren ba, beraiei gustatu zitzaien gure egiten genuen lana, eta horrela gero Javier Rodríguezek ba, diseinatzaile grafikoa eta tipografian ba, oso ondo mugitzen da, eta oso ba, elkarlanean oso lan politak egiten ditugu, eta
1: bere lan azaldu behar du beti.
3: Bueno, nerezatu laga.
2: Eta horra adibidez, kamisetak egin dituzue, beraiekin elkarlanean, baina gero beraien erakus lehiotara ere eraman duzue diseinuari. Berdina alda, euskarri batean edo bestean diseinu berdina lantzea?
3: Ez, ze tamaina, materialak eta bai, denbora ere bai aldatzen da, baina, bueno, juten geha ikasten nola egokitu hori euskarri ezberdinetara eta ba, oso interesgarria da, azkenean ez geratzea bakarrik paperean, edo pareta batetan baizik eta, bueno, ba, kamiseta, edo egurrezko pieza batetan, edo beste, osea, gustatzen zaigu jolastea eta experimentatzea beste material batzuekin. Eta, ba, marka eskanfankeri esker, ba, egin izan ditugu modan zer gauza batzuk, eta oso guai da, ikustea norbait bezure kamiseta, etarekin eta horrela baita ere partekatzen da, ikusten da gehiago eta polita da.
1: Bueno, esan dugu momentu honetan poligonoan bazabiltza dela horma irudi hori egiten, zer gehiago, ze zure sareak begiratzeko esango diegu gure entzulei, baina amuren bat bota non gehiago ikusiko dugu zure lan hemendik aurrera, Maialen?
3: Bai, ba, oraindik ez dut data bat jarri, baina gustatuko litzaidake irailean iztea erakusketa bat Gilda espazioan hor Jose Maria Soran Groseko auzoan daukate lagun batzuk ilustradore batzuk hor daukate bere estudioa eta Beko solairuan daukate como gelatxo bat txikia baino erakusketak egiten dituzte eta nik hasi nintzen duela bi urte olio batzuk hola txikiak paperean eta hola. Eta nahiko nuke, ba, itxi, borobil hori erakusketa batetan.
1: Ba, hori irailean izango da.
3: Bai.
1: Ba, bien bitartean zure lana jarraitzeko esango diogu entzulei. Bai. My name is Maialen kontuan, Instagrameko kontuan. Maialen Arozen, eskerrik asko eta zorte direko nena, eta irailean joango gara zure erakusketa
3: ikustera. Bale,
1: ados. Eskerrik asko.
3: Ni esker.
0: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste ritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
5: Guazen! EITBren eskutik. Bai pasa.
1: Arte kontuekin jarraitu behar dugu, Ane Berganza eta Jorge Moneo hautatu dituztelako Artiumek eta Zas Kulturak udako egonaldietarako. Uda honetan, egongo dira Artiumen, geografiarekin lotutako proiektua garatu du Berganzak, Moneok berriz, parazinematografia jorratuko du Itziar Alduntzen arratsaldeon.
6: Bai, zuire, Olaia, ez dugu esanen parazinematografia zeri esaten zaion bagenekienik estelako egia, baina... Orain bere lanaz irakurrita ulertu dugu zer den. Eta honena da, gonbidatu egin dugula Jorge Vera, artista arabarra, Gasteizko estudioetara eta bere lanaz eta udako egonaldiaz hitz egin nahi dugula berekin. Baina, lehenik eta behin bera aurkeztu aurretik esanen dizuegu norden Jorge Moneo. Bueno, pentsatu duguna, baino biografia motzago eginen dugu, ze bestela berekin hitz egiteko bedarik ez dugu izanen da pena bada. Bueno, Jorge Moneo, bai, baino Quintana ere bai, Gasteiztarra da, 88an jaioa, arte ederretan lizentziatua, EHUn, eta sormenezko dokumentalaren teoria eta praktika masterra Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan ikasia, IDF Academy eta Berninale Talents programa ospetsuetan egonda, hainbat erakusketa kolektiboetan parte hartzeaz gain, bueno, bere lanak Doc Leipzig, IDFA, Punto de Vista, Malagako Jaialdia, Tirana International Film Festival, Alternativa, Oberhausen edo Film Madrid nazioarteko jaialdietan sarituak eta erakutsiak izan dira. Artista da zinegilea da, bere lana zinema dokumentalaren, fikzioaren da, experimentalaren mugetan mugitzen da, oso gai interesgarriak jorratzen ditu, lanpila bat egin ditut, egin ditu La Ciutat Interior, Orbainak, Begiak Asteko Artean, edo Iniktu Okuli, Fantasia, Exergo, eta bai zinemaldietan egonda, bai Asia, Europa eta Amerikako hainbat zinema jaialdietan. Eta aldio erean, karo, badakizu nola den bizi hori, lan bide hori, bueno, beste zinemagile eta artista batzuekin kolaboratzen du, muntatzaile, gidoilari, kamera, eta errealizazio laguntzaile gisa. Hori dena eta gehiago da, uda honetan, Artiumek bere egonaldietarako aukeratu duen artista gasteiztarra.
1: Jorge Moneo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Jorge, artxiboaren, zinemaren eta praktika artistiko garaikideen arteko harremanak aztertzen dituzu, disiplinen arteko mugak etengabe lausotzen diren obra bat da zurea. Bueno, horrela aurkeztu dezakegu zure lana edo zer iruditzen zaizu?
7: Bai, hitz egokiak dira, bai.
1: Bueno, izenik gabeko proposamena da zurea, beldurra zenuen izenik gabeko lan bat ez aukeratua izateko aukera handiak izan zitzakela pentsatuta edo...
7: Ba, proposamen aso, sincero, izan zen, momentu horretan, pentsatzen nuen behar nuela olako espazio bat, nola esan, ba, linea ezberdinak nitunak horre itxi gabe edo garatu gabe, ez? Ba, konfluentzia modu batean lan egiteko, ez? Orduan ez neuken proiektu konkretu bat edo izen bat marko bezala erabiltzeko, ez?
6: Nola beti esaten den, izena ez duenak ez duela existentziarik, ez badugu, esaera txar hori edo ez dakite txarra den edo egia den, baina zure izenik gabeko hori ikusitakoan pentsatu genuen igual, errespetua eman entzion. Bueno, abuztu eta iraila, Jorge, Artiumen pasako dituzu, bilabeteak, Artium Museoak horretarako propio duen gunean. Baina guiakin nahi dugu, Uztaila non?
7: Bat izango da, ia bete bakarra. Bai.
6: Eta Uztaila non eginen
7: pues
6: duzu?
7: Pues Uztaila ematen du, lusatuko dela lan egingo etela, bai. Harinez muntatzen dokumental bat, Sergio Azkaraten dokumental bat, eta baindik lana daukagu aurrean. Bai.
6: Animo.
1: Dokumentala aipatzen duzu, eta egia da dokumentala beti objetibotasunarekin, ez, lotu izan dugula. Baina zuk diozu, hori ez dela existitzen.
7: Ez, beti da ikuspuntu bat, edo bai, bakoitzaren, edo bueno, zinegilaren, errealidadaren ikuspuntu bat, ez?
6: Kazetaritza objektiboa existitzen ezten bezala, bat zurentzat, ez?
7: Bai, pentsatzen dut, bueno, hor da, neutraltasun bat egon daiteke, baina, bueno, egia zer den, bus, batzutan saia da zehazten, ez?
6: Ja. Bueno, eta para zinematografia, esan dugu guk orain zerbait badakigula zuri buruz irakurtzen ibili garelako, baina zer da?
7: Pues horrekin harrituta zinen hau zu, ez? Nik ere ez neuken entzun da.
6: Egitan,
7: ez da que nun arkitu dezuen, baina polita.
6: Zuri buruzko testuak dira, Ba, beste kasmatuko zituzten igual.
7: Vale.
6: Ez da cinematografia, baina bai para cinematografia. Hombre, ba, para aurrezki horrekin, ez, esaten da, dela aurrez aurrei hartzen dena, edo ez dena.
7: Bai, evokadorea da, bentsate, itza, bai, pentsatzeko ematen dit, bai.
6: Etzaizu gustatu?
7: Bai, gustatu zait, bai.
6: Bueno, baina zer da, zu nola definituko zenuke zer den egiten duzuna?
7: Pues definitzen oso ez naiz oso trebea ni. Normalean impulsiboki egiten dut lan, bai egia da gero denborarekin ba obsesio batzuk edo metodologia batzuk errepikatzen direla eta bueno, ba zuek esan dezuen bezala agian ja obra baten korpus badagola, baina beti ere hori, nahi dut harridura sentitu nik ere, ez? Asmatzea gauza berriak edo lan egiteko era berriak. Egia da azken boladan ba, bueno, azken urteetan artxiboarekin, irudifinkoarekin egiten detela lan, ez? Material extra cinematografikoekin edo, ez?
1: Eta kasu honetan, Artiumeko egonaldia nola planteatu duzu, zer egiten ariko zara?
7: Ba, hori orkestu nien, bueno, hainbat argazki, hainbat material pendiente nitunak ba hori gehiago esploratzeko, edo gehiago garatzeko, alde batetik Euskarri Fotokimikoan egiten ditudan grabaketa batzuk, normalean dira paisaia, bueno, esken boladan izan dira bentsate paisaiak, infrastrukturak, eta, bueno, supersortxian grabatutakoak, eta gero irudifinkoa ere, horrekin horren bidez saiatzen ez egiten animazio txiki batzuk, oso oinarrizkoak direnak, oso basikoak, baina, bueno, hori, irudifinkoa mugimenduan sartuz, ez? Eta gero objektuekin ere biltzen ez, eskanerra, bueno, zine edo argazki kamara bezala erabiltzen dut, eta horre, bueno, objektuak txamponak edo seioak edo, bueno, horrekin ere hasi nintzen The Dealers Gasteizko bandaren bideoklip batean horrekin, bueno, hori esploratzen eta nahi jarraitu.
6: Zuek igual badakizuen olakoak izaten diren egonaldi artistiko hauek, baina kanpotik ikusi eta nola imaginatu behar ditugu? Hau zer da, batzuk imaginatuko dute, ez dakit ba, praktikaldi bat bezala, beste betzuk imaginatuko dute, ba, ez dakit, udan egiten ditugun barnetegi antzekoak, edo zer da egonaldia, nolakoa dira?
7: Netzako tailer lana, ez? Eukitzea espazio bat eta batez ere denbora bat ere lan egiteko. Nik igual ez dut hainbeste behar la espazio handi bat, ez dut margotzen edo ez dut eskultura egiten hola zentzu klasikoan, ez? Baina bai konzentratzeko denbora hori edo bueno, gainontzeko lanak pixka gelditzeko, ez?
6: Ja, horretara propio konzentratu, ez? Horretan bakarrik.
7: Hori da, gero ez da inerreza, baina bueno, zaiatuko naiz.
1: Baina orduan espazioa bai eta gero ere garrantzitsua den, ba, 1500 euroko laguntza bat ere jasotzen da ekoizpenerako, ze horretarako ere laguntza behar izaten da. Artiumeak bestela zer gehiago eskaintzen du?
7: Bueno, ba, nire intentzioa zan ere, edo, bueno, asmo bat neukena hor, zan berriro hiriarekin konektatzea. Egia da Gasteizen, bueno, batzutan nire lanak ikusten diela, baina arraroa da, ez da hain normalean gertatzen. Beti ere, oza, beti erakusten dira gehiago, pues, atzerrian edo estatuko beste hainbat okitan, ez? Orduan, ba, hain normalean gertatzen. Beti ere, oza, beti erakusten dira gehiago, pues, atzerrian edo estatuko beste hainbat okitan, ez?

0: bada, eta sortzaileek euskarriak behar dituzte gora egiten jarraitzeko. Deialdi hau hoize da, euste puntu bat, hori da berak dioena, zu ados zaude?
1: Ba, gora ez dakit, ez naiz hain vertikala ni, baina aurrera egiteko aukerak beharrezkoak dira jakina, bai, bestela zure etxean gelditzen bazara, ez dakit badago jendeare gai hori egiteko, ez, egiteko kasi basoan, kabaina baten, euren lana aurrera eramaten, baino beti estimuloak ondo tortzen dira, bai.
2: Zinea izan da beti, zure lanaren oinarria edo aritu zara beste disiplina batzuek nahasten edo...
1: Ba, karreran, saiatu nintzen, ez espezializatzen esertan, egin nuen, bueno, margotzen nuen, marrastu, eskultura egiten nuen ere, eta ikusentzunezkoak, bai, pieza hola, experimentalak. Eta gero, amaitu nuen ere, saiatu nuen pixka bat, olako lanak iten, eta ja pasan nintzen zinemara. Gero ere, pentsatzen dut, nire zinema iteko era edo muntatzeko era, eskulturatik datorrela ere. Noak entzen, oza, azten nahi zola... Olako material oso gordin batetik edo, eta jutena eskentzen eta destilatzen pixka bat.
0: Materialak entzen eta batzotan irudi finko batetik abiatzen duzu zure mugimenduzko irudia, ez? Irudi finko bat hartzen duzu, mugimenduzko irudi bihurtzen ibiltzen, ibili zinen behintzat horrela almanaka lanean. Adibidez, ez dakit jarraitzen duzun, bide beretik edo ialdatu duzun.
1: Bai, Orbainaken ere, begiak esteko artean izeneko filman ere.
0: Baitare.
1: Noa beti, ez dakit, saiatzen ez errepikatzen lan egiteko modua. Beti daude keinu batzuk eta errepikapen batzuk, ez? Baina saiatzen ez gauza berriak topatzen, nola landu finkoa den irudi hori, mugimenduan sartzeko era, bueno, berritzaile edo niretzat berritzaile izan daiteken era batean, ez?
2: Hitchcockek ezagun egin zuen MacGuffina, hori ere momentu baten erabili zenuen eta egiteari utzi zenion edo oraindik zalea zara.
1: Bueno, beti MacGuffin da eskusa bat, ez? Azkenean da elementu bat, ba, nolabait engantzatzeko ikuslea edo proposatzeko jolas bate ikusleari, ez? Baina gero, bueno, gure lanak edo bentzen nire lanak die osnarketa bat ere medioaren inguruan, zinemaren inguruan, irudiaren inguruan, ez? Bakarrik, ba, bueno, teorizazio puntu edo maila horretatik aldentzeko eta pixkatarintzeko, ba, beti ez dakit hor dauden narrazioak, fikzioak eta holako jolasak humoreare bai.
0: Ja, iruditpena dugu zineareto batean, baina horrexago aurkitzen dugula Jorge artxiboetan.
1: Nola esan dezu?
0: Artxiboetan aizego aurkitzen zaitugula zineareto batean, baino.
1: Bueno, ikusle bezala edo...
0: Ez dakit lanean.
1: Normalen ere lanak zinematan proiektatzen dira, eh?
0: Ja, baina.
1: Festivaletan edo, bai.
0: Baina, artxiboetan ikusi zaitugu.
1: Bai, bai.
0: Argazkien bila, benga.
1: Bai, pazientzia behar da, euki behar da, bai.
2: Bada gehiago gustatzen zaizun artxibo bat bestea baino, bereziki eroso sentitzen zarela artxiborretan kasi-kasi sartu eta etxean egongo bazina bezala.
1: Ba, ez, osea, erakunde modun, esatezu?
2: Ba, behar bada badagoela, ez, artxibore bat diozula, espazioren bat diozu, hemen beti topatzen dut zerbait.
1: Ba, ez da intuizio kontu bat, batzutan soaz leku batea eta badago material bat ola apelatzen dizuna, eta beste batzutan, ez, adibidez, exergoin nuenen, proposamena zen Bilboko museoren, Arte Ederretako museoaren artxiboarekin lan egitea, eta momentuan ez nuen, gero, egia da, bueno, irudi batzuk artxibokoak izan zirela azkenean, baina momentuan ez nuen topatu zerbait oso sensuala eren eretzako, ez, irudiak edo, bai, bezala, ez.
0: Bueno, esan dugu, Artiumeko egonaldien aukeratua izan zarela, bertan egoteko, Karo, ekimen hau nahiko berria da zehiaz jarri zen abian, eta helburua da Araban sorkuntza garaikidea lantzeko eta ari laguntzeko testu inguru bat eskaintzea. Bueno, artista gaztei laguntasuna, baliabide teknikoak eta ikusgarritasuna eskaintzea alegia. Galdera da, Artiumek Arabako artista berriengan zuengan nolako harrera du, edo izan du, jaurte betzuk badara matza eta?
1: Bueno, badakite obra erosi duela, arabarrak dien artista batzuei bentzat, eta gero, bueno, jai ere parte hartu nuela nik duela urte batzuko, nesorutzen, baina uste 2008 inguru, neho? Eta Neberganzak ere bai, ba dibidez eskaintzen dugu eta Tabakalerarekin batera aukera hori, ez? Residentzia bezala ere eta bueno, ikasteko ere, ez? Arte inguruan eta garaikideak diren praktiken inguruan, ez?
2: Bueno, ba, orduan uztailan experimentatzen ariko zara, Artiumeko egonaldi horretan eta egonaldi horretatik ateratzen denaren berri ere

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Itiun bateria enpresak foru erkidegoan ezarri asmo duen lantokiaren 23% Nafarroako gobernuarena izango da, enpresarekin eratuko duen sozietate bateratu baten bidez. Mikel Irujo, industria kontseilariak iragarri du Nafarroako parlamentuan une honetan egin duen agerraldian. Enpresa txinatarrak 405 milioi euroko inbertsio aurreikusi du Nafarroako lantokirako, bada 150 milioi euro kapital ekarpenen bidez egingo dira, eta 150 horietatik 50 jarriko ditu Nafarroako gobernuak. Mikel Irujo.
2: Sozietate bateratu bat eratzeko negoziaketetan baita ere aurrera goaz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
1: Donostian Ilunben teknologia parkearen zabalkuntza lanak aurrera doaz, zientzia eta berrikuntza arloetan oinarritutako ekonomia sendoa bultzatu nahi da bertan, eta urte honen amaieran bioteknologiako hub berri bat izango da bertan, Columbus Venture buru duena. Udala parkerako sarrera irterak prestatzen hasi da, eta biribilgune berriaren obrak kontratatzeko espedientea ere onartu du Jonin Sausti alkatea.
3: Eta gutxi barru izango dugu aukera ezagutzeko, nolakoa izango den etorkizuneko Ilunbe hori. Biribilgunearekin, Columbus Fundazio honen inbertsioarekin, orgune berri bat sortuko da hirian. Bat egingo dute ekonomiak, kulturak, kirolak, jarduera anitzak, eta hiria zabaltzen joango gara, Amarako kiroliritik ospitaleretarantzez.
1: Arrigorriagako udalak bestetik salatu du asteburuan irain transfoboak egin zizkiotela Xavier Cabrera ingurumen zinegotziari. Kalean zegoela iraindu zuten zinegotzia, oharbidez udalak salatu duenez, ari elkartasuna adieraztearekin batera, Arrigorriagako udalak azpimarratu du gisa horretako jarrerek agerian uzten dutela genero eta sexu disidentziek eremu publiko eta politikoan normaltasunez aritu alizateko dituzten oztopo eta zailtasunak. Bestetik udaga gainean daukagu, eta horrekin areagotu egiten dira sute arriskuak Europar Batasun osoan. Bada, Europar Batzordeak iragarri du sute horiei aurregiteko inoiz baino baliabide gehiago jarriko dituela urten. Suak itzaltzeko 22 hegazkin, 5 helikoptero eta 14 estatutako 767 suhiltzaile izango ditu Europar Batasuneko larrialdi zerbitzu bateratuak. Jaia Labib, krisien kudeaketarako komisarioak ohartarazi duenez,
4: bera bezain jakintzurik etzegoen, euskeraz bentsat nork ezagutzen.
1: Hori ez da entzun genuen, nahi genuen kortea, komisarioak zioen salbuespen diren basosute larriak, errealitate berriaren parte bihurtu direla, lehen salbuespen, baina orain errealitate berria direla, hondamendion denboraldia lehenago hasten da, luzeago irauten du eta bortitzagoak dira suteak. Eta Txillardegiren izena da nagusi aste honetako kultura agendan, Bilbo Zaharra Euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian egiten duen jendaurreko irakurketa jarraiturako aukeratu baitu hizkuntzalari, politikari eta idazlearen lana. Leturiaren egunkari ezkutua alegia. Baina, ostegunean izango den irakurketa jarraituaren aurretik badira beste itzordu batzuk. Gaur esaterako, Txillardegiren jarduna goraipatu eta maigaineratu asmoduen itzaldia eskainiko dute Edorta Jimenezek eta Irati Jimenezek. Bi orduren buruan, arratsaldeko 7:00 alegia, izango da Euskaltzaindiako egoitzan itzordu hori. Edorta Jimenez.
4: Bera bezain jakintzurik etzegoen, euskeraz bentsat nork ezagutzen zuen Txillardegi bezala Europa eta Europako hizkuntza. Txillardegi gu beste ongainetik zegoen.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan, baina gogoratu Renferen Basauri eta Oiagaran arteko tren zerbitzua etenda dagoela, Adifek adierazi du azpiegituran arazo bat sortu dela eta autobus bidez ari dira garraioa egiten. Eguraldiari dagokionez hodeitsu, Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean erruz bota du euria, arratsalde gau partean atertzera egitekoa da oro har, ostarte batzuk ere ager daitezke, baina kostaldeko zenbait lekutan litekena da botatzen jarraitzea. Iparmendebaldeko haizea dabil, bereziki gogor Ebro ibarrean, eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsi dira gaur. Besterik ez oraingoz, 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Uda honetan egingo du Artiumen Jorge Moneok bere egonaldi artistikoa, eta badakizue, momentu honetan irrati residentzia zabaltzeko momentua da. Honezkero jabetuta egongo zarete, erlojuari hainbat lotuta dagoela irratiko lana egutegiari. Zenbatetan entzun diguzue adibidez, gaur hilabeteko lehen asteartea denez, irrati residentzia berri hasiko dugu ere zenbatetan esan dugu.
1: Bueno, bai, hilero, hilero. Eta jakina, hau ez da gure ofizioan bakarrik gertatzen. Ikusi besterik ez dago, zer nolako egutegia duen ekaineko irrati residentzia onartu digunak. Beste hiru residentzia ditu ekainean.
0: Aitzo lira, hola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Aitzo, ba, asko eskertzen dizugu, ez zure agendan gure irrati residentziarako ere tokia izatea. Bueno, dena esaten hasita, ezezko espero genuen, ze erantzuna pentsatzeko egun batzuk eskatu zen izkigunean, esan genuen, ez dakit baiet esango duen.
2: Bai, bai, bai, hor, beti dago margen puntu hori, ez? Nik beti egunak eskatu, normalean baiezkoa ja badago buruan, eh? Baina ikusi nola egin eta gero ja erantzuna bota.
1: Bueno, baina tokia egin behartzen zure ekainean. Orain ikasturte eta irrati urte amaiera delako pilatu zaizkizu horren beste itzordu, horren beste residentzia, ala hau alda zure martxa normala?
2: Bueno, egia da normalean sortzaile eta artistun bizitzan oraintxe ba gure martxa edo rutina hori ez dakigula nolakoa den, guk ere ez. Osea que apur bat zaila jakitea, baina bai normalean kurtso amaiera, incluso uda, ez? Aurreko batean lagun batek ere esaten zian, bai, bueno, orain lasaiago nagoela, ez da gure kasua normalean.
0: Ezu sorkuntzarako formula egokia iruditzen zaizu zuri residentzia?
2: Bai, guztiz.
0: Zergatik?
2: Ba bueno, egia delako guk asko lan egiten dugula normalean, munduan gertatzen denarekin, edo hau da, egunerokotasun horrekin, baina egunerokotasun horren barruan hori egitea ez da inerreza. Ordua, bueno, azkenan bada modu bat ere, basuk zure burbuia hori sortzeko, ez? Aste betez, bi astez, edo irauten duen denbora horren inguruan, basuk sortzeko, ideiak probatzeko, horretara egoteko, eta gero ja, mundura itzultzeko.
1: Aizu, Aitzol, gainetik bada ere emango aldiogu zure egutegiari gain begiratua. Eta olaia aurrez aitortu beharko dugu, orain bai pasan entzuten ari garen hau, aurreko astean grabatuta dagoela. Ekaineko lehen aste honetan Araban, Lasierrako Azalan egotekoa zarelako zu, Aitzol, lehendik hasita duzun erresidentzia bat jarraitzeko, ezta?
2: Hori da. Justu orain, hori da, egun hauetan zehar, bagabiltza batzuk, dantzan bilaka programaren barruan, Azala espazioan, egonaldian. Bai.
0: Eta zertan arituko zarete zehazki, zer egiten ari zarete?
2: Bueno, apur bat, dantzan bilaka programaren barruan horrek eragiten duena edo bultzatzen duena da sorkuntza koreografiko edo, bueno, mugimenduaren inguruko sorkuntzak bultzatu, eta oraintxe bertan bani, bueno, Toni nire lagun batekin, bertango de proiektu berri batekin, edo, bueno, sorkuntza asmo batekin, eta bigarren astea.
0: Sorkuntza asmoa dela esaten duzu, eneaz, ze puntutan dago sorkuntza prozesu hori, edo ideia sortzen ari zarete, dagoeneko badago oinarri bat eta hori garatzen duzue?
2: Bai, gure kasuan bazegoen ideia, bueno, apur bat kontzeptu baino kasu horretan irudi bat zen. Batera lan egiten genuen dantzas konpainian Donostin, eta hortik atera zen bebai apur bat, bueno, zerbaiten inguruan ikertzeko grina edo gogo hori. Eta, bueno, kasu honetan sorkuntza asmoa esaten diogu, biok gaudelako hainbat proiektu ezberdinetan, bai konpainia ezberdinekin, eta orduan beste hau hartu genuen apur bat, asmo edo askatasun horrekin, elkartzeko, ikertzeko, probatzeko, baina ez balitz ere zerbait aterako hortik, ez gaude presio produktibo horrekin.
1: Zer jakin beharko genuke, Toni buruz, ez dugu ezagutzen?
2: Toni bada, ja, euskaldun dugun, Kanariar uhartetako dantzari eta artista bat.
1: Nola du deitura?
2: Bera da, Toni Aguilera.
0: Eta, noiz ezagutu zen duten elkar?
2: 2024an hasi nintzen ni dantzazen, maiatzean, eta horri bile ginen elkarrekin, esku, egia da gero, biran eta horrelakoetan hasi ginen apur bat ere harremana gehiago estutzen, pare bat aliz tokatu zaigu hoteletan elkarrekin egotea, eta, elkarrizketa horietatik, eta apur bat gero gure arteko broma batzuetatik, sortu zen, proiektua erredaktatu, idatzi, dantzan bilakan aurkeztu eta hortxe gabiltza.
1: Badu izenburua zuen proiektuak?
2: Ba, momentuz Jamen deituko dugu eta ez dut esan nahi azalduko, ez daukalako. Guretzat, bueno, apur bat sortu zen, bueno, bai, esango dut, baina bueno, nire txorrada batzuk batzuetan burura etortzen zaizkianak eta bueno, obra nola da? Obra de construcción. Pizkat iruditegia hortik atera zen eta orduan ba bueno, mailuarekin nenbilen ni buruan eta bueno, ba mailu ingelesez hammer, ez, eta hammer apur bat horrekin, baina gizontasunaren gaia ere atera zen, bi mutil gara estena, horrek ere zer suposatzen duen, eta bueno, pues apur bat bi mutil, men, hammer, jamen, eta bueno, ba hor geratu zen, graziaren zigun, eta hor txegago, baina.
0: Eta hor dago, hor bai, jamen.
2: Da, baina, osea, bai, bai.
0: Alare, aitortuko dizut, egia da, eraikuntzek inspirazioak ematen dutela, ez dien da asko joaten dela denbora pasa eraikuntzak ikustera, bai. Eta zuen kasuan, ba begir, azkenean, dantza horra batean ere bilakatzen ari da. Izun gauza bat, dantza bilak aipatu duzu behin baino gehiagotan.
2: Bai.
0: Zer da zehazki?
2: Dantzan bilaka itz bakar batean esan beharko, ba non ikuste errazena programa erabiltza dela. Programa bat da, non ba bueno, sorkuntza koreografiko eta ikerketa koreografikoak bultzatzen dituen, eta orduan urtero ateratzen da deialdia, eta haiek egiten da bena da, ba zazpi proiektu inguru hartu, uste dut, proiektu bakoitzak bere partaideak izan ditzake, osea, gure kasuan bigara, batzuk soloak dira, beste batzuk irukoteak, bueno, denetarik dago, eta ordan proiektu guzti hauek elkartu, eta urte oso batean zehar jarraipen bat egiten diote, baina zatikatua doana. Orduan, otsaia martxo inguruan lehenengo egonaldia egiten da, ekainean bigarrena, iraia inguruan hirugarrena eta gero ja urrian piezak aurkezten dira. Eta orduan egonaldi hoietan lehenengoa eta hirugarrena beti izaten dira gero piezak aurkeztuko diren espazioan. Orain arte beti izan dira edo bai Tabakaleran Donostian, Azkuna zentroan Bilbon edo Artium museoan Gasteizen eta aurten lehenengo aldiz Nafarroa sartu da ere jolasean eta orduan gugabiltza Uarte zentroan.
1: Baina orain astebetez egongo zarete Araban, La Sierran.
2: Hori da.
1: Idoia Zabaleta koreografoaren azala sormengunean. Zuekin arituko da bera ere lanean, ala?
2: Ba, bueno, nik izan duan esperientzia gaitik egia da urtero ere aldatu izaten dela eta bueno, baditugu ere bi mentore, eta bueno, asko aldatzen da formatoa apur bat urte zurte ba bueno, ez, gauza berriak sartuz eta bueno, ba, hobetzeko asmoarekin ere bai, nik 24ean izan nuen ere dantzan bilakan egoteko aukera eta egia da kasu horretan bera ez dela egon, ez genuen aukera hori izan, ez dakit oraingoan egongo den, badakiguna da tailer bat izango dugula, tailer hauek goizean izaten dira ba, beratzetatik ordu biak arte, eta gero ja arratsaldean izaten dugu bakoitzak estudio sorkuntza denbora.
0: Eta aste oso egiten duzue bertan? Lo ere bertan egiten duzue, ala bai. Jan etorrian ibiltzen zarete?
2: Bai, antxe geratzen gara, aste osoan zehar bai.
0: Claro, horrek ere, ez, sorkuntza biderkatuko du, ze aste bete da, baina ez da guk egin ditzakegun ba, lanegun, ba, zortzi orduko lanegunak, edo zortzi bederatzi zuen kasuan, hogeita lau zazpi da.
2: Hori da, bai, hogeita lau zazpi da. Egia da, hogeita lau zazpi izaten dela, normalean ere, ez eta naiz eta igualde batzuetan ensaio gelak ditugun erreserbatuta, edo horrelakoak, azken ama, bueno, sorkuntza batean sartzen zanen, normalena, hogeita lau zazpi izatea da, beti dagoelako kontzeptu hori buruan, baina, egia da, formatu honek, apur baldean esaten genuena ere, asko laguntzen duela hau benetan bultzatzera, ez? Ze asko nabaritzen da ere beste egonaldiak, hau da, ba, kasu honetan martxoan Uarte zentroan egin genuena, naiz eta hogeita lau zazpi formatu horretan ere dagoen, hotela geneukan, eta aste osoa ere hor, baina horria nabaritzen da, balen ez duan bezala, ez? Zibilizazioan jarraitzen duzula. Hau da, ensaio gelatik atera eta bazoa zela supermerkatura, badagoela herrian jendea, tabernak, eta orduan, horrek ere berriro ere apur bat ateratzen zaitu, baina sala bezalakoetan, ba hor bazaude benetan murgilduta.
1: Era bat, ze helburu dituzue, residentziaren bigarren egonaldi honetarako, ez dakizen bateraino daramazuen dena planifikatuta?
2: Ba, bueno, badaramagu oraintxe planteamendu nahiko orokor bat. Lehenengo aste horretan Uarten egin genuena izan zen buruan genituen kontzeptu, ideia eta hainbat irudi, ba, pur bat materializatzen saiatu, hainbat, bueno, estena, momentu edo niri kap

0: Iratxe López de Muniain ilustratzaileak egindakoa.
1: Zer da aldarrikatu nahi duzuena honekin? Zergatik esan zenuten behira, imar dugu emakume horiei buruzko erakusketa bat?
0: Bueno, ba, omenaldi bat da. Maestra Balkonerak normalean emakumeak izaten dira eta helduak, eta lan hori egiten dute musutruk, lan hori esan edut, gure hiriak, gure kaleak ederragoak egiten dituzte, baino aldi berean zerbitzu ekosistemiko bat ere egiten dute musutruk. Orduan, gu ari gara kanpaina hau egiten ja bi urte, balkoia lorategi bat da, eta, alde batetik auzokoekin, hainbat tailer, hainbat ekintzat egiten ari gara, eta aldi berean, omenaldie hau ere egin nahi genuen.
1: Beraz, ilustrazio hauek Iratxe López de Muniainek egindakoak dira. Testuak ere badituzte okerrezpan hau, ez da?
0: Bai, guk egin genuena izan zen berarekin, Antoniarekin, hizketan, askotan ibili gara elkarrekin, ta galderak egin dizkiogu, eta bere bizitza pizkanaka berak kontatzen, kontatu digu, ez? Eta, nondik etorri den, eta bere landariak zeintzuk diren eta nola zaintzen ditu landareak. Orduan, historia hoiek guziak, bai bere bizitzaren historiak eta baita bere landarenak ere jaso bildu ditugu, eta alde batetik Iratxe ilustratzaileari eman dizkiogu, baino beste aldetik ere Eduardo Barba, jardinero, botaniko eta historiador de arte ospetsua horri ere, historia hoiek eman dizkiogu berak erakusketaren testuak egiteko.
1: Ikusten dut ilustrazioak oso kolore bizikoak direla, ez da?
0: Bai.
1: Ez dakit horrekin ere mezu bat dagoen atzean, balkoi bat apaintzen duzunean kolorez jantzen dela kale bat?
0: Bai, hori, bai, ze noski, eta bai, balkoiak lorez beteta izatea, hiri bati, kale bati, berotasun soziala ematen dio, bizitza, alaitasuna, bai, gauza hori guztia korregatik, bai, nik uste dut oso, bai, eta hor, ere baditugu, orkidea bat, bere ilustrazio bakotxak historio batekin lotuta dago, ez? Orduan, orkidea da bere lagunik oberenak eman ziona, eta gero, hau da, fikus hau, da, bera Extremaduran jaioa da, eta, hogeita piko urte zituela etorri zen imigrante Iruñera, eta fikus batekin hanken artean, ez?
1: Abai, eh?
0: Berak bai, kontatzen dituen historia bat hori da, ez?
1: Beraz, migratu zuenean ere landare batekin,
0: bai,
1: etorri zen bera,
0: bai,
1: Iruñera.
0: Eta landare hori oraindik dauka bere etxean, eta horregatik badugu fikusaren ilustrazioa, baita ere fikusak realak hemen erakusketan.
1: Eta baita ere daude, ikusi ditut, marrazkiak, ezakit, aurrek egindakoak edo
0: lehiak eta egin genuen apirilean, 123 ilustrazio jaso genituen, beraz, arrakasta handia, erantzuna handia izan genuen, hoien artean, 13 sari banatu ditugu, 3 kategorietan, ez, helduak, gazteak eta aurrak, aurren kategoria, eta, baino horiek, ilustrazio guziak, balkoiak, baino polita da ikustea, diversitatea dagoen balkoien artean, eta baita, diversitate, bizitzan dagoen diversitate.

0: kalte hori ere presente dago hemen. Bueno, orain baditugu, bueno, saridunak eta beste batzuk baditugu 40, 50 ilustrazio balkoien inguruan.
1: Irakusketa hau ikusita, zer mezurekin joan beharko litzateke ikusle edo bisitaria etxera?
0: Pues mezua zein da, pues begirada, bueno, pues gora begiratzen hasi behar dugula. Begirada entrenatu behar dugula bizitza, gure inguruan edo alde bueno, bizitza dagoela.
1: Askotan kaletik goaz mugikorrari begira ere bai.
0: Hori da, atentzioa bizitzan dagoen lekuetan. Alde zarra nahiko, no? Arido, ez alde zarrean ez dugu zuaitzik, plazetan bai eta patioetan bai, baina incluso patioetan eta plazetan nahiko, bueno, pues hormigoi pilo bat, ez? Alkorke oso txikiak izaten dira eta horretaz aparte kaletan ez dago ez da zuaitz bat ere, baino alde zarren bai balkoiak eta fatxadak baditugu eta bueno, pues ta, eta horretan hori lantzen ari gara, ez?
1: Jarauta kalea hemendik gertu dago, kondeste abelaren jauregitik, joango gara Antoniaren balkoia ikustera?
0: Bai, venga, guazen.
1: Isabel,
0: bai.
1: Jarauta kalean gaude, zenbagaren zenbakian, 67, ez da?
0: Bai.
1: Eta, parez pare gora begiratuta daukagu, Antoniaren balkoia.
0: Antoniaren balkoiaren parean gaude. Eta hori, eta ikusten duzu, ez? Bueno, nabaritu duzu, ez? Beraren azela...
1: Bai, hortik, kalean bera gento zela, iruditu
0: bai,
1: zait.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, bereziki beteta zegoen bai. Balkoia zela.
0: Claro.
1: Eta horregatik esan dut.
0: Explosión de color, ez? Ikus daiteke urrutitik.
1: Kaktus modukoa dauka, bai. Ondokoak, eta bestea utxik dago zeharo.
0: Bai, bai, bai. Eta hori da berak egiten duena, ez? Oso lekutiki batean, pues ikusten duzu, ez? Zenbat landare ditu, ez dakit, hogeita piko landare. Oso polita da ere berak zaten duena, ez? Eta beste balkoiei berak zuke apuntatutako balkoiei berak begiratzen du eta beti, ai, zer egin, jo.
1: Berak balkoi bakarra du.
0: Balkoi bakarra du, baino beti pues envidia askoz begiratzen du ondoko balkoiei utxutxik por daudela.
1: Imaginatu, nireak balira. Beteta egongo lirateke.
0: Bai, bai.
1: Landarez beteta.
0: Bai, berak beti esaten du hori, ez, ba... Bueno, balkoia oso txikia duela eta gustatuko litzaiokela balkoi gehiago izatea.
1: Aizu, eta Antoniak zer dio guzti honi buruz? Erakusketari buruz,
0: bai.
1: Zagit ideia guzti honi buruz?
0: Bueno, hasiera batean ez zuen ulertzen zer egiten algenuen. Ta gero ja erakusketa ireki baino egun bat lehenago berarekin joan ginen. Pues hori, berak ikusteko eta batez ere bere burua ikusteko alde zaurretik, bueno, ez sok gehiegi ez izateko erakusketararen inaugurazioan, ez? Eta oso divertigarria izan zen lehenengo egunean joan ginenean sartu ginen kontestablen eta bera, bueno, pues egon zen 10 minutuz edo landariei begira eta, ai, nik landari hau badut, eta hau ere badut, eta hori ere badut, eta izketa, bera, landarei buruz izketan, eta bapatean bueltatu iten da, eta kasi ja.
1: Eta bere burua ikusi zuen.
0: Bere burua ikusi zuen, baino kostatu zitzaion nabaritzea, ba, noski berak bazituen landare hoie guziak, landare hoie protagonista zirelako erakusketan.
1: Instituzioek ze paper egin dezakete, adibidez. Landare gehiago ikusteko aldezarrean, izan ere, aldezarra esan dugu, ez dela landare askoko eremua.
0: Bueno, azteko, adibidez, udala, komentatu dugun bezala, udalak esfortzu haundia egiten du auzoetan landare gehiago, oza, naturalizazio prozesu hori lantzeko, ez? Alde zarrean zer egiten aldu udalak? Ba, adibidez, udaletxean dauden balkoietan pues, landareak jarriz. Kondestablen, zergatik ez lehenago bazituzten, balkoietan bazituzten lorontziak eta kendu zituzten. Pues bueno, hori da udalak egiten alduen gauza erraza eta nabaria, ez? Gure kaletan loreak ikusteak esan nahi du auzoa bizia, auzoa bizia dela, no? Ez dela auzo turistiko bat, apartamentu turiskoetan ez dago lorontzirik, ez dago lorerik, ez dago landarerik. Orduan, landareak daudenean bizia ere badago, eta hori da, bueno, eta bizi gehiago izatea nahi dugu datozen urteetan. Plantadania proiektuak hain zuzen ere, bueno, guk 2025, 2030 epe hori jarri dugu, oza, San Zerrin Burgoan eta bost urte hoietan, eta bueno, eta aldaketa izatea nahiko genuke ikusi, ez?
1: Ba, Isabel Ferreira, eskerrik asko.
0: Bueno,
1: bisita honegatik.
0: No, mila esker.
2: Bai pasa. Industrialdean.
3: Bueno, arteak bere lanlekuak dituela ere argi ikasten ari gara, gaurko saioan, aurregetik ere bagenekien, baina gaurkoan presentzia handia dute. Kontua da orain industrialdearen garaia dela, ze bai pasa asizenetik gabiltza lantegi lan prozesu ezberdinak biztaratuz. Eta esango nuke, gaur ezagutuko dugun enpresa orain arteko zaharrena badela, terezak izuzen
4: bai,
3: abilen.
4: Bai, Amurrioko atxa destilategi eta likore lantegia 1891an sortu zuen geroxiago kontatuko digutenez, atxa deitura etzuen batek Bilbon. Handik 50 urte pasatxora ireki zuten Amurrioko lantokia trengeltokiaren ondoan. Eta antxe jarraitzen du gaur egun ere atxatarren 5. belaunaldiaren ardurapean.
3: Asko ez dute bermutaren eguna izan Amurrion?
4: Bai, eta herriko bi destilategiek antolatuta Barañanok eta atxak. Handik egun gutxira pasatu nuen goizanik atxan. Museotik hasi nahi izan zuten bisita, kalitate arduradunak eta komunikazio arduradunak izan ere, horren beste urte dituen lantegian, batoki berezia du oso museoak. Cristina Gómez, Amurrioko atxa destilategiko komunikazio arduraduna, eta Elsa Lambarri, enpresa honetako kalitate arduraduna, kaixo?
5: Kaixo, egunon.
4: Kanpaio txau ez duzu behar izango zuek goizero hemen lanean sartzerako, ez da? Gaur egun beste modu batera sartuko zarete.
5: Bai, gaur egun fitxaketa bat egiten dugu eta listo.
4: Zema zarete gaur egun, atxa destilategiko langileak?
5: Gaur egun 14 langile gara, gutxi gora bera. Eta ikusi duzunez, ba, iaia jende gehiago gaude ofizinan lantegian baina, bueno.
4: Era guztira, historian zehar eta garai ezberdinetan zenbat langile aritu ote da hemen lanean, Cristina?
5: Ba, langile asko, ze gauzak eskuz egiten ziren, eta arduan langile gehiago behar izan genituen, baina oraintxe gutxiago gaude.
4: Nahikoa da, zer egiten duzu gaur egun atxa destilategian? Ze destilategia esaten ari naiz, likore lantegi esateare bururatu zait, baina ez daki gauza bera den?
5: Ez da gauza bera, baina bueno, bi gauzak egiten ditugu egia esan da, bai likoren mundurako, ba, karpi, larainazko likorea eta patxarana izango dira ezagutza gehien ematen gaituztenak, eta gero destilatuen artean, ba, whiskia, brandy, rona, ginebra.
4: Eta beti egin dituzue horiek?
5: Ba, lantegi hau likorekin eta koinakekin hasi zen.
4: Hemen Amurrion?
5: Ez, hasi zen Bilbon, Paul Bomezen eskutik, eta hasi zen gure historia.
4: Ez zuen atxatar batek hasi, atxa destilategiaren historia?
5: Ez, historia frantziar bat hasi zuen, 1821an, Bilbon jarri zuen tailer bat, eta orain arte.
4: Eta atxa noiz gehitu zen, historia horretara?
6: Lehen lantegia sortu zenetik urte batzuk geroago, aretan sortu zuten beste lantegi bat, eta hor langile bat zegoen, eta Manuel Atxazen. Sozioak egin ziren aretan, eta, bueno, ona etorri zirenean.
4: Amurriora.
6: Bai, gauden lekuan, 1980an, Polpomez hil zen, eta berartu zuen sozietate guztia.
4: Eta gaur egun, Atxatarren zenbagarren belaunaldiaren esku dago enpresa?
5: 5. belaunaldian gaude, gure gerentea, Gabi, da 5.
4: belaunaldikoa. Eta bueno, orain, sotoan gaude, harreratik beruntz egin dugu, ikaragarrizko freskura dago, museo honetan, ze horren beste urtetako historia duen enpresa batek museoa ere behar du, ezta, Kristina, eta okerrezpanago zeu arduratzen zara hemengo bisitetaz.
6: Bai, etortzen diren jendea, Atxaren historia kontatzen diet, eta, bueno, hemen ikusi aldi dituzu bezala, ba dauzkagu tresnak, produktuen leku espezifiko batzuk, han kontatzen direna.
4: Tresnak, egurrezkoak ikusten ditut batzuk, kobrezkoak dirudute beste batzuk, zer dira eta zertarako balio zuten?
6: Ba, bueno, esan dudan bezala, gauzak eskuse egiten ziren, eta, bueno, tresna guztiak badira esku lanak egiteko, badira brasak, badira antxinako maltasetxeko tresnak.
4: Ontziteria ezberdin ikusten da, maletak ere bai, kupela mordoska bat, ez dakit, museko beste areto batera joango gara, ze hor ikusten dut, debekatuta dagoela, sarrera bestea ate horretatik aurrera, ezta?
6: Bueno, debekatuta, baina bizitak egiten ditugunean, ba, sartzen gara, ba, bodega ikustera.
4: Ah, bodega dago hor.
6: Bai, hori da.
4: Ah, lare hemengo kupela hauek ote ziren.
6: Ez.
4: Pauso batzutara dago, bai, bodega, aze kupel pila, soinua ere beste bada hemen.
6: Soinua eta usaina, gaiera.
4: Egia, egia. Ez dakizuek hartuko duzuen, baina...
6: Ah, bai, bueno, hori da hemen egiten duguna, eta orduan gurekin batera joten da txera, ere, orduan.
4: Baina hauek zer dira, museoko piezak, ala gaur egungo bodega da, hau, Elsa?
5: Gaur egungo bodega da, bai.
4: Eta zer gordetzen da egurrezko kupel? Ez da nahundi hauetan, ez da?
5: Ez, dira 500 litrotako kupela, gutxi gora bera, gehienak aritzako kupelak, eta bertan, ba, brandia, whiskia, rona, gordetzen, zahartzen dugu behar dituzten urteak.
4: Zenbat urte behar dira, ba?
5: Ba, 12 urtetik gora, izango genuke.
4: Abai, eh?
5: Bai, adibidez, whiskia, badaukagu 12 urtekoa, 18, 21, rona, badaukagu ere urte askotakoa, brandia bebai, badauka bere prozesua.
4: Kalitate ardura dinazaren aldetik, kupelauei, ze jarraipen egiten diezue, 12 urtera arte ez dira zabaldu ere egiten?
5: Bai, zabaltzen dira, ba, kata egiten zaie, kata organolektikoa, ba, jakiteko nola doazen.
4: Zenbatetik behin egiten dira, kata horiek?
5: Ez daukagu estipulatuta denbora bat, oza, segun eta.
4: Guk denbora beti bezala mugatua dugu eta jarraituko dugu gure bisitan, eskerrik asko, bodega ere erakusteagatik. Museoko beste areto batean sartzen ari gara, botella pilo bat daude, garai ezberdinetakoak izango dira, neurri ezberdinetakoak, edari ezberdinenak, argazki pilo bat daude, kartelak, eta bizikletak, izan ere, Karpi bizikleta taldea ere izan zen?
6: Bai, urte asko eraman zituzen korrika egiten, eta, bueno, Karpia eraman zuten, ba, Frantziara, bueno, Europatik, bizikleta baten gainean.
4: Eta areto honetan berezeki ikusten dut Karpia eta patxaranari buruzko informazioa ematen duzuela.
6: Bai, badira gure produktu emblematikoenak.
4: Hasieratik zuen katalogoan daudenak?
6: Gurekin historian zehar egon diren bi produktuak.
4: Karpia berez, zer da, Elsa?
5: Karpia da laranjasko likorea. Laranjaren azalak mazeratzen ditugu ura eta alkolan. Gero mazeraz hori destilatzen da eta destilatu horrekin egiten dugu Karpia.
4: Patxarana ezagunagoa egiten zaigu ia.
5: Nik uste du ja hori mundu guztia daki.
4: Pentsatzen du patxaranak egiteko basakanak hemen ingurukoak izan daitezkela, baina laranjak nondik ekarri izan dituzue?
5: Laranjak ere bertatik ekartzen ditugu. Bai.
4: Abai, badaude laranjontoak hemen Amurrio inguruan?
5: Amurrion eta, bueno, inguruan Euskal Herrian.
4: Patxaranak familiaren izena darama, Atxa, Teixarekin, enpresarenak ez bezala, eta Karpi nondi dator, Kristina?
6: Karpi, ba, ziren Manuel Atxaren bilobak, eta, bueno, Carmen eta Pilar deitzen ziren, eta honen omenez, ba, izena.
4: Beraz, biloben arrastoa, ja, bimendez, Karpi izenean.
6: Bai, hori da.
4: Luze egon gintezke hemen, Atxa destilategiaren historia zizketan, baina garai bateko eskilara hauetan gora egin dezagun, gaur egun Atxan nola lan egiten duzuen ikusteko. Behan dena da egur zarra tabar, eta hemen berriz oso bestelako materialak. Zorua bera ere, zer da?
5: Zorua PVC da, behar duguna kalitate bai. Sektoretik.
4: Eta bai. Hortazuk badakizu zerbait, zuk dadamazu horren ardura.
5: Bai, hori da.
4: Prozesuaren hasieratik, zer lehentxeago aritu gara izketan, hor zartzen ari diren whisky horiek, eta zenbatetik behin probatzen dituzuen, da jarraipena nola egiten duzuen, baina prozesua hasi nola hasten da?
5: Ba, adibidez, bazakit, whiskyaren elaborazioa egiteko, ba, fermentazio prozesua egin dugunean, ba, sartzen dugu hori alanbiketan eta destilazio prozesua egiten dugu. Hiru alanbike ditugu, orain dela bi urte berrituta, baina 1880-koak dira.
4: Hemen aurrean ditugun hiru hauek, bai. Kobre kolorezkoa dira, kobrezkoak dira,
5: bai.
4: Hiru neurritakoak dira, ez?
5: Neurritakoak, handiena 750 litro sartzen dira, bestean 500 eta txikienan 250 litro.
4: Ikusi batera zintzilik bezala daude, baina ez urrarire lotuta daude, baina zar goitik sartzen da sartu beharrekoa oditeria horretatik?
5: Ez, goitik ez. Sartzen dugu bomba baten bidez, hor erdialdean ikusten duzun zuloan, eta bertan hori ba, berotzen da, eta lortzen dugu sartu dugun fermentazio horren gradua igotzea.
4: Eta zeratako fermentazioa sartzen dituzue, likore eta dari bakoitzen dako ezberdina izango da, noski?
5: Bai, batez ere, ba, malta, edo, ba, dibidez, lehen esan dugun karpia egiteko, ba, laranja mazerazioa sartzen dugu, gero laranja destilatua sortu ahal izateko.
4: Eta esate baterako, laranja azaloiek non mazeratzen dituzue, menareton baduzue horretarako?
5: Mazeratzen ditugu, bai, gukemen, alkola eta ura proportzio batekin, bi hiru hilabete uzten ditugu, bertan zapore guztia ateratzea, eta gero, ba, destilazio prozesua izan daiteke, ba, segun eta ze kantitate hartu dugun, ba ez dakit, 5-6 ordu segun.
4: Destilazio prozesuan zer gertatzen da zehazki?
5: Ba, azkenean lortzen duguna da alkola igotzea, beroaren bidez alkola sortzea.
4: Esate baterako whisky batean sartzen den malta fermentazioa zen?
5: Ba, sartzen dugu normalean 9 gradutan eta ateratzen dugu 60-70 gradutan. Eta hori da gero gure kupeletan zahartzen duguna. Eta gero enboteiatu aurretik, ba, jeizten dugu 40-43 gradutara edan ahal izateko. 60 gradutan ezin dugu edan.
4: Eta nola jeizten da, alkohol graduazio hori?
5: Urarekin.
4: Momentu honetan, utxik daude alanbiki hauek?
5: Orain bai, utxik daude.
4: Egunero baina, betetzen dira zerbaitekin?
5: Egunero ez, baina egia da, azken bola honetan gero eta gehiago erabiltzen ditugula.
4: Esan bezala, whisky egiteko?
5: Eta, bueno, behar ditugun destilatuak, ba, bermutare egiteko, botanikoen mazerazioa egin ondoren, destilazioa behar dugu.
4: Zer fermentatzen da zehazki, bermuta egiteko?
5: Bermutan, mazeratzen dugu, ba, lore lehor ezberdinak. Ba, agentziana, genjo...
4: Beraz, whiskia, bai. Bermuta, beste zer?
5: Ginebra egiteko ere bai, ba mazeratzen dira botaniko ezberdinak, eneldo, enebro, cilantro, horrelako loreak.
6: Si hemen Atxan bi prozesu desberdinak egiten ditugu, mazerazio alde batetik eta destilazio bestetik.
5: Eta mazerazio guztian gero destilazioan bukatzen dute.
4: Eta hemen ikusten dut laborategiko atea itxita dago. Hor egongo dira segurazko formula guztiak, zuen edarien formulak.
5: Hori da, horregatik hobetuz bagalin bagara sartzen ezin dira ikusi.
4: Sekretupean?
5: Guzti sekretu dira.
4: Irudikatzearen, zer da, laborategi normal bat, zeuen probeta, baskula eta bestelako oditeriarekin?
5: Hori, laborategi txiki bat da, normala, ba, gure probak egiteko, azkenean, behin produktua elaboratzen dugunean, gero, ba, laborategian dagoen pertsona ontsa eman behar du hori produktua gradu alkoholikoa ondo baldin badago, kata organoleptikoa ondo baldin badago, edo ez horretarako muestroteka bat daukagu eta gure konparaketak egiten ditugu.
4: Muestra teka horretan zer gordetzen duzu, eh?
5: Gordetzen dugu aurreko lote muestra bat, egindako lote berriarekin konparatu alizateko, eta beti ba hori linea berdenan jateko. Gero behin destilatua daukagunean, ba nahasketa prozesua daukagu, eta behin nahazten dugunean, ba hori gero filtrazio prozesu bat da eramaten du, eta behin filtratu ondoren eta laborategian ja ontzaman dugunean, baina pasatzen dugu enboteiatzeko gelara. Edo.
4: Bai, eta hemen pasaizuan, beste bat eskubitara tankea undi bat zuzbeteta ikusten dut, zertarako erabiltzen dituzue horiek?
5: Lehen gaiak gordetzen ditu, adibidez, alkola edo ardoa, eta bertan gordetzen dugu.
4: Eta hemen badirudi gaur egin beharreko handienak egin dituztela, ezta? Gauzak jasotzen ikusten dut langile talde bat, katean lan egiteko zinta bat dago, zein da hemengo funtzionamentua?
5: Hori ba, ondo esan duzun bezala, kate lana da, ba, behin produktua ja elaboratuta dagoenean, ekartzen dugu gure bidoietan, igotzen da enbotelladoran, eta bertan ba hori, ba, botillak betetzen dira, makinak berak tapoia ipintzen du, gero etiketatzen da, eta gero azkeneko prozesua izango zen kutxetan sartzea eta biltegira jeiztea.
4: Gaur esate baterako, zer sartu ote dute botelletan?
5: Ba, gaur bermuta egin dute.
4: Bermutak du, ze izen?
6: Bermuta txa, izen berarekin.
5: Zaporez berdineko bermuta daukagu, daukagu gorria, txuria, eta gero zagardo bermuta, laranja eta mango bermuta.
4: Zuen katalogoa zabal-zabala da, eta okor ezpanago duela egun batzu, herri tarre probatzeko aukera izan zenuten, herriko beste destilategi batekoekin batera, ez da, Kristina, zer antelatu zenuten?
6: Bai, atxa eta barainanu elkartu ginen, eta, bueno, bermutaren eguna egitea erabaki genuen Amurrioko plazan.
4: Apustu segurua da hori, eh?
6: Bai, ze gainera maneritu txapelketa egin genuen, alde guztietako bartenderrak eta horrelakoak etorri ziren, txapelketa egiteko, jende asko egon zen, eta, bueno, probatu zituzten atxako bermut desberdinak.
4: Lehen da biziko aldiz antolatu zenuten bermuteka?
6: Bai, esa lehenu aldia da.
4: Eta zuen merkatuan, Elsa, ez dakit, ze produktu den gehien saltzen duzuena nora, edo non dauzkatzue momentu honetan indarguneak?
5: Ba, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian gehien saltzen ditugun produktuak, edo ezagutza ematen digutenak, dira patxarana eta karpia. Baina egia da, gero destilatuen mundura goazela, eta gero eta gehiago, ba, ezagutza ez duten dugu whiskyarekin, brandiarekin, baina bueno, dena den ere nabarmendu nahi dugu ba, egiten dugun esportazio lana. Egia da baitzin antzein estatu batuetan baditugula bulegoak gure produktuak saltzeko. Non, hori, ba, bermuta saltzen dugu, eta bueno, brandi, whisky.
4: Beraz, 200 urteko historia duzue, atzeruntz begira jarrita, baina zer, gertaliteke beste gutxienez 200 urteko bidea izatea aurretik?
5: Gutxienez beste 200 edo gehiago, espero dugu.
4: Bueno, bagaur topa zuen alde. Kristina Gomez eta Elsa Lambarri, atxa destilategiko komunikazio arduraduna bata eta kalitate arduraduna bestea. Eskerrik asko bioi, zuen lantegian garai batean ez ezik, gaur egun nola lan egiten duzuen erakusteagatik.
6: Mil esker etortzeagatik.
5: Bai, eskerrik asko.
2: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.

0: en tu casa?
1: Sí.
0: ¿Me llevo un cuadro?
1: Sí.
0: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
1: ¿Te interesa o qué?
2: Quiero que les pidas 1 millón.
1: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
3: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
4: EITBren eskutik.
5: Lampara ingenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
5: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-0000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordu bi. Terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
9: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
10: AEK, udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
11: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
10: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
11: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
10: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
12: Bai pasa.
13: Arratsaldeko 6 dira.

0: Ainara Zazabeti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Osongi.
0: Ainara, zuk zale biktibitate garaiako goratzen dituzu?
1: Bai, eta ez daukat bai, bat ere oroitzapen honik.
0: Nik ez
1: da. Gero oso ondo joan zen, egia da, ez da zer pasatzen, baina biztu behar dira bezperako egun
0: horiek. Urduritasun horiek, bai, bai, bai.
1: Eta nik ez dakit, baina ez dakit orain nola egiten duten, baina orduan behintzat, irailaren ez dakit segunetan sartzen zinen klasera, eta hasten ziren, aurten ekainan, selektibidadea,
0: bai, bai, bai. Lehen egunetik, hortzen nuen kontu bai. Bat, eta esango nuke, aurreko urtetik ere, aurreko urtean ere ikusten zenituen zure aurrekoak, eta orduan bazenekien, bai. bazetorrela.
1: Espero dut hori aldatuko zutela.
0: Espero dugu. Eskoletan. Beste gauza askoren artean hori ere aldatuko zela. Erredakzioan noski, selektibitateari buruz hitz egingo duzue, baina bai. Zertan zabiltzate momentu honetan.
1: Bueno, ba, bestelako kontuak ere badaude, esate baterako, bueno, Eusko Jaurlaritzak umeen gandik gurasoentzat albideratuko dituen diru laguntzei buruz hitz egin du, 200 euroko diru laguntza ematen da hilero, aurrerantzean urte betez atzeratuko dute, edo urte bete gehiago emango dute, lau urtera arte, umek lau urte dituzten arte, emango dira laguntza hori, eta hor sartuko dira baita ere harrera familiak lehen da bizikoz, guraso bakarreko familiek ere beste ikuspegi batetik begiratu landuko dituzte eta bueno, pixka bat xehetasunak emango ditugu gai horri buruz. Horrekin batera medikuen sindikatuekin Espainiako Osasun Ministerioak hitzartu duen osasun langileen estatutu berriari buruz ere itzengo dugu. Ministroen kontseiluak argi berde eman dio estatutu propioaren aurre proiektu horri. Aurrez esan azuen bezala hori bai, estatutu bakarra izango da langile guztientzat. Medikuentzat ere, medikuek beraientzako propio diseinatutako lanbaldintzen estatutua eskatzen zuten, hori ez da horrela izan, eta beraz ekainaren 15eko asteko grebari eutxiko diote. Eta Nafarroan, hor bai, mugimendu bat nabaritu dugu osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo grebak bertan bera usteko, bueno, gaur goizean behintzat elkartu direlako, eta medikoek esan dute interesgarria dela Fernando Domínguez kontseilariak proposatu diena. Beraz, hori ere kontuan izango dugu. Eta gero, Nafarroan bertan atzo aipatu genuen loaren unitatea berritu dutela aste honetan, lehen mailako arazo bihurtu direla loarekin zerikusia duten patologiak gure gizartean, horrela esan genuen, eta Europa baino bi ordu gutxiago egiten dugula lo bataz beste, horrek gure bizikalitatean eragin zuzena duela, ba, gaur Iñaki Garcia de Gurtubai osasun bideako loaren unitateko arduradunarekin hitze eingo dugu, ba, ia zer kontatzen digun. Biralo gutxi egiten ariko dira selektibitatea egiten ari.
0: Ziur bai, nazioartean?
1: Bueno, nazioartean Washingtonen bilera dute, Israel eta Libano kordezkariek ordu honetan, ez talen da biziko bilera, baina, bueno, iazterre ematen duen, egoera oraindik, bueno, badakigun nola dagoen, ez da? Ez dago batera lasai, atzo iragarritakoarekin alderatuta bai, baina hor ordu zordu, egunez egun aldatzen dira gauzak, eta ekialde hurbilerare joko dugu.
0: Errepidetan?
1: Ba, errepidetatik, albiste txar bat iritsi da, gizonezko motorgidari bat hildelako Izaban, Belaguan, ibilgailutik erorita, Nafarroa 127 errepidean izan da istripori, eta zer diren gauzak errepide horretan bertan, baina Burgin, atzo beste istripu bat izan zen, eta beste gizon bat hiltzen. Horrez gain bihar eta gune orduotan, nazional batean biak, Andoainen, Gasteizerako noranzkoan, auto bat irauli da, eskuinarreia itxita dago, eta 3 kilometroko autoilarak daude, eta Iruraiz gaunan, Gasteizerako noranzkoan, auto batek matxura izan du, kasu honetan ere, errei bat moztu behar izan dute, oraindik ez dago ilararik, baina, ba, kontu zibili.
0: Mesedez, kontu zibili, errepidetan. Selektibitateari buruz hitz egiteragoaz.
1: Ai.
0: Arrasartu. Eskerrik asko, Ainara, gero arte.

0: Unibertsitatera sartzeko probaren lehen eguna amaitzen ari da, zeiraketa laurdena bitartekoa izan dute arratsaldeko azterketak egiteko tartea, bueno, besteak beste, kimika, fizika, geografia eta artearen historia azterketak hariko dira itzultzen une honetan, eta goizean egin dituzten azterketak zuzentzen hasita izango dira zuzentzaileak. Halako batekin egin behar ditugu jarraian bitz, ez datere?
1: Bai, izan ere usaparen ebaluatzeko modua saritu nahiko genuke. Iaz indarrean jarri zen, unibertsitatera sartzeko proba ereduari jarraituz, aurten ere bereziki ebaluatuko da ikasleek interpretatzeko eta ezagutzak praktikan jartzeko duten gaitasuna. Eta batean eta bestean irakurri dugunez, ortografiak indarra galdu du ebaluak eta irizpideetan. Goizean egindako euskara azterketa zuzentzen ari den euskara irakasleetako bada Arantxa Ormazabal, eta deitza pentsatu dugu gauzak ba bere tokian jartze aldera.
0: Arantxa Ormazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu, zuek ene urduri garotzen dituzue, ordu hauek?
2: Bueno, ikasek urduri jago, jago indik.
0: Arantxa, Donostiako Usandizaga Institutuan euskara irakaslea zara, eta USAPeko zuzentzailea baita ere, Aberen Bebi azterketako zuzentzailea ere, bueno, behar genuen pertsona unibertsitatera sartzeko proban ortografia ebaluatzeko erabiltzen dituzuen irizpidea ez galderak egiteko zeu zara, eta lehen dabiziko galdera da, geroz eta gutxiago zigortzen aldira ortografia katxakala, ala ez da horrela zer lerroburu ezberdinetan ikusi dugu hau?
2: Bueno, ba, nik esango nuke ez. Iaz asistan behintzat, usapeko probetan, ba, bereziki ez, eta berariaz ortografia penalizatzen, ortografia katxak esango nuke. Ordu, ba, fokoa jarri da ere pixka bat hortan, ez? Ez dakit gehozta okerrago idazten dalako, zen izango den arrazoia, baina nik uste dut garrantzia ematen nahi zaiola ortografiari.
0: Ez dago beraz, irizpide bakar azterketa guztietarako, ez? Gaika dago ezarrita, ortografia akatsak nola ebaluatu behar diren, eta ebazpenetan gai bakoitzen ortografia akatsen bila ibili gara, eta tere, hiru talde aurkitu ditugula esango dugu.
1: Bai, hori da, ortografia akatsak ebaluatzeko irizpidearen arabera, akatsi gabekoak, hiru taldetan banatuko genituzke asignaturak. Zientzia esparroko gai batzuetan, matematika, biologia eta teknologian adibidez, ez dira bere horretan akats ortografikoak aipatu ere egiten. Matematikan gehien gerturatzen den ebaluak eta irizpidea da positiboki baloratuko direla, hobeto ikuserazten diren ideiak, eskemak eta aurkezpenak. Eta positiboki baloratuko dela baita ere azterketa txuk aurkeztea. Kimikan adibidez, ortografia akats larriak aurkezpen eskasa eta idazkera txarra izan ezkero puntu bat jaitsiko da kalifikazioa. Eta gero beste bitan banatuko genituzke gaiak asignaturak ortografia akatsei dagokienean. Zuzentasuna baloratzen dutenak daude alde batetik eta akatsak zigortzen dituztenak bestetik. Esate baterako, artearen historia eta filosofiaren historian baloratu egiten da akatsik ez egitea. Artearen historian 0,25 argitasunez eta koherentziaz espresatzen bada akatsik egin gabe. Filosofian berriz 0,5 baloratuko da hiztegi egokia erabili ezkero, paragrafoen arteko lotura egokia izan ezkero eta ortografia eta sintasia zuzenak izan ezkero. Akats ortografikoak zigortzen dituzten gaiak dira bestalde, Espainiako historia 0,1 puntu zigortuko da ortografia akats bakoitza, gaztelania eta literaturan ere beste horren beste 0,1 eta gehienez ere 2 puntura artekoa izango da zigorra, eta euskara eta literaturan ortografia akatsak nola ebaluatzen diren bagu baino hobeto daki Arantxa Ormazabalek berak.
0: Arantxa, zenba zigortzen da euskarako azterketan ortografia akats bakoitza?
2: Bueno, ba, lehenengua ez da zigortzen, baino hortik aurrea bakoitza 0,25. Hori bai, topea izango litzateke 100 bi puntu. Baina hor bertan sartzen dira akats ortografikoak markatu eta gramatika akatsak ere.
1: Eta zeintzu dira oinarrizko akats ortografikoak?
2: Bueno, ba, oinarrizkoak esango genuke, ba, adibidez. Aurkitzezu, ba, erakusleak hau hitza, ba, AHU idatzita, ez? Edo zenbakiak, ez? HGB, gero esek eta zetak, nahaztea, adibidez, horiek izaten dira maiztasun handikonak. Hoi ortografia, baina gero gramatika, pues denetatik, ez? Sintaxi aldetik eta aditza gaizki, aditzaren konmustaduran akatsak eta hor kontua da ulermena oztopatzen ez badute ez dela inbeste penalizatzen.
0: Eta Arantxa,
2: komunikatzen badu.
0: Zure eskarmentutik zeintzuk direla esango zenuke gehien errepikatzen diren akatsak? Euskarako azterketan,
2: pues,
0: noski.
2: Bai, bai, esan bezala, bueno, akats ortografikoa zaiea, ez? Ba, akatsak esan bezala, atxeak, eseak, zetak, gero erdarakadak sartzea, ez? Hori ere, adibidez topatzen duzu, ba, kotxea idatzita, CH-ekin, ez? Eta horrelako hitzak ortografia aldetik. Gero, bueno, beste batzuk badira, ohikoagoak, adibidez, leioa, ez? Ba, askok atxea jartzen jote eta gero, baina, bueno, ez? Hor, ez dakit, hori gehiago ulertzen duzu, baina beste oinarrizko hitzetan, ba, ba, hori zaindu inbarko litzateke pixka gehiago.
1: Galdetzera gindua zen irizpide argia ote den zuzentzaileentzat, baina aipatu dituzun kasu hauetan bai, ez da?
2: Bai. Bai, eta gero gainera arautu denez, ez, iaztik ona, ortografia zenbat jitsiko den akats bakoitzeko, ba horrek ere, ba esan nahi dut, zuzenketaren gardentasuna, ez, bermatu egiten du. Ez, ba jakitea ez du bakoitzak bere erara egiten, ez, bateratua da. Eta orduan horrek ere, ba segurei laguntzen digu gure lanean. Hmm. Subjektibotasunetik pixat urruntzen gaitu.
0: Ja. Argi duzu alara, akats bera behin baino gehiagotan egin ezkero ez dela zigortzen? Edo hori horrela dago, ez? Ez harria.
2: Bai, bai, bai. Akats bera baldin bada, pues behin zigortuko litzateke.
1: Eta lehenbizikoa beti libre esan duzunez.
2: Bateatik, edanok ezkera perfektuak, eta bat akats bat ikea, pues libre izango litzake, bai.
1: Badakigu, Arantxa, ezin duzula gaur zuzendutako azterketei buruz ez ze askorik esan, baina jakin aldezakegu zenbat zuzendu ote dituzun dagoeneko?
2: Ba, bakar bat ez ez zuzendu,
1: hendikan.
2: izan ere, guk zuzendu inbar ditugu, baina azterketak ere zaindu inbar ditugu. Orduan, arratsaldekoan, arratsaldeko saiotan eo naiz, enpresa eta ekonomia eta biologia indituzte, eta hoiek zaintzen, eta guantxe hasiko naiz, zuek utzi, eta jota fuego hasiko naiz.
1: Ai, ai, ai.
0: Momentu honetan entzulen artean ikasere mategongo bada esango du. Bueno, ba, kolgatuta hasi azterketa zuzentzen, baina pare bat galdera gehiago ditugu.
2: Bai, lasai.
0: Esango zenuke, usapen atarian dauden ikaslei atzematen zaiela ortografiarekiko interesa, behar bada azterketaren gatik, edo bestela ere badute?
2: Hombre, nik bestela ez dit ikusten, ez? Baina bai probaen gatik, eta geho baina, bai usapengatik eta gero adinontan asko aurkezten dira bere duan ibili badira behintzat zebateko azterketara, ez? Eta horrere desente penalizatzen da ortografia. Orduan, interesa edo, bueno, ez komeni zaie gerozta zuzenago edo idaztea. Eta guk behintzat garrantzia azpimarratzen dugu, ze izu ondo idazten jakitea edo zein tokitako, ez? Akatsigabe edo, ba, ez dakit, beharrezkoa dala, iruditzen zaigu.
1: Edo zein hizkuntzatan, ez? Ez dakit ni gaztelania eta literaturako irakasleek euskarakoen antzeko kezkak ote dituzten gai honi dagokionean ere.
2: Bai, ala uste dut, ez? Eta gero gainea gaztelaniaren kasuan gero tildeekin ere, ez? Gure kezkak gehi beste batzu. Nik uste edo zein hizkuntzatan esan duzun bezala, oso garrantzitsua da, pues haizu modu egokian, bizitzan, ez, bizitzako hainbat esparruta, ba, idazte jakitia.
0: Ortografia akatsak ebaluatzeko modua zari gara zurekin, baina hasigearenetik ere aipatu dugu, ez, ikaslek interpretatzeko eta ezagutzak praktikan jartzeko duten gaitasuna neurtu behar izaten duzuela. Euskarako azterketan hori ere baloratu behar izaten da?
2: Bai, bueno, ikaslek interpretatzeko adibidez ulermen proba bat badute, eta gero gainera urtengo azterketan hori aldatu inda, ulermena baloratzeko adibidez leno test moduan itentzan, ABCD, ezago genuke, eta orain erantzun libreak, irekiak eman behar dituzte. Orduan, hor gehiago ikusten duzu ze interpretatu duen, nola interpretatu duen. Eta gero, zera, idazmenean ere, ba, nolako ezagutza duen, eta ideiak eta nola azaltzen dituen, eta ez, hor praktikan jarri behar izaten dituzte, eta ze gaitasun duten. Orduan, ba, bai, pixat, dena baloratzen dugu. Eta geho, berrikuntza bezala, aurten, hori esan dezakez, azterketa pasada, ba, euskarak bazterketan, bai jarri dutela ariketa bat, hizkuntzaren atalean, eta akatsak bilatu behar zituzten.
1: Ortografia akatsak?
2: Ortografia la gramatika akatsak. Hau da, testu paragrafotxo bat jarri dute, hori izan da galderetako bat, eta bueno, berrikuntzaz iazko azterketetan eta ez da agertu, eta aurkitu behar zituzten bost akats. Ortografiko naiz gramatika akatsak.
0: No.
2: Eta sei zeude, minen bostekin, bale. Eta, bueno, berrikuntza eta sorpresa eraman dugu ere.
0: Ortografia erdigunean jarri dela, zentzu batean, baino gehiago dan, ez?
1: Bai, hori xe.
2: Bai, badirudi garrantzile ematen nahi zaiola, ez?
0: Beno, ba, Arantxa Ormazabal, Donostiako Usandizaren Institutuko Euskara irakaslea eta USAPeko zuzentzailea, eskerrik asko benetan gaurko egunean telefono hartzeagatik eta zorte hon azterketak zuzentzen.
2: Vale, bueno, ba, mila eskerrik.
0: Eskerrik asko.
2: Agur.
3: Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
4: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak! Sofan etzan da egonzalea!
6: Gehiegi ere, etzanga!
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
6: Tatxan, ni naiz!
5: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
9: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
10: EITB-ren eskutik.
11: Bai pasa.

0: Landare Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo? Zer ben galdero espero, ala?
1: Bueno, espero, galdera. Naik ondo erantzun dut. Ondo, esan dut.
0: Bai, ondo, ondo, ondo. Aizu, Lander, entzulek ez dakite, baina dagoeneko irrati honetan martxan da munduko futbol kopako porra.
1: Ez pentsanik ere asko dakidanik, eh?
0: Ez? Hemen,
1: arritu nauena da, arritu edo. Piskat, arrapatu naue kontrako pausuarekin, Iker Zabala kulturakoak lehenxeago esan dit. Lander, porra eginda emango dizut ez dakizar esan didan. Dirua edo, ni antolatzaile banintz bezala.
0: Zure izena dagoelako, referentziazko izen bezala.
1: Bai, badakit, enteratu naiz. Zandit, ba, ez dakit nolakoa den porra irratikoa, baina bai, badakit Bilboko lankidon ardura Larrazabali ere usteot eman dizutela.
0: Egia da, Larrazabal eta zu parez pare jarrita, nik futbolaren inguruko galdera bat norbait egin behar banio zuri egingo nizukela, eta ez Larrazabali.
1: Ez pentsa, nik ez du futbola asko ikusten.
0: Ba, tarte honetan askotan sartu duzu, ba.
1: Jarraitu gehiago egiten dute, maitzaldetik, eta ikusi nahiko gutxitan, baina, bueno, lehengo azte uruan ikusi dut Championseko finala hori ikustea gustatzen zait, partida hori, bereziki, urtean behin.
0: Eta zenbat porra egingo dituzu. Ba, zuk antolatutakoa edo besterik ez.
1: Hori ikusten, Ondarroan,
0: bai.
1: Bertako lagun batak esan zian, egin Ondarruko porra, baina da, ordu erditik gora behar duzu egiteko.
0: Zer?
1: Egin nuen, ordu bete, behar izan nuen betetzeko, oso profesionala, online egiteko, emaitza guztiekin, eta gero ez nuen ondo gorde. Transferentzia egin dut, 10 eurokoa, baina berriz egin behar dut, ordu beteko porra, eta gero irratikoa egin beharko dut, noski. Ba, bi horiek, urrengo 40 egunetan, emozio apur bat izateko, eta bestela luzeegi egingo zaigu.
0: Bai, egia da.
1: 40 egun dira, eta oso luzea egingo zaigu, 40 egunetan, mundialari buruz hitz egitea. Berazuk ere, sartu nahi dituzunak, edo Bosnia, edo Curaçao, eta Irak, eta Iran.
0: Nik apuntak hartzeko asmoa nuen gaurko tarte honetan, ea klabere matematen diazun, gakoren bat.
1: Bueno, klabeak jendearen gustoko selekzioak aurten dira, Curaçao, Iran, gehien entzun ditudanak, Haiti, Bosnia, bueno, jendea horien alde jartzen da, gero beste gauza da, porran irabazi nahi baduzu, zerrekin behar duzun, ez?
0: Claro.
1: 48 selekzio dira inoizko gehien, 3 herrialde, lehen aldiz, antolakuntzan, Mexiko irian hasiko da, New Jersey bukatuko da, Kanadan jokatuko dira Vancouveren eta Toronton, bai, baina Estatu Batuetan izango du mundial honek bere zatirik handiena. Eta horregatik gaur aldegeraketa egingo dugu, aurtengo mundial hau eta 84ko Estatu Batuetakoa, ez? Mundua eta futbola zenbat aldatu diren ikusteko asko aldatu baitira. Badakizun nork aurkeztu zuen 84ko inaugurazio ekitaldi hura Chicagoko Soldiers Field Stadioan?
0: Ideiarik ez.
1: Izenik esan nahi, aurkezleren bat?
0: Esango dut, ez. Steven Colbert esan. Hombre!
1: Entzun.
2: The United States of America warmly welcomes you to World Cup USA 1994!
0: Bara, badakigu, Lander, futbolari soker esaten diotera, Estatu Batuetan, bertan beste kirol batzuk askoz ere jarraitzaile gehiago dituztelako, hau jereirekin ere aspatu genu, aipatu genuen duela gutxi, baina 84. urtean ez bezala futbola kirol indartsua da orain, ez? Aldaketan diagon da, Beckham eta hauek ere joan direlako bertara.
1: Bai, duela 32 urte futbola zen oso bazterreko kirola Estatu Batuetan, beldur ziren, estadioetan jendea egongo zen ere, sarreak salduko ote zituzten, jendeak etzuelako ezagutzen oroar futbola, ez zegoen internetik garai hartan, bueno, interneta asmatua zegoen, baina zegoen etxeetan, ez Windows 95 izan zen aprobate mugarria, hau 84an gaude, ez zegoen sare sozialik, ez zegoen Estatu Batuetan momentu hartan liga profesionalik, baina jendeak bete zituen estadioak, orain arteko errekorra gainera bertan ezarri zuten, 3,5 milioi ikusle, partida bakoitzean bataz beste 70,000, baina jendea joan zen kuriositateagatik, ez? Ekitaldi horrietan izateagatik eta bazegoelako gogo bat ea zer den hau ikusteko, ez? Gainera, munduari irekitako herrialde bat bezala aurkeztu zen Estatu Batuak, munduan futbolak zuen arrakasta, eta esan ez bezala, guk ere besarkatu egiten dugu beste herrialdek atsegin duten kirol hori, ez? FIFA-rentzat, 84an merkatu handi batera jauzi egite izan zen, mundialura, ez zegoen afiziorik, egia da, baina Estatu Batuetan futbol hasia erein egin zuten 94an, ez? Eta esan duzu moduan gero etorri dira Beckham eta ondonengoak. Lehen pausua izan zen, lehen pausua handia izan zen futbolaren negozio moduan multinazionalizazio prozesu horretan, ez? Orain ditugu Estatu Batuak, badugu baita ere Herrialde Arabiarretako ligak, ez? Orain mundura negozioa zabalduta dago, Miamiko Inter, Los Angeles Galaxy, Messi dago bertan, leialdetik ez da munduko liga honenen parekoa, baina negozio aldetik merkatu oso lehiakorra da eta diru asko mugitzen duena, ez? Futbol estadioak orduan bueno, jokatu ziren futbol amerikarreko estadioetan, mundialeko partidak, gaur egun daude futbolerako, sokerrerako egindako estadioak Estatu Batuetan, gutxi gora bera dituzte 20.000, 30.000 eserleku, eta gero partida garrantzitsua dagoenean, orduan bai joaten dira futbol amerikarreko estadio handietara, superestadio horietara, ba, 80.000 lagun inguru batzera, ez? Eta gizartea ere aldatu eginda, hiru jarraitzaietik bat, futbolaren hiru jarraitzaietatik bat Estatu Batuetan, latinoa da momentu honetan, eta horregatik Estatu Batuak dira merkatu oso garrantzitsua baita Mexikoko ligarentzat ere. Mexikoko ligako partiden ikuslen herena Estatu Batuetako ikusleak dira, Estatu Batuarrak dira, ez? Adibidez, Chivas Guadalajarako Chivasen partidek 1.000.000 audientzia dute Estatu Batuetan, ez? Horrela, datu hauekin, errazago ulertzen dira orain entzungo ditugun moduko momentuak.
3: Welcome to the White House, Lionel Messi is my son said,
1: eta hemen Trump, etxe zurian Messiri ongi etorria egiten, esan ez semeak esan dit, eta gaur badakizu zer daukasun, zein duzun etxe zurian Messi. Bueno, txantxa giroan politika egiten, ez, futbola eta Messi erabilita, Cristiano Ronaldo ere hartu du etxe zurian, eta seguruenik irenzteko zaiene izan dena, izan da Gianni Infantino, FIFAko presidenteak, FIFAren bakearen saria sortu izana, Donald Trumpi ematiko zerreta Gazan bakea lortzeko egindako ahaleginengatik. Ez hori izan da probat prozesu honetan irenzteko gauzarik zaiena.
4: Futbola politikoki ere garrantzitsua da orain, Estatu Batuetan esaten ari zaren bezala, mainstream kirola dela, ez, esan genezake, baina mundua beraz zenbat eta zertan aldatu da 94tik ona, konparatiba hori egiten ari garen, ez?
1: Bueno, noski Trump zegoen etxe zurian 94an, orduan zegoen Bill Clinton, eta berak inaugurazio ekitaldian esan zuen, bueno, futbola lenguaia unibertsal bihurtu zela, ez? Eta munduak egia da aldaketa garai oso garrantzitsua bizi zuela garai hartan. Kantu hau ere urte hartakoa da, sartu egingo dut, aprobetxatu egingo dut sartzeko. Mano Negraren Santa Maradona abesti hau Euskal Telebistaren partiden iragarki gisa zuten, garai hartakoa naiz ni ere, horrek esan nahi duenez. Orduan, esaten ari nintzen, 94ko mundialura izan zen, gerra hotza amaitu osteko lehenengo munduko kopa. Eta badago, bazegoen, irekiera edo askatasun sentimentu nahiko orokortu bat munduan. Bi bloken garaia bukatuta zegoen, eta orain herrialde guztiak, ba elkarreken zeuden, blokeak hautsi ziren, dena gara bat, dena gaude munduan, eta deno gaude elkarrekin, ez? Alemaniaren kasuan, Alemania zen orduko azken txapelduna, bueno, hau izan zen, banaketa osteko lehen munduko kopa, Alemania bateratuaren lehen munduko kopa, ekialdeko eta mendebaldeko jokalariak batera. 94an alde egin zuten azken soldadu errusiarrek Alemania ekialdetik, ez? Errusia bera, lehen aldiz ikusi genuen 94an selekzio moduan parte hartzen, ordura arte Sovietar Batasuna izan baitzen. Eta 94a izan zen bait ere apartheidaren bukaera Hegoafrikan. Nelson Mandela kartzelatik atera eta presidentzia hartu zuen urtea.
5: Never and never again shall it be that this beautiful...
1: Beraz, olaia kokatu behar gara, blokeak hautsi, Alemania batu, apartheida bukatu, askatasun berrien espiritua, gero errealitatea beste gauza bada, baina espiritu hori arnaste zen munduan, ezta? baseuden oraingo munduarekin ere antzekotasun negatibo batzuk ere. 84ko munduko kopa horretan betoa ezarri zitzaion Jugoslaviari. Edo Jugoslaviatik geratzen zen zati horri, ez? Serbia eta Montenegro kosatzen zuten Jugoslavia, Balkanetako gerragatik, ez? Eta 2026an Errusia da betoa duena. 84an Ruandako genozidioa gertatu zen 800.000 gerragatik, ez? Eta 2026an Errusia da betoa duena. 84an Ruandako genozidioa gertatu zen 800.000

0: nago edo negatiboan sartuta gaude, naiz eta agian esan dugu Ruandako genozidia 800.000 heriotza, ba agian ez dakit heriotza violento gehiago egon ziren orduan, baina giroa, sentimentua eta herrialdeen arteko harremana positiboa zen eta zen apur bat batasun girokoa eta orain alderantzizko bueno, aro batean gaude.
1: Landar, amaitzeko, munduko kopak egia da mundu bat erakusten digula, ez? Munduaren argazki hori zenbat aldatu da?
0: Bueno, ba, esango nuke, gaur egun geopolitikoki utxune handi bat erakusten digula munduko kopak, ze Txina falta da, ez? Munduko lider berri izatera deituak edo aspirazio hori duenak, bueno, ez ditu futbol kontuetan etxeko lanak egin, eta ez dago. Olimpiaden ostean existitzen den munduko kirol ikuskizun nagusienean, hori defizit bat da Txinarentzako ere. 1984an 22 selekziotatik erdia baino gehiago 13 europarrak ziren, 4 Hego Amerikakoak, 3 Afrikakoak eta ondoren Asia eta Ipar Amerika. Orain askoz ere selekzio gehiago ditugu, partida askoz ere gehiago eta beraz anitzagoa da argazkia, ez? Baina Europak egia da pisua galdu du, lehen erdia europarrak ziren, orain herena da Europako herrialde bat eta ondoren Afrika dago 15 talderekin. Europak 15 talde ditu eta Afrika bigarren 10rekin, ez? Eta Asiak 9. Horrek esan nahi du, ba 1984an partida guztiak eguerdian eta bero sasoi handienean jartzen zituztela europarrek ikusteko. Eta orain, bai, inaugurazio partida gaueko 9etan jokatuko dute, gure 9etan, baina Txekia egokore ikusi nahi duenak, ba, goizeko 4etan, esnatu beharko du adibidez. Eta arratsaldean eta gauean partidak bai, baina goizaldeko ordu txikitan partida asko jokatuko dira, beraz, porrako talderen bat ez badaukagu, ez dakit Kongo, edo Haiti, edo Bosnia, edo besteren bat, olaia zaila izango da ordu horietan deikitzea, ez baldin bada, zure kasuan, ba ez dakit, porra irabasteko emaitza bakarra falta zaizula eta agian egongo
1: zara. Esnatzen izenan ikusiko dut.
0: Izaldean, esnatutako nik ikusiko
1: dut. Lander, eskerrik asko eta porra betetzeko denbora hartuko dut. Eskerrik asko, agur. Xabi Armazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Xabi, zu porra egingo alduzu.
2: Mundialerako?
1: Bai.
2: Bo, uste partida askori ikusiko dudan. Gustoko du futbola, gustoko du futbola, bai. Baina... Bai, da, gordo, eta ez hainbeste.
1: Aizu, ba, futbol kontua gaipatu behar ditugu zurekin.
2: Bai.
1: Giadaste buruan, azen olako irudiak ikusi ditugun, larun batean Parisko kaletan ibilizteinan zu gainera, nola bizitu zenuen PSG-ren garaipenaren ostean izandako istilu guztiak, izandako eriotza, bueno, ondorioak izan ziren lazgarriak egia san.
2: Bai, ezin esan ez genuela aurreikusten, Ze iaz ere alakoak izan ziren, iaz goan daukat ni aurkezten eolako, bi hildako izan ziren,
1: bai.
2: Bat istripu batean, baita ere Parisen, eta bestea labankada batez Daxen kasu honetan, baina baita ere PSG-ren garaipen bat eta gero txampeldunen ligan, ez? Eta orduan aste honetan zehar, gundenak pentsatzen aber ze pasako dan, ez dakiz zer, eta irabazten ez badu, olako egin, ez? Ni partidua txan ikusi nun eta irabazi zain pronto, aterintzen kalera Elizio Zelaietara ikustera zer giro zegoen, ez? Eta ja area iritsizkero ja kontrotzen zara, hor poliziak ezer gutxi daukala egiteko, ze ikusten duzu 100.000 pertsona kalean. Baina pilo bat, Eta Elizio Zelaietara sartzeko, bazeuden kontrolak, alegia, itxita zegoen, sarrera lortzeko pasabertzinen kontroletik katxeoak eta bar. Eta egia esan, Elizio Zelaietan gauza zegoen nahiko lasai, hor karga batzuk ikusi genituen, baina pilaketak eta alakorik ez. Kontua da, ni etxean nengoela partida ikusten eta ja alertak iristen eta edabidetan ja ikusten nintzela partida aurretik eta bitartean jada istiluak zeudela Parisen. Hori ez da ulergarri, ez? Batez ere Zelaia alboan, ze Zelaia PSG-ren Zelaia ireki egin zuten partida ikusi ahal izateko hor paltai arraldoi batzutan eta hor kanpoaldean jende sartu zen, gatu zen sartu gabe eta barta, istilu mordua ja ordutik eta ondoren ba pilo bat. Eta ordu txikitar arte, suteak, barrikadak bizikletekin, eta tira. Baitugu datu batzuk, olaia, nahiko berriak, ze gaur egon da kontrol saioa parlamentuan, eta bueno. Badakigu, 1980 txilotu izan ziren, barne ministroak defendatu du zifra hau, esan ez iaz baino 145 gehiago direla txilotuak, eta horrek esan nahi du dispositiboak funtzionatu duela.

0: kontuan izan ze irudiak ikusi ditugun, eta gero esan behar dela dispositiboak funtzionatu duela. Ba, atxilotuen 188, alegia, iaia guztiak dira gizonak. Eta horietako eren bat adingabeak. Eta gila da, ni handikane biltzala ikusten oan jende oso oso oso gaztea. Baina oso gaztea, nik 32 urte ditut, eta anak ziren ni baino gazteago, oro bar. Eta normalean horrelakoetan, ba, nik espero dut giro futbolero bat egotea, ez? Jendea kantuan eta besarkadak ematen, eske irudi hori ez zegoen. Eta horrek harritu ninduen. Edo
1: bai, kontutan izan da, garaipen bat ospatzen ari zirela, berez.
0: Bai, bai, hori da, eta ez dakit, nik uste ditute edo garaipen inglesak eta bar, eta bai bizitzen dela kirol ambiente sano hori, naiz eta beti badaukan beste irudi bat, eta bueno, ba, gizontasunarekin lotzen duguna, eta bar, baina bueno, postasun orokor bat, ez? Eta hemen ez nuen ikusten, horrek harritzen ninduen. Ba, 1880 atxilotu, 178 agente zaurituta, eta tira, hori ixe da balorazioa, eta gobernuak uste du lana ondo egintzela.
1: Xabi, baina esango zunuke hau normalizatzen ari dela nola baite? Ohikoa bilakatzen ari dela?
0: Gaur da beste debate bat, eta azken egunotan ba, badagoela hor debate politiko bat baita ere, ez? Ezin, esaterako, Frantzia Intsumisotik, kremaz, bueno, abizena ez dugu kadurua, maia, bueno, esatute, istiluak poliziak provokatu zituela. Bueno, ni hor negon, eta esan dezaket, behintzat nire inguruan zeudenak, ez ziela poliziak provokatutarikoak, eh? Baina, bueno, baina egia da, uztailaren 14an, Frantzian festa nazionala denean eta bar, horrelakoak ere sortzen direla. Iaz ere bizi izan genituela. Normalean manifestazioen amaieratan ere antzeko istiluak bizitzen direla, baina ni bi kasuetan egon naiz eta esango nuke perfilak ez diela berberak, eh, jendearena. Istiluak naiz eta kanpotik badiruten gauza bera dela, profilak eta jendearenak ez dira gauza bera. Eta bai, badago hemen debate hori, eta zerbait nabarmena dela, badirudi Frantziak normal azken aldian mundura zabaltzen duen irudia dela, zerbait ospatzeko duen bakoitzean, horrelako istiluak sortzen direla. 2018an irabazizun Frantziak mundiala, aurretik Eurokopa izan zen Frantzian, eta hemen istiluak egon ziren Marseillan sekulakoak, Errusiako eta Ingelesen artean, hori kanpotarra ziren kasu honetan, ez? Baina badago irudi hori, eta Frantzian badago preokupazio bat normala dena, ze badirudi ezin dela era normal batean, normala dian ospatu, eta gainera irudi horiek mundu osoari buelta, ematen dute. Biharamunean egon zen ospakizuna Eiffeldoraren azpian, eta hori asko zen normalagoa joan zen, nahiz eta pixkat geroago bait karga batzuk egon ziren, eta gaz negar eragilarekin, esango izut olaia, gaz negar eragile horrek izena ongi merezia daukala. Ni hor nintzen kalean pare bat eta ja bigarrenean tokatu izatean hori arna sartzea jatxea jurintzen zen. Ja, eskezin.
1: Nahiko da, ezin dut, ez dut arna sartu.
0: Ez du merezi, nekin mene gotea. Kasetaritza ez da ingarrantzatxua.
1: Xabi, Clemens Gete.
0: Hori, barkatu, eskerrik asko. Bai, da, Asamblea Nazionaleko bigarren presidentea, presidente ordea, eta da Frantzia Intsumisoaren programa buru. Kargoa bakizkit, baina bai. Izena zuitzen.
1: Batzotan laguntza behar da, Xabi. Ez da zerratatzen.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Xabi, eskerrik asko, eta datorren asterarte.
0: Ale, son
1: agur.
2: Yo entro en tu casa,
3: sí.
2: Me llevo un cuadro,
3: sí.
2: Y tú me pagas 50.000 euros.
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas un millón.
5: Quieren 4 millones de euros.
6: Ofréceles 2.
7: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
8: EITBren eskutik.
9: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
10: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
9: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
10: Eta non topatu dezaket info gehiago?
9: UEU.eu selbidean.
10: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
6: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
12: Hori balin badakizu, ez egin.
13: Zure lagunek egiten badute,
6: ez begiratu bezaldera.
14: Nik Gontzal?
13: Nik Ibai?
6: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
13: Eta zuk?
15: Gipuzkoako Foru Aldundia.
16: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa gun esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
17: Bai pasa.

0: Galarraga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Aizu, Ana, gaur natural lehen lerroan dugula esango dugu, ez? Beti izan ohi dugu zurekin, baina egia da azken egunetan itzordu asko ditugula inguruan, ETB-ko bizi natura saioaren estreinaldia, Kristina Enea parkearen mende urrena, bertatik egin dute gaur saio berezia faktoriako lankideek, eta zukeren natura eta ingurumen kontuak ekarri dizkiguzu gaur ate joka dugun data seinalatu baten arira.
1: Hori da, eta gainera bitu aukera bat ere bai jendeari parte hartzeko azterketa batean. Izan ere, ba, ingurumenak dauka balio emozionala handia, ez da, impactatzen gaitu, badauka eragin bat gugan, eta nola eragiten duen gugan, ari dira neurtzen, geoparkean, bueno, Euskal Kostako geoparkean egiten ari diren azterketa batean. Leongo Unibertsitateak gidatzen du azterketa hau, eta voluntario bila dabiltza, orduan, bueno, mendikan gonbidapena baldintza pixka zaila da betetzen egia esan, baina edo inoiz izan ez dana Zumaia eta Debaldeko ibilbide txikitxo bat egitea eskatzen dute eta han inoiz izan ez dana edo azken aldia ba, duela iru urte eretikona izan ez da jendearen bila dabiltza eta bueno nik atzo egin un proban izan eta jartzen dizute kasko moduko bat kanpotik dauzkana ba gure garuneko seinaleak eta jasotzeko sentsore batzuk baina ez duten minik ematen eta ez dira zerrez, betaurreko berezi batzuk jakiteko nora arizaren begiratzen eta pultsua eta tentsioa neurtzeko ba beste atzan jartzen da beste aparatutxo hietako bat eta horrekin ba nahi dituzte parametroak jaso ikusteko ba nola bizi dugun paisaiaren indarra, naturaren balio hori, subjetiboa den hori, baina mateko nola bait, zenbakitara ze hori ere, onura hori ere ekartzen digu.
2: Hori geoparkean atzo,
1: bai?
2: Eta ostiralean ekainak bost, badaz data seinalatu bat hori ere ekarri guzu gaurkoan, Ana?
1: Bai, izan ere Nazio Batuen erakundeak aspaldi izendatu zuen ekainan bosta, ba, ingurumenaren nazioarteko egun modura, eta ba, ostiralian tokatzen da urten, eta urtero lelo bat aukeratzen du, eta akzio klimatikora deitzen gaitu aurtengo leloarekin.
0: Beraz, esango dugu geoparkearen ekimenean parte hartu nahi duenak, eurekin harremanetan
1: jartzea. Bai. Eta larun batera arte da, eta ordu beteko kontua da asko jota. Orduan, animatzen zaituzte, eta azterketa horren emaitzak ero jakingo dira, udazkenean, baina oso baliagarriak izango dira, eta norberaren zat esperientzia berezi bada.
0: Beno, gomida pena horregin da, sartu gaitezen ostireleko itzorduan, esan duzun bezala, ekintza klimatikoa da, ez, Nazio Batuen erakundeak aukeratu duen terminoa ostiraleko itzordurako lurrak helarazi dizkigun larrialdi seinalez eta gizakiok seinale horiei erantzuteko ditugun modu ez arituko gara ze gogo eta eragin dizu zientzia dibulgatzaile bezala itzordu honek eta termino honen aukeraketak
1: egia esan oso aproposa iruditzen zait badagoelako alde batetik nola baiteko zama sentitzen dugu, ez da, gehiegizkoa bezala aipatu izan dugu, ardura sentitzen dugulako eta aldi berean iruditzen zaigu agian ba ez dugula, gaitasunik ezer ez egiteko eta no, ba, etxipenean erortzeko arriskua dago eta pertsona askori gertatzen zaio etxipen horrek paralizira ere eramaten ko arriskua daukala eta horri egiten dio dei, ez da, nahi du ba, astindu, eta azkenean egia da, ba, gure esku normanako modura, ez daudela gauza asko, baina badago presio egitea gizartean, arduradunek benetan, arditzaten neurri eraginkorrak eta politikak, ba, benetan sendoak, eta ez daitezela sartu kontra esanetan askotan gertatzen den bezala, hemen kontua da lehentasun nak zein diren, ez da? Ba, den enpresa pribatu batzuen interes ekonomikoak, eta botereari lotutakoak, edo gizartearen onura. Eta tentsio horretan gabiltza etengabe, eta tentsio horretan, ba bueno, ba hori, sokatik antiratzeko garaian, ba eskatzen digun Nazio Batuen erakundeak.
2: Eta akzio edo ekintza klimatikoaren bueltan, Ana, injustu, nabarmendu duten herrialdea aurten, Azerbaian, Mendebalde eta Ekialdearen artean, Zetaren bidean, Zerrati da horren garrantzitsua?
1: Bueno, hartu dute ikur modura azken finean, aukeratzea zituzten munduko beste hainbat leku, baina egia da badagoela lehen esan dako tensio horren erdigunean, ez? Alde batetik daude indarre ekonomiko-politikoak, geoestrategikoak, eta bestetik daude bertako populazioa dela jasatena ari dena narriadura eta bai klimaren berarena, baina baita beren baliabide naturalen urritze hori beren gorputzetan. Eta, bueno, bada toki aproposa, pixkat, begien aurrean jartzeko zegoeratan gauden globalki.
0: Ana, azken orduetan berriro ere Super El Niñoren iritsierari buruz hitz egin da, Maiale Martijarekin hitz egin genuen apirilaren 15ean eta gaur saioaren hasieran gogoratu dugu berak eman zizkigun azalpenak fenomeno honen inguruan, beroaldiaz hitz egingo dugu, egia da gaur bezalako egun batean badirudiela beroaldi hori aurreko astean izan genuen beroaldia apaldu dela, baina hau ez da horrela izango datozen hilabeteetan.
2: Bero boladak eta poluzioa apaltzeko, arintzeko erabaki integralez, hori ez ere, itzegin nahiko genukelako gaur zure eskutikana, Bartzelonako eredu bat, erdigunera ekarrita.
1: Bai, berez ez da Bartzelonarako bakarrik, eta Europa mailako proiektu batean egin dute, eta parte hartzaietako bat, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa izan da, eta arkaleratu du ikerketa jakin hau, baina proiektua asko zere zabalagoa da, eta egin dute, azkenean, ze parametrok eragin dezaketen, ze ekintzak eragin dezaketen, hirietako beroa apaltzen, eta bizikalitatea hobetzen, zebaita ere hartzen dute kontuan gizarte desberdintasunak orekatzea, ekintza hoien bidez, eta azkenean, bueno, ondorioa da, lehenengo eta nagusia, egin daiteke. Egin daitezke gauzak hobetzeko hirien temperatura eta hiritarren ongizatea, orduan. Hori da lehenengo mezua, beraien bukaeran jarri dute, baina uste komeni dela, eta batez ere hori ez, akziora deitzen duten honetan, ikusia baietz badaudela benetan eraginkorrak diren kontuak. Eta soluzio ez dela etorriko gauza teknologiko super aurreratuak, eta oraindik ez dakizkigunak zer izango diren hola kasik zientzia fikziozkoak, ez dira gauzak txuriz pintatzia teiatuak. Hori da, justu Bartzelonarako ikusi duten, neurri eraginkorrenetakoa, zen neurriak izan behar dute. Integralak, hau da, ikusi behar da, ze neurri elkarrekin funtzionatzen duten hobeto, baina lekuan leku ere. Eta kontuan hartuta gainera, beti dena zela onura izango, batzutan alde batetik onura dena, bestetik kaltea ere ekarri dezakena, eta hori neurtu egin behar dela. Orduan, Bartzelonan esate baterako eta emaitza berera iritsi dira Erresuma Batuko beste hiri batetan baino gehiagotan, haiek Mediterranea zatzia deitzen diote, txuriz pintatzeari etxeak, fatxadak eta teiatuak, hemen justu hori, teiatuei buruzan, eta horrela jetxiko litzateke temperatura egunekoa, nola, islapena areagotzen dan, ez da? Guzkiak bidaltzen ditu nizpiak, itzultzen baldin badira, bero hori ez da barruan gelditzen, eta gradu bat koma bi, jetxiko litzateke temperatura egunez.
2: Kolore zuriari esker. Horrek ekartzen dizkigu gogorana, esaterako Lanzaroteko etxezu.
1: Hori da, horregatik deitu diote Mediterranea zehatzea, ez dakit nola esaten dan. Baina bai, Grezian eta bezala, eta bueno, bai,
0: Mediterranea,
1: hori da. Eta hori lortuko litzateke egunez, eta proposatzen dute gaueko temperatura jeisten laguntzeko, hor ikusi dute oso eraginkorra dela, eremu berdeak eta zuhaitzak. Baina zuhaitzak helen esan deuna, ez? Ez edo nola, leku batzuetan, aizeko ronteak padauzkatelako oztopatzia, eta hori ere ez da komeni, nahi da, aizia ibiltzia, orduan ikusi behar da, edo bezetoki batzuta maitara ikusi dute, zuhaitza jartzen badira justu, asfaltua ere harrapatzen dutela, eta oso trinko baldin badaude elkarren gandikan gertu, ez diote uzten, ies egiten, egunez metatutako beroari. Horregatik, ba, ondo, aztertu behar da, ze zuaitz espezi izan behar duten, nun jarri, baina edozein modutara, ba, landaretza horrek egiten duena da, gauian, intza, evapotranspirazioarekin, ba, horrekin lortzen da, eta horrela ja, gradu terdiraino ere jaisten da. Eta eraberean, lortzen dutena da, kutsatzaileak aipatu dezu, ez da? Ba, poluzioa murriztea. Batez ere, sufre oksidoak eta nitrogeno oksidoak jetxiko lirateke. Hirien inguruan, baratzak eta nekazaritzarekin, ba, guaindikan gehiago areagotzen da. Baina hor ere kontuz, ba, segun ez, ba, fertilizantzaileak eta erabiltze balin badira, orduan jetxi egiten da onura eta... zer erakusten dute, ba, bai egin behar direla gauzak eta egin behar direla ondo.
0: Ana, alare, esaten zenuen lekuan lekuko ezaugarriak kontutan hartu behar dira, baina esaterako Bartzelona, ez? Bartzelona bezalako hiri batean ere, auzo batetik bestera ere gauzak aldatuko dira. Bai. Aplikagarriak dira neurri hauek Bartzelona osora, edo ezberdin aplikatu beharko liditzateke bastakete Ixamplan eta Grazian.
1: Ba, bai, desberdin aplikatu berdia eta gainera erabili behar dira egin behar diren, ez? Hau ja, ez? Egin behar dira. Ba, bide batez egin behar dira kontuan hartuta ze desberdintasun sozial dauden auzotik auzora. Eta balio dezatela bizi modua hobetzeko ba, baldintza okerrenetan dauden auzo hoietan. Ze azkenean egoera sozioekonomiko onenian daudenak dira, hain justu badauzkatenak ere muberde geien, avenida zabalenak, gainera orain geienetan edo jari dira jartzen gutxienez abiadura murrizteko neurriak autoen poluzioa inaundi izan ez adin. Eta baita mugatzen, orduan, lehen ondoen zeudenak, ba, are, hobeto daude, eta hori askotan da, ba, periferiatako edo bazterreko auzokideen kalteetan, ba, horretarako ere aprobetxatu behar dira. Hori guztia, ba, bueno, tresna bada, Europako dirulaguntzarekin egin duten ikerketa honetan tresna bat, integratzen dituna faktore hori guztiak, eta orduan zuk daukazu nolabait simulazioak egitea, ba, zen horri denera eginkorrena, eta nola aplikatu.
2: Ana, fertilizantak aipatu dituzu, eta ez dakit ona, horrela joan gaitezken errepidearen bestaldera, edo txamponaren bestaldera, pestizidak ere ekarri izkiguzulako gaurkoan.
1: Ba, bai.
2: Izen propio bat, lehen lerrora ekarrita gainera.
1: Bai.
2: Ikerlari estatuatu, arrestimatu bat.
1: Hori da, Rachel Carson gogora arazteko momentu hona irutu zait, ba, jake atenburu giburu zitzegin genuen bere urte betetzea zela, eta hau, ja, hilda dago, orduan esan den, bueno, ba, guain da, igual momentu ona. Eta, bueno, hau izan ze, ba, jaiozen lehen mundu gerraren inguruan, makumezko, ba, idazle, lehenengo lanak egin zituen, kazetaritzan, hain justu, eta egiten zuen divulgazio lan handia eta oso natura zalea zen berez txikitatik eta naizta ipuiak eta testuak eta idazten trebatu hasiera batean eta horrekin egin bere bidetxoa, ba, bueno, erabaki zuen biologia ikasketak egitea eta doktoretza egitera etzen iritsi baliabide ekonomiko faltagatik eta bueno, ba, etxean ba, berak ere egin bertzulako etxeko egoera azkargu, baina ba, oso aintzat hartzen zuten bere kideek eta ba, zeukalako ikuspegi ba, lehen esan dugun bezala oso integrala.
2: Itxas biologian, ez da?
1: Itxas biologian bereziki eta batez ere gainera hori oso komunikatzaile ona zen. Orduan, itxas biologiari buruz idatzitako liburuak arrakasta handia izan zuten, bi idatzi zituen eta izan ziren bestsellerrak. Baina halako batean monoleku zaldatu zen eta joan zen landa ere mura eta han nekazaritza ba, zail erraldo jauek imaginatzen ditugunak, ez da, nola ikusten ditugu pelikuletan aizearekin mugitzen direla, bueno, ba, horrelako eremu batean bizitzea tokatu zitzaion, eta han bere begiz ikusi zuen ikerketetan eta bere kideek eta jada ohartarazten zutena, eta zen, bueno, ba, nekazaritza industrialaren aroa zen. Ordura arte, ba, modu tradizionalean egiten zen, eta, bueno, badakizue gainea, bigarren mundu gerrarekin lotuta, eta, ba, fertilizatzaien industria nola sartu zen, eta industria kimikoa, eta nekazaritzaren iraultza ekarri zuen, baina era berean kalteak artean ez ziren nahi nabarmenak, baina lehenengo zantzuak bai jada hasi ziren ikusten. Eta lehenengo zantzu hauetan jarri zuen begia Rachel Carsonen, eta bera hartzen du da azkenen ekologiaren amatzat. Lehenengoa izan zelako planteatzen integratuta zegoela natura eta gu eta gure jarduera. Eta elkarrekintza zegoela. Orduan guk zer egiten genuen naturan, gero bueltan jasoko genituela ondorioak. Eta horrek, idea horrek, ba, astinduzun orduko gizartea, eta kontrakotasun izugarria jaso zuen industriaren aldetik batez ere, eta akademiaren zati handi batetik ere. Idatzi zuen ondo kostata liburu bat gerora bestsellerra izan dena, baina hasieran ba esan bezala asko zaildu zizkioten kontuak, eta Udaberri Isila izena du liburuak.
2: 62koa?
1: 64an oker espalimano argitaratu zanerako, baina zizan, 6 urte kostatu zitzaion, esan bezala oztopoak jarri zizkiotelako, eta gainera horrez gain bularreko minbizia euki zumasektomia bat, osasunez gaizkize, bueno, bai, juntatu zitzaizkion gauza dexente. Baina liburu horren muina da, Udaberri Isila, izena oso poetikoa da, baina tristea eta esanguratsua, ikusten zuelako, ba, DDT-ak eta estelako pestizidek azkenean, ba, isomurrak akatzen zituzten, eta horrela, ba, landaketak eta osasuntxu zeuden, oso ondo, baina txoriak baita ere kutsatzen zituzten, ez da? Xomurroak hiltzen badira, xomurroak jaten dituzte txoriak, eta txoriak hiltzen dira, eta horrekin ba natura isildu egiten da. Eta gugana ere, noski pestizida horiek hor daude, ba, iristen dira. Eta idatzi zuen, ekarri dizue, zatitxo bat, bilerrodia, baina mikroplastikoekin berdin gaude gaur egun, eta ikusiko ez, gaurkotasuna daukan. 1964an argitaratutakoa,
3: Lauan.
1: Lehen aldiz munduaren historian, gizakia kontaktuan dago produktu kimiko arriskutsuekin. Goimendietako aintziretako arrainetan, lurpean bizi diren zizareetan, txorien arrautzetan eta gizakiarengan aurkitu dira. Amaren esnean azaltzen dira eta jaiotzear den haurtxoaren ehunetan. Justu mikroplastikoekin esaten ari garena azken 3 urte hauetan. Eta josirrara sortzen du.
0: Ez dugu espabilatzen,
1: Ba, beira, momentu hartan bai balio izan zuen, Deitu zioten danetik. Esaten zuten, hainen bakume politei izan eta ezkongabia, seguro komunista dela. Horrela, horrela. Osea, bueno, badakizue, ez? Bueno, imaginazio aukazue, horretan ere, ba, antzeko parecido.
2: Ez dugu nahi patu, Ana,
1: bai.
2: Eragintzuela,
1: John
2: F. Kennedy presidentearen ikerketa bat, berak bultzatu zuela,
1: bai.
2: Aizatu zituelako hainbeste kontu pestiziden buelta.
1: Hori da, eta ekarri, eta horregatik eragina egin izan zuen, ze horrek ekarri zuen, debekatzia, eta bertan bera ustia pestizidetako batzuk, eta beste batzuk erabiltzeko, ba, protokolo zorrotza jartzea, neurri jakartzea, ba, hori, ba, zenbat erabili nun, eta gero batez ere, ba, baita kontsumitzaion ganoa iristerako ere, kontrol hoiek ezartzea. Eta hori gaur egun erabat barneratuta daukaguna, ba Rachel Carson egontzen horren atzean hil egintzen. Ordurako ja, baina bueno. Ze oso gazte izan hori bularreko minbiziaren ondorioz.
0: Ingurumenaren nazioarteko egunaren bezperan, gaur Rachel Carsonen borroka eta ikerketa aldarrikatu nahi izan du Ana Galarragak. Ana, nola ospatuko duzu ostiralekoa?
1: Ostiraletan beti ospatzen dugu, baina bueno, badaukago aitzaki bat gehiago, ba hori, astea ondo bukatzeko.
0: Ba, Ana Galarraga, mila esker, eta 15 egun barrura arte.
1: Eskerrik asko zuei urren arte.
0: Ostirala iritsiko da, baina oraindik egun batzuk geratzen zaizkigu aurretik, beraz bihar asteazkena, bai pasa egitera torriko gara, arratsaldeko lautatik aurrera, badakizue, bihar arte ondo izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 50 milioi euroko inbertsioa eginda, Nafarroako gobernuak Jaiziumen bateria fabrikaren herena izango du bi aldeen arteko akordioa izan ondoren. Horrela jakinarazi du Mikel Irujo Industria Kontseilariak gaur arratsaldean Foru Parlamentuan egin duen agerraldian. Garapenerako Sodena elkartearen bidez jarriko du dirua gobernuak eta Txinako konpainiak beste 100 milioi euroko ekarpena egingo du.
2: Sozietate bateratu bat eratzeko negoziaketan baitare aurrera goaz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
1: 2027 urtearen amaierarako nahi dute jarri martxan bateria fabrika eta 700 enplegu aurre ikusten dira. Energia biltegiratzeko sistemak eta bateria zelulak ekoiztuko dituzte. Guztira, beharko diren 405 milioi eurora arteko finantzaketa nola lortu nahi duten ere azaldu du Irujok eta berehala ezagutuko ditugu xehetasunak.

0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezaten, aurre proiektuari argi berdea eman dio Espainiako ministroen kontseiluak. Eta horrekin, medikuen sindikatuek berretxe egin dute ekainaren 15ean grebara itzuliko direla besteak beste Hego Euskal Herrian.
1: Medikuek estatutu propioa izatea baita euren aldarri nagusia. Sendagileak ez ezik Eusko Jaurlaritza ere haserre Monika Garcia osasun ministroarekin gogoratzekoa, honek atzo erkidegoi leporatu ziela ministerioaren atzean ezkutatu izana medikuen gatazkan. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera maila.
2: Oso kezkatuta gaude, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Nafarroan ordea bada aukerari greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die gaur medikuei, guardiez eta lanaldiaz. Alegina aitortu dio medikuen sindikatuak, naiz eta gehiago nahi duten. Alberto Pérez idazkari nagusia.
3: Se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de las reivindicaciones que nosotros planteábamos.
1: Urrengo astean medikuen asambladak deituko ditu Nafar sindikatuak.
0: Jaurlaritzak argi berdea eman dio bestalde, seme alaben gandik eskaintzen duen 200 euroko hileroko laguntza luzatu eta zabaltzeari. Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
4: 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
1: Urtebete luzatuko dute laguntza, 0 eta 4 urte bitarteko aurrak dituztenek jaso alizateko eta zabaldu ere bai 7 urte bete arteko. 100 euroko diru laguntza orain arte familia ugariei ematen zitzaien hirugarren semealabatik aurrera, bada aurrerantzean 7 urte arteko semealaba bat edo gehiago dituzten guraso bakarreko familiek ere jaso alizango dute. Eta gainera bi laguntzak 100 zein 200 eurokoak harrera familiek ere jaso alizango dituzte lehenengoan.
0: Global Sumu de Euskal Herria plataformak kereila kriminala aurkeztu du segurtasun sailaren aurka, ontzidiko kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istilu larrien arira.
1: Zehazki ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen, aireportuan bertan izan ziren ertzainen eta Binen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Guztira 5 delitu leporatu dizkiete, tartean gorroto delitua, lesio delituak eta legez kanpoko atxiloketa. Haizea Ziluaga abokatua.
5: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
0: Eta Washingtonen elkartuta daude unionetan bertan Libanoko eta Israelgo ordezkaritza bana.
1: Beste behin gatazka baretzeko saiakeratan, jakina da atzotik eta Trumpen bitartekaritzarekin borrokak Libano hegoaldera mugatzea adostu dutela Netanyahuren gobernuak eta Hezbolak. Israel eta Beirut oraingoz ez ukitzea alegia, baina ez da erraza akordio auskor horrekin jarraitzea Teheranek presioa areagotzen duen bitartean. Irani buruzari garela, Marco Rubio estatu idazkariak esan berri du, Mostaba Jamenei lider gorena bizirik dela eta negoziazioetan gero eta esku hartze handiagoa duela.
0: Eta kiroletan 8:20 gutxitatik aurrera zer, Kepa Iruar, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bueno, saskibaloia bihar hasiko baita titulorako play-offa Baskoniarentzat eta Bilbo Basketentzat. Bi entrenatzaileek esandakoa bilduko dugu, Galbiati eta Ponsarno biak bat etorri dira. Fase berri bat azten da lehiaketan eta itxaropena ilusioa pizten duen fasea da. Eta futbolean pare bat izen propio, Anaitz Arbila, Ibarreko kapitaina, 29 urte ditu, 10 daramatza klubean, 300 partidatik gora, beste denboraldi batez, armagina izaten jarraituko du. Eta ez da ofiziala, baina Ingalaterran ia egintzat ematen dute, Andoni Iraolaren eta Liverpoolen arteko akordioa.
7: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan apunte bat, baino gehiago egiteko orduanetan, Amaia.
1: Bai, aipatzekoa uneotan ez dagoela gora berarik errepidetan, baina ohartarazpena bai, gaur gauean AP bata hartu behar baduzue, Arrasateko irtera eta sarrera itxita egongo dira lanengatik, gaur gaueko 9:00 bihar goizeko 3:00 arte. Alternatiba Eskoriatzako lotunetik eta Gipuzkoa 6:07 errepidetik.
0: Ba, momentu honetan ez da arazorik, baina Nafarroan hala ere arratsalde beltza izan dute, bi pertsona hil dira, bi istripu ezberdinetan, ordu gutxiren tartean gainera, Andoni Amadoz, xetasunak zuk dituzu, Arratsaldeon.
8: Arratsaldean bai lehenengo hildakoa Izaban izan da, Belaguako mendatean, NA 137 errepidean, motorrean zijoan 56 urteko gizona herbeheretarra errepidetik atera da eta momentuan bertan hilda. Bigarren hildakoa 60 urteko gizonezkoa da, Esteribarren, Idoi herrian, N 135 errepidean, gitatzen zijoan autoa errepidetik atera eta hartu duen kolpearen ondorioz zendu da. Gerturatu diren larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gidaria suspertu. Gogoratu gainera atzo bertan goizeko lehen orduan 38 urteko beste gizon bat hiltzela NA 137 bertan, baino Burgiko herrian. Dagoeneko 13 pertsona hil dira Nafarroako errepide sarean 2026an.
0: Eta oneraino errepidetako berriak eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Miriam Ruizek du Euskal Meten, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke eurizi presten batzuk egitea, baina berehala atertuko du leku batzuetan. Goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzuetan berriz gehiago kostauko zaio, baina eguerditik aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
0: Hortxe ba eguraldia, Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
10: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Errenterian Xenpelar Bertxoeskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasua adin txikikoen fiskaltzaren esku geratuko zela jakin eta biharamunean udaltalde jeltzaleak eskaera bana egin die fiskaltzari berari eta arartekoari auzia iker dezaten. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, herri defendatzaileari ofiziozko jarduketa abiatu dezan eskatu diote formalki. Akusatuak orain baino lehen ere antzeko salaketak jaso zituela kontutan hartuta, Errenteriako EAJak zalantzan jartzen du udalak behar bezala bermatu ote dituen nerabeen eskubideak eta horren bestez arartekoari eskatu dio adin txikiko ikasleak babesteko ezarritako protokoloak eta hartutako neurriak egokiak eta nahikoak izan ote diren aztertzeko. Jeltzaleentzat era berean ez dira nahikoak aizpea ota egik emandako azalpenak eta auzi honetan konfidentzialtasuna aitzaki gisa erabili izan duela leporatzen dio. Gauzak horrela, hausnarketa instituzional sakona eta erantzunkizun politikoa onartzea ere eskatzen diote jeltzaleek EH Bilduko alkateri.
0: Hori Errenterian Arrigorriagan berriz, Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako irain transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Bai, arratsaldeon. Ohar bidez udalak dio gertatutakoak agerien utzi duela genero eta sexu disidentziak jasan ohi dituzten indarkeria egoerak eta oztopoak. Halaber, Euskal Herriko herri eta auzoak LGTBI fobiarik gabeko gune askeak izan daitezen eta pertsona guztiak askatasunez, duintasunez eta beldurrik gabe bizi daitezen, politika publiko integralak garatzen jarraituko duela dio EH Bilduk, Arrigorriako udalean alkatetza duen alderdiak alegia. Xabi Cabrera, Arrigorriako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio, irainiak larun bateko izaldean lagun artean zegoela herriko lonja batean jasan zituela, eta ondorioz antxietate krisia izan zuela entzun.
13: Demora osoa ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nirekin tratatzera, eta ba, izan da nire gabe. Eta ba, batean, pues, hasi zitaidan esaten, ta, ni mutila ez nintzela, ni ba, hori, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, heldu dezen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, bueno, hasi nintzen negarrez, dena estanda egin zidalako barruan.
0: Arratsaldeko 7:10.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
10: Euskadi Irratia.
0: Madrilea goaz, osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezaten aurre proiektuari argi berdea eman dio Espainiako Ministroen Kontseiluak. Etorrekin, medikuen sindikatuek berretsi dute, ekainaren 15ean grebara itzuliko direla, besteak beste, Hego Euskal Herrian. Ainize, Bega, arratsaldeon.
16: Bai, arratsaldeon, aurreproiektuaren onarpenarekin azken 20 urteetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, Elmasaiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
17: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los
16: sindicatos. Urteetan negoziatzen egon ondoren, Mónica Garciaren osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusien artean ordutegiei dagokienak, batik bat, testuaren arabera, asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurreikusten ditu lege aurreproiektuak, eta egonkortasuna hobetzearen alde enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik estatutuak, eta gainera medikuen sindikatuak ez daude batere ados gaur ministroen kontseiluan onartutakoarekin estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, ez langile guztiak hartzen dituen estatutu bakarra, eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutsiko diote.
0: Eskerrik asko, Ainize. Eusko Jaurlaritza berriz oso eskatuta mintzatu da Mónica García osasun ministroaren jarrera dela eta ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Eta momentuz, zalantzan dago gainera, ostiraleko lurralde arteko osasun batzordean Euskadiren parte hartzea, Ainara Rubio.
18: Alberto Martínez osasun sailburuak gobernu bileran eman du luze eta zabal bere ezinegonaren berri, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak esan duenez, eta zehaztu du sailburua ez ezik Jaurlaritza osoa dagoela Mónica García osasun ministroaren jarrerarekin oso kezkatuta.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
18: Mónica García ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak, eta adierazpen hauek Jaurlaritzan bezala kezka eragin dute gainerako erkidegoetan ere, kolore batekoak zein bestekoak izan. Alberto Martínez sailburua harremanetan dago haiekin eta ez du erabaki oraindik ostiralean Madrilen izango ote den lurralde arteko osasun batzordean, estatutu markoa eta medikuekin negoziazioa izango dituzte aztergai hitzordu horretan.
1: Bada, jakin berri duguna Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikuak eta zuzendari orde medikuak biek dimititu egin zutela ostiralean, greba luzearen testu inguruan xehetasun gehiagorik ez dugu momentuz.
0: Eta Nafarroan berriz, osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo grebak bertan bera usteko lehen urratsa eman dute gaur. Bilerara deituta zeuden bi aldeak, eta Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiari buruz duen proposamenak medikuak asebete espaditu ere interesgarri dela onartu dute. Iruñean Andoni Amados, kontaiguzu.
8: Xehetasunik ezpadago ere, bi aldeek baiestatu digute, guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak maiganean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
3: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de la
8: zen ere medikuen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzitakoaren arabera bi aldeen arteko ulermenak harri dezakeenaren zantzurik. Hala eta guztiz ere, urrengo astean medikuen asambladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamen hau nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
0: Aste honetan aurkeztu dute bestalde Nafarroan loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berritua. 2007an jarri zuten martxan, orain 700.000 euro inbertitu dira heldu eta aurrentzako 5 gela eta teknologia aurreratuak dituen unitatea aurkeztu dute eta aurreikuspena da 2500 gaixo pasako direla urtean bertatik. Izan ere, bueno, loari lotutako gaitzak geroz eta ugariagoak direla ikusten dute profesionalek. Iñaki Garcia de Gurtubai, Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko burua da eta loaren unitateko arduradunetako bat. Iñaki, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai.
0: Lehenik eta behin, jakin beharko genuke, nolako gaitzak diren loaren unitate honetan aurkitzen dituzuenak, edo behintzat gehien ikusten dituzuenak?
19: Bai, bueno, loaren inguruan gertatzen diren gaixotasunak, pia 200 gaixotasun edo ez dira. Gehiengoak insomnioak, hau da, lo gutxi egitea, arnaz arazoak, hau da, loaren amnea esaterako. Gero baita ikusten dugu lo gehiegi edo lo asko egiten duten pertsonak, ezta? Batez ere ba narkoleptikoak eta horrelakoak, gero badauzkagu ere lotan mugimendu arraroak egiten dutenak, hanka urdurien sindromea da horrelakoak, eta gero baita ere ikusten ditugu ba zenbait lo arazoak, eta baterako bari epilepsiak edo gauez gertatzen diren epilepsiak eta gauez gertatzen diren beste gaixotasun asko.
0: Eta hauek nolako eragina dute gure bizitzan gero?
19: Guk lo egiten dugunean, gure bihotzeko taupadak gutxitzen dira eta gure tensio arteriarek gutxitzen da orduan. Askotan lesatzen garenean, hau da, apneak egiten ditugunean, edo lo gutxe egiten dituzten pertsonak, ba ez daukate 8 ordu hoiek gure bihotzak edo gure tensio arteriala ba jaisten dutela. Eta orduan gehienetan, risko kardiobaskularre asko handitzen da. Infarto gehiago dauzkate, diabetes egiten dute, batzutan iktusa bat izateko riesgoa bikoizten dute. Orduan, gaixotasun hoietako askotan, ba prebentzioa egin behar da. Lo ondo egitea, ba beste gaixotasun askotarako prebentzio gisa erabiltzen da.
0: Ez dakit ematen diogun, eman barko genioken garrantzia loari, ez?
19: Lo gutxiegi egiten dugu. Berandu joaten gara lo egitera, eta gero goiz altxatzen gara ba, lanere joateko, ez da? Horrelakoak ez dute kontsultatu behar, baina zuk 7-8 ordutan lo egin ez gero nekatuta altxaten zarenean, gutxinez kontsultatu egin behar gara, ze askotan horrek ezan nahi du gure loako orduak ez direla efikazak izan. Askotan gertatzen dena da, gaueko 10-11 arte aktibo izan nahi gara eta bapatean ordu erdian edo frenazo bat egin nahi dugu ba, horrean lo egiteko. Eta hori ez da horrela.
0: Alegia, gaueko 11 arte ezin dugu egon dena emanda, ez da? Eta 11etan pentsatu ohean sartuta lasai asko lo hartuko dugula. Orduan, ohera sartu aurreko tarte horrek nolakoa izan beharko luke?
19: Normalean ordu pare bat behar dugu horrelako frenosoa izateko. Tardoan bi ordu aurrekoak izan behar dira lasaia, gutxienez gure aktibitatea ba murriztu egin behar dugu. Ikusi dezakezu pelikula bat, baina izan behar da nahiko lasaia.
0: Ikusi dugu Iñaki, Europa mailan baino bi ordu gutxiago egiten dugula lo bataz beste?
19: Bai, hori da media, baina gertatzen dena batez ere estatuan Europako lekua da non egiten dugu lori gutxien. Bueno, gure habituak direlako, eta hori nahiko larria da.
0: Bueno, esan dugu orain, Nafarroan Osasun Departamentuan loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berri hau jarri dutela, prozesuan, pentsatzen dugu gaua pasabarko dutela hor, loaren unitate horretan ez da, eta behin hor aztertzen duzuenean zer den gertatzen dena, sintoma horiek konpondu daitezke, aldatu daitezke?
19: Bai, horietariko askok, bai, gaixoak gure atortzen dira, orduan ospitalean egiten ditugu froga batzuk ingresatu moduan, gauero 5 gaixo, eta gero baita ere egiten dugu ambulatorioki, badauzkagu teknologia eta horrelako aparatuak, portatilak direla, eta horiek etxera bidaltzen ditugu eta han egiten dituzte froga. Esate batareko, loako apnea oso erresa da. Konpontzea. Makina baten bitartez, bezakin narkoleptiko etera esate baterako lehen ezuten medikazioa, baina horrein badago. Eta horrein badauzkagu beste formako batzuk ere loako arazoak ba konpontzeko.
0: Era gero, aholku orokor bezala, pentsatzen dugu Iñaki lehen esan duzun hori ez da, gutxienez, ohean sartu baino bi ordu lehenago hasi beharko genukela gure gorputza baretzen nolabait.
19: Bai, hori da. Azken finean, ba, jateko itura bezalako da. Da gure eskoletan erakusten digute, zer jan behar dugunela ez, ariketa fizikoa ona dela, baina inork ez du esaten nola zein motako joera izan behar dugu, ba, ondo lo egiteko, ez da? Normalean hori ez da erakusten eta hori derrigorrezkoa da.
0: Bueno, ba, etxetan badugu lana orduan, ez da? Bai gure artean, bai gaztetxoei, azaltzen, Iñaki Garcia de Gurtubai, Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko burua, loaren unitateko arduraduna, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik.
19: Bale, zuen, bale, gozatik.
0: Zazpiak eta hogei minutu dira, Euskal Autonomia Erkidegoan semea labengatik ematen den hileroko 200 euroko diru laguntza urtebete luzatzea onartu du gaur Eusko Jaurlaritzak. Aurrerantzean, 0 eta 4 urte bitarteko aurrak dituztenek jasoko dituzte laguntza hauek, eta beste berritasun batzuk ere jaso ditu dekretu honek, Ainara Rubio.
18: Milaka dira Euskadin familiei babesa eta jaiotza tasari bultzada ematea helburu duten laguntzen onuradunak eta are gehiago zabaltzea dutela xede esan du Nerea Melgosa erronka demografikoko sailburuak, ia 34 milioi euro gehiago bideratuko dituzte horretara.
4: 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
18: Hiru berritasun nagusi ditu dekretuak, lehena aurrerantzean aurra jaio eta 4 urte bete arte jasoko dutela familiek hilean 200 euroko laguntza, orain 3 urtera arte ematen zen. Bigarren nobedadeak semealabek 7 urte bete arte ematen den 100 euroko diru laguntzarekin duzer ikusia, orain arte familia ugariei 3. semealabatik aurrera ematen zitzaien, aurrerantzean 7 urte arteko semealaba bat edo gehiago dituzten guraso bakarreko familiek ere jasoa ahal izango du. Hirugarren berritasuna, bi laguntzak 100 zein 200 eurokoak harrera familiei ere emango zaizkiela lehenengo aldiz.
4: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horie guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu.
18: Laguntzak urtarriletik izango dira atzera eraginkorrak eta dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen den unetik, ekaina amaiera aldera eskatu ahal izango dira.
0: Arratsalean jakin dugu Nafarroako gobernuak eta Jaizium bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratua eratuko dutela Foru Erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldeek 2027ko abendurako martxan nahi dute lantokia abiarazteko 450 milioi euro behar dira. Ba, Foru Gobernuak 450 milioi euroko ekarpena egingo du, Andoni.
8: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 123% eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Jaizium bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166% bere ganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
20: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
8: Gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berdea ematekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauza korrela Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den zehaztu beharko dute berandu baino lehen. Oso litekeena da Ezkirotzko BSH izandako aukeratzea.
0: Gaur egin du bestalde Talgok, akziodunen, lehen akziodunen batzarra, Jose Antonio Jainaga enpresarioa buru duen Euskal Kontsortzioak akzio gehienen jabe egintzenetik. Jainagak azaldu du, 6.300.000 euroko eskaera zorroa lortu dutela eta marka utzi dutela, eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoiztea aurreikusten dutela. Zer gehiago kontatu du Beatriz Zabaleta?
21: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela, azpimarratu du Jose Antonio Jainagak, eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307 milioi eurokoa, eta Ribabellosa eta Lasmataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker, ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
22: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
21: Urtea maierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan, Teknorail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
22: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorail, este centro se convierte en el eje
21: para... Datozen astetan, itxiko dute akordioa Renferekin, Abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu lan horretan izandako atzerapenarengatik, 116 milioi euroko zigorra ezarri ziola Renfek Talgori.
0: Eta Bartzelonan, Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidentekin batera. Egoera ekonomikoa eta politikoa izan dituzte izpide eta Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak Vox tartean baldin badago Ekaitzagirre Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, legegintzaldia une zailean dagoen arren hauteskunde aurrerapenak baino krispazio politiko handiak eta mahai gainean dauden arazo ekonomiko eta politikoi erantzuteak kezkatzen du Pradales lehendakaria eta balizko hauteskunde aurrerapenaren aurrean Vox tartean lukeen gobernu aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztu behar direla ohartarazi du.
6: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
5: Goizean, Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea izan da biltzarrean, eta Junsek, Belgikara, Waterloora, Carles Puigdemontekin biltzera joateko egindako gonbitearen aurrean...
7: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
5: Gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du, kazetariek hortaz galdetuta, aukera baztertuz. Hori bai, Feijok berretsi du, alduen guztia egingo duela, aitzear dagoen legealdiari amaiera duina emateko, eta beste horrenbeste egin dezatela eskatu die, hauteskundeak deitzea ezinbesteko ikusten duten alderdi politikoei. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, izango da bihar Bartzelonan.

0: Libanoko egoera bideratu nahian, Washingtonen bilduta bilera dute ordu honetan, herrialde horretako eta Israelgo ordezkaritza banak. Azken orduotan zeresan handia eragin du Donald Trump presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako telefono deiak. Etxezuriko iturrien arabera, bere haserrea adierazi dio, iraindu ere egin izango lioke Trumpek Netanyahuri, zoro madarikatua dela esan da, edozein kasutan borrokak Libano hegoaldera mugatzea adostu dute bai Israelek eta baita Hizbolak ere. Ekialde hurbilean Mikel Aiestaran Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Bai, horrela da. Trumpek lortu du behintzat momentuz Israelek Beirut bombardatzeko zituen asmoak geldiaraztea, baina gerrak bere horretan jarraitzen du Libano hegoaldean. Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu. Israelen eta Hezbollahen arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarri arren, eta bien bitartean ere garrantzitsua da azpimarratzea Washington Israelen eta Hezbollahen arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarri arren, eta bien bitartean ere garrantzitsua da azpimarratzea.

0: zuzeneko konfrontaziora ere jo dezake. Eskaladren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahuk oso ondo daki, azkenengo momentu arte bere eskuetan izango du kartori.
1: Bide batez esan dezagun, Palestinari laguntzeko asmoz abiatu eta Israelen eskua atxilotuta egon ondoren Euskal Herria itzuli eta Loiun jasandako tratuagatik, kereila kriminala aurkeztu duela gaur Global Sumud Euskal Herria plataformak Bilboko epaitegi batean. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Eta bestalde, Errusiako armadak 22 ukrainar hil ditu herrialde honen aurka azken hilabeteetan egindako eraso bortitzenean. Kiev hiriburuaz gain Dnipron izan dira bombardaketa gogorrenak jasan dituenak. Ukrainan egindako eraso odoltsu baten mendeku gisa aurkeztu du Kremlinak, Lander Izagirre.
2: Bai, berriz ere sirena eta bomba hotsak Kiev hiriburuan. Ora dron eta 63 misil jaurti ditu Errusiak Ukrainaren aurka. 22 hildakoen artean bi ume daude eta biktima gehienak Dnipro hirian eragin dituzte. Maiatzaren 22an Errusiaren menpeko Lugansk probintzian Ukrainak egindako erasoari egin dio referentzia Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaleak.
3: Starobilskie. Речь идёт
2: Ikasleen egoitza bat bombardatu eta 21 gazte hil zituen Ukrainako armadak bertan eta mendekua agindu zuen ondoren Putin presidenteak. Errusiak bere helburu guztiak lortuko dituela adierazi du gaur Peskovek, baina bide baketsuak ere baztertu gabe. Hala ere, Estatu Batuen bitartekaritzak ez du inolako emaitzik eman eta Errusiako lurretan gero eta barrurago egiten du Ukrainak eraso, gaur bertan Krasnodarren egindakoa edota Krimean erregai hornidura falta eragin duena.
1: Lander, eskerrik asko.
2: Gero arte.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, errepidetan ez dago aparteko eragozpenik ordu honetan, segurtasun sailetik esan digutenez, eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruizek emango digu.
5: Bihar argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke eurizi presten batzuk egitea, baina berehala atertuko du leku batzuetan, goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzutan berriz gehiago kostauko zaio, baina guarditek aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.

0: Ego Euskal Herrian gaur hasi dute USAP, ba, unibertsitatera sartzeko hautaproba, 17.000 ikaslek. Ostegun arratsaldera bitarte azterketa ugari dituzte aurretik. Euskal Autonomia Erkidegoan 4-3 euskaraz egingo dute, Nafarroan 4 denak. Aurten izpidea jarri duena, trampa egiteko baliatu daitezken gailu elektronikoei nola aurre egin igotzalkorta.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan inhibitzaileak pasa dituzte geletan gailuak atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
2: Niri galdetu didate, baina egoren azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendu ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea pinganilloa duzun.
1: Adimen artifizialaren garaiotan, adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek, lehen egunari behar bezala aurre egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan filosofia azterketa izan dute esaterako goizeko bigarrena, Nafarroan gaztelania eta literaturakoa eguneko lehena, eta oro har pozik.
3: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba, disertazioa, ba, sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketa egitea.
4: Nahiko ondo.
3: Bai, bai, oso gustora.
5: Literatura en la casa de los espíritus.
6: Zaiatu gara, baina es que nahiko zaila da.
7: Bueno, azun gauzen bat zaila, baina literatura direz ni uste zela nahiko erraxia eta atetxan altzela.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan euskara probak aurten aldaketa bazekarren ohiko testuari lotuta atxotiz, bertso edo olerki bat jarriko zutela aurreratu zieten eta ama hizkuntza eta medikuntza izeneko testuaren alboan lazkao txikiren bertso bat jarri diete, nahikoa gustora sumatu ditugu ikasleak irteeran. Eta azpimarratzekoa, ikasleak bezala irakasleak ere urduri izaten direla.
8: Benkezkarekin, atatzeko goguakin

0: Zer egin duten galdetzekoz, eta bueno, gogotsu gaude ikusteko ea zer egin duten.
1: Osteguna bitarte, oraindik urduritasun egunak izango dira.
2: Mezularia, gertukoak.
3: Gasteizagoaz, albiste delako, Gasteiz erdigunean dagoen Goia gasolindegiaren eraikina. Urte askoan utzik egon ondoren, mugikortasun jasangarrirako gune bilakatuko dute Axun Arozena.
4: Bai, hamarkada bat baino gehiagotara matzateak itxita Gasteizen, Goia gasolindegiak orain erabilera anitzekoa izango da, eta garraio jasangarria izango du ardatz. Informazio gune izateaz gain, bizikletentzako tailerra, erabilera anitzeko gela, erakusketak egiteko tokia ere izango du, eta bar luze bat. Jatorrizko hormigoia errespetatuko da, baita garaibateko kolore txuria eta gorria ere, udalaren izenean Borja Rodriguez, hirigintza eta etxe bizitza zinegotziak eman ditu argibideak, eta berarekin batera duela urte bete akordioa egin zuen Rocío Vitero EH Bilduren udal taldeko buruak.
5: 20. mendeko mugikortasunaren ikurra izan zen gasolindegia, 21. mendeko mugikortasunaren gune erreferente bihurtu nahi dugu. Mugikortasun jasangarri, osasuntzu eta seguru bultzatu nahi duena, eta udalerriaren deskarbonizazio helburuarekin bat datorrena.
4: 3 milioi euro inguruko inbertsioa egingo da, eta lanak aurten bertan esleitu eta urrengo urtean erabiltzeko moduan egotea da helburua.
3: Hortxe geratu zen, erabili gabe Goia gasolindegia, Polita gasolindegia, ikusi ez baduzue sekula, ba, begiratu argazkiak sarean badaude eta. Donostiako gobernu batzarrak berriz lizentzia mandu Ainhorgako geltokian 120 etxe bizitza izango dituzten bi eraikin eraikitzeko, lokalak eta garajeak barne, honintza segurola.
6: Bai, eraikin horiek egiteak eremua urbanizatzeko proiektua berriki onartzearekin batera bultzada handi emango dio Ainhorga auzoaren ingurua berrituko duen garapen berri horri. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
7: Abiadura sartu nahi genion proiektu honi, eta urbanizazio proiektua etxeen eraikuntzarekin batera nahi genuen koordinatu. Ba, baka hor justu, bi eraikin eraikitzeko lizentzia eman da. Eta 250 etxe baldin badaude Ainhorgako geltokian aurreikusita, lizentzia honekin 120 eraikiko ditugu.
6: Bestalde, gaurko gobernu batzordeak 136 lanpostu publikoren deialdia ere onartu du hainbat kategoriatan. Deialde horiek nabarmen handituko dituzte laneratzeko eta maila zigotzeko aukerak. Deialdiek laster argitaratuko dira ohiko bidez eta bertan zehaztuko dira baldintzak, izena emateko epeak eta hautaketa prozesu bakoitzaren ezaugarri espezifikoak.
2: Mezularia. Kultur leioa.
3: Aurten, 2026an, 100 urte beteko dira Ernest Hemingwayren Fiesta eleberria argitaratu zenetik, Sanferminak mundu osoan ezagutarazten lagundu zuen liburua, eta gura ospatzeko eta gogoratzeko, ekainaren 19 arte, hainbat ekitaldi antolatu dira Iruñean, Itziar Lumbreras.
8: Nafarroako liburutegiaren Fiesta 100 urte erakusketan, Carlos Fernández del Castilloren ilustrazioak eta Hemingwayk Sanferminei buruz idatzi zuen liburu ospetsuaren hainbat edizio erakutsiko dira, hizkuntza desberdinetara itzuliak, euskarara besteak beste. Horixe izango da, fiestaren mendeurrena ospatzeko ekainan antolatu duten jarduera ziklo zabalaren abiapuntua. Miguel Izu idazleak, Hemingwayren Iruña ezagutarazteko ibilbide literarioak egingo ditu. Liburuan aipatzen diren leku emblematikoetara bisita egingo dute, La Perla Hotelera edo Iruña Kafetegira esaterako.
9: Leku horrek Hemingwayrekin zelotura duen eta 1925ean nolakoa zen azaldu eta bitxikeriaren bat kontatuko diot publikoari. 1925ko Sanferminetan murgiltzea da helburua, horixe baita fiestan azaltzen dena.
8: Liburuaren eta Sanferminen inguruko mito eta kondairei buruzko bisitak ere egingo dituzte Iruñeko aldezarretik. Gainera, hitzaldiak eta mai inguruak programatu dituzte, iruindarrek eleberria eta Hemingway bera nola ikusten duten aztertzeko, izan ere, figura polemikoa izan da beti.
10: Tenemos una relación de amor y odio.
9: Maitasun gorrotu harremana dugu pertsonaiarekin. Batetik, Sanferminak mundu osoan ezagutarazteagatik goretxia izan da, baina arrazoi beragatik ere kritikatu dute festen masifikazioaren erruntzat jotze baitute. Nire ustez, bere eragina puztu eginda bikasuetan.
10: Exagera, para un lado y para otro.
8: Nafarroako filmotekak ere mendeurrenaren ospakizunarekin bat egingo du. Henry Kingen Fiesta, Jesus Jaueren Pamplonen Hemingway eta Sergio Oxmanen Notes on the Other Film labur dokumentala proiektatuko dituzte.
3: Eta Getxo Jazz jaialdiak 49. edizioa ospatuko du uztailaren batetik bostera eta han izango da esate baterako Charles Lloyd, saxo jotzailea, bere abezelako mailako artistako jende gehiago ere Getxora hurbilduko da. Mario Benso, zuzendari berriaren gidaritzapean, Euskal Herriko jazz denboraldiari hasiera emango dio jaialdi honek, Olatz Arriola Bengoa.
11: Charles Lloyd 88 urteko estatubatuar saxofonista da urtengo Getxo Jazz jaialdiko izarretako bat. Musika barrin izango da, ordainpeko programaren baitan, Moises P. Sánchez eta Camille Trumanek osatzen dute programa, eta Miles Davisen figurari omenaldia egiteko zazpi artista kubatarren emanaldia ere izango da besteak beste. Egunez egun kontzertu horietako bakoitzaren aurretik talde lehiaketako finalisten kontzertua izango da. Iñaki Saituaren lekuko hartuta, Mario Benso da jaialdiaren zuzendari berria, kantabriarrak, jaialdia munduko jazzaren erakusleio izan dadin lan egingo duela esan du. Jazza etengabeko evoluzion dagoen tradizioa delako.
12: El jazz es una música que tiene más de 100 años ya y evoluciona constantemente.
11: Un urte baino gehiago ditu jazzak eta etengabe aldatzen ari da. Publikoari zabalik diren jaialdiak aukera izan behar dira, hain zuzen, publikoari disiplina honek eskaintzen dituen aukera guztiak zein diren erakusteko. Musike barriz gain, Algortako Geltoki Plaza ere izango da jazz bilgune, bertan izango baitira doako kontzertuak, 3. milurteko atalekoak, zein familiai zuzendutako saioak.

0: Jazz doinuak, epairi barri berriro ere arratsaldeon esateko.
1: Arratsaldeon, inara.
0: Arratsaldeon, zuretzako mikrofonoa.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Saskibaloia aipatzeko bihar hasiko baita titulorako playoffa Baskoniarentzat eta Bilbo Basketentzat. Bezperan Galbiatik eta Ponsarnok bi entrenatzaileek esandakoa bilduko du. Saskibaloia aipatuta Arazkin jarraituko du Latinen Finlandiarrak beste urtebeterako luzatu du kontratua. Gauza bera egin du Eibarreko kapitainak Anaitz Arbila 29 urte 10 daramatza klubean 300 partidatik gora beste denboraldi batez gutxienez armagina izango da. Ingalaterran egintzat ematen da dute Andoni Iraolaren eta Liverpoolen arteko akordioa. Oraindik ez da ofiziala, ofiziala egitea falta da. Italiako giroan kronoigoera Ana van der Breggen nagusi eta bera da lider berria. Arratsaldeon guztioi, ekainean gaude, ez dira asko leian jarraitzen duten euskal taldeak, horietatik bi Endesa Ligako gure bi ordezkariak eta bi arrekingo diote titulorako playoffari. Maitane Urbieta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Kepa.
1: Bi entrenatzaileek hitz egin dute.
3: Bai, hori da, gaur hitz egin dute bai Paolo Galbiatik eta baita Jaume Ponsarnauk ere. Kosnar Baskoniak kantxa faktorea izango du alde biharra final laurdenetan, ala ere Galbiatik ez du favoritoetik eta bere gain hartu nahi izan Juventuten kontra jokatu aurretik, taldea titulo gozez dagoela adierazi du hori bai eta jokalarien bertsiorik onena ikusi nahi duela kantxan esan du.
4: Yo siempre quiero al nuestro mejor cara, con gran mentalidad.
3: Izaera eta taldea norbanakoaren gainetik jartzea aipatu ditu Galbiatik.
4: Juntos, pensar como un equipo.
3: Kalifa Diop baja izango da Galbiatiren ustetan amaitu da denboraldia Senegaldarrarentzat. Zurne Bilbao bere aldetik Valentzia Basketen kantxan ekingo dio playoffari. Ilusioz eta arduraz ligako saskibaloirik onena egiten duen taldea dela Valentzia aipatu du Ponsarnauk, sasoikoen dagoena, baina hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gertaliteke.
5: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no?
3: Y aukera sortzen bada, probesten aleginduko gara esan du Ponsarnauk.
5: Estar preparados y agarrarnos a ella.
3: Aukera izateko ordea euneko eunean egon beharko dutela ere aipatu du, gainontzean Valentzia gainetik pasako zaiela liga regularrean miribilan gertatu bezala, 44 puntuko aldeaz galdu baitzuten beltzezko gizonek. Zurne Birbauren biharko partida Roitzarenan 7:00 hasiko da, Baskonia eta Juventuten artekoa berriz gaueko 9:00 etan buesan, eta final laurdenetako lehen bi partidak gaur ditugu Kepa, jokoan ordu honetan atxeen aldira iristear Ukan Murtziak 30, Bartzelonak 46, gaueko 9:00, Real Madrilen eta La Laguna Teneriferen arteko hasiko da.
1: Eskerrik asko Maitane. Lota Mag Latinen, Finlandiarrak Arazkin jarraituko du, beste urtebeterako kontratua sinatu dute, beraz bigarren denboraldia beteko du Gasteizen. Denboraldiko 30 partidatan hartu du parte, sort 8 puntu, 3 rebote eta ia 2 asistentzia bataz beste lortuz. Saskibaloiko taldekin egin dugun moduan, nahi genuke gaur beraberaren partidaren atarikoa ere egin, bihar joka zedila, baliga erabakiko zuen 3. Baina ez dira iritsi, partida hori behartzera, dakizuen moduan Rokasak irabazi zion igandean. Gaur kirolege zaioan, Imanol Alvarez beraberako entrenatzailea denboraldia amaitu berritan.
6: Lasaitasuna, ez, ja bukatu da. Egon gara lehiatzen azken minutu arte, azken partia arte, jabaitzeko gogoekin, baina, bueno, ezin da, eta ja orain beste gauzera. Orain dik ez duna baritzen nola botatuko da zaio falta entrenamentuak eta hori, porque normalian ere, tuenetan oporretara goaz, ez? Baina pentsatzen dut ustaila bukaeran edo hortik, bai, ziko dira pizkatze arraro bazintitzen.
1: Igandeko hori izan da, Imanol Alvarezen beraberako entrenatzaile gisa azken partidoa. Lehen lerroko lana utziko du, arrobian aritu nahi duelako, ala iragarri zuen eta ala berretsi digu gaur.
6: Horretarako nahi du lagatzia lehen taldean, nahi dute beste proiektu bat egitea eta nahi dut nire etxean, eta nire etxean da bera-bera. Nire dut Gipuzkoan daukasale bat eta bera-bera aldetik, eta nire aldetik da, ba hori ez hobeto, baina gehiago lantzia. Elburua zein da, ba Donostiako jendia eta Gipuzkoako neskak ere aukera asko izatea bera-bera jokatzeko, ez?
1: Eta beraberaren garaipena kontatu nahi genuen, baina Rokasak irabazita euskal jokalari batengandik ere postu gara. Maria Zaldua, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
7: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Igandetik zertza dute ospatu eta ospatu?
7: Bai, ez gara gaturein, atzota gaur mediokin aurretatzea gabiltza, eta hoxe, disfrutatzen momentu bakoitza.
1: Ligako txapeldun, Maria?
7: Bai, zenek esango zuen. Ni kanarrizita jatu nintzen egin 18 urteko ume ban nintzen, baino endrokazan lau urte pasada gero eta esperientzi pixkan lortu da gero, ba, berriro pasako nitun lau urte hauek ezer irabazi gabe hau lortzeko, eta talde honekin gaina.
1: Ez dakit espero zenuten liga irabaztea, ez dakit espero zenuten bi partidatan irabaztea?
7: Bateze, liga irabaztea ez, eta bi partidu segidan gutxio. Ze, bagenez egin aziratik anbera-bera zer dan, ze talde dan, zen bal lortu duen, baina gu gure partidita junginan, ondata ez izegun, eta jaretxen nahi genuna zan gure publikoan aurren lortia final hori, eta alaxi izan zan da oso pozitik gire zan.
1: Zer suposatzen du klubarentzat liga titulonek?
7: Ba, klubantzako bigarren titulua da, klubak aziratikan urte hontan behintzat, objetibo bat uzizkan, eta ikusi izan, ba, kopan gogokin gatu ginela, eta liga gatu izegun, da, liga lortzeko goze hori genekan, eta klubak berdin, bai kruzan taldea indeu, kluba eta gure taldekidean arten da, hau danan lan izan da, eta danan lorpen bat.
1: Eta zuretzat, Maria zeuk esan duzu, bueno, umetan zarautzen hasi zinen eskubaloian, 2008an 18 urterekin Tenerifera jo zenuen, handik bi urtera Rokazara, eta orain ligako txapeldun, zer suposatzen du?
7: Ba, esan duzu mesean ni zarautzen hasi nintzen, baino bera-berako partido eta juten. Ni bera-bera betiko talde bat bezala sentitzen, ni nintzen umeietako bat deskanzon jolazteak izan horietako bat, eta behaien kontra jolaztia eta gaina ba, familia gertu ukizia, zeni finaleko bi partidu horiek etxen jolaztitut, bai Donostikoa eta bai hemen guai izlakoa, eta guandikan nao laino baten bezala, ez ezin izten zegertatuan, da zenbat sufriu duten ona ibizteko.
1: Ba, Maria Zaldua, bere benetan mila esker gurekin izateatik, postuen gara zugatik, eta zorionak.
7: Eskerrik asko zuei.
1: Bolo-bolo dabil Ingalaterran, Leicester egingo omen da ofizial. Gaur espada bihar, edo urrengo egunetan, ala dirudi Andoni Iraolak Liverpool gidatuko duela. Gaur, ala egokitu da, kirolege zaioan gonbidatu izan dugu Unai Mendia, usurbildarraren laguntzaile izandakoa Mirandan eta Vallecasen.
8: Eta nik uste nahiko mezita aukela, hori Espainin raion, egon nintzen baita raion bigarre maian, da lehenengo maian ebait behakin, nik uste lan oso nahi intzola, eta gero Inglaterran bormuz hartu zon, nahiko ekipo, bueno, xumea o, bueno, ez da bientzeteko gora neoteko taldea, eta nik uste oso lan hona indola, bukatu du bere bilbidea Bormuzekin, ba, Europan utzita taldea.
1: Gauzatuko balitz, alegia azkenean Liverpool eta Iraola lotuko balira, uste du, entrenatzaile Gipuzkoarraren jokamoldea, talde ingeles horretarako egokia dela.
8: Beak proposatzen don joku era hori, nik uste Liverpool ere oso ondo, eta nik uste oso ondo trontaiola, eta ondo, pute maldi magabentza, eta ondo ingo nola.
1: Ez dugu gai honegatik gonbidatu ordea Mendia gaur, bera, Logroñeseko entrenatzailea da egun, lehenengo ref mailara igotzea lortu dute asteburuan, eta behin hori lortuta, antxe, egonkortu nahi du proiektua, bea zaindarrak.
8: Bai, ziurrena nik uste jarraituko etela, hori nik, bueno, ezke egitxe akordio batea, baina nik uste jarraituko etela. Eta bai, azkenen Logroñon hemen, bueno, jendeke oso futbol gozea hundia dauke, eta bueno, ba, lehenengo pauze eman deu, eta bueno, baber, ba, ez ari, bohain jarraitzen deun, eta mai altu honetara, bo, altu gotara iristen jan.
1: Gure taldeetan, Anaitz Arbila da eguneko izen propioa, esan dugu lerro burutan, Eibarreko kapitainak, 29 urterekin, beste urtebeterako luzatu du kontratua armaginekin. 10 urte daramatza taldean, 300 partidatik gora, eta esan bezala, beste denboraldi batez, ba, antxe jarraituko du. Hori, gure futbol taldeetan gaur eguneko izen propioa, eta egunak ekarri duen beste bat, kasu honetan mundu mailakoa, Serena Williams tenislariarena. Bueltatu egingo da, Jon Altuna.
9: Bueltan da tenisaren historiako ikur handienetako bat. 4 urte pasa dira azkenekoz profesionaletan jokatu zuenetik. 2022ko US Opena izan zen bere azken txapelketa. 63 torneo dauzka palmaresean, 23 Grand Slam eta 319 aste rankineko bat zenbaki moduan. 44 urterekin itzuliko da Serena Williams Queens txapelketan Londresko belarganean binaka jokatuko du estatu batuarrak. Victoria Emboko Kanadarra rankineko 9. izango du bikote ekainaren 8 aurrera. Ama birritan izan ostean bueltatuko da pistetara eta galderak bat baino gehiago dira. Ze errendimendu izango ote du? Eutsiko aldio fisikoki, binaka hariko da, alabanaka ere lehiatuko aldu, gai izango alda besteak beste Sabalenka, Osaka, Suiantek eta Ribakinaren mailan jartzeko, horiek guztiak denborak erantzungo ditu. Baina aurrekariak izan badira, Martina Navratilova 43 urterekin itzuli zen eta bere azkeneko titulua 47 urterekin lortu zuen. Bitxikeria gisa, Venus aizpada momentu honetan zirkuituan dagoen jokalaririk veteranoena, 45 urte dauzka. 44 itzuliko da Serena. Eta ikusmina, biztan da, itzela da.
1: Tenis aipatuta, Roland Garro jokoan da, gaur final laurdenetako partidak emakumezkoetan, Ukrainaren arteko leian, Kostiuk nagusi, Svitolina kanporatu du 3 setetan, eta Andreebak Zirsta kanporatu du 2 setetan. Bi irabazleak, elkarren kontra, finalerdietan. Gizonezkoetan, Zverevek 3 setetan, 7-6, 6-1, 6-3, Jodar Espainiarra kanporatu du, eta 8:00 hasiko da, Menzik Txekiarra eta Fonseca Brasildararen arteko partida. Bizikleta gainean jarri behar dugu, Caja Ruralek turrean erabiliko duen maillot berria aurkeztu du, eta denboraren makinen sartu direla esan daiteke, maillot berria, 1987an taldeak erabili zuenari omenaldia egiteko balio duelako. Arritxu Iribarrak xehetasunak.
3: Baldeston eta Gabiria modelo zirela Caja Rural Seguros erregeak aurten turrean jantziko duen maillota erakutsi du. Eta maillota ikustearekin batera modelo lanetan Marino Lejarreta jarri da.
10: Bueno, ba, kopia oso elegantea da, eta bai, ba, bueno, ba, leheneko kontuek.
3: 40 ia Marino Lejarretak Caja Ruraleko maillota jantzi zuela, eta haren irudia etorri zaigu gogora aurtengoa ikusitakoan. Bitur egin zituen Cajako maillotarekin Marino Lejarretak, eta 87an asko ikasi zuen, turra nola korritu behar den ikasi zuen.
10: Ba, horrik esin duen bizkat, onena zela bizkat inarra gorde, eta ez lehenko koizik egiten hasi, baizik, ba, bueno, lehenko intxain, eta gero apurke-apurke, ba, aurrera tiretu, da, resultatu eguna egin nuen, amargaren ninuen, eta da, niltzate posgarri itxizik.
3: Torrean, talderik onena, txirrendularirik onenekin izaten dira, balio handia eman behar zaio, aurten Caja Rural egitea doanari.
10: Ba, balore ondile, ez da, erraza Caja Ruraleko talde bat, mozalako bat, ba, turrera inbitazia, eta, bueno, ba, responsablea ondile bai, ze turre, ba, badak edo zer da noin egunien, eta importantena da, bizkate agertzea, eta euren neurrizet, ba, gauzak ondo egia.
3: Aurtengo maillotak atzekaldean, Fortza Jaume esalditxoa darama, detalle polita, bilabeteko mandaraman guardeño txirrendulariari zuzenduta. Barcelonan hasiko da, turra, hilabete barru.
1: Italiako giroan kronoigoera izan dute gaur, lehen mailako Nebegal, mendatean 12 kilometrokoa Ana van der Breggen nagusitu da, Marlen Reuser minutu eta 4 segundora bigarren, Demi Bollering 3. minutu eta 10era, Naia Amondarainek 7:16 galdu ditu. Zelkapen nagusian, lehen irurak, ba, etapa bezala, van der Breggen lider, minutu eta 4ra Reuser, eta minutu eta 10era Bollering, Naia Amondarain 80:18 dago, 7:07. Gaur, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok, orain arteko liderrak, lehen 3 etapak irabazi ditu Lidl Trek taldeko italiarrak, ez da bat ere ohikoa, bau gertatzea. Taldean ere harrituta, eta noski pozik, Irati Otxoteko masajista.
11: Giro hasiera izugarri izaten ari da, ez? Ez ginun inondik ere espero, pues garaipenen bat, bai, garbi dago hori dela helburua, ez? Gainera taldia kriston biharrazun moralki nahiko beti zegon asuntua ez da gure urtie izaten ari.
1: Eta Italiako gizonezkoen giroan etapa garaipena lortu eta 3 astera ETB-ko lankideak Igor Arrietarekin egon dira. Denbora apur bat pasata potentzako bere garaipenaz hauxe dio.
12: Denok nahi dugu ez, etapa batera irabaztea jutegianen giroa, baino baita denok dakigu zemako zatzeun eta uaen ba, zaila da baita zazkenean liderrekin jutezea eta ba, beraientzat pixkal gehiago lan egin berko zu eta orduan ba, zaila da ez, horlako zea bat lortzea.
1: Denboraldi amaieran bukatuko zaio kontratua UAE taldearekin, eskaintzarik ez du falta eta oraindik ez du erabaki zer egin.
12: Orain ba aste hauek dia pixka batera bakitzeko eta talde ezberdin horiek baloratzeko eta ikusteko ber zein pentsat eskaera baduzkat eta pentsat badukan nun erabaki ez.
1: Atletismoa jarraian, Martin Segurola 1500 metroko Euskadiko errekorra hobetu duen atleta Alemanian izan da. Ez du aparte izan Europako txapelketarako txartela, Jon.
9: 3:21.81 Horixe da 1500 metroetako Euskadiko errekor berria. Birminghamen jokatuko den Europako txapelketarako zuzeneko txartela 3:21 geratu zaio Martin Segurolari Karlsruhen, Alemanian.
13: Oso marka ona aterazan, minima RFA egin nun, eta bueno, gertu minima automatikoa oso gertu gertu nintzen bukaran, baina bueno, oso pozit nago eta marka polita da. Asi que lekuak arzue oso politare, esperientzia oso son bat, izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzagon karreran, kieda tipo bat beti egon dala en el top mundial, asi que zer oso pozik bere aurka korrituetela eta ondo korrituetela.
9: Nerjan, Malagan hautsi zuen duela 10 egun Victor Rojas bizkaitarraren Euskadiko marka zaharra, eta orain beste orzkada bat eman dio errekorrari. Realeko atleta ez da konforma erraza ordea, eta iraupen erdiko euskal atletarik onenak, zuzeneko txartel hori bermatu nahi izatearekin batera, 800 metroetako Euskadiko errekorra dauka orain begiz jota.
13: Nahet egin 800 bat, ez dakit noiz, eta saietuko naiz Euskadiko errekorra utxitzen 800ean ere, baina bueno, gogorra izango da, zera errekor hori denbora pila bat darama, baina bueno, saietuko gera egiten.
9: Tomas Rinkonen Euskadiko errekor hori 1:47.07 dago. 1967an egin zuen Rinkonek Euskadiko errekor hori Lisboan. Leonen segiko du entrenatzen 22 urteko Donostiar honek marka historiko hauek denak austeko asmoarekin.
1: Erremontean atzo Galarretan bi partida Eskurra eta Azpiroz irabazle lehenengoan 15:06 eta 15:08 gauzak xuxen egitea nahikoa izan zuten eta honekin gutxienez finalerdietarako zelkatu dira Josetxo Eskurra.
14: Pixkanaka sentsazio hartzen, beintzat final laurdenak, bueno, saiestu ditu, semifinaletan gaude itxuten, eta bueno, orain denbora daukagu prestatzeko.
1: Bigarren partida ere, bi jokotan erabaki zen, 15:04 eta 15:09 eroso Aldabe eta Barrenetxean. Partida honetan giltzarri izan zen bikote galtzaileari gertaturikoa, Larrañaga atzelariari ies egindako pelota batek, Seguro lago zuen bete-betean aurpegian, susto galanta Hendika Barrenetxea.
15: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasadatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez?
1: Barrenetxeak 14 tanto egin zituen zakez. Azkenengo jardunaldian Aldabe Barrenetxeak irabazten badute zuzenean finalerako zelkatuko dira, bestela Eskurra eta Azpiroz. Eta asteburuan Euskal Herritik mundura Euskadiko Pelota Federazioak antolaturiko txapelketako finalak jokatuko dira Sopelan larumat arratsaldean Erramintakoak, paleta larruz eta palamotzean, igande goizean Zumarragan Eskuzkoak, lauterdian neskak buruzburu mutilak eta binak ere gizoneskoak eta arratsaldean Elburgon zestakoak banaka neska zein mutil. Eskuzko emakumezkoen kasuan ordea txapelketa honek ez du baliko, ez du balio urriko munduko txapelketa prestatzeko. Ez baita emakumezkoen eskuzko lehiariek izango Argentinan. Olatz Arrizabalaga.
16: Pasan urtien jokatu genuen Nazioen Liga, erakustaldi moduen, eta guk petzetan genuen, eta asmoa zan Argentinako mundialari begire, hor lehenengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, eskuzko emakumeak zez, ez da bainoz kompetitu. Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazio internazionalak azkenen erabaki guen, ba ez emakumeen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modu bez, eta hor den baguno guretzako golpetsu izan da ez.
1: Aipaturiko munduko txapelketa hori, Buenos Airesen egoitza izango duen munduko txapelketa hori, urrian jokatuko da, tartean Euskal Selekzio urriaren 15:25 jokatuko da.
17: arruntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, hoy baino beroagoa izango da urtengo uda ere eta horrela areagotu egiten da sute arriskua. Ba, Europar Batzordeak aurtengo udako baso suteei aurre egiteko dispositiboa aurkeztu du gaur, orain arte baino baliabide gehiagorekin esan duenez. Kontuan izan behar da datuak eskuetan, gero eta lehenago hasten dela sute sasoia, gero eta luzeagoak izaten direla eta horregatik indartu ditu Bruselak baliabide materialak eta pertsonalak Aitor Sagarzazu.
9: Bai, babestibileko mekanismoaren baitan, suhiltzaile eta uregazkin kopuru errekorra aurkeztu du batzordeak. Kasik, 800 suhiltzaile haien posiziotan izango dira, babez bada, arrisku handieneko eremuak babesteko, Europa hegoaldeko estatuetan denak, Frantzian eta Espainian barne. Era berean, batasuneko 22 aireplano eta 5 helikoptero presiopean dauden estatuak laguntzeko prest izango dira. Hajjalabi, prestasun komisarioak adierazi du, sekula aurkezturiko dispositiborik handiena dela.
18: We are strengthening how we respond to wildfires. Today we have more firepower in the air than ever before.
9: Eta tokian tokiko erantzunaz gain, larrialdiak koordinatzeko zentroa 24 orduz martxan izango da suten sasoi guztian zehar. Era berean, Zipren gune Europar berria irekiko dute, prestasuna eta erantzuna areagotzeko, batez ere Mediterraneo aldean. Komisarioak azaldu duenez, bost estatuk eskatu dute jada mekanismo aktibatzea urte hasi denetik, suteak tarteko. Lehen salbuespena zena orain irrealitatea dela dio, eta gogorerazi du, iazkodan milioi bat hektare errezirela 27 eremuan. Horren aurrean, koordinaturik eta azkar erantzuteko behar aldarrikatu du.
0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Ainara.
0: Osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezaten aurre proiektuari argi berdea eman dio Espainiako Ministroen Kontseiluak, eta horrekin medikuen sindikatuek berretsi egin dute ekainaren 15ean grebara itzuliko direla Hego Euskal Herrian ere.
19: Medikuek estatutu propioa izatea baita euren aldarri nagusia, sendagileak ez ezik Eusko Jaurlaritza ere haserre Monika García osasun ministroarekin, honek atzo erkidegoei leporatu eta gero ministerioaren atzean ezkutatu izana medikuen gatazkan. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
20: Oso kezkatuta gaude, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
19: Nafarroan ordea bada aukerari greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die gaur medikuei guardiez eta lanaldiaz. Alegina aitortu dio medikuen sindikatuak, naiz eta gehiago nahi duten Alberto Pérez idazkari nagusia.
21: Se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de las reivindicaciones que nosotros planteábamos.
0: Jaurlaritzak bestalde argi berdea eman dio seme alabengandik eskaintzen duen 200 euroko hileroko laguntza luzatu eta zabaltzeko. Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
22: 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
19: Urte bete luzatuko dute laguntza, 0 eta 4 urte bitarteko aurrak dituztenek jaso alizateko eta zabaldu ere bai aurrerantzean 7 urte arteko semealaba bat edo gehiago duten guraso bakarreko familiek ere jaso alizango dutelako, orain arte familia ugariei baino zuzentzen ezitzaien 100 euroko laguntza. Gainera lehenengo zarrera familiek ere eskatu alizango dituzte laguntza batzuk zein beste.
0: Global Sumu de Euskal Herria plataformak kereila kriminala aurkeztu du segurtasun sailaren aurka ontzidiko kideen harreran Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira.
19: Zehazki ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aireportuan bertan izan ziren ertzainen eta Binen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Guztira 5 delitu leporatu dizkiete, tartean gorroto delitua, lesio delituak eta legez kanpoko atxiloketa. Aizea Ziluaga abokatua.
23: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
19: Gazan bitartean gutxienez 4 palestinari dituzte gaur Israelen erasoek.
0: Eta Israel eta Libanoko ordezkaritza bana berriz Washingtonen ordu honetan elkartuta.
19: Beste behin gatazka baretzeko saiakeratan jakina da atzotik borrokak Libano hegoaldera mugatzea adostu dutela Netanyahuren gobernuak eta Hizbolak Israel eta Beirut oraingoz ez ukitzea alegia. Baina ez da erraza akordio auskor horrekin jarraitzea Teheranek presioa areagotzen duen bitartean. Irani buruz hango komunikabideek diote gobernua estatu batu en proposamen aztertzen ari dela, baina azken egunetan ez dutela hitz egin Trump administrazioarekin. Trumpek dio ordea, elkarrizketek eteni gabe jarraitu dutela gaur ere. Eta Marco Rubio bere estatu idazkariak, Mostaba Jamenei lider gorena bizirik dela eta negoziazioetan gero eta esku hartze handiagoa duela.
0: Bori etxek albisteak errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena Miriam Ruizek eskainiko digu Euskalmetetik.
2: Bihar argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke euri zipristen batzuk egitea, baina berehala atertuko du leku batzuetan, goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzutan berriz, gehiago kostauko zaio, baina eguarditik aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
0: Eguzki izpi horien zai geratuko gara beraz, arratsaldeko 8:06 minutu dira, hau izan da ekainaren biak ekarritakoa, gu bihar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean, albisteak entzun edo ikusi nahi badituzue, Euskadi Irratian orduro izango dituzue eta eskura dituzue baita ere orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Atzo poesia, gaur ere poesia. Poesia zeinen zaku zabala den konturatzeko moduan. Edo poeta bakoitzaren mundua zeinen desberdina den ulertzeko moduan. Fertxu Izkirdoren konpainian, Gari Errearen Urrina banatuko dugu arratsean. 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: zabaldu orduko doinu hausea irera. Eta ez da poema liburuan abesti bakarra eta ez da batiatoren bakarra ere.
1: Beste pare bat italiarrarenak eta hango eta hemengo egile gehiagorenak ere bai. Musika ireok poemen atariko eta poemetan bestelako usaina. Poetak adin eta garaian hitzetan aditutakoak. Lagun artean uste zizkutatzen ziren mutil koskorretan ikusitakoak, gerora, nerabe, kalean manifetan ibilitakoak, maite minez eta maitale denekoak, gurasoen kezka somatzen zuen edo agian asko somatzen etzuen garaikoa, semearen ikuspegitik, aitatasunak ekarri dizkion lurrin eta usainak, albistei begira, albiste txar eta kirasdunei begira, bakarrik geratzen ezten herritar solidarioarenetik. Erreusaina, liburuan zabalduta. Aldi batzuren usaimenetik osatu du poetak kontakizuna. Gari errearen urrina, nabarmenduta.

0: Fertxu Izquierdo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Fertxu Izquierdo, solfe hori gabeko musikaria. Ala aurkezten zure burua.
1: Ala da, pena handiz, egia da, gustatuko litzaidake solfeo jakitea, baina ez dakit, orduan hori onartu behar da, musika egiten dut, eto egiten saiatzen naiz, baina hori, solfeo hori gabe.
0: Blacking kale banden jotzeko ez da solfeo horik behar, edo?
1: Ez, ez, justo agian kontrako, ez da, jakin behar solfeo.
0: Obe igual, bueno, baina batez ere musika entzule.
1: Hori da, hori da. Musika entzule, bueno, beti danik, eta hortik hartzen ditut, ez, musikatik ideia asko, sentimendu asko, eta hori, pues, poemetan, edo idazten dituen liburuetan, edo testuetan, ba, saiatzen naiz ideia horiek, edo sentimendu horiek eramaten ere, bai.
0: Eta ze izaten dira, inspiraziorako iturri bezala, edo zuk daukazun ideiei ondulotzen zaizkielako aukeratzen dituzu?
1: Bai, ba biak, ez? Batzuetan dira inspirazio iturri, ari zara kanta bat entzuten eta kanta horrek eramaten zaitu, ba, ez dakit, ez? Zerbait sortzera. Eta beste batzuetan nolabait kontrako bidea ere egiten dut, ez? Ba, zerbait idatzi nahi dut eta hori girotzeko edo bilatzen dut kanta, ez? Ba, noa, kanta horren bila.
0: Beraz, gordeta zauzkazu, apuntatuta, oharretan?
1: Bai,
0: baita.
1: Baita ere, baita. Bai. Aipu batzuk, gordeta ditut, edo bestela, pues, gaur egun, ez? Playlista egina, agian liburu batarin banaiz idazten, edo hori, edo poemario bat, edo zerbait, ba, agian sortzen dut playlist bat, ba, hori, egokiak, liburu horretarako edo testoietarako egokiak ikusten ditudan kantekin.
0: Egutegiratzen ditugun kanta guztiak gara. Ez? Bueno, hori izan, bai. Hori datzi duzuzuk.
1: hori da, eguteratzen ditugun kanta guztiak gara, ba hori da, ez dakit, kantak barnean daramatzagu, eta ez dakit, nik esango nuke, eske gauza asko daudela kanten barruan, ez, eta musika gustatzen ba zaigu, hori daramagu gurekin beti, ez, eta ez dakit, ukitzen gaituen kanta bat deskubritzean edo entzutean ikaragarria da, ez? Sentitzen alduguna horregatik.
0: Nola nahi ere, harritu gaitu bi ataletan banatu da dator liburua, eta lehenean datoz musika Aires Aipuak, eta bigarrengoan bakar bat ere ez.
1: Bai, bi momentu ezberdinetan egindakoa delako. Lehen zatiak izan zuen, bueno, garai batean sortu nuen, eta horrela sortu zen, ez dakit, kanta hoiek behar izan nituen, ba, poema hoiek sortzeko, edo kanta hoiek esan bezala bilatu nituen, poema girotzeko, eta lehenengo atal hori, basurdi zurien zain deitzen dena, ba, nolabait itzi nuen horrela, ez? Eta bigarren zatia da, lehenengo zatiaren jarraipen bezalako zerbait, baina ez dakit, jadani gorputzak ezian eskatzen musika, hainbeste musika sartzea, edo hainbeste aipu sartzea, ez dakit, baita ere ezberdintzeko, eta, bueno, pues beste bide bat hartzeko, ez?
0: Nolakoak dira basurde zuriak? Nor dago alako basurde zurien zain?
1: Basurde zuriak, ez dakit, oso irudi poetiko iruditu zitzaidan, oso simbolismo handikoa, lehen jarri duzu, ez, Franco Batiatoren kanta, eta hortik dator atal horren izenburua, ez, Franco Batiato kantatzen du, espero dut laster itzultzea basurde zurien aroa, eta niari nintzen kanta hori entzuten, poema hauek sortzeko garaian, eta pentsakor geratu nintzen, esaten nuen, baina zer esan nahi digu Franco Batiatok honekin. Eta nik ez dakiz zer esan daizigun, baina nik nire interpretazio propioa bilatu nuen, ez? Eta pentsatu nuen, jo, ba, basurde zurien zain egotea izan behar da zerbait polita, zerbait itxaron pentsua, zerbait ez dakit, ez? Eta garai hauetan hori behar dugu gainera, ez? Gero, aparte, jarri nintzen irakurtzen, basurdeen simbolismoaren inguruan, eta ja horrek eman zidan, ez dakit, ez? Babes pizka gehiago, ze irakurri nuen adibidez kristau tradizioan basurdeak deabroa simbolizatzen zuela, ez? Pues bere izaera tripontzi eta talizunagatik, besteak beste, baina beste kultura zarrago batzuetan, Indo-Europa erraren munduan, adibidez, edo Txinan, basurde, autoritate moduko bat zen, eta ziklo batetik besterako aldatzea ere, ez, simbolizatzen zuen. Orduan, gustatu zitzaizkidan bi simbolo hauek, ez, kristauentzat basurderen irudia negatibo izatea, baina beste kultura batzuentzat zerbait positibo. Eta nik bigarren simbolo hori hartu nahi izan nuen, ez, positiboarena.
0: Eta gero hasi zinen jendeari eskerrak ematen, eta akordatu zinen Jose Angel Irigarairekin, eta esan zenuen, hauxe da, nire basurde zuria. Hala deitu diozu.
1: Guztiz, horregatik, zerbait positibo dela, ez? Laguntzen dizun norbait da, niretzat, basurde zuria, eta pues, Jose Angel Irigaray harreman polita daukat berarekin, beti hor dago, poema hauek pasaran izkion lehenengo pertsona izan zen, eta hori lagundu zidan, gustatu zitzaion lana, aholku ezberdinak eman zizkidan, lana hobetzeko, eta oso eskertuta nago berarekin, eta bai, jakina hori basurde, nire basurde zuria izan da honetan, eta bueno, aurreko aldi batzuetan ere bai.
0: Gari Errearen Urriña liburuko poemek ez dute izenbururik, baina badute zenbaki burua. 14 da, izkiz idatzia 14, aukeratu dugun hau.
2: Babatean berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta Uriak pelarraren gainean gogorarazten dit, berriro, Gaza eta maitasun olerkiek galtzen dutela zentzua. Galtzen dutela edertasuna. Edertasuna bombardatu dutelako neskato baten begietan. Aita baten gorpuaren gainean negarrez ari den mutiko baten malkoetan. 14 solairuko eraikina suntzitu du Israelgo armadak. Baina 8 minutu lehenago abisu eman dute handik ateratzeko. Zibilei aukera bat emateko 8 minutu lehenago 14 solairu eta neurtzen ditut urratsak, denbora, Gaza. Eta ez dit demorarik ematen. Etzaizkit sartzen 14 solairuetan eta eraikina erortzen zait gainera. Euria, belardian bezala. Bapatean, berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta euria maitasun olerkiak, neskatoaren begiak, aita baten gorpua, malkoak, bombak, dena erori zait gainera. Eta ez dit denborarik ematen, 14. solairutik jaisteko. 14. solairutik belar bustiaren usainera ateratzeko. Leiotik behar bada, azken aldiz besterik ezpada ere. Palestina bat behar dut, bestelako gizadi bat behar dut, eta nik ere gutuna bidali dut. Euri bustiaren urrina, Gaza, maitasun olerkiak, besarkadak, edertasuna, eta bombardatzen ez dituzten eraikinak behar ditudalako. Gaza.
0: Hori da, gerrari izkin egiteko modua, Fertxo.
1: Bai, bueno, joip urdia eta dena jartzen zait, zuen agotzean entzutean, baina, bueno, horrela ere jarri zitzaidan poema hau inspiratu zuen albistea entzutean. Hau izan zen, bueno, badakigu, oraingo azken urte hauetako egoera Gazan, baina oraindik aurretik, ez, bombardaketa ezberdinak egon ziren, eta albiste hau irakurri edo entzun nuen hori, hoietako bombardaketa batean, entzun nuen, hori, Israelgo armadak bombardatu behar zuela, amalo solairuko eraikin bat, pues ez daki nor zegoelako barruan, ez, egiten, hoi duten bezala, baina, eskusa, balira bezala, ez, aipatzen zuten, bos minutu eman zietela hango zibilei ateratzeko, ez, ateratzeko aukera izan dezaten. Baina ikaragarria iruditu zitzaidan irudia, ez, pentsatu nuen, amalau solairuko eraikin batetik atera behar zara bos minututan bombardatu behar dutelako. Eta ez dakit, sortik atera zitzaidan olerki hau, pizka bat egoera hori, ez, egoera larri hori eta krudel hori islatzeko, edo begirada poetiko batekin jakitera emateko behintzat, ez dakit.
0: Bat batean atera zen, orain irakurri dugun bezala? Edo bombardaketak bezala bat baino gehiago izan dituzu zuzenketak eta ikutxuak?
1: Ba, hau, izango nizuke bat batean atera zela. Beste batzuetan, batzuk ateratzen dira, olerki batzuk ateratzen dira bapatean, beste batzuetan, ez, bueltaka ari naiz, denbora asko, idazten duzu esaldi bat, gero zara geratzen gustora, usten duzu urrengo baterako, baina hau esango nuke, baiet, agian gero errebizioren bat, egingo nioke, ez nahi zuen.
0: Bai, baina mamia, eta garrantzitsuena segidan. Bai.
1: Hori da. Etorri zitzaidan horrela eta da jarri nintzen idazten eta oso atera zen bai.
0: Aipatu dugu 14 duela izena, solairuak adina eta segidan datozenek ere zenbakia dute baina atzerakako kontaketa aukeratu duzu.
1: Bai, ez da ere nik neu asmatu dudan zerbait, esan nahi dute egina dago beste lan batzuetan, baina nire ere lan honek horrela egitea eskatzen zidan. Pizka bat atzera kontaketa da, islatzeko baita ere, ez, zerbait lehertu behar dela, ez, edo pizka bat egoera oso larria dela, ez, zentzu askotan jorratzen diren gai askotan eta hori leherketa batera edo alako zerbait eramaten gaituela, ez, horregatik ba hori 14tik 0ra doan lehen atal honen kontaketa.
0: Bueno, ez gara alako belozidean joango, hau 11

0: Goizeko lehen itzalek hormak ziruditen. Arresiak, gizon baten siluetak izkina defendatzen zuen. Agortu ninduen. Eta berehala torriko zela esan. Buztinezko ahotsarekin. Gauean ikaratzen zen buztinezko bihotzarekin. Leio itxiek ez zuten berririk zabaltzen eta horrela, nola asmatu, nola jakin, minotaurua esnatzear zegoela. Iria labirinto bihurtuta, berehala etorriko zela esan zidan. Izkina abandonatuko zuela, labirintotik aterako, minotaurua hilko. Baina berandu iritsi zen bere hitzetara. Edo agian, etzidan hori guztia esan eta garaiz iritsi zen, bizia urratu zioten tiruetara.
1: Norekin egin zuen topo, poetak?
2: Ez da, bueno, hemen da, dago, pixka bat, fikzionatuare badago, baina, bueno, poema honetan islatzen du lagun edo pertsona baten galera, ez? Ez dakit, topatzen zara pertsona batekin, igual hitz egiten duzu, bueno, pues, ez dakit, ea geratzen garen, ez? Kafe bat hartzeko, ea, tal. Eta, pues, handi gutxira esaten duzu, uf, hilda dago, osea, hilda, ez? Ez dakit zeren gatik, gaizatu zuen baten gatik, osea, egoera ezberdinak egon daitezke, ez? Ni, bueno, egoera... Osea, atz batean oinarritu nintzen poema hau sortzeko, baina uste dut egoera ezberdinak eman daitezke. Eta hortik doa, ez? Berandu iritsi zen bere hitzetara, edo garaiz iritsi zen, bos, bizi aurratu zioten tiroetara, edo egoeretara, ez? Zakit hori islatu nahi nuen poema horrekin.
1: Liburuaren irakurketan ari ginela, Fertxu, pentsatzen hasita den poemetan ez duzula puntuazio ikurrik nahi, eta justu honetan agertu zaizkigu eten puntuak eta komak.
2: Bai, normalean hori puntuazio hori gabe egin ditut olerki guztiak, baina bai, gauzatxo batzu kolatu zaizkit, baina ezin nituen ere kendu, ez dakit, osea, poemak ere eskatzen zidan, ez? Orduan, bai, baitare polita iruditzen zitzaidan, ez? Albuespen bezala ustea hor eten puntuak, komatxoren bat, hemendik, baina hori, gero, zuzenketak, moldaketak egiteko garaian, inprentara eraman baino lehen, egon nintzen ikusten, errebizatzen, errepasatzen, eta hori, pues adibidez, eten puntu hoiek kentzea, ba, ez hitzaidan iruditu poemak eskatzen zidanan mantentzea.
1: Eta hortxe beratu dira. Bederatzi izenekoa da urrengoa, hitzak gatibu baleude bezala aurkeztuta.

0: Galzoroak genituen oinetan, eta udako gauek gari herriaren urrina zekarkiguten leioetara. Tribua ginen, zerratokiaren atzealdean zigarreta mentoldunekin ke seinaleak eginez. Ikusez gintzaten, arraroa bada ere. Neguan, kaleetatik deserritzen gintuen hotzak, eta denbora neurtzen ikasi genuen zueitzen enborretan. Haratago, errepidearen bestaldean, sukaldeak berotzen ziren arrautz egosiak, xerra, tantzariak, eta harriak poltsikoetan. Euriak laguntzen gintuen batzuetan, oinatzak garbitzen. Agian, horregatik, zehar kaiotzen gintuen, gure nagusien gerratxikiak koskortu bitartean Galzoroetara, neumatiko erreen usaina zekarri gutenean. Uste baino gehiago ikusten gintuzten. Uste baino gehiago ikusten genuen. Eta zuaitzen enborren arabera ere, denbora gehiegi zen norbait gure etxeetatik eramaten ikusten genuenean. Eta orduan, euria zen albiste gure begietan. Euria, gure begietan.
1: Bueno, horrela, Nekane Peñagarikanok irakurrita, erraza ematen du, baina poema hau irakurtzeko traba dezente topa ditzake irakurleak, ze barra etzan ez dator, lerroero, hitzak erdian zentratuta direla, ezker eta eskuin, barra etzanak. Ematen du, ez ikusteko izkutatu bai, baina ala ere ikusgai den protagonisten eran daudela hitzak ere. Ez paralelismo bat ematen du.
2: Bai.
1: Protagonisten eran daudela hitzak ere. Ez paralelismo bat ematen du.
2: Bai. Gauza

0: alde visual hau gehitzea. Hemen igual aipatu behar dut nola bait poema hau dela liburuari izenburua ematen diona, eta bueno, ni txantrean gurasoen etxean bizi nintzenean, gurasoen etxe aurrean txikitatik ezagutu ditut galzoroak, ez? Orain etxe berriak egiten ari dira, baina lehen galzoroak besterik ez zeuden gure etxe aurrean. Eta oraindik ere parte batean geratzen dira. Txantrea eta burlata artean, iaz esaterako fijatu nintzen, oraindik garia biltzen dutela, ez? Eta bueno, pues irian izateko bitxia da. Eta ni pues txikia nintzenean ohiko eszena zen, ez? Pues han galzoro hoietan aurrak ikustea eta bueno, gero dena lehortzen zenean, ez? Galzoro hoiek erretzen zirela askotan eta hori zuaren irudi hori, zuaren urrina, gariaren urrina, auzoan zabaltzen zen. Eta horregatik, irudi hori neukan buruan, eta horregatik ere gari errearen urriña izen burua jarri nion.
1: Eta nolako da urrin hori? Neumatiko errearen usainarekin nahazten zen?
0: Egia zateko, erre usaina nabaritzen genuen, lehorra, eta hori da nire oroitzapenean geratu dena, ez? Eta, bueno, beste batzuetan, bai, neumatiko erren urriñarekin, usainarekin, hasita iristen zitzaigun, ez? Gu eskutatzen ginen, edo zahetzen ginen eskutatzen hortik, txikia ginenean, baina hori poema honetan esaten dudan bezala, ez? Uste baino gehiago ikusten gintuzten, hori argi dago, baina haiek uste zutena baino gehiago ere ikusten genuen eta ikasten genuen, ez?
1: Argi dagoena da, idazten jartzen zarenean txikitako irudiak ikusten dituzula, baina ez dituzula albo batera uzten mundukoak ere. Albistegien jarraipenaren ondorioz dator 8 poema ere, George Floyd, edo COVID-19a. Ez?
0: Bai, hala da. Nolabait kontrapuntuak bilatu nahi nituen, ez, poemari honetan. Alde batetik daude gaur egungo edo poemak idatzita dauden montuko egoera ezberdinak, egoera larriak, baina beste alde batetik egon behar dira ere, ez dakit, ez? Oroitzapen batzuk, ez dakit, samurragoak, beste batzuk agian ere gogorragoak, baina zerbait polita egon behar da, ez? 8 izeneko poema honetan, esaten duzun bezala, George Floyd agertzen da, ba baita ere, ez? Da bortizkeri polizialaren adibide argi bat, ez? Ez da bakarrik bere kasua, mundu honetan gertatu dena, baina oso deigarria izan zen, eta nola gertatu zen, ere bai, eta ze momentutan gertatu zen, ez? Post-pandemia garaian, bueno, hitz egiten ziguten hori, ez? Segurtasun distantziak mantendu behar genituela, eta hori ikusten dugu, pues, atxiloketa bortitz bat, polizia bat, belauna jartzen diola George Floyd
1: 8 minutuz, zehaz dugu esan 8ren azpian minutu zehaztuta datorla, parentesi artean.
0: Hori da, gero poemetan dago, bueno, jolas, ez, komikakutzen artean, jolas hori, ez, poema batzuk dira besteri gabe, pues, 10, 9, baina beste kasu batzuetan badaukate azpititulo bat, ez, kasu honetan da 8 izeneko poema, baina parentesi artean 8 minutu, ez, bueno, George Floyd zengon zelako 8 minutuz polizia horren belaunaren azpian, ez, gauza bera gertatzen da lehen irakurri duzuen Gazako poemarekin, ez, 14 izena dauka
1: solairoengatik
0: hori da.
1: Minneapolis, Gaza, Jerusalem, Tirana, Petersburgo, Luis, Eli, Cecilia, zergatik pertsona izenak eta toki izenak izki txikiz?
0: Ba, ez nituelako, ez dakit, erabaki bat izan da, ez nituelako jarri beste gauza batzuen gainetik, ez dakit, eta azkenean dena nolabait berdindu nahi nuen, ez, edo iaia dena, ez dakit, salbuespenaren bat agian kenduta, baina hori, bai, dena berdindu nahi nuen, ez dakit, albisteak ere iristen zaizkigulako,

0: batzutan hola, ez, ja hain etengabeko bombardaketa batean ze galtzen dugu nolabait sensibilitatea, ez, eta ez dakit, pizka bat hori islatu nahi nuen, larritasuna ere ba islatu, ez, irakurri behar duzula, bueno, zukerak ibi behar duzu noiz gelditzen zaren, ez dagoelako punturik, ez komarik. Orduan, bueno, pues niri horrela idaztea bururatu zitzaidan eta posi geratu naiz.
1: Denen artean poemarik laburrena Zero izenburupekoa da. Irakurri nekane.
2: Orduan zer? Etorri dira?
1: Nortu?
0: Basura de zuriak.
1: Haien zain geunden.
0: Bai, haien zain geunden, atal horretan, ez, basur de zurien zain gaude. Orduan, ja bukatzen denean, airean geratzen da galdera hori, ez. Torri dira edo ez dira etorri.
1: Bigarren atalak liburu osoaren izenburu bera du, Gari Errearen Urrina, baina poemak hemen oso modu desberdinen aurkeztuta. Aurrena bintzat zenbaki ez datoz, hori hasteko, zenbaki erromatarrez.
0: Bai.
1: Eta begietara forma anitzak hartzen dituzten figurak osatuta. Ez, testu trinko moduan, lerroz lerro, eskuinera kokatutako hitz sortaz, zergatik, iruitzko aurkezpen anistasuna? Jolasa hori ere.
0: Bai, jolasa eta irakurtzen dudanaren eragina, hori ere bai, ez? Eta, bueno, pues, pizka bat ezberdindu nahi nuen lehen ataletik, baina gero edo berreskuratu nituen irakurketa batzu, pues, ez dakit, Majakovski, ez dakit, Nazin Hikmet, pues, betidanik igual irakurri ditudan poetak, eta gero pues, ezagutu ditudan beste berri batzuk. Eta esaten nuan, jolas hauek, ez, politak dira, eta irudiak nola bai sortzen dira, ez dakit, odeiak bezala, ez, eta horregatik, ez, pizka bat aldaketa estetiko bat emateagatik, eta jolasten jarraitzagatik, bai.
1: Bada, zeuge epatu duzu lehen itzerdi, da, jarraipen moduko bat, bada paralelismo bat ere, ez, bigarren ataleko lehen poema dator liburuko lehen figura, bera ere, basurte zuria.
0: Bai. Bai, lotura hori bilatu nahi nuen, ez, ikusteko, ba, nondi gento zen, eta, bueno, hori ez, jarraipenen bat zela, ez.
1: Orain urdinak dantzan ikusten dituenak ze egoera bizi du?
0: Ba, orain urdina, bueno, hemen aldaketa dator, ez, nola bait. Basurde zurien zain egon gara, eta iritsi zaiguna, ez, atalonetako lehen poeman dira orain urdinak. Eta ez dakit, orainaren simbolismoan ikusten nuen simbolo, ez dakit, femenino, simbolo harina, baina azkarra, pazientzia duena, ez, ez dena bortitza, eta, bueno, oso simbolismo polita ikusten nuen, eta iruditzen zitzaidan, ja ez gaudela zain, ja ez garela geratu basurde zurien zain, ja zerbait agertu dela, eta hori, ez, eta martxan jarri behar garela, ez, nolabait, eta, bueno, pues ahí ez dago, bueno, Paune Indiarrek, bueno, Amerikako erdialdeko indiarrek kantu bat zutela gustatzen zaidana, esaten dute, aurrei deitzen diegu, esnatzeko esaten diegu, umei esaten diegu, animalia guztiak esna daudela, lo egin zuten gordelekoetatik irteten dira, eta oreina gidatzen ditu. Pues pizka bat hori, ez, oreina urdinek gidatuko gaituztela, ez, bide berri honetan, ez dakit.
2: Alaba txikiak etorkizunerantz doazen lerroak idatzi ditu ohean. Institutura joaten naizenean nire izpa egonen da oraindik? Urtea kalkulatu ditu, bere esku leunekin zenbatuz atzamarrezatz. Eta nik, demoraren lerroak aurrerantz idatzi ditut buruan. Institutura joaten denean, ni non egonen naizen pentsatuz. zenbat koska gehiago izanen dituen nire errebolberrak. Eta batez ere, nola pasatu den alabak besoetan edukitzeko denbora. Orduan, haren arnasari lotu natzaio nire bularraren gainean loar dezan, kanpoan entzuten dugun euritan galderak busti bitartean, orainaldiko lerroei besarkatuta.
1: Giro intimoagoa dakar, poma honek, bai. Bueno, eta atal honetakoek.
0: Atala, bai. Atal osoak dauka pizka giro, ez dakit, pausatuagoa, eta intimoagoa, zalantzari gabe. Eta irakurri duzun poema honetan, ba, ez dakit, poesiaren topiko batzuk aurkitu ditzakegu, ez, etxeko eszena honetan oinarrituta, ez, tempus fugit, carpe diem, ba, ez dakit, kezka hoiek, ez, hori denbora badoa, eta hori, alabak besoetan edukitzeko denbora doala, ez, eta, bueno, konturatzen zara horretaz, eta bizi nahi duzu, aprobetsatu nahi dituzu momentu hoiek, eta hori orainaldiko lerroei besarkatu.
1: Familia Zabala, amona alaba arrebaita, horiek amar izeneko poema bildu dituzu, lau horriko poema atera zaizu.
0: Bai, egia da.
1: Behin asistero?
0: Egia da. Bai, amargarren poema, ez, okeres banago.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bata, bueno, amaika ere laburrikoa da.
0: Eta amaika ere. Bai, poema, oiek, adibidez, amargarren poema sortu zitzaidan, ba oso egoera, ez dakit, berezia, gogorra, bat batean, hilabete batean, gertatu zitzaidan denetik, ez? Denetik, etxean, pues amaren egoeraz kezkatuta, geunden, gero pues, osaba bat hil zitzaigun, gero lankide batzuen artean, pues baitare, gertatu ziren, zoritxarrez gertatzen diren gauzak, ez? Eta orduan, bai, zeri behar izan nintzen hori guztia ateratzeko, ez? Eta poema hori ateratzitzaidan.
1: Amaika ere esan dugu luzea dela hemen berriz, Manifa garaietako nera bezaroko ibilerak eta gurasoen beldurrak, goma errearen usainarekin nahaztuta.
0: Bai, hori da. Manifa garaietako poema, baina...
1: Egur errea, goma errea, adina bai. Erratzen genuen.
0: Hori da, baina era berean Manifa garaitik kanpo harrapatu gintuela, ez dakit. Hor daude eszena batzuk justo aurreko gunean irakurri nuen ere prentzan, ez? Bueno, zutabe batean gogoratzen zirela Iruinean lehenengo okupazioetariko bat egon zela hor ibai ertzean deitzen zena Lore Etxea, ez? Eta horretaz, bueno, oroitzen ziren zutabe batean, eta pizka bat poema hau hor kokatuta dago, Lore Etxean, ze oroitzen naiz, pues behin ara joan ginela, San Juan zuak ospatzera, eta gu hor ginen, ez, espazio libre batean, hain gustora, baina baita ere gure kezkekin, gure arazoekin, eta pentsatuz ere, ez, iria geratzen zela hor goian, baina gure gurasoek ere haien kezkak izango zituztela, ez, gugatik.
1: Guka, ari zara kontaketan, zer, lagun arte baten ordezkari, belaunaldi batena, talde batena?
0: Bueno, pues hor egon, ez dakit, ez que poema hori idatzi nuenean, buruan daukat, nirekin egon zen jendea. Osea, da nire kontakizuna eta nire bizipena. Baina baitere askotan pentsatu nahi dut bizipen pertsonalak direla, baina bizipen kolektiboak ere bihurtzen direla, ez? Eta hau izan zela nire bizipena, baina irakurreko duen beste pertsona batentzat bere bizipena ere izango da, agian beste leku batean kokatuta edo beste momentu batean, baina bizipen kolektiboak direlako ere bai, ez?
1: Amairuan ere badator bizipen kolektiboa, guka, gure alabek galdetuko dute zergatik ez genuen zerbait gehiago egin lehenago, guk geure buruari galdetzen genien bezala zergatik ez duten egin zerbait gehiago lehenago. Hau zeute da, belaunaldika errepikatzen den Galdera parea?
0: Ba, ala iruditzen zait, ez? Guk agian galdera hori geneukan, edo galdera hori airean zegoela entzuten genuen, eta orain ere batuetan galdetzen diogu gure buruari, ez? Nola gaude horrela, ez? Zergatik gaude horrela, zergatik ematen ditugun gauza batzuetan, ez? Atzera pausoak. Zer egin dugu, eta pensatzen dut hori, bueno, guk gure buruari galdetu geniola bere garaian, eta urrengoek ere galdetuko diete haien buruari. Orduan, bueno, hausnartzeko poema bada ere bai, ez?
1: Atal honetatik nabarmendu dugun beste esalditako bada, mezuak ohartarazi zidan Laura hiltzela irakurle taldean nire eleberriaz hitzegin eta bi hilabete ere igaro etzirenean. Eta burua utzi zait, ordudanik pentsatuz, agian nirea irakurri zuen azken eleberria izan zela. Eta ala izan balitz?
0: Bai, ez dakit, oso sentimen potentea dago honen guztiaren atzean, eta horrela da, pues, irakurle talde batean nengoen, hor Sanduzelai auzoan, eta jo, oso giro polita geneukan, eta urte batzuk eman nituen hor koordinatzaile gisa, eta momentu batean atera nuenean eta gauetik euria eleberria, ba horretaz hitz egin genuen. Laura ja zegoen gaizo, eta alere egin zuen alegina etortzeko, liburua irakurrita, eta hori ez, handi gutxira pues, hil zitzaigun. Eta hori, pentsamendu hori izan nuen buruan, ez? Alde batetik, ba ez dakit, oso positibo, jakinaz, gainera esan zidaten lagungarria izan zela berarentzat, liburuak, liburuak lagundu ziola, baina bestetik, ba ez dakit, ardura handia ere iruditzen zitzaidan, baina, ez dakit, pentsatzeko eman zidan, zalantzari gabe.
1: Eriotzak, ze pentsai hartzen gaitu. Bueno, irakurgai guztiak izoztu ere egin zitzaizkion poetari, gertuko eriotza baten eraginez. Ez nerearen aizpailtzenean, irakurgai guztiak izoztu zitzaizkidan, poema guztiak, eleberri guztiak, eta besarkadak baino, en nituen nahi. Ezin du bete poesiak, besarkaden tokia fartzu.
0: Bueno, agian bete beharko lituzke, ez? Baina ez daki beti lortzen duen. Dena den horretarako dago idatzita poema hori, ez? Paper hori betetzeko asmoarekin. Baina batzuetan zaude hain blokeatuta, ez duzula bat ere argi ikusten, ez? Eta behar duzu beste zerbait gehiago, ez? Poesia bai, poesia lagungarria da, zalantzari gabe, gauza horiek, sentimendu horiek, ateratzeko, azaltzeko, baina behar dituzu ere besteak ondoan izatea, eta besarkadak izatea, eta maitasuna, samurtasuna, ze poema hauetan guztietan, ari gara hitz egiten demora osoan, bueno, ari gara, ateratzen diren gaien inguruan, eta gai hoe guztiak hemen daude, baina lotzen dituen ere besteari bada maitasuna, ez, edo amodio, edo samurtasuna, edo, bueno, elkartasuna ere, aipatu duzuela sarreran, ez?
1: Poesia, oroar, zer da gaur egun zuretzat?
0: Zer da poesia niretzat?
1: Bai.
0: Literaturaren ibilbidean, adibidez, o...
1: Zuk nola sentitzen duzu, zer eman duzu poesiarekin?
0: Niretzat da, adibidez, poema hauek idaztea da... etxera itzultzea bezala, ez dakit. Aurreko lana izan zen eleberria, baina ni hasi nintzen poesia idazten. Poesia idazten eta batez ere hori poesia idazten nuen hasieran. Gero joan nintzen, bueno, narraziora ere, bidaia egiten, bi eleberri idatzi ditu, beste narrazio mota ezberdinak eta orain denboralditxo bat neraman, ba, horrelako poesia, liburu oso bat, argitaratu gabe, orduan, poema hauek izan dira, hori, irudi hori gustatzen zai gainera, ez? Etxera itzultzea bezala, ez? Eta, bueno, etxeko zapatilekin ibiltzea hauekin, ez? Poesiarekin dudan harremana hori dela, esango nuke.

0: Ardoak zure eskuak berreraikitzen ditu, lekaleetan sartuta. Zure aurpegiak Rembrandten autoerretratu batetik begiratzen dit. Etxe bizitza turistiko badago, elkarrekin asmatu genituen hizkuntzetan. Beste emakume bat hildute Google Mapsen, eta bere SME alabak galduta dabiltza sateliteek harrapatzen ez dituzten kalesketan. Bienako filarmonikak urte berri batean hasiera bizkortu du, zure amak bere Espainien zimurretatik bals marmarreatu bat konposatzen duen bitartean. Krabelinen iraultza bat dago zure isiltasunean. Lore gorri bat utzi duzu nire zakil bigunaren gainean. Urtarrileko putzuen azpian ezkutatutako baldosa batek lastantzen zaitu. Sufragio unibertsala ez da iritsi zure Espainetara karmin gorri ilun ia beltzez margoturik. Baina oraindik ez da berandu beldurari tiro egiteko. Modigliani bezala nahi nuke ardo botilen eta sardina lata utzen artean. Edo are hobeki, zurekin bizi bere kuadroetako batean bizitza luzatu nahi bagenu bezala. Edo gure biluztasuna luzatu, edo gure eskuak luzatu zure izterretara naraman zerumu galaztantzeko. Eta gure lenguaia zeinu hizkuntzan hitz egiten ikasteko, fereka hizkuntzan hitz egiten ikasteko. Maiatzeko gauetako eklipsea iritsi baino lehen. Bada ezpada ere, maitea. Bada ezpada ere.
1: Bauri, bada ezpada ere.
2: Bada ezpada ere. Hor, ikusten da, ez dakite, gai ezberdin ez osatutako poema, ez? Hasi gara, ez dakit. Gentrifikazioa nolabait aipatu daiteke hemen, ez, etxe bizitza turistiko, sexismo, hilketa sexista, kontrol soziala, eta dena dago etxeko eszena batean oinarrituta, eta bueno, pues bukaeran iristeko, ez, fereka hizkuntza behar dugula, ez, hitz egiten ikasteko, eta hori badazpada ere, ez.
1: Badazpada ere. Azkeneko poeman, nobelak amaitzen diren lekua aipatzen duzu. Nolakoak dira? Nobelak amaitzen diren tokian hasten dira poemak?
2: ez dakit, galdera polita da. Ez dakit, gustatu zitzaidan esaldia, eta hemen esango dizuet, idazle baten bizitzan edo eriotzan, hobeto esan da, oinarrituta dagoela, ez? Poema hau idatzi nuen Tolstoiren, ez dakit, azken egunen bizipena irakurri nituenean, ez? Ez dakit, Tolstoi bapatean, Tolstoik erabakitzen du beretxea atzean ustea, badoa, bueno, hasieran bere medikuarekin, gero elkartzen zaie alaba, hartzen du tren bat, eskapatu nahi du, ez egin nahi du, ez dakit famatik, edo 82 urte ditu, sartzen da tren batean, baina geltokietan jende askok ezagutzen du, eta orduan hartzen du beste norabide bat, total bukatzeko, ez, geltoki txiki batean, geltokiko buruak hartzen du bere etxean, baina ja dago gaizo, sukarrarekin, eta han hiltzen da, ez? Eleberrigile handi hau, ez dakit, eta ikaragarria ere iruditzen zitzaidan bidai hori, ez? Etxetik ateratzea, dena abandonatzera, ez dakit, berak jakingo zuen, zer zegoen bidai horren bukaeran, edo ez, baina, bueno, pues baitare, pentsatzekoa eman zidan, eta olerki hau idazteko aitzakia edo.
1: Kuriosidade bat, ostiralean Gasteizen izango zara, Gari Herrearen urriña hartuta. Arkibide hau guztiak emateko asmoa duzu, edo irakurketa, edo zein da plana?
2: Bai, bera, arkibide guztiak ez, baina batzuk bai. Egiten ari gara taldearekin, Blekinge Kale banden taldearekin, aurkezpen musikatuak, eta egiten duguna da olerki bat azaldu, olerki bat errezitatu, errezitatu egiten dut, eta ondoren kanta bat. Kantak dira, bueno, punk rock musika egiten dugu, horregatik ere deitu diogu errezitaldi, poesia errezitaldi punkerizatua, eta kanta batzuk daude, bueno, gaiekin lotuta, baina beste batzuen kasuan, egiten ari gara, liburua atera ondoren, bururatu zitzaigun, hartzea hemen agertzen diren testu batzuk, eta kanta berriak sortzea. Eta ja sortu ditugu lau kanta poema hauetan oinarrituta. Eta, bueno, oso gustora geratzen gara, geratu gara. Orduan, hori ere ematen dugu, poema batzuk irakurri, poema batzuk azaldu, eta beste poema batzuk kanta moduan eman, ez, haien azalpenarekin, eta bestela ere beste kanta batzuk tartekatu.
1: Eta hori guztia egingo duzu, Gasteizen, ostiralez non?
2: Hori da, ostiralez liburu topia liburu dendan, eta bostarditatik aurrera. Ordutegi pixka bat goiztiarra da, baina gero esan ziguten, ba, zeuela beste ekimen bat, mikro ireki bat, poesiarekin lotuta ere bai, Gaztetxean. Orduan ez apaltzeko, ba, aurreratu dugu pixka bat ordutegia, orduan ba, hemendik deia ea jende animatzen den, bakit ez dela ordutegiriko berena, baina bueno, bostarditan liburu topian.
1: Bueno, egia esan, eguna nola hain berandu iluntzen duen gaur egun, bosteterdiak edo bederatzeterdiak, igualtxu, itxura batera. Liburuko azken hitzak, azken poemakoak ez ditugu irakurreko fertzu, baina dute epitafio itxura, eta gero aldiz azkeneko esaldia oso esperantzatzu amaitzeko moduan idatzi duzu.
2: Bai, bai. Erretako soroetan garia berriro ereiteko garaia da. Zirkularra, bueno, nola bai, ditziera zirkularra eman nahi nion, eta gero, bueno, lehen gariaren simbolismoa ez dugu agian gehiagia aipatu, baina gustatzen zitzaidan ere pentsatzea garia berpizkundearen simbolo ere izan dela kultura ezberdinetan, eta gustatzen zait irudi hori, ez, garia erretzen denean, ba, horrek ze suposatzen duen, suposatzen du ziklo zaharra erretzen ari dela, baina usta berriei, ez, ziklo berriei lekua usteko, ez, horregatik, bai, pues, mezu itxaron pentsu horrekin bukatu nahi nuen, ez, hori izan da, ez dakit, liburuaren helburuetariko bat, ez, itxaropena mantentzea, edo itxaropena zabaltzea, edo horrelako zerbait.
1: Ba, horrekin txe, hemen ere amaiera, Fertxu Izkierdo, eskerrik asko, Gari Herriaren urrina hemen zabaltzeagatik.

Gari Errearen urrina zure buzoian agertzea nahi bazenu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. 2 minutu luze dauzkazu horretarako.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan medikuen lan gatazkan greba deialdia bertan bera usteko lehen urratsa eman dute gaur Osasun Departamenduak eta medikuen sindikatuak. Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak guardia eta lanaldiaren inguruan mai gainean jarri duen proposamena interesgarritzat jo dute medikuek, oraindik ere nahikoa ezpada ere. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
2: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejora en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejora
1: Nafarroako medikuen sindikatuak asanbladara deitu ditu osasun profesionalak, foru gobernuak egindako eskaintzaren berri eman, eta ekainaren 15-19 arteko asteko greba bertan bera utziala ez erabakitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, medikuen lan gatazka tarteko, gurutzetako ospitaleko zuzendari medikuak eta zuzendari orde medikuak dimititu egin dute. Eusko Jaurlaritza zein Alberto Martínez osasun sailburua, Monika García Espainiako osasun ministroaren jarrerarekin oso kezkatuta daudela adierazi du gaur Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak.
3: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Monika García osasun ministroaren esanetan erkidegoen esku dago medikuen lan gatazkan konpontzeko falta diren puntuak. Eusko Jaurlaritzak oraindik ez du erabaki ostiralean Madrilen izango den lurralde arteko batzordean parte hartuko ote duen edo ez. Bilera horretan estatu markoa eta medikuekin negoziazioa aztertuko dituzte. Gai zaldatuta Baionako auzitegiko abokatuek protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean justizia penalaren erreformaren aurka. Frantziako gobernuak bultzatutako lege proiektuaren helburua da sistema judiziala arintzea, prozeduren epeak murriztu eta erruduntasun onarpena ezarrita. Abokatuek diote sistema berriak prozedurak behar bezala egiteak galaraziko duela. Baiona, Andoni Lizeaga.
4: Sistema horrekin justizia ministroaren asmoa da zenbait prozedura kriminaletan akusatuak erreduntasuna onartuz gero epai bat ezartzea legokioken zigorra arinduta hain zuzen zigorraren bieren. Alan Larrea Baionako abokatuen ordezkariak salatu du ez dela beste lekuen moduko sistema ezpeitago negoziaziorako tarterik. Akusatuak edozer gauza onar dezake.
5: Fiteago pasatuko naizela eta horra besteaz dudan egon iniz hilabeteak eta hilabeteak zer gertatuko denen ebizian. Bigaren maileko justizia batetarat pasatuko gira.
4: Ikerketa bai, baina ez dago benetako epaiketarik, ez dago ez lekukorik, ez aditurik. Atez bestean, 4 eta 6 urte arteko prozedurak 6 hilabetera murriztu nahi ditu ministroak. Abokatuek onartze dute justizia ez atzera ez aurrera dagoela, baina uste dute baliabideekin konpondu behar dela hori.
1: Europar batzordeak udako basosutei aurre egiteko inoizko dispositibo handiena prestatu du aurtengorako baliabide material eta pertsonalak indartu ditu, gero eta lehenago hasten den sute garaiari aurre egiteko. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Kasik, 800 suhiltzaile haien posiziotan izango dira, badezpada, arrisko handieneko eremuak babesteko Europa hegoaldeko estatuetan denak, Frantzian eta Espainian barne. Era berean, batasuneko 22 aireplano eta 5 helikoptero presiopean dauden estatuak laguntzeko presti izango dira. Hajjalabi, prestasun komisarioak adierazi du sekula orkesturiko dispositiborik handiena dela.
7: We are strengthening how we respond to wildfires. Today we have more firepower in the air than ever before.
6: Eta tokian tokiko erantzunaz gain, larrialdia koordinatzeko zentroa 24 orduz martxan izango da zuten sasoi guztian zehar. Era berean, Zipren gune Europar berria irekiko dute prestasuna eta erantzuna areagotzeko, batez ere Mediterraneo aldean.
1: Amaitzeko Gasteizen erdigunean kokatuta dagoen Goia gasolindegiaren eraikina, hamarkada bat baino gehiago utxik egon ondoren, mugikortasun jasangarrirako gune bilakatuko da. Informazio gune izateaz gain, bizikletentzako tailerra, erabileran hitzeko gela, erakusketak egiteko tokia ere izango da, jatorrizko hormigoia respetatuko da, eta baita ere, garaibateko kolore zurigorria ere. Udalaren izenean Borja Rodríguez irigintza eta etxe bizitza zinegotziak eman ditu argibideak, berarekin batera duela urtebete akordioa egin zuen Rocío Vitero Euskal Herria Bilduren udaltaldeko burua.
8: 20. mendeko mugikortasunaren ikurra izan zen gasolindegia, 21. mendeko mugikortasunaren gune erreferente bihurtu nahi dugu. Mugikortasun jasangarri, osasuntzu eta seguru bultzatu nahi duena, eta udalerriaren deskarbonizazio helburuarekin bat datorrena.
1: Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguna lainopean esnatuko da bereziki Kantauri isuri aldean. Orduek aurrera eginala argituz joango da eta arratsaldean giro eguzkitsuan agusituko da. Temperaturak gora egingo du. Merkurio kostaldean 23 graduraino iritsiko da eta barnealdean 27raino. Gaueko 9:05 eta 5 minutu urrengo albistemankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra hogeigarren mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

0: aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Duela aste batzuk lehendakariak eskatu du Gernika Euskadira karria izan dadila. Guggenheim museoan aldi baterako erakusteko. Hala, jakinarazi zion lehendakari ordeak ere Espainiako kultura ministroari. Espainiako gobernua aurka dago eta ezezkoa eman dio Reina Sofia museoak Eusko Jaurlaritzari. Kontserbazio arrazoiak direla eta. 1981 irailaren 10 geroztik Picassok marrazturiko Gernika Madrilen dago. Lehenengo Kason del Buen Retiron eta 1982 geroztik Reina Sofia museoan. Pablo Picasso margolaria Parisen zegoen han bizi zen. 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatu eta birrindu zutenean. Handik egun batzuetara hasi zen haren artelan ezagunena margotzen eta ekainaren 4an erabaki zuen Gernika margolana bukatuta zegoela. 33 egun izan ziren. Picassoren 33 egun horietako egunerokoa pantailaratu zuen Carlos Saura zinemagileak. Pablo Picasso margolariak Espainiako Errepublikaren gobernuak egindako enkargu bat zeukan mai gainean. Urte hartan 1937an Parisen egingo zen nazioarteko erakusketako Espainiaren pabiloirako kuadro bat pintatzea. Ilabeteak pasatu zituen zer margotu etzekiela, baina gertatu zen Gernikako bombardaketa. Sekulako zirrara eragin zion eta izugarrikeria bat nola sentitzen zuen pintatzen hasi zen. 33 egun behar izan zituen bukatzeko eta prozesu hori narratu zuen Saurak 33 egun 33 días lanean. Elias Kerejeta zinema ekoizleak eman zion Saurari filma egiteko ideia.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Picassok ahotsak entzuten zituen buruan umeen garrasiak, emakumeen garrasiak, txorien garrasiak, loreen garrasiak, abeen garrasiak eta harrienak, adreiuen garrasiak, altzarien garrasiak, oheenak, aulkienak, gortinenak, edalontzienak eta hots horrekin guztiarekin oiala pintatzen joan zen lerroz betetzen. Hildo eta lerro batzuk zuzen-zuzenak ziren, beste batzuk kurboak, tarteka, han eta hemen, figura erradialak osatzen zituzten eguzki edo asterisko itxurakoak. Handik hilabetera, 1937ko kainaren 4an, oial erraldoia ikusgai zegoen Pariseko erakusketa unibertsalaren pabilioi errepublikanoan. Haren izenburua, Gernika.

Picassoren naia zen gerra zibila eta diktadura atzean utzitakoan kuadroa Espainiara leku aldatzea ordurako babestuta egongo zelakoan. 1927ko Parisko erakusketa amaitu eta mundu osoa zeharkatu ostean 1975garren urtera arte herrialde desberdinetako pertsonen begietara ikono bilakatu ondoren, Picassok bere kuadroa New Yorkeko arte garaikideko museoari uztea erabaki zuen. New Yorken zegoen kuadroa gordailuan Picassok berak agindu baitzuen kuadroa ezingo zela Espainiako estatura eraman harik eta bertan Errepublika berriro nagusitu arte. Demokrazia eta giza eskubide guztiak berriz ere indarrean izan arte.

Gernika-Gernikara aspaldiko aldarria da eta horren aldeko ekimenak askotarikoak izan dira. 1965-tik aurrera, Euskal Herria milaka ahots altxatu ziren hamarkadetako zapalkuntza bortitzak aztura ezartzea etzuela lortu nabarmenduz. Gernika Lumon, herritar multzo batek sortu zuen, Gernikako bombardaketaren batzorde ikertzailea. Geroago, Gernika batzordea izena hartuko zuena, 1975-76 urteren artean. Talde horrek bultzatuko zuen bombardaketaren lehen urteurrenerako era ia klandestinoan oraindik herritarren topaketa jendetsua bombardaketaren eta gerrako testigantzak jaso eta elkarrekin partekatzeko. Espainiako UCD-ko gobernua Gernika margoa Madrilera eramateko asmoekin hasi zenean sortu zen Euskal Herrian Gernikara ekartzeko aldarri herrikoia. Gernika batzordea izan zen asmo horren bultzatzaile nagusienetakoa. Gernika batzordeko kideek Jacqueline, Roque, Picassoren alargunarekin eta Paloma Picasso alabarekin harremanetan jarri eta kuadroa Gernikara ekartzeko haien naia agertu zieten. Ados egon ziren biak, baina erantzun zieten Pablo Picassoren borondatea gordetzen zuen Roland Dumas abokatu ezagunarekin argitu behar zutela kontua. Halaxe egin zuten, ez hori bakarrik. Madrilen orduan agintean zen Adolfo Suarezen gobernuaren aurrean aurkeztu zuten Gernika margolana, Gernikara ekartzeko haien aldarrikapena. Baina Espainiako estatuak beste asmo batzuk zituen.

batzar nagusien egoitza historikoa zen. Euskal Herri demokrazia simbolizatzen zuen bertako aritzaren pean elkartzen ziren lekua. 1937an Frankok nazien kondor legioaren eta fasisten abiatzione legionariaren laguntzarekin bombardatu eta deusestatu zuen Gernika. Eraso hura, historian populazio zibilen kontra egiten zen lehen hegazkin erasoa izan zen.

Gernikako bombardaketa eta bere ondoren azari da Bernardo Atxaga markak 2007an Bamielak argitaratutako lanean. Jainkel 51 gazkinekin eraso egin zioten Gernikari, Osabak kontatua zion Atxagari berari. Orbainak oroitzapen txarra ziren nire Osabarentzat eta gau hartan aitortu zidanez, ispiluan ikusten zituen bakoitzean pentsamendu ezkorrak ekartzen zizkioten. Mundua hiltzailez beteta zegoen, Jainkel 51 hartako pilotua, bera eizatzen ibilitakoa, haietako bat zen inondik ere. Behin eta berriro itzuli zen bera kamuflatu zen zelaira, azkenean jo eta hiltzat utzi zuen arte. Pilotuak etxi eta bere bideari jarraituko zitzaiola uste izan zuen Osabak, baina baizera. Beste trofeo bat nahi zuen esan zidan. Oso ondo gogoratzen naiz berarekin, hain beheraino jaisten zenez, primeran ikusten nuen, kolore gorriko buzo moduko bat zeraman.

Ordurako, hirurogeietako lehen urteetarako, banuen gerraren berri. Maisu bat baikenuen gerretan jolasten ikusiz gero, erabat nahigabetzen zena, eta benetakoen lastasunaz ohartarazten gituena. Baina, Gernikan gertatutakoaz ezertxo ere enekien. Buruan neukan, hori bai, amak Eibarko babeslekuetan bizi izandakoaz kontatutakoa. Nola ikusi zuen Boneta botikaria. Barrezka Urduri, babesleku haietako batetik atera eta bere etxea zein botika hegazkinen bombek suntxituta ikusi zituenean, eta nola handik bi ordura botikari bera ume bat bezala negarrez ikusi zuen dena galdua zuelako. Eta Andre bat ere ezagutzen nuen, behin batez igerileku batean hurbildu eta hala esan zidana, beraita Durangoko bombardaketan hil zutela meza entzuten ari zela. Baina Gernikaz ez da ezertxo ere. Picassoaren kuadroaren erreprodukziorik ere ikusi gabean nintzen artean.

Picassok New Yorkeko MoMA museoari utzi zion kuadroa eta arke baliatutako formulazioen arabera kuadroa ezingo zen Espainian egon arik eta askatasunak berrezarri artean edota errepublika itzuli artean. Ino Gasteiz idazle eta kazetariak Berria egunkariako prestatu duen Gernikak mugitzen duen guztia izeneko testulan ederrean argitzen digunez errepublikarik etzegoen arren kuadroaren jabetza intelektualari buruz esatekorik ez zutenek erabaki zuten Espainiari demokratikotasun bermea ematea. Eta Gernikaren egiak izeneko artikuluan Gernika batzordeko kideek esplikatzen dutenaren arabera Adolfo Suárezek berak agindu zion Jose Mario Armero estatu gizon boteretsuari artelana lortzeko egin beharreko guztia egin zezala. Eta horrelaxe operatibo guztia prestatu zuten Roland Dumas abokatuaren laguntzarekin. Estatu frantziarraren adostasuna lortu zuten lehenengo eta Ameriketako estatu batuena gero. Azkenik, 1981 Picassoren Gernika Madrilera eramatea lortu zuten. Gernika batzordeko kideen arabera, Espainiako gobernu berriak ezinbestekoa zuen nazioarte mailako legitimazioa. Besteak beste, Europar Batasunean sartu alizateko. Eta zer pasaporte hoberik horretarako Picassoren Gernika eskuratzea baino. Espainiako estatu posfrankista legitimatzeko propaganda operazio erraldoia izan zen ura.

Gernikako bombardaketara eta Picassoren kuadrora modu poetikoan gerturatzen da Markak liburu honetan Bernardo Atxaga, baita bere existentziaren aztarnarik utzi gabe mundu honetatik inor joan nahi ez duelaren egiara ere. Hori da egiten duen hausnarketa poetikoa, bere testuak ez ezik liburuak beste gile batzuen idatziak jasotzen ditu, ala nola Luis Zernugarenak, Esteban Urkiaga Lagoaxetarenak edota Cesar Vallejorenak.

Parisen gizon batek tatxatu egin du idatzi berria zuen hitza himno eta haren tokian redoble ipini du. Jarraian beste bi hitz tatxatu eta Padre Polvo que subes del siervo esaldia, Padre Polvo que asciendes del alma bilakatu da. Hirugarren lerroan ere Padre Polvo que estás en los cielos unela geratu da. Padre Polvo que subes del fuego. Tatxatzen eta zuzentzen jarraitzen du harik eta horria marraz betetzen den arte. Gizona Picasso kileak arro-arro eta begirada pentsakor pintatu zuena Cesar Vallejo da. Poema bat eskaini nahi dio bombardatu berria duten Durangoko hiriari. Gogoratu, 1927ko martxoaren 31an gertatu zen bombardaketa. Gernikakoa baino 27 egun lehenago. Eta 227 pertsona hil ziren bertan. Meza entzuten ari zirela gehienak. Eragilea noski Kondor Legioa izan zen. Belarmeta edo bertso kantatua bezala, Vallejoren poema marka bat da. Krimenaren berri eman eta agian alferrik, justiziari dei egiten diona. Redoble funebre a los escombros de Durango du izenburua. Eta Omar Navarroke euskarara ekarria dio... Ileta erredoblea Durangoko hondakinei. Aita hautsa Espainiatik igoten zarena, jainkoak salba, libra eta koroa zaitzala, aita hautsa arimatik goratzen zarena. Aita hautsa sutatik igoten zarena, jainkoa salba, zapata jantz eta tronoa eman diezazula, aita hautsa zeruetan zarena. Aita hautsa kearen biloba, jainkoak salba eta infinitora gora zaitzala, aita hautsa kearen biloba. Aita hautsa non justuek amitzen duten, jainkoak salba eta lurrera itzul zaitzala, aita hautsa non justuek amitzen duten. Aita hautsa aurretan azten zarena, jainkoak salba eta bularrez estal zaitzala, aita hautsa ezer ezarekiko izua. Aita hautsa burdina osatua, jainkoa salba eta gizon itxura eman diezazula, aita hautsa sutan abiatu zarena. Aita hautsa pariaren apreta, jainkoak salba eta ez aitzala sekula bedeslot, aita hautsa pariaren apreta. Aita hautsa barbaroek aizeratzen dutena, jainkoak salba eta jainko ez gerrika zaitzala, aita hautsa atomoek estaltzen dutena. Aita hautsa herriaren kubritxeta, jainkoek salba zaitzala betirako gaitzetik, aita hautsa espainola aita gurea, aita hautsa futurora zoazena, jainkoak salba, gida eta hegalak eman, aita hautsa edorkizuna zarena.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: 1936an Manuel Azañak Espainiako Errepublikako presidenteak Pablo Picasso izendatu zuen artean Parisen exiliatua zela Pradoko museoko zuzendaria. Frankismoak Picasso eta bere obra erabat arbuiatu zituen arren diktadura garaiko gobernuak 1968an jada Gernika aldarrikatu zuen artistaren prestigioa eta haren obraren balio ekonomikoa bere ganatu nahian. Picassok san beharrik ezago erabat baztertu zuen ideia hori eta gainera bere obra osoaren testamendu baldintzak finkatzen hasi zen, baita Gernikaren denborazkotasun irizpideak zehazten ere MoMan, Roland Dumas jauna bere albazea izendatuz. Izan ere, Pablo Picasso 1973ko apirilaren 8an hil zen Espainiara inoiz itzuli gabe.

Mila bederatziron eta laroita bateko irailaren amarrean, Espainiako gobernuak urte batzuk lehenago hasitako gestioek fruitu eman zuten eta Pablo Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA-n aldi baterako zuen bizilekoa utzita Madrilera iritsi zen. Kasuan del Buen Retiro eraikinean Pradoko museoaren eraikin erantzian kokatzeko. Mila bederatziron eta laroita amabiko uzaietik Reina Sofia arte garaikideko museo berrian behin betiko egoitza du. Jose Bergamin, intelektual eta idazle errepublikarra, bere bizitza luzean behin baino gehiagotan erbestera joatera behartua. Militante, antifaxista sendoa, gerra garaian, intelektual antifrankisten aliantzaren buru izan zen. Parisko enbaxadako kultura agregatu izendatu zuten errepublikari laguntza bilatzeko eta berak egin zion Picasso bere lagun artistari Gernikaren enkargu ofizia da, 1937ko Parisko erakusketa unibertsaleko errepublikare pabiloirako. Eta askoz aurrera idatzi zuen eginen 1981ko azaroaren 8an. Artikulu luze horretatik paragrafo batzuk atera ditugu. Gernika bizi baten arriskua, susma eta aurrez pentsaliteke hori azpimarratuz eta provokatuz egin den bezala ura babesteko izaki. Eta horrela izan da, farandula maskara da ikusgarria. Hain eskandaluzkoa den antzerkilan tragiko groteskoa, karikaturazkoa, bere gehiagikeriagatik, zentzugabekeriagatik, erokeria izugarriarengatik. Non paradoxikokin mozorotu egin baita inolako arriskurik gabeko momia artistiko ezkaltegarri bihurtzeko asmo beldurgarria. Gernika baino ezin da izan Gernika. Eta ez bakarrik Euskal Herri heroiko sakrifikatuaren odoletik jaiozelako gaur azo bezala. Baizik eta Picassoren jeinu piktorikoak transmititzen digun oiu tragikoak Espainiako herri agoniko guztietan durundi egiten duelako. Gernika memoriaren lekuko liburutik 2025an inprimatua Gernikako bombardaketaren 88. urte urrenean.

Bernardo Atxagak 2007an argitaratu zuen Pamiela Etxearen eskutik Markak, Gernika 1927 saiakera. Gernikako bombardaketari eta altxamendu fasistaren ostean, Frankoren aurka borrokatu ziren asko kepairatu zuten errepresiori buruz idatzitakoak bildu zituen batzuk, ordura arte inon argitaragabeak, isildutakoak, galarazitakoak, esan ezinak. Bestalde, diktadura sostengatu zuten idazle historiak, jalari, pentsalari eta bestelako enparauek idatziko gezurrek alegia utzitako Markek zelango eragina zenbat iraunduten euskaldunon imaginarioan ez ezik espainolean ere nolako imaginarioa likatu duten gogoetatzen du. Dokumentu horietako asko Andoni de la Cumearen testigantza esaterako ez dira desagertuta egon baizik eta kortina baten atzean Atxagak ezagutzen zuen Luis Cernudaren poesia, Cernudak badu ulertzen ez zuen elegia un muchacho muerto izeneko poema. Hasi zen Cernudaren albumak eta jasotzen dituzten liburuak eta dokumentazioa aztertzen eta ara non aurkitu zuen poemaren hasierako izenburua. Elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra zela. Cernuda Stonehameko kampamentuan egon zela aurre euskaldunei laguntzen eta orduan ulertu zuen poema. Horrek esan nahi du, hori dela Markak liburuan egindako lanik onena. Kortina batean atzean agertu zen Gernikaren antzera beste hainbat kortinaren atzean aurkitutako dokumentuak argitara ekartzea alegia.

zer nudaren pasarte horri buruz onera bizen guatxaga markak liburuan. Gernikaren bombardaketak sekulako zirrara eragin zuen, eta Bilbok eta beste hiri batzuek zori bera izango zutela uste izan zuten askok. Giro horretan onartu zuen Ingalaterrak garaiko Eusko Jaularitzaren eskaria, eta 3000 umetik gora Southamptonera abiatu ziren Habana itsasontzian. North Stonehameko kanpamentuan kokatu zituzten, 1928ko udaberria da. North Stonehameko kanpamentutik gertu, Luis Cernuda idazten eta zuzenketak egiten ari da landetxe batean. Habanan heldutako ume euskaldunez arduratzen diren erakundei laguntza eskaintzen ari zaie azken aldian. Batipat, Difficult Boys delakoak zainduz. 14, 15 eta are 16 urteko mutilak Bilbon pasatutako azken asteetan lubakiak eraikitzen ibiliak. Gerrako laguntza zerbitzuetan parte hartutakoak. Fabrika eta tailerretan aitaren tokia bete zutenak, eta amak zein anai arrebak aireko bombardaketetan hiltzen ikusi zituztenak.

Sos lotu zitzaion lanari, baina utzi beharra izan zuen umeen sufrimenduarekin gehiegi identifikatzen zelako. Haietako bat, leuzemiaz izenean piztu zitzaion krisia. Azken uneetan, umeak ondoan egoteko eta poema bat errezitatzeko eskatu zion Zernudari. Poema bukatuta, hiltzera zioala adierazi zion umeak. Ormaldera giratu eta alaxe gertatu zen. Hil egin zen. Trantze zinez gogor horren emaitza izan zen elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra. Gerora, niño muerto legez ezagunagoa.

hilako aurra. Luis Zernuda, markak liburuan jatorrizkoa, itzulpena Gozon Barandiaran arteaga. Iritsiko balitzaizu belarraren azpitik zure gorputza bezain gazte, eriotza baino deserriago, lagunen ahotsi eskor eta argia. Agian, pentsatuko duzu errimin ilunez zure bizitza azteko modukoa dela. Agian, oroituko dituzu elkarrekin bizitako egunak lan eta oinaze soraioetan astiro itzaltzen malenkoniaz. Antzinako zure baserriko sutondoko sugarren antzera euria teilatuetan legez. Akaso zure herriko landak gogoratuko dituzu moxalak galapan, eguzkiaren argia arresietan alde bat, itzaletan duen dorre grisa gaueko estarta galduetan eskutik oratuta bidea erakusten dizuna. Igual gogoratuko duzu horren azkar joan zaizun gaztaroan lagunekin loretan gerratik urrun itsasoa zeharkatu zenuen eguna. Orduan, larrialdiak laprast egiten zizuen eta itsaso goibelak barre ahantziz eriotzara ekarriko zintuela deserri labur baten ondoren. Nik, zurekin emango nituzkeen ospitaleko ordu gogoraiek. Zure begi bakartiak eriotzaren irudi bortitzaren aurrean. Ezen nuen, jainkoaren ametxori onartu, zure gorputza auskorra bazen ere, zure arima kementsua zen. Trago luze bakarrean edan zen nuen, egokitu zizuten eriotza, egundo atzera begiratu barik, borrokan ari denaren antzera, asola gabetasun izelak estaltzen zintuen, belarrak estali zintuen erako. Neuk egingo dut negar zure ordez. Ez nuen nahi zure eriotza ostikoz bidaltzen den txakurra legez baztertu. Eta eraberean, alferrik imaginatuko dut zure gorputza azten, aratz eta eldugabe, aurrean ditudan zure lagunenak legez, hemen, bizi, Ingalaterrako landa hauetako aire zurian zehar. Burua giratu zenuen arresirantz, desio duena erakusteko lotxatzen den aurraren keinua eginez, eta betiko itzal luzeak estali zintuen, lo sakon-sakonean zauden arren entzudazu, zurekin egon nahi dut, ez zaude bakarrik.

0: Era askotako arrastuak biltzen ditu markak Gernikako bombardaketa referentzia hartuta, gizakiok bizitzan uzten ditugun arrasto ez markei buruz hartzen du Bernardo Atxagak. Aurralketa horren testu ingurua Gernikako hondamendia da. Liburua egituratzeko garaian, Asteasuko idazleak Picassoren artelan ospetsua izan du eredu, kuadroa mentalki jarraitzen du. Liburua bombardaketa baten egitura dauka. Hirugarren horri aldean Gernikari buruz hitz egiten da. Hamargarrenean berriro aipatzen da eta 21, 22, 23 eta 24 garren orrialdeetan bombardaketari buruzko idatzien bombardaketa dago. Liburuak eragin zion Jano Temintegiari izen bereko dokumentala ontzeko txinparta.
1: Gernikako zuaizpian nere agindu da ondo betetia.
2: Estos son los restos del avión desde el que Hans Bandel ametrallaba mujeres y niños que huían de sus hogares arrasados.
3: 75 years ago, on April 26, 1937.
4: Dana astu itxezaio, guri. Gizarteari dana astu itxezaio. Gertaerak desegin egiten dira. Gogoratziak, memoriak, neke asko eta lan asko eskatzen du. Naita eskua da, euskarri batzuk egotea. Zerbait, seinu batzuk behar dira gogoratzeko. Ze normalena ez da gogoratzea, normalena da ahaztea. Guizika jende bat egin. Inor ez da bizi bakarka. Jende horietako batzu ez daude. Nahi badezu fantasmak dira. Biltzielako, esate baterako. Eta zu bizitza jende horiekin da. Da zure kompainia. Eta zu izketan egiten duzunean zure buruarekin. Izketan egiten zu baita hauekin ere. Memoria da kontzientzia. Ez pagen memoriarik, egongo ginateke erabat galduta. Jakin gabe ez nor garen, ez nor diren gure ingurukoak, ez ze garaitan bizigean, ez ze lekutan. Eta seguru asko, poliki-poliki, harri bihurtuko ginake, edo zuaiz, edo landare, bihurtuko ginake, ba, panpin utzak. Eta asko sufrituko genuke. Nik uste dut, esan daitekeela, ia arau orokor bezala, nun pasadan persona bat bizirik, han marka bat ageri da. Hemen egon ginen, egun batean bizirik egon ginen hemen.

dokumentalean musikak narratzaile izan behar zuela ebatzi zuen Janot Mintegiak eta Aitor Etxebarria lagun eta herrikideari proposatu zion narratzaile musikalari ahotsa emateko. Hain zuzen, gaurko irrasaio honetarako soinu banda Aitor Etxebarria musikari gernikarrak 2019an egindako lanatik hartu dugu Nailisen Part 1 disko azpimarragarritik alegia. Aitor Etxebarriak bere izenarekin sinatu zuen lehen diskoa.

Gernikako udalak nola Eusko Jaurlaritzak gutxienez 7 aldiz egin dute formalki Pablo Picassoren Gernika kuadroaren eskaria. 1967an, 1988an, 1992an, 1997an, 2004an, 2006an, 2007an eta azkena orain. Kuadroa 1981an heldu zen Madrilera. Gernikako herriak Gernika eskatu du ordutik eta eskatzen jarraitzen du. Gernika batzordea izan da Gernika kuadroa Gernika lumbola eramateko eskaria bultzatu duten elkarte zibil nagusietako bat. Gernikako herriak Picassoren Gernika eskatzen du. Gernika, Gernikara. Gernika memoria lekuko plataformako kideen eskaera argia da. Picassoren Gernikari azken bidaia falta zaio, dagokion tokian betiko geratzeko. Gernikara bidaia.

geratzea, normalena da astea. Memoria da kontzientzia. Ez bagenu memoriarik egongo ginateke erabat galduta. Picasso berak esaten zuen, margolanak ez dira logelak apaintzeko, arerioaren kontra, eraso eta babeserako gerra tresna dira. Antza, Parisen, kuadroaren aurrean ofizial nazi batek Picassori galdetu zion bera ote zen egilea. Berak, labur erantzun zuen. Ez, zuek egin duzue.

0: Mikela Boa Aulestin edo omen zegoen Gernika bombardatu zutenean, eta inoiz esan zuen entzun zituela bomba hotsak. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Elor gainean, txorian kaharinak utzitako arrasto zail ederra bezalaxe. Iasker zuen, konpainia eta arretagatik, datoren astera arte, agur eta ondo ibili.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gero eta herritar gehiagok du lotarako arazoren bat ordu gutxi lo egitea, edo zortzi ordu lo egindare nekatuta altxatzea ohiko bizimodua da askorentzat. Osasun arazo bilakatu daiteken lo faltari aurre egiteko zerbitzuan, 700.000 euroko inbertsio egin berri du Nafarroan osasun bideak. Aurrekontu horrekin, heldu zein aurrentzako bos gela eta teknologia aurreratua duen unitate berria aurkeztu dute aste honetan. Aurreikuspena da, urtean 2500 paziente bertatik pasatzea. Iñaki García de Gurtubai osasun bideako neurofisiologia zerbitzuko buruak, mezularia saioan azaldu digu, nola hartatzen dituzten loarekin zerrikusia duten patologiak.
2: Gaizoak gure datortzen dira, orduan ospitalean egiten ditugu froga batzuk ingresatu moduan, gauero bos gaizo, eta gero baita ere egiten dugu ambulatorioki, badauzkagu teknologia eta horrelako aparatuak portatilak direla, eta hoiek etxera bidaltzen ditugu eta han egiten dituzte froga. Esate batarako, loako apnea oso erresa da. Konpontzea. Makina baten bitartez, bezakin narkoleotiko etera esate baterako lehen ezuten medikazioa, baina orain badago.
1: Eta inbertsio publikoak aipatuta, Eusko Jaurlaritzak seme alabengatik ematen den hileroko 200 euroko diru laguntza urtebete luzatzea onartu du. Aurrerantzean 0 eta 4 urte arteko aurrak dituzten familiek jaso ahal izango dute laguntza berezia. Gainera, 7 urte arte ematen den 100 euroko diru laguntza, guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dute aurrerantzean. Bi laguntza bereziak ere, harrera familiei emango zaizkielen da bizikoz. Nerea Melgosa, erronka demografikoko sailburua.
3: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu eta hau horren adibide garbia da.
1: Lege dekretua aldizkari ofizialean argitaratuala ekaina maieran eskatu ahal izango da diru laguntza berezia. Gaiz aldatuta Palestinaren aldeko elkarteek mobilizazioak deitu dituzte CAF enpresaren aurka. Palestinarekin elkartasuna dinamikak manifestazioa deitu du ekainaren 13 eguerdian Beasainen CAFen akziodunen batzar nagusiarekin bateginez. BDZ mugimenduak ekainaren 6tik 13ra ekintza aste globala deitu du CAFen egoitzen inguru Israelek gauzatzen dituen proiektuetan Beasaingo enpresak duen parte hartzea salatzeko. Bide batez esan, Global Sumu de Euskal Herria plataformak Bilboko epaitegi batean aurkeztu duela gaur Loiuko aireportuan ertzantzaren operatiboa zuzendu zuen arduradunen aurka, ertzainen aurka, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurkako kereila herri akusazio gisa. Aizea Ziluaga, abokatua.
4: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
1: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei lesio eta gorroto delituak, legezkanpoko atxiloketak, integritate moralaren kontrako delitua eta langile publikoek egindakoa. Operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baita zauriak jasan zituzten ontzidiko kideak ere. Bartzelonan, Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da gaur arratsaldean Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Katalunia eta Galiziako presidentekin batera. Egoera ekonomikoa eta politikoa izan dituzte izpide eta Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean, alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak, Vox tartean baldin badago behintzat.
5: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako pozizio oso irmoa beti agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar eguna lainopean esnatuko da, bereziki Kantauri isurialdean. Orduek aurrera eginala argituz joango da, eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gora egingo du, kostaldean 23 graduraino iritsiko da termometroa, eta 27 graduraino barnealdean. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 23,748, 33,748.
0: Eta seriea?
1: 0,25.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofan etzan da egon zalea.
4: Gehi egi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ba, aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako batekin ekingo diogu. Hain zuzen ere, diskoa bera hasten den bezala, kantu honekin irekitzen baitu album berria Kurt Weill-ek, hau da Zoom 97.

Irik ez soinuan edo kantuak osatzeko erako orduan, baina disko eder batekin voltatu da Kurt Weill, Philadelphia's Been Good to Me izenekoa, eta gaurkoan entzongo ditugu beste kantu batzuk ere, honetxekin irekitzen da, aditu berri dugun Zoom 97 kantuarekin.

Eta di, zehau da Mike D, Beastie Boys taldekoa izan dakoa, baina azken aldian ari da argitaratzen kantuak bakarka, bere kaxa, Switch Up izenekoa plazaratu zuen, horren berririk ezkenuen izan, ekarriko dizugu beste egun batean, eta duela gutxi argitaratu du, bigarren single hau, What We Got.

Beastie Boys taldearen espiritua bizirik mantenduz, esango dugu, Ill Communication bezalako diskoetara eramaten gaituen soinuarekin, lehenengo aurrera pen hauetan, bat aldeko kide izandako Mike D eta bere bakarkako kantua, entzun berri duguna, What We Got. Eta stoner rockera salto, hauek dira All Them Wishes. Blues zikin bat oinarrian duen kantua euren disko berrienean, Aethernet. Aethernet.

Golden Witches eta euren disko berria, momentu askotan metalera ere hurbiltzen den soinuarekin, stonerrak gurutzatzen ditu kantu guztiak, baina bakanturik sosegatuenetako bat ekarri dizueguna, Aetherned izeneko hau.

baina Utel Orrietaren disko berria gero eta gertuago, Otsaila du izena single honek, eta albuma Bryce Dessnerrek ekoitzi du, ba, The National taldeko kidea denak, eta besteak beste Nick Cave-ekin, Sufjan Stevens-ekin, edo Taylor Swift-ekin lan egindakoa den ekoizle eta musikaria. Aprobetxatuko dugu The National entzuteko.

The National eta First Two Pages of Frankenstein euren momentura arteko azkeneko diskoa, aprobetxatuz taldeko Bryce Dessnerrek ekoitze duela, lentsuago entzun dugun Hangout Elorrietaren disko berria eta momentu zentzun daitekeen lehen single hori. Eta begira, aprobetxatuko dugu, eta The Nationalen beste kantu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Hau Sleep Well Beast diskoan topatuko duzu, The System Only Dreams in Total Darkness.

got his claws in them. I dream big.

ziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Kurt Weill-en disko berriarekin. Aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako bat, eta hurrengo hau osorik entzun alizateko oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat. Ekainaren 26an plazaratuko delako The Strokes taldearen berria Reality Awaits. Aurrerapenak baditugu hori bai, hau da Going Shopping.

Ekainaren 26an, beraz, New Yorkeko taldearen itzulera The Strokes bueltan, hau aurrera penetako bat, Going Shopping izeneko singela. Eta dagoeneko entzun gai dena Paul McCartneyren album berria da, beste kantu bat ekarri dizuegu bertatik, Boys of Dungeon Lane izenekotik, hau da Lost Horizon.

Eta McCartney zizketan, bera da hemen aditzen ari garena, bateria jotzen eta gitarra eta basuarekin, baina kantu hau etzuen berak sinatu edo mintzat etzen bere disko batean agertu, eskaini ziolako Charlotte Gainsbourgi eta beraz bere Rest albumean plazaratu zuen, Charlotteek kantatuta, jakin hau da Songbird in a Cage.

Kantua beraz Paul McCartneyk idatzia eta berak joa dira bateria, gitarra eta basua eta Charlotte Gainsbourgen Rest diskoan agertu zen Songbird in a Cage. Disko hartan kantu bikainak zeuden, horietako batzuk Daft Punken ekoizpenarekin aditzera goazen hau kasu Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg.

eta Serge Gainsbourgen alaba, Charlotte Gainsbourg, aktore, modelo eta musikaria, eta disko asko ez ditu argitaratu, baina bai zeharo interesgarriak. 2017koa da aditzen ari garen Rest albuma, esan bezala kantu honetan adibidez, Daft Punken ekoizpenarekin, Deadly Valentine.

berraurreko lanak giro organikoagoa agian zeukan, ERM izanekoa 2009an argitaratu zuen, eta bertan zegoen hau, Heaven Can Wait.

0: Zarraren kolaborazioarekin kantu honetan, Charlotte Gainsbourg, Heaven Can Wait. Eta azken kantu bat gaurko ibilbideari amaiera emateko. Aste honetako disko berrietako batekin utziko zaituztegu, Kurt Weill-en Philadelphia's Been Good to Me. Hau da Chance to Bleed eta horixe honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere mentxe aurkitu ahal gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Errenteriako Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako fiskaltzari eta Arartekoari eskatu die Xenpelar Bertso Eskola barruan adin txikikoekin irakasle batek ustez izan duen portaera desegokia ikertzeko. Oharra kaleratu du EAJak bere eskariaren berri emanez eta horretan dio Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak atzo mandako azalpenak ez direla nahikoak. Udalari gertatutakoaren inguruan erreflexio sakona egitea eskatu dio eta ardura politikoak bere gain hartzea ere. Komunikabideen aurrean Errenteriako alkateak emandako azalpenetan herriko bi kasu, alegia Xenpelar Bertso Eskola eta Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasua nahastu izana kritikatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bi egoera ezberdin, erakunde ezberdinen inplikazioarekin eta justizia aurrean bete behar ezberdinak nahastu izanak are eta nahaste gehiago eragin duela dio hitzez hitz Eusko Alderdi Jeltzaleak bere oharrean. Bestetik, Arrigorriagak udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako irain transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu. Oharbidez, udalak dio gertatutakoak agerian utzi duela genero eta sexu disidentziak jasan ohi dituzten indarkeria egoera eta oztopoak. Xabi Cabrera Arrigorriagako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio irainak larunbat goizaldean lagun artean zegoela herriko lonja batean jasan zituela. Eta ondorioz, antsietate krisia izan zuela.
2: Demora osoa ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dirik eman, eta goituta nirekin tratatzera, eta ba, izan da nahi gabe. Eta batean, pues, asizitea dan esaten, ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, eldu dezen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, hasi nintzen negarrez, dena estanda egin zidalako barruan.
1: Donostiako gobernu batzarrak lizentzia eman du Añorgako geltokian 120 etxe bizitza izango dituzten bi eraikin eraikitzeko lokalak eta garajeak barne. Joni Sausti, Donostiako alkatea.
3: Abiadura sartu nahi genion proiektu honi, eta urbanizazio proiektua etxeen eraikuntzarekin batera nahi genuen koordinatu. Ba, gaur justu bi eraikin eraikitzeko lizentzia eman da. Eta 250 etxe baldin badaude Añorgako geltokian aurreikusita, lizentzia honekin 120 eraikiko ditugu.
1: Urbanizazio proiektu horrez gain, gaurko gobernu batzordeak 136 lanpostu publikoren deialdia onartu du hainbat kategoriatan. Deialdiak laster argitaratuko dira. Europar batzordeak iritzia plazaratu du gaur 9 estatuk tartean Frantziak jarritako barne mugen kontrolen inguruan. Ohikoa da azken urteetan, esaterako Hendaia eta Irun artean jendarmeen kontrolak ikustea. Bada Bruselak kontrol horiek apurka-apurka murrizten eta ezabatzen joateko eskatu die estatuei, ez du zalantzan jarri kontrolen beharra eta proportzionaltasuna, baina bestelako bideak kontutan izateko eskatu die. Libanoko egoera bideratu nahian bien bitartean, Washingtonen bilduta daude herrialde horretako eta Israelgo ordezkaritza bana. Azken orduotan, zerresan handia, eragindu Donald Trump estatu batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako telefono deiak eta hor Trumpek Netanyahuri esandakoak. Edozein kasutan ere hitzak hitz borrokak Libano hegoaldean jarraitzen dute. Ekialde hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran.
4: Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu, Israelen eta Hezbollahren arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarriarren. Eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington prest dagoela ordezkari Israelaren eta Libanoaren arteko bilera kartzeko, Beiruteko gobernuak erasoak eteteko eta Israelgo armadak herrialdearen hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango. Esan behar da, Teherandik ere presio handitzen ari dela. Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etxaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladaren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahuk oso ondo daki, azkenengo momentu arte bere eskuetan izango du karta hori.
1: Errepidetan, adi Erandion Bizkaia 30 errepidean Gurutzetarako bidean matxuratutako auto batek traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez, bihar eguna lainopean esnatuko da, bereziki kostaldean, orduek aurrera eginala argituko da, Giro eguzkitsua eta temperaturak gora egingo du kostaldean 23 graduraino iritsiko da merkurioa barnealdean 27raino. Gaueko 11ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Sanferminetarako ez da asko falta oraintxe. Eraso sexisten aurkako Sanferminetako protokoloa zertan datzan kontatuko digu Iratxe Alvarezek, indarkeria sexistaren kontrako Nafarroako emakumen plataformako bozera maileak. Nongoazen Cristobal Colón? Teoria bana ekarri digute Josemari Ertzilak eta Ana Eizmendik. Kolonen euskalduntasuna deskubritzeko ahalegina ere eginda. Miguel de Unamuno idazle eta filosofoa zenaren heriotzaren ikerketari batu zaio Euskal Herriko Unibertsitatea. Heriotzaren egia jakiteko. Hiltzela, 80 urte bete dira joan den abenduan.
1: Eta tamalez nahi, baino gehiagotan mintzatu izan gara Sanferminez, eta eraso sexistez, eta haien aurkako protokoloek ere, eman dute zer esan aberezeki lamanada kasuaren arira, Mikel Jartza.
2: Eta hortik arago ere bai, protokolo hori era integralean berritzeko beharra tarteko, ikuspegi feminista batetik jorraturiko proposamenak bildu dituelako, Kenia Cordero adituak UPNak sarituriko eraso sexistei ez master amaierako lanean, eta gako nagusiak aletu nahiko genituzke gaur indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataforman haren bide lagun den adiskide baten eskutik.
1: Iratxe Alvarez, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Aintzindariak dute asko Sanferminetako eraso sexisten aurkako egungo protokoloa, baina zuentzat ez da nahikoa. Zergatik ez da nahikoa?
3: Bueno, ez da nahikoa, azkenean urtero, ez dut esango egoera berdinaren aurrean gaudela, ze litzatekegia izango, gauzak asko betu dira azken urte hauetan, baina erasoak jarraitzen dien bitartean ez da nahikoa izango, ez? Eta, askotan protokoloak garatzen ditugu eta baliogarriak dira, baina egia da noiz behinka buelta eman berdizkigula, gauzak aldatzen delako, mundu aldatzen delako eta egoerak ezia berdin.
2: Mundua bezala bilakaera bat ere izan du protokolo honek. Iratxe, 2011-2012 urtean artean eratu zen Gora Iruña taldea eta plataformak, ez, protokoloaren plataformak ere bat eginda, ze bilakaera izan du?
3: Bueno, guretzako guk egiten dugun irakurketa beti oso positiboa izan da. Egia da lehenengo urteak oso gogorrak izan zirela eta bakardadean jorratutako bidea izan zela ere, baina gero guretzako lorpen handiak izan ditugu, ez? Besteak beste instituzioaren parte hartzea guretzako eta erasotuak izaten dien emakumentzako aurrera pausu izugarria izan zen, bere esku ere geratzen zelako emakumeek behin eraso hori jasanda hoien hartatzea, ez? Eta horretan guk balorazioa oso positiboa egiten dugu eta baita ere egin den erasoen gizartaratzea, ez? Duela badirudi ez dela denbora pasa, baina 10 urtetan, 11, 12 urtetan gauza asko gertatzen dira eta mundu asko aldatu da, ez? Gu hasi ginenean hainbat eraso gaur egun onartezinak direnak eta jende guztiak erasotzat identifikatzen dituztenak etzien erasotzat hartzen, ez? Eta gaur egun ikusten dugu Sanfermin guztietan izaten ditugula hainbat intentsitate basuen erasoen berri eta erasotzat hartzen ditugu. Hizkuntza aldatu da, legea aldatzea ere lortu dugu, uste dute bidea luzea geratzen zaigula oraindik, baina asko aurreratu egin dugula.
1: Baina esan duzu bezala, asko aurreratu bada ere, oraindik asko dago aurreratzeko ere, eta horri iristen dira zuen ekarpenak, zeintzuk dira protokolo eraberriturako zuen proposamen nagusiak?
3: Bueno, gu oraindik ia da Kenia egindako lan horretan, ez? Ari gara aztertzen hainbat elementu, ez? Guretzako bazeuden gauza batzuk behar zutela berrikuspen bat, hizkuntza alde batetik, baita ere zenolako koordinazioa eta elkarlana nahi dugun instituzioarekin, ematen den erantzuna, kaleetan tentsionamendu hori nolabait kaldu egin delaren sentsazioa dugu, nola egiten diogu aurre erasoei. Orain arte erasoak salatzen ditugunean, emakumeak izena jartzen digunean, pairatzen ditugun erasoei, horrek esan nahi du ere erasotzaile izena jartzen diegula, ez? Eta orain arte erasotzaileak kanpokoa izan denean, gutako bat izan ez denean, errezago izan da erasoiek salatzea, ez? Eraso bezala, baina orain ere bagaude beste paradigma baten aurrean ere, eta ze egiten dugu gutakoak dien erasotzaile hoiekin, ez? Badaude elementu pilo bat, non bueno, protokolo honen berritzak gauza guztiek astertu nahi izan ditu, eta egia da, oraindik gaude beste identifikatu ditugu erronkak eta zailtasun hoiek, eta bigarren fase honetan egin behar duguna da hori dana kokatu eta guztien artean protokolo hori berez berritu eta erabaki ze gauzak baliogarriak diren eta zeintzuk desustatu behar diren eta ze gauza berri egin nahi ditugun, ez?
2: Protokolo berritu horren gidalerro nagusiak aurkeztu zenituzten agerraldi horretan hain justu, atentzio eman digun hildotako bat, beste hildotako bat da, ardura guztia mugimendu feministan ezartzearen beharra, hortaz ere mintzatu zineten, ze esparrutan sentitzen duzue bilakatu dela ardura hori gehiegizko?
3: Bueno, batez ere erantzuna eskatzen digutenean, ez? Badirudi mugimendu feministak izan behar duela erantzun horren ardura eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera erantzun hori erantzun behar diola askotan komunikabideen nahietara adibidez, duela gutxi Iruñan bizi izan genuen eraso intentsitate handiko eraso bat karparen inguruan esate baterako, ez, eta gainera esaten zuten nola erantzun behar genuen eta zeintzuk ziren erantzun behar zutenek, ez? Erantzuna egon zen, tokatzen zitzaionek eman zuten erantzun hori, zuzen ere unako mugimendu feministari, zinu, mugimendu feministare oso zabala da, eta gero ere nola baiteko hori ardura guztia gugan jartzen dute gure erantzukuna izango balitzu bezala edo emakumeena izango balitzu bezala guzti horri erantzuna ematea, ez, eta guk esan duguna ez da ez dela gure ardura bakarrik, gizarte arazo bat dela eta guztiok eman behar dugula erantzuna, ez gu bakarrik.
4: Eta zentzu horretan zuen beste salaketa, ez, onespena beti emakumeen gain jartzen dela, gizonak ez direla interpelatzen, nola aldatu daiteke hain errotua dagoen kultura jarrera hori?
3: Ba, jakingo bagenu ere. Zaila da, guk ulertzen dugu ere oso zaila dela eta berrikuspen hauetan ere atera dira gauza asko, ez, nola interpelatu gizonak ere hori, ez, nola interpelatu erazoen aurrean, eta batez ere guk ikusi duguna lan honekin izan da nolabait alde batean utzi dugula edo ez digula horren beste kasu egin, bai, batez ere instituzioen aldetik prebentzioari, ez, eta guk uste dugu prebentzioan hor dagoela interpelazio hori egon behar den lekuan, ez, eta mito asko apurtu behar dira erasoen inguruan, ez, guretzako hori da garrantzitsuena, askotan ere hortik datorrelako, ez, badago gure iruditegian badugu zeintzuk izan behar diren erasotzaileak edo zeintzuk diren eta ez ditugu gure inguruan dauden erasotzaileak identifikatzen, inklusi agian ez dugu beti erasotzaile hitza erabili behar, ez, horre ere gure lanean aztertu izan dugu nahiko sakon, ez, jarrera matxistak izatea ez du zertan erasotzaile bat izan beharrik, ez, egia da puntu asko lortzen dituzula horrekin, baina ez, online hizkuntzaren berrikuspen horretan ere gauza hauek sartuko liateke.
2: Jarrera matxista horien artean egon litezke iratxe azken urteotan nagusitu diren edo sumatu diren biktimen lekukotzak zalantzan jartzearena, ez da, eta horre ere jasota dago biktimaren sinesgarritasuna negoziazina izatea, ez dakit hori datorren erantzun gisa zalantzan, haien lekukotzak zalantzan jartzen dituztenei erantzuteko modu baten hori?
3: Bai, baita ere, gure hitza baina emakume honitza orokorrean beti zalantzan jartzen da, ez? Eta gertatzen dena ere da erasoak eta indarkeria matxista horren errotuta dagoenez, horren estrukturala denez, beti justifikazio bat dago hori gertatzeko, ez? Lehen zen beti horrela izan delako, ez? Eta orain aitzakiak beste batzuk dira, ez? Eta azkenean egia da igual ez garela jabetzen, baina zergatik gertatzen diren erasoak edo emakumeok zergatik pairatzen dugu indarkeria matxista. Azken finean ari garelako okupatzen tradizionalki guri ez dagozkigun espazio hoiek, ez? Eta horri oso argia da adibidez San Ferminetan edo jaietan, ez? Jaieremoak badira horren adierazgarri nagusi bat eta zalantzan jartzen da gure hitza eta zalantzan jartzen da gure jarrera ere, ez? Beti dago baina bat gure esanetan, ez? Eta gure hitza zalantzan jartzea, nik uste dut hori dela historikoki bizi izan duguna.
4: Erakunde publikoekiko harremanek ere badute atal propio bat.
2: Eta bertan aztertzen da diskurtso feministak kanpaina instituzionaletan nahastearen arriskua. Urteotan, desadostasun bat baino gehiago ere izan duzue iratxe udal talde politikoekin, esaterako eskugorriaren kanpainari lotuta, hor ere izan da zerraletua, ekarri du soka gai horrek ere, ez da?
3: Bueno, izte, ni guzti dut ere, hori da, agian nire irakurmena eta uste dut plataformarena ere, ez? Guri ez aitu izutzen batzea botatzen alako diskrepantziak egotea instituzioekin, hori guztegu osasuntzua dela ere, ez? Aurrera egiteko. Baina egia da lortu behar dugula eta hori izan da mugimendu feministaren nahia eta aldarrikapen nagusia, lortu behar dugula hau ez izatea, ez modan dagoen gaia, ez da dependentzia bat, oza, kanpaina hauek izan behar dute nolabaiteko jarraitasuna, ez? Eta ezin do gure eskubideak ezin dira egon hori, ez? Alkatetzan edo udal gobernuaren politiko ezberdinen menpe egon, ez? Uste dut horre egon behar dela eta ez dugu lortu orain arte, ez? Hildo bat non alderdi guztiak sartzen da diren egia da dependen nor dagoen gobernuan, naiz eta gatazkutzua izan gure erlazioa eta hori guk pentsatzea osasuntua dela ere askotan batzutan errezagoa da beste batzuetan baino, ez? Eta batez ere hori, ez? Nahi dutela nolabait gure diskurtzoa askotan sentitu izan dugu gure diskurtzoa erabilina izan dutela eta interesak, hain interesak beste batzuk izan direla, ez? Gure interesa da hori, ez? Gure aldarria eramatera emakumeak kongertatuak egotea, erasorik ez egotea, eta batzuen interesak, eta hori demostratu egin digute urte hauetan zehar, izan da hiriaren irudia adibidez, ez?
4: Bairatxe Alvarez, indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataformako kidea, eskerrik asko zuen lanaren gatik, eta ea zuen ekarpena kontutan hartzen diren.
3: Zuei, mire.
4: Eskerrik asko.
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
6: Anaiz Mendi, kaixo, egunon.
7: Egunon.
6: Ondo?
7: Ondo, esan berko.
6: Ondo. Eta Jose Mari Ertzila, kaixo zuri ere.
8: Ondo.
6: Ongi etorri.
8: Bai, eskerrik asko.
6: Jon Artano, historiak, bidaiak, artxibategiko ikerketak eta misterioa zuri gustatzen zaizkizun kontu, edo ezkagu hor mai gaina.
9: Bai, eta horrek guk jartzen gaitu alai, eta nola pobreren etxean loen poza laburra izaten den, aprotsa ezagun. Gaur bi ikerlari ditugu, hemen gurekin, eta hitz egin behar dugu, Cristobal Kolonen Euskal Jatorriaz.

0: Zarautzen bizi diren bi lagun ditugu gaur hemen gure estudio honetan elkarrengandik urruti bizi ez direnak gainera Ana ta Jose Mari auzoak eta lagunak adiskide zarete aspaldi xamarretik eta azken urteotan Kristobal Kolonen jatorria ikertzen aritu zarete baina ez elkarrekin bi teoria desberdin bi norabide desberdin jarraitu ditu zuen ikerketak
1: Jose Mari zuk ondutako hipotesien arabera Kristobal Kolon Nafarra zen Agota eta Monjolosen sortua. Ana, zeuk eta zeure bikotekide Jesus Galarragak berriz duela 80 urte argitaratutako teoria bat berrikusi eta sakondu duzu. Teoria horren arabera Kristobal Kolon plaentziarra zen. Soraluzeko alegia. Salon azpi baserrikoa. Eta berezko abizenak maiztegi, larreategi, laskurain eta sologoen zituen. Hala?
0: Ana etorri zaigu, dana buruan datu guztiak buruan dituela, Jose Marik paperak ere karre ditu. Eta segituan hasiko gara, baten eta bestearen teoriak aletzen, baina Jose Mari, zu nolatan hasi zinen Kolonen jatorria ikertzen?
2: Bueno, gure etxean, gure aitak afizio handia zuen historien, eta nera nahiak edanak historiadore, afizio handia dut historiekin. Orduan, ni medikoa naiz, baina afizio handia dut historiekin. Eta Kristobal Kolon beti personaje atraktiboa bezala ikusi nuen, ez? Orduan gauza asko neuzkan irakurrita Kristobal Kolonen gainen. Eta, bueno, agoten mundua ezautzen nuen, nire Andrea Elizondokoa zen, bastangoa. Eta hori dana ezautzen nuen. Eta orduan publikatu ziren Sevillan analisi forenseak, Eta nik usin honen, ze gaixotasun zeuzkan Kristobal Kolonen anaiak, Diegok, zeukan eskubiko eskua zeukan eakin, espondilitis, ankilpoietikakin, ni banekin Kristobal Kolonen zeukola sindrome de Reiter. Eta orduan mundu hori batetzuk bezala, orduan hasi nintzen, ipentzatzen Kristobal Kolonen leiken azala izatiagota. Eta segitu eto hori teori demostratzen, historikoki eta zientifikoki, bai.
1: Ana, lehen aipatu dugu nola Jose Mari eta zeu adiskideak zareten, izatez Jose Mari dentista da, eta zu bere bezeroa izan da, zara?
3: Baita.
1: Bai, mediku dentista. Mediku dentista, barkatu Jose Mari.
3: Bai.
1: Nolatan hasi zineten Jesus bikotekidea da bio Kristobal Kolonen soraluzeko jatorria ikertzen?
3: Ba, Jose Marikin egon ondoren, beak jarri zigun egunean ze lan aizan egiten, eta nola gaina zekan gogoa euskerazko toponimuak eta horrela ba, bilatzen aizan. Aber nola lotu ba, hori Nafarroa, Euskadi, este, Frantzialdeko, alderri hortako, ba, itzak eta nahi zitun hori aukeratu. Orduan, Jesusek esan zuen, bueno, baino hemen, zubadak izu plazentzikoa dela Kolon. Eta, karo, bizi guztian entzun deu histori hori, Kolonena.
1: Hori plaentzian kontu jakina da.
3: Bai, bai, jakina dana dakite, eta gaina, bueno, irri barri ateatzen zaizu, porque eske da oso libro xelebria. Eta orduan gertatu zen, ba, Jesus sartu zala soraluzen, eta handau sorapedia, eta sorapedian kasualidade zeon txintxilikatuta liburua, guk irakurri gabe geneukan. Entzunda asko, baina irakurrita ez. Orduan lortu genuen liburua, eta Jose Mari letuzun, Jesusek baitare irakurri zuen, eta nik ere bai. Ta hortikan atea genitun, ba, egun da, 37 hitz daudenak, baina, klaro, hor, aukiratu genitun, gehiena, gustatu zitzaigunak, ikusten genuna, argiena ziala Jose Marin lan antzat. Mm-hmm. Porque da, be, asko diara, Larramendianos, osea, dia, osea, ba, beak idatzi dunak ikuste du horrela diala, baina, bueno, igual guik gehiago kostatzen dugu, baina baiete ere kontuan hartu behar da, euskara hori fonetikoa zala asko, eta askotan diala bi hitz elkartuta daudena baten, bueno, kontu hori hartuta, ba, Jesus ekin zuen lan bat. Eta orduan zeintzun, bueno, ba, itzein godet zorapediakin, porque nik ikusi dut itzauek nun dauden, zene dauzkan, kotejatu ditugu guztiak, eta, bueno, ba, lan polita da. Eta horrekin batea, ba, beste informazio batzuk baitare atea zitun, indartzeko edo dokumentatzeko liburua. Eta hortikan hasi zen.
1: Ederki, beraz, azaldu dugu, bi teoria daude, eta zuetako bakoitzak teoria bitako batean sakondu du, eta hain, alegin du gaitezen, ba, teoria horietako bakoitzaren funtsak edo oinarri importanteena behintzat azaltzen, ez
0: da? Hori da. Jose Mari, zuk eman dizkiguzu pista batzuk, horre gaixotasun baten berri izan ondoren, ondorio estatu zenuen, agotea izan zitekela.
2: Nik esango izut, bosto zei puntu estrategikoak nire teorian basia.
0: Vale.
2: Gero nahi bezu galdera bat egin, horren gain.
0: Hasiko gara, bost puntuekin.
2: Hoi da.
0: Venga.
2: Aurrena, sorlekua. Oain daño este izan ez erre, baina sorlekua, Kristobal Kolonen familiak izena du, Beltran Kolon de la Geis, de la Geise. Nundik ateratzen dira? Ateratzen dira Frantzitik, Septimania Frantzitik, de, bi departamentu daude hor, Lod eta Herold, Golfo de Leonen daude, hortik ateratzen dira Cruzada Bilken zen eskapo, ateratzen dira Iparraldea. Aiatzen dira Ruergea, Ruergetik Dordoñara. Dordoñan gelditzen dira Kondado de Ganabeiz. Dordoñatik bera jaisten dira unu Guzertzea. Guzertzetik Bribe de la Gaiar, Riberak, Ostabat. Ostabatetik Orilloa. Orillotik Burgosa, eta Burgosetik Puerto Ricoa. Hori da Kristobal Kolonen, eta bibliografia hartuta dakagu, bere familia hori da. Zema demora pasatzen du migrazio hortan? Pasatzen ditu hiru generazio edo lau utxinez. Ta rekorrido hori iten du da onda bat bezala, parabola bat bezala, Mediterranek hasi, Frantzi erdi haino hilo, eta gero Masif Zentrale haino hilo, eta handikan Ostabatea jisten dira. Naparroa, Euskal Herria.
1: Hori interesatzen guri, Euskal Herria jisten direnekoa.
2: Begatz, beste puntua, inguru euskalduna.
0: Vale.
2: Ondora bila da, beak bere eskritotan zitatzen duen herririk irubia zitatzen duen ondora bila. Berak hemengo kosta, Gipuzkoko kosta eta kosta euskalduna oso onde zautzen du Kristobal Kolonek. Itxas hizkuntza, Kristobal Kolena. Parla navarresa o navareska. Hori esaten dute kapitan espainol batek, Gilentatok esaten du, beak estudiatzen du, eta esaten du Kristobal Kolonek biltzen du, hizkuntza itxasun euskalduna. Jantzia, jantziera, nola jazten da Kristobal Kolon, da berean aia. Ze uniforme ematen dute? Ba, ematen dute kapuzai euskalduna, kapuzai bizkaino. Akademiak, Espainiako Akademia Historikoak, iten du lan hori. Eta beak esaten dute Kristobal Kolon, jazten du, bere jantziera da, piloto euskaldunak bezala. Kapuzai bizkaino, zertzen kapuzai bizkaino? Ba, zan uniforme bat, pieza batekoa, iluna, aiatzen zala burutikan hanketaino, eta kaputxakin. Hori biltzen zuten pilote euskaldun guztiak eta hartzai euskaldunak bai. Karo, Kristobal Kolonola jazte zan, hori Akademia Espainolak esaten du nik ez, eta kronikak esaten dute askotan bai, Kristobal Kolon Frantziskano jarrita di, joa, Frantziskano jarrita azaldu zan erregalo katolikoen aurrean, errege katolikoen aurrean. Ez zi Juan, euskalduna betzela jantzita. Gero, testamentua. Testamentua Kristobal Kolonek dauka sei testamentu. Zein jartzen ditu bere testamentuan, hombres fiduciarios, testamentu horiek kumplitzeko. Ez ditu jartzen genoezak, eh? Jartzen ditu bi anaiak, bereak, Bartolome eta Diego, eta jartzen ditu Bizkaiko tesoreroa, Juan Porres, Domingo de Azkoitia, eta gero jartzen du mantentzeko testamentu hori beraztegi. Bigarrengo viajea.
0: Zenbagaren puntuan gode, nik apuntatu ditut, ja bost argumentuak gehiago.
2: Bueno, esango ditu, gelditzen hain ez gehiagita, erresumitu ingo.
0: Bai, bai.
2: Bueno, bigarrengo viajea euskalduna garbi ikusten da gala. Aita gorrizio, bere konfiantzako gizona, kartujoa, itagorrizio, naparra da. Italianok esaten dute, italianoa dala, nobarakoa. Padre gorrizio zan gorriti, naparra, eta nobariakoa, nobaria da, navarra. Bi, Kristobal Kolon, bi emakumea, bi andereak. Felipe Amoni de Perestelo portuesa, eta andaluza bestia, kordobakoa. Beatriz Enrique de Arana. Zergatik Kristobal Kolon arrimatzen da familio hietara. Bai Portugalen da bai Andaluzin. Biak euskalduna zira lako. euskaldunak, familia ziren euskaldunak. Portuguesa zan, del linaje Gil Aire Muñiz. Perestrelo zan bere aita. Baina bere aitona zan, Basko Martín Muñiz. Linaje Gil Aire Muñiz. Nun daude apellido oiek, bai gorrien. Gil otxitanoa da, Aire, nun dago apellidoa. Aire Zirladur. Nola izena dugure personalariak, Salvadorrek. Fernando Aire. Bai gorrikoa, zanua de. Muñiz. Hori da, apellidoa. Moniz esaten dute portuguesak. Cristóbal Colón Andrea San Felipa Moniz. Zanua de. Muñiz. Hori da, apellidoa. Moniz esaten dute portuguesak. Cristóbal Colón Andrea San Felipa Moniz.

0: harritu egin nau, zure ikerlana pixka bat aztertu dugu, eta harritu egin nau, ez duzula enfasi berezirik jarri hasieran aipatu duzu noski, baina alogrupoan eta jatorri genetikoan, eta da, ulertu dugunatik zure teoriaren funts nagusiena hori da, ez da, ikerketa genetikoa.
1: Dana da, medikoa eta historikoa da, bai.
0: 2024an Espainiako Telebistak egindako dokumental batean parte hartu duzuzuk. Gai. Granadako Unibertsitateko ikerlari batzuek, beren helburutzat edo jarri zuten, ebaztea Kolon nungoa zen. Entzun egingo dugu zati bat.
2: Puede ser que cambie la historia y por fin sepamos dónde nació Cristóbal Colón. Yo llevo ya dos días sin dormir de la emoción, de los resultados que va a dar hoy José Antonio Lorente de mi teoría.
3: Sí. Los quieres ver, están lógicamente a tu disposición.
0: Horre, este es el ADN de la
3: familia Colón. Eta, viendo estos datos así, de esta manera, no se puede decir que Cristóbal Colón era agote.
0: Horre, egin zuten ikerlari hoiek, Colónen gorpuzkiak, ustez, Colónen gorpuzkiak direnak, gorpuzki horietatik, ezurretatik, DNA atera, DNA erauzi, eta hori, gaur egun agoteen ondorengoen DNA-rekin erkatu, konparatu, eta esaten dute, Colón ez dela agota, ezin dela hori esan. Hori zuri aurpegira esan zizun, ikerlari horrek.
1: Bueno, niko zelate zabera daukat garbi. Hor esan dako gauzak ezertako ustu ebalio. Zergatik, ez daude publikatuta revista zientifikoan. Hemen teori bakarra dago revista zientifikoan jarrita. Eta hori teori euskalduna da. Bakarra dago, eh? Beste inoerk ez dugu publikatu, porque telebizioko histori hori publikatu gabe dago zientifikoki. Guandi José Antonio Lorentea da lanen ez du eman bere erabakia. Uh-huh. Orduan, orko historia hobeto da astutzea.
0: Zuk ondutako teori hori bai publikatu
1: eta
0: da.
1: Eta HLA-B27 nere antigenoa. Mm-hmm. Nik esaten eta agotak eta Cristóbal Colónek dute antigen hori bere histokompatibilidadiekin. Eta hori garbi azaltzen da nere eskritoan, demostratuta. Eta orduan garbi ikusten da Cristóbal Colónek eta antigenoa dutela. Mm-hmm. Nik dugu postatu eta hori. Eta publikatu errebista zientifiko baten. Zenbat atera dia horren kontra?
0: Eta nola azaltzen
1: duzu
0: orduan, haiek egindako froga zientifikoiek ez dute...
1: Netzako ez dute balio.
0: Ez dute balio.
1: Uh-huh. Ez dute balio. Gainan ide mostatzen den ere eskritoan, ezin dula izan judioa. Zientifikoki, uh-huh. Ezin du izan judioa, Cristóbal Colónek. Zergatik antigenoa daukalako. Uh-huh. Antigenoakin dauzka 0,5-0,6 posibilidadeek bakarrik judio izateko.
0: Uh-huh. Tira, orain... Ana, pixka bat sakondu ezagun. Beste teoria euskalduna, baina plantxikoa, soraluzekoa zela dioen teoria horretan. Zuk lehen liburu bat aipatu duzu, liburu hori da Paco Vargasek 1926an argitaratutako Colón Vizcaíno. Talena, saldu diguzu, nola iritsi zineten liburu horretara, irakurri zenuten, ze sentitu zenuten, ze pentsatu zenuten liburu hori irakurtzean?
4: Nei pila bat gustatu zitzaizen, da gelditu nintzen gogoakin gehiago jakiteko. Eta orduan, ba, Jose Marin bezala puntua jarraitzen, ba, nik ikusi, esango detuain, ze ikusi deten hor, atentzioa deitu detena, eta ba, bueno, jarri naula bideo hontan ikusteko, abertze gauza gehiago nahi, bueno, dauden jakiteko, edo dana esan da dagoen, eta bakarrik gelditzen diango esan. Bueno, historia da hemen, Colón, Paco Barrasek esaten duna, da Plasentzikoa zala. Eta beak izenazun, Maiztegi Larreategi. Bale, orduan. Aita zan de los Banderizos, baino Banderizo aurretakua. Eta ematen du aman aldetikan ere, Gamboinos eta Oñazinosen borroka hoietan, ba, bueno, iritsi zian momentu baten, Pakin bertzala. Baina gelditu zan bat, moindekan erronkan segitze zula. Eta hori, bueno, esan gure Colónen aita. Uh-huh. Orduan, ama hilzorian zeudena eta bildurrez agian aitak eraman gotezun berriro, bueno, gerrara beaz sortzena izan bronka hortan, horrea esate zion ikesteko. Orduan, ama lau urtekin ertentzun Plasentzitik, bueno, Plasentzitik ez, porque belez Elorri joan zeuden momentu horretan. Osa, naiz eta familia Plasentziko izan, bea txikitan, bizizian Elorri joan. Orduan,

0: Horriotikan jun zan getaira, esaten duen honek, eta geho hortikan barko baten sartu zan. Barko batetikan jun zan, a Lisboa. Eta hor, bueno, bere izena eman zun, aldatuta, ba, maiztegi nola, maizterra zan, eta kolono erderaz dan maizterra bezala, aldatu zun izena, eta gelditu zan Cristobal Colón. Eta hor, hasi zan, ba, bere bidea izen horrekin. Geho, zer ikusten deten indartzen duna teoria hau. Bueno, ba, idazien duna liburuak txikitan ikusizun Elorrion zeudela bi palazio, bat udaletxea zan, eta bestia bere aurrian zegoen beste palazio bat dala, sala de los Larreategi, eta zekan los Vítores. Eta los Vítores dia ube bat bezala, eta da hor bizidan familiai eskertzeko zerbait haundila edo beste kestuna egiten eginduelako. Eta Vítor hori zeben, udaletxeko edifizioan azpilan, gaur egun hori ez dago, bakarrikan daude eskudo batzuk eta antzeben hitzak, eta aurrian zion beste palazio hori zala de los de Larreategi. Eta horrek zekan baita ere, el Vítor. Udaletxekoan jartzezun, Don Diego, Cristóbal, Colón y Larreategi. Eta zekan, el escudo de Veragua. Da, del Veraguas, da, hitz bat azaltzen da euskeraz, hor. Pareko itxian jartzen du Domingo, Colón y Larreategi. Lehen hori ondo esan dut, ez? Domingo, Colón y Larreategi zian. Baina bat, Domingo eta Cristóbal, eta bestia bakarrik Domingo. Zer gertatu da? Etxe horiek geho erosi zitun denbora pasata el Marqués de Casajara. Ta horrein zun obra bat. Eta bota zitun la Casa Larreategi eta la Casa de Zearsolo, albuan zeuden bilak. Eta intzun berri bat dana zabalduaz. Baina, trasladatu zuen Vítor hori atzeko aldea. Orduan, gaur egun juten bagea Elorri joa, eta atzeko aldetik biratzen badu etxe hori ikusiko du daola con el Vítor. Eta hor jartzen du Don Diego, Colón y Larreategi. Bakarrikan, dakala urte bat. 1600 da piku. Eta horrek esan nahi du Elorri joko informazioan ikusita geho, etxe hori berrituta geho agian jarri dizuela data. Porque perez, Vítor hori jartzen danen etzekan datik. Da, etxea egiten dan momentuan, etxe horrei jartze joe el Vítor, eta hor gelditzen da.
1: Eta Josemarik ondutako teorian jatorri genetikoak eta alogrupoak eta gaixotasunak, kolondarri zituzten gaixotasunek lotzen dute Euskal Herriarekin, bai. Zuenean pixu handiagoa du toponimiak.
0: Toponimiak. Geo, Vítor hauek markatzen duela zeitze zian los Larreategi, eta horren aparte, gaur egun, los duques de Veragua dia Colón y Larreategi. Eta ordun dao lotura bat, porque claro, geho, historian lehenengo viajea, bigaren viajea eta dana, ba, Jose Mari bezala da, los Moñiz, eta hori dana berdina da gau, historian. Bakarrikan, hemen maiara dua iten dunen kolonek iten ditu bizati, bize mesezkan. Bada Diego eta bestia da Fernando. Diego da, berez maiara du hartzen dula, erregia kolonei ematen dioen, Ameriketan egiten duen ba, aberastasunak, edo haciendak, edo lo que fuera. Hor txegon ja, el convenio de Santa Fe, o deitze zioela. Hor dut, maiorazgo bat, dijo aurtikan. Ta bestia, dala el Hernando, Hernandok hartzen du bere familikoa izan zian arraigoko ondasunak. Eta ez, eta zian, Zalogoen gainekua eta Larreategi etxea. Bi hoiek. Orduan, alde batetik handaka, bea lortu duna, bestaldetik da, bea zeukana. Eta, beragoako, egon dia hor, konflikto asko, eta azkenian, porque dijoa, de maioradu en maioradu, ezintzun pasa Andre eri. Osa, dan ajun bertzun, bakarrik gizonan linean. Eta horre ontzian, los famosos konfliktos kolombinos, baina azkenian, arrazoia eman ziuen, Elorri joko hain, edo eta Plasentzeko familiai. Eta guain jarraitzen du eramaten abizen hori, de los Colón de Larreategi, hauek. Eta ordon ba, nik ikusten detena da, nola zidan, da nola bukatu dan, ba, lotzen dula asko, esateko, ba, hemen guadan ala, eskio, geho, itxasoko historiak eta dana, ba, bai, bizizan, kontzan Portugalea eta
2: momentu du batetik aurrera ia bat egiten dute bien teoriek eta horrez dago zalantzaren aurrera bokoa da
3: bi teoriak euskalduna dira
0: bai.
3: Eta basea
1: da garrantzitsua, importantea. Beno, toponimian gainera esan dugu. Toponia da ADN egitasua, Kristobal Kolonak toponimia. Ez da genetikoa, euskera da. Toponimia hortan, ni jan euskan...
3: Euskalduna altzen, bera,
1: euskalduna da, bera euskalduna.
2: Esan duzu ez, itxas hizkuntza euskarazkoa zuela.
1: Berrogeita mairu toponimo euskaldunak, gaskoiak, eta iparaldeko hizkuntzan jarritakoe toponimoak. Donejakuen jarritako toponimoak. Ondo bibliografikatuta. Nun hartu dugu bibliografikatu hori? Bartolomé de las Casas, Sánchez Oviedo, Irvin, Fernando Colón Semien.
0: Bai, ala da.
1: Eta hitzo horiek ADN-a. Jesucristo, esan behar nuen. Kristo Kolone. ADN egitazkoa da. Bere toponimia, bere euskera. Eta hori gainera dago defenditzea mundu guztian.
3: Titularra utzi dugu.
0: Bai, baina gio egitea da toponimioan barruan, zuk esan dezu lehen ikusitu batzuk eta dia oso larramendian, oso zailak hartzekoak.
3: Bai, pizka bat asmatutakoak.
0: Baina fijatzen basea ez diala, porque izena... Agian, beragua, da izbat, datorrena handikan, Ameriketatikan. Da da, beraguaz. Ba, hori da, los dukes de beragua. Irizen hori mantentzen da. Eta hor dun, biak erabiltzen zuen, askotan, ba, ondogoaz. Edo barrukoa jakiteko, barruan dagola, babesian dagola, eta itzadia ez izbat bakarrik. Baizik eta...
3: Komposatua.
2: Bueno, ez dugu hemen emaitzarik lortuko, baina balio izan du, sola saldi honek, ba, bi teoria aurrez aurreia.
1: Eta jakin mina pizteko, nahi duenak, sarean aurkituko ditu.
2: Bai, eta gehiago daukazu ez, kontatzeko gehiago, Jose Mari, bai, beste bat egin dako dugu.
1: Resumena dira, eh?
2: Bai, baina demorari gabe bueno, geratu eske, gara.
1: Nere teoriak bueno, ditu da sopo.
0: Bai, bakarrikan, esan, alduna, solapediatik anjisten badu liburua irakurtzeko, asko lagundu deko diola, eta disfrutauko gula.
2: Ba, Jose Mari Ertzila eta Anaiz Mendi eskerrek asko, eh? Mi esker.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: 80 urte dira Miguel de Unamuno idazle eta filosofo bilbotarra hiltzela. Salamankan zendu zen, 1926ko abenduaren 31an, Etxebarruko atxiloaldia egiten ari zela, hemorragia balbularra, hori da, heriotzaren arrazoi ofiziala, baina hasiera batetik, hilketaren itzalpean, egonda kontua, ez Jokin?
6: Bai, hola ya, la doble muerte de Unamuno, edo Miguel de Unamuno, muerte natural o crimen de estado liburuek, horixe lantzen dute.
5: Unamonoren heriotzaren egia jakiteko lanean ari da, egun Salamakoko Unibertsitatea, eta ikerketa horretara batu da orain EHUko irakasle talde bat. Lantalde horren koordinazioan ari da Jon Bernat Zubiri, laneko ekonomian doktore, eta EHUko ekonomia aplikatuko irakaslea, arratsaldeon Jon Bernat.
7: Arratsaldeon eta esker mile gomitxate gaitik.
5: Beno, kokatu dezagun kasua, Unamuno Frankoren erregimenarekin kritiko izategatik etxean preso zen, Salamankan, esan dugun bezala, 72 urte zituen, eta osasunez ordurarte ondo zegoen.
7: Bai, antxa ez dauekin inolako kejarik, pena, etxean atxilotua, aski ezaguna dan urriaren 12ko konfrontazioa, ez, gatazka eukin zuen Millán Astray, Salamankako Paraninfoan, venceréis, pero no convenceréis horren aurrean, no? Ba, iaia lintxatua izan zan, edo penaz irten zala hortik, eta, bueno, hortik aurrera, ba, aski frogak egon dira, ba, zelan, ez bakarrik etxean atxilotua, baizik eta agindua zegoela, ba, bera, ies ez egiteko kontrolpean egon dala, polizia bat bere etxeko atarian, eta baita ere, beran igutunetan, eta baita bere ingurukoetako testigantzetan, ba, agertzen dala zelan bera, eraila izateko edo hilda izateko arriskuan egon zala, ze alana agertuzun hainbat gutunetan eta hainbat dokumentuetan.
8: Orduan asko ez ziren harrituko heriotza baino hilketaren albistea jasoko balute garai hartan, ez?
7: Bueno, bere Salamankan garaian geratu zen errepublikarren aldean edo garaituen aldean baita nazioarteko prentxan agertu zen, Frantziako prentxan adibidez, Unamunok horren inguruko susmoa edo arriskua agertu zela eta hil eta gero baita hipotesi hori landu zen, baina Espainia frankistan lurra gainean botata, ez da, inoiz bere gogoratu hori, Unamunoko biografa batek, 60. markadan Estatu Batuetan argitaratutako liburu batean Margaret Rudek elkarrizketak egin zituen, bai Bertolome Aragon, bai Lostertales rektoreagan, un poco bere heriotza naturalaren versio ofizialaren egileegen elkarrizketak egin eta gero, ba, susmoak agertu zuen idatziz, baina, bueno, liburu hori Texasen argitaratu zen, eta inoiz ez da, ez da Espainiako bibliografian, ez da referentzietan agertu, ez? Orduan, bueno, hori alan geratu da, eta bakarrik azken urteetan hasi da apurtxu bet, berriro, eraiketaren hipotesia ikertua izaten.
5: Jo, Bernat, esaten zenuen orduan, Unamunok berak ere bazuela susmo hori, mehatxupean zegoela?
7: Bai, amar bider edo dokumento frogatuetan agertzen dala testigantzak, bai Unamunoko gutunetan, baita garaiko testigantzatan, idatziak eratu zirenak, eta argiena, azkena da, eta berez frankistek interzeptatutako gutun batean, berak esaten deu, tienen orden si intenta salir de Salamanca de asesinarme, no? Eta gero dago dokumentu bat non gutun hori Henry Miller idazle Estatu Batuerrari bidalitako gutun hori interzeptatu zuten frankistek eta agindua bidali zioten edo notifikazioa bidali zioten Frankori non Unamuno ies egiteko bueno, ba intentzioagaz edo borondateaga zegoela, eta bueno, hori izan apurtxu bet, aurreko testigantzan eta aurreko dokumentuetan agertzen zala, ies egiteko hipotesietan edo ies egiteko aukera zegoela, ba, orduan erail beharra edo tirokatea agindua zeukaten bere etxeko atarian zeuden polizien. Orduan, bueno, apurtxu bet hori ez da froga bat, baina bai da susmo bat, oso argita garbia, ba, kriminalidade indizioak dauzela, zeu Unamuno, ies egiteko intentzioagaz egon zan, eraila edo hil egin zan egunean.
8: Esan dugu hemorragia bulbarra dela heriotzaren arrazoi ofiziala, baina hori ondorioztatzeko beharrezkoa da autopsia egitea. Garaian egintzen horrelakorik?
7: Bueno, pentsaba bakarrik garai hartan gerran, no? Salamanca frankisten hiriburua izan zan, gaua hartan 11 fusilamendu egon zan Salamancan, bakarrik gaba hartan, eta bere garaian etorri izan medikoa Unamunon laguna mehatxupean egon zala, hori be frogak daude, mediku errepublikarra zan eta badakigu baita ere hemorragia bulbar bat naturala edo provokatua, ez, edo eraila hilketa edo eraila badan frogatzeko autopsia behar dala, ez, baina una falangistek Unamunon gorputza lapurtu zuten eta garaiko legedia errespetatu barik oso arin egin zuten funerala eta hilketa egin zan eta berehala familia esan egon bez funeralean eta falangista honore guztiekin egindako horretan ba propaganda operazio bat propaganda zerbitzuetatik egin zan Unamuno gutar bat bezala aurkeztu, ez? Baina berez frogatua dago baita Unamuno fasisten aurkako agerraldiak egin zituela eta baita ere gaba hartan hemorragia bulbar hori oso esoikoa da hemorragia bulbar naturala izatea eta Menchon, Manuel Menchon eta Luis García Jambrina liburuan zuek aipatutako la doble muerte de Unamuno liburuan Paco Etxeberria forensea, ez, euskal forense ezagunena, berak egin zuen baita akta bat zelan hor kriminalidade susmoak dauzela eta hori ikertzeko beharrezkoa izango zala, bere garaian autopsia edo gaur egun exhumazio, ez.
5: Eriotza honen datu, orduan gutxi izan ziren, baina errelatoa hasieratik eraiki zuten, eta hori da esango genuke gaur egungo gizartera eratu den teoria, ez? Hori da jendearen artean zabalduen dagoen teoria.
7: Bai, akta de defunción egindakoa, hemorragia bulbarri pintzen zuen horretan, ezinezkoa dala hori autopsia barik egindakoa da, geratu dan dokumentu bakarra, berez baita egonda medikuen expediente bat, medikua berak egindakoa, baina hori desagertu egin zan, ez? Eta karpeta baina ez da geratzen arxiboan, orduan lapurtutako dokumentu badala Unamunon expediente osue, medikuen expedientea, eta geratu dan izaera, non Unamuno, España, zapatillana, errezala, horri zala, bera, lokartuta eta Espainia se salbara esaten horretan, hori guztiz falangisten propaganda ekintza badala, gainera Unamunon hainbat eta hainbat biografoek 20 berriz errepikatutako gezurra dala, eta berez frankismo garaian 40 urteko frankismoan hori errepikatu egin izan zala, Margaret Root estatu batuarra kenduta, baina epe demokratikoan baita ere gezur hori ba, jarraitu dugu hori errepikatzen eta errepikatzen, ba, azken urteetan evidentziak direla medio ba, beste ikerketa batzuk eta beste froga batzuk agertu arte.
8: Eriotz honen inguruan beraz inkongruentzia asko daude eta horiek oinarri hartuta hasi da Salamakako Unibertsitatea ikerketa honetan, baina nondik abiatu da ikerketa? Ze ez da familiak eskatutako kontua, ez?
7: Ez, bueno, Manuel Menchon Palabras para el fin del mundo dokumentala agertu zanean, Unamuno familia agertu zan, ja, dokumental hartan, Unamuno familia beti esan deu, beraien txako, ba, susmo hauek ikertxeko ados dauzela, baina beraien txako arraru edala, ez? Beren familian baita kontatu dan historia, apurtxu bet, ofizialki egondan historia geratu dala beraietan, ez? Baina edo zeinean, azken urteetan agertu dan evidentzia direla medio, gero eta familiar gehiago agertu dira baita ikertzearen alde. Kontue da, eta azken pasadan astean Radio Euskadin baita Miguel Unamuno Darragak aipatu ban bezala, exhumazioa...
5: Jon Bernat, bai? Txone, iruditzen baldin bazaizu, entzun ditzagun Radio Euskadin egindako itzoriek.
7: Ah, mesedes, bai.
9: Todo esto no es iniciativa nuestra. Y que nuestra postura pues es en principio un poco escéptica.
5: Esaten du, ez, desobiratzerako familiaren baimena beharrezkoa izango da, baina berak esaten du, beraiek pixkat esceptiko direla.
7: Bai, guk, gure EHUko taldetik eta baita Arantzadi Elkartetik eta baita Euskal Medikuntza Institututik agertu, oza, batu diren adituen aldetik beti izan da, oza, gaur egun exhumazio bat egin 80 urte geroago, ba, mugatua dala, zer topatu aldogun edo zer ez, baina dozenean aukera batzuk deskartatzeko aukera izango dugu eta baita ere auzia berriro egiritzeko eta memoria historiko eta demokratikoaren ikuspegitik Unamunoren heriotza ikertzea justizia egitea dala eta Salamankatik hasitako bide hau ba, aspaldin, haiek esaten zuten baita ba, Euskal Herritik, Euskal Erakundiek eta bide batez Euskal Komunikabideek bebai, eta hori eskertzen da gure aldetik, importantzia emoten gabizela gai honeri, ze Unamuno denda bizi eta Salamankako bizitza luzea egin arren Euskalduna izan da, ez?
8: Esan duzu, bai, Bilbon jaio zen, Salamankara joan zen gero, badauka kutsu simboliko bat bi unibertsitateak batera aritze honek?
7: Bai, nik uste dut baietz, eta hasiera batean Salamankatik aspaldin lantzen da, Euskal Herrian baino askoz gehiago, edo Bilbon baino askoz gehiago, Casa Museu Unamuno, eta haiek asko ikertzen dute, katedra bat dute, aldizkari bat, eta ikerketa asko eginda Unamuno ez bakarrik heriotzaren inguruan, baizik eta bere bizitza, bere obra, eta bere literaturaren inguruan. Ez? Euskal Herrian badeko gu baita ere Unamuno gogoratzeko momentuak, baina edo zeinean importantea zan baita susmo honen inguruan erailketa ikertzeko ikerketa interdisziplinar eta interinstituzional honetan Euskal Herriko erakundeek eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitatea egotea.
5: Esaten genuen eta entzuten genuen familia esceptikoa dela, aipatzen zenuen gorpuaren exhumazioa beharrezkoa dela, ez kasu argitzeko, uste duzue baimena emango dizuetela, edo baduzue dagoeneko desobiratze hori egiteko familiaren baimena?
7: Bueno, ez dakigu ondino, gai hau ez da ondino Espainiara hainbeste pilpilean jarri, baina etxe honetan berez Unamuno Darraga ilobak esan zuen baietz, haiek esceptikoak izan arren, ba, ez dutela ikerketa ukatuko, gainera elkarlan hau, ez, erakunde desberdinen eta lurralde desberdinen arteko elkarna, beraien txako fidagarria dala, eta bueno, ba, aurrera eingo dutela, nik dakidala Salamankatik haiekin dauden harremana garatzen ari dila, aste honetan urrengo asteetan seguramente berriak izango ditugu horren inguruan, baina bueno, segur diskrezio apur batekin, ze urrengo urratsak legalak dira, memoria demokratiko legeak familiak eskatuta prozesu legal bat abiatzen da exhumazioa izan arte, eta horretan baita ere euskal erakundeek parte hartuko dugule badakigula.
8: Aipatu duzu Salamankako Unibertsitatea, Arantzadi, zuek Euskal Herriko Unibertsitatea ari zaretela ikerketa honetan lanean, Ez dakit, erakunde bakoitzak zerbait jakina ikertu behar duen edo nola antolatu zareten ikerketa honetan?
7: Bueno, horretan gabiz, ez? Badago simbolikoki Unamuno elkartea hasieratik batu dala ikerketara, Aranzadi Sozietatea eta baita Medikuntza Forenseko Euskal Institutoa oso indartxu sartu direla eta txosten baten prestakuntzan dabiz momentu honetan, azkenean exhumazio bat egiteko, ba, forenseak eta medikuak eta adituak behar direla, horrelako probak Manhattan protokoloa, edo ez dakite dokumento remesi riborretan ja da ikusten gabizene alde batzuk, baina baita beharrezkoa da lanketa kriminologikoa, zuzenbide penaleko adituak, eta kasu honetan baita Euskal Herriko Unibertsitatetik eta baita Salamankako Unibertsitatetik elkarlan edo konboak edo talde, azpitaldeak osatzen gabiz, ba, txosten bat egiteko eta familiaria aurkezteko, ba, serioa eta osoa dan ikerketa emaitza horiekin, ba, azken etapa izango dan auzia irekitzea, ilobia igiritzea, joatea Salamankara eta horren inguruan ikerketa bat egitea, baita Salamankako forenseak, baita Euskal Herrikoak elkarlan baten bidez, ba, proba batzuk egiteko eta gero beste ataletako kriminologikoki eta baita bere garaian Bartolome Aragon susmoko hiltzaileak asko eta asko oso kontrajarriak diren testigantzak esan zituen, gaur egun gertatuko bazan kriminologikoki edo penalki auzipetua izango zan pertsona bada, kasu honetan gaur hilda dagoen pertsona bat izan da, bueno, bere familia dago hortik baita apurtxu bezaiatzen bere ardurak kentzen, edo zeinan urrengo hilabetetan horren inguruan ba, gu Euskal Herritik egindako ekarpena dela medio Espainian jarriko dau mai gainean eta seguramente asko eztabaidatuko da, incluso nazioarte mailan, Unamuno oso nazioartera begira importantea izan da, euskal idazlea izan da.
5: Bueno, ba, ikerketan aurrera pausoak ematen dituzuenean gustora entzungo ditugu, baita azken emaitzak ere, Jon Bernat Zubiri Unamunoren heriotza argitzeko ikerketan parte hartzen ari den Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldeko koordinatzailea, mila esker.
7: Ba, benetan bihotzez, mila esker zuei eta aurrengo batera arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Salburuko harrera sareak Gasteizen Malitik etorritako asilo eskatzaileentzako gaueko baliabidea amaituta, bizi duten egoeraren inguruko informazio emango du gaur komunikabideen aurrean. 50 maliar inguru dira asiloa eskatzeko Espainiako poliziak txanda noiz eman zai Gasteizen kalean bizi direnak. Salburuko harrera sareak Gasteizko Elizbarrutiarekin akordioa adostu ondoren, negurako bertan lolekua ziurtatu zieten. Pasaden igandean Elizak akordioa bertan berautzi du eta kalean geratu dira. Hasier Etxenike, salburua harrera sareko voluntarioa da.
2: Guk momentuan erantzun dugu, bolondre sare bat egituratu dugu, baina gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
1: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak Eusko Jaurlaritzak bere etxeko lanak egin dituela gogoratu du, alegia. Irailetik 400 edo 500 maliar inguru hartatu dituela Jaurlaritzak Oñati, Tolosa eta Berrizeko zentroetan. Galdera luzatu du Melgosa sailburuak, zergatik poliziak Gasteizko bulegoan asilo askatzen duten maliarrei horren beste luzatzen die itzordu emateko denbora.
3: Egin behar dutela da, poliziaren zitak beste erabatean egon, eta ez bakarrik Euskadin baizik eta estatu osoan, baliabideak beste erabatean ere antolatu. Baina esaten dudan bezala, ez da gure etxeko lana.
1: Kalean ezpada ere behar larrian bizi diren familien inguruko datuak emango ditu gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Caritasek. Hain zuzen ere, iaz izandako jarduera eta esku hartze sozialen memoria aurkeztuko du gaur Euskadiko Caritasek. Ego Euskal Herrian 17.000 ikaslek USAP unibertsitatera sartzeko hautaprobaren bigarren eguna dute gaur. Ikasgai zailenen edo behintzat beldur gehien ematen dutenen eguna, matematika, fisika, gaztelania zein latina besteak beste. Aurten Euskal Herriko Unibertsitateak kopiatzeko ikasleek baliatu ditzaketen gailu berezei aurre egiteko neurriek eman dute izpidea. Igotz Alkorta.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan inibitzaileak pasa dituzte geletan gailuak atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
5: Niri galdetu didate, baina egoen azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendu ilea, jarri koleta, ikusi dugula, ea pinganilloa duzun.
4: Adimen artifizialaren garaiotan adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek lehen egunari behar bezala aurre egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan filosofia azterketa izan dute esaterako goizeko bigarrena, Nafarroan gaztelania eta literaturakoa eguneko lehena eta oro har pozik.
6: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba disertazioa, ba sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketa egitea.
7: Nahiko ondo.
6: Bai, oso gustora.
4: Osteguna bitarte, oraindik urduritasun egunak izango dira.
1: Goizeko apaiketan Amurrion aurtengo Araba Euskaraz aurkeztuko dute eta kulturan Donostiako zinemaldiaren 74. edizioaren kartelak ezagutuko ditugu. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur eguna lainopean esnatuko da, bereziki Kantauri isurialdean. Orduek aurrera eginala argituz joango da eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gora egingo du, Merkurioa kostaldean 23 graduraino igoko da eta barnealdean 27. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Brahmsen azken sinfonia izan zen eta bere maisulanik handien arrekin malemanarekin batera. Mi minorreko laugarren sinfonia opus 98 genuen, Andrew Manzi zuzendari ingelesak zuzendu duen Helsingorgeko orkestraren eskutik. Allegro giocoso mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alai eta jostalari jarraituko dugu gaurko saioaren zati handi batean behinik behin. Kontzertu italiano taldea izango dugu orain, eta Evaristo Felice da Labakoren musika da interpretatuko dutena. Barroko italiarreko musikagile ez ezaguna askorentzat, kompositore izarra izan zen bere garaiko gorterik garrantzitsuenetan. Dodici kontzertia 4 da kiesa, lanaren Allegro Asai mugimendua entzongo dugu. Ez galtzekoa, benetan.

0: laburra bezain ederra, Dalabakoren kontzertua 4 opus biren interpretazio bikaina. Entzun dugu, Rinaldo Alessandrini eta kontzertu italianoren eskutik. Beronan jaioa, Munitzen egin zuen bere karreraren zati handi bat, eta bietan gogoratzen dute Dalabako kompositorea bere izena daramate Munitzeko kale batek eta Unibertsitateko Orkestra Sinfonikoak eta baita Beronako Kontserbatorioak ere.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Josu Okinena, pianista donostiarrak euskal musika munduari begira jarri zen 2017 eta 2018 urteetan. Estatu Batuak, Latinoamerika, Europa eta Japonia gurutzatu zituen. Xuxurlak izeneko proiektuan partiturak berreskuratu, imprimatu, diskuetan argitaratu eta esan bezala nazioartean aurkeztu zituen bira erraldoi batean.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa alde batera utziko dugu orain, eta Erne Arnazak entzeko moduko aria paregabean, inoizko abeslari liriko onenetarikoak gogoratuko baititugu. Joan Sutherland eta Luciano Pavarotti.

0: zer esan Rigoletto operatik entzun dugun aria honezaz. Artista garrantzitsu asko kabestu eta grabatu dute, baina hobetu ezina dirudi John Sutherland eta Luciano Pavarottiren ahotsetan entzun berri dugun interpretazio hori. Giuseppe Verdi kompositoreak 1841an aurkeztu zuen Rigoletto Veneziako La Fenice antzokian. Zatirik ederrenetako bat entzun dugu, Bella figlia dell'amore, maitasunaren alaba ederra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sir William Stendhal Bennett, kompositorearen lau preludioetako lehena George izeneko entzun dugu, Royal Northern College of Music Wind Orchestraren eskutik. 19. mendeko kompositore ingeles honek harreman estua izan zuen Mendelssohn, Schumann eta Leipzigeko estenako gainerako musikagileekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dantzarako musika pixka bat orain.

0: Consortium Classicum taldearen kortesiaz Austriako klasizismora bidaiatu dugu pieza alai eta koloretsua hauen doinuetara. Anton Ebert, kompositore bienarraren Quintuo Brillant opus 48 izan da entzun duguna. Rondo Allegretto con moto 3. Mugimendua hain zuzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Austriako klasizismotik Ingalaterrako barrokora goaz orain, William Young, 17. Mendean, sonata ingeles goiztiarren etarikoak idatzi zituen kompositorearen eskutik. 3. Sonataren Alemande, Corrente eta Baleto pasarteak entzungo ditugu, Hamburg Ratsmusik Ensemble taldearen interpretazioan. Ratsmusik Ensemble taldearen interpretazioan.

0: hain simplea eta hain zoragarria, era berean, askoren borsak enpieza gogokoena da, humoresk izeneko hori. 1894ko udan, genero honetan, olako beste zazpidatzi zituen kompositore txekiarrak. Bueno, olakoak ez, hau da gure favorito eta seguraski zurea ere bai. Detroiteko orkestra izan da, Neme Jarbiren batutapean aritu dena.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika klasikoaren beste izen handi bat orain. Bueno, bi, kompositore bat eta abeslari bat. Maite mintzeko moduko lan batean beste behin. Bajen opus BV bikoitza V 160-eri izena eman ziona. Johann Sebastianek arimaren lasaitasuna eta gozamena bilatzeko gonbitea egiten digu aria zoragarri honetan. Eta hainbeste urtetan, asko izan dira, ahotsa jarri diotenak, ba gaur, Andrea Scholl kontratenorraren berzioa ekarri dizuegu. Ensemble 1700 taldearekin batera. Fernur Terreur, Belib Tesselen Lust.

0: Andrea Scholek abestuta Bachen Fenug de Rue, Belifte Zeelen lustaria entzun dugu. Bere ahotsaren garbitasunagatik teknika eta adierazkortasunagatik da ezaguna kontratenor alemaniarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain gurera etorriz, Joaquin Atxukarro bilbotarra izango dugu Euskadiko Orkestrarekin batera, Gilbert Bargaren gidaritzapean. Piezari komplexuenak pianoan interpretatzeko duen gaitasunagatik, hemengo interprete ezagunenetako bat, bere buruaz esan zuen behin Atxukarrok pianoarekin maitemindutako bat zela, pianoagatik eta pianorako musika egiten zuena, horrela ikusten zuela bere burua. Eta Ravelen piano kontzertu oso exigente bat interpretatzen entzungo dugu, Maixu Bilbotarra.

0: Ravelen eta Verdiren musikak lotu ditugu. Ziburun jaiotako konpositorearen sol majorrean piano kontzertuaren presto mugimendua izan dugu lehenik eta behin. Eta Joaquin Atxukarroren eskuetan entzun dugun Ravelen lan hori amaitzean, Milango eskalako abeslariak eta musikariak sartu dira. Aida operako martxa aski ezagunarekin. Mundu klasikoan doinu ezagunik bada, dudari gabe Giuseppe Verdiren korua da. Bat?
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu. Oraingoan pianista bat, ez? Bi pianista handiren eskutik. Murray Perahiak eta Radu Lupuk bat egin zuten jarraian entzungo dugun Mozarten kontzertu honetan. Biak izan dira piano maisu handienetakoak. Radu Lupu errumaniarra 2022an hil zen gaixotasun luze baten ondoren. Eta bere lagunmina zen Murray Perahiarekin batera gogoratuko dugu Volkan Amadeusen 7. Kontzertua K242 polit honetan. Gozatu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkariak adierazi du Gazako zerrendaren 160 okupatzeko Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu emandako agindua ez dela Estatu Batuek proposatutako planaren parte eta helburua etorkizunean Gaza jamás ez den beste indar batek gobernatzea dela nabarmendu du. Adierazpen hauek joan den ostegunean Netanyahu egindakoen ondoren iritsi dira Israele Gazako zerrendaren 160 kontrolatzen duela ohartarazi zuen eta bere agindua 160-era zabaltzea dela, horrek sueten akordioan ezarritako lerro horia gainditzea ekarriko luke. Bada etxean Irango gatazka kalteak eragin die Gipuzkoako enpresei, adegi enpresarioen elkarteak adierazi duenez, eta eragin gehien izan du eraikuntza eta industria ez metalikoetan. Hain zuzen, 10 enpresatik 3 jasan dituzte kalteak, kalte handiak direla esan dute. Eraikuntzan esaterako kalte handia edo oso handia pairatzen ari diren enpresen portzentaia oraindik handiagoa da 168-koa, industria ez metalikoetan berriz 165-koa. Xisto Iturriaga Goitia.
2: Irango gerra lau arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen, lehengai eta hornigaien garestitzeak enpresen 160 kaltetu ditu, eraikuntza sektoren enpresak guztiak. Enpresen 144 dira, merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, energia kostuen igoera berriz, enpresen 140 kaltetzen ari da, eta enpresen 134 gatazkak eragindako eskaren jaitsiera ere aipatu dute.
1: Eta Salburuko harrera sarea Gasteizen Malitik etorritako asilo eskatzailentzako gaueko baliabideen amaieraren inguruko xehetasunak ezagutzera emango dituzte gaur. Gogora dezagun, bertako bi parrokiatan lo egiteko aukera bertan bera geratu zela elizako ateak itxi zituztelako, ala kalean lo egin behar izan dute hainbat maliarrek azken egunetan. Bada, Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak adierazi du Jaurlaritzak etxeko lanak ondo egin dituela, irailetik Oñati, Tolosa eta Berrizko zentroetan 500 maliar inguru hartatu dituztela eta galdetu du poliziak zergatik luzatzen dien hitzordua emateko denbora Gasteizko bulegoan. Gainera azpimarratu du eskumena estatuarena dela.
3: Egin behar dutela da, poliziaren zitak beste erabatean egon, eta ez bakarrik Euskadin baizik eta estatu osoan, baliabideak beste erabatean ere antolatu. Baina esaten dudan bezala, ez da gure etxeko lana.
1: Eta kulturan alkar kontemporani bilduma pribatuaren aurkezpena egingo dute gaur Bilbon Jolanda Zugazak, Fernando Arriolak eta June Crespo artista nafarrak. 150 obra baino gehiago kosatzen dute eta 180 artistaren lanak biltzen ditu, tartean June Cresporenak bereak ere. Orain arte izaera korporatiboa izan duen bilduma lehen aldi zabalduko zaio publikoari, horretarako bildumako lanen aukeraketa batekin osatutako lehen erakusketa prestatu dute. Bisitariek gidatutako bisiten bidez ezagutu ahal izango dituzte obrak Bilbon iriki duten egoitza berrian. Espazio berria ostiral honetan inauguratuko dute Mazarredo kalean. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egin du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Atzo poesia, gaur ere poesia. Poesia zeinen zaku zabala den konturatzeko moduan. Edo poeta bakoitzaren mundua zeinen desberdina den ulertzeko moduan. Fertxu Izkierdoren konpainian, Gari Errearen Urrina banatuko dugu arratzean. 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: zabaldu orduko doinu hauxe aire da. Eta ez da poema liburuan abesti bakarra eta ez da batiatoren bakarra ere.
1: Beste pare bat italiarrarenak eta hango eta hemengo egile gehiagorenak ere bai. Musika aireok poemen atariko eta poemetan bestelako usaina. Poetak adin eta garaian hitzetan aditutakoak. Lagun artean ustez izkutatzen ziren mutil koskorretan ikusitakoak, gerora, nerabe, kalean manifetan ibilitakoak, maite minez eta maitale denekoak, gurasoen kezka somatzen zuen edo agian asko somatzen etzuen garaikoa, semearen ikuspegitik, aitatasunak ekarri dizkion lurrin eta usainak, albistei begira, albiste txar eta kirasdunei begira, bakarrik geratzen ezten herritar solidarioarenetik. Erre usaina, liburuan zabalduta. Aldi batzuren usaimenetik osatu du poetak kontakizuna. Gari errearen urrina, nabarmenduta.

0: Fertxu Izquierdo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Fertxu Izquierdo, solfeori gabeko musikaria. Ala aurkezten duzu zure burua.
1: Ala da, pena handiz, egia da, gustatuko litzaidake solfeo jakitea, baina ez dakit, orduan hori onartu behar da. Musika egiten dut, eto egiten saiatzen naiz, baina hori, solfeo hori gabe.
0: Blekinge kale banden jotzeko ez da solfeorik behar. Edo?
1: Ez, justo agian kontrako, ez da, jakin behar solfeo.
0: Obe igual. Bueno, baina batez ere musika entzule.
1: Hori da, musika entzule, bueno, betidanik, eta hortik hartzen ditut, ez, musikatik ideia asko, sentimendu asko, eta hori, pues, poemetan, edo idazten dituan liburuetan, edo testuetan, ba, saiatzen naiz ideia horiek, edo sentimendu horiek eramaten ere bai.
0: Eta ze izaten dira, inspiraziorako iturri bezala, edo zuk daukazun ideiei ondulotzen zaizkielako aukeratzen dituzu?
1: Bai, ba biak, ez? Batzuetan dira inspirazio iturri, ari naiz, ari zara kanta bat entzuten, eta kanta horrek eramaten zaitu, ba, ez dakit, ez? Zerbait sortzera, eta beste batzuetan nolabait kontrako bidea ere egiten dut, ez? Zerbait idatzi nahi dut, eta hori girotzeko edo bilatzen dut kanta, ez? Ba, noa, kanta horren bila.
0: Beraz, gordeta zauzkazu? Apuntatuta? Oharretan?
1: Bai.
0: Baita?
1: Baita ere.
0: Baita.
1: Bai. Aipu batzuk, gordeta ditut, edo bestela, bus, gaur egun, ez? Playlista egina, agian liburu bat harin banaiz idazten, edo hori, edo poemario bat, edo zerbait, ba, agian sortzen dut playlist bat, ba, hori, egokiak, liburu horretarako edo testoietarako egokiak ikusten ditudan kantekin.
0: Egut egiratzen ditugun kanta guztiak gara. Ez? Bueno, hori datzi duzuzuk.
1: hori da, eguteratzen ditugun kanta guztiak gara, ba hori da, ez dakit, kantak barnean daramatzagu, eta ez dakit, nik esango nuke, ezki gauza asko daudela kanten barruan, ez, eta musika gustatzen ba zaigu, hori daramagu gurekin beti, ez, eta ez dakit, ukitzen gaituen kanta bat deskubritzean edo entzutean ikaragarria da, ez? Sentitzen ahal duguna horregatik.
0: Nola nahi ere, harritu gaitu bi ataletan banatua dator liburua, eta lehenean datoz musika airez aipuak, eta bigarrengoan bakar bat ere ez.
1: Bai, bi momentu ezberdinetan egindakoa delako. Lehen zatiak izan zuen, bueno, garai batean sortu nuen, eta horrela sortu zen, ez dakit, kanta hoiek behar izan nituen, ba, poema hoiek sortzeko, edo kanta hoiek esan bezala bilatu nituen, poema girotzeko, eta lehenengo atal hori, basurdi zurien zain deitzen dena, ba, nolabait itzi nuen horrela, ez? Eta bigarren zatia da, lehenengo zatiaren jarraipen bezalako zerbait, baina ez dakit, jadani gorputzak ezian eskatzen musika, hainbeste musika sartzea, edo hainbeste aipu sartzea, ez dakit, baita ere ezberdintzeko, eta, bueno, pues beste bide bat hartzeko, ez?
0: Nolakoak dira basurde zuriak? Nordago alako basurde zurien zain?
1: Basurde zuriak, ez dakit, oso irudi poetiko iruditu zitzaidan, oso simbolismo handikoa, lehen jarri duzu, ez, Franco Batiatoren kanta, eta hortik dator atal horren izenburua, ez, Franco Batiato kantatzen du, espero dut lastere itzultzea basurde zurien aroa, eta niari nintzen kanta hori entzuten, poema hauek sortzeko garaian, eta jo, pentsakor geratu nintzen, esaten nuen, baina zer esan nahi digu Franco Batiatok honekin. Eta nik ez dakiz ere esan daiz igon, baina nik nire interpretazio propioa bilatu nuen, ez? Eta pentsatu nuen, jo, ba, basurde zurien zain egotea izan behar da zerbait polita, zerbait itxaron pentsua, zerbait ez dakit, ez? Eta garai hauetan hori behar dugu gainera, ez? Gero, aparte, jarri nintzen irakurtzen, basurdeen simbolismoaren inguruan, eta ja horrek eman zidan, ez dakit, ez? Babes pizka gehiago, ze irakurri nuen adibidez kristau tradizioan basurdeak deabroa simbolizatzen zuela, ez? Pues bere izaera tripontzi eta talizunagatik, besteak beste, baina beste kultura zarrago batzuetan, indoeuroparraren munduan, adibidez, edo Txinan, basurde, autoritate moduko bat zen, eta ziklo batetik besterako aldatzea ere, ez, simbolizatzen zuen. Orduan, gustatu zitzaizkidan bi simbolo hauek, ez, kristauentzat basurderen irudia negatibo izatea, baina beste kultura batzuentzat zerbait positibo. Eta nik bigarren simbolo hori hartu nahi izan nuen, ez, positiboarena.
0: Eta gero hasi zinen jendeari eskerrak ematen, eta akordatu zinen Jose Angel Irigarairekin, eta esantzen nuen, hauxe da, nire basurde zuria. Hala deitu diozu.
1: Guztiz, horregatik, zerbait positibo dela, ez? Laguntzen dizun norbait da, niretzat, basurde zuria, eta pues, Jose Angel Irigaray harreman polita daukat berarekin, beti hor dago, poema hauek pasan izkion lehenengo pertsona izan zen, eta hori, lagundu zidan, gustatu zitzaion lana, aholku ezberdinak eman zizkidan, lana hobetzeko, eta oso eskertuta nago berarekin, eta bai, jakina hori basurde, nire basurde zuria izan da honetan, eta bueno, aurreko aldi batzuetan ere bai.
0: Gari Errearen Urriña liburuko poemek ez dute izenbururik, baina badute zenbaki burua. 14 da, izkiz idatzia 14, aukeratu dugun hau.
2: Babatean berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta Uriak pelarraren gainean gogorarazten dit, berriro, Gaza eta maitasun olerkie galtzen dutela zentzua. Galtzen dutela edertasuna. Edertasuna bombardatu dutelako neskato baten begietan. Aita baten gorpuaren gainean negarrez ari den mutiko baten malkoetan. 14 solairuko eraikina suntzitu du Israelgo armadak. Baina bortz minutu lehenago abisua eman dute handik ateratzeko. Zibilei aukera bat emateko bortz minutu lehenago 14 solairu eta neurtzen ditut urratsak, denbora, Gaza. Eta ez dit demorarik ematen. Etzaizkit sartzen 14 solairuetan eta eraikina erortzen zait gainera. Euria, belardian bezala. Bapatean, berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta euria maitasun olerkiak, neskatuaren begiak, aita baten gorpua, malkoak, bombak, dena erori zait gainera. Eta ez dit denborarik ematen, 14. solairutik jaisteko. 14. solairutik belar bustiaren usainera ateratzeko. Leiotik behar bada, azken aldiz besterik ezpada ere. Palestina bat behar dut, bestelako gizadi bat behar dut, eta nik ere gutuna bidali dut. Euri guztiaren urrina, Gaza, maitasun olerkiak, besarkadak, edertasuna, eta bombardatzen ez dituzten eraikinak behar ditudalako. Gaza.
0: Hori da, gerrari izkin egiteko modua, Fertxo.
1: Bai, bueno, joip urdia eta dena jartzen zait, zuen agotzean entzutean, baina, bueno, horrela ere jarri zitzaidan poema hau inspiratu zuen albistea entzutean. Hau izan zen, bueno, badakigu, oraingo azken urte hauetako egoera Gazan, baina oraindik aurretik, ez, bombardaketa ezberdinak egon ziren, eta albiste hau irakurri edo entzun nuen hori, hoietako bombardaketa batean, entzun nuen, hori, Israelgo armadak bombardatu behar zuela, amalou solairuko eraikin bat, pues ez daki nor zegoelako barruan, ez, egiten, hoi duten bezala, baina, eskusa, balira bezala, ez, aipatzen zuten, bos minutu eman zietela hango zibilei ateratzeko, ez, ateratzeko aukera izan dezaten. Baina ikaragarria iruditu zitzaidan irudia, ez, pentsatu nuen, amalau solairuko eraikin batetik atera behar zara bos minututan bombardatu behar dutelako. Eta ez dakit, sortik atera zitzaidan olerki hau, pizka bat egoera hori, ez, egoera larri hori eta krudel hori islatzeko, edo begirada poetiko batekin jakitera emateko behintzat, ez dakit.
0: Bat batean atera zen, orain irakurri dugun bezala? Edo bombardaketak bezala bat baino gehiago izan dituzu zuzenketak eta ikutxuak?
1: Ba, hau, izango nizuke bapatean atera zela. Beste batzuetan, batzuk ateratzen dira, olerki batzuk ateratzen dira bapatean, beste batzuetan, ez, bueltaka ari naiz, denbora asko, idazten duzu esaldi bat, gero zara geratzen gustora, uzten duzu urrengo baterako, baina hau izango nuke, baiet, agian gero errebizioren bat egingo nioke, ez nahi zuen.
0: Bai, baina mamia, eta garrantzitsuena segidan. Bai,
1: hori da. Etorri zitzaidan horrela, eta jarri nintzen idazten, eta oso atera zen, bai.
0: Aipatu dugu amalau duela izena, solairuak adina, eta segidan datozenek ere zenbakia dute, baina atzerakako kontaketa aukeratu duzu.
1: Bai, ez dakit, ez da ere nik neu asmatu dudan zerbait, esan nahi dute egina dago, beste lan batzuetan, baina nire ere lan honek horrela egitea eskatzen zidan. Pizka bat atzera kontaketa da, islatzeko baita ere, ez, zerbait lehertu behar dela, ez, edo pizka bat egoera oso larria dela, ez, zentzu askotan jorratzen diren gai askotan, eta hori leherketa batera edo alako zerbait eramaten gaituela, ez, horregatik, ba, hori 14tik 0ra doan lehen atal honen kontaketa.
0: Bueno, ez gara alako velozidadean joango, hau 11da.

0: Goizeko lehen itzalek hormak ziruditen. Arresiak, gizon baten siluetak izkina defendatzen zuen. Agortu ninduen. Eta berehala torriko zela esan. Buztinezko ahotsarekin. Gauean ikaratzen zen buztinezko bihotzarekin. Leio itxiek ez zuten berririk zabaltzen eta horrela, nola asmatu, nola jakin, minotaurua esnatzear zegoela. Iria labirinto bihurtuta, berehala etorriko zela esan zidan. Izkina abandonatuko zuela, labirintotik aterako, minotaurua hilko. Baina berandu iritsi zen bere hitzetara. Edo agian, etzidan hori guztia esan eta garaiz iritsi zen, bizia urratu zioten tiruetara.
1: Norekin egin zuen topo, poetak?
2: Ez da, bueno, hemen da, dago, pixka bat, fikzionatuare badago, baina, bueno, poema honetan islatzen du lagun edo pertsona baten galera, ez? Ez dakit, topatzen zara pertsona batekin, igual hitz egiten duzu, bueno, pues, ez dakit, ea geratzen garen, ez? Kafe bat hartzeko, ea, tal. Eta, pues, handi gutxira esaten duzu, uf, hilda dago, osea, hilda, ez? Ez dakit zeren gatik, gaizatu zuen baten gatik, osea, egoera ezberdinak egon daitezke, ez? Ni, bueno, egoera... Osea, atz batean oinarritu nintzen poema hau sortzeko, baina uste dut egoera ezberdinak eman daitezke. Eta hortik doa, ez? Berandu iritsi zen bere hitzetara, edo garaiz iritsi zen, bos, bizi aurratu zioten tiroetara, edo egoeretara, ez? Zakit hori islatu nahi nuen poema horrekin.
1: Liburuaren irakurketan ari ginela, Fertxu, pentsatzen hasita den, poemetan ez duzula puntuazio ikurrik nahi, eta justu honetan agertu zaizkigu eten puntuak eta komak.
2: Bai. Bai, normalean hori puntuazio hori gabe egin ditut olerki guztiak, baina bai, gauzatxo batzu kolatu zaizkit, baina ezin nituen ere kendu, ez dakit, osea, poemak ere eskatzen zidan, ez? Orduan, bai, baitare polita iruditzen zitzaidan, ez? Albo espen bezala ustea horreten puntuak, komatxoren bat, hemendik, baina hori, gero, zuzenketak, moldaketak egiteko garaian, inprentara eraman baino lehen, egon nintzen ikusten, errebizatzen, errepasatzen, eta hori, pues adibidez, eten puntu hoiek kentzea, ba, ez hitzaidan iruditu poemak eskatzen zidanan mantentzea.
1: Eta hortxe geratu dira. Bederatzi izenekoa da urrengoa, hitzak gatibu baleude bezala, aurkeztuta.

0: Galzoroak genituen oinetan, eta udako gauek gari herriaren urrina zekarkiguten leioetara. Tribua ginen, zerratokiaren atzealdean zigarreta mentoldunekin ke seinaleak eginez. Ikus ez gintzaten, arraro bada ere. Neguan, kaleetatik deserritzen gintuen hotzak, eta denbora neurtzen ikasi genuen zueitzen enborretan. Haratago, errepidearen bestaldean, sukaldeak berotzen ziren arrautz egosiak, xerra, tantzariak, eta harriak poltsikoetan. Euriak laguntzen gintuen batzuetan, oinatzak garbitzen. Agian, horregatik, zehar kaiotzen gintuen, gure nagusien gerratxikiak koskortu bitartean Galzoroetara, neumatiko erreen usaina zekarri gutenean. Uste baino gehiago ikusten gintuzten. Uste baino gehiago ikusten genuen. Eta zuaitzen enborren arabera ere, denbora gehiegi zen norbait gure etxeetatik eramaten ikusten genuenean. Eta orduan, euria zen albiste gure begietan. Euria, gure begietan.
1: Bueno, horrela, Nekane Peñagerikanok irakurrita, erraza ematen du, baina poema hau irakurtzeko traba dezente topa ditzake irakurleak, ze barra etzan ez dator, lerroero, hitzak erdian zentratuta direla, ezker eta txukun, barra etzanak. Ematen du, ez ikusteko izkutatu bai, baina ala ere ikusgaiten protagonisten eran daudela hitzak ere. Ez, paralelismo bat ematen du.
2: Bai, gauza asko edo gauza ezberdin daude, ez? Barra etzan hoietan alde batetik hori da, ez? Gariaren artean eskutatzeko modu bat da, baina era berean ikusgai geratzen zara. Eta bestetik ere euriaren efektua egiten du, ez? Barra etxan noiekin, ez dakit, bururatu zitzaidean jolastea, eta hori poemari, ba, hori alde bizual hau gehitzea. Hemen igual aipatu behar dut, nola bait poema hau dela liburuari izenburua ematen diona, eta... Bueno, ni txantrean gurasoen etxean bizi nintzenean, gurasoen etxe aurrean, txikitatik ezagutu ditut Galzoroak, ez? Orain etxe berriak egiten ari dira, baina lehen Galzoroak besterik ez zeuden gure etxe aurrean. Eta oraindik ere parte batean geratzen dira. Txantrea eta burlata artean, iaz esaterako fijatu nintzen, oraindik garia biltzen dutela, ez? Eta, bueno, pues, irian izateko bitxia da. Eta ni pues, txikia nintzenean ohiko eszena zen, ez? Pues, han Galzoro hoietan aurrak ikustea, eta bueno, gero dena lehortzen zenean, ez? Galzoro hoiek erretzen zirela askotan, eta hori zuaren irudi hori, zuaren urriña, gariaren urriña, auzoan zabaltzen zen, eta horregatik irudi hori neukan buruan eta horregatik ere gari errearen urrina izenburua jarri nion.
1: Eta nolakoa da urrin hori? Neumatiko errearen usainarekin nahasten zen?
2: Egia zateko erre usaina nabaritzen genuen, lehorra, eta hori da nire oroitzapenean geratu dena, ez? Eta, bueno, beste batzuetan, bai, neumatiko erren urriñarekin, usainarekin, hasita iristen zitzaigun, ez? Gu eskutatzen ginen, edo saetzen ginen eskutatzen hortik, txikia ginenean, baina hori poema honetan esaten dudan bezala, ez? Uste baino gehiago ikusten gintuzten, hori argi dago, baina haiek uste zutena, baino gehiago ere ikusten genuen eta ikasten genuen, ez?
1: Argi dagoena da, idazten jartzen zarenean, txikitako irudiak ikusten dituzula, baina ez dituzula albo batera uzten mundukoak ere. Albistegien jarraipenaren ondorioz dator, 8 poema ere, George Floyd, edo COVID-19. Ez?
2: Bai, hala da. Nola bait kontrapuntuak bilatu nahi nituen, ez, poemari honetan. alde batetik daude gaur egungo edo poemak idatzita dauden momentuko egoera ezberdinak, egoera larriak, baina beste alde batetik egon behar dira ere, ez dakit, ez? Oroitzapenak, oroitzapen batzuk, ez dakit, samurragoak, beste batzuk agian ere gogorragoak, baina zerbait polita egon behar da, ez? Sortzi izeneko poema honetan, esaten duzun bezala, George Floyd agertzen da, ba baita ere, ez? Da bortizkeri polizialaren adibide argi bat, ez? Ez da bakarrik bere kasua, mundu honetan gertatu dena, baina oso deigarria izan zen, eta nola gertatu zen, ere bai, eta ze momentutan gertatu zen, ez? Post-pandemia garaian, bueno, hitz egiten ziguten hori, ez? Segurtasun distantziak mantendu behar genituela, eta hori ikusten dugu, pues, atxiloketa bortitz bat, polizia bat, belauna jartzen diola George Floyd
1: zortzi minutuz, zehaztugu esan zortziren azpian minutu zehaztuta datorla, parentesi artean.
2: Hori da, gero poemetan dago, bueno, jolas, ez komikakutzen artean, jolas hori ez, poema batzuk dira besteri gabe, pues, amar, beratzi, baina beste kasu batzuetan badaukate azpititulo bat, ez, kasu honetan da sortzi izeneko poema, baina parentesi artean sortzi minutu, ez, bueno, George Floyd zengon zelako sortzi minutuz polizia horren belaunaren azpian, ez, gauza bera gertatzen da lehen irakurri duzuen Gazako poemarekin, ez, amalau izena dauka
1: solairuagatik.
2: Solairuengatik, hori da.
1: Minneapolis, Gaza, Jerusalem, Tirana, Petersburgo, Luis, Eli, Cecilia, zergatik pertsona izenak eta toki izenak izki txikiz?
2: Ba, ez nituelako, ez dakit, erabaki bat izan da, ez nituelako jarri beste gauza batzuen gainetik, ez dakit, eta azkenean dena, nola bait, berdindu nahi nuen, ez, edo iaia dena, ez dakit, salbuespenaren bat agian kenduta, baina hori, bai, dena berdindu nahi nuen, ez dakit, albisteak ere iristen zaizkigulako batzutan, hola, ez, ja, hain etengabeko bombardaketa batean ze galtzen dugu nolabait sensibilitatea, ez? Eta ez dakit, pizka bat hori islatu nahi nuen, larritasuna ere ba islatu, ez? Irakurri behar duzula, bueno, zukerak ibi behar duzu. Noiekin pizka bat hori islatu nahi nuen, larritasuna ere ba islatu, ez? Irakurri behar duzula, bueno, zukerak ibi behar duzu. Noi

0: Surt de Zuriak.
1: Ah, haien zain geunden.
0: Bai, haien zain geunden, pues, atal horretan, ez, basur de Zurien zain gaude. Orduan, ja bukatzen denean, airean geratzen da galdera hori, ez. Torri dira edo ez dira etorri.
1: Bigarren atalak liburu osoaren izenburu bera du, Gari Errearen Urrina, baina poemak hemen oso modu desberdinen aurkeztuta. Aurrena bintzat zenbaki iztatoz, hori hasteko, zenbaki erromatarrez.
0: Bai.
1: Eta begietara, forma anitzak hartzen dituzten figurak osatuta. Hmm. Ez, testu trinko moduan, lerroz lerro, eskuinera kokatutako hitz sortaz, zergatik, iruditzko aurkezpen anistasuna? Jolasa hori ere.
0: Bai, jolasa eta irakurtzen dudanaren eragina, hori ere bai, ez? Eta, bueno, pues, pizka bat ezberdindu nahi nuen lehen ataletik, baina gero edo berreskuratu nituen irakurketa batzu, pues, ez dakit, Majakovski, ez dakit, Nazin Hikmet, pues, betidanik igual irakurri ditudan poetak, eta gero pues, ezagutu ditudan beste berri batzuk. Eta, esaten nuan, jo, ba, jolas hauek, ez, politak dira, eta irudiak nola bai sortzen dira, ez dakit, odeiak bezala, ez, eta horregatik, ez, pizka bat, aldaketa estetiko bat emateagatik, eta jolasten jarraitzagatik, bai.
1: Bada, zeuge epatu duzu lehen itzerdi, da, jarraipen moduko bat, bada paralelismo bat ere, ez, bigarren ataleko lehen poema dator liburuko lehen figura bera ere, basurte zuria.
0: Bai. Bai, lotura hori bilatu nahi nuen, ez, ikusteko, ba, nondi gento zen, eta, bueno, hori ez, jarraipenen bat zela, ez.
1: Orain urdinak dantzan ikusten dituenak ze egoera bizi du?
0: Ba, orain urdina, bueno, hemen aldaketa dator, ez, nola bait. Basurde Zurien zain egon gara, eta iritsi zaiguna, ez, atal honetako lehen poeman dira orain urdinak. Eta ez dakit, orainaren simbolismoan ikusten nuen simbolo, ez dakit, femenino, simbolo harina, baina azkarra, pazientzia duena, ez, ez dena bortitza, eta, bueno, oso simbolismo polita ikusten nuen, eta iruditzen zitzaidan, ja ez gaudela zain, ja ez garela geratu basurde zurien zain, ja zerbait agertu dela, eta hori, ez, eta martxan jarri behar garela, ez, nolabait, eta, bueno, pues ahí es dago, bueno, Paune Indiarrek, bueno, Amerikako erdialdeko indiarrek kantu bat zutela gustatzen zaidana, esaten dute, aurrei deitzen diegu, esnatzeko esaten diegu, umei esaten diegu, animalia guztiak esna daudela, lo egin zuten gordelekoetatik irteten dira, eta oreina gidatzen ditu. Pues pizka bat hori, ez, oreina urdinek gidatuko gaituztela, ez, bide berri honetan, ez dakit.
2: Alaba txikiak etorkizunerantz doazen lerroak idatzi ditu ohean. Institutura joaten naizenean nire izpa egonen da oraindik? Urtea kalkulatu ditu, bere esku leunekin zenbatuz atzamarrezatz. Eta nik, demoraren lerroak aurrerantz idatzi ditut buruan. Institutura joaten denean, ni non egonen naizen pentsatuz. Zenbat koska gehiago izanen dituen nire errebolberrak. Eta batez ere, nola pasatu den alabak besoetan edukitzeko denbora. Orduan, haren arnasari lotunatzaio nire bularraren gainean loar dezan, kanpoan entzuten dugun euritan galderak busti bitartean, orainaldiko lerroei besarkatuta.
1: Giro intimoagoa dakar, poema honek, bai. Bueno, eta atal honetakoek.
0: Atala, bai. Atal osoak dauka pizka giro, ez dakit, pausatuagoa, eta intimagoa, zalantzari gabe. Eta irakurri duzun poema honetan, ba, ez daki, poesiaren topiko batzuk aurkitu ditzakegu, ez? Etxeko eszena honetan.

0: oinarrituta, ez? Tempus fugit, carpe diem, ba, ez daki, keska hoiek, ez? Hori denbora badoa, eta hori, alabak besoetan edukitzeko denbora doala, ez? Eta, bueno, konturatzen zara horretaz, eta bizi nahi duzu, aprobetsatu nahi dituzu momentu hoiek, eta hori, orain aldiko lerroei besarkatu.
1: Familia Zabala, Amona, Alaba, Rebaita, horiek amar izeneko poema bildu dituzu, lau horriko poema atera zaizu.
0: Bai, egia da.
1: Behin asistira?
0: Egia da. Bai, amargarren poema, ez, okeres banago.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bata, bueno, amaika ere lau horrikoa da.
0: Eta amaika ere. Bai, poema, oiek, adibidez, amargarren poema sortu zitzaidan, ba oso egoera, ez dakit, berezia, gogorra, bat batean, hilabete batean, gertatu zitzaidan denetik, ez? Denetik, etxean, pues, amaren egoeraz kezkatuta, geunden, gero pues, osaba bat hil zitzaigun, gero lankide batzuen artean, pues baitare, gertatu ziren zoritxarrez gertatzen diren gauzak, ez? Eta orduan, bai, zeri behar izan nintzen hori guztia ateratzeko, ez? Eta poema hori aterazitzaidan.
1: Amaika ere esan dugu luzea dela hemen berriz, Manifa Garaietako nera bezaroko ibilerak eta gurasoen beldurrak, goma herriaren usainarekin nahaztuta.
0: Bai, hori da. Manifa Garaietako poema, baina
1: egur errea, goma errea, adina, bai, erratzen genuen.
0: Hori da. Baina era berean Manifa Garaitik kanpo harrapatu gintuela, ez dakit. Hor daude eszena batzuk justo aurreko gunean irakurri nuen ere prentzan, ez? Bueno, zutabe batean gogoratzen zirela Iruñean lehenengo okupazioetariko bat egon zela hor, ibai ertzean, deitzen zena Lore Etxea, ez? Eta horretaz, bueno, oroitzen ziren zutabe batean, eta pizka bat poema hau hor kokatuta dago, Lore Etxean, ze oroitzen naiz, pues behin ara joan ginela, San Juan zuak ospatzera, eta gu hor ginen, ez, espazio libre batean, hain gustora, baina baita ere gure kezkekin, gure arazoekin, eta pentsatuz ere, ez, iria geratzen zela hor goian, baina gure gurasoek ere haien kezkak izango zituztela, ez, gugatik.
1: Guka, ari zara kontaketan, zer, bai. Lagun arte baten ordezkari, belaunaldi batena, talde batena?
0: Bueno, pues hor egon, ez dakit, ez que poema hori idatzi nuenean, buruan daukat, nirekin egon zen jendea. Osea, da nire kontakizuna eta nire bizipena. Baina baitere askotan pentsatu nahi dut bizipen pertsonalak direla, baina bizipen kolektiboak ere bihurtzen direla, ez? Eta hau izan zela nire bizipena, baina irakurreko duen beste pertsona batentzat bere bizipena ere izango da, agian beste leku batean kokatuta edo beste momentu batean, baina bizipen kolektiboak direlako ere bai, ez?
1: Amairuan ere badator bizipen kolektiboa, guka, gure alabek galdetuko dute zergatik ez genuen zerbait gehiago egin lehenago, guk geure buruari galdetzen genien bezala zergatik ez duten egin zerbait gehiago lehenago. Hau zehote da, belaunaldika errepikatzen den galdera parea?
0: Ba, hala iruditzen zait, ez? Guk agian galdera hori geneukan, edo galdera hori airean zegoela entzuten genuen, eta orain ere batzuetan galdetzen diogu gure buruari, ez? Nola gaude horrela, ez? Zergatik gaude horrela, zergatik ematen ditugun gauza batzuetan, ez? Atzera pausoak. Zer egin dugu, eta pensatzen dut hori, bueno, guk bere buruari galdetu geniola bere garaian, eta urrengoek ere galdetuko diete haien buruari. Orduan, bueno, hausnartzeko poema bada ere bai, ez?
1: Atal honetatik nabarmendu dugun beste esaldietako bada, mezuak ohartarazi zidan Laura hiltzela irakurle taldean nire eleberriaz hitzegin eta bi hilabete ere igaro ez zirenean. Eta burua utzi zait, ordudanik pentsatuz, agian nirea irakurri zuen azken eleberria izan zela. Eta ala izan balitz?
0: Bai, bai, ez dakit, oso sentimen potentea dago honen guztiaren atzean, eta horrela da, pues, irakurle talde batean nengoen, hor Sanduzelai auzoan, eta jo, oso giro polita geneukan, eta urte batzuk eman nituen hor koordinatzaile gisa, eta momentu batean, atera nuenean, eta gauetik euria eleberria, ba, horretaz hitz egin genuen. Laura ja zegoen gaizo, eta alere egin zuen alegina etortzeko, liburua irakurrita, eta hori ez, handi gutxira, pues, hil zitzaigun. Eta hori, pentsamendu hori izan nuen buruan, ez, alde batetik, ba ez dakit, oso positibo, jakinaz, gainera esan zidaten lagungarria izan zela berarentzat, liburuak, osea, liburuak lagundu ziola, baina bestetik, ba ez dakit, ardura handia ere iruditzen zitzaidan, baina, pues, dakit, pentsatzeko eman zidan, zalantzari gabe.
1: Eriotzak, ze pentsai hartzen gaitu. Bueno, irakurgai guztiak izoztu ere egin zitzaizkion poetari, gertuko eriotza baten eraginez. Ez, nerearen aizpailtzenean, irakurgai guztiak izoztu zitzaizkidan, poema guztiak, eleberri guztiak, eta besarkadak baino, en nituen nahi. Ezin du bete poesiak, besarkaden tokia fertzu.
0: Bueno, agian bete beharko lituzke, ez? Baina ez daki beti lortzen duen. Dena en horretarako dago idatzita poema hori, ez? Paper hori betetzeko asmoarekin. Baina batzuetan zaude hain blokeatuta, ez duzula bat ere argi ikusten, ez? Eta behar duzu beste zerbait gehiago, ez? Poesia bai, poesia lagungarria da, zalantzari gabe, gauza horiek, sentimendu horiek, ateratzeko, azaltzeko, baina behar dituzu ere besteak ondoan izatea, eta besarkadak izatea, eta maitasuna, samurtasuna. Ze poema hauetan guztietan, ari gara hitz egiten demora osoa, bueno, ari gara, ateratzen diren gaien inguruan, eta gai hoe guztiak hemen daude, baina lotzen dituen ere besteari bada maitasuna, ez, edo amodio, edo samurtasuna, edo, bueno, elkartasuna ere, aipatu duzuela sarreran, ez?
1: Poesia, oroar, zer da gaur egun zuretzat?
0: Zer da poesia niretzat?
1: Bai.
0: Literaturaren ibilbidean, adibidez, o...
1: Zu nola sentitzen duzu, zer reman duzu poesiarekin?
0: Niretzat da, adibidez, poema hauek idaztea da... etxera itzultzea bezala, ez dakit. Aurreko lana izan zen eleberria, baina ni hasi nintzen poesia idazten. Poesia idazten, eta batez ere, hori, poesia idazten nuen, hasieran. Gero joan nintzen, bueno, narraziora ere, bidaia egiten, bi eleberri idatzi ditu, beste narrazio motas berdinak, eta... orain denboralditxo bat neraman, ba, horrelako poesia, liburu oso bat, argitaratu gabe, ordun, poema hauek izan dira, hori, irudi hori gustatzen zai gainera, ez? Etxera itzultzea bezala, ez? Eta, bueno, etxeko zapatilekin ibiltzea hauekin, ez? Poesiarekin dudan harremana hori dela, esango nuke.

0: Ardoak zure eskuak berreraikitzen ditu lekaleetan sartuta. Zure aurpegiak Rembrandten autoerretratu batetik begiratzen dit. Etxe bizitza turistiko badago, elkarrekin asmatu genituen hizkuntzetan. Beste emakume bat hildute Google Mapsen, eta bere SME alabak galduta dabiltza sateliteek harrapatzen ez dituzten kalesketan. Bienako Filarmonikak urte berri batean hasiera bizkortu du, zure amak bere Espainien zimurretatik bals marmarreatu bat konposatzen duen bitartean. Krabelinen irautza badago zure isiltasunean. Lore gorri bat utzi duzu nire zakil bigunaren gainean. Urtarrileko putzuen azpian ezkutatutako baldosa batek lastantzen zaitu. Sufragio unibertsala ez da iritsi zure Espainetara karmin gorri ilun ia beltzez margoturik. Baina oraindik ez da berandu beldurari tiro egiteko. Modigliani bezala nahi nuke ardo botilen eta sardina lata utzen artean. Edo are hobeki, zurekin bizi bere kuadroetako batean bizitza luzatu nahi bagenu bezala. Edo gure biluztasuna luzatu, edo gure eskuak luzatu zure izterretara naraman zerumu galaztantzeko. Eta gure lenguaia zeinu hizkuntzan hitz egiten ikasteko, fereka hizkuntzan hitz egiten ikasteko. Maiatzeko gauetako eklipsea iritsi baino lehen. Badazpada ere, maitea. Badazpada ere.
1: Bauri, badazpada ere.
2: Badazpada ere. Hor, ikusten da, ez dakite, gai ez berdin ez osatutako poema, ez? Hasi gara, ez dakit. Gentrifikazioa nola bait, aipatu daiteke hemen, ez, etxe bizitza turistiko, sexismo, hilketa sexista, kontrol soziala, eta dena dago etxeko eszena batean oinarrituta, eta, bueno, pues bukaeran iristeko, ez, fereka hizkuntza behar dugula, ez, hitz egiten ikasteko, eta hori, badazpada ere, ez.
1: Badazpada ere. Azkeneko poeman, novelak amaitzen diren lekua aipatzen duzu. Nolakoak dira? Novelak amaitzen diren tokian hasten dira poemak?
2: ez dakit, galdera polita da. Ez dakit, gustatu zitzaidan esaldia, eta hemen esango dizuet, idazle baten bizitzan edo eriotzan, hobeto esan da, oinarrituta dagoela, ez? Poema hau idatzi nuen Tolstoiren, ez dakit, azken egunen bizipena irakurri nituenean, ez? Ez dakit, Tolstoi bapatean, Tolstoik erabakitzen du bere etxea, atzean ustea, badoa, bueno, hasieran bere medikuarekin, gero elkartzen zaie alaba, hartzen du tren bat, eskapatu nahi du, egin nahi du, ez dakit famatik, edo 82 urte ditu, sartzen da tren batean, baina geltokietan jende askok ezagutzen du, eta orduan hartzen du beste norabide bat, total bukatzeko, ez, geltoki txiki batean, geltokiko buruak hartzen du bere etxean, baina ja dago gaizo, sukarrarekin, eta han hiltzen da, ez? Eleberrigile handi hau, ez dakit, eta ikaragarria ere iruditzen zitzaidan bidai hori, ez? Etxetik ateratzea, dena abandonatzera, ez dakit, berak jakingo zuen, zer zegoen bidai horren bukaeran, edo ez, baina, bueno, pues baitare, pentsatzekoa eman zidan, eta olerki hau idazteko aitzakia edo.
1: Kuriosidade bat, Ostiralean Gasteizen izango zara, Gari Herrearen urrina hartuta. Arkibide hau guztiak emateko asmoa duzu, edo irakurketa, edo zein da plana?
2: Bai, arkibide guztiak ez, baina batzuk bai. Egiten ari gara taldearekin, Blekingekale banden taldearekin, aurkezpen musikatuak, eta egiten duguna da olerki bat azaldu, olerki bat errezitatu, errezitatu egiten dut, eta ondoren kanta bat. Kantak dira, bueno, punk rock musika egiten dugu, horregatik ere deitu diogu errezitaldi, poesia errezitaldi punkerizatua, eta kanta batzuk daude, bueno, gaiekin lotuta, baina beste batzuen kasuan egiten ari gara, liburu atera ondoren, bururatu zitzaigun, hartzea hemen agertzen diren testu batzuk, eta kanta berriak sortzea. Eta ja sortu ditugu lau kanta poema hauetan oinarrituta. Eta, bueno, oso gustora geratzen gara, geratu gara. Orduan hori ere ematen dugu, poema batzuk irakurri, poema batzuk azaldu, eta beste poema batzuk kanta moduan eman, ez, haien azalpenarekin, eta bestela ere beste kanta batzuk tartekatu.
1: Eta hori guztia egingo duzu, Gasteizen, Ostirales non?
2: Hori da, ostirales liburu topia liburu dendan, eta bostarditatik aurrera. Ordutegi pizka bat goiztiarra da, baina gero esan ziguten, ba, zeuela beste ekimen bat, mikro ireki bat, poesiarekin lotuta ere bai, Gaztetxean. Orduan ezapaltzeko, ba, aurreratu dugu pizka bat ordutegia, orduan ba, hemendik deia ea jende animatzen den, bakit ez dela ordutegiriko berena, baina bueno, bostarditan liburu topian.
1: Bueno, egia esan, eguna nola hain berandu iluntzen duen gaur egun, bosteterdiak edo bederatzeterdiak, igualtxu, itxura batera. Liburuko azken hitzak, azken poemakoak ez ditugu irakurreko fertzu, baina dute epitafio itxura, eta gero aldiz, azkeneko esaldia oso esperantzatzu amaitzeko moduan idatzi duzu.
2: Bai, bai. Erretako soroetan garia berriro ereiteko garaia da. Zirkularra, bueno, nola bait, itziera zirkularra eman nahi nion, eta gero, bueno, lehen gariaren simbolismoa ez dugu agian gehiagia aipatu, baina gustatzen zitzaidan ere pentsatzea garia berpizkundearen simbolo ere izan dela kultura ezberdinetan, eta gustatzen zait irudi hori, ez, garia erretzen denean, ba, horrek ze suposatzen duen, suposatzen du ziklo zaharra erretzen ari dela, baina usta berriei, ez, ziklo berriei lekua usteko, ez, horregatik, bai, pues, mezu itxaronpentsu horrekin bukatu nahi nuen, ez, hori izan da, ez dakit, liburuaren helburuetariko bat, ez, itxaropena mantentzea, edo itxaropena zabaltzea, edo horrelako zerbait.
1: Ba, horrekin txe, hemen ere amaiera, Fertxu Izquierdo, eskerrik asko, Gari Herriaren urrina hemen zabaltzeagatik.

Gari Errearen urrina zure buzoian agertzea nahi bazenu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. 2 minutu luze dauzkazu horretarako.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskadiko hiru lurraldetako Caritasek 2025eko jarduera memoriak aurkeztuko dituzte gaur goizean eta egindako gizarte eskuhartzearen balantzea emango dute. Goizeko 10:00 izango da Bilbo, Donostia eta Gasteizko egoitzatan. Hiru erakundeek azken urtean egindako lana, hartatutako pertsonen datuak eta etorkizunerako erronkak azalduko dituzte. Eta pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako Europako sareak berriz pobrezia Espainia txostenaren 16. Edizioko datuak ezagutzera emango ditu. Azterlanak Europar Batasunaren 2030 agendako adierazleen jarraipena egiten du eta pobreziari eta gizarte bazterketari buruzko erreferentziazko ikerketako bata. Bada Hego Euskal Herriko langabezia datuak eman dituzte ezagutzera eta iazko maiatzean baino 1600 langabe gutxiago daude. Agintarien esanetan azken urteetako daturik onena da, baina sindikatuek bestelako irakurketa egin dute. Lab sindikatuak salatu du genero arrakala eta migratzaile eta bertakoen arteko arrakala handitu egin dela eta industria sektorean enpleguaren bilakaera kezkagarria dela ohartarazi du. Ela sindikatuarentzat berriz, apiriletik maiatzera langabezia oso gutxi jaitsi da. Xabi Zabala, Ela.
2: Datu horiek argi eta garbi erakusten dute bilakera ez dela nahikoa hilabete honetarako. Maiatzak emaitza positiboagoak eman ohi baititu. Gainera, hobekuntza Nafarroan kontzentratzen da eta EAen berriz langabezian ez da aldaketarik eman.
1: Eta Euskaltzaleon foroak elkarretaratzea deitu du gaur Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren egoitza aurrean, hezkuntza eleaniztasuna iruzurra euskarazko murgiltzea sustatu lehelopean. Ezinbestekotzat jotzen dute euskararen normalizazioan aurrera egiteko euskarazko murgiltze eredua indartzea eta kritikatu dute egungo hezkuntza eredu eleaniztasuna. Deialdiak hainbat eragileren babesa jaso du, tartean ELA